در طول تاریخ ما به هیچ وجه نزدیکی با این ایدئولوژی در واقع مهاجم هیتلری هرگز رابطه ای نداشتیم. روشنه، ولی همیشه دل ما برای میهنمان تپیده، برای فرهنگ خودمون، و افتخار کردیم. خیلی طبیعی است که افتخار بکنید، افتخار به کوروش، افتخار به فردوسی، افتخار به فرهنگ های مانند فرهنگ اوستایی و مانیگرایی و زرتشت و بقیر و غیری، و تا برسیم به امروز. دوستان عزیز من، رژیم نماینده ناسیونالیسم و میهن پرستی نیست، و بنابراین امروز که جنگ هست، کنار رژیم قرار گرفتن در واقع کنار سرکوبگران قرار گرفتن هستش. جمهوری اسلامی همیشه علیه منافع ملت ایران بوده، همیشه این منافع رو در واقع مورد هجوم قرار داده، دزدی کرده، چپاول کرده. حالا امروز میخواهد به صلاح از میهن صحبت کنه در این بحبوه جنگی؟ نه، این فقط و فقط یک عوافریبی هستش، و فقط و فقط در واقع اون کسانی که میخواهند با رژیم در واقع وصلت داشته باشن، اونها دارن این حرف رو تکرار میکنند. برخی عناصر چپ، برخی عناصر ملیگرا، ملیگرایی که در واقع تو خالی هستن، افرادی که خود رو ملیگرا میکنن، میان از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی حمایت میکنن، دفاع میکنن، از همین دار دسته های تروریستی خاورمیانه ای، اینا ملیگرا هستن. دوستان عزیز من، صحبت من به پایان رسید. تا نوبتی دیگر، تا و نکات دیگری که با هم در میان خواهیم گذاشت، سپاس از شما، متشکرم.

0: سلام بکنم خدمت بینندگان گرامی برنامه مهستان سکولار دموکراتا. من اسماعیل نوریالا هستم و امروز در غیاب آقای عباس دانشور مقدمات کار رو فراهم میکنم تا آقای دارابی فرصت کنم که مسئله پخش رو حل بکنم. از کنه همونطور که میدونید ما چند هفته هست که به جای دعوت از میهمانان و سخنرانان هر وقت که لازم باشه برمیگردیم به مخاطبان بیرون از مهستان و پرسش ها و اظهار نظرهایی رو که از جانب اونها دریافت میکنیم به بحث میگذاریم. امروز به جای پرسش در واقع سه تا اظهار نظر هست که عرض کنم قرار است که وارد بحثش بشیم. من اولین اظهار نظر رو میخونم یا در واقع دومی رو میخونم برای که اولین هنوز پاسخ دهنده اولش به جمع ما نپیوستن. من با اجازتون دومی رو میخونم. آقای مصطفی کیمیا صفت از ناپل ایتالیا نوشتن: به نظر من برای پیدا کردن دلیل این که چرا مجتبی خامنه‌ای از روز مرگ پدرش در انظار دیده نشده، نمیتوان فقط به این اکتفا کرد که او از ترس کشته شدن مخفی شده است. به این واقعیت اضافه کنیم که هیچ دلیل قانع کننده ای هم برای زنده بودن او ارائه نشده. اما فرض کنیم که زنده است و دلیلی بالاتر از حفظ جان موجب شده که در انظار ظاهر نشود. آن دلیل چه میتواند باشد؟ یادتان باشد که آخوند شیعه همیشه از غیبت امام دوازدهمش از هزار سال پیش استفاده کرده و همیشه هم نشان داده که آماده است تا مدعیان امام دوازدهم بودن را از دم تیغ بگذراند. دیوانه خانه ها پرند از این گونه مدعیان. باب و شیخ احمد احسایی هم سر همین گونه ادعاها کشته و آواره شدند. داشتن رهبری که غایب است همیشه برای آخوند منشأ خیر بوده است. الان هم نبودن مجتبی است که باعث شده هزار جور حرف از ناحیه او نقل شود. این غیبت ضرری که ندارد هیچ، کلی هم منفعت دارد. نخستین کسی که برای اظهار نظر در این مورد انتخاب شدند آقای علی حسین نژاد هستند که من ازشون دعوت میکنم میکروفونشون باز کنند و مطالب خودشون رو بفرمایند.
1: شما آقای نوریالا و همه دوستان حاضران و بینندگان و شنوندگان مهستان در بیرون، سوال آقای کیمیا صفت بسیار بجا و عمومی است. الان وضعیت رژیم بعد از کشته شدن خامنه‌ای مطرح شده و غیبت مجتبی خامنه‌ای همه جا مطرحه، سی در داخل ایران، سی در بیرون، حافل حتی مذهبی، غیر مذهبی، روشن فکری، بالاخره سیاسیون، این در عصر حاضر مطرحه. این مسئله همین درست گفتن سوالشون در حقیقت یه نوع در حقیقت توش تحلیل بود و یه نوع تقریبا یه خلاصه یا یه زمینی، جواب زمینی نسبی داشت که در همین علتش مسئله در شیعه این موضوع غیبت تاریخی سازبابه تاریخی داره که توی مذاهب دیگه یا خیلی کم دیده شده. مثلا دور علت برای بررسی اون باید به تاریخ مذهب شیعه بپردازیم بریم و همچنین اقتباساتش از تاریخ از مذاهب دیگه چه کم و بیش بوده، از کجا بوده، و مقایسه بکنیم با مذاهب دیگه، مثلا اهل سنت که اصلا چیزی ندارند، وحدتیت هم توی اسلام هست به معنی یک نفر در آخر الزمان قیام میکنه، شخص مشخصی نیست، هنوز متولد هم نشده، میگم خب بالاخره در آخر زمان یه کسی دنیا رو اصلاح خواهد کرد ولی غایب نیست. مثلا زیدیه به کسی غیبت معتقد نیستن، باره اینا رو میگن خب امام به هر حال از نسل امامان حسن حسین باشه، امام بهش امام میگیم. ولی شیعان اصلاح شدی در گفتار تاریخ مختلف داره، علتش مسائل که گفتن ریشه های تاریخی مختلفی داره که برای بررسی این مسئله دقیقا باید رفت توی ایدئولوژی تشیع که این فرقه حاکم در حقیقت مبتنی بر اونه. و همینطوران چه گفتم ایشون در سوالشون، فوایدش و مسائلش از قدیم تجربه کرده این شیعه، این رو با همین نایب امام و نیابت امام که از قبلش بسیار خورده اند و زندگی کرده اند، تأمین شده اند به عنوان نایب امام بودن، خودش یه تقدس داده بهشون به این مسئله. اینو از نظر تاریخی اگر بگیم، ببینید اصولا در شیعه مسئله غیبت درست اصلا اساسش امنیته، امنیت هم امنیته چه ترس از دشمن نیست تنها، یعنی یه چیز ترس از دشمن توضیح می کردن، مثلا در رابطه با غیبت امام زمان می گن دشمنتون شیعان دشمن زیاد داشتن، این آثار شدن غیبت بکنن، در حالی که این مسئله خب یه توضیحی بود، ولی خود امامای دیگری که پدرش و جدش همه امامای دیگه علنی بودن، با خلافت هم خیلی سازش کردن، تو دربارهای خلافت رفت آمد داشتن، امام رضا که ازن ولیعت معمول شد همچه خطری براشون تهدید نکرد، این هم شیعه میگن همهشون کشته شدن غیر از حسین، بقیه مسموم شدن، همه برای اینکه نیاز به شهادت داره، نیاز به دشمن سازی داره، ولی همهشون طبق تاریخ ها به طور طبیعی فوت شدن، کسی هم کاری نداره، ولی خب شیعه هم نیاز داشتن به یه کسی این مسئله توضیح امنیتی بکنن که امام غایب بشه، در حالی که این مسئله امنیت اساسا بر برابر دشمن یک موضوعشه، در برابر شیعیان و در رابطه با طرفداران خودش هم باز هم یک روی دیگه ایست که یعنی روی دیگه ایست که امنیته، برای اینکه امنیت در برابر دشمن خوب حالا قایب میشه، کسی نمیدونه کجاست چه نره بکشنش، رابطه با خودی ها هم در حقیقت امنه از این جهت که دیگه کسی دسترسی نداره بهش، یک فضایی ایجاد میشه که این یه تقدس میده بهش، تقدسی که همیشه این سولند خیلی هم شیعیان هم تو مسلمانان بعد از محمد و بعد از امامان ساخته شده، یک حاله از تقدس و ابهام او رو بزرگ میکنه، لایتغیر میکنه و مطاع میکنه، بیجانشی میکنه، یعنی دیگه هرچی هم بشه نایب امام میشه، نه اینکه جای او رو بگیره، این معصوم هیچ گناهی نداره، نمیتونه گناه نمیکنه، معصومه و قایبه و این تقدس جلوی عقل و فکر و هر گونه تفکر میگیره داد. اینا اسلام و بعد از اونم شیعه رهبرانشون برنج مونی بخورن از این سفره، از این بهانه بتونن هم موقعیت مقام خود مذهبی خودشون نجه دارن، هم مذهبی و موقعیت اقتصادیشون نجه دارن، بخورن از این چیزه به عنوان خمس و زکات و جهادی که به نایب امام میرسه، الان اینها دور این مسئله تقدس رو نیاز داشتن همیشه. این اینقدر از این تقدس میرید حالی، حتی زمان خود پیغمبر علی، امام ها همه علنی بودن، اصلا همچه تقدسی خود به خودشون به خودشون قائل نبودن. تو جنجوها خود پیغمبر تو جنجوها بود، دندانش هم تو جنجو خود زدن شکست، اصلا همچه مریض هم شد، همه چیزش مثل هم چیزی نبود تو اسلام. بعدها تو تاریخ به اینها اینقدر تقدس دادن، بعدش هم این تقدس منتقل شد به خلفا و نایب امام هاشون و مجتهدینشون و علما و آخوندا و اینها. میبینی که همه در حقیقت قایب از جامعه، تنها قایب فیزیکیشون قدرسته، فیزیکی قایب نبودن، منبر میرفتن، گاهی دیده میشدن، ولی اصولا از جامعه هم قایب بودن. مثلا مجتهدین کمتر سفر میکردن، کمتر از خونهشون هستن میومدن بیرون، همه خونه اونا اون میرفتن میدیدن. یا مثلا خود خمینی اصلا جایی نرفت، بعد از چون یه قومی رفت و رفت ایران و از قوم اومد تهران دیگه موند، از خونش اصلا جایی نرفت، مردم میرفتن اونم بعضی وقت رادیو تلویزیونش در حقیقت هم از جامعه غایب بود، مثل حتی پادشاهان و مثل حتی رؤسای جمهور رهبران دیگر دنیا نبود که پادشاهان ایران که اصلا تو جمعه جنجا خودشون بودن همیشه هم چیزی نه. این به خوابت میدن که مطاع باشه و حرفش پیش بره، روی فکر، روی حرفش کسی فکر نکنه، کسی حرف نزنه. این نیاز به تقدس داره، برای همین این دائما این دامن زدن توی مسلمان ها و مخصوصا شیعیان. حتی در مسلمان ها هم میبینی مثلا یه فیلم پیغمبر اسلام رو درست میکنن، کسی نمیتونه نقش به محمد رو بازی کنه. مثلا تو فیلم محمد میبینید یه شطوری نشون میدن، ولی خود محمد نباید نشون میدن، خود محمد تو جامعهش خیلی راحت رفت آمد میکرد، علنی بود، ولی کسی برای اینکه تقدس کسی روش حرف نزنه. مثلا امام حسین رو تو تعزیه میبینید مردم نشون میدن، ولی اینا فیلم ها اینا کسی نمیتونه نقش حسین رو بازی کنه. اینا همه غیبت دیگه از جامعه، یه طرف روی غیبت تقدس دادن و مطلق کردن ولایت، همه ولایت فقیه مطلقه میگه، مطلق کردن پشتش تقدس، نیاز به تقدس داره. تقدس نباشه هیچ وقت مطلق نمیشه یه شخصی. چه اینه که این طرف در حقیقت امنیت در برابر دشمن، این طرف هم امنیت در برابر فکر مردم، عقل مردم روش نره یه دفعه حرفی بزنن انتقادی بکنن، این هم یک امنیته. اما مسئله امنیت اون زمان اگر مطرح بود با شرایط اون زمان، برای در شرایط این زمان عصر امروز و با تکنیک و تکنولوژی که اصلا مسئله امنیت اصلا مسخره است، فقط یه بهانه است. امنیت فیزیکی شده یک بهانه کاملا برای همین تقدس دهی و غیبت، شاید تو مخصوصا برجسته تو فرقه های شیعه است. تو این روز هم چی میبینیم؟ این روز مثلا یک کسی که بعض کنید بن لادن مثلا در یه جایی همیشه نوار ضبط میکرد و فیلمش هم بخش میکردن، از روی نوارش پیدا نکردن که اون فوزیلای بودن، چیزهای شجره امنیتی پیدا کردن، ولی کاملا میتونن صداشو ضبط کنن. در این ضبط صدا و ضبط فیلم و خصوصا ضبط صدا جزدن، کسی نمیتونه چه بعد بیارن پخش کنن، کسی نمیتونه چه پیدا کنه. این مسائل روی همین تقدس دهی چه ایجاد کردن. حالا اگر فرض کنید حتی زخمی هم بشه، جایی بمونه چه نتونن صورتش نشون بدن بگن بده فلان، مثلا یادوزن حالت زخمی، اولا اینا چه اصلا افتخاره براشون زخمی شدن، دست دشمن که همیشه خود خامنه‌ای دست چلاغش چه قیل افتخار میکردن، میشه اون جدیه چه آیی چه میکردن، مسئله نیست تو شیعه چه اصلا. بعد اگر هم نخوان به خاطر اونم نشون بدن، خب میتونن صداشو ضبط کنن، خب بیان بخش کنه صداش هم نمیده. این همین یک حالی از تقدس هرچی بیشتر هرچی مطلقتر کردنه که مخصوصا در رابطه با مشتبه خامنه‌ای نیاز است، برای اینکه موقعیت اجتهاد و موقعیت خامنه‌ای رو، حتی موقعیت خمینی رو و حتی موقعیت پدرش خامنه‌ای رو نداره در اجتهاد در بین مراجع مجتهدین. یه جوانی چه نه حوزه درس اینقدر داشته نه سن اینقدر داشته طبق سنت فقه شیعه چه بخواد مجتهد بشه، مرجع بشه، بخواد ولی فقیه بشه. این بیشتر نیاز داره به غیبت، به مخفی شدن و قایم شدن و به این حالی تقدس دادن توی هوادارهاش و توی اینها. اینه چه مجبور شدن این قایم بکنن و این اندیشه تو شیعه هم چه هست همیشه مثل امام زمان هیچ مثل همه سرایت کرده به همه علما بود و روحانیون و مراجعشون هم که همیشه نیمه قایم بودن و نشستن، این هم چه کاملا قایم شده این غیبتش. اینه که این مسئله تو شیعه ها همیشه این رای جدی از مشتب امام زمان یاد گرفتن. آخرالزمانی، تفکر آخرالزمانی و مهدویت همیشه بوده و این اصلا در دعای هست تو شیعه، دعای افتتاح میبینی که میخونن اللهم انا نشكو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و کثرت عدونا و قلت عددنا و شدت الفتن بنا. همیشه ناله و آه و ناله از حتی اینا جا شکست بخورن سرنگون هم بشن همیشه توضیح دارن تو شیعه. تو شیعه غیبت هست، شکست هست، تقیه هست، مصلحت جویی هست، جنگ هم هست، همه چی هست و اختلافات علما هم بر اثر همین بوده در یک عصر. حتی شرایط امام حسنی یا امام حسینی، صلح امام حسن با معاویه، انواع اقسام توضیحات، سازش هم میتونن توضیح کنن، جنگ هم میتونن توضیح کنن، تو روش همه اماماشون بوده تا خود غیبت همه روشاشون هست. میبینی حتی شیعه شکست خورده جه همیشه توی تاریخ شکست خورده بود و خلفا حاکم بودن، اهل تسنن که اصلا حاکم بودن تو تاریخ همیشه اینا شکایت داشتن که خدایا به تو شکایت امیدواره به تو شکایت میکنیم از زیادی دشمنان ما، کم بودن تعداد ما و فتنه ها به ما ظاهر شده فلان، و ما را کمک کن به فتح منچت و عجل و خودت به میاری کن که بریم فتح کنیم و سلطان حقی بفرست که بتونه حکومت بکنه. آرزوی حکومت داشتن همیشه از خدا میخواستن. یا مثلا در همین دعای افتتاح که احمدی نژاد یه بار توی سازمان ملل رفت خوند و اون وضعیتتان هم حاله این بود و فلان میومد، گفت که اللهم انا نرغبو الیک فی دولت کریمه تعز به الاسلام و اهله و تذل به النفاق و اهله، دولت کریمه به ما بده. همیشه آرزو این دولت رو داشتن که حالا این چه رسیدن به این دولت چه خیلی علما چه خیلی از مراجع شیعه معتقدن اصلا دولت فقط دولت امام زمان خودش میاد دولت کریم است چه اینا، ولی خب تو همین دعا افتتاح هم منظورشون دولت امام زمانه چه اسلام رو عزیز میکنه و نفاق رو، هرچه مسلمان های علاقی رو مثل عربستان رو الان چه میکوبه، همه اینا رو منافقین در حقیقت هست تو منطق شیعه قطر و بحرین و کویت و عرب های اهل تسنن و تزلو به هم نفاق و اهل تا کفر هم نمیجه، نفاق رو ذلیل میکنی، خار میکنی با این دولت جریمه چه اینا معتقدن همین دولت جریمه هست. ولی خیلی مراضی معتقدن ولی ما بزمان، ولی اینا همین به همین میکوبن اینها رو چه اینا منافقن دیگه، اینا نفاق همه اونا علاقی ظاهر اسلام میگن ولی در حقیقت اسلام واقعی همین تشیع. میگه چه براشون راحته قیمت توجیه قیمت برای در شیعه به تقلید از امام زمان و این حالی دادن حالی از تقدس به هر عللی باشه، غیبت مشتبه در رأسش پشتش همین مسئله هست، یک نیازی که دارن به هرچه مقدس کردن اینها مشتبه و رهبریشون که بیشتر از کامنه‌ای و خمینی به این نیاز داره و توی ایدئولوژی تشیع هم هست، تو دیگه فرقه های دیگه هم تو سازمان اپوزیسیون حتی مذهبی مسلح رژیم هم چون ایدئولوژیش تشیع و شیعه هست، یعنی از همین استفاده کرده رهبرش قایب میبینی که چیزش برای همین که بیشتر تقدس بدن و هرچه بیشتر زلن چیز بده برای خودش پیروانش و مثلا افرادش خودش رو مطلق بکنه و اینها این قابل توجیه ایدئولوژیش و توجیه سیاسی امنیتی اینها همه در اصولا به ظاهر امنیتی سیاسی ریشهش در حقیقت در ایدئولوژی تشیعه که نمونه‌های بجیم در تاریخ ما زیاده و بحثش هم مفصله که میتونین در خیلی از سایت ها و کتاب ها بخونید مثلا غیبت رو. با تشکر ببخشید من.
2: خیلی ممنون از شما. اجازه بفرمایید من عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت بینندگان گرامی برنامه‌های مهستان سکولار دموکرات های ایران و تشکر کنم از جناب دکتر نوری علا بابت همکاریشون در آغاز برنامه. خیلی ممنونم آقای دکتر. خدمتتون عرض شود ما 3 پرسش از مخاطبانمون داریم که پرسش اول آغاز کننده آقای حسین نجات زحمت کشیدن. خواستم عرض کنم که مدت هر بخشی 40 دقیقه استش. بخش اول الان 22 دقیقه گذشت، 18 دقیقه دیگه ما داریم از نظرات دوستانمون در داخل و همینطور مخاطبینمون رو از بیرون که در این خصوص بپردازیم. 17 دقیقه دیگه وقت داریم، پس لطفاً یک مقدار خلاصه تر تماشاتتون رو میشنویم. آقای عرب در خدمت شماست.
3: با سلام خدمت دوستان دو اتاق زوم و مخاطبینمون. من حالا مطلب اگه زاویه دیگه نگاه میکنم، اصلا چه ضرورتی داشت بیان رهبر انتخاب کنن؟ چون شورای رهبری که تشکیل شده بود، اتفاقا خود این تعیین رهبر نشون میده که چرا این ضرورت وجود داشت. اگه خاطرتون باشه اولین اتفاقی که افتاد این شورای رهبری اومد گفت ما تصمیم گرفتیم که نمیدونم تنگه هرمز رو باز کنیم و با حالا بشینیم مذاکره کنیم. فرداش سپاه اطلاعیه داد که تنگه هرمز بسته است و هیچ کس نمیتونه باز کنه تنگه هرمز رو. یعنی در واقع اون شورای رهبری رو تموم کرد. خب حالا این میتونست ادامه پیدا کنه دیگه، قانونا هم که اونا اختیار پیدا کرده بودن به عنوان شورای رهبری میتونستن چوب لاچرخ سپاه بذارن و حداقل مشکل ایجاد کنن برای سپاه. پس سپاه یه رهبری لازم داشت که در اختیارش باشه و اون نتونه کاری بکنه و حرفی بزنه. پس رفت سراغ یه موجودی که دو حالت داره. من خودم حرف ترامپ قبول دارم و معتقدم بهش که 90% مجتبی مرده است، اصلا مجتبی وجود نداره. چرا؟ به خاطر اینکه سپاه یه آدمی رو احتیاج داشت که بیاد بذاره رهبر. اولا این رهبر رو که سپاه تعیین کرد، میدونید که اصلا شورای نگهبان تو اون مجلس خبرگان اصلا تشکیل نشد. یه چیزی در صورت جلسه درست کردن، فرستادن با تفنگ در خونه هر کدوم اینا و اینا امضا کردن، نمیتونستن امضا نکنن چون تفنگ بالا سر اون صورت جلسه. بعد کسی میخواد که هویتی نداشته باشه که بیاد تو بلاچرخ اینا بذاره، چون هر کسو جز این آدم اگه میومدن مشخص میکردن آدمی که قایبه، این آدم برای خودش نظری داشت دیگه، میامد بالاخره حرف میزد و میتونست سپاه در مقابل سپاه قرار بگیره. پس سپاه نیاز داشت یک کسی رهبر باشه که نتونه حضوری داشته باشه و در مقابلش قرار بگیره. حالا چه مرده بود چه زنده هست برای از این نظر برای سپاه فرقی نمی کرد، چون میتونست ازش استفاده بکنی. اما سپاه مصلحتش اینه که این ظاهر نشه. چرا ظاهر نشه؟ چون میاد بالاخره حرف میزنه که میتونه کار سپاه بذاره و سپاه رو دوچار مشکل کنه. اما من عقیدم اینه که این اطلاعیه‌ای که تا به حال به عنوان مجتبی صادر شده انشاء وحیدی و امضای مجتبی است. انشای وحیدیه، یعنی حتی این موردی هم که در مورد تفاهم نامه در واقع مجتبی اطلاعی داد که من موافق نبودم اینا اومدن صحبت کردن، دقیقا همون چیزیه که وحیدی تو شورای عالی امنیت ملی مخالفت کرد و تو من مخالفم با این تفاهم نامه. اینا گفتن آقا ما میریم سر آمریکا کلا میذاریم فلان میکنیم چیز میکنیم، او خب اگه میتونید برید بکنید. یعنی در واقع اون حرفی که از زبان مجتبی به عنوان اطلاعی اومد حرف وحیدیه و به نظر منم هیچ تفاوتی نداره چه زنده باشه چه مرده باشه، این موجودی که الان هست مورد نیاز سپاهه و سپاه هم اینو هیچ وقت عیانش نخواهد کرد به عنوان رهبر، به دنبال اینه که یک موجود خیالی بسازه و خودش حکومت کنه. من توی یه مقاله که نوشته بودم گفتم این اتفاقیه که تو جنگ صلیبی افتاد، اونجا پاپ به قول معروف شده جهاد داد علیه مسلمان ها، رفتن گرفتن فلسطین و اورشلیم و ولی پاپ حاکم نشد اونجا، همون آدمایی که تفنگ دستشون بود یا اون موقع شمشیر دستشون بود حاکم شدن تو اورشلیم. یعنی این قانونشه که درسته مشروعیتشون رو از ایدولوژی و دین میگیرن ولی قدرت رو خودشون میخوان نگه دارن، نمیخوان تقسیم کنن با منابع دینی. این برآورد من هستش از کل مطالبی که تا به حال در حول و حوش مجتبی مطرح شد. خیلی ممنون.
2: خیلی ممنون از شما. خدمتتون عرض شود یک نظر از بیرون میخونم. آقای پیام فرخی از ویان اتریش، ایشون نوشتند اگر غیبت رهبر با همه بیمنطقی اثر نداشت آخوندها هزار سال نبود که دست از سر یک بچه 5 ساله بر ندارند، او را غیب نکنند و به جای او تصمیم نگیرند. در اغلب مذاهب میتوان ردپای استفاده از غیبت را پیدا کرد، از مسیح در نزد یهودیان و سوشیانت در نزد زرتشتیان تا ائمه شیعه که هر کدام که مرده اند عده‌ای نفع خود را در آن دیدند که منکر مرگ او شوند. معنای مبارزه آخوندها با بابیت و بهائیت هم از همین بابت است. مهمترین مانع ظهور هر غایبی نفع برندگان از غیبت او هستند، یعنی آخوندها. خیلی ممنون از جناب آقای بخی.
1: بله من دیگه چون زیاد صحبت کردم بچکنم بیشتر از وقتم بود، 2-3 دقیقه بیشتر از من دیگه خلاصه بیجام زیاد حرف بزندم تو صحبت های عرب. من نظرم اینی که نمیتونن مرجور اینجور فرقه های چه حاکم چه محکوم شیعه بیاد رهبر مرده باشه به خاطر تضادایی که داخلشون هست و جزئیاتی که جدا میشن بیان بیرون، این همیشه تو این فرقه ها و تو سیستم ها نظام ها هست، بالاخره لو میره از ترس لو رفتن اون مرج یه چی که بالاخره تضاد داخل رژیم هن با اقسام اختلافات هست سرانجام بالاخره یه چیشو میفهمه و میگه و یا میاد یا بالاخره مجبورن تشییع جنازه کنن بعدها بجن خیلی براش افت داره در داخل نیروهای خودشون. به نظرم نمیتونن اینو ایجاد کنن. دوستم هم چی اینجوری گفت کاملا موافقم. بله واقعا غیبت در هر شیعه و در چیز مذهبی چیز فوایدی داشته و هنوزم دارن از هم استفاده میکنن.
2: خیلی ممنون جناب عرب. ما وقت نداریم، در کمتر از 1 دقیقه بفرمایید.
3: بله نگاه کنید، شما گفتید چرا هر لحظه میتونم بگن دیروز مرد، اون که مکاری نداره که میگه مریض فلان بود تیر خورده بود و فلان شده بود دیروز مرد. یعنی این مشکلی نداره که بخوان این موقع حل کنن. بعدم به شما بگن هیچ کسی غیر از وحیدی و ذوالقعد این آدم رو ندیده، این نگفته من دیدم، حتی این آقای رئیس جمهورم که اومد گفت من رفتم پیشش بعد معلوم شد دروغ گفته نرفته پیشش، هیچ کس ندیدش. به این جهت نمیشه اصلا چیز کرده قطع این نظر داد. خیلی ممنون.
2: خیلی ممنون از شما. آقای بیات بفرمایید، ما برای این قسمت 9 دقیقه وقت داریم، لطفا خلاصه بفرمایید.
4: وقت درود برم بگی. خیلی خلاصه عرض بکنم، یه مرکز تحلیلی که توسط AI سخنرانی ها رو بررسی می کرده اخیراً متوجه شدن که این بیانیه آخری که این سید مجتبی داده بسیار بیش از 90% منطبق با سخنرانی حسن نصرالله در سال 97 یعنی 7-8 سال پیش بر اساس اون تنظیم شده و این شائبه و شبهه رو بیشتر میکنه در رابطه با این غیبت مشکوک که حتی در مراسم تدفین پدرش هم نبود. و البته خب در رابطه با غیبت برای حفظ جان میشه مثالهای زیادی رو زد، مدتی هم صدام نبود، مدتی هم همه دنیا دنبال بن لادن میگشتن، ولی همین جوری که جناب حسین نژاد فرمودن آخرش چی؟ بالاخره این شخص باید بیاد و اداره مملکت رو به گردن بگیره، در واقع این وضعیتی که الان هست رو باید به گردن بگیره. یه بخشش برمیگرده به همین شونه خالی کردن از مسئولیت. الان هر اتفاقی که در کشور ما میفته به گردن نظام ولایت فقیهه و یه جورایی هم الان ولایت فقیه هم در غیبت رفته و این یک نکته‌ایه که پیچیده تر میکنه داستان رو. بحث دوم بحث اختلافات در مجلس خبرگانه. در مجلس خبرگان بر سر همین آمدن مجتبی اختلافات بسیار زیادی بوده که الان بر سر جانشینش هم اختلاف هست. میدونید بر اساس آخرین دستوراتی که ولی فقیه قبلی داده بود این که هر جایگاهی که خالی شد تا دو رده بعدش باید اندیشیده بشه و جانشین براش تعیین بشه. الان مشخص نیست که اگر اعلام بشه به قولی جناب آقای عرب که فردا ببخشید دیروز مجتبی هم از بین رفت در اثر جراحات و فلان اینا، جانشینش چه کسی خواهد بود؟ اینها به شبهه ها و این سوالات دامن میزنه و قابل تعامله. همین من خواستم به این دو نکته اشاره کنم.
2: خیلی ممنون از شما. یک نظر دیگه از بیرون میخونم. آقای محسن شاهرودی از پاریس نوشتن: من نمیدانم چرا فقط آخوندها رو محکوم میکنیم. آن 100,000 آدمی که باور دارند بچه 1,000 سال پیش غایب شده و در آینده برخواهد گشت از آخوندی که با آگاهی دروغ میگوید توهی مغزترن. ملت ایران تنها زمانی برای زندگی در جهان نو آماده خواهد بود که از این گونه خرافات راحت شود. باور که به خرافات نباشد آخوندها هم وجود نخواهند داشت. مرسی آقای.
1: من یه لحظه
2: چون بفرمایید.
1: بله یه جمله بگم، ولی فقط همین نه برعکسه، همین اعتقادات خرافی رو قرنها سالا همین دستگاه آخوندی تو مغز مردم کرده، چون اینا اعتماد داشتن، اعتقاد به مذهب داشتن، اینا هم خودشون نمایندگان امام و سایه امام و اینا جلوه دادن و مردم بهش معتقد بود، هر چی گفتن قبول کردن. اینا اصلا تمام سیستم نظام آخوندی باید اگر نبود و از بین میرفت یا حتی زمان پهلوی وجود نداشت، ماهی مسجد و منبر و این صحبت ها، اینا مغزهای مردم رو پوره همین اینجور این خلافات کردن و این رو نجه داشتن و تقویت هم کردن همیشه.
2: خیلی ممنون از شما. جناب دادگو بفرمایید. میکروفون شما بسته است قربان.
5: عرض میکنم با درود خدمت همگی. یه دو تا سوال کوچیک. یکی این که آیا توضیحات شما شامل مجاهدین هم میشه، مسعود رجوی و غیبت ایشون؟ سوال دوم این که خب دو طرف داره این جریان، یکی اعتقاد مردم، یکی هم آخوندها، مهارت آخوندها. این دو مسئله دو طرف جریان است. حالا در این زمان که ما الان اینترنت داریم و همه جور وسایل پخش اخبار هستش، مردم چجوری پذیرای این افکار هستن؟ حالا قدیما پذیرا می شدن، می دونیم که در حالت ابهام بوده، ولی الان چجوری مردم پذیرا می شن؟ همین. خیلی ممنون.
2: جناب حسین نژاد بفرمایید.
1: بله اولا در رابطه با مجاهدین من الان اشاره کردم در صحبت هم تا نخواستم اسم ببرم تو خونه خیلیشون میخواد همیشه مطرح بشن زیادم اسمشون ها رهبرشون به کار نمیبرم. من خودم 30 سال تا این سازمان بودم بجن میدونم که خب ایدولوژیشون کاملا تشیع، هر کسی شیعه نباشه تو این سازمان نمیتونه عضو بشه و شیعه باشه و مخصوصا امام زمان رو به شدت معتقدن که اونجا خود مسعود رضوی رهبرش به سردار قیمت امام زمان رفتن آرم مجاهدین رو تقدیم کردن و اینها رو شهدا رو اینا رو چی و آرمشون هم همه چیزشون از دقیقت شعارهاشون مبتنی بر اینه. خود مسعود رضوی برای ما یک هفته فقط اسمش مطموعه نشستای امام زمان بود توضیح میچن که چگونه رهبری در حقیقت اسمش رهبری عقیدتیه نهایی به امام زمانه چیه چی حتی بودنشون گفت که اصلا طبقی دورجی مثلا خود شمایید امام زمان چه چه خودش قبول نکردین. این فضای این هست در حقیقت این فرقه هم دقیقا همینه، قیبتش هم اقتباس از همینه و توضیح داره و فوایدی هم که تو سالیان سال بوده برای نیروهاش برای عبادارهاش مطلق کردن و حالی تقدس دادن این از این برخوردار میشه در مینی پیروان خودش. و اینجای هم همین هم مجاهدین هم رژیم رسانه ها رو اول محدود میکنن و عبادارانشون طرفدارانشون رژیم امروی رادیو داره مطلب و بر مساجد و منابر و اینها از همین تکنیک امروز اینترنت امروی استفاده کرده. تمام آخونده هر کدومشون سایت داره، هر کدومشون کلشون خود رژیم انبوه رادیو به زبانهای مختلف حتی دنیا پخش میکنن. امکانات ثروت مرد ایران کشور گرفتن و همه استفاده میکنن از اینترنت، از سایت ها، از پخش. قدیم خوب فقط یه نوار بود یا منبر بود، بعد صدود قدیم بعدها نوار بود و الان هم که همه اینترنت هم اینا استفاده میکنن برای طرفدارای خودشون و آموزش برداشت دستشونه و سیستم جامعه دستشونه. ولی در همین با همه این وجود زبان ها نسل زبان میبینیم که اکثریت مردم هم از همین اینترنت فضا استفاده کردن، آگاه شدن، پی بردن به این فریب و نیرنج و آخوندی. اصلا اینجور نیست، همین مردم رهبری خوب بالاخره از بین 90 میلیون جامعه ایران بالاخره 100 میلیونی در اختیار ایران هست دیگه میمونن و با همین مسائل اینترنت و آموزش و همین سایت ها و مسجد و منبر اینها پر میکنن مغزهاشون رو دیگه و اینها رو آماده همه هر کاری به خودشون بجن میکنن. مجاهدین هم همچنین اونا هم که همه سایت داخلی خودشون اصلا هیچ گونه سامان اونجا بوده، اصلا اینترنت نمیدونستیم چیه، موبایل نمیدونستیم چیه، نه اینترنت نه موبایل، اصلا بیرون ارتباط ندارن، فقط تلویزیون خودشون و تبلیغات خودشون و فقط تو محدود فقط باید اینا رو بشنوند. فرقه همینه دیگه، اینجور فرقه ها مغز رو محصول میکنن برای پیروان خودشون، خارج از اون اصلا نیندیشن با تقدس رهبری، خارج از اون نیند فکر نکنند و چیز دیگری هم غیر از اون چیز دیگر رو نشنوند نبینند. این برای تقدم خودشون در ایران محدود، برای مردم که اکثریت مردم که این گونه نیستن.
2: خیلی ممنون از شما. یک دقیقه دیگه وقت داریم، یک نظر دیگه. خانم فرزانه پروزش از استراسبورگ هم نوشتن: من فکر میکنم سطح شعور هر آدمی را با نزدیک و دوری او از خرافات باور نکردنه میتوان فهمید. مگر مسیحیانی که معتقدند پیامبرشان 2000 سال پیش به آسمان رفته و روزی برخواهد گشت دچار خرافات غیرمنطقی نیستند؟ اما همین مسیحیان در کشورهای پیشرفته جهان نه دست به اسلحه میبرند و نه میخواهند از راه کشورشان به اورشلیم برگردند. اگر دنبال چاره هستیم باید آن را چاره، منظورشون چاره هستش، ببخشید من اشتباه تایپی بودش، اگر دنبال چاره هستیم باید آن را نه در مبارزه با این گونه باورهای غیر منطقی که در کنترل آنها جستجو کنیم. خیلی ممنون بینندگان عزیز، این بخش از برنامه‌مون تموم شد. می‌پردازیم به سوالی که آقای تقی آل احمد از منچستر انگلستان برای ما به استان فرستادن. ایشون نوشتن: با درود به دوستان مهستان. اگرچه در مورد مرگ ناگهانی یک سیاستمدار نمیتوان بدون دانش داشتن اطلاعات موثق اظهار نظر قطعی کرد، اما در این حال میتوان به جوانب یک واقعه دقت نمود و حدس و گمانهای را مطرح ساخت. سناتور گراهام در سلامت کامل بود، از آمریکا به اوکراین سفر کرده و در آنجا قول کمک‌های بیشتر به آن کشور را داده بود و فردای بازگشتش به آمریکا مرگ به سراغش آمد. با توجه به کشتارهای از این دست به وسیله عوامل روسیه، چگونه میتوان احتمال اینکه او هم به دست جاسوسان روسیه مسموم شده باشد را رد کرد؟ به نظر من رد کردن این احتمال خود نوعی ساده‌لوحی است. این بخش رو جناب آقای بیات هموند ما آغاز میکنند. شما میتونید تا 10 دقیقه صحبتاتون رو داشته باشید، بعد دوستانم وقت بگیرن در این مورد میتونیم نظراتتون رو بشنویم. جناب آقای بیات بفرمایید.
6: با درود دوباره. البته بسیار جالبه که سوال عزیز سوال کننده بخش عمده ای از جواب رو در سوالشون داشتن و اینکه حالا روسیه یا هر جای دیگه، واقعا باید ببینی که از خاموشی شخصیتی مثل لینسی گراهام چه کسانی و چه جریاناتی سود میبرن. حتی شاید در خود آمریکا هم جریاناتی باشن که از نبودن لینسی گراهام سود ببرن یا به اهدافی میخوان برسن که شاید وجود ایشون مانع بود. و البته اشاره‌ای که به نحوه ترورهای بیولوژیک در سبک روسی، اصلا اداره فنی در سرویس مخفی روسیه هست که تخصصشون حذف افراد به اشکال بیولوژیک هست، میبینید که هر روزم درز میکنه که خب این روش‌ها بسیار متدهای نوینی رو پیدا کرده و از مرگ و حذف برادر رئیس جمهور کره شمالی بگیر تا شاید بعضی از شاهزاده های سعودی بگیر تا خیلی از رهبران دیگه در

با نزدیکی و همکاری بسیار نزدیک با شاپور رضا پهلوی در انقلاب شیر و خورشید ایران تأثیر داشت به جو بزرگ و جماعت بزرگی از ایرانیان امید داد و وعده داد و وعدش هم عملی شد. بالاخره این قابل تأمله که الان احتمال این داره که ایشون با تعجب میدونید وقتی که شخصیت‌های سیاسی خصوصا کنگرسمن‌ها در این سن و سال مسافرت میکنند، یه تیم پزشکی اصولا همراهشون هست و مدام چکاپ میشن و حالا الان FBI اعلام کرده که ایشون بیماری زمینی رو داشته که بر اساس اون پارگی آورد باعث شده که از بین بره. ولی خب در واقع نقض این گزارش که از طرف FBI هم آمده در سپهر تاریخی آمریکا زیاد هستش که در مورد شخصیت‌های مختلف آمدن اظهار نظرهایی کردن، بعدن مثلا 20 سال بعد 30 سال بعد و با مدرن تر شدن تکنولوژی مشخص شده که جریانات کلن به شکل دیگه ای بوده. مثلا در جرم شناسی از زمانی که استفاده از DNA مرسوم شده، خب حتی با بررسی دوباره خیلی از پرونده ها به نتایج دیگه ای رسیدن. حالا اهمیت لینسی گراهام، من در تاریخ ایران همانند انقلاب مشروطه که مردانه شخصی مثل هاوارد باسکرویل در تبریز شانه به شانه مردم تبریز مبارزه کرد برای آزادی ایران، لینسی گراهام هم به همون اندازه شخصیت مهمی میدونم برای مردم ایران، هرچند که در خود آمریکا هم یک کنگرسمن یا سیاستمدار تعیین کننده و محوری بوده همیشه در بین جمهوری خواهان. از اونجایی هم که همه ما اندیشه جمهوری خواهی داریم و با تفکر سوسیال دموکراسی داریم پیش میریم، این اهمیت داره که این شخص چه جور فکر میکرده. ایشون تحصیل کرده دانشگاه کارولیناس و حقوق خونده است. اصلا زندگی و بیوگرافیش به نظر من که حالا یه مقداری در مورد شخصیت‌های سیاسی آمریکا خصوصا همین شخصیت‌هایی که الان در کار هستن، میدونید کسایی که آمریکا هم شاید این تجربه رو داشته باشن، کسی که وارد کنگره یا پارلمان آمریکا میشه معمولا چه میدونم اولین کاری که میکنه یه فراری میگیره و چه میدونم یه منشی باربی استخدام میکنه تو تشکیلاتش و یه خورده این لوکس گرایی. ولی سناتور لینسی گراهام کسی بود که در سراسر عمرش همیشه طرف حق وایساد و به مردم کمک میکرد و از دانشش بیشتر برای فایده رسوندن به مردم. اتفاقا روش و منش زندگیش هم من ایشونو از نزدیک دیدمش و خیلی لباس بسیار ساده زندگی، چجوری بگم اگه بخوام تطبیق بدیم با زندگی ایرانی ها، میگن طرف خیلی خاکی بود، خیلی درویش مآبانه بود، خیلی ساده زیست بود در واقع. و اینکه دقیقا پس از سفر اوکراینش این اتفاق براش بیفته و در یک پیچ تاریخی در رابطه با کشور ما که داره جریانات انقلابی و اقطاب مختلف در جنگ، چه به شکل جنگ سرد چه در جنگ سختی که الان در جنوب ایران اتفاق افتاده، میتونست جریان ساز باشه، کنترل کننده باشه. میدونید ایشون مسئول کمیسیون قضایی و در کمیسیون قضایی کنگره هم مسئول بازرسی اونجا بود و اینکه خب سوال میکنه کارهایی که در راستای منافع مردم ایران نباشه، با توجه به شعارهایی که ایشون داده دوباره میسازیم ایران رو و پلان و اینها، خب کسی بخواد خارج از اون عمل بکنه. میدونید که آقای جی دی ونس اخیراً اصلا اعتقاد من یه توهین

0: میگن به مردم ایران کرد که آقا ما باید با جمهوری اسلامی مثلا مذاکره داشته باشیم، نگوشیت بکنیم، برای اینکه یه دفعه 95 میلیون لختی پختی حمله میکنن به سمت اروپا و آمریکا و اینا به عنوان پناهنده. و خب اینها جریاناتی هستن که نفع میبرن از نبودن شخصی مثل لیزی گراهام. این نکاتیه که به اعتقاد من قابل تأمل هستن. درسته که به عنوان تئوری توته میشه مطرحش کرد، ولی تئوریه که وجود داره و این سوالیه که برای خیلی از هموطنان مثل سوال کننده محترمتون قابل ذکره. و ما هم چون تحلیل سیاسی میکنیم و میخوایم بر اساس این تحلیل ها آینده نگری داشته باشیم برای جریانات سیاسی خودمون و از اون نتیجه بگیریم مطلوب و منافع ملی ایران، لازمه که روی این مسائل تحلیل داشته باشیم، تأمل بکنیم و با همدیگه بارش فکری داشته باشیم و بتونیم خرد رو با همدیگه به اشتراک بذاریم. این نظراتی بود که به فکر من آمد عرض بکنم خدمت همه عزیزان. اگه سوالی باشه در خدمت.
1: خیلی ممنون از شما آقای بیات گرامی. نفر اولی که نوبت گرفتم جناب آقای دانشور، بفرمایید، در خدمت شما هستم.
2: درود بر حاضرین در نشست و بینندگان برنامه، همچنین به آقای آل احمد پرسش کننده مربوط به این شاه. خب من در اینجا به شخصیت لیندسی گراهام کاری ندارم و به اونم نخواهم پرداخت، برای که پرسش معطوف به اعمال ترور است. به نظر من اهمیت پرسش آقای آل احمد نه در خود این پرسش و یا پاسخ زمینی خود اینشون به پرسشه که درست فهمدن سخنران که در واقع پرسش رو خود اینشون هم پاسخ داده، بلکه اهمیت اون در نشون دادن حضور تئوری توطئه و فانتزی سیاسی در میان بسیاری از همیهنان ماست، مثل این از جمله آقای آل احمد. اما تحقیق در مورد این که چرا تئوری توطئه برای برخی جذاب هست و در چه شرایط اجتماعی مقبولیت بیشتری پیدا میکنه، نقش اینترنت و فضای مجازی در گسترش اون چیست، چه نیروهای سیاسی از این تئوری بهره‌مند میشن و چه ارتباطی این تئوری با فقدان آموزش انتقادی در کودکی افراد داره، خودش یه بحث کامل جداگانه‌ایه که یه وقت دیگه رو میطلبه که وارد اونم نمیشه. البته اینجا اینم بگم که تئوری توطئه به خودی خودش زیانبر نیست. در واقع ما باید بدونیم که پذیرش زمینه پذیرش آماده هم داره این تئوری و در زندگی روزمرمونم ما چه از طریق آشنایی با تجربیات واقعی توطئه در تاریخ و چه از طریق فیلم های هالیوودی، رمان های پلیسی و از همه اینا مهمتر از طریق فضای اینترنتی دائما با تئوری توطئه در تماس هستیم. یعنی تئوری توطئه ما رو احاطه کرده در واقع و تا اینجای کار هم نمیتونیم تئوری توطئه رو زیان بخش بدونیم. اما این تئوری اونجا زیان بخش میشه که به حوزه سیاست وارد میشه، یعنی جایی که مرز بین داستان و تخیل با واقعیت کمرنگ میشه و در اونجاست که از این موضوع یک فانتزی سیاسی ساخته میشه، که منظور من از فانتزی سیاسی روایتی است که پیچیدگی های سیاست با ساختن داستان منسجم، هیجان انگیز و دارای قهرمان و ضد قهرمان بیرنگ میشه. نظری های توطئه سیاست رو از عرصه تحلیل به عرصه فانتزی و اسطوره میبرن، اونجا که روایت های ساده و هیجان انگیز جایگزین واقعیت های پیچیده و دارای علل گوناگون می شوند. حالا برگردیم به متن پرسش. نویسنده در ابتدا میگه که بدون اطلاعات موثق نمیتوان اظهار نظر قطعی کرد. خب این جمله، با شنیدن این جمله، این انتظار به وجود میاد که در ادامه گوینده چند فرضیه مختلف رو با احتیاط با یکدیگر مقایسه کنه، بررسی کنه. مثلا اینکه آیا ایشون بیماری قلبی داشته، آیا فشار خونش بالا بوده و غش آرازا. اما این اتفاق نمیفته و پرسشگر در ادامه میگه که چگونه میتوان احتمال دخالت روسیه را رد کرد؟ آیا رد کردن آن خود ساده لوحی نیست؟ این در انتهای پرسشه. در اینجا اتفاقی میفته که به اون میگن هدایت مخاطب. نویسنده ظاهراً از قطعیت در نتیجه گیری پرهیز میکنه، اما مخاطب رو به سمت یک نتیجه خاص مورد نظرش سوق میده. این شیوه بیان چند ویژگی داره. اولا نویسنده رو در برابر اعتراض احتمالی مسئولیت میبخشه، برای که در پاسخ به اعتراض احتمالی نویسنده خواهد گفت من که نگفتم روسیه این کار رو کرده، بلکه من فقط یک احتمال رو مطرح کردم. ثانیاً نویسنده نتیجه رو بدون پذیرش مسئولیت به خواننده القا میکنه، یعنی مخاطب خود به خود باید به نتیجه برسه که نویسنده زمینه اون رو از قبل فراهم کرد. و بالاخره ثالثاً وظیفه اثبات موضوع از دوش نویسنده به خواننده منتقل میشه، یعنی به جای اینکه نویسنده برای فرضیه خود شواهدی رو ارائه کنه، از دیگران میخواد که ثابت کنن که اون فرضیه نادرست است. در نتیجه به گمان من این شیوه استدلال آقای آل احمد با وجود کاربرد زبان احتیاط از سوی ایشان، ظرفیت الغای یک روایت توطئه‌آمیز رو در خودش داره. ممنون
1: از شما. جناب بیات بفرمایید.
0: بله، در تکمیل سخن شما و در پی سوال آقای آل احمد عرض بکنم که خب رژیم ایران هم مواضع تهمت رو برای خودش اینجا گذاشته، یعنی اینکه یه برنامه‌ای که الان بسیار ترند هست در صدا و سیمای ملی جمهوری اسلامی، سه تا کارشناس رو آورده که در اون پوسترهایی رو نشون دادن در اون برنامه که مثلا این شخص آقای لینسی گراهام یکی از 10 تا شخصیتی بود که تصویر و شمایلشون رو با سیبل ترور طراحی کردن و ماها این رو نمایش میدادن و بعد از اینکه ایشون در واقع خاموش شد، کنار اون پوستر تیک زدن که مثلا نفر اول حذف شد. و اینکه در همون برنامه که جالبه براتون بگم که کارشناس اون برنامه یکی اصلی ترین کسانی بود که سفارت بریتانیا در تهران رو اشغال کردن و اون هزینه های بسیار سنگین رو به ایران تحمیل کردن. و من مطلعم که کاملا این برنامه اشغال سفارت ها، حمله کردن به شخصیت ها و حمله کردن به دفاتر سیاسی برنامه ریزی شده است. اینو یه دفعه آقای کیمیایی در فیلم اعتراضش نشون داد. و به صورت اتفاقی، خب میدونید من به تازگی از ایران آمدم، من اون روز در خیابون منوچهری بودم روزی که سفارت بریتانیا، و کاملا برنامه ریزی شده بود، یعنی که حتی گاردهایی که جلوی سفارت بریتانیا وایساده بودن، چند تا سرتیپ و سرهنگ نیروی انتظامی هم حضور داشتن، کاملا با اون کسانی که میخواستن حمله بکنن به سفارت هماهنگ بودن. این افراد خط میگیرن و یک جریان تندرو در ایران هست که این مسائل رو هدایت میکنه. اینها آمدن و صراحتا گفتن که ما حذف کردیم، و اتفاقا به دلیل این بمباران هایی که در جنوب ایران اتفاق افتاده در پی اون چیزیه که ما یکی رو زدیم، صراحتا گفتن ما یکی رو زدیم، و در پی اون اینا آمدن اینجوری خشمگین شدن و دارن زیرساخت‌های ایران رو میزنن. این نکات دیگه از در واقع تئوری توطئه خارج میشه، این اتهامیه که بهشون زده میشه. این تلویزیون در واقع ارگان رسانه‌ای رژیمه و داره از یه تریبون رسمی این حرف رو میزنه، هرچند که بله کسایی که سردمدار حکومت هستن الان همینجوری که اشاره کردن فرمانده سپاه شده همه کاره مملکت، که قبلا هم فرمانده نیروی قدس بوده و بیانیه چاپ میکنه از طرف رهبری میده بیرون و از این کارا میکنن، خب ازشون بعید نیست. اینا بر پایه ترور، اصلا نیروی قدس بر پایه ترور در خارج از کشور شکل گرفت که از اولین جانفداها خب دریادار شهریار شفیق بودن از اولین نخستین هاشون تا این اواخر که هر کسی اینا خواستن، انقدر یاغی بودن در دنیا که تمام قواعد و قوانین دیپلماتیک و نظامی و امنیتی جهان رو به هم زدن و رفتن این کارا رو انجام دادن. حالا این اتهام به اینها برمیگرده چون خودشون اعتراف کردن، در بخشی از سخنانشون اخبارشون هست و یه مقداری اصلا دیگه این فکت میشه و از حالت تئوری توطئه خارج میشه. باز هم این دست قضایا رو باید به تاریخ سپرد و بذاریم که در آینده اطلاعات دقیق تری از این مسائل بیرون بیاد و اینکه فعلا چاره بیاندیشیم که برای آزادی کشورمون باید چه بکنیم و از چه شخصیت هایی میتونیم استفاده بکنیم در جایگزینی برای دفاع از حقوق و آزادی های مسلم مردم ایران. سپاس از وقتی که دارم.
1: سپاس از شما. یک نظر از بیرون از اتاق میخونم. آقای محسن قلی‌زاده از واشنگتن نوشتن: من فکر میکنم این پرونده مثل پرونده کشته شدن پرزیدنت کندی و برادرش سالها باز خواهد بود. وظیفه ما ایرانیان است که وقتی کشورمان آزاد شد، یادبود بزرگی برای سناتور گراهام برپا کنیم و قدر او را پاس بداریم. آمریکایی هایی که در 100 سال اخیر به کمک ملت ایران آمده اند کم نیستند. سفارت واقعی آمریکا در ایران مزار آنها و یادبود خانه آنها است. خدمتتون از شود. برمیگردیم به داخل اتاق. آقای عرب بفرمایید.
3: این سوالی که این دوستمون کردن سوال جالبی، من یاد خاطره میندازه. بچه یکی از دوستای ما رو دزدیده بودن تو ایران، اینا رفتن و میخواست پول بگیره از اینا، اینا موقع پول دادن آگاهی اومدش، طرف دستگیر کردن و هیچ، ماجرا تموم شد. بعد از نشریاتی زنگ زده بودن به این خانواده که آقا این داستان چیه، بگی برای ما. اینا گفت بودن آقا ما اصلا نمیخوایم، اصلا علاقه هم نداریم که صحبتی کنیم در رابطه با این ماجرا، و هرچی هم اصرار کردن اینا گفتن ما نمیگیم. فرداش دیدو بودن یک مقاله بلند بالا تو روزنامه نوشتن، قصه نوشتن که این چی بوده، چی از خودشون یک قصه بلندی تاخته بودن و نوشته بودن. بعد این دوستو میگه من زنگ زدم به اون نشریه گفتم آخه بلند بلند شدن، این چه کاری شما کردی این رو نوشتید؟ گفته بود خب ما به شما گفتیم بگید، شما نگفتید، ما خودمون نوشتیم دیگه. نگاه کنید این نشریات زرد، این چیز تو دنیا، شما بگید بشقاب پرنده اصلا یه چیزیه دیگه، اصلا یه سری نشریات اصلا به عنوان نشریات زرد شناخته میشن. در مورد جمهوری اسلامی که اصلا حکومت زرده، برای این هم هر حرف میزنه که بینی واقعا قابل باور نیست، مگر اینکه راست آزمایی بشه که واقعا حرفی که داری میزنه چیزه. چون تنها هم این مورد نیست که حالا دوست هم میگفت اومده کارشناسش، حالا اسم کارشناس دارن، اومده این اظهارات کرده. به این جهت اینا رو به نظر من اصلا نباید اهمیت داد، اصلا چیز نداره. فقط یه نکته هست، فقدان وجود این ایشون برای ایران و برای انقلاب ما یه ضایعه است، چون ایشون متحورانه ایستاده بود، من واقعا اون صحنه ای رو که توی آلمان ایشون پرچم ایران رو دست گرفت و حتی خود شاهزاده پشت به اصطلاح پناهگاهی بود که صحبت میکرد، ایشون من جلوی اون یعنی روسین پرچم رو دست گرفت و پرچم رو تکون داد و شعار داد به عنوان ایرانی که به برگرده به عظمت. بگید خیلی برای من با ارزش بود این حرکتش، چون بالاخره یه سناتور میتونه جونش در خطر قرار بگیره با این کار، ولی خب این کارو کرد و من همیشه قدردانش خواهم بود و امیدوارم که بتونیم در آینده هم توی موقعیتی قدردانی بهتری ازش به عمل بیاره. خیلی ممنون.
1: خیلی ممنون از شما. جناب بیات صحبتی دارید؟
0: والا خواستم بگم که آقای گراهام خدا رحمتش کنه روانش شاد، از این تحوره زیاد انجام داده که الان عاقبتش این شده دیگه، از بین رفته. میگن چنگیزخان مغول وقتی شیراز رو گرفت گفت برید حافظ رو بگید بیادش ببینن، آوردش گفتش آقا مرد حسابی، ما کلی زحمت کشیدیم سمرقند و بخارا رو ساختیم، شما به خال هندوش بخشیدی و فلان و اینا. حافظ عواشو انداخت دیدن لخته، گفت ما از این بذل و بخشش ها زیاد کردیم که حالا احوالمون اینه. حالا آقای گراهام از این تحورا انجام داد که کار به اینجا کشید، در 70 سالگی ایشون رو از دست دادیم و از فواید وجود ایشون محروم شدیم. خلاصه
1: خیلی ممنون از شما. آقای شایان سپاسی از بیان اتریش، سناتور گراهام را مردی دست راستی و جنگ طلب خواندن. شاید در این مورد حقیقتی وجود داشته باشد، اما باید پرسید جنگ برای چه؟ وقتی پای یک بیمار قندی را می‌برند، آیا دست به جنایت زدند و یا کمک کردند که بقیه اندام‌ها سالم بمانند؟ مگر آلمان هیتلری مجبور نشدند با بمب فرش کنند؟ چه بسیار جانهای معصوم که در این بمباران مردند. تلخی تاریخ بشریت همین است. اگر از آسمان فرود آییم و در سطح مردم زندگی کنیم همه مصیبت است، اما اگر از کره ماه به زمین خیره شویم در میابیم که مبارزان با رژیم اسلامی نجات بخش بشر بودند. خیلی ممنون آقای بیات. و دوستان نظری دارید؟ اگر نه بعد به نوبت بعد آقای دادپور بفرمایید، شما رو میشنم.
4: خیلی ممنونم. خواستم بگم که ترور آقای گراهام توجه داشته باشین، ایشون یه روز دوست قبل از ترورشون در اوکراین بودن و ایشون در اوکراین سالها تلاش میکردن به شدیدترین وضع بر علیه پوتین و سیستم روسیه. این که ایشون طرفدار ایران هم بودن درش حرفی نیست، ولی به نظر من میاد که علت اصلیش، انگیزه اصلی ترور ایشون اگر ترور شده باشن اوکراین بوده، یا به مقدار خیلی زیادی اوکراین بوده تا ایران. همین. خیلی ممنون.
1: مرسی از شما.
0: البته پیروزی اوکراین با ایران خیلی پارالل شده و این هر دو بسیار موازی هم هستن. میگه دشمن دشمن من دوست منه و ما الان با اوکراین یک دوستی عمیق داریم و میدونید که شاپور رضا پهلوی هم بسیار با ایشون، با آقای زلنسکی 3-4 مرتبه به عنوان یه مقام رسمی کشور دیدار داشتن و بسیار نزدیک هستن، هم از نظر نظامی امنیتی و مسائل دیگه. شاید یکی از پل‌هایی هم که بین این عزیزان بوده همین آقای سناتور گراهام بوده که با خاموش شدن ایشون یکی از راه‌های ارتباطی بین آزادی خواهان در دو جبهه مختلف در جهان متاسفانه خاموش شد.
1: خیلی ممنون از شما. آقای محسن تمدن از لندن، مسئله مرگ سناتور گراهام و مسئله رابطه او با ایران را میتوان جداگانه به بحث گذاشت. اینکه پی از سفر به اوکراین و بعده کمک به این کشور مرگ به سراغش آمده، اگر مرگ طبیعی نباشد، مرگ به دست روس‌ها و طرفداری گراهام از اوکراین بوده و ربطی به ایران نداشته. پس اینها رو با هم قاطی نکنه. نظر آقای تمتم بود. بفرمایید آقای بیات و دوستان اگر نظری است.
0: من که عرض کردم نظر من خلاف با اونه. من اعتقاد دارم که ایران و اوکراین در یک جبهه مشترک با هم مبارزه میکنن. در واقع شاخصاش هم خیلی واضحه. وقتی که روسیه به اوکراین حمله کرد، تنها کشوری در دنیا که پشتیبانی کرد از روسیه و میدونید پهپادهای خاصی رو، پهپادهای شاهد رو در اختیار روسیه قرار داد به تیراژ بسیار بالا و موازنه جنگ رو تا حد زیادی عوض کرد علیه اروپا و اوکراین، متاسفانه جمهوری اسلامی بود. و عرض کردم این در واقع پیوند عجیب و غریبی داره با منافع ایران و اوکراین. این قابل تعامله و واضح هم هست. مسئله ایران الان در اوکراین سفارت نداره، با هم ارتباط ندارن و زمانی هم که روسیه به اوکراین حمله کرد، ما یه فراخوان عمومی دادیم که مردم برای همدردی با رنج مردم اوکراین جلوی سفارت اوکراین شمع روشن بکنن. خب من اصلا خودم برای خود من اصلا بسیار عجیب بود که این فراخوان به اندازه بود که خیلی تخیابون‌های اطراف سفارت اوکراین همه شاددان شدن، ترافیک قفل شد و جمعیت بسیار زیادی از مردم ایران برای همدردی با مردم اوکراین رفتن و علیه روسیه. همون موقع توسط وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی دیگه ما احضار شدیم، تهدید شدیم، اذیت شدیم و در واقع همین منجر به فراری شدن اون از کشور شد به این شکل. تا این نکته ها رو بگم، اینا با همدیگه کاملا موازی هستند. یه جبهه متحد ما داریم علیه روسیه. سالهای سال علیه مردم ایران اقدام کرده. ما 17 شهر قفقاز رو از دست دادیم. ما 9 سال با روسیه در جنگ بودیم. سردارانی رو از دست دادیم در مبارزه با روسیه که دیگه جایگزینشون در تاریخ ایران نیامده. عباس میرزا در واقع در اثر جراحات جنگی علیه روسیه از بین رفت و هیچ موقع همسایه‌ای نبوده که با ایران بتونه بر اساس منافع ملی ایران کنار بیاد. همیشه ضربه زده به کشور ما، همیشه علاقه من بوده که دایره نفوذش آنچنان باشه که بتونه به دریاهای آزاد. اینا در کتاب‌های سیاستمدارانشون هست، در تاریخ‌های که نوشته شده توسط سیاستمدارانشون اونجا اشاره کردن اصلا اهدافشون این بوده. و متاسفانه ما از همسایگی شوروی و روسیه فعلی همیشه ضربه خوردیم. آخرینش هم همین در واقع مالکیت حقوقی دریای کاسپیان هست که میدونید از 50% تبدیل شد به 17%. بعدن هم مالکیت ایران آمده در حد حسین‌قلی آستارا، یه خطی که 11% بیشتر حق استفاده از دریای شمال رو نداره و اینها همه تحمیل و استعمار روسیه علیه کشور ماست.
1: خیلی ممنون از شما جناب بیات. البته میدونم منظور شما از کاسپیان دریای مازندران هست.
0: بله، دریای خزر، دریای مازندران.
1: متشکرم. آقای دکتر فارسی بفرمایید.
5: سلام مجدد خدمت همه دوستان. من فقط سوال دارم، واقعا میخوام نتیجه‌ای از کشته شدن یا به هر شکلی سناتور گرام بگیریم. واقعا این چه کمکی به ما میکنه؟ الان ما شاهد هستیم که آقای ترامپ، یعنی آقای فکر میکنیم که گرام خیلی بالاتر از آقای ترامپ بود، که الان مورد 8 روز داره بالاخره به کشور ایران رو مرتب هر شب بمباران داره میکنه، زیر ساختاره کشور ایران رو میکوبه. خب سناتور گرهم حالا یا با هر نوع برنامه‌ای کشته شده یا اینکه به صورت طبیعی مرده، چه ارتباطی داره آخه به ما واقعا به اون شکل که اینقدر میتونه مثلا اهمیت داشته باشه که این همه در موردش صحبت کنیم؟ این یه سوال من واقعا. خیلی ممنون
1: آقای بیان.
0: در واقع باز شدن این سوال از سوال آقای آل احمد نشأت میگیره. ما که اهمیتش رو توضیح دادیم، شاید شما حضور نداشتید، تا حدی عرض شد که نقش ایشون چی بوده و این تئوری وجود داره که ممکنه.
5: من شما زودتر اومدم تو جلسه جناب چیز بودم همار.
0: پس خب میدونید که این سوال آقای آل احمد مطرح کردن در جلسه و تصمیم گیری شد که در راجبش صحبت بشه. همین حالا اگه موضوع جلسه برگرده به ساختن چه میدونم انهدام زیرساخت‌ها و مسائل جنگی الان، خب قطعا در رابطه با اون هم صحبت کنید.
1: بله آقای دکتر فارسی، چون که چهارشنبه در جلسات شورای مدیریت تشریف ندارن، تا خدمت نرس کنم آقای دکتر. الان رویه که مهستان اگه دقت بفرمه چند هفته اخیر داریم، پرسش های مخاطبین رو در شورای مدیریت مطرح میکنیم و دوستان کاندید میشن و پرسش های مخاطبین رو یا نظراتشون رو به بحث میذارن و نظراتشون رو بیان میکنن. و همینجا بازم عرض میکنم نظرات هر یک از اعضای مهستان که اینجا تشریف دارن نظر مهستان نیست، نظر شخصی خودشون هستش. مهستان به مانند یک پارلمان کوچیک هستش، یک حزب نیست که همه افراد حول یک نظر یا یک مرامنامهی داشته باشن. ما بر سر یک سری از موارد با هم اتفاق نظر داریم و اینجا دوستان نظرات شخصی خودشون رو مطرح میکنن و ربطی به مهستان نداریم. جناب دانشور افناین دارید بفرمایید.
2: من خواستم به سهم خودم پاسخی به جناب فارسی بدم. از نظر من تر مسئله احتمال ترور این آقای گراهام اهمیتش در این دلشون دادن اینه که توی ما ایمونی ها متاسفانه به جای تحلیل و آنالیز مسائل سیاسی به صورت دقیق و فهم پیچیدگی ها و مشکلات اون، خب مسئله تئوری توطئه خیلی جا وا کرده و این خب زیان سیاسته. یعنی من این بحث رو در واقع اهمیتش داره میدونم که اشاره کنیم و اشارم کردم که طرح چنین تئوری های توطئه که خیلی ساده هم به نظر میاد، منطق خیلی به نظر من ساده و کودکانه هم داره، چون جمهوری اسلامی با این بد بوده، پس جمهوری اسلامی یا روسیه با این بد بوده، حتما کار اوناست، کار همون داستان همون دایجان ناپلئونه. این یک مقوله ضعف فرهنگی سیاسی ماست و خب بد نیست که طرح بشه و بهش برخورد بشه، منتاش چگونگی طرحش مهمه. آیا این میپذیرین؟ چجوری نگاه میکنین به این قضیه؟ فی نفس خود طرح مسئله طرح کار بدی نیست، کار خوبیه و مفیده.
1: خیلی ممنون از شما. برای این بخش 3 دقیقه دیگه وقت داریم. جناب مفخمی بفرمایید، در خدمت شما هستم.
6: من توجهم جلب شد به این سوال آقای فارسی که منظورشون چی بود از این سوال. آره بخواستم اینم که ایشون از کشته شدن یا مردن آقای گراهام خوشحال هستن، بدحال هستن، نظرشون راجب ایشون چیه، راجب گراهام چی هست؟ اگه لطف کنم تذکر بدن من متشکر میشم.
5: اجازه میفرمایی سریع
1: پایش بکنم بفرمایی.
5: من اصلا به هیچ وجه خوشحال نیستم از اینکه آقای گراهام مردن. من به هر کس که جانشو به هر شکلی از دست بده با بیماری و غیره خوشحال نخواهم بود. انسان هست و منم حتی باورمند هستم، من در دین و اون چیزی که باور دارم، بنابراین این به من واقعا وصل نخواهد شد. من منظورم این بود که واقعا سناتور گراهام خب همراه با آقای ترامپ، یعنی اون زبان آقای ترامپ بود در این اقداماتی که انجام میشه، بنابراین آقای ترامپ هست داره ایران رو میکوبه. حالا ما صحبت از این میکنیم که حالا گرام مرده یا کانسپیرسی بوده یا هر چیزی دیگه، چه اثری داره واقعا در این وضعیتی که الان هست. بله کنار دانشور میگه میتونیم خب بحث بکنیم این چیزا رو، خیلی عالیه بحث بکنیم، ولی نتیجه چی هست؟ نتیجه هم میگیریم ازش واقعا یا فقط همین صحبت کردن؟ خیلی ممنون.
1: خیلی ممنون از شما. اگه اجازه بفرمایید من پرسش بعدی هموطنمون رو بخونم که وارد بخش سوم و آخر برنامه ما که 40 دقیقه استش میشه. از اوترخت هلند آقای منصور اکبرزاده نوشتن: من فکر میکنم رفتار ترامپ در مورد شاهزاده رضا پهلوی به نفع شخص ایشان و انقلاب شیر و خورشید است. شما دقت کنید که دشمنان همکنون او را عروسک اسرائیل و آمریکا معرفی میکنند و اگر دری به تخته نخورد یا بخورد، نقطش قشنگ مشخص نیست، و ایشان به ایران برگردد حتما بخورده و در موردش همان حرفی را خواهند زد که در مورد پدر بزرگ و پدر ایشان زده و میزنند. رضا شاه را انگلیسی ها آوردند و محمد رضا شاه را آمریکایی ها. حالا نوبت فرزند شاه سابق است که نه بر دوش مردم ایران که به عنوان یک کلبی دیگر انتخاب شده از جانب آقای ترامپ به ایران برود. اما اگر آقای ترامپ در این مورد روی خوش نشان ندهد و مردم بیش از همیشه بیشتر نام شاهزاده را صدا بزنند، آن وقت دشمنان نخواهند توانست بگویند که او دست نشانده نیروهای خارجی است. برای این بخش اولین نفری که صحبت رو آغاز میکنن جناب آقای عرب بفرمایید و دوستان دیگه هم میتونن نوبت بگیرن، در خدمتشون باشیم. بفرمایید آقای عرب.
3: با سلام و درود مجدد خدمت دوستان و مخاطبین و با سپاس از آقای اکبرزاده بابت این سوال چالشیشون، من اجازه میخوام که این پرسش رو از یه زاویه دیگه نگاه کنم. ما معمولا عادت کردیم مسائل رو با منطق کلاسیک ارسطویی ببینیم، یعنی هر مسئله با درست است یا نادرست، یا این است یا آن. در این نگاه برای هر پرسش تنها دو پاسخ متقابل وجود دارد. بر همین اساس ممکن است بگوییم اگر ترامپ از شاهزاده رضا پهلوی حمایت کند، این حمایت یا کاملا به سود اوست یا کاملا به زیان او. اما آیا واقعیت سیاست تا این اندازه ساده است؟ در فلسفه ما نمونه‌های مشهوری داریم که نشون میده برخی پرسش ها اساسا با منطق دو ارزشی قابل حل نیستن. برای مثال این پرسش قدیمی رو مطرح میکنم من که آیا خدا میتونه سنگی بیافرینه که خودش نتونه اونو بلند کنه؟ اگه پاسخ بدیم بله، پس خدایی وجود داره که نمیتونه اون سنگ رو بلند کنه و برابر این قادر مطلق نیست. اگر پاسخ بدیم نه، بازم کاری وجود داره که خدا نمیتونه انجام بده، در هر دو حالت به تناقض میرسیم. مشکل از پاسخ نیست، مشکل از آن است که خود سوال بر پایه یک دوگانه نادرست طراحی شده است. نمونه دیگه ژان پل سارتر. ژان پل سارتر مطرح میکنه میگه نیستی نوعی هستیه. چرا؟ اگر نیستی هیچگونه وجودی نداشت، حتی نمیتونست موضوع اندیشه ما قرار بگیره. این حرف شاید تو نگاه اول متناقض به نظر برسه، اما نشون میده که برخی مفاهیم رو نمیتونیم صرفا با دو واژه هست یا نیست توضیح بدیم. به گمان من پرسش آقای اکبرزاده نیست از همین جنس. مسئله نیست که حمایت ترامپ ذاتا خوب است یا ذاتا بد، بلکه باید پرسید این حمایت در چه شکل، با چه هدفی و در چه شرایطی صورت میگیرد. اگر حمایت یک قدرت خارجی به معنای تحمیل رهبر آینده ایران بر مردم باشه، طبیعی است که مشروعیت مردمی اون رهبر آسیب میبینه و مخالفین هم میتونن از اون برای تبلیغات استفاده کنن. اما اگر این حمایت صرفا به معنای برقراری ارتباط سیاسی، گفتگو یا به رسمیت شناختن یکی از شخصیت‌های اپوزیسیون باشه، در حالی که تصمیم نهایی درباره آینده کشور رو مردم ایران از طریق یک روند آزاد و دموکراتیک بگیرن، موضوع کاملا متفاوته. از سوی دیگه حتی اگه ترامپ هیچ حمایتی هم از شاهزاده نکنه، جمهوری اسلامی باز هم او رو وابسته به آمریکا و اسرائیل معرفی میکنه. برابر این رابطه علت و معلول به سادگی حمایت مساوی با وابستگی یا عدم حمایت مساوی با استقلال نیست. واقعیت این است که مشروعیت سیاسی حاصل مجموعی از عوامل محبوبیت داخلی، اعتماد مردم، عملکرد سیاسی، انسجام اپوزیسیون، رفتار قدرت‌های خارجی، تبلیغات حکومت و شرایط تاریخی، همگی در کنار هم برای مشروعیت اثر می‌ذارن. بنابراین پاسخ این پرسش دیگر صفر و یک نیست. نمیتوان گفت حمایت ترامپ 100% مفید یا 100% مضر. ممکنه همین حمایت از یک جهت فرصت ایجاد کنه و از جهت دیگر تهدید باشه. میزان سود یا زیان اون به شرایط، نحوه رفتار بازیگران سیاسی و مهمتر از همه قضاوت مردم ایران بستگی داره. این همان تفاوت میان منطق دوگانه و نگرش در فلسفه جهان پیوسته. من اخیراً مانیفست فلسفه جهان پیوسته رو منتشر کردم، تو اون این مسائل رو به روشنی توضیح دادم. در جهان واقعی بسیاری از پدیده‌ها نه کاملاً سفیدن و نه کاملاً سیاه، بلکه بر روی طیف قرار دارن. سیاست نیست از همین جنسه. اگر بخواهیم همه مسائل سیاسی را تنها با منطق یا این یا آن تحلیل کنیم، بخش مهمی از واقعیت را نخواهیم دید. به همین دلیل به جای آن که بپرسیم آیا حمایت ترامپ خوب است یا بد، بهتر است بپرسیم این حمایت چگونه، تا چه اندازه و تحت چه شرایطی میتواند به مشروعیت یا عدم مشروعیت یک رهبر سیاسی کمک کند. این پرسش به واقعیت نزدیکتره و ما رو از دام دوگانه اندیشی و بیناری سخن گفتن رها میکنه. خیلی ممنون، منتظر اظهار نظر دوستان هستم.
1: سپاس از شما. نوبت اول جناب آقای دانشور بفرمایید.
2: خیلی ممنون. من فکر می‌کنم که اینم
1: آقای دانشور عذرخواهی می‌کنم، دوربینتون یه مقدار پایین بیارین، خیلی ممنون میشه. مرسی.
2: من فکر می‌کنم که پیرو صحبت‌های آقای عرب، این پرسش هم مثل پرسش قبلی نشان از ساده کردن سیاست در بین خیلی ایرانی ها داره. ممکن اینجا آقای فارسی بپرسن خب منظور از طرح این مسئله چیه؟ اینم اینجا میشه همین سوال کرد. بعد پاسخ من خواهد بدین به این سوال، این خواهد بود که منظور برخورد کردن به ساده انگار کردن سیاست در بین برخی از هموطنان ماست. یعنی برای که ما بتونیم یک قدم جلو برداریم تو سیاست، لازمه که با اینجور در واقع به اعتقاد من انحرافات سیاسی مبارزه کنیم. اینجور ساده کردن سیاست، دور کردن پیچیدگی های واقعیت، برای که خیلی به قول معروف شیرفهمش کنیم. سیاست یه علم خیلی ساده نیست همیشه. خیلی وقتا باید توش عمیق شد، جوانب خیلی متفاوتی داره، همه رو بیرون کشید. الان آقای عرب صحبتتون درست بود به نظر من که باید دیدی در چه شرایطی این حمایت خوبه، در چه شرایطی این حمایت بده. اصلا آیا ضرورت داره این حمایت؟ ضرورت نداره؟ شروطش چیه؟ اینا همه بحثایی که ما بخش بزرگ توی مهستان کردیم. مثلا خود جنگ، آیا جنگ خوبه؟ آیا جنگ بده؟ مثلا من از آقای فارس قالمن میشنوم که جنگ رو چیز خود بدی میدونن. به طور کلی میشه گفت جنگ چیز بدیه، ولی بعضی وقتا همون جنگ بد تبدیل به یک ضرورت میشه و نمیتونی خود تو به قول معروف خیلی منزه نگردی کنار بکشی بخوای وارد سیاست بشی. منتاش خب برای که جنگ بد رو تبدیل به جنگ خوب بکنی میتونی از تجربیات انسانی، از دانش و تئوری سیاست، زمانی که برخی از مردم دنیا از یک جنگ بد به یک جنگ خوب رسیدن. در واقع جنگ که هیچوقت خوب نیست، یعنی نتایج یک جنگ بد با نتایج یک جنگ دیگه که میتونه عواملی توش شرکت کنه که به نتایج خوب برسونه کاملا متفاوته. مثلا جنگ های آزادی بعد جنگ های از یه نظر بدن به خاطر اینکه چه آدم ها کشته میشن، برای از یه نظر خوبن که در چش رای مردمه. پس خیلی از جنگ های دیگه جنگ های بدی هن، برعکس جنگ هایی که سر منافع استعماری هست خب جنگ های بدی هن و توش کشتار در واقع باید محکوم بشه. بنابراین میبینیم که سیاست خیلی آسون نیست، اینجوری آره یا نه نیست، باید خیلی جنبه‌های مختلفش رو در واقع مورد توجه قرار داد. من کاملا با حرفای آقای عرب در این مورد موافق هستم.
1: ممنون. خیلی ممنون از شما جناب عرب. دوستان اگه واکنشی دارین بفرمایید، اگر نه یه پرسش از بیرون بخونید.
3: نه من که مطالب ایشون منم عقیده مندم و جنگ به کلی وقتی صحبت میکنیم بده. جنگ که به هر حال کشتار و تخریبه، اصلا هیچ عقل باعث نمیکنه. ولی خب یه وقت جنگ تجاورکارانه است، یه وقت جنگ عادلانه است. مثلا فرض کنیم حمله صدام به ایران یه جنگ تجاورکارانه بود و ما باید دفاع میکردیم از کشورمون حتی اگر جمهوری اسلامی حاکم بود.
1: خیلی ممنون. متمنون شود. خانم فریده نیکومرام از روم ایتالیا نوشتند: به نظر من روز به روز موقعیت شاهزاده به عنوان رهبر ملی ایرانیان مستحکمتر می شود. اگر روزی شاهد آن باشیم که شاهزاده به ایران برگردد و بر بازسازی کشور نظارت کند، برای اولین بار خواهد بود که ایرانیان خود رهبرشان را انتخاب کرده و به قدرت رساندن. من از اینکه ترامپ از شاهزاده خوشش نمی آید خوشحالم. نظر خانم نیکوبرا.
3: نگفتن دلیلش چیه، ایشون فکر نکردن که چه دلیلی داره که از اینکه ترامپ خوشش نمیاد. نگاه کنید ترامپ سر واقع سبک سنگین میکنه، منفعت و ضرر حساب میکنه، میگه اگر من حمایت کنم از شاهزاده چه چیزی به دست میارم، گینم چیه، اگر حمایت نکنم چی هست. برای این اون با توجه به این موقعیت الان به نظر من تحلیلش اینه. اتفاقا این آقای چیز معاونش ونس یه حرفی زد پیروز، خیلی حرف به نظر من مهمی بود، گفت میتونه ایران اگر به اصطلاح حکومت عوض بشه یک فاجعه به وجود بیاد، میلیون ها نفر از ایران به سمت اروپا برن و یک تهدید بزرگ برای دنیا به وجود بیاد. این نشون میده که اونا نگرانیشون نگرانیایی هستش که ممکن ما بگیم بی خوده از نظر ما، ولی اونا برمیگردن به اون تجربه خودشون تو افغانستان، تو عراق، تو لیبی، نمیدونم جاهایی که دیگه بوده، قضاوتشون اینه. قضاوت حالا ایرانو که به عنوان ایرانی خاص که اونا نمیشناسن. اتفاقا این باید پاسخ داده بشه. الان ایران جنگ شد، ما چند نفر پناهنده رفتن از ایران؟ یعنی به طور غیر عادی یه دفعه ما تعدادی بخون از ایران خارج بشن برای پناهندگی؟ هیچ تغییر چیزی نکرد، هیچ تغییر واقعی که به قول معنی داری باشه در پناهنده ایران به خروج ایرانی ها نشد برای اروپا. این نشون میده که اینطور هم نیست که اگر توی کشور جنگ بشه مردم بریزن و برن به سمت حالا اروپا مثلا مثل عراقی ها، مثل افغانستانی ها، مثل لیبی که انجام شد و اون حالا درد سر برای چیز بگذاره بود. به هر حال این باید بعض این چیزها رو به نظر من روش تمرکز کرد و پاسخ داد تا روشن بشه برای کسایی که به نظر من نمیدونن. و آقای ترامپ هم اگر ببینه شاهزاده به عنوان رهبر اپوزیسیون یک آلترناتیو داره رهبری میکنه، مطمئن باشید که ازشون حمایت میکنه، چون نفعش در این خواهد بود. و ما الان آن چیزی که کسر داریم تو من اپوزیسیون این آلترناتیویه که من روش تاکید میکنم و سعیم میکنم که بتونم به سمتی بریم که بتونیم این آلترناتیو رو ایجاد کنیم. شاهزاده رهبری و هژمونی این انقلاب به عهده داره، قطعا همینطوره. منتها آن چیزی که من دنبالشم آن چیزیه که در واقع حالا یه بخشش این چیزیه که مثلا ترامپ میخواد. ترامپ نگران چیه؟ همین حرفی که معاونش زده، میگه اگر قرار بشه که مخالفین با هم نمیتونن نتونن کنار بیان، خب وقت حکومت عوض شد چه اتفاقی میفته؟ اینا به جون هم خواهند افتاد. وقتی به جون هم بیفتن معنیش کشت و کشتاره دیگه. کشت و کشتار هم میشه لیبی، میشه نمیدونم افغانستان، میشه اتفاقاتی که افتاده جاهای دیگه. و نگران این هستن که وقت اومده این نگرانی به صراحت اعلام کرده. ما برای اینکه اون نگرانی رو بتونیم برای اونا رو فقط میگم، چون حالا مطلب هم برای مردم ایران هست هم برای بعد از اینکه جمهوری اسلامی رفت، بالاخره ما میخوایم با این کسایی که با همون هم عقیده نیستن با هم زندگی کنیم. اونا هم حق رأی دارن، به عنوان یه ایرانی هر کدوم حق یه رأی دارن. به اینجا نمیتونیم بگیم که تو چرا مثلا این نظر رو داری، اون حقشه که نظر مخالف ما داشته باشه و باید بپذیریم به عنوان یه ایرانی نظرشونو و حق رأیشونو. به اینجا اون کاریه که اون موقع میخوایم بکنیم حالا باید انجام بدیم. خیلی من
1: ممنون از شما. جناب دکتر فارسی بفرمایید.
5: من فقط سوال داشتم از جناب دانشور. آیا این حملات و این جنگی که الان آقای ترامپ بر علیه ایران، بر علیه زیر ساختارای ایران انجام میده، واقعا جنگی هست که به نفع ایران خواهد بود به معنی واقعی، یا اینکه به ضرر؟ یا این که همونطور که دوستان، بعضی از دوستان تصورشون این بوده که این جنگ، جنگ رهای بخش برای مردم ایرانه، آیا با اون با اونجا ختم خواهد شد؟ من چون گفتید واقعا درست میگی، من همیشه با جنگ مخالفم، به ویژه با جنگی که بر علیه کشور ایران باشه، و هیچ وقت جنگ علیه ایران رو جنگ رهای بخشی نمی بینم و ندیدم و نخواهم دید. خیلی ممنون.
1: خیلی ممنون از شما. من دانشور بفرمید.
2: بعد جنب پاشون، من اگه خاطرتون باشه بارها راجع به این موضوع تو مهستان صحبت کردیم و نظراتمون گفتم. من فکر میکنم که جنگ در صورتی به نفع ملت ایرانه که در استراتژی ساختن این جنگ، در نقش من ساختن این جنگ و به طور کلی در اجرای جنگ نمایندگان ملت ایران حضور داشته باشن. تجربیات تاریخی هم همین نشون میده. تو جنگ جهانی دوم مثلا ما بحثی داشتیم راجع به حمله متفقین به فرانسه، اونجا گفتم حضور دوگل به عنوان نماینده مخالفین آلمان، مخالفین نازیسم، حضور این دوگل در واقع جنگ رو خصلت مشروع بهش میبخشید. و حتی دوگل گفت اگر، اینو من تو صحبتام هم کردم اگه یادتون باشه، شرفت بهش گفت اگر متفقین بدون اینکه نظر ما رو بخوان وارد فرانسه بشن متجاوزن. من موافقم با این حرف دوگل و بنابراین خیلی رو پوست کرده به قولم بخوام بگم جنگ اگه به این شکل بره اصلا فایده‌ای برای ملت ایران نداره، که هیچ موجب تخریب کشور خواهد شد و به لحاظ سیاسی هم بسیار بسیار زیانمنده و مانع شکل گیری حتی رهبری شاهزاده برای گذار به دموکراسی خواهد شد. من در این هیچ تردیدی ندارم. امیدوارم پاسخم روشن باشه.
5: خیلی متشکرم. تشکر.
1: خیلی ممنون از شما بزرگوارم. آقای مصطفی شکراللهی از بخوم آلمان. من دیدار پسر بیژن جزنی با پسر محمد رضا شاه را یک دیدار نمادین در آغاز دوران جدید تاریخ کشورمان می دانم. یعنی این تنها پسر بیژن جزنی نیست که از سنت پدر بریده است. شاهزاده رضا پهلوی هم با نفی قانون آخوندزاده مشروطه و اینکه نه به عنوان پادشاه بلکه به عنوان منتخب مردم رهبری دوران گذار را به عهده گرفته، خیلی بیشتر از پسر بیژن جزنی فداکاری کرده است. فراموش نکنیم که اگر او به قانون اساسی مشروطه چسبیده بود و دری به تخته میخورد و ورق برمیگشت، خود به خود شاه مشروطه و مجری شرعیت آخوندها میشد. این را حتی مرحوم محمد رضا شاه در قاهره و پیش از مرگش میدانست و بر حفظ آن قانون که پادشاهی را در خاندان پهلوی مستقر میکرد سفارش میکرد. شاهزاده همه این دلایل را کنار گذاشته است. قدرش را بدانیم. ممنون از آقای شکراللهی. آقای عرب یا دوستان دیگه
3: من یه نظری دارم خدمتتون عرض میکنم. اینه که بعضی از این دوستان هستن مثل آران آقای طاهری مشهور که از قانون مثلا مشروطیت دفاع میکنن و هنوزم به اصطلاح چشمشون دنبال اون قانون اساسی مشروطه است. اولا عیبای قانون اساسی مشروطه رو که من فکر میکنم افراد باید بدونن دیگه، بدونن که همون قانون ماده دوش میگه که 5 مجتهد بعد بر همه قوانینی که مجلس تصویب میکنه نظارت بکنن و بعد از این شورای نگهبان خیلی ساده بعد از تایید اینا قانونیت پیدا میکنه. اگر اجرا نمیشده در قانون اجرا نمیشده و اگر اصل که وجود داره تو چیز. دوم اینه که مردم ما تو سال 58 رفتن پای صندوق رای به یک چیزی رای دادن. اکثریت مردم ایران رای دادن. چرا رای دادن؟ نفهمیدن رای دادن. اصلا مهم نیست. نگاه کنید، مهم اینه که بالاخره این ملت ایران به عنوان کسایی که صاحب کشورن این تغییر رو خواستن و انجام شده. به اینجا درگشت به چیزی به گذشته، همین که اولا اون گذشته در واقع مطلوبی نیست که دوستان بخوان دنبالش باشن و دوما این که در واقع ما به مردم خودمون که سال 57 و 58 این تصمیم رو گرفتن داریم در واقع نمیدونم بگم توهین میکنیم، بگیم نادیده میگیریم مردم رو. به این دلیل همین چیزی که شاهزاده دنبالش هست، ما باید به دنبال یه قانون اساسی جدیدی باشیم با توجه به زمان امروز، اون مال 120 سال پیش بوده، با توجه به شرایط به اصطلاح جامعه خودمون و میتونه دعوای در واقع بین همه نظرات مختلفم قانون در واقع جمع‌بندی بشه و وقتی قانون بشه مبنای قضاوت، اون موقع همه اختلافات میتونه از راه صلح آمیز در واقع رسیدگی بشه. اختلاف که بین نمیره ولی روش حلش مهمه که بتونه جایگزین روش‌های خشونت که ممکنه پیش بیاد برای آینده این جایگزین بشه. خیلی ممنون.
1: ممنون از شما. دانشور بفرمایید.
2: من در مورد یه نکته از گفتار آقای عرب موافق نیستم و اون اینه، این موضوع رأی‌گیری مردم در ابتدای سال 57. ببینید وقتی شما صحبت رأی‌گیری میکنید باید این رو هم توضیح بدیم که آیا این رأی‌گیری دموکراتیکه یا دموکراتیک نیست. اگر این رأی‌گیری دموکراتیک نباشه، پایبند بودن بهش اصلا بی خوده و نباید پایبند. بنابراین باید به چیزی استناد کرده پایبند بود، به نوعی از رأی‌گیری استناد کرده پایبند بود که به شکل دموکراتیک انجام شده بشه. اما برای که به شکل دموکراتیک انجام شده بشه، باید رأی‌گیری در چارچوب قوانین دموکراتیک صورت گرفته باشه. ولی ما می‌دونیم در سال 57 قوانین دموکراتیکی نبودند که از امر رأی‌گیری در واقع حمایت کنند. بنابراین رأی‌گیری انجام شده، خب خیلی کشورهای ضد دموکراتیک و دیکتاتوری هم رأی‌گیری میشه دور. ولی ما چرا بهشون استناد نمی‌کنیم؟ برای که فقدان اون قانون اساسی یا قوانینی که رأی‌گیری از توش در میاد، مشروعیت اون رأی‌گیری رو زیر علامت سوال می‌بره.

0: بنابراین حکومت یک شرایطی ایجاد کرد، یک وضعیت غیر دموکراتیکی رو مستقر کرد که در اون چارچوب اون وضعیت غیر دموکراتیک تونست به این نتیجه غیر دموکراتیک برسه. بنابراین به اعتقاد من نمیشه گفت رأی‌گیری سال 57 یک رأی‌گیری دموکراتیک بود و یا خواست واقعی مردم بود، چون مردم وقتی آزادن که قوانینی از آزادی اونا حمایت کنن، وگرنه آزاد نیستن. یعنی به گمان من نمیتونیم بگیم با توجه به اصول دموکراسی نمیتونیم بگیم که مردم ایران در سال 57 آزاد بودن که رأی بدن که آیا جمهوری اسلامی میخوان یا نمیخوان. آزاد نبودند، برای که شرایط رأی گیری شرایط دموکراتیک نبود. مردم وقتی آزادند که در یک شرایط دموکراتیک اون آزادیشون رو به منشأ عمل برسونن، و این چون اتفاقی نیفتاد و نبود، ما خودمون شاهدان زنده اون جریانیم. بنابراین به هیچ عنوان به نظر من این درست نیست که بگیم که در سال 57 مردم رأی دادن، بنابراین باید به یه شکلی به اون استناد کرد. بگم آن من چنین چیزی نیست. ممنون.
1: همین فرمایش شما را آقای دکتر حسین بشیریه که استاد علوم سیاسی هستش در کتاب گذار به دموکراسی عنوان می کنند، در اونجا قید می کنند صرف این که یک عده آدم جمع بشن و به یک چیزی رأی بدن، این چنین چیزی دموکراتیک نیستش. دموکراسی فقط این نیست که آدم ها جمع بشن برن به یک چیزی رأی بدن. ببخشید. آقای هوشنگ شفاییان از ساکرامنتو، من با آقای منصور اکبرزاده کاملا موافقم و فکر میکنم این شانس ما و شاهزاده است که نه به دست بیگانه بلکه بنا بر خواست مردم ایران قرار است به وطن برگردد و نه برای پادشاهی بلکه برای روشن شدن رأی مردم وعده انتخابات آزاد میدهد. اگر این وعده به تحقق بپیوندد، شاهزاده نامی همچون کاوه آهنگر و نادر پسر شمشیر خواهد یافت. بفرمایید آقای عرب یا دوستان.
2: من با ایشون موافقم، با من چیزی که ایشون میگن و همه ما منتظریم که بتونیم این موقعیت پیش بیاد که به هر حال شاهزاده با توجه به رهبری این انقلاب به عهده دارن به ایران برگردن و بتونن این حکومت که الان هستش رو در این منحل کنن و حکومت جدید رو با شرایطی که از قبل هم توضیح دادن با به اصطلاح اون دفترچه به عنوان بخشی از اون جلو پیش ببرن و بالاخره مستقر کنن. این خواستی که اکثریتش ملت ایران به نظر من دارن، حتی اونایی که ساکت هم هستن این خواسته رو دارن، منطقه امکانه شاید ابرازشو نداشته بشه.
1: خیلی ممنون. جناب دانشور بفرمایید.
0: من فهم کنم این توضیح آقای اکبرزاده یک کمی احساساتی، به خاطر اینکه واقعیت نشون میده که واقعیت سیاست جهان امروز نشون میده که دیگه دورانی نیست که ملت‌ها به تنهایی به قول معروف روی پای خودشون برنشند و استقرار پیدا کنند و کاری به کار دیگران نداشته باشن. چون این چیزی نیست. الان نیروهای خارجی تو ایران شرکت دارن، تو جنگ شرکت دارن، جنگیه که باید خاتمه پیدا کنه. بنابراین حداقل از زاویه خاتمه پیدا کردن جنگ هم که نگاه کنین، رهبری شخصی مثل شاهزاده رضا پهلوی گره میخوره با این مسئله جنگ و باید حل بشه و باید درست حل بشه. بنابراین من فکر میکنم این تصوری کم خام دستانه است که خام فکرانه است که فکر کنیم مثلا مردم یک قیامی میکنن، یک پارچه بلند میشن، حکومت میفته، بعد هم اینا با نمیدونم این کشورهای زینب مثل امریکا و مثل کشورهای منطقه و مثل روسیه و مثل اسرائیل هیچی به خوبی و خوشی صحبت میکنن، به توافق میرسن. معلوم نیست اینطوری بشه، امیدواریم اینطوری بشه، ولی فکر میکنم از یک احساسات پاک و علاقه خاص ملی در میاد. ولی واقعیت سیاست اینه که سیاست به این تر و تمیزه نیست، خیلی مشکلات زیاد داره، خیلی پیچیدگی داره و رهبری واقعی یک ملت اون رهبری که تمام این پیچیدگی ها رو در نظر بگیره. حتی با ترامپ باید وارد گفتگو بشه، معلومه باید بشه، برای ترامپ یه بخش مهمی از قضیه است، با اسرائیل همینجور. منتهاش بحث سر اینه که آیا زیر بلیت اینا میره در اصلا همچه چلبی که ما نمیخوایم و خودش آزم نمیخواد، و یا آیا

0: سیاست مستقلی رو ارائه میده به عنوان رهبر میلیون‌ها ایرانی، در اون صورت معلومه که باید وارد این گفتگوها شد، در اون صورت معلومه که باید از این وضعیت جهانی استفاده کرد. اتحادیه اروپا از افکار عمومی جهان برای چی شارده از این کشور میره به اون کشور، از اون پارلمان میره به اون پارلمان؟ برای که درک کرده این مسئله رو، میدونه که این واقعا مؤثره. بنابراین من فکر میکنم باز اگر شما دقت کنید همواره ما با یک نوع ساده انگاری در سیاست بین برخی از هموطنان خوشنیتمون در واقع مواجه هستیم.
1: ممنون. آقای فرامرز خوشکیش از مونیخ آلمان. من در شهر من مونیخ شاهزاده را دیدم که در ساعت 9 شب خسته از 11 ساعت نشست و گوش دادن، خطاب به آنها که به حمایتش آمده بودند سخن می گفت. برای من مسلم شد که اپوزیسیون جز ایشان کسی را برای رهبری ندارد. قدرش را بدانیم. نمی دانم چرا در سخن ناخدا فارسی نوعی نارضایتی از این موضوع حس می کنم. آقای دکتر فارسی اگر واکنشی داریم بفرمایید. مخاطب شما هستم.
2: یه بار دیگه سوالیشون مطرح کن، من خوب متوجه.
1: آقای خوشکیش از آقای فرامرز خوشکیش از مونیخ. من در شهرمان مونیخ شاهزاده را دیدم که در ساعت 9 شب خسته از 11 ساعت نشست و گوش دادن، خطاب به آنها که به حمایتش آمده بودند سخن می گفت. برای من مسلم شد که اپوزیسیون جز ایشان کسی را برای رهبری ندارد. قدرش را بدانیم. نمیدانم چرا در سخن ناخدا فارسی نوعی نارضایتی از این موضوع حس میکنم.
2: من نمیدونم واقعا کجا صحبت منی همچین خلاف صحبت ایشون بوده که اینطور صحبت میکنه. صحبت از شاهزاده رضا پهلوی، من هیچ وقت در این جلسه مجلسان چیزی بر خلاف ایشون نگفتم. من یک بار در مورد ایشون صحبت کردم که همونم اون حملات جنایتکارانه در داخل ایران و کشته شدن چندین هزار ایرانی بود که شاهزاده هم پس از صحبت آقای ترامپ گفته بودن که مردم بیاید در خیابون بمونید و بگیرید. من گفتم این یک اشتباه تاکتیکی است. من نگه به جای شاهزاده بودم میادم بیرون میگفتم اشتباه شده و این هیچ وقت از ارزش قبول اشتباه تاکتیکی، هیچ وقت از ارزش رهبریتی شاهزاده رضا پهلوی هم کم نخواهد کرد و نمی کنه. من اینجوری صحبت کنم، این صحبت اینه که ممکنه روش ها اشتباه باشه، ولی این نیست که من صحبتم این بوده باشه که برخلاف بوده باشه. خیلی ممنون.
1: خیلی ممنون از شما. خدمت عرض شود ما کمتر از 7 دقیقه دیگه به پایان جلسه وقت داریم. جناب حسین نژاد بفرمایید.
3: خیلی ممنون. خانم های فارسی این جناب منظرم لخره برمخان داده این توز بجه چه اشتباه اون چه رهبری نمیشه چه. ولی خب معلومه چه تقصیر چه بوده، یه چیز جنایت رژیم بوده. من مذبته با آقای دانشور درست گفتن، در دموکراسی خیلی گفتن این مسئله رای گیری سال 58 ما همه بودیم در رفراندوم جمهوری اسلامی، تنها همه دیکتاتوری اون موقع نبود، اصلا قبل از اون هم زمان شاه هم نه دیکتاتوری، بالاخره فضای اختناق بود از طرف هم رژیم هم بیشترش هم از آخوندا، اصلا از طرف آخوندایش اختناق زمان در طول تمام زمان پهلوی چه رضا شاه چه محمد رضا شاه هیچ اختناق فکری با من آخوند ایجاد کرده بودن، نمیشد هیچ، و شاه ناچار بود به نظرم خیلی تن داده بود بهمس، نمیشد علیه آخونده حرف زد، اصلا افشا کرد مثلا حرفاشون و رساله هاشون و توضیح مسائلشون و تاریخ هایی که نمیشد، همه دروغ هاشون کسی جرعت نداشت کتاب بنویسه. آنن زم میکردن تو مسجد و منبر اینقدر کود تکفیر میکردن مردم میشوروندن، در نظر همینه اختناق ها بود، چه مردم پی به ماهیت آخونده نبرده بودن. دقیقا همین بود که دوستن افکار رو بگیرن دستشون و برن جمهوری اسلامی، اسلام بیاد فلان میشه، اسلام بیاد علیبار حکومت فلان میشه. به من یه چه در دوتا جمعه های فقط خلاصه بجم آقای فارسی گفتن، ببینید آقای زنگ اصلا نمیشه بجم جم مثلا چرا میزنجه، زنگ علیه ایران نیست، این زنج علیه زنج رژیم، کاملا زنج رژیم آخونده علیه ایرانه. چون اصلا نمیشه میدونم آمریکا اصلا جنایتکاره، آمریکا گرگه، گرگ وحشیه، اصلا اسرائیل گرگ وحشیه، آمریکا جنایتکاره، هر چی بگیم. خب چی عامل آوردن این قدرت برتر دنیا، چه بخواهیم چه نخواهیم همه داره، همه دنیا کشورهای دنیا باش رابطه متقابل دارن، رابطه چطور به جای دیگه حمله نمی کنه، چرا جای دیگه بمونه. از اول انقلاب 47 سال رو بودن سفارت آمریکا رو گرفتن، خب برای چی؟ مرج بر آمریکا، مرج بر اسرائیل. خب کسی که از همون اول اعلام مرجی کشور دیگه رو میگه، رهبری کشور دیگه میگه، خب معلومه اون تحریک میشه دیگه، معلومه اون بر قدرت فعل دارن، رابطه چطور به جای دیگه حمله نمی کنه، چرا جای دیگه بمونه. از اول انقلاب 47 سال رو بودن سفارت آمریکا رو گرفتن، خب برای چی؟ مرج بر آمریکا، مرج بر اسرائیل. خب کسی که از همون اول اعلام مرجی کشور دیگه رو میگه، رهبری کشور دیگه میگه، خب معلومه اون تحریک میشه دیگه، معلومه اون بر قدرت ضربه میزنه به کل ایران، ویران میکنه، میکشه، همش برمیگرده به آخونده، همش برمیگرده رژیم. ما نمیتونیم کسی دیگه رو مقصر بدونیم، اصلا تقصیر تو این عالم جهان قدرت، برتری قدرت چه نمیتونیم جزیر بجیم مقصر. یا مثل زنج ایران عراق چی تحریک کرد، عراق خمینی با همون چه برن صدام سرنگون کنن، از ارتش عراق خواسته بود برن سرنگون از همون اول انقلاب، باعث تحریک شد، بعدم چی ادامه داد، بازم اون خونده ادامه دادم بعد از خرم شردی جد 8 سال ویرانی توسط صدام میشد، ولی اصل عامل اصلیش رژیم بود دیگه، پشت واقعا ایدئولوژی تفکر آخونده است. همین الان غیر از شاهزاده هم همیشه به همین مسئله نمیاد، یقه ترامپ بگیره چه یقه اسرائیل بگیره، اصلا نمیتونه اصلا این چیز یقه گرفتن مقصرشون رو دارد، اصلا درست نیست. قدرت داره، نیرو داره، جید داره، میره تحریش میکنه، میره علیه اون شمشه جشیده منطقه رو میزنه، همه رو میزنه، اونا امریکا ارتباط داره روان سر جاهای چه دنیای تمام کشورها رابطه متقابل شد، چون چه با کسی دیگه کاری نداره. من به نظرم از این زاویه باید نگاه کنم.
1: خیلی ممنون آقای عرب، صحبتی هستش؟
4: بله، واقعا جنگ و آقای اتن نجات نگاه کنید، الان این که آمریکا و اسرائیل علیه حالا من میگم جمهوری اسلامی شروع کردن، ما باید ببینیم چه چیزی به دست میاریم از این و چه چیزی از دست میدیم. جمهوری اسلامی که از دست نمیدیم متاسفانه با این حمله، ولی چی به دست میاریم؟ تخریب. برای این ما سبک سنگین میکنیم دیگه، ما که چیز نداریم، نمیخوایم بگیم که حالا از این که مثلا میزنن حسن قلی رو میکشن دل ما خنک میشه، و برای دل ما خنک میشه، ولی این که تو سیاست که برای ما آورده ای نداره که این کار انجام بشه. به نظر من این حالات حتی همین حمله ای هم که الان انجام شده، این به نفع جمهوری اسلامی، برای اینکه میتونه پشت این جنگ پنهان بشه و کشتار بکنه مردم و جلوی قیام مردم وایسه، یعنی این کمکی برای ما نداره، به اضافه اینکه تخریبم داره برای ما. من یه چیزی رو تو صحبت‌های قبلی که داشتیم گفتم آمریکا این کاری که شروع کرد، خب قبلا فکر نکرده بود که ممکنه به چه موانعی بخوره، الان هم خب به این موانع خورده که داریم میبینیم. یعنی الان میبینید دیگه جمهوری اسلامی هم موضوع گردن کلفتی داره صحبت میکنه، این یعنی چیزی که حداقل تا حالا آوردش بوده برای ما ملت ایران و کشور ایران مثبت نبودیم. حالا بعضی ها عقیده دارن که آقای ترامپ یه نقشه ای داره که نقشهشو داره پیاده میکنه، نمیدونم، من که نتونستم بفهمم این نقشه ای که آقای ترامپ ممکنه داشته باشه چی ممکنه باشه، ولی تا اینجاش به نفع ما نبوده. حالا بعدش چی خواهد شد منتظریم ببینیم تاریخ چه میگه. خیلی من
1: جناب مفخمی شما وقت
3: دو کلمه، من دو کلمه صحبت
1: کنم. خیلی موضوع میخوام، من رد کردم، شما موضوع میخوام بفرمایید.
3: ببینید

0: جناب فارسی، شما مخالفین با این پیامی که شاهزاده ملت ایران داد؟ ببینید شاهزاده، اصلا هیچ کس فکر نمی کرد که این جانورها 40,000 آدم رو بکشن در 2 روز به خاطر اینکه جمع بشن. شاهزاده گفت از ساعت 9 شب تا مثلا 10 شب 1 ساعت در روز بیاین و نظر خودتون رو نسبت به وضعیت کنونی به ملت ایران بگیم، و جواب هم دادن ملت. اونا هم فکر نمی کردن که این وحشی های واقعا جانور خونخوار اینجوری کشتار بکنن به خاطر این موضوع. بنابراین به هیچ وجه گردن شایسته گناهی نیست. ایشون فقط یک پیامی از مردم ایران خواستن که اون پیام گرفته شد و ملت هم، خود ملت هم زیاد پشیمون نیستن از این وضع. یعنی حتی بعد از اون هم به هر حال به عناوین مختلف دانشجویان و بقیه اومدن به خیابان و حرفای زدن، منتها دیگه با یک حکومت وحشی مواجه هستن و این اتفاق افتاد. تمام تقصیر متوجه اون پیام اون رهبر آخوند جمهوری اسلامی بود که این کشتار رو به هر حال تحمیل کرد ملت ایران. متشکرم.
1: خیلی ممنون از
2: همراهی. من که نگفتم که شاهزاده رضا پهلوی رفته مردم ایران رو کشته، همچه حرفی رو نزدم که. آجان، ما در دنیای سیاست یه پیام میدادیم، یه اتفاقی افتاده، یه اشتباه تاکتیکی بود، حالا میخواییم قبول بکنیم قبول کنیم، نمیخواییم قبول بکنیم خب نکنیم. همینطور که شما میگید الان نه، اشتباه نکرده. اشتباه نکرده بود که خب همه موفق بودن دیگه. خیلی ممنون.
1: با تشکر از هموندان گرامی در همراهی با من برای به سرانجام رسوندن این جلسه، و تشکر از جناب آقای دکتر نوری‌علا بابت زحمتی کشیدن، و همینطور از آقای بهبهانی مدیر محترم تلویزیون و میهن و همسر گرامیشون که همیشه همراه ما هستن. کمبودهای جلسه رو بر من ببخشایید. بدرود تا درودی دیگر. سپاس از شما.
0: سپاس. بدرود.
3: بدرود. پاینده جاوید ایران.
2: جاوید باشید.
0: شب خوش.

در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: آرشیو برنامه های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درود به شنوندگان و بینندگان گرامی، تحولات و انعکاسات این تحولات در رسانه های کشورهای عربی، به خصوص رسانه های عراق و کشورهای منطقه رو پیگیری می کنیم. این هفته ببینیم که در رابطه با آخرین تحولات و جدیدترین تحولات یه هفته اخیر چه نوشتن و چه نظراتی داده شده در فضای رسانه‌ای کشورهای عربی در رابطه با حملات رژیم که در حالی که آتش بس شده بود، حملات سپاه به چشتی ها موجب شد که این دوباره باز هم آتش زنج برافروخته بشه، به آمریکا به حمله بکنیم چرده که به مقرهای نظامی و همچنین برخی زیر ساخته های یه کشور، به دنبال اون هم سپاه پاسداران اومده کشورهای منطقه رو هدف قرار داده، قطر و عمان و بیشترین و بیشتر از همه هم مخصوصا بحرین و کویت رو و همچنین اردن رو هم هدف قرار میده، که خب خودش میگه که اینا قرارگاه های آمریکا رو، مقرهای آمریکا رو من هدف قرار میدم، یا در انتقام زیرساختا و اینا اجر میتونم پیدا کنه زیرساختا این کشورها رو میذاریم، هدفش اینه که فشاری بیارن اینها به آمریکا که مثلا دست از حمله برده، در حالی که مطلقا الان در فضای رسانه ها الان میبینیم مخصوصا با این تحریکات اخیر سپاه، اقدامات اول که شروع کرد زدن چشتی ها موجب شد که این زنگ برافروخته بشه، الان همه رژیم ایران رو در رسول سپاه پاسداران رو مقصر میدونن در برافروختن این زنگ و کاملا هم آگاهن که برای چی الان به اسرائیل حمله نمی کنه، چون می ترسه، به امارات حمله نمی کنه چون می ترسه، در چون یه بار عملیات انجام داده امارات، قدرتمندترین کشور منطقه از لحاظ نظامی و بیشتر هم ببینیم قطر و عمان هم توی مقدار واسطه جاری کردن و اینا کمتر می زنه، ولی بیشتر از همه بحرین و کویت رو و اردن رو، چه کاملا میدونین کشورهای ضعیفترین کشورهای منطقه هستن، با کشورهای دیگه هم تضاد دارن، با برخی کشورهای عربی منطقه عامل شده که اینا متحد نشن، برخلاف ائتلافی که پیمان دفاعی که عربا دارن اختلافات رو باز شده اتحاد، اینا رو کاملا میدونه سپاه پاسداران، به این سه کشور ضعیفتر و در حقیقت میدونی که اینا دیگه عمل متقابل انجام نمیدن، اینه که حمله میکنه و مطبوعات این کشوران و اینا رو نوشتن دفاعات، چون این کشور همه شون امریکا همه شون مسائل دفاعی داده و تقریبا 90% موشک ها و پهپاد های پرتابی سپاه رو که پرتاب میکنه به این کشورها رو میگیرن یا در هوا منفجر میکنن، اینا رو گزارش میکنن مطبوعاتشون رسانه هاشون که این دفاع ها رو و محکومیت ها رو مفصل می نویسن، تیتر می زنن از طرف جامعه یعنی عرب، یعنی اتحادیه عرب و شورای همکاری کشورهای خلیج و همچنین شورای پارلمان های اتحاد پارلمان های عربی، محکومیت هاشون رو همه درز میکنن، این حملات رو محکوم میکنن، از جمله حتی قطر و عمان هم سفیرهای رژیم رو احضار کردن، یاد داشت اعتراض دادن، اردن هم همچنین، کشورهای دیگه هم همچنین، کویت، بحرین همه اعتراض کرد، رسمی دیپلماتیک اعتراض کردن سفارت رژیم، بسیاری پیشنهاد حمله دادن، مقالات می نویسن که باید اکشور عربی پاسخ عملی بدن، باید بیان پاسخ بدن به این حملات، وارد جنگ بشن. هم این تو فضای مجازی هم عرب ها مقالاتی هست، حتی واسطه مقامات سابقشون هم انتقاد میکنن که چرا فقط به محکومیت بسنده میکنن. فضای چورای عربی الان این گونه هست که دیگر تا به تحملشون به سر اومده با این ضرباتی که سپا وارد میکنی به اونها، و حتی اگر چه چندان موجب ویرانی یا قتل نمیشه بر اثر دفاع قوی چه دارن، ولی خود همین حملات نشان دهنده مقصد و یعنی مقصود و هدف غایی و ایدئولوژی این رژیم و اهداف این رژیم در آینده خطری که ایجاد میکنه بقای این رژیم و سپاه به اینها تهدیدهای جدی چه از طرف اون احساس میکنند و خب اینها تجاوز هم بخواه حتی تلفات هم نشه به هر حال تجاوز بخواه که این کشور هست، از این جهت خشم و اعتراض و در این کشورها برانگیخته شده. یه چه تحولی چه صورت گرفت هفته گذشته، خبر مهمی چه خیلی انعکاس پیدا کرد و کاملا مقاصد رژیم رو برای کمک به نیابتی هایش در لبنان و منطقه و خانت هاش دو منطقه نشون داد، ثابت کرد کشف یک کامیون اسلحه بود که کامیون چه نه البته بعضی از روزنامه‌هاشون کامیون نوشتن، درست نیست، در اصلش این تانکر سوخت بوده، داخل تانکر سوخت و پر از سلاح‌های چرده بودن، سلاح‌های قطعات موشک، قطعات پهپاد و انواع سلاح‌های دوش شلیک و سبوچ و سنجین تو پارچه پیچیده بودن، همه رو چه داخل خراب نشه، اینا رو از ایران وارد عراق کردن، از طریق مرز عراق وارد سوریه کردن. این چه تا از مرز سوریه و لبنان بره برای حزب الله لبنان که در سوریه کشف شده، دستگیر کردن این تانکر رو و این سلاح رو آوردن بیرون، چه خیلی فیلم‌هاش مفصله، تنها اینا رو در لای پوشش در میارن، عکس‌ها مطبوعات سوریه زدن، دولت عراق هم کاملا در این باره محکوم کردین و بعد اعلام کرده که داره تحقیق میکنه که چطور این تانکر از خاک عراق رد شده و نفهمیدن رفته تا سوریه، این از کجا اومده، چه بود. دولت عراق هم دستور تحقیق داده و همچنین در رابطه با روابط جدید گسترده دولت عراق با آمریکا هم نوشتن، دیدار اخیر رئیس جمهور نخست وزیر هم عراق هم لبنان، الان لبنان رئیس جمهورش رفته به آمریکا و عراق نخست وزیرش رفت آمریکا، کلی قرارداد بستن با عراق و آمریکا برای سرمایه گذاری و همچنین موضوع خلع سلاح نیابتی های رژیم جدی شده در عراق. در حقیقت عراق در حال از دست رفتن، از دست خارج شدن از دست رژیم هست با این وضعیتی که به وجود آورده در منطقه، و همچنین رئیس جمهور لبنان هم رفته در آمریکاست با در رابطه با اسرائیل و دیدارهایی که با اسرائیل دارن و قراردادهای چه پیمانی چی میبندن، توافقی چی میکنن، صحبت میکنه که از مناطق اشغالی اسرائیل خارج بشه به شرط خلع سلاح حزب الله و عقب نشینی حزب الله از جنوب، و هم اگر این صورت بگیره سلاح دست فقط دولت باشه، مناطق دست دولت، ارتش و دولت بیاد مستقر بشه در اون مناطقی که اسرائیل اشغال کرده و اسرائیل عقب نشینی بکنه. در این زمان تمام نیروهای لبنان غیر از حزب الله، غیر از افراد وابسته به رژیم، تمام نیروهای مسیحی و سنی لبنان از این موضع دولت لبنان حمایت میکنن که یک دولت و یک سلاح و یک ارتش باید باشه. این چنین در منطقه اوج انزوای رژیم هست با در این وضعیت و یعنی به طور بی سابقه ای همه به ماهیت این رژیم پی بردن و در نهایت انزوا به سر میبره. الان من در این خبر اولی چو گفتم کشف این تانکر سلاح حاجی از طریق عراق به سوریه رفته که تا به لبنان برسه، این روزنامه از سوریه نوشته و عکساش رو منتشر کرده. اینو من شیر بکنم الان. بله یعنی تازه بدین این شعر الان میبینید این روزنامه از سوریه است که تیتر زده نیروهای امنیت داخلی یک تانکر سوخت رو که از طریق که به سوریه و از مرزهای سوریه و عراق وارد لبنان شد، وارد سوریه شده بوده و داشته میرفته به مرزهای در حال حرکت به سوی مرزهای سوریه و لبنان بوده رو مصادره کردن، توقیف کردن و یک انبار سلاح یعنی یک کارگاهی برای مونتاژ کردن ساختن بسته های منفجره، مواد منفجره یعنی و موشک و شامل بهباد اینا، ساختن سلاح های انفجاری در حومه دمشق کشف کردن، این رو ضبط کردن. الان نمونه های از این سلاح ها رو چه پوچیش رو باز کردن آوردن بیرون، ببینید چیزه اصلا اینقدر مطمئن بودن چه کشف نمیشه، حتی این نوشته های روی موشکار هم پاک نکردن. این ساسد یعنی سازمان صنایع دفاعی، موشک ضد تانک، اینا همه نمونه‌هاش دولت سوریه، مطبوعات سوریه پخش کردند. بعد نوشته نیروهای امنیتی در حومه دمشق جمعه، همین جمعه گذشته، یک تانکری رو یعنی تانکری رو که تلاش کرده بود که یک محموله مهمات رو و وسایل سلاح ها رو به مناطقی نزدیک سوریه و لبنان ببره، این رو کشف کردن و ضبط کردن. این خبر رو یک منبع امنیتی به روزنامه از سوریه گفت. این منبع توضیح داد که این محموله شامل سلاح‌های سبوچ و متوسط بوده، سبوچ متوسط بوده و شامل مهمات بوده، موشک‌های شلیک انبوه پرتابی ها و مهمات و سلاح بود، قطعات و مهمات بوده و چه رویشان روی این قطعات و سلاح ها و روی این مهمات عبارت‌های فارسی نوشته شده که این و هم و این اینها رو در یعنی راهی مرزهای لبنان و سوریه بوده، میخواسته با از طریق سوریه به لبنان وارد بشن. اینها عکس‌های قطعات سلاح‌ها و همین مهمات موشک و پهباد و اینا هست که منتشر کردن. یاد نوشته بله این کشف یک روز بعد از آن صورت گرفت که عملیات امنیتی دقیقی در سراسر سوریه صورت گرفته بوده تا بتونن افراد تروریستا رو راچه خلاف قانون نمنکه اینا رو بگیرند. در این ضمن این بسیج عملیات برای علیه تروریستا و افراد غیر قانونی این مسئله کشف شد، چون داشتن همه ماشینا رو بازرسی می‌کردن اینو کشف کردن. بعد نوشته که این عملیات کشف موجب دستگیری یه سفر سهیل اسامیشو نوشته و برادرش حیدر سهیل محلا نوشته. اینا اسامی کسایی که دستگیر شدن که در مقادیر سلاح و مهمات متنوع شامل تفنگ‌های سلاح‌های زنجی، یعنی زنجی و مسلسل و خمپاره، موشک اینا قابل پرتاب نفر پرتاب میکنه و به علاوه دوتا موتور موتورسیکلت و دیگر مواد مربوط به فعالیت های جنایتکارانه بود، زنجی و همچین بسته های مواد مفجره. اینها میگه شامل مسلسل های سبوچ و خونپاره های RPG یعنی موشک های RPG و تفنگ های خودکار و همچنین انواع کلت و سلاح کمری و دوربین های دیدبانی و انواع مهمات و فشنجه ها و مواد اولیه برای استفاده و برای ساختن بسته های مواد منفجره، برای درست کردن بمب های دستی مواد منفجره. اینا همه آماده شده بوده، تهیه شده بوده، بسته بندی شده بوده با به صورت خیلی ماهرانه و برای علیه تا امنیت منطقه رو به هم بزنه. اینا چه در بعضی چه دیگر یه چی دیگر بخونیم از این مطبوعات سوریه. اینم المرصد سوریه است، روزنامه المرصد، یعنی دیدبان، محل دیدبانی، به اسم دیدبانی، روزنامه المرصد سوریه اجزا رو انداخته که در حال دستگیری و گرفتن تفتیش و بازرسی این تانکر سوخت بودند و میبینید چه نشون میده که از این تانکر سوخت طوری بسته های مواد منفجره رو در میارن. این داره شرح میده و این مأمورین و مسئولین امنیت سوریه هستن که این بسته ها رو در میارن. بله رو ببرم جلو فیلمو انجر بشه از این همشو چیدن روی زمین. میبینید بسته بندی شده، اینا همه مال پهپاده قطعات بهباد و اینا سلاح ها و شاچه های بسته بندی کردن چه خراب نشه و دارم از این تانکه دارم میارم بیرون. اینا هم که اما خبرهای دیگر. بله این در منطقه هم تمام میبینیم که الان شروع کردن، حتی عمان میبینیم مقاله نوشته علیه تروریسم. این کاملا عمانی که این همه واسطه شده بود برای آشتی دادن رژیم و با آمریکا از قدیم، بعد وقتی این حملات رو دیده حتی علیه شهر مسندم و بندر عمان حمله کرده سپاه و یه جای دیگه هم حمله کرده دوز اخیرن، اینا دیگه شروع کردن نوشتن علیه تروریسم در منطقه. میشه وقتی که ترور از خلع سیاست ور میکرد، یعنی وقتی سیاست درست نیه، یعنی روزنامه رأی عمان تیتر زده نوشته چه کارهای تروریستی که در جاهای مختلف جهان صورت میگیره، بله ظاهرش خبر امنیتی جدیدی است چه، ولی در پشت آن سیاست هایی خوابیده چه اوج آن این است که برای تضعیف دولت، برای این چه دولت ضعیف بکنن و سیاست رو دیپلماسی رو شکست بدن و عدالت اجتماعی رو از بین ببرند. آنچه در کشورهای عربی و غربی حتی جریان داره این واقعیت سخت رو نشون میده که کشورهایی که از زنجه ها خارج شدن دیگه زنجی در اونها نیست، حتی کشورهای منطقه عربی در هیچ گونه زنجی نبود، با اسرائیل هم حتی سازش کرده بودن دیگه، و اون پایی که اصلا هیچ گونه زنجی نبود، میگه که اینا رو نمیخوان بذارن چه یه چی از اینها به تر روی صلح ببینه، همیشه زنج رو تحمیل میکنن به اینها، وارد میکنن. از این رو ما از فراخوان ضروری است که فراخوان برای اون فراخوان عمومی در جهان، در منطقه و جهان داده بشه برای مقابله با تروریسم، چه امنیت جهان رو به خطر انداخته و هیچ دولتی هیچ کشوری نمیتونه با این کشتار سیستماتیک کنار بیاد یا با این کشتار سیستماتیک مسامحه بکنه، در بی‌اعتنا باشه به این، یا هموطنان و شهروندان خودش رو به صورت جیروگان ترس رها کنه. و گفته که این امنیت از سیاست جدا نیست، باید سیاست های عادلانه درستی در برابر این تروریسم و به خطر انداختن امنیت جان مردم در کشورهایی که سالیان مسالمت زندگی کردن صورت بگیره، چه با اتحاد و با همبستگی و با کمک های بین المللی این صورت بگیره. در حقیقت مقاله میخواد بگیره که بایستی به کشورهای اروپا و امریکا چین همه حتی تا حالا قربانی تروریسم این جریان در حقیقت اشاره میکنه به اسلام سیاسی شدن، به منطقه که الان منطقه عربی هم دچار این تروریسم شده، باید توجه کنن و کمک بکنن. این یک مقاله در روزنامه عمان بود. بعد یک دیگر، الان محکومیت ها شروع شده، یعنی بعد از این حمله اخیر سپاه به کشورهای عربی، موج محکومیت ها در این شروع شده، در رسانه ها انعکاس پیدا کرده. قطر ببینید به شدت هم می نوشته حملات ایران، مکرر ایران به اردن، بحرین و کویت رو محکوم میکنه. اطلاعیه وزارت خارجه قطر که دیروز داده این اطلاعیه رو، نوشته دولت قطر، کشور قطر با شدیدترین عبارات آغاز مجدد تجاوزها توسط جمهوری اسلامی ایران به خاک کشور برادر ما اردن و پادشاهی برادر ما بحرین و دولت برادر ما کویت انجام میده رو محکوم میکنه، و این کارها رو نقض آشکار حاکمیت کشورها و امنیت سلام و تمامیت ارضی آنها میدونه، و همچنین نقض آشکار نقض رسوای قوانین بین المللی و منشور ملل متحد و اصول حسن همزواری میدونه. بعد این وزارت خارجه قطر در اطلاعیه‌اش تأکید کرده که ادامه این تجاوزات بالا بردن خطرناک تشنج و زنج هست، که تمام تلاش ها در جهت مهار کردن تشنج رو پیچیده میکنه، از بین میبره، و تلاش های سیاسی و دیپلماتیک برای ایجاد امنیت ثبات در منطقه رو نابود میکنه، از بین میبره. وزارت خارجه قطر به ضرورت توقف فوری و کامل همه کارا اقدامات نظامی و تجاوزاتی که امنیت منطقه و ثبات آن رو تهدید میکنه فرا میخونه، اینو به آغاز برمونه فرار میکنه چه دوباره بیان به پای میز مذاکره و فعالیت های دیپلماتیک. پارلمان عربی هم اطلاعیه داده شورای پارلمان های اتحادیه پارلمان های کشورهای عربی تجاوز نوشته تجاوزات ایران به قطر، بحرین و کویت و اردن رو محکوم میکنه و خواستار اتخاذ یک موضع بین المللی قاطع برای متوقف کردن این تجاوزات شده است. این رو هم مطبوعات خبرگزاری قطر زده و اطلاعیه پارلمان کشورهای عربی رو، این آرم پارلمان اتحادیه پارلمان های عرب یا بین مجالس عربی است که مقرش در قاهره است، چه نوشته از قاهره خبر داده پارلمان کشورهای عربی با شدیدترین عبارات امروز از سرجیری تجاوزات وقیحانه ایران رو محکوم کرده. تجاوزاتی که علیه قطر، بحرین و کویت و اردن صورت گرفته. محمد بن احمد الیمایی رئیس بین مجالس عربی در بیانیه چه صادر کرد تأکید نموده که این تجاوزات نقض آشکار حاکمیت کشورهای عربی و مغایر آشکار دارای منافات آشکار با قوانین بین المللی و منشور ملل متحد است و تشدید خطرناک تهدید امنیت و ثبات منطقه است و تأکید کرد افزود که ادامه این تجاوزات و به عمد هدف قرار دادن تأسیسات و به صورت عمدی تأسیسات غیر نظامی حیاتی و زیر ساخته های غیر نظامی، اینها مستوجب اتخاذ یک موضع بین المللی قاطع برای جلوگیری از این کارهاست. بین المجالس عربی از جامعه بین الملل و شورای امنیت خواست که به مسئولیت های قانونی و سیاسی و اخلاقی خودشون عمل کنند و اقدامات فوری، قام های عملی فوری و قاطع برای پایان دادن به این تجاوزات و جلوگیری از تکرار آنها اتخاذ کنند. همچنین بین المجالس عربی همبستگی کامل پارلمان اتحادیه پارلمان های عربی با این کشورها رو اعلام کرد و پشتیبانی مطلق از اتخاذ هر گونه اقدام این کشورها چه انجام بدن برای حفظ امنیت و ثبات و حفاظت از حاکمیت و سلامتی هموطنان، شهروندان و افراد مقیم اون کشورها رو مورد پشتیبانی قرار میده. این اطلاعیه بین مجالس عربی بود. دولت فلسطین هم همچنین، دولت خودگردان فلسطین، تجاوزات ایران به کشورهای خلیج و اردن رو محکوم کرده. این را هم خبرگزاری عراق زده با آرم دولت فلسطین و چه مخصوص آرم ریاست دولت، یعنی نخست وزیری ریاست دولت محمود عباس است، از رام الله چه همین دولت خودگردان فلسطین سازمان آزاد فلسطین است، چه نوشته در این بیانیه اومده که دولت فلسطین تجاوزات ایران رو علیه حاکمیت و امنیت و ثبات قطر، عمان، کویت، امارات، بحرین و اردن را محکوم می کند و اینها رو نمیپذیرد. این تجاوزات رو ریاست دولت فلسطین در بیانیه که امروز صادر کرد، حمایت دولت فلسطین و همبستگی کامل آن با کشورهای عربی مورد حمله قرار گرفته رو ابراز داشت. کشورهایی که حق دارند که با اعمال با کارهای تجاوزگرانه مقابله کنند، کارهایی که امنیت و حاکمیت و ثبات کشورهای برادر عربی رو به خطر انداخته، هدف قرار داده. اطلاعیه دولت فلسطین تأکید کرد که فلسطین به طور کامل از سیاست ها و اقداماتی که کشورهای عربی برای حفاظت از مردم خودشان اتخاذ بکنند پشتیبانی میکند. و همچنین اقداماتی که برای حفظ امنیت و ثباتشان و در جلوگیری از دسترازی به حاکمیتشون اتخاذ میکنند، از اینا حمایت میکند. دولت فلسطین بار دیگر خواهان غلبه دادن، یعنی زبان گفتگو، یا بار دیگر یعنی اولویت دادن به گفتگو و مذاکره به عنوان اساسی برای حل مشکلات منطقه به قوانین بین المللی رو بار دیگر فراخواند. این اطلاعیه دولت فلسطین بود. این روزنامه الحره، نشریه الحره از امارات هست، ولی تابع اصولا شعبه مهمش اماراته، ولی در حقیقت سایت عربی یا مجله عربی کنگره آمریکاست، که این نشون میده که چقدر هم خود آمریکا و هم امارات به این مسئله توجه دارن. چه نوشته؟ سرا کشورهای خلیج پاسخ نظامی به ایران نمیدن. نوشته کارشناسان نظامی تفسیرهای متعددی رو از این چه کشورهای خلیج اقدام نظامی نمی کنن، پاسخ نظامی به حملات مجلل ایران نمیدن، اون مورد تفسیر قرار دادند. نوشته کشورهای خلیج از هر گونه اقدام برای پاسخ نظامی مستقیم به ایران علارغم حملات ایران در ایام اخیر، در روزهای اخیر رو چه به دنبال یادداشت تفاهم، به دنبال به بن‌بست رسیدن یادداشت تفاهم بین واشنگتن و تهران و در حقیقت فروپاشی این یادداشت تفاهم انجام داده ایران این حملات رو، به دنبال این علارغم این حملات سر برای عربی خلیج از پاسخ نظامی عملی خودداری میکنند. و نوشته که در این گزارش آمده که امارات نصف این حملات ایران به کشورهای خلیج طی این مدت علیه امارات بوده، و در ماه ژوئیه کویت، بحرین و بعدم امارات، بعدم اردن و این کشورها مورد حمله قرار گرفتند. با همه این حملات سابق و جدید، کشورهای خلیج از چارچوب محکوم کردن و اعلام حفظ حق پاسخگویی و دفاع از خود بیرون نرفتن با وجود ادامه تجاوز به خاکشون. سراچ برای خلیج پاسخ نظامی به ایران نمیدن. آیا اینها مگر قدرت، اینها قدرت و توانمندی پاسخ رو در درجه اول دارن، یا پاسخ به این حملات فقط در چارچوب دفاع بدون اینکه به رویارویی باز و گسترده منجر بشه باقی خواهد موند؟ میگه سرتیب الجیش الامانی سعید، سرتیب ارتش عمان سعید الحجری به الحره گفت که یک خلأ واقعی در طرف حملات، در از لحاظ حمله در طرف حملات در خلیج قرار داره، وجود پیدا کرده، زیرا کشورهای خلیج عمق استراتژیک برابری بکنه با ناوگان ایران، یعنی با برابری بکنه با زرادخانه موشک ها و پهپاد های ایران رو ندارن، عمق استراتژی که برابر با اونا ندارن، به استثنای توانمندی های محدودی که سعودی و امارات داره در نظام. و علارغم این که این کشورها جنگنده های F-15 و F-16 و گروه فایتر رو دارن که توانمندی تکنیکی بالایی برای انجام حملات دارن، ولی استفاده آنها علیه ایران به این معناست، به این معنا خواهد بود که کشورهای خلیج از موقعیت دولت های مورد حمله قرار گرفته به یک دولت های به طرف شریک در جنگ تبدیل بشوند، منتقل بشوند، و این هم یک تصمیم حاکمیتی بسیار حساس است که به این یعنی در حقیقت جرأت ندارن به اینقدر تصمیم در این حد بگیرن یا اتحاد ندارن در حقیقت. و این تصمیم حاکمیتی بسیار حساسی که هیچ کشور خلیجی تا کنون به اون اقدام نکرده. الحجری تأکید کرد که هیچ کشور خلیجی توانمندی پاسخ به تنهایی برای اینکه برای این چه زرادخانه ایران رو بدون کمک آمریکا خودشون به تنهایی خونسا کنن، این توانمندی رو تجدیدشون ندارند. اون اظهار داشت که الان اقدامات بازدارندگی کمونی خلیج برای خلیج یک بازدارنده در حقیقت موقتی است، نه این چه بتونن همیشه این بازدارندگی رو داشته باشن. و این فرق بین حساب گفتمانشون و عملشون هست، حرف بین گفتمان و عمل هست. در رابطه با توانمندی های دفاعی کشورهای خلیج، این سرهنج این سرتیب ارتش عمان گفت که این توانمندی های دفاعی خلیج متکی بر سیستم های تدافندی پاتریوت هست و ساد، پاتریوت و ساد هست که با در حقیقت زیر چتر مشترک آمریکا کار میکنند، که در حقیقت یک میزان مشخصی را است و فقط یک میزان مشخصی از شلیک ها و تهدید ها را اینا میتونن بگیرند، یعنی کامل همه تهدیدات همه شلیک ها رو سال همه موشک ها و پهپادها رو نمیتونن بگیرند. و همچنین کارشناس استراتژیک و نظامی عربستان سرتیب خلبان بازنشسته فیصل الحمد گفت که گزینه های پاسخ نظامی خلیج از دفاع فعال از طریق سیستم های پدافند هوایی و رادیویی و جلوگرفتن موشک های بالستیک و پهپادها شروع میشه و شاید امکان داره که این پاسخ به این پدافند به پاسخ این کشورها به اقدامات سایبری و خراب کردن از راه دور، یعنی کامپیوتری یا خراب کردن سایبری پهپادها و شبکه های فرماندهی و کنترل ایران ممکنه چشیده بشه پاسخ اینها. و بعد از اون هم ممکنه اینها بازوهای ایران در منطقه رو هدف قرار بدن تا و همچنین امکان داره که گسترش پیدا کنه به عملیات نظامی گسترده تر با همکاری

کشورهای شورای همکاری همچنان به سیاست تحمل استراتژیک فعلا پایبندند و ترجیح میدن که دفاع فعال بکنن از خودشان، آپدافندشان، و از این که بیان پایشون کشیده بشه به یک رویاروی مستقیم از این پرهیز میکنن و این یعنی کاری که نمیخوان برای خلیج رو در بارد زنگ بشن و این فعلا این ورود گسترده برای خلیج به زنگ در مرحله کنونی بعید به نظر میرسد. اینا نظرات کارشناسان نظامی عرب ها هست. یک چیزم من بکنم بس دیگه بعد چم چم تمام بکنیم. این یک مقاله مهمی نوشته الان این هم بکنم فقط در حد تیتر، الطریق العربی، از نشریات کشورهای خلیج هست، چه مقاله نوشته چه ایران با اقداماتش، حملاتش علیه اماکن غیر نظامی کشورهای مسلمان خلیج، قلبها و عواطف مسلمان ها بویش رو از دست داده و در میان مسلمان ها هم داره چم چم دیگه منزوی میشه. یعنی بعد نوشته حتی الان از قاهره و دبی این خبرگزاری این رسانه خبر داده چه در فضای کشورهای اسلامی و عربی حتی کسایی که هوادار رژیم ایران بودن و مسلمان خیلی متعصب بودن، مذهبی بودن، با این حملات ایران به کشورهای خلیج و مخصوصا به اماکن غیر نظامی و آبشیرگون مثلا کویت و اینها و میگن سرا به اسرائیل حمله نمی کنه، اینها الان در حقیقت عواطفشون به رژیم ایران خدشدار شده و ایران دیگر حمایت اینها رو از دست داده در فضای کشورهای عربی رو اینطوری گزارش کرده و حتی افراد مسلمان و معتقد هم دیگر به ماهیت این رژیم پی بردن و این رژیم در میان اونها هم در حال انزوا هست با این اقدامات و کارهای تجاوزگرانش. با اینها مصاحبه کردن مؤمنین و مسلمان ها، اظهار کردن چه این نظر چه ایران با این حملاتش به کشورهای مسلمان و عرب و کشتن افراد مسلمان و حتی در این موج اخیر اصلا به اسرائیل هم حمله نمی کنه، اینها براشون سوال شده و رژیم آخوندی که به حساب عنوان این مسلمان ها به اونها اعتقاد داشتن وابد اسلام از لحاظ عقیدتی و عواطف و حمایت و اینها ازشون میچردن، اینها را هم دیگه برگردونده از خودش. این یک گزارش بود از این. اما یک مقاله نخست وزیر و وزیر خارجه سابق قطر نوشته، حمید بن زاسم، در این عربیه در العربیه مصاحبه کرده، صحبت کرده و نه اصلا مقاله خودش نوشته. بله، این حمید بن زاسم نوشته که تیترم زده چه حمید بن زاسم نخست وزیر و وزیر خارجه سابق قطر از کشورهای عربی خلیج خواست که در سیاستشان، سیاست صبر و تحملشان در قبال ایران تزیید نظر کنند و با بازجیری های ایران دست به مقابله بزنند. این شیخ حمید زاسم چه گفت که سیاست های توافق و سازش موقت و اینها موجب میشه که این کشورها پیاپی مورد حمله قرار بگیرند و این دیگر این حملات از کنترل آنها خارج بشه. میشه نخست وزیر وزیر خارجه سابق قطر از کشورهای شورای همکاری خلیج خواست که یک موضع متحد، واحد و قاطع در برابر این بحرانی که منطقه شاهد اون اتخاذ کنند و این امر مستلزم تحمل

0: بهایی است که باید بپردازم و هر بهای این اتحاد و اتخاذ موزه قاطع هر چی باشد باید بپردازم. او در توییتر خودش نوشت که سیاست های توافق و سازش موقت اینها موجب میشه که دائم این کشورها از تشنجات و حملات متقابل آمریکا و ایران دائم از در این میانه حملات آمریکا و جنگ آمریکا و ایران دائم اینها در وسط قربانی بشن و این دیگه نتونم کنترل کنم این رو. از الان این هم بخوان نگاه کنم و قدر صبر و تحمل کنن. حمید گفت که وضعیت کنونی در تنگه هرمز به دنبال این چشتی را اینها این بوده که در حقیقت وضع رو به شکل یک توپ در آورده که میزنه و بالا میره و به خودش این منطقه برمیگرده. اگر با این سیاست سازش بکنند ضررها به خود این کشورها برمیگرده. اولان اینا خواستار اتحادشون و عمل پاسخ عملی نظامی شده نقش وزیر سابقه. در رابطه با لبنان هم چنانچه گفتم نقص وزیر دادیجه چون وقت نداریم رئیس جمهور لبنان از آمریکا دیدار کرده و در حال توافق با اسرائیل هستن برای خلع سلاح حزب الله و همچنین در عراق هم این مسائل بره پیش میره. در منطقه چنانچه اول صحبتام گفتم هم در حزب الله لبنان آشتی میشه لبنان با مطبوعات لبنان. الان دیگه وقت نیست نشون بدم ولی خلاصه‌شو گفتم. الان هم میگم که این مسئله کاملا در از دست هم لبنان هم عراق از دست رژیم چم چم خارج میشه با کمک آمریکا، با نزدیک شدن این کشورها با آمریکا و حتی مذاکره با آمریکا و اسرائیل. بین لبنان و اسرائیل میخوان حل کنن مسائل رو، همه رو به مذاکره میره و مخصوصا عراق هم چه دیگه با کمک آمریکا میخواد عراق رو آباد کنه. و حتی الان خبر هست که نامه‌های عراقی نوشتن که عراق داره تلاش میکنه اصلا راه از طریق سوریه مذاکره میکنه با دولت سوریه چه با هم راه پیدا کنن برای صدور نفت عراق از طریق سوریه به خارج، به کشورها اروپا و اینا تا از به تنجه هرمز نیاز نداشته باشه و به خلیج با توجه به بحران اخیر. این ها خبرهایی بود که به طور هم خلاصه گفتم و هم از مطبوعات منطقه براتون خوندم. با تشکر از تحملتون و این چه تا الان گوش دادین به برنامه ما، شاد و پیروز و موفق باشید و امید دیدار مجدد و بدرود تا هفته آینده. من از شعر خواهش کنم باید
1: دست در دست هم میهن خویش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

0: آرشیو برنامه های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکا یک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم در این روز چهارشنبه، چهارشنبه خوب و چهارشنبه متفاوت. چهارشنبه 24 تیر ماه هست و 15 ماه جولای. امروز هم روز داغیه، از هر نظر که فکر کنیم روز داغیست، هم فوتبال داغه و هم هوا داغه و در اروپا این گرمای بی سابقه مردم رو به راستی هلاک کرده و همه از این هوا شاکی هست، در حالی که یادشون رفته که زمستون میاد و دوباره باید لافکرسی رو به خودشون بپیچن و برن تو خیابون، سر کار، مدرسه. چه روزگاریه اونجا. ولی به حال و گرمای فراوان در جنوب کشور، آتشی که از آسمان میبارد، یکی دوتا مطلب دیدم راجع به این اوضاع و اون این که آقا خیلی بده، نمیدونم جنگ، نمیدونم اونایی که جنگ طلبن خیلی بدن، اونایی که فلانن خیلی بدن، اونایی که همراهی میکنن خیلی بدن، ولی هیچ کس اشاره به این نمیکنه که مسببش کیه، کی باعث این جنگه. آمریکا که با کمال تأسف و تأثر تعظیم کرد، دست دراز کرد به سوی اینها، گفت آقا بیا برو رابط میدم، کشتیات آزادن، برو نفتتو بفروش، پولارم بهت برمیگردونیم، منتها تو این شروط ساده رو انجام بده، مثل بقیه کشورها بشو، دنبال جنگ و خونریزی و نمیدونم نیابت امام زمان رو فراموش کن. ما کردیم نشد، شما نیز نکنید، چون کلیسا همین کارا رو کرده. فکر نکنید که اونا خیلی مهربانن و اینا خیلی وحشیان. یهودی هم همین کارو کردن تا همین چند سال پیش که پاپ اومد و گفت نه آقا ما عذرخواهی میکنیم اینجور، ولی بوده همه چیز. وقتی که به ایدئولوژی قرون وسطا میرسی همه چی از توش در میاد. با این مقدمه طولانی، میدونم شما بیش از من در انتظار هستی تا بریم خدمت دوست بسیار خوب هممون، جناب آقای آلبرت بوتساز نازنین. از ادب و احترام کنین، سلام کنین به نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: با درود به شما و یکایک که دوستداران این برنامه و طرفداران شما و کسانی که تلویزیون میهن دنبال میکنن، من دو تا نکته تو همون در اینجا میگم.
1: بفهم
2: ممکنه یه نکته شما بعدن هم مجددن بپرسید. ولی خب اولیش راجع به سناتور لینزی گرام، دلیل که الان خواستم چند کلمه راجع به ایشون بگم برای اینکه من فکر میکنم آمریکا یکی از سیاست مداران بزرگ قرن خودش رو از دست داد. البته خب خیلی تو سیستم مجازی شبکه‌های اجتماعی راجع به مرگ ناگهانی ایشون صحبت میکنن. من برای اطلاع باید بگم که پدر ایشون هم در سن 69 سالگی بر اثر سکته قلبی فوت کرده و دلیل فوت آقای لینزی گرام نه به خاطر این بوده که حالا ممکنم باشه، من نمیدونم، FBI فلان داره تحقیق میکنه، ولی ایشون از یک سفر طولانی از اوکراین برمیگشتن. اونا که با اوکراین میرن باید برن اول به لهستان و از لهستان یک قطار میره برای کیف که 10 ساعت 11 ساعت طول میکشه و برعکسش هم همینطور، پرواز هم خب زیاد هست، ایشون متاسفانه رگ اصلی که به قلبش میرفته دچار پارگی شده و سکته میکنه و چند ساعتی در اونجا طول میکشه. میدونسته چون تنها هم زندگی میکرده در واشنگتن، این سناتورها و کارمند کسانی که برای دولت کار میکنن تلفن‌هایی دارن که این تلفن‌ها وصله به اون چیزی که ما میگیم استافر، یعنی کارمندانی که فقط برای این اشخاص گذاشته شدن. شون زنگ میزنه و میگه که من در سینم دردی وجود هست، درد داره، و اونا تا زنگ میزنن و اینها وقتی میرسن اونجا این اتفاق افتاده. البته خب طبق معمول نمیگم ما فقط ایرانی ها، خیلی ها داستان این کانسپیرسی تئوری توتر کشتن وسط که بله ایشون رفته اوکراین چون میخواسته، آخر سرم گفته بوده که من برنامه های پیاده کردم به نتیجه رسیدم که میتونیم کمر پوتین رو خورد بکنیم، روسیه رو به زانو در بیاریم. من فکر نمی کنم هیچ توطئه‌ای در کار بوده و به خاطر اون سابقه حداقل پدرشون هم که از این بیماری رنج می برده یا از این ناراحتی، من فکر میکنم دلیل این بوده. در حال از نقطه نظر سیاسی ایشون با آقای مکین، سناتور مکین که چند سال پیش فوت کردن، اون چیزی رو که به عنوان هسته مرکزی جمهوری خواهان در واقع معمولی، نه این جمهوری خواهی مثل آقای ونس و بقیه که امروز داریم ببینیم، رو تشکیل داده بودن. با مرگ آقای مکین و مرگ آقای گرام این داستان قدری تغییر پیدا خواهد کرد. خواهر ایشون خانم دارلین گرام به عنوان سناتور جایگزین فعلا در سنا جا گرفتن که از نقطه نظر به اصطلاح رأی گیری و مسائل دچار اشکال نشن، ولی آقای لینزی گرام درست میدید، به خصوص در مسئله با رابطه ایران دیدگاه ایشون درست بود. در تظاهرات دیدید عکساشو شرکت کرد، پشتیبانی خودش رو کرد، از پشتیبانان سرسخت اسرائیل بود و از پشتیبانان سرسخت اوکراین در این جنگ بود، ولی خب به هر دلیلی که ایشون این سیاست رو دنبال میکرد امروز دیگه در صحنه وجود نداره. مطمئنن سناتورهای دیگه جایگزین خواهند شد، ولی جای ایشون در سیاست آمریکا خالی خواهد بود. با وجود اینکه در سال 2016 خواستن ایشون به عنوان رئیس جمهور آمریکا، یعنی در کاندید کردن خودشون رو، وقتی ازشون سوال شد که چرا شما ازدواج نکردید، اگر شما انتخاب بشید به عنوان رئیس جمهور آمریکا چه کسی رو به عنوان بانوی اول میارید جلو، ایشون گفتش که خواهر من دارلین میتونه این نقش رو انجام بده. اونایی که با قدری فرهنگ آمریکا آشنایی دارن، زندگی در جنوب آمریکا و شمال آمریکا فرق میکنه. ما در جنوب یک زندگی بسیار وابسته تر، خانوادگی و از قبیله های محدود، حالا میگم قبیله منظورم قبیله های آفریقایی نیستن، از محدودیت های برخوردار هست که من در زمان دیگه راجبش صحبت میکنم، ولی خب من شخصا فکر میکنم جای ایشون در سیاست آمریکا و سنای آمریکا بسیار بسیار برای مدت طولانی هست خواهد شد. نکته دوم بوده یه سر دیگه مسابقه آرژانتین و انگلستان هست در جام جهانی در مسابقات نیمه نهایی، و من امیدوارم که تیم آرژانتین بتونه تیم انگلیس رو شکست بده، هم نه به خاطر اینکه این فقط یک مسابقه فوتبال نیست، این یکی به اصطلاح این یک اشکال سیاسی هست که از سال 1982 با اون جنگ فالکلند آیلند شروع شد که انگلیس ها حمله کردن به جزایر فالکلند آیلند که در نزدیکی آرژانتین هست، و بالاخره اون رو شکست دادن و نگه داشتن. بین این دو ملت نمیخوام بگم رابطه خوبی نیست، خب خیلی ها فراموش کردن سنشون به اونجا نمیرسه، ولی امروز مسئله مسابقات فوتبال، مسابقات نمیخوام بگم سیاسی شده، ولی به خصوص این جام جهانی از نقطه نظر کارایی که تیم مراکش کرد، سرمربی تیم مراکش کردن، و هنوز مراکشی ها ولکن نیستن که بله آقا حق ما رو خوردین و ما اعتراض داریم، گل ما رو پس بدین و از این حرفا. در خاتمه فقط یه نکته راجع به این مسابقه چیز بگم، آرژانتین و مراکش، کار به جایی رسید که رفتن در ویکی‌پدیا عوض کردن، گفتن این داور یهودیه و ویکی‌پدیا به خاطر اینکه این داستان‌ها دیگه AI هست پخش کرده بود در اکس. ببینید تا چه اندازه این مسابقات و برد و باخت ها روی احساسات مردم ها تأثیر میذاره. ما در دنیایی نیستیم که این کارها رو انجام بدیم، ما در دنیایی هستیم که امروز دنیا به از طریق سوشال میدیا به روی همه باز شده و باید یک مقداری تفکر عمیق‌تر بکنیم. میدونم مسابقاتی هم که تیم فوتبال ایران انجام داد خب بحث‌انگیز بود و داستان پرچم‌ها، ولی با امید روزهای بهتر و امیدوارم اونایی که مسابقه رو می‌بینن لذت ببرن. بفرمایید آقا بهمانی.
1: بسیار عالی، بسیار. نمی‌دونستم مفسر فوتبال هم هستی پس. خیلی باحال. بسکتبال می‌دونستم بلدی، اما دیگه فوتبال رو نمی‌دونستم. هر روز یه آسی رو می‌کنی ها. به هر حال خوبه. عرضم به حضور شما که داستان تنگه هرمز و این که بالاخره چی شد، این به کجا میره، بالاخره کی باید این پولو بگیره؟ آمریکا پولو میگیره، ایران پول میگیره، کشتی ها رچن، اصلا چرا این داستان به پول رسید؟
2: داستان از اینجا داره شروع میشه که یک اشکالی در این بند پنجم اون تفاهم نامه بوده. حالا دیگه من فکر نمی‌کنم تفاهم نامه الان اینجا وجود داشته باشه. چه اشکالی وجود داشته؟ بند پنجم این به طور کامل روشن نبوده. تفسیری که جمهوری اسلامی انجام میده از این بند پنج اینه که باید کشتی‌ها از اون خطی که ترتیباتش رو جمهوری اسلامی سپاه پاسداران داده رد شن. یعنی چی؟ یعنی بیان از اون نواره به اصطلاح نزدیک خاک ایران. خب آمریکایی‌ها اومدن چیکار کردن؟ اومدن یک خط باریکی رو از طریق نزدیکی با سواحل عمان باز کردند، مین روبی کردند، تمیز کردند و کشتی‌ها شروع کردن از اونجا رد شدن. جمهوری اسلامی و سپاه متوجه شدند که خب اگر آمریکایی‌ها این کار رو ادامه بدن، چون از نظر من تنها دلیلی که آقای ترامپ با این تفاهم‌نامه موافقت کرد این بود که اون کشتی‌هایی که پر از نفت در تنگه خلیج فارس بود از طریق تنگه هرمز بیاره بیرون، که قیمت نفت و ذخیره‌های نفت با زمستان که در جلو هست زیاد فشار نیاره روی اقتصاد اروپا به خصوص، نه اقتصاد آمریکا. این دلیلش بود و سپاه متوجه شد که خب اینا دارن دست بالاتر پیدا میکنن. بنابراین چون که سپاه نمیخواست این مسئله انجام بشه از این بند استفاده کرد. تفسیر آمریکا از این بند این نیست. تفسیر آمریکا اینه که ما در این 60 روز میتونیم این کار رو انجام بدیم، تنگه بازه. پس بنابراین اگر تفسیر آمریکایی رو نگاه بکنیم، تنگه بازه و باید کشتی‌ها رد و بدل بشن. آقای ترامپ اومدن یک التیماتوم 24 ساعته دادن، گفتن ایران باید اعلام بکنه که تنگه باز هست و ایران هم گفتش خیر، تنگه باز نیست، تنگه بسته است. آمریکا گفت تنگه بازه و اصلا ما خودمون رو نگهبان این تنگه میدونیم. این کلمه نگهبان خب یه مقدار زیادی بحث انگیزه و باید راجبش صحبت بکنیم. ما گفتم ما 20% ارزش کالا و اون کشتی که داره رد میشه رو میگیریم. من فکر میکنم آقای ترامپ این رو برای بازی با افکار جمهوری اسلامی و اون بچه های نادانی که در تهران نشستن و تصمیم گیری دارن میکنن برای سپاه و ملت ایران و کشور ایران، بدین معنی که امروز جنگ در داخل خاک ایرانه. تنگه هرمز هم قسمتیش متعلق به ایرانه، نه خود تنگه و آبرا از نقطه نظر سواحل بین المللی. بنابراین آمریکا در خاک خودش نمی جنگه که ناراحتی داشته باشه، آمریکا داره در داخل خاک ایران میجنگه. خساراتی که داره وارد میکنه در اونجاست. پس بنابراین از نقطه نظر این که چه کسی این تنگه رو عوارض میگیره، هیچ کس. آقای ترامپ روز دو روز بعدش روز بعدش صحبتشون رو برگردوندن طبق معمول و گفتن نه، کشورهای عربی به من زنگ زدن، بعضی از کشورهای دوست و همپیمان، گفتن که نه آقا شما عوارض نگیر، ما میایم پولا رو در آمریکا سرمایه گذاری میکنیم. در واقع راه فراری بود که ایشون بتونن اون توضیحات رو بدن. بنابراین من فکر میکنم که ادامه این حملات، علارغم این حملات، سپاه پاسداران توانایی و تمایل خودش رو از حمله به کشتی ها و کشورهای کوچک متوقف نکرده. ما داریم به جایی میرسیم که اینجا دو تا کشور، یعنی ایران جمهوری اسلامی و آمریکا، میخوان تسلط قدرت خودشون رو در این آبراهه نشون بدن. و من اینو با اطمینان بالا به شما میگم که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران و ایران و رژیم بعدی هیچ کدوم قادر نخواهند بود که تنگه هرمز رو کنترل بکنن و از تنگه هرمز درآمد داشته باشن. این نادانان، این ابلهان در تهران اومدن نفتی رو که آمریکا گفته بود میتونید بفروشید به قیمت بازار، یعنی با قیمت بالاتر، و پولشو به دلار به حساب بانک مرکزی ایران بریزین کنار گذاشتن. تحریماتی رو که میخواستن بردارند کنار گذاشتن سپاه پاسداران. و در واقع خسارت یا اگر پولی که میدن و کمک‌هایی که کشورهای عربی به خصوص قطر و امارات قول داده بودن که میدادن این پول، یعنی باج بود که این قائله خاموش بشه، اینها کنار گذاشتن برای اینکه بخوان از این کشتی‌ها عوارض بگیرن. بنابراین در اینجا من فکر میکنم که غیر از اینکه ایالات متحده آمریکا رو به خواست عربستان و قطر و بقیه اگر گوش کرده باشه، که من فکر نمیکنم چنین چیزی باشه، چون اون چیزی که امروز داریم میبینیم سواحل جنوبی ایران که پایگاه های نظامی و قدرت پرتاب کردن موشک و پهپاد داره زده میشه. بنابراین ایالات متحده آمریکا تاکتیک و استراتژی جنگی خودش رو در حال حاضر تغییر داده و من فکر میکنم که هیچ کدوم از این دو کشور نمیتونند در واقع در اونجا عوارضی رو بگیرن. قصد آمریکا عوارض نیست و احتیاج به عوارض نداره. دلیلی که آقای ترامپ اینو گفتن این بود که ما نمیتونیم، اگر امنیت شما میخواین در خلیج فارس و در واقع تنگه هرمز، این امنیت خرج داره و بنابراین شما باید این خرج رو بدید. و من فکر میکنم صحبتی بود که با اون اشاره که من به بند 5 این تفاهم‌نامه کردم، اینه که ایالات متحده آمریکا مجدداً همون سیاست رو داره اجرا میکنه، محاصره دریایی، برگشت تحریم ها، البته تحریم ها برداشته نشده بود، و جلوگیری از فروش نفت ایران و تمامی اینها. من فکر میکنم مجدداً جمهوری اسلامی و سپاه رو به جایی میاره که با آمریکا وارد مذاکره بشه. بفهمید.
1: خب آره، برای حال الانم خود ترامپ هم همینو داره میگه، میگه اینا درخواست مذاکره میکنن و انهای مختلف. میبینی این یارو قلمدوزه اسمش چی بود؟ معاون وزارت خارجه، اون که خود نویس رو دزدیده بود، گفتش که نه آقا میشه مذاکره کرد، تنگرم میشه نگه داشت فلان اینا. و به حال ولی یه چیزی که این وسط وجود داره و من خیلی برش اصرار دارم، او اینه که بازی که آمریکا انجام داده خیلی بازی ظریف و شیرینی است، و اون اینه که در اینها اون حس سوء ظن، حسادت، رقابت رو تحریک کرده و اینا حیرانن و این میزنشون زمین. همین سوء ظنی که وجود داره، همین حسادت و رقابتی که بینشون وجود داره. بذارید بپرسیم از شما که نقش اسرائیل این وسط چیست؟ اسرائیل مرتب داره پیام میده که اگه حمله کنیم بدطوری میزنم، و اینا تاکنون هیچ حمله‌ای به اسرائیل نکردن. آیا اسرائیل فکر میکنید درگیر میشه در این ماجرا یا نه؟
2: البته شما وقتی راجع به سوء ظن و شک صحبت میکنین، باید حالا من چند کلمه بعدن راجعش میگم.
1: همین الان بگین قبل از این که بریم بگین.
2: خب ببینین، شما وقتی راجع به سوء ظن و شک صحبت میکنین، قبل از که راجع به مسئله اسرائیل برسم، خب این داستان احمدی نژاد که حالا در مطبوعات اسرائیل بسیار بسیار درج پیدا کرده که این موساد میخواست احمدی نژاد رو بیاره روی کار، این صحبت ها از زمانی که آقای تمیر هیمن رئیس دستگاه اطلاعات نظامی اسرائیل در چند ماه پیش با اون برنامه که در پی بی اس بود پخش کرد و ایشون گفتش که بله قرار بوده کردها، ما در یه برنامه راجبش صحبت کردیم، کردها قرار بوده بیان برن تهران احمدی نژاد رو بذارن سر کار. خب من شخصا اینم گفتم چطوری حالا از کردستان ایران یا کردستان عراق 8000 10000 نفر کرد با اسلحه چجوری میخوان برن تهران؟ این داستانی بود که عملی نبود. حالا احمدی نژاد چطور وارد این داستان شده؟ خب این بر دو بخش بیشتر نیست. بخش اول یا این اطلاعاتیه که موساد داره پخش میکنه برای اینکه همون نکته شما که اشاره کردید سوء ظن رو بین اینها بندازه که حتی احمدی نژاد رفته با اینا صحبت کرده، یا خب این امکان هم وجود داره که احمدی نژاد اصلا با اینا صحبت کرده و حتی یه عده‌ای هم لو داده احمدی نژاد که اینا کجان و کیان و چی، و در یه جایی رسته که دیگه احمدی نژاد نمیخواست فعالیت بکنه. ولی من فکر میکنم بهترین جواب اینه که مسئله شک و گمانه، مسئله اینه که احمدی نژاد مهره نبوده و طرفداری نداشته، و من فکر نمیکنم دستگاه اطلاعاتی اسرائیل موساد انقدر نادان باشه که بیاد از یک کسی که در اونجا اون توانایی رو نداره بخواد اونو وارد سیاست ایران و به عنوان رهبر ایران به قول خودشون اینستال کنن، یعنی بچیننش اونجا، که امکان پذیر نیست. چون امروز شما دارین میبینین اینو که امروز سیستم ملک و توایفی در ایران وجود داره. یعنی چی؟ یعنی سپاهیایی که مال خوزستانن به قول معروف خر خودشونو میرونن، اونایی که مال مشهدن کار خودشونو دارن میکنن، اونایی که مال شیرازن همین کار، اونایی که مال تهرانن همینطور. بنابراین من فکر میکنم با اطلاعاتی که دستگاه موساد داشته مقدار زیادی این رو از نقطه نظر من با عنوان misinformation disinformation خبرهای نادرست گفته میشه. اما در رابطه با اسرائیل،
1: نه بذار قبل از اینکه وارد اسرائیل بشی، چون این مسئله یه تئوریه که من عزیز جمعه روش خیلی اصرار کردم و حتی مثال زدم و گفتم که شکسپیر به عنوان یک نمایشنامه نویس جهانی همه تقریبا بالای 500 نمایش نوشته و نزدیک به همون رو بازی کرده، کارگردانی کرده، یعنی خودش نمایش رو نوشته، خودش توش بازی کرده یا احیانا کارگردانی کرده، و خیلی تعداد زیاد نمایشنامه نوشته. به اندازه اون نداریم نمایشنامه نوشته. چرا در ایران هم پرویز صیاد داریم که در همون حد نمایش نوشته، بازی کرده، کارگردانی کرده. اما به عنوان مثال، مثلا اوتلو، حمله، هر کدوم این نمایش هایی که نگاه بکنیم با توجه به این که همه هم قصه رو میدونن، قصه اوتلو تقریبا همه میدونن، یه سردار سیاه مغربی است که عاشق دختر فرمانداره و خیلی هم عشقشون بالاست، ولی این وسط یک سوء ظنی رو یه کسی، یه فرمانده دیگری به نام دیاگو ایجاد میکنه از چهره یه آدمی به نام کاسیو که چهره زیبایی داره و نمیدونم خیلی برومنده و این حرفا، این سوء ظن رو در اوتلو ایجاد میکنه و اوتلو کارش به دیوانگی میکشه و اون قهرمان فرو میریزه و در حقیقت معشوقش رو میکشه و دیوانه میشه. الانم این نمایش رو بذارن در برادوی، بازم پک میشه، بلیتش پیدا نمیشه، بازار سیاه میشه. چرا مینویسه؟ به دلیل اینکه شکسپیر جایی رو دست میذاره که در وجود تک تک آدما هست، یعنی همین سوء ظن، رقابت، حسادت تو وجود همه آدما هست. به همین دلیل احساس نزدیکیه که مردم رو وادار میکنه که بازم برن این نمایش که مثل خودشونه رو ببینن. و من فکر میکنم، گفتم بازم، غرب از این سیستم استفاده کرده و دلیلش هم اینه که اگر واقعیت نداره داستان احمدی‌نژاد، چرا اسرائیلیا، چرا رئیس CIA انکار نمیکنه دیدار رو، چرا دولت اسرائیل منکر اینا نمیشه؟ بنابراین یه بازی خوبیه که برای اینا ایجاد کرده. الان شما اگه نگاه کنی، پریشب دوباره مجلس رو نصف شب باز کردن در ساعت غیر اداری، من 5-6 بعد رو دعوت کردن و یه مزخرفاتی دوباره گفتن و دوباره جمع کردن و گفتن که این آقای مجتبی هم رفته پیش امام زمان، با هم دارن فعالیت میکنن، برگردن پدر آمریکا رو در بیارن. این اون چیزیه که به نظر من تیر محکمیه که به قلب جمهوری اسلامی اصابت کرده. من اصرار به این دارم و معتقدم که این بازی خوبیه و اینا رو از پای در خواهد آورد. حالا بریم سراغ موضوع اسرائیل.
2: نه خب بله، من فکر میکنم شما میگه چرا انکار نکردن، برای چی بیان انکار بکنن؟
1: برای اینکه همینه که میگم دیگه، برای اینکه نمیخوان انکار
2: کنن. برای اینکه اولا که کسی که اومده این داستان رو پخش کرده خود موساد بوده، یعنی بدون اجازه موساد و بدون منظورم هماهنگی امکان پخش این نبوده. یعنی زمانی که آقای تمیر هیمن میان میگن که ایشون امروز در یک سمت در واقع تجسسی در سازمان INS اسرائیل کار میکنه، که Israel National Institute که در تل اویو هست و سازمان، یعنی یک اندیشکده پژوهشی هستن، وقتی ایشون میاد با PBS این کار رو انجام میده و این رو میگه، اون زمانی که آقای پرزیدنت ترامپ صحبت رو کردن. در حال من در پیش مقدمه داستان اسرائیل باید این مسئله رو بگم که امروز سپاه پاسداران با آمریکا جنگ مستقیم نمی‌کنه. بدین معنی که نیروی نظامی آمریکا شبانه بلند میشه، تمام شهرها، پایگاه‌های نظامی سواحل ایران رو میزنه بدون اینکه نیروی دفاعی در اونجا وجود داشته باشه، و چیزی رو که سپاه پاسداران 47 سال طول کشید که بسازه که اضافه بکنه به نیروی شاهنشاهی، یعنی ارتش شاهنشاهی ایران، اینها دارن یکی یکی از بین میبرن. سپاه به صورت جنگ غیر مستقیم داره کار میکنه. جنگ غیر مستقیم یعنی این که ایالات متحده اگر شما به ما حمله بکنید، ما درست 4 موشک میفرستیم برای پایگاه‌های شما در قطر و کویت و بحرین و نمیدونم اینجاها، اما ما میایم قطر و کویت و بحرین و کشورهای ضعیف رو میزنیم و بی‌دفاع، و بدتر از اون تانکرهای نفتی رو میزنیم که دفاعی ندارند، هیچ سیستم دفاعی ندارن. پس بنابراین اینجا سپاه داره یک جنگ غیر مستقیم رو با آمریکا انجام میده، چون نمیتونه مستقیما با آمریکا بجنگه، توانایی جنگی رو ندارن. شماره یک. شماره دو، سپاه کاری که داره میکنه، داره که من میگم کلمه سپاه رو، چون سپاه پاسداران امروز تعیین کننده سیاست خارجی جمهوری اسلامی، سپاه داره جبهه دوم رو در یمن باز میکنه. جبهه دوم یعنی این که اینها نتونستن از بستن تنگه هرمز نتیجه‌ای که میخواستن به دست بیارن، یعنی بالا بردن قیمت نفت و فلج کردن اقتصاد غرب، نتونستن این کار رو انجام بدن. چرا؟ چون که کسی که در کاخ سفید نشسته امروز از اینا زبلتره و میدونه که چطور بازی رو انجام بده. همین صحبت‌های زیگزگی ایشون که میبینین، قیمت نفت میره بالا، قیمت نفت میاد پایین، یا $1 قیمت نفت بنزین در آمریکا میاد پایین، اینا همه مدیون آقای پرزیدنت ترامپ هست از نقطه نظر من. حالا اونا که دوستان ترامپ هستن قبول دارم، اونا هم قبول ندارم، من برای اونا هم احترام قائلم. پس بنابراین این سیاست در روحیه سپاه تأثیر گذاشته. نکته بعدی که در اینجا وجود داره، وقتی که هواپیمای ماهان میره در فرودگاه یمن، من این پیش مقدمه دارم میگم که وارد مسئله اسرائیل بشم، هواپیمای ماهان میان
1: در صنعا،
2: اونی که تحریمی که رو صنعا هست میان وارد میشن و این سران اوباش و عرازل نمیدونم حوثی رو بر میدارن برن تهران برای کفن و دفن سید علی خامنه ای که اونجا اونا هم باشن بگن آقا ببینید ما همه اینا رو آوردیم اینا همه سرکار هستن. نیروی نظامی عربستان بلا فاصله با پنتاگون تماس میگیره که آقا داستان اینه، این هواپیماهای ماهان اینجا دارن میشینن زمین، میگن باید فرودگاه رو بزنین، فرودگاه صنعا رو زدن برای اینکه هواپیماهای ماهان نشینن، بعد اینا اومدن رفتن تو فرودگاه نیمه خرابه این بندر که دارن که اسرائیلی اونا قبلا زده بودن بله تعمیر کرده بودن. بنابراین همکاری عربستان با ایالات متحده آمریکا در مسئله حوثی ها بسیار نزدیکه. این هواپیمایی که رفته مقداری هم پارت و قسمت های موشک هایی را که اینا احتیاج داشتن اونجا برده، بدون شک قبول کنید که این داستان در اونجا عملی داره میشه. بنابراین ما در اینجا داریم میبینیم که جمهوری اسلامی در این دوره حملات که از چند روز پیش شروع شده به اسرائیل حمله نکرده، به عربستان هم حمله نکرده. چرا به اسرائیل حمله نکردن؟ برای اینکه اگر پای اسرائیل وارد این معامله بکنن بیارن، که همینطور که شما گفتید آقای نتانیاهو به طور مداوم تهدید دارن میکنن، اون در واقع سپاه پاسداران میدونه که نیروی هوایی اسرائیل کاری با سواحل ایران نداره، اونا میان تهران و اصفهان و بقیه و سیستم های کارخونه های تولید موشک و پارت ها رو برای پهپادها میزنن. بنابراین سپاه میدونه که نباید اسرائیل رو فعلا وارد این مسئله بکنه. و فراموش هم نکنیم ایالات متحده امروز جنگی رو که داره میکنه یک جنگ نظامیه، در همه جنگ ها نظامیه، ولی سپاه نیروی آمریکا داره قدرت نظامی سپاه پاسداران رو کمتر و کمتر میکنه، تقلیل میده. برای چی؟ برای اون روزی که آقای ترامپ متوجه شدن. در یکی از کنفرانس های مطبوعاتی آقای ترامپ، خیلی هم جالب هست، آقای روبیان پشت سرش نشسته بودن، وقتی از آقای ترامپ پرسیدن که آقا شما چند ماه پیش گفتی با آدم حسابی داری حرف میزنی، با آدم درست داری حرف میزنی، آدم های خوبی هن، میشه باشون کنار اومد، الان داره میگی they are scum، نمیدونم اینا آشغال هستن، دروغو هستن، این رزل و پست و اینا چی شد؟ آقای ترامپ در جواب گفتن که I got to know them، یعنی من اونا رو شناختم. آقای روبیو پشت سرشان خندهشون گرفت، خنده آقای روبیو خیلی جالب بود، برای اینکه آقای روبیو میدونسته این داستان رو که اینها آدم های اهل معامله نیستن. آرگانی معامله انجام نخواهد شد.
1: ولی یه سوال هست، و اون اینه که ترامپ مؤکدن به اسرائیل میگه که نیروهات رو از سوریه بکش بیرون، از لبنان هم بکش بیرون. این در حالیه که اسرائیل همچین نقشه ای نداره که نیروهاشو از سوریه یا از لبنان بیرون بکشه، برای اینکه به حال این داستان شمال اسرائیل و نیروهایی که اونجا نشستن براش مسئله است. یعنی آدمایی که اونجا هستن فرار کردن، بردشون تو شهر و تو هتل و جاهای دیگه، بالاخره اینا باید برگردن به زندگیشون، برای دولت هزینه داره. و این دوگانه ترامپ رو نمیتونم بفهمم. این رفیق شما
2: دباب یک کلمه است، ترکیه فقط یک کلمه است. آقای بهبانی شما،
1: یعنی ترامپ هر کی پول بده میره سمت اون؟
2: نخیر. قدرتی رو که در واقع برای اینکه کشورهای عربی در صدر اونها عربستان سعودی از قدرتمند شدن اسرائیل حراس دارن.
1: هست از... که شدن نیست که اسرائیل قدرتمند هست.
2: نه، در زمان بود همه میدونستن، ولی وقتی که این حمله مشترک با آمریکا انجام گرفت، اون اولویت، اون درجه رو عوض کرد، یک تغییراتی در منطقه داد. یعنی اینکه قطری ها گفتن ای بابا اگه اینا اومدن خب دیگه کار تمومه. عربستان سعودی در اونجا متوجه شد که نمیتونه با اسرائیل در واقع قرارداد صلح رو ببنده، برای اینکه ما دو قدرتی رو که امروز ترکیه و قطر رو که داریم، که اینها طرفداران اخوان المسلمین هستن و از اون طرف هم مصر داره سعی میکنه که با اینا نزدیک بشه، عربستان متوجه شد که نمیتونه این معادله رو نگه داره. داستان امارات چیز دیگریه. بنابراین نیروی نظامی، نیروی هوایی اسرائیل که تغییری پیدا نکرده بوده، شما درست میفرمایید، ولی زمانی که اون اولویت بهش داده شد که در حمله مشترک به ایران این این اقدام رو انجام بده، معادلات خاورمیانه عوض شد، معادلات به هم ریخت. یعنی اینکه اگر فردا با پاکستان هم دچار اشکال بشه این کارو خواهد کرد، اگر فردا با ترکیه دچار اشکال بشه این کارو خواهد کرد. ولی بزرگترین مشکلی که اینجا وجود که میگم ترکیه به این دلیله که اسرائیل جبهه متحدی رو که درست کرده که جبهه با یونان، قبرس در واقع آزاد، نه قبرس که چیزا گرفتن، قبرس یونان و هند، امارات و در کنارشون به طور خیلی ساکت فرانسه، این پنج کشور بلاکی رو درست کردن که جلوی ترکیه رو بگیرن. ترک ها دنبال یک مسئله هستن، اول اینکه کردها رو بخوابونن، اون 20 درصد جمعیت رو حل بکنن، دو در سوریه و بتونن هم در سوریه با اسرائیل هم مرز بشن هم در غزه. برای همین هم هست که اسرائیلی ها همینطوری غزه رو تیکه تیکه تیکه دیگه گرفتن، به جایی رسیدن که دیگه ترک ها نمیتونن اون کار انجام بدن. حالا این فروش هواپیماهای F-35 و بقیه تمامی اینها باید آقای اردوغان سیستم S-400 رو پس بده به ناتو تا بهش هواپیماهای F-35 رو بدن. پس بنابراین ما وقتی که داریم صحبت میکنیم مسئله ترکیه است. ترکیه در آینده بسیار نزدیکی در واقع تا اندازه جایگزین جمهوری اسلامی میشه. امروز جمهوری اسلامی دست و پاشو بستند، قدرت های نیابتیشو در منطقه گرفتند، قدرت مالی جمهوری اسلامی رو گرفتند و در واقع این سپاه رو برگردوندن در داخل. شما برای اینکه رژیمی رو تغییر بدید و تعویض بکنید نمیتونید دست و پنجش در همه جا باشه. با اتحاد جماهیر شوروی همین کارو کردن، با روسیه آقای پوتین هم همین کارو کردن. بنابراین من فکر میکنم اتفاقی که داره میافته امروز، ایالات متحده آمریکا و این کشورها متوجه شدند که سیستمی که جمهوری اسلامی، سیستمی که پوتین، سیستمی که اردوغان تا اندازه هنوز کاملا پیاده نکرده ولی داره پیاده میکنه، سیستمی که جمهوری اسلامی پیاده کرده و روسیه پیاده کرده، اینه که امنیت داخلی براشون، یعنی رفاه داخلی، اهمیت نداره. اما اگر همسایه رو رنج بدن و بتونن ناامنی برای همسایگان ایجاد بکنن، اون در واقع براشون امنیت و در واقع برتری نظامی میاره. خب نگاه کنید به جمهوری اسلامی چه داره با ملت میکنه، بعد نگاه بکنید به آقای پوتین. هر روز، پارسال اوکراین 3.5 میلیون پهپاد درست کرده، اینا رو که نفروخت آقای بهوانی، که اینا رو زدن رو سر کله روسا، هرچی گستیشن و پالایشگاه و ذخیره نفت بوده زدن. الان دو بعضی از قسمت های موسکو بنزین میخواین بخرین باید مثلا گالون 20 دلار پول بدین، یعنی لیتر 4-5 دلار باید پول بدین.
1: تمام کاری شد بزن.
2: بله، داستانم زیاده در سیبری که بدتر و در شهرهای جنوبی هم بسیار بدتر. بنابراین من وقتی برام با جمینا صحبت میکنم به این نتیجه گیری میخوام برسم که امروز اون ترکیه که ما داریم صحبت میکنیم دشمن شماره یک اسرائیله. وزیر امور خارجه این کشور همون حرفا و جفنگیاتی که احمد نژاد میزد دوباره زده، گفت اصلا اسرائیل حق نداره، doesn't have the right to exist، یعنی اجازه نداره که کشور،
1: حیات نداره،
2: حق حیات نداره. بنابراین شما وقتی این کلمات رو از دهن یک کشور دیگه مثل ترکیه میشنوه، کشوری که با اسرائیل رابطه دیپلماتیک داره، جمهوری اسلامی نداشت، اومدن سفارت اسرائیل رو گرفتن، دو روز بعد از انقلاب تحویل این بزرگ تروریست عرفات دادن. من میفهمم تموم شد، جواز شد. اسرائیل هم 3 ماه پیش سفارت رو خالی کرده بود، هرچی توش بود و نبود یا سوزونده بودن یا برده بودن، چون میدونستن این انقلاب میشه. بنابراین اینجا ترکیه دنبال یک مسئله است، دنبال اینه که قدرت خاورمیانه خودش رو ثابت بکنه. اما در اینجا درگیری وجود داره. درگیری یعنی این که ترکیه با یونان دشمنه، ترکیه با قبرس دشمنه، این دو کشور دشمن با اسرائیل دوست هستن، ترکیه با امارات دشمنه، نیروهای اسرائیلی در داخل امارات دارن مواظبت میکنن از کاخ سلطنتی و بقیه جاها، دور و برش این موشکای مخصوص گنبد آهنین و لیزرها خوابیده. در اینجا جایی که اینها به اشکال برخواهند خورد، اگر سپاه پاسداران این حماقت رو انجام بده و جبهه دوم رو در باب المندب باز بکنه که به نظر من باز خواهند کرد، اسرائیل به خاطر اینکه در اون سومالیلند در بالا قرار داره و در اونجا پایگاه نظامی توسط امارات هست که در اختیار اسرائیل گذاشته و جزیره‌ای که در نزدیکی امارات هست و در واقع امارات هم از اونجا پایگاه نظامی باز داره، بنابراین اون هم در اختیار اسرائیل گذاشتن، اگر حوثی‌ها بخوان این دفعه این عملیات رو انجام بدن که بسیار مشکل خواهد بود براشون، من فکر میکنم که اسرائیل از اونجا میتونه نه تنها اون ردیابی دقیق تری داشته باشه، چون سومالیلند درست این طرف باب المندب قرار داره، میتونه انجام بده و من فکر میکنم که هم عربستان و هم اسرائیل و هم امارات با وجود دشمنی که عربستان با امارات داره، نه امارات با عربستان داره، و با وجود این که عربستان سعودی نمیخواد با اسرائیل رابطه سیاسی برقرار بکنه، مجبور خواهند شد که اتحادی رو در اونجا تشکیل بدن که حوثی ها رو از بین ببرن. بنابراین من فکر میکنم موقعیت اسرائیل امروز در اینجا کاملا روشنه. اما من چندین ماه پیش گفتم این جنگ قسمت 3 داره و داریم میبینیم، الان به شما میگم این جنگ قسمت 4 داره. منظور من این نیست که آقای پرزیدنت ترامپ وارد این جنگ شد، آقای پرزیدنت ترامپ دیگه امروز متوجه شدن انتخابات میان دوره ای آمریکا، یعنی این که امکان این که اگر این دموکرات ها دیگه انقدر فکر میکنم از حماقت خودشون بیرون نزنن و بیش از این نیان این اعضای نمیدونم سوشال دموکرات رو بخوان بیارن تو، و این آقایی که میخواستن سناتور در مین انجام بدن که به عنوان تجاوز ایشون مجبور شد که کسی که کاندید شده بود که به عنوان سناتور انتخاب بشه، چون جمهوری خواه امروز ساکت نشستند که فکر میکنن که دموکرات ها اون داستان اسب معروف تورجن هست که خودشون رو از بین خواهند برد. بنابراین من فکر میکنم که آقای ترامپ اون رو قبول کرده و چشم داره به انتخابات 2028 که مطمئن باشه جمهوری خواه ها میبرن. پس اگر ما به این فرضیه روش بخوایم کار بکنیم، من فکر میکنم که ما قسمت چهارم جنگ زمانیه که در واقع شروع میکنن، من نمیخوام بگم زیربناهای ایران رو میزنن، ولی حملاتی در همین 4-5 شب گذشته به پلها، به در واقع نیروگاه‌ها و شاهراهایی شده که در اونجا سپاه از طریق روسیه و چین از مرزهای شمالی ایران اسلحه می آوردن. بنابراین وقتی که اینها نگاه میکنن که این موشک‌ها از کجا داره میاد و اسرائیل اون اطلاعات رو بهشون میده، و ببینید آقای بمانی، هفته پیش که ناتو بود این آقای ترامپ با این هواپیمای قطری رفت، با یه هواپیمای دیگه برگشت. خب یه چیزایی رو میگن، یه چیزایی، یه اطلاعاتی گفته میشه، بعضی اطلاعات خامه، بعضی اطلاعات درست نیست. بنابراین موقعیت اسرائیل در اینجا فقط یک چیزه، نابودی جمهوری اسلامی. یعنی چیزی، من فلسفه من اینه که اینهایی که امروز سر کار هستن جایی ندارن برن، یا ما باید اسلامی رو از اینها بکشیم بیرون، یا کشور رو تحویل بگیریم، یا اینکه اینها رو ببخشیم، یعنی اون داستان عراق و دیباسیفیکیشن و غیر بحثی شدن نباشه، یعنی جمهوری اسلامی زدایی بشه، یعنی اینها پاک بشن برن کنار، یک گروه بیان سر کار. فراموش نکنه آقای بهبهانی، 1940 هم اینا بودن، 1950 هم اینا بودن، 1960 زمان مصدق هم بودن، همه زمان ها این اسلامی ها و افراطی ها و چپی ها بودن. بنابراین اسرائیل نقشی که در اینجا داره به نظر من تغییر رژیمه، اما آمریکا دنبال تسلیم رژیمه. اینها فرق میکنه با هم دیگه. بنابراین وقتی آقای پرزیدنت ترامپ میگن ما لایه اول و دوم رو از بین بردیم، من فکر میکنم که آقای ترامپ دنبال این مسئله هستن، دنبال این هستن که حملات رو انجام بدن، تسلط سپاه رو از بین ببرن در تنگ حد اول. در داخل داستانیه که من فکر میکنم، بازم تکرار میکنم، دو جواب داره، جواب اول ملت ایران با پشتیبانی کشور اسرائیل. بفرمایید.
1: بسیار عرضم به حضورت که بذار قبل از این که دور بشیم زیاد از این همسایتون روحانا، آقای نماینده دموکرات، همسایه شماست دیگه، رفته بود اسرائیل. این چی بود قصه؟ چه میخندی؟ مگه همسایت نی؟ بگو دیگه. راستشو بگو.
2: آره، امروز صبح
1: دیدیش؟
2: داشتم راه میرفتم، داشتم به یه پادکست گوش میکردم. از خیلی جالب این سوال کرد. این پادکست از پادکست روزنامه هارت در اسرائیل، از روزنامه هارت، یک روزنامه دست چپی در اسرائیل. البته من هیچ چیز، من هم اینا رو مطالعه میکنم، هم اونها رو، هم دوستان زیادی دارم در اروپا هم که خیلی از طیف چپ هستن. گهگاهی با هم دیگه کلکل میزنیم و بد و بیرا به هم نمیگیم، ولی خب مثلا اونا به جای که بخوام من بد و بیرا بگن، میگن ترامپ احمقه، ترامپ اینه. یعنی اگه من از ترامپ دارم طرفداری میکنم، پس منم نادان هستم، ولی برای من اهمیتی نداره. من داشتم به این پادکست گوش میکردم، صحبت های این آقا رو در CNN و بقیه تلویزیون ها نگاهی کرده بودم. این آقا بلند میشه به عنوان نماینده کنگره، یعنی مجلس آمریکا، بلند میشه میره اسرائیل و میخواسته یک دیدگاه وضع فلسطینی ها رو از نقطه نظر فلسطینی ها نشون بده. ایشون میرن در اونجا و یک تورگاید، یعنی کسی که راهنمای ایشون بوده که فلسطینی بوده، خانمی که با ایشون مصاحبه میکرد، اسمش هست خانم استر سالمن. خانم استر سالمن یکی از نویسندگان برجسته مطبوعاتی دنیاست. چپی هستن ولی من قبولشون دارم، بسیار بسیار انسان متفکر خوبی هستن. دیدگاه سیاسیمون یه جور نیست، شاید من خانم ندیدم، ولی من مقالات و اسه و داستان هایی که ایشون پخش میکنن رو مطالعه میکنم، بسیار انسان متفکری هستن. این خانم ازش پرسید که در شروع پادکست این آقای دانن گفتش که بله شما مال هارت هستید، هارت و دولت اسرائیل دوست نداره. خانم هم خیلی با سیاست جواب دادن که بله، خیلی جا هست که مطبوعات رو دولت ها دوست ندارن. این آقا وقتی که میره اونجا، چون که نماینده رسمی دولت آمریکاست، نماینده مجلس، اطلاع به یعنی سفارت آمریکا میدونست، اینا میرن توی مناطق فلسطینی ها و به قول معروف اطلاعات جمع بکنن. خانم ازشون پرسید که اون تورگاید شما، راهنمای شما اسرائیلی بود؟ گفت خیر، فلسطینی بود. گفت ولی ما میدونیم شما با یه

0: حافظ دارن از طرف ارتش اسرائیل، نه ارتش جنگی اسرائیل، نه
1: نگهبان شهر دیگه به
0: حال. بله ولی از پشت جبهه. من خودم هم در سال 2018 اینطورا بود که در اسرائیل بودم، من تا 8-9 مایلی رام الله رفتم، از اونجا دیگه بیشتر نبردن ما رو و من متوجه شدم که سیستم چجوری داره کار میکنه. در این 7-8 سال خب تغییرات زیادی پیش اومده. این آقا میره اونجا و وقتی که میخواسته از این دهکده بیاد بیرون، یه سری از این شهرک نشینا میان جلوشو مسلح بودن، میان جلوشونو میگیرن، اجازه نمیدن که اینا از اونجا خارج بشن. این آقا داره ادعا میکنه که he was detained، این کلمه رو داره استفاده میکنه،
1: بازداشت شده.
0: بازداشت شده. خانم استر سالمن که داشت این پادکست رو اجرا میکرد با ایشون گفتش که میدونید کلمه دیتین بدین معنی که خانم استر سالمن خودشون انگلیسی هستن، یعنی از این نیستن که مثل ما انگلیسی یاد گرفته باشه معنی، یعنی یه موقع اشتباه بگیم و اینا، میفهمید چی داره میگه. آقا شما اونجا کسی شما رو دیتین نکرده که، جلوی شما رو گرفتن، شما رو متوقف کردن، درسته؟ بعد گفت بله. دوباره برگشت همون کلمه رو استفاده کرد، گفت زنگ زدم IDF اومده. وقتی که IDF اومده،
1: ارتش اسرائیل،
0: با ارتش اسرائیل، ارتشی که با این شهرک نشین ها در اونجاست، پلیسشون نه، پلیس ارتش نمید. خلاصه میان و اون ارتش هم میگه که نه خیلی، نه دارن درست میگن، یعنی شهرک نشین ها. خلاصه زنگ، ایشون زنگ میزنن به سفارت آمریکا و در اون معاونینی هستن که از وضع شهروندان آمریکایی که در خارج در همه جای آمریکا اینا هستن، در همه جای سفارت خونه ها. خلاصه زنگ میزنن و اون آقایی که در سفارت بوده زنگ میزنه به پلیس اسرائیل. پلیس اسرائیل هم یه ماشین میفرسته اونجا، میبینه که این شهرک نشینا جلوی این آقا رو گرفتن. به این شهرک نشینا میگه آقا برید کنار، ولشون کنین برن. اینا میان بیرون. بنابراین جنگ سر این همسایه ما که شما دارین میگین اینه که این آقا طرفدار فلسطینی هاست و از گروه چپ افراطیه و به نظر من آدم نادانیه، برای اینکه داره با کلمات بازی میکنه. بله آقای ببانی، در داخل این مناطقه که این شهرک نشین ها هستن، ستلمنت ها هست، شهرک ها هست، یک مکانیزم نانوشته وجود داره و اون مکانیزم نانوشته از طرف شهرک نشین ها اجرا میشه، بدین معنی که ارتش اسرائیل توانایی این که از این شهرک ها کاملا مواظبت بکنه نداره. بنابراین اونهایی که در ارتش اسرائیل خدمت کردند، وقتی که میان بیرون بهشون مجوز اسلحه میدن که اسلحه حمل بکنن. و منم خودم در سال 2018 که اونجا بودم، اتوبوسی که داشت ما رو میبرد، اما دیدیم یک آقای جلو نشسته با سرسر. خب در اسرائیل این چیز عادیه، چون باید اینو قبول بکنیم که امروز با اتفاقاتی که در اسرائیل افتاده، اسرائیل مثل یک قلعه نظامی میمونه. بنابراین ایشون سخنانی که میگفت فقط برای این که دولت دست راستی نتانیاهو رو بکوبه، و آقای نتانیاهو و دولت اسرائیل این جواب رو دادن، گفتن که 150 تا 200 نفر از این افرادی هستن، از جوانانی هستن که برای خودشون یه دار و دسته گنگی هم درست کردن و این مسئله انجام میدن. بعد ایشون گفتش که من با آقای نتانیاهو گفتم که، یا قیام که داده ایشون، که چرا جلوی اینا رو نمیگیرن. ببینید آقای بهمانی، این داستان اینه که ایشون نماینده مجلس آمریکاست، نماینده مجلس اسرائیل که نیست. شما اگر رفتی گزارش تعیین کن. در تمام طول سفر ایشون یک عکاس نیویورک تایمز با ایشون بوده و این داستان از نیویورک تایمز چاپ شده، اومده بیرون، رسیده به این. بنابراین میتونیم ببینیم که ایشون یه برنامه ریزی قبلی داشته، رفته اونجا. من سعی کردم حداقل در این مدت کوتاه توضیحاتی رو که حداقل پیدا کردم.
1: دفاع از همسایه‌تون بگی.
0: من از ایشون اصلا خوشم نمیاد. من فکر میکنم ایشون کارش خیلی غلطه. من فکر میکنم که به قول معروف دم همه اونا هم که جلوشه گرفتن گرد. بعد گفتن آقا چرا این اطلاعات رو در زمانی که اونجا بودی پخش نکردی؟ گفت نه من میخواستم از اسرائیل خارج بشم. بعد ایشون گفتش که شما فکر میکردی که دولت اسرائیل یا پلیس اسرائیل یا ارتش اسرائیل نماینده مجلس آمریکا رو متوقف بکنه؟ دیگه وقت تموم شده بود و منم می‌خواستم برم کار دیگری انجام بدم، دیگه بقیه رو گوش نکردم. حالا
1: انشاءالله دفعه دیگه بقیه‌شو برام قصه
0: می‌کنم.
1: اما خیلی خوشحالم از این بابت که این روزا می‌بینی

0: اینکه آقای ترامپ میگه، همه میگن که آقا کمونیستا اومدن فلان اینا. من یادم میاد که سال 2001 و اینا که برنامه تلویزیون شروع کردم راجع این موضوع حرف میزدم و خیلی مورد اعتراض قرار میگرفتم. وقتی میگفتم که بیش از 40 نشریه کمونیستی در آمریکا منتشر میشه، مثل ستاره سرخ، پراودا، حقیقت، همین روزنامه‌ای که مجلاتی که معمولا در روسیه شوروی چاپ میشد در آمریکا هم چاپ میشه انگلیسیش، همه اعتراض میکردن که آقا این حرفا چیه. یکی رفت شکایت کرد از من به دادستان، آقای اشکرافت بود فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، دادستان دوره بوش جوان بود، که آقا این داره ترویج میکنه اینا رو، در حالی که امروز میبینی که همه راجبش دارن حرف زدن. بگذاریم بریم سراغ آقای ترامپ و داستان. گفتیم که به اسرائیل میگه باید اونجا رو ترک کنی، اونجا رو ول کن، سوریه رو ول کن، اسرائیل هم برو بیرون، لبنان رو برو بیرون، سوریه رو هم برو بیرون، برو پکارت. اما خودش در حقیقت عراق رو در یه شرایطی قرار داده که وزیر رئیس وزیر عراق که پرویزا اینجا بود بهش گفت ما تا سپتامبر اونجا رو ترک میکنیم، عراق رو ترک میکنیم. این یعنی چی؟ به نظر چه اتفاقی خواهد افتاد اگر آمریکا عراق رو ترک کنه؟
1: آره بانی، من این آقای نخست وزیر عراق رو بسیار بسیار با تجربه دیدم، با وجودی که سن نداره ایشون، برای اینکه دو سه دفعه آقای ترامپ یه عادتی داره، یه نفر میذاره جلو دوربین بعد یه ذره به قول ما میپیچونه ایشون،
0: آره بشکونش میگیره.
1: دلیلش این بود که یا آقای ترامپ وسط صحبتش برگشت گفتش که آره من قاسم سلیمانی رو کشتم، he was a bad man، مرد بدی بود، بعد یه مرد بد دیگری هم قاچیش بود، عراقی بود، با شماها بود، میدونی شما. این آقای نخست وزیر به جایی که حالا مترجمم هم اینجا نشسته بود هم ترجمه میکرد، این آقای نخست وزیر عراق به جایی که جواب بده گفتش که مستر پرزیدنت، آقای رئیس جمهور، این داستان قدیمه، من دارم به آینده رابطمون فکر میکنم. در رابطه با این داستان عراق، اینها قراردادی رو بستند، آمریکا و عراق، که آمریکا تا 3 سپتامبر نیروهای نظامی خودش رو، آی ببانی کلمه رو خوب گوش کنید، نیروهای نظامی، نه مستشار نظامی، فرق میکنه ها، حواس باشه اینجا، نیروهای نظامی یعنی نیروی که میتونه به جنگ تفنگ دست بگیره، توپ و نمیدونم فلان اینا، از عراق بیارن بیرون، نه مستشار، نه کانسالتنت، هیچ کدوم اینها نیست، نیروی نظامی، از عراق بیاری بیرون. در قبال این که این آقا این قول داده، آمریکا گفته که خیلی خوب، ما این قرارداد رو به شرطی با شما میبندیم که شما مطمئن باشید تمامی نیروهای طرفدار ایران، چه در پارلمان شما چه از نقطه نظر نیابتی، پاک سازی بشن. اون داستانی که 2 هفته پیش رو دیدن که ریختن تو خونه ها، نمیدونم پول و طلا و چیزای از نمایندگان
0: امن اسرائیل در ایران خواهد افتاد به زودی.
1: بله بله، شده آقای در ایران، ما الان نشون نمیدن، شروع شده، ولی کاملا با تو موافقم، به طریقی که ما خواهیم دید اعلام خواهد شد. اینا ریختن، اینا به دستور آمریکا بود، ریختن تو این خونه ها و یک نفر اینا رو لو داد و اینا رو گرفتن. حالا اون خانم نمیدونم سینه بند طلا داشت و چی داشت و فلان از این حرفا، چندین میلیون پول و از این حرف. و قرار بر اینه که نیروهای نظامی آمریکا، بازم تکرار میکنم، نیروهای نظامی آمریکا خارج میشن، شرکت های آمریکایی میان اونجا، کاری رو که در اسرائیل و جاهای دیگه پیاده کردن، یعنی اون داستان به اصطلاح دیتا سنتر میخوان بزنن، نمیدونم آمازون میخواد، اپل میاد، این شرکت ها میان اونجا و سرمایه گذاری میکنن در عراق. این رو، این قولیه که کاخ سفید در قراردادش نوشته، ما در قبال بیرون راندن جمهوری اسلامی و پاک کردن عراق از جمهوری اسلامی و نیابتی ها در عراق سرمایه گذاری میکنیم. یعنی چی آقای روانی؟ همون قولی که به این احمق ها در تهران، به این اوباش و اراذل دادن که آقا این تفاهمنامه رو امضا کنین، نفتتون رو میفروشین، این کار رو میکنین، سرمایه گذاری هم میکنین، اینا گفتن نه ما تسلط بر تنگه هرمز رو میخوان. این قراردادی که نوشته شده، باز توجه بکنید، ایالات متحده آمریکا پشتیبانی از کسی کرد در عراق که بتونه باهاش قرارداد امضا کنه. یعنی کی؟ یعنی آقای نخست وزیر که اومده بود در کاخ سفید، اینجا اومد دست بوس. در ایران هم اینا دنبال همچی کسی میگشتن. حالا قالیباف بوده، قالیباف کنار در مجلس هم که شما گفتید باز شده، دیدیم که قالیباف نبود اونجا. بنابراین اینها دنبال همون فرمول، اون بلوپرینت، فرمولی که ما داریم میگیم یک فرمول بیشتر نیست و اون فرمولیه که آمریکا داره. ما با شما قرارداد میبندیم، به ما نشون بدیم، کاخ سفید هم بیایم اونجا بشینیم با هم دیگه، حالا یه شرابی هم مثلا میخوریم. بنابراین تمام
0: کبابی ویتکاف ایوانکا چی؟ اون چی؟ اون کی باز میشه؟
1: کبابی
0: خدا، اون کبابی ویتکاف ایوانکا بغل سفارت نگاه کن، اگه نشد هرچی دلت خواست به من بگو. برای همین قولا رو یادت هست 2017 در مورد افغانستان هم آقای ترامپ وقتی که قرارداد بست با طالبان، نحوی از آنها همین موضوع بود که نیروها رو میاریم بیرون و میسازیم و اینجوری میکنیم، ولی چی کدوم این اتفاقا نیفتاد و افغانستان تحویل طالبان داده شد، طالبان دوباره برگشت به نقطه کارخانه، دوباره وضعیت و فضاحت.
1: برای اینکه رهبرانی رو که آمریکا در اونجا سر کار گذاشته بود، اینا درس‌هایی که اینها یاد گرفتن. آقای بهبهانی، هم ایالات متحده آمریکا از جنگ 38 روزه درس‌هایی رو یاد گرفت، هم سپاه پاسداران و هم دولت اسرائیل. جنگ‌هایی رو بازم تکرار میکنم، جنگ‌ها در طول جنگ نتیجه گیری نمیشن، در آخر جنگ نتیجه گیری میشن. ببینید آقای بهبهانی، جنگ ویتنام، جنگ جهانی دوم، هر کدوم اینا رو که میخوان حساب کنه، جنگ های اسرائیل و کشورهای عربی، حالا اونا در رده کمتری، ولی در جنگ جهانی دوم و در جنگ ویتنام آمریکا فرمولی رو که پیاده کرد موفق شد. ما نمیتونیم بگیم در ویتنام شکست خورد، برای اینی که اینها اومدن انقدر بمب رو سر این ویتکونگا ریختن که این آقای هوشمین گفت آقا بس، زمینای ما دیگه پویزن شده، نمیتونیم. آقا اینا زمین زراعتیه. در آلمان همین کار رو کردن. شما فکر میکنید الان در سواحل جنوبی ایران چی داره میگذره؟ آقای بهبهانی، همین داستانه. انقدر این سپاه رو بمباران میکنن و لایه ها رو حذف میکنن تا یک بالاخره یک نفر دیگه میاد اون قرارداد امضا میکنه. در حالت افغانستان فرق میکرد. افغانستان اتفاقی درش افتاد و اون این بود که رهبرانی که آوردن سر کار گذاشتن، اونا فقط دنبال پول چمدونای اسکناس بودن. ولی این آقایی که در عراق الان نخست وزیرش العزیزی، ایشون داستان چیز دیگریه. ایشون اومده که میخواد به عراق خدمت بکنه، حداقل این در تفکرشه. و گارانتی که آمریکا داره کردها هستن، یعنی اون سیستمی که در اربیل پیاده کردن اینها و توانایی‌هایی که آمریکا در اونجا داره اون رو گارانتی میکنه. در افغانستان رو نداشتن. و در ضمن افغانستان داستانش این بود که طالبان به عنوان یک نیروی نظامی مخالف باقی مونده بود. برای همین دلیله، یکی از این دلیل‌هاش همینه که نخواستن از بلوچ‌ها، نخواستن از اهوازی‌ها و نخواستن از کردها در داستان جنگ 38 روزه استفاده بکنن. اینها درس هایی بود که اینا یاد گرفتن که اگر ما یکی از این نیروها رو مسلح بکنیم و قوی تر بکنیم، داستان احمدی نژاد هم به همینجا داره ختم میشه. میگه آقا پشتیبانی نظامی احمدی نژاد کردها بودن، اگر این داستان انجام میشد مجددا اردوغان نمیذاشت. اردوغان بلافاصله به عراق حمله میکرد، بلافاصله نیرو در اونجا پیاده میکرد و جلوی پیشمردان کرد رو میگرفت. این نظریه که من دارم. در هر حال من فکر میکنم امروز همونطوری که سیاست 2003 بوش امروز تمام شده و امروز ایالات متحده آمریکا با اون سیستم نیشن استیت، دولت ملت، دنبال این هستن. اول از سوریه شروع شده، امروز سوریه رو دنبال دولت ملت هستن، یعنی کشوری که بیاد توسط ملتش دولتش درست بشه. در لبنان هم همینه. شما گفتید که به اسرائیل گفتن که برو بیرون. بله، اینها دارن الشرا و آقای میشل هاون نخست رئیس جمهور لبنان داره این همین حرف رو میزنه، میگه تا زمانی که اسرائیل اینجاست که ما نمیتونیم این اتحاد خودمون رو داشته باشیم. اسرائیلی ها میگن شما نیروهاتون رو بفرستین در اینجا مستقر بشه، ما میریم بیرون. در سوریه قدری متفاوت تره داستان. آقای بهبهانی، سوریه هنوز قبیله‌ای هستن و اون داستان سنی ها، شیعه ها، مسیحی ها، ارامنه.
0: این در لبنان هم همینه که فرق نمی‌کنه.
1: بله، ولی در سوریه مسلح هستن. در لبنان امروز حزب الله اون
0: مسلح،
1: من فکر میکنم معادل دست حزب الله است. یعنی بیروت ببینید نادرانه کشور بزرگتری، کردها در شمال هستن، دروزی ها در جنوب هستن، دروزی ها نزدیک به 300-400 هزار نفرشون در اسرائیل زندگی میکنن، دروزی ها عربی هستن که در ارتش اسرائیل خدمت میکنن، قضات اسرائیلی رو ما داریم که عرب دروزی هستن، در دانشگاه ها استادان دانشگاه هستن، پزشکانی رو دارن. بنابراین قدری داستان متفاوته و اسرائیل اونها رو قسمتی از خودش میدونه. آقای ترامپ میتونن بگن، اسرائیل هم بالاخره مجبوره که تا یه اندازه ای حرف آمریکا رو قبول بکنه، ولی من این اطمینان خاطر رو به شما میدم که اسرائیل متوجه مخالفت ایالات متحده آمریکا، نمیخوام حالا بگم همه دموکرات ها، همه جمهوری خواه، یک نویری در آمریکا داره پیش میاد به رهبری آقای جی دی ونس که ما نمیتونیم به خاطر اسرائیل دشمنی اعراب و بقیه کشورها رو، یعنی بعد از این توطئه هایی که برای آقای ترامپ و آقای ترامپ گفت اگه ایران بخواد منو بکشه جمهوری اسلامی، من دستور دادم که این کارو بکنن اون کارو بکنن، اینها برداشت هایی که آقای جی دی ونس و اون گروه
0: اونجلیست
1: ها با اینا کاری ندارن، چون اونا در فکر جیزس کرایست هستن که بیاد پایین.
0: چه فرقی میکنه عزیز من؟ یکیه که
1: نه، اینا میگن America first. من راجب مگا دارم صحبت میکنم، اون داستان make America first یعنی این که ما اول فکر خودمون باشیم، یعنی در واقع جبهه انزواگرایان. انزواگرایان داخلشون اونجلیست ها زیاد هستن ولی یکی نیستن.
0: منتظر میشه نزدیکه، گفت همدان دوره، کرتش نزدیک. بسیار ممنون، برو به فوتبالت برس، ما هم اینجا هستیم و ادامه میدیم این راه. قربانت، ممنون از حضورت، مرسی، تا هفته آینده.
1: با سپاس و بدرود.
0: تشکر از شما، ممنون. به حال دنبال میکنیم مسائل رو همراه شما خوبان و نازنینان، اما این داستان ادامه دار است و چند تا نکته مهم. اون گفتم، بازم تکرار میکنم برای ثبت در تاریخ، وقتی سالهای 2001 و 2 اینا رو میگفتم کسی باور نمیکرد، امروز همه دارن میگن، اب نداره. اما این داستانی که در عراق اتفاق افتاد، لو دادن نمیدونم این اون سینه‌بند طلا، تنبون طلا، در ایران اتفاق خواهد افتاد. کی اینا رو میدونه و چگونه اینا میاد رو و به سطح عمومی میرسه؟ در ایران هم این اتفاق خواهد افتاد و اینا بر اساس همون تئوری سوءزن، حسادت، رقابت شروع میکنن به نابودی یکدیگر به امید پیروزی مردم ایران. ما تاریخ ما مملو از این، چون یک کشوری بوده که بوده و هست و خواهد بود، من در این اصلا شک نمیکنم، یک کشوریه که تاریخ هزاره داره، چند هزار سال مردم ها در این مناطق زندگی کرده، شکل جغرافیاش تغییر کرده، یعنی مرزاش کوچک و بزرگ شده، یه وقتی تا چین و ماچین میرفته، تا شمال آفریقا و نمیدونم تا بخشی از اروپا و بیزانس و اینا رو در اختیار داشته، بعد کوچیک شده، بزرگ شده، کوچیک شده، بزرگ شده. وقتی به دولت صفاریان یعقوب لیث نگاه میکنی، این قسمت هایی که ما در شمال و شمال غرب و غرب کشور داریم وجود نداشته، که بلکه در شرق کشور، جنوب کشور تا خوزستان، اینجا سیطره در حقیقت سفاریان بود. وقتی سلجوقیان میان دوباره اون مدل دیگه است. متاسفانه تاریخ، جغرافیا و ادبیات توی مدرسه ما معنا نداشته. امروز یه ویدیویی دیدم که حالا شاید در فرصت دیگه براتون پخش کنم، از بچه های مدرسه این پرسه پایتخت ایران کجاست؟ هیچ کدوم نمیدونن. این حاصل 40 سال مدیریت کسانی است که در آموزش و پرورش اون مملکت خدمت میکردن، امروز اومدن این ور و خودشون رو در رده اول اپوزیسیون معرفی میکنن، تحلیلگر. کار تو تحلیلگر اون بچه ها تو سالها در آموزش پرورش اون مملکت مدیر کل بودی، شغل بالا داشتی. حاصل آدمای مثل شما این دانش آموزانی هستن که حتی وقتی ازشون پرسه پایتخت ایران کجاست، میگه افغانستان، نمیدونم آسیا. متاسفم. به حال این نیز بگذرد و ما یاد گرفتیم، این رو در طول تاریخ یاد گرفتیم که این نیز بگذرد و موج میاد، سرتو پایین میگیری، موج گرد شد سرتو میاری بالا. و ما تو طول تاریخ تونستیم ثابت کنیم که یک ملت استوار هستیم. خواهشم از شما اینه که لینک های برنامه رو لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب یادت نره. اینا دیگه حداقل کاریست که میتونی انجام بدی. و میبینی که این شما شاید نمینی ولی من میبینم تعداد دیسلایک ها رو میبینم دیگه. اون بیکار نیست، شبانه روز در تقلاس برای حفظ بقای خودش. ما در تلاش برای به دست آوردن میهنمون هستیم، میهنمون رو به دست بیاریم و ما میتونیم دست در دست هم نهیم به مه، میهن خیش را از این ورطه بیرون بکشیم. از حمایت مالی ما رو محروم نکن. سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخشای مختلف سایت مثل یادداشتای روزانه رو دنبال کنید. خوبه، عرضم به صورت مقالات، آخرین اخبار جهان و بعضا کتابخونه ما و لینک هایی که شما رو ربط میده به سایر شبکه‌ها. یه خبرم امروز بود که در حقیقت ظاهرم مثل این که این یارو مردک رو از صدای آمریکا اصلا آزده نیستم اسمشو بیارم، ندیم آدم مشمعز کننده است، از صدای آمریکا گذاشتنش کنار. امیدوارم این خبر صحت داشته باشه و ما تغییرات رو ببینیم. به امید پیروزی. متشکرم.

0: سلام به شما. به نظر میرسه که مخالفان کوشش های شاهزاده رضا پهلوی در راستای سامان دادن و ساختن یک آلترناتیو معقول و دنیا پسند که بتونه جانشین رژیم اسلامی بشه، همواره دچار چند تا تناقض بنیادی هستن. چرا که از یه طرف خودشون هنوز نتونستن نهادی شبیه یک آلترناتیو ممکن رو به وجود بیارن و از طرف دیگه به هر شکل ممکنی در راه آلترناتیوی که به وسیله شاهزاده شکل بگیره سنگ میندازن. جالبه که همین مخالفان برای کار خودشون دلایل متعددی رو مطرح میکنن که من میخوام یکیشو براتون توضیح بدم، بدون این که البته خودشون برای مشکلاتی که مطرح میکنن راه حلی را بدن. مثلا یکی از این ایرادا اینه که میگویند که میگه در نتیجه از بین رفتن امنیتی نظم امنیتی پیشین و به دنیا نیامدن نظم جدید، حتی اگر رژیم اسلامی از میان برود، رقابت بازیگران منطقه‌ای باقی میماند. رقابت عربستان سعودی و امارات متحده عربی بر سر نفوذ اقتصادی و ژئوپلیتیک از یک سو، نقش محور ترکیه قطر از سوی دیگه، حضور اسرائیل با سیاست‌های تهاجمی و امنیتیش، همه‌شون خاورمیانه را به منطقه‌ای پر تنش تبدیل خواهد کرد. در چنین وضعیتی احتمال شکل‌گیری نوعی خلأ ژئوپلیتیک ایرانی وجود دارد، خلأی که بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای پر کردن اون به جان هم خواهند افتاد. چین، روسیه، ترکیه، عربستان و حتی اسرائیل هر کدوم خواهند کشید سهم بیشتری از نظم پسا جمهوری اسلامی به دست بیارند. در این سناریو احتمالاً افزایش درگیری‌های نیابتی، ظهور بازیگران شبه نظامی تازه و حتی شکل‌گیری نسخه جدید از جنگ‌های داخلی و منطقه‌ای وجود دارد. تجربه عراق پس از سقوط صدام، لیبی پس از قذافی و سوریه از آغاز جنگ داخلی نشون میده که فروپاشی یک نظم اختراع‌گرا لزوماً به ثبات منتهی نمیشه. من حالا تضادی رو که در رفتار این گروه مخالفان وجود داره که نمیذاریم، میخوام بگم که من این سخنان رو اگر زمینه‌ای برای جلوگیری ازشون وجود نداشته باشه تصدیق میکنم، بسیار محتمل هستن و بدکارانی منتقدین هم دقیقا از همین واقعیت سرچشمه میگیره که خودشون کمک میکنن که امکانات جلوگیری از به وجود آمدن این خلأ فراهم بشه. تا در نتیجه ضروریه که به تجربه کشورهای دیگه‌ای که دوران گذار داشتند مراجعه کنیم و برای این پرسش پاسخ در خود بیابیم که چطوری میشه از بروز هرج و مرج و بیامنیتی پس از سقوط رژیم اسلامی جلوگیری کرد. به نظر من تنها پاسخ درست و کارآمد به این پرسش اینه که جلوگیری از هرج و مرج پس از سقوط یک حکومت استبدادی بیش از آن که مسئله شعار باشه، مسئله آمادگی پیشا پیشه. بسیاری از انقلاب‌ها نه به علت سقوط حکومت بلکه به علت خلأ قدرت، فروپاشی اداری، انتقام‌جویی خیابانی و چند پارگی نیروهای مخالف به آشوب کشیده شدن. خب تجربه به ما میگه که اگر اپوزیسیون ایران بخواد از تکرار این تجربه های مثل لیبی و سوریه و حتی از عراق جلوگیری کنه، باید نگران همین آمادگی پیشا پیش باشه. در این راستا منابعی که روی دورانهای گذار مطالعه کردن میگن که 7 اصل رو لازم میدونن برای اینکه چنین اتفاقی پیش نیفته. اولیش حفظ پیوستگی دستگاه اداری و خدمات عمومی هست. بزرگترین خطر فروپاشی کامل دستگاه هست. مردم اگه آب، برق، نون، بانک، بیمارستان و امنیت روزمره خودشون رو از دست بدن، خیلی زود به هر نیرویی که وعده نظم بده پناه میبرن، حتی اگر اون نیرو استبداد تازه باشه. بنابراین باید از پیش روشن باشه که کارمندای دولت، معلم ها، پرستارا، کارکنان شهرداری ها و تکنوکرات های کشور دشمن محسوب نمیشن و فقط نهادهای سرکوب و افرادی که مستقیما در جنایت ها دست داشتن باید محاکمه میشن، نه کل دستگاه اداری کشور. ارتش و پلیس آینده کشور باید حفظ و بازسازی بشن، نه اینکه منحلشون بکنیم. اشتباه امریکا در انحلال ارتش عراق پس از سقوط صدام یکی از علتهای اصلی هرج و مرج بود که به پیدایش داعش انجامید. نکته دوم، وجود یک رهبری دوران انتقال شناخته شده است. اگر چندین مرکز، چندین قدرت همزمان ادعای رهبری بکنن، مسلماً کشور به سوی جنگ داخلی میره. دوران گذار احتیاج به یک شورای انتقالی محدود و شناخته شده همراه با تقسیم روشن مسئولیت ها و نقشه راه کوتاه مدت داره و این شورا نباید یک دولت ایدئولوژیک تازهی بسازه، بلکه باید صرفاً کشور را از فروپاشی عبور بده تا انتخابات آزاد ممکن بشه. سومین نکته، ضرورت توافق حد اقلی میون اکثر نیروهای مخالفه. خب میبینیم که هیچ اپوزیسیونی پیش از پیروزی کاملا متحد نیست، اما اکثریت این اپوزیسیون باید بر سر چند اصل پایه‌ای توافق داشته باشن: تمامیت ارضی ایران، انحصار صلاح در دست دولت آینده، زمین سازی برای انجام انتخابات آزاد، استقلال قوه قضاییه و رد انتقامگیری خیابونی. اگر هر گروهی بخواد سهم تاریخی خودش رو با اسلحه بگیره، مسلم بدونید که کشور وارد وضعیت شبه سوریه میشه. نکته چهارم، جلوگیری کردن از انتقام جمعیه. خطرناکترین لحظه پس از سقوط رژیم لحظه انفجار خشم عمومیه. اگر در این انفجار تصفیه عمومی شکل بگیره، زنجیره خون آغاز میشه. باید میون آمران جنایت، ماموران ایدئولوژیک و کارمندان عادی تفاوت گذاشته بشه. گذار موفق معمولا بر پایه عدالت قضایی صورت میگیره، نه انتقام خیابونی. پنجمین نکته، کنترل اسلحه و خیابانه. اگر گروه های مسلح موازی شکل بگیرن، در واقع دولت آینده عملا نابود شده. بنابراین باید از نظامی شدن اپوزیسیون تا حد ممکن پرهیز کرد و هر نیروی مسلح احتمالی بیاد زیر فرماندهی واحد انتقالی قرار بگیره. کشورهایی که پس از انقلاب ده ها میلیشیا داشته باشند، سالها از بازسازی کشور باز میمونند. نکته ششم، برخورداری از حمایت بین المللی است بدون وابستگی. دولت گذار بدون ارتباط خارجی این دوران گذار رو نمیتونه طی کنه، اما وابستگیش هم خطرناکه. دولت انتقالی باید حقانیت داخلی داشته باشه و همزمان بتونه مانع دخالت مخرب قدرت‌های منطقه‌ای بشه. ایران به علت موقعیت ژئوپلیتیکش که داره بلافاصله وارد رقابت قدرت‌های خارجی خواهد شد. در نتیجه این خلأ قدرت اگر به وجود بیاد در واقع دعوتنامه‌ایه برای مداخله خارجی‌ها. و بالاخره هفتم و مهمترین نکته اینه که اون کسانی که عهده‌دار مدیریت دوران گذار میشن نباید ایدئولوژی نجات بخش داشته باشن. خیلی از انقلاب ها چون مثلا میخواستن انسان نو بسازند به تمامیت خواهی رسیدن. دوران گذار دوران ساختن جامعه آرمانی نیست. وظیفش فقط اینه امنیت رو حفظ بکنه، آزادی سیاسی رو ممکن بکنه و انتقال قدرت رو به شکل قانونی انجام بده.
1: از هموندانم دعوت میکنم تا نظرات خودشون رو بفرمان. جناب آقای سایی در خدمت شما هست.
2: در بندهایی که آقای دکتر شما فرمودین، یه مطلبش بود بحث مسلح بودن، اسلحه داشتن گروه های مبارز و کنترلش. نظر من خب خیلی بخش مهمیه. فکر میکنم نسبت به بقیه اون هفت اصلی که فرمودین، خب اغلبشون خیلی بدیهیه که باید مثلا اونگونه برخورد بشه با اون مطلب. ولی تو بحث سلاح هم حساسیت خیلی بالاتره، هم خیلی مسئله حیاتی و خطرناکه، و از یه طرف دیگه متاسفانه به نوعی شاید بگم اجتناب ناپذیر شاید بشه در شرایط فعلی ما با چیزی که در مقابلمون هست. الان من دیشب برنامه آقای حسینی رو نگاه میکردم، دو سه نفر، حداقل یک نفر میدونم که از ایران زنگ زده بود و تمام خواستش این بود که مردم مسلح بکنن به نوعی که بتونن از خودشون دفاع کنن در مقابل این دشخیمان لعنتی و این آدم های دوگم و بدون پرینسیپی که فقط با دیدگاه اون ولایی و اون دیدگاه احمقانه دیگه حاضرن آدم و دوستا و همشهری و هم خونهی و هرکی دستشون میرسه رو بکشن چون دیدگاه ایدئولوژیکشون حفظ کنن. خب تو خبرها و واکنش های اخیر هم باز میبینیم دیگه، طرف میاد میگه بمب اتم بسازیم بازدارندگی کنه، اون یکی میگه نمیدونم هر جا ترامپو دیدیم بزنیم بکشیم. اینا طرز فکراشون این شکلیه دیگه، به قول حالا یه بخشی میگن آخر زمانی فکر میکنن. برای اون سیستمی که آخر زمانی فکر میکنه مطمئنن متاسفانه باید با زور زدشون کنار، هم کاری که با داعش کردن تا نفر آخرشون رو که مقاومت کرد زدن کشتن. فکر میکنم این اتفاق متاسفانه تو ایران بیفته، ولی امیدوارم که شاهزاده به عنوان رهبر دوران گذار و بقیه دوستانی که اعتقاد دارن به سکولاریسم، دموکراسی و حکومت مردم به نوعی بیان بپیوندن، حتی اونایی که شما فرمودین سنگ میندازن یه دوباره فکر کنن، سه باره فکر کنن. واقعا این یک موقعیتی که ما نباید دست بدیم و دست دادن این شرایطی که الان هست شاید یک فاجعه دیگه رقم بخوره. من خاطرم از خیلی قبل‌تر از دیما تو برنامه های حسینی شرکت کرده بودم، بهش گفتم اونجا تو برنامه گفتم متاسفانه باید هزینه بدیم، این حکومت حکومتی نیست که به سادگی بذاره بره یا خالی کنه بگه بفرمایید این حکومت رو بگیریم. بعد متاسفانه همه ملت باید هزینه میدادن. فکر میکنم هزینه بزرگی پرداخت شده دیگه، بیشتر از این توان پرداخت نیست از طرف مردم. در نتیجه باید یه راهکاری پیدا بشه که هرچه سریعتر هرچه کم هزینه تر واسه مردم، تأکید میکنم واسه مردم، از حکومت هرچه هزینه بگیریم کمشونه، کم هزینه واسه مردم اتفاق بیفته و بتونیم مدیریت کنیم این بحث سلاح رو. و من کاملا موافقم که اگه قرار باشه هرج و مرج بشه این نتیجه نخواهد داد. و فکر کنم یکی از عواملی هم که باعث میشه به سمت هرج و مرج نریم اینه که افراد ملت تک تکشون باور داشته باشن که این تغییری که داره اتفاق میفته منافع همه توش لحاظ میشه. ببینید فکر میکنم موقعی پیش میاد که مثلا من حسین بخوام یه گروه درست کنم، مسلح بشم، بجنگم واسه اینکه یه منافعی رو برای خودم دارم کسب کنم از که احساس میکنم به من نمیرسه. ولی اگه فکر کنم یک منافع جمعی داره اتفاق میفته و همه به اون خواسته هاشون میرسن، میرم متحد میشم با بقیه. من فکر میکنم باید تلاش کنه هم شاهزاده هم اپوزیسیون هم افرادی که فعالیت میکنن اینگونه با ویدیوها برنامه سازی و اینا، این رو در جامعه نهادینه کنیم که اگر تغییر اتفاق بیفته به نفع تمام ملت و تک تک افراد ملت ایران از دورترین جاهای چابهار تا نزدیکترین جاها توی ارومیه و سرخس و همه نقاط کشور از این تغییر هم سود میبرن هم به رفاه و شکوفایی میرسن. من به بخش زیاد صحبت کردم، حالا امیدوارم که دوستان باز کامنت های دیگه بدن. از من تمام.
1: خیلی ممنون از شما جناب عباس‌پور، بفرمایید صحبت های شما رو میشنویم.
3: سپاسگزارم جناب دهرابی. پیرو صحبت های حسین جان، من خواستم به این نکته اشاره بکنم که ما در داخل نیروی انتظامی داریم که دیدیم که همین نیروی انتظامی چگونه به صورت قهرآمیز 18 و 19 در خیابون‌های ایران متاسفانه خودش ایجاد ناامنی میکنه و به مردم چجوری حمله میکنه. نیرویی که باید حافظ نظم و انضباط جامعه باشه. به همین خاطر خدمت حسین جان میخواستم بگم و کسانی که خب به هر حال مردم از داخل ایران از سر استیصال، خستگی، این خشمی که درون جامعه نهفته شده، الان خب خیلی ها منتظرن که اسلحه به دستشون برسه. ولی وظیفه نیروهای سیاسی اینه که چجوری بتونن قبل از بروز هر گونه بحرانی مدیریت بحران بکنن. ما بیشتر قصدمون اینه که اینجا بگیم که چجوری میشه در خلاء قدرت، یعنی حالا ما که هیچ کدوممون نمیدونیم که این حکومت، بارها گفتیم، به چه نحوی فروپاشی میکنه و چه اتفاقایی ممکنه بیفته و چجوری این حکومت ساقط میشه. ولی اگر من همیشه اینطور فکر میکنم که اگر اسلحه به دست مردم بیفته، شما ببینید با این خشمی که درون جامعه هست، واقعا همون جور که همیشه میگفتن تر و خوش با هم میسوزن، باز ما این شکاف و دریای خونی که بین حکومت و ملت هستش متاسفانه نمیشه جلوی این همه هرج و مرج و این همه بی‌ثباتی، چون ما میدونیم که پلیس درستی نداریم، ما نیروی انتظامی مقتدری نداریم و اونها هم درونشون خلا هستش، یعنی اونها نمیتونن کنترل بکنن دیگه این وضعیت رو. دکتر به ناامنی و افزایش جرم و خشونت و جنایت و اینا به خاطر به دلیل همین ضعف پلیس و نهادهای امنیتی اشاره کردن. من هم یه چند موردی هستش که برای خودم اینجا تهیه کردم خدمت دوستان میگم. دقیقا اون زمانی که حسین جان شما فرمودید اسلحه دست مردم بیفته و بتونن در مقابل حکومت بایستن، دقیقا همین موقع است که گروه های مسلح شکل میگیرن، یعنی کسانی که الان مرتب دارن دم میزنن از ملیت های ایران مرتب دارن دم میزنن از این که حق ما پایمال شده، مرتب از به هر حال چیزایی که احتمالاً هموطنان ما در اخبار و در رسانه ها دنبال کردن، این ظهور گروه های مسلحه، این احتمال جنگ داخلی واقعا تو ایران محتمله. یعنی ما میبینیم که چقدر الان گروه هایی هستن که آماده دقیقا برای همون خلأ به اصطلاح قدرتی که هنوز شکل نگرفته از اون خلأ استفاده میکنن. به خاطر همینه که ما مکرر نگرانیم از این که چرا هنوز این دولت انتقالی شکل نگرفته که بتونه این مدیریت بحران رو انجام بده. بعد از این که فروپاشی انجام بشه، ما قبلا اگر هموطنانمون برنامه های قبلی ما رو دنبال کرده باشن، ما یه برنامه داشتیم به نام همپوشانی که ما اونجا اشاره کردیم که زمانی که حکومت سابق میخواد فروپاشی بکنه یا فروپاشی کرده و قراره که اون دولت انتقالی بیاد و به اصطلاح با اون نیروهای باقی مانده سیاسی که دستشون به خون آلوده نیست و هنوز هم میخوان که خدمت بکنن به مملکت، بارها شاهزاده رضا پهلوی گفتن که ما درون جامعه هنوز هم قحط الرجال نداریم و افراد مسئول به اصطلاح میهن پرست زیاد هستن، در این زمانه که باید این همپوشانی و یه توافقی بین نیروهای باقی مانده از همین نظام و نیروهایی که میخوان این خلأ سیاسی رو پر بکنن و از اون به بعد با همدیگه همکاری بکنن، یه توافقی باید اینجا ایجاد بشه. این رو من میخواستم بهش اشاره بکنم که شاید حالا اگر من کم دقتی کردم توی صحبتهای دکتر بود، اینجا باید این اعتماد سازی ایجاد بشه بین اون نیروهای باقی مانده، لایه های پایینی اون به اصطلاح اون رده های سیاسی که هنوز میخوان کار بکنن و کسانی که میخوان بیان. این همپوشانی به نظر من در این موقعیت خیلی مهمه که هم در داخل بدونن که چجوری میتونن کنترل بحران بکنن، یعنی حتی به هر حال ما درون خود سپاه، درون نیروهای انتظامی، درون پلیس هنوز هم ما کم نداریم کسانی که به هر حال تجربه داخل رو دارن، یعنی تجربهشون نسبت به ما که سالها بیرون هستیم بیشتره، که اونها بتونن یه بخشی از این کنترل رو دست بگیرن. و بعدم که دکتر به اشاره کردن به تداوم حفظ نهادهای اجرایی، که این نهادهای اجرایی از این به بعد بتونن مستقل عمل بکنن، یعنی تا به الان ما همه این نهادها با هم چی میگن خیلی داخل همدیگه ادغام شدن، همین کاری که جمهوری اسلامی با سپاه و با ارتش انجام داده، از این به بعد این نیروها اگر بتونن جداگانه تقسیم وظایف بکنن و قوه قضاییه و مجریه مستقل داشته باشیم که بتونیم برای حفظ نظم و امنیت بیشتر بتونیم که این دوران رو کنترل بکنیم. من همین میخواستم اینا رو بهش اشاره بکنم. سپاسگزارم جان دارم.
1: جناب اسماعیل بفرمایید، ظاهرا یک واکنشی دارید، در خدمتتون هست.
2: ممنونم آدابی. من یه مثال میخواستم بگم که ببینید راجع به بحث سلاح که بحث شده توی قبلتر، نکته مهمش اینه که این اتفاق سلاح رسیدن دست مردم یا حالا هر گروهی متاسفانه قبل از فروپاشی اتفاق میفته. یعنی اگر ما به نقطه‌ای برسیم که حکومت نفس اسلامی مقاومت کنه در مقابل مردم و اون نبرد واقعی شکل بگیری، یعنی دیگه نبردی بشه که دو طرف مسلح هستن و دیگه حالا باید بجنگن عملا، اون موقع دیگه ما اون بحث سلاحمون نیست که در موقع خلأ نیست. یعنی ما باید یک برنامه داشته باشیم که الان سلاح دست مردم، جنگیدن پیروز شدن، حالا یک پروتکل، یک برنامه داشته باشیم که چطور این سلاح‌ها یا جمع بشه دست مردم یا دست یک گروه معتمد دولت موقت قرار بگیره که حالا اسمشو بذاریم نیروی مثل زمان 57 مثلا زرنگی که کردن آخونده، این بود که اصلا رو گذاشتن دست کمیته ها دیگه، اون پاسداران همونجوری شکل گرفت عملا دیگه، یعنی اصلا رو تونستن کنترل کنن با تمام حماقت هایی که دارن اونجا زرنگی کردن. به نوعی باید بهشون اسلحه رو کنترل کرد، یعنی چیزی نیست که قرار بعد از فروپاشی اتفاق بیفته، یعنی این اسلحه قبل‌تر دست مردم خواهد بود اگر به اون نقطه از اون به اصطلاح پروسه گذار یا فروپاشی برسیم که مقاومت کنن برای رفتن و میگم درگیری خون‌آلود بشه، اون وقت دیگه اسلحه وجود داره. بعد فکر کنیم که حالا اسلحه هست چی کار باید کنه دولت گذار برای جمع‌آوری و مدیریتش. مرسی، ببخشید طولانی شد صحبت.
1: باش بکنم، مرسی از شما. شهرام جان شما هم واکنش داریم، بفرمایید.
3: بله، منم خیلی کوتاه بگم چون حالا نمیخوام بحث دو طرفه بشه. نگرانی من فقط از اون لحظه‌ای که حسین جان میگه از اینه، به این لحاظه که نیروهای حکومتی همه آموزش دیده هستن برای این موقع و ما دیدیم که 18 و 19 هم همونجور که شما در صحبتات گفتی به خاطر ایدئولوژیشون و به خاطر حفظ قدرتشون دست به هر جنایتی ممکنه بزنن، ولی اگر اسلحه دست مردم عادی بیفته، من به عنوان یه شخص نگرانیم از اینه که چون مردم آموزش کافی برای استفاده از اسلحه ندارن، من فقط برای کنترل اون لحظه نگرانم و امیدوارم که این نشانه هایی که الان ما میبینیم که درون خود حکومت هم بین نیروهای درون قدرت این اختلاف هست، چون عرض کردم نمیشه پیش بینی کرد که چجوری این حکومت فروپاشی میکنه، من امیدوارم که این مشکل بین خودشون حل بشه، یعنی خودشون با همدیگه این مشکل رو برای همدیگه ایجاد بکنن که مردم کمتر هزینه بدن. ممنونم جان دارم.
1: خیلی ممنون از شما. جناب مرادی در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
4: سپاس از زمان که داخل ما گذاشتیم. این کاری که ما داریم انجام میدیم به نظر من کمک میکنه برای اینکه آینده انسان یا افرادی که هستن بحث عدالت انتقادی یا بحث خشونت جامعه در حالت گذار اینها در واقع در وجودشون فکر شده باشه، یک پیش‌زمینه به وجود اومده باشه، نه اینکه یک لحظه بخواد تصمیم گیری بشه در واقع برای اون. و به نظر من توی این صحبت هایی که داشتیم امشب که جناب دکتر نوریالا این هفت مورد رو مطرح کردن، دو تاش به نظر من خیلی مهمه. یک، برای اینکه ما جامعه رو توی فضای مناسبی نگه داریم توی حالت گذار، من فکر کنم که این عدالت گذار یا اون فضایی که مردم بدونن اگر حقی ناحق شده یا دادی باید ستانده بشه، این محفوظه. این فکر کنم خیلی کمک میکنه به جامعه که سراغ دادگاه های شخصی نره، یعنی نخواد اسلحه رو بگیره دستش و بره اعمال خشونت بکنه. باید روی این مسئله خیلی بیشتر کار بشه. خوشبختانه شاهزاده یکی از اولین کارهایی که انجام دادن، انجمن 4 نفره که درست کردن برای عدالت گذار، یک گام خیلی بزرگی هست و این پختگی رو مخصوصا من توی دوستانی که حالا توی کف خیابون داریم با هم دیگه فعالیت میکنیم توی هامبورگ میبینم که بحثای اولیه که بود، نمیدونم ما همه اینا رو از تیر چراغ آویزون میکنیم و این چیزها، خیلی کمرنگه. یعنی بیشتر مردم اومدن روی این بحث ها که عدالت گذار مهمه و بحث سیستم دادگستری که بایستی پشت قضایی بیان، و این فضا رو به وجود بیاریم که دوستان بدونن پشت قضیه چی بوده. حتی شاید مهمتر از این باشه که فقط یک نفر رو ببرن دادگاه حالا اعدامش بکنن یا هر نتیجه که در واقع دادگاه براش در نظر بگیره، این که بدونن چه جنایتی صورت گرفته. یعنی برای افرادی که مورد خشونت قرار گرفتن توی دولت جمهوری اسلامی، که خود من هم یکی از اون خانواده ها هستم که صورت مستقل نه ولی یک خشونتی بر علیه ما وجود اومد و ما در موردش اطلاع نداریم، من فکر کنم بیشترین چیزی که تسکین میده ما رو این هستش که بدونیم چرا این خشونت صورت گرفته، یعنی پشتش به چه مبنایی بوده، چه افرادی بودن. این خیلی کمک میکنه که افراد بتونن اون فضا رو قابل تحملتر بکنن برای خودشون. توی فضای تاریکی دیگه قرار نمیگیره آدم. و توی این زمینه من فکر کنم یه کار مهمی هم که لازم هست

خشونت ها رو اعمال میکردن، یعنی ابلاغ میکردن به طرف که تو حالا مخالف دولت هستی یا بچه ناقصی وجود داشت، امضاش میکردن که اون بایستی اتومزی بشه، یا اگر همجنسگرا بود میفرستادنش توی اردوگاه کار اجباری. یعنی اینا همه با سیستم دادگستری دولت نازی جلو میرفت. و متاسفانه خیلی از این افراد بعد از اینکه دولت تغییر کرد و در واقع آلمان به دست آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان غربی افتاد، خیلی از این افراد هنوز توی سیستم مونده بودن که این توی ذهن جامعه هنوز یعنی هنوز بعد از 70 سال 80 سال یا کمتر بیشتر این هنوز هست و به نظر من خیلی کمک میکنه که جامعه بتونه آمادگی رو برای مرحله بعدی داشته باشه که افراد بدونن داد و دادگستری درست انجام میشه. این اجرایتش خیلی زیاده به نظر من که بایستی بهش حتما توی دولت گذار توجه بشه. و دوم این که حالا صحبتی بود خود شاهزاده، من یه ویدیو ازشون دیدم در مورد یک ماشین مثال داده بودم که اگر شما خودتون صاحب ماشین باشید رفتارتون نسبت به ماشین تغییر میکنه، و اگر که ماشین رو اجاره کرده باشید اگر خطی بهش بیفته روغنش کم بشه زیاد براتون اهمیت نداره. من فکر میکنم صحبتی که الان دوستان قبل داشته جناب سایی و جناب عباس‌پور در مورد خشونت در ایران، یک نکتهش این هستش که مردم اگه خودشون رو صاحب خانه ببینن این خشونت ها رو انجام نمیدن. نمونهاش رو ما توی در واقع همین دیماه داشتیم که بازار رو آتیش دادن، یعنی کلن کسبه اون سیستم نرمالشون رو از دست داده بودن، ولی کن اون دزدی یا دسترازی و اموال اشخاص صورت نگرفت. این نشوننده به نظر من بلوغ جامعه است. حالا نمیدونم میشه مثال زد در موردش کاری که مثلا حتی توی کشور پیشرفته‌ای مثل آمریکا توی بلک لایف ماتر انجام شد، خیلی جاها توی ایران میتونست باشه. از طرف IRGC یا هم سپاه یه کارهای انجام دادن، ولی که ما ندیدیم گزارش هایی که مردم به صورت علنی وارد مغازه جایی بشن و بخوان این کار انجام بدن. و این که این حس به وجود بیاد برای افراد که من صاحب این خونم، کسی که اومده اشغالش کرده میره کنار و من و این خونه میمونیم، این خیلی مهمه توی افراد توی جامعه صدا شنیده بشه که خود افراد دیگه جلوش وای میسن، یعنی اجازه نمیدن خرابکاری صورت بگیره، خشونت کوری صورت بگیره که بخواد مثل زمان انقلاب من یادمه، اون موقع که من نبودم ولی فیلماشو که یادمه آتیش میزدن خیلی جاها رو، خیلی فروشگاه رو. ما توی این 4 سال بعد از مخصوصا مهسا و دیماه اینها رو ندیدیم. این بکنم کنم خیلی بهمون کمک میکنه و اینکه جامعه این بلوغ فکری رو به نظر من خیلی داره که خیلی جا خیلی سر رو به زنگا تصمیمای درست آنی میگیره. این برای من خیلی جالبه، مثلا در مورد پوشش و برخورد جوانان نسبت به این که حالا خواهران، دختران، زنان توی جامعه چجوری باشن. خیلی فلسفه چینی هم میشد، میگفتن سالها طول میکشه، چی میشه. ولی من جالب بود برام، یه ویدیوی دیدم از یه بلاگر مصری که توی ایران بود و یه جورایی قبطه میخورد، میگفت این مردم اینقدر راحت در کنار همدیگه زنها و مردها با اون پوشش آزاد دارن راحت کنار همدیگه میرن و خانم‌ها این امنیت رو دارن. من فکر می‌کنم این عقبه فرهنگی که ما داریم درسته خیلی جاها باید روش کار بشه، خیلی جاها بایستی اصلاح بشه، ولی یه جورایی یه آمپولای ویتامین قوی داریم که جامعه تون به زنگاه رو نجات میده. حالا میگم نمونش برای من همین بود که گفتم در مورد کسبه بازار که اموالشون

0: ثروت نشد یا برخورد جوانان نسبت به پوشش که جامعه که 30 سال 40 سال توی فشار و منگنه بود و توی 2 سال 3 سال این فشار باز شد آمار یا ارقامی وجود نداره که زنها دخترها به خاطر پوشششون مورد تعرض قرار میگیرن. خیلی از جاها تازه ازشون دفاع هم میشه که بتونن پوشش آزاد داشته باشن که این مشکل در کشورهای مثل افغانستان، در کشورهای عربی، حتی عراق، مصر وجود داره متاسفانه. بنابراین من توی این موردهایی که گفتیم این دوتا مورد حالا من کوتاه بگم خیلی مهمه. یکی این که جامعه این حس رو داشته باشه که قدرتی وجود داره که دادگستری رو پیش میبره و داد ستانده میشه که افراد آرامش رو داشته باشن، و دوم این که افراد جامعه این حس رو بهشون ما بدیم با برنامه هایی که داریم، قانون هایی که گذاشته میشه، که این مملکت در واقع حالا توی اینترنت هم بود ارث پدری ماه، مال کسی نیست، ما این که باید حفظش بکنیم و از پسش بر بیایم و اجازه ندیم خراب بشه و در میدون جنگ یا هر شکل دیگه ای که باشه. سپاس از وقتتون.
1: متشکر از شما. جناب ویگلر بفرمایید.
2: با درود فراوان، خسته نباشید. من از آموزگفتار این جلسه دو نکته رو استخراج کردم. یکی اینکه در مورد اشخاصی یا اشخاصی هستن که نمیخواهند بخشی از راه حل باشن. دو، چگونگی رو در روی با جمهوری اسلامی. پاسخ اینا یک جورایی به همدیگه هم ربط پیدا میکنه. یه نکته ای که مسعود جان توی صحبتاشون گفتن مسئله تعلق به خاکه، اینی که آدم احساس بکنه این سرزمین مال منه، خانه پدریمه، نمیدونم سرزمین مادریمه، اونجا به دنیا اومدم، ریشه‌ام در اونجاست. با وجود این که ما ایرانی ها بلا استثنا، حتی اونهایی که خودشونو پناهنده سیاسی نمیدونن، یا به قولی مهاجر میدونن، این که توی 10 سال گذشته خیلی در بین ایرانی ها چون افتاد دیگه مسئله، با این حال که میامدن اینجا و تقاضای پناهندگی سیاسی هم میکردن ولی خودشون یه مهاجر میدونستن، ولی در رفتار اجتماعیشون میبینین که این تعلق احساسی به سرزمینشون، به ایران، واقعا در تمام ما ایرانی ها وجود داره. به ندرت شما ایرانی رو ببینید که فراموش کرده باشه ایرانی بوده یا با ایران رابطه نداره، حتی اونایی که مخالفن، حتی اونایی که صدمه دیدن. اینجا یه تناقضی به وجود میاد در اون نکته نخستی که من استخراج کردم، یعنی اشخاصی که نمیخوان بخشی از راه حل باشن و شروع میکنن با برابرسازی و نگاهی به اتفاقاتی، رویدادها و رخدادهایی که در اون منطقه اتفاق افتاده، مثل حمله امریکا یا متفقین به افغانستان و بعد تغییرش به مثلث شیطان و حمله به عراق و بعد برنامه این بود که به ایران حمله بشه که اتفاق نیفتاد، حالا به کار مثلا برای چی نشد و یا شد کاری نداریم، ربطیم به بحث امروز ما نداره، ولی همانند سازی میکنند که اگر ایران این اتفاق نیفته، همونجور که در آموزگفتار جناب نوری‌علا بود، اگر این نشه یا آن نشه این اتفاق میفته، همان گونه که در لیبی افتاد، همان گونه که در عراق افتاد. گذشته از این که اینا خودشون ایرانی هستند ولی اتکا به این که خودشون ایرانی هستن نمیخوان بکنن، چون نمیخوان بخشی از راه حل باشن. بخشی از راه حل بودن احساس مسئولیت بود، یعنی به آدم احساس مسئولیت میده، باید آدم مسئولیت پذیر باشه. مسئولیت پذیر بودن یعنی اینکه هژمونی باید قبول بکنه، باید یه سری کارا رو انجام بده، هر آنچه با اصل جریان موافق نیست. به خاطر همین به طور کلی خودشونو میبندند، میان میشن یک داوری که بالای بود نشسته و میگن اینجوری اگه بکنیم لنگش بکنیم بازی رو بردیم، اگر این اتفاق نیفته بازی رو به این شکل باختیم. اینا چیز به اصطلاح جامعه است، کارش نمیشه کرد، وجود دارن متاسفانه. و مسئله دوم یا نکته دوم که من استخراج کردم، چگونگی رودرویی با جمهوری اسلامی که به این بخش نخستش هم ارتباط پیدا میکنه. یک مسئله رو ما باید بدونیم، یعنی من باور شخصی خودمه در عرض این 47 سالی که در جمهوری اسلامی تجربه داشتم، جمهوری اسلامی یک نظام بد نیست، یک نظام تنها دیکتاتور نیست. جمهوری اسلامی دشمن ایرانه، جمهوری اسلامی دشمن ایرانیه. جمهوری اسلامی سرزمین ایران رو اشغال کرد، یعنی واقعیت یک دشمن به معنای واقعیه که شما میتونید خارج از خودتون بهش نگاه بکنید، یعنی هیچ سنخیتی بین خودتون و این نظام و فرهنگش به وجود بیارید. در این تشییع جنازه رهبر عظیم الشأنشون هم که دیدید که قیافه ها اصلا من نمیدونم اینا از کجا، فقط تنها چیزی که شما میتونستید بگید که این فیلم از ایرانه، اون منطقه‌ای که این فیلم گرفته شده و اون شخصی که صحبت میکنه به زبان فارسی صحبت میکنه. در غیر این صورت صحبتایی که میشد، قیافه اون طرف هیچ سنخیتی با ایران و فرهنگ ایرانی نداره. اون چیزی که همه ما از خودمون میشناسیم و اون چیزی که تجربه شده. به خاطر همین این ربط این دوتا خیلی مهمه که ما تشخیص بدیم دشمن ما کیست، آیا فقط یک نظام بده یا اینکه یک نظام اشغالگره، یک دشمن اشغالگره. این دوتا رو اگر بتونیم از هم تمیز بدیم، برخوردمونم با جمهوری اسلامی تغییر خواهد کرد، در نتیجه استراتژی هم که به کار خواهیم برد تغییر خواهد کرد، در نتیجه اتفاقاتی هم که رخ خواهد داد چه به پیروزی برسه چه به پیروزی نرسه آنگونه دیگر خواهد بود. ما تجربه دیماه 6 ماه پیش رو داریم، این در تایید این که این نظام یک نظام اشغالگره و برای ماندن در قدرت از هیچ چیزی فروگذار نیست، برای ما دیگه ثابت شده. اینها ربطی به این نداره که ما به اصطلاح در اون لحظه‌ای که مردم قیام میکنن و میخوان این نظام رو سرنگون کنن چه رفتاری ازشون سر میزنه، چه اتفاقاتی که میفته، بعض برخیش واقعیت اجتناب ناپذیره. ما نباید از الان جلوشو بگیریم چون واقعیت اجتناب ناپذیره به خاطر این تجربه سختی که در 47 سال گذشته داشتیم، ولی باید آلترناتیوی پیدا بکنیم که چجوری بتونیم شدتشو کم بکنیم و آرومش بکنیم و نظم و سری بر جامعه مستقر بکنیم. این راهیه که ما باید در پیش بگیریم، چون واقعیت کسی که چاقو دستشو نبریده باشه درد زخمو نمیدونه. ما باید اینو درک بکنیم، بعد بیایم تصمیم بگیریم بگیم که اگر این کار رو بکنیم این رفتار بده یا خوبه یا خارج از عرف نمیدونم بین المللیه یا خارج از ممکنه به فلان جا برسه یا به فلان چیز ختم بشه. من فکر میکنم ما تمرکزمون باید روی سرنگونی جمهوری اسلامی باشه. ما که میگم در حزب سکولار دموکرات نیست، من منظورم به عنوان یک ایرانیه دارم اینو میگم، باید تمرکز خودمون رو اونجا بذاریم و درخواستمونم از رهبریت این دوران گذارم اینه که حرف مردم و درون ایران بیشتر باش نزدیک بشیم. از این خارج از کشور بشینیم بگیم این کار بده این کار خوبه، من فکر میکنم بیشتر فاصله به این پیوندی میخوره که ما مدیون جانباختگان و جاویدنامان دیما هستیم. سپاس. من تمام.
1: سپاس از شما.
3: آقای دارمی اگر اجازه بدید، چون یه دقیقه نیم بیشتر به این قسمت نمونده، من فقط یادآوری بکنم که از این مواردی که توی عرایز اول برنامه من مطرح شد، من فکر میکنم که اون اولی که تشخیص بدیم که یک چیزی به نام دستگاه اداری وجود داره که مملکت رو داره میگردونه و در این دستگاه اداری اکثریت آدم ها گناهی ندارن، حقوقی میگرفتن کار خودشون رو انجام میدادن و نباید فکر بکنیم که مثلا تعویض حکومت منجر به این خواهد شد که کل دستگاه اداری رو بریزن بیرون یه عده دیگه ای رو بیارن، کاری که جمهوری اسلامی اتفاقا انجام داد و در نتیجه عده آدم هایی که هیچ تخصصی نداشتن و گذاشتن سر کارهایی که باید انجام میشد. به نظر من این نکته هم همونقدر مهمه که مسئله مسلح بودن مردم در دوران پس از فروپاشی حکومت اسلامی.
1: خیلی ممنون.
4: جمهوری اسلامی میگه نمیرم کنار. غیر اخلاقی ترین حکومت دنیا جمهوری اسلامیه، چون مردم میگن برو کنار، میگه نمیرم کنار. همشون اما اصلاح طلب و اصولگرا غیر اخلاقی ترین حکومت دنیا. مردم به عنوان صاحب حکومت میگن برید کنار، میگن نمیریم کنار. دو دستی به این قدرت چسبیدن، بعد در منبرهاشون به دروغ میگفتن. علی ابن ابی طالب میگفت حکومت در نزد من از آب دماغ یک بز، نمیدونم چی ارزشش کمتره. شما اونها بودید، ولی الان مردم میگن که برید کنار، میگید نمیریم کنار. برای چی نمیرید کنار؟ ایران مال شماست؟ مال شما که نیست، مال مردم ایران. چرا اجازه نمیدید مردم ایران حکومت منتخب خودشون رو داشته باشن؟ چون اشغالگرید. من بارها میگم اینا اشغالگرن این منصب. بعد بعضی از آدم ها بی سواد میان میگن که اشغالگر باید خارجی باشه.
1: جناب مرادی در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
0: درود مجدد. این صحبت هایی که من نمون جناب آقای بیگلر داشتم، من میخواستم دو تا نکته رو بگم. یک این که حالا این ویدیوی هم که بود بحث اشغالگر و این دولت رژیم کودک‌کش و آدمخوار جمهوری اسلامی، توی آلمان مشاهده هستیم یه سری مناطقش رو انگلیسی ها و این نیروهای متفقین بمباران نکرد، اون رو در واقع اون مناطق رو نگه داشتن، برای اینکه وقتی که خودشون شهر رو نگه میدارن برای این اشغال بکنن از اون استفاده ببرن، یعنی اون ملک ها و خونه ها رو درشون تظرف بکنن و بشینن. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی توی همین زمینه هم یک چیز علاحده است، یک چیز غیر قابل تصوره. یعنی کل ایران رو به توبره کشیدن اینها، جایی رو نداشتن که بتون آدم بگه اونجا رو سالم نگه داشتن برای اینکه بچه های خودشون، برای اینکه آیندگان خودشون بتونن اونجا رو داشته باشن. هیچی براشون نیست. و حالا بحث اشغالگر که داریم میگیم، من فهم کنم این توی دنیای مدرن بیبدیله کاری که اینها کردن توی دیما. امروز ما بحثش رو داشتیم توی گزارشی که شبکه تلویزیون آلمان داشت میگرفت، از آلمان صحبتی که کردیم، اینها میرفتن داخل بیمارستان و کسانی که فرار کرده بودن، یعنی در واقع جنایت جنگی دیگه، وقتی که شما از میدون جنگ فرار کردی رفتی پشت رفت داخل بیمارستان توی یک محیطی که امنیت باید داشته باشه، اومده بودم توی بیمارستان و اجازه نمیدادن که درمان بشن و تیر بهشون زدن. این بحث اشغالگری و بحث این خشونتی که این جمهوری اسلامی داره تو خودش رو غیر قابل تصور به نظر من. برای خیلی ها اکثر فیلماتی که آدم نشون میده، صحباتی که میگم دوستمون هم ویژن داشتن، این حس بیبدیه توی تاریخ. حالا من نمیدونم چند موردش میشه پیدا کرد، ولی خیلی خیلی بزرگه این جنایتی که اینها دارن انجام میدن نسبت به ما فرزندان ایران. سپاس از وقت.
1: سپاس از شما. جناب سایی بفرمایید.
5: ممنونم آقای دارابی. مورد اول من بگم آقای ویسی خیلی دوست دارم، واقعا عمل کردش تو این مدت عالی بود، یعنی خیلی با ارزش بود حرکتی که انجام داد. در رابطه با این صحبتش من دو سه تا مورد دارم، یا نگم زاویه. یکی این که حکومت اسلامی یا این آقایون مشکل اینه که اصلا حقی برای مردم قائل نیستن. اگر اینکه ما میگیم حکومت مال مردمه، مال ملته، اون دیدگاه من و شما دموکراته، نه دیدگاه یک آخوند دوزاری که همه چیزشو بس کرده به یه امامی که قایبه 1400 سال تو چاهه، نمیالا یه جای قایم شده، امیدوارم هستن که زنده باشه احتمالا. الان رهبر جدیدشون هم باز رفته پیش اون تو چاه قایم شده دوتایی، برای با هم بیان انقلاب با 313 تا دیگه بیان کل جهان رو صادر بکنن، به صدا مصادره کنن. چی مصادره کنن؟ این نه برای اینا نیست اصلا. این بحث که ما میکنیم بحث برای کشورهای متمدن، انسانهای فهمیده و باشعوره، نه اینجور آدم ها. مورد دومش این که یه بخش فکر میکنم این قسمت از شیعه و این قسمت از ایدئولوژی که اینا مطرح کردن، اون بحث آخر زمانی شو، این وابسته به امام زمانه و در نهایت قرار اینا پیروز جهان باشن، یه مریضی خاصیه، یه مالیخولیاییه که افتاده به جون اینها و تمام پیروانشون متاسفانه، و شاید حتی قابل درمان نباشه. اینا تا بمیرن این از بین بره. این قضیه خیلی اهمیت داره که ما از این زاویه بهش نگاه کنیم و مطمئن باشیم که این قضیه نیست که حل بشه. یعنی شما میگم یه درصد خیلی پایینی از این افراد میان بیرون، عوض میشن، سالم میشن، متمدنانه فکر میکنن. اگر ببینید بین کل این سران خودشون اگر دقت کنیم چند تاشون برگشتن، حتی اونایی که الان ادعای اپوزیسیون میکنن، اونایی که ادعای مخالفت میکنن با کل رژیم، هنوز اون بیس اعتقادیشون رو دارن. بهشون میگی که خب تو میگی من مخالفم، او که حاضری بگی من قانون اساسی سکولار تبیین میکنم، دهنشون قفل میشه، چون هنوز میخوان اون قضیه رو. این قضیه مهمه، ما این رو سوا کنیم. مثلا ایرانی هستن یا عرب هستن یا از کجا اومدن، اون یه بحث دیگه ایه. بحث اینه اشغال کردن، کاملا موافقم، بر مسند تکیه زدن که اصلا نه شایستگیشو دارن، نه تواناییشو دارن، و نه اینکه خواست و منفعت اون مردمی که صاحب اون مسند هستن رو لحاظ میکنن. یه مورد دیگه هم حالا مطمئن نیستم ارتباط پیدا میکنه، ولی ذهنم رو درگیر کرده. یکی دو روزه دو سه باریم قضیه رو شنیدم، گفتم حالا اینجا مطرح کنم، شاید دوستانم بیان توی بحثی راجبش. یک ترم جدیدی دارن چاپ میکنن به اسم ولایت فقیه مشروطه. من دو سه بار اینو شنیدم تو دو سه روز اخیر، که یعنی جای پادشاه ولایت فقیه بمونه، مشروطه بشود. این رو هم در نظر داشته باشین که این ببخشید بیشرف ها تا کجاها فکر میکنن و میرن. ممنون. اما تمام.
1: خیلی ممنون از شما. جناب ویگلر بفرمایید.
2: سپاس. من یه نکته خیلی مهمی رو میخواستم بگم. دوستانی که تاریخ‌هایی که به دست مردم به صلاح هم میهنان خودمون نوشته شده مطالعه کردن، این بخش حمله اسلام به ایران و از روی تاکتیکی شیعه بود که در مدارس در دانشگاه‌ها به ما یاد بدن این حمله اسلام نبوده، حمله اعراب بوده و یک خصومتی در درون ایرانی به وجود بیارن که دشمن تو عربه. من اینو می‌خواستم بگم دوستان، ما دیگه باید این پرده ها رو از جلوی خودمون بزنیم کنار. 1400 سال پیش ارتش اسلام به ایران حمله کرد، فرهنگ اسلامی بر ما سلطه آورد، اینو باید به زبون بیاریم. مسئله عرب رو قاطی نکنیم. اینا هیچ کدومشون پرچمی روش نگرفته بودن که بگن که ما تمامون از سرزمین عرب میاد، نمیدونم فلان میاد. یه پرچم دستشون بود، هست، ما خودمون نسل ما شاهدشه، روش نوشته بود لا لا لا لا محمدن رسول الله. این پرچم اسلامه، نه پرچم عرب. سپاسگزارم.
1: سپاس از شما. جناب دادگو در خدمت شما هستم.
6: بابا در مورد واژه اشغالگری، من عقیدم اینه که یه کلمه تشبیهیه، کلمه واقعی نیست استفادهش. نظر حقوقی مخصوصا کسی که ایرانیه ایرانیه، نمیشه که اشغالگر باشه که. شما بگید جنایتکار، ولی نمیشه بگی اشغالگر. اگر عربا مثلا یک کشور دیگه اومدن ایران کاری کردن، به هر حال یه کمی اغراقه توی کلمه، ولی استفادهش درست نیست. در مورد اون قسمت اول سخنان آقای دکتر، حفظ بیوروکراسی، آقای دکتر وقتی که انقلاب شد من فکر میکنم که بیوروکراسی مون، بعدا خورده خورده اینا عوض کردن. انقلاب که شد همه چی سر جاش موند، تا اونجا که من یادم و شنیدم. ولی این بار اگر انقلاب بشه احتمالا بیوروکراسی خیلی وضعیتش خطرناکتر میشه، خیلی بی‌ثبات‌تر میشه. ما یادمون باشه وقتی که انقلاب شد سال 57 خود آخونده که نمیفهمیدن واقعا آدمای دیگه احمق، ببخشید احمق کلمه کمی براشون، ولی چپی‌ها بیشتر در کنترل خیلی از خطوط مشی رژیم بودن و اونا خط می‌دادن و بغیر من اونا بودن که به آخونده گفتم به بیوروکراسی دست نزنیم، بعدا خورده خورده عوضشون میکنیم، که البته این کار کردن بدون شک. خیلی از ادارات مدیر کلاشون سر کار بودن، بعدا عوض شدن یا کارمنده معمولیشون. نکته دیگه که من میخواستم بگم، اصولا این بحث کلی که امروز ما داشتیم در مورد این که وقتی انقلاب بشه چه اتفاقی خواهد افتاد، چه کاری خواهیم کرد، من میخوام اولا بگم که یه نکته که مربوط به همین ویدیوی کوچیکی که الان نشون دادیم، افراد این رژیم همشون پشتشون به دیواره، یعنی اگر کوچکترین نرمشی نشون بدن تیروارون میشن. اشتباهی که ما فکر کنیم اینا بیشتر وقی هستن، مسئله وقاحت و اینا گذشته، اینا پای جونشونه، مجبور دفاع کنن خودشون به شدیدترین وضعیت، درسته که این وضعیتی نیست. بیشتر کشورهای دنیا وقتی که وضعیت های انقلابی میشه خیلی ها بقید من خیلی ها جونشون در خطر نمیفته تا وضعیتی که الان تو ایران هستش. یه نکته دیگه هم که من خواستم عرض کنم این بود که این بحث امروز ما، این بحثی که شاهزاده پهلوی باید انجام بدن. اونا موظفن که نقشه کشی کنن، برنامه‌ریزی کنن که چیکار کنن وقتی که رژیم عوض میشه، مردم مسلح بشن یا نشن، یا اگر شدن چیکار کنن. بقیه من اونا میتونن یا باید روی این مسئله تمرکز کنن. البته ما خب صحبتشو بکنیم، حرفشو بزنیم، کار مثبتیه. یه عرض آخرم، یه نکته میخواستم بگم. یه نفری هست به نام توماج صالحی، فکر میکنم خواننده رپه، که رژیم حسابی اینو شکنجهش داد، زندانش کردن، میخواستن اعدامش کنن اینا. حالا امیدوارم همه میشناسن، درسته؟ توماج صالحی. بعد ایشون یه آهنگ رپ میخونه، آهنگ خونده با البته من همشو نشیدم، ولی میدونم که در مورد ولیعهد و کلمه بسیار بی‌ادبانه استفاده میکنه، حالت فحاشی هستن. بعد این آقا رو ویروه اون خانم خزر حیدری هستش،
1: خزر حیدری
6: دعوتشون کرده باش مصاحبه میکنه، که البته قابل پیشبینیه که بیوه با توجه به اینکه آقای جوانمردی مسئول همه کارشه، این کارها رو این اشخاصو بیاره. و به عقیده من، ما به عنوان حزب یا به عنوان به هر حال اشخاصی که در خارج از ایران فعالیت سیاسی میکنیم، بیشتر تمرکزمون باید باشه بر علیه ویوه و اشخاصی مثل اشخاص سلبریتی مثل توماج. همین، نکته دیگه نبود.
1: خیلی ممنون از شما. اگه اجازه بفرمایید منم یک کوتاه عرض بکنم در خصوص اشغالگری. این ویدیویی که آقای مراد ویسی ما دیدیم، به نظر من حکومتی که بر ایران حاکم هستش یک حکومت اشغالگر هستش. صرف این که مثلا این افراد در ایران متولد شدن، اینها اشغالگر نیستند، من چنین چیزی رو نمیبینم. من بیشتر این موضوع رو به مشروعیت میبینم. وقتی که حکومتی که مشروعیت نداره برای مردم داره دروغ میگه، حتی داره میگه مولای ما علی ابن ابی طالب گفتش که چی نمیدونم، حکومت برای من آب بینی هم کم ارزشتر هستش، اما حاضر نمیشن برای اینکه حتی یک مدت کوتاهی کنار برن و 40,000 آدم بیگناه رو به گلوله ببندن و علنا دروغ بگن در چشم تمام ملت دنیا، تمام حکومت‌های دنیا نگاه بکنن، ثروت کشور رو به بیگانگان بدن. من این حکومت رو اشغالگر میدونم. این حکومتی نیست که مال مردم ایران باشه، این حکومت ایرانی نیستش. این حکومت از ایران امروز هم میبینیم یک نقاب درست کردش برای این که یک عده رو فریب بده، پشت این نقاب، پشت این به نام وطن پرستی غایب شده، اما همچنان همون هدف اصلیش، یعنی ایران رو یک وسیله میدونه برای چپاول خودش، برای ایدئولوژی آخرالزمانی که داره. و به نظر من با تمام این آیتمایی که عرض کردم که خیلی کوتاه بود، این حکومت یک حکومت اشغالگر استش و هیچ ارتباطی نه به ملت ایران، نه به کشور ایران، نه به فرهنگ ایران و هیچ ارتباطی من نمیتونم پیدا کنم. مرسی از شما. جناب سایی بفرمایید.
5: ممنونم آقای داروین. من امروز خیلی صحبت کردم، ولی دو تا نکته خیلی نمیدونم چرا وقت داریم سریعتر بگم. یکی این که آقای دکتر، سوال این که ما چه کار بکنیم. فکر کنم که از بهترین راهکارهایی که بشه این جمهوری اسلامی رو با هزینه کمتر و تلفات به نوعی کمتر ردشیم، اینه که قبل از این که اینها اصلا بپاشند، شاهزاده بتونه اون دولت گذار رو تشکیل داده باشه. و ولی فکر میکنم یک نکته مهم که باید اتفاق بیفته اینه که ما از حکومت نهضت اسلامی بتونیم مشروعیت زدایی کنیم در مقابل تمام کشورهای دیگه، یعنی کشورهای دیگه بیان بایکوت کنن به نوعی جمهوری اسلامی رو و عملا باش آزاده دست بدن از نظر عنوان دولت گذار. اون وقته که شاید بتونیم اون شاکله بوروکراتیک و اون پیشزمینه های لازم رو حتی آماده کنیم که وقتی اون قضیه نقل و انتقال و افتادن جمهوری اسلامی جلو میره و پیش میره رو بشه مدیریت کرد، هم بحث عدالت رو مدیریت کرد، هم بحث اسلحه رو مدیریت کرد، خیلی کارهای زیادی میشه کرد. ولی نکته اینه که واقعا چطور میشه به اون نکته رسید. بعد یه مورد دیگه هم در رابطه با این حماقت و اشغالگری این حکومت اسلامی که حالا بخوام اضافه کنم، ببینید ویدئویی بود کمی طنز بود ولی از یه زاویه هم گریه هم گفت الان طوری شده که اگر قانون اساسی جمهوری اسلامی رو بلند بلند بخونی اونجا میگیرن خودشون میگیرن زندانیت میکنن، یعنی هیچ کاری بر اساس اون قانونی که خودشون نوشتن خودشون تصویب کردن همش هم اسلامیه بهم. حتی اون هم اجرا نمی کنن، یعنی اینقدر اینا پرتن، اینقدر اینا از موضوع خارج شدن. بعد ما نمیدونم باید این مشروعیت و مقبولیت و اون لجیتیمیتی که به قول اینا دارن در جامعه جهانی فکر کنم ازشون بگیریم و این تلاش زیادی رو میطلبه. میدونم متاسفانه جامعه چپ جهانی مینستریم هم حمایت میکنشون دیگه، متاسفانه اینطوره و تلاش های ماها کم کم شاید نتیجه بده. این چرخ بزرگی رو باید راه بندازیم دیگه. از من تمام.
1: خیلی ممنون از شما جناب عباس‌پور، بفرمایید.
7: حسین جان یه سوالی داشتن از دکتر، نمیدونم دکتر میخوان پاسخ بدن به حسین جان با توجه به اینکه وقت کمه.
3: من فکر نمی کنم سوال بودش، نه اظهار نظرشون رو در جامعه سوال مطرح کردن.
7: بسیار خب، چون ایشون گفتن یه سوالی من داشتم، من فکر کردم شاید شما پاسخی داشته باشید. ولی به هر حال من در مقابل کامنتی که جناب دادگو دادن، نظرم همون نظری بود که آقای دارابی هم نظرشون رو گفتن راجع به اشغالگری. ببینید وقتی یک حکومتی از جانب ملتش مقبولیت نداره، نمایندگی نداره، یعنی که این افراد حکومت رو اشغال کردن. حالا ضمن این که بسیاری باور دارن که شما پسوند فامیلی های هر کدوم اینا رو ببینید، اکثر اینا به عنوان عراقی هستن. خود اینا حتی خودشون هم ایرانی نمیتونن باشن، خودشون ایرانی بدونن. ولی به هر حال ما به عنوان حزب سکولار دموکرات به این باور داریم، یعنی همیشه تکرار کردیم که الان تجربه نشون داد که اگر دین، قوانین دینی، مذهبی، باورهای ایدئولوژیک وارد دستگاه سیاست بشه و این قدرت رو بگیره، دیگه از قدرت پایین بیان نیست. برای همینه که ما همیشه اصرار داریم. به هر حال الان توی صحبت‌های دوستان از اسلام صحبت شد، از اشغال به اصطلاح اسلام، لشکر اسلام صحبت شد، ولی ما بخوایم یا نخوایم این رو باید باور بکنیم که بعد از فروپاشی و بعد از رفتن این حکومت هم ما هنوز افرادی رو داریم که باورمندن. ما با این افراد معمولی اون جامعه که شهروند اون جامعه هستن هیچ کاری نمیشه کرد. فقط باید به این افراد گفت که مراقب باشیم که از این به بعد در دستگاه سیاسی حکومت هیچ ایدئولوژی و هیچ باور مذهبی نباید اونجا خونه بکنه و به عنوان یک دیدگاه غالب محسوب بشه. این فقط من کامنتی بود که میخواستم بدم. ممنونم جواب داره.
1: خیلی ممنون از شما. بخش داریم آقای دکتر باز.
3: بله، دو سه دقیقه وقت داریم اگر اجازه بدید. من فقط خواستم بگم که من حدود 20 سال پیش یک برنامه تلویزیونی در مورد اینکه اشغال یعنی چی و چرا اینها اشغالگرن تهیه کردم که اون موقع پخش شد. اینو پیدا خواهم کرد و خدمت آقای دادبو خواهم فرستاد. ببینید اکیوپیشن یعنی شما یک چیزی رو که متعلق به شما نیست، منصوب به شما نیست، شما نمایندگی ندارید که اون رو در دست داشته باشید، اگر که در اختیار بگیرید شما اشغالگر هستید. اصلا معنای بیگانه به معنی یک آدمی که جز به یک ملتی نیست در این قضیه، در این مقوله نمی گنجه. هم تصرف و هم اشغال میتونه در داخل یک حکومت، در داخل یک ملت، در آقای بیگلر گفتم که برادری که میره خونه پدرشو اشغال میکنه اشغالگر دیگه، دلیل نداره که حتما عضو اون ملت باشه. و ما سالهاست، یعنی از شاید بشه گفتش که 5-6 سال بعد از وقوع انقلاب دیگه محرز شد که اینها اشغالگر هستن و تن به هیچ نوع پروسه دموکراتیکی نمیدن برای اینکه نشون داده بشه که حکومتشون حکومتی که مورد نمایندگی از جانب صاحبان یک مملکت یعنی اون ملت هستند.

0: خیلی من خودت
1: بازم نشد روسیو.
2: تو برو بهش بگو، بگو که دوستش داری.
1: هی میگی برو بهش بگو، نمیشه هر کار میکنن.
2: تو بهش بگو اونش با من.
1: هی میگه اونش

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: درود بر شما دوستان عزیز، در نشست امروز اعضای مهستان از میان پرسش‌های مخاطبین به سه پرسشی که بیشتر به موقعیت امروز میهنمان مربوط می‌باشد پاسخ خواهند داد. اولین پرسش را آقای جواد صبحانی از منچستر انگلستان برای ما فرستادن. موضوع این پرسش تشییع جنازه رژیم است. می‌نویسد: با درود خدمت اعضای محترم مهستان سکولار دموکرات های ایران، در بسیاری از رسانه‌های خارج از کشور می‌خوانیم و می‌شنویم که خاکسپاری باقی مانده جسد علی خامنه‌ای مساوی است با خاکسپاری رژیم اسلامی. این در حالی است که هنوز فتوری در ارکان حاکمیت این رژیم دیده نشده و سیاست‌های داخلی و خارجی رژیم همچنان برقرار است. پرسش من آن است که آیا میتوان به این فرمول دل خوش کرد که رژیم‌ها تا نیم ساعت قبل از فروپاشیشان باور نمی‌کنند که در آستانه فروپاشی هستند؟ این پرسش را آقای حسن دانشور پاسخ خواهند داد، اما قبل از این که میکروفون رو بهشون بدم، جایگاه مهستان را، موضوعی که شورای مدیریت مهستان خواستن که در بعد و برنامه ها اعلام کنیم، براتون برستون میرسونم. مهستان در تیون هیچ اندیشه سیاسی حزبی، گروهی و فردی خاص نیست، بلکه عملکردی مثل عملکردی یک پارلمان در دموکراسی را دارد. هر یک از اعضای مهستان می توانند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی خاص باشند. اما مهستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دو ریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا می توانند نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر داشته باشند. در ضمن این نشست به طور زنده از تلویزیون میان تیوی از طریق فیسبوک جنبش سکولار دموکراسی ایران، یوتیوب و فیسبوک مهستان سکولار دموکرات ها و نیز توییتر مهستان پخش می شود. دوستان و هموندان در داخل و بیرون از این تالار مثل همیشه برای اظهار نظر و پرسش وقت خواهند گرفت. پرسش ها و نظرات مخاطبان مهستان بیرون از این اتاق نیز با هماهنگی آقای دارابی به اینجا منتقل خواهد شد. آقای دانشور شما رو میشنوید.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه های مهستان، همچنین درود بر حاضرین در نشست و جناب آقای صبحانی بیننده این برنامه که این پرسش رو طرح کرده. خب به گمان من در گفتار آقای صبحانی چند نکته وجود داره که باید اینا رو از همدیگه جداشون کرد و جداگانه در مورد هر کدوم از اونا گفتگو کرد. ابتدا به این پرسش بپردازیم که آیا خاکسپاری جسد علی خامنه‌ای با خاکسپاری رژیم اسلامی مساوی است؟ یعنی همزمان صورت گرفته؟ بگمان من با قید احتیاط میشه گفت که آره چنینه. یعنی خاکسپاری خامنه‌ای رو میشه آغاز خاکسپاری رژیم اسلامی دونست، ولی اگه برای خاکسپاری خامنه‌ای چندین ماه زمان لازم بود، برای خاکسپاری رژیمش یعنی رژیم جمهوری اسلامی این انتظار میتونه چندین ماه و یا حتی چندین سال باشه. بنابراین اگر بخوایم که واقع‌بین باشیم و نگاهمون رو به موضوع با آرزوها و توهمامون آغشته نکنیم، در این صورت حرف آقای صبحانی تا حدودی درسته. میگم تا حدودی برای اینکه برخلاف نظر ایشان در ارکان حاکمیت فتور رخ داده، ولی دلیل این فتور صرفا مرگ خامنه‌ای نیست، بلکه این فتور نتیجه چندین رویداد مختلفه که مهمترین اونها به گمان من جنبش های سالهای اخیر مردم ایرانه که در نتیجه اونها مشروعیت نظام اسلامی هم در مقابل چشمان مردم ایران و هم در مقابل چشمان جهانیان از بین رفته و همین عدم مشروعیت زمینه رو برای تصمیم گیری ترامپ و نتانیاهو برای حذف خامنه ای فراهم کرده. رویداد دیگه جنگی هست که زمینه اون رو خود رژیم فراهم کرده و موجب چند تحول اساسی در قدرت سیاسی حاکم شده. خب حذف رهبر نظام و کادرهای درجه اول سیاسی و نظامی اون وضعیتی رو در حاکمیت به وجود آورده که به گمان من میشه به اون نام تعادل ناپایدار و شکننده داد، که این خودش میتونه یکی از دلایل فتور در ارکان حاکمیت باشه. خب این دیگه امروزه امری ثابت شده است که در رژیم های مثل جمهوری اسلامی، رژیم های توتالیتر، رهبر جنبش یا رهبر رژیم نقش متعادل کننده قدرت رو داره و برای همینه که همه راه‌ها در نهایت به شخص رهبر ختم میشه و او هست که حرف آخر رو میزنه، تارا چه در زمینه سیاست داخلی و یا چه در زمینه سیاست‌های کلان خارجی. البته این لایه‌های قدرتی که زیر رهبر قرار دارن تا حدودی استقلال خیلی محدودی هم دارن، به این معنی نیست که هیچ استقلال عملی نداشته باشن، ولی تصمیم‌گیری‌های نهایی و مهم همیشه در دست رهبرای این جریانات توتالیتر است. خب این هم درسته که رژیم اسلامی از ابتدای حیاتش تا همکنون در بحران زیسته و قدرت در لایه‌های مختلف چه مرئی و چه نامرئی همواره حضور داشته، اما خود این امر به یمن اقتدار سیاسی و معنوی رهبر رژیم هست که انجام شده و ممکن گردیده. به نظر من بدون رهبر کاریزماتیک غیر قابل تصوره که فکر کنیم که ادامه حیات جمهوری اسلامی به این شکل ممکن باشه. مثلا خود انتخاب سراسیمه مجتبی خامنه‌ای، حالا یا روح اون، در واقع تأییدی بر این ادعا که چقدر وجود رهبر یا هماهنگ کننده یا متعادل کننده لایه‌های مختلف قدرت در چنین رژیم‌هایی اهمیت داره. بدون این رهبر گفتم قابل تصور نیست حضور وجود و بقای چنین رژیم‌هایی، مگر اینکه بتونه این رژیم ماهواً تجدید حیات کنه. در اون صورت از مضمون ایدئولوژیکش خارج میشه، خالی میشه و ما با یک نظام سیاسی جدیدی طرف خواهیم بود. خب پس یکی دیگه از دلایل فتور در ارکان حاکمیت میشه گفت فقدان حضور رهبریه که این امر و این تعادل رو برای قدرت سیاسی بتونه فراهم کنه. ما اینو میبینیم، این عدم تعادل رو. مثلا یکی یه لایه قدرت با ترامپ معاهده میبنده، امضا میکنه، اون یکی دیگه میاد عملا اون معاهده رو نقض میکنه. برای همینه که یعنی بی خود نیست که صدای ترامپ در اومده و اگه قبلا مثلا میگفت این نمیدونم رهبران جدید جمهوری اسلامی یا لایه سوم قدرت در جمهوری اسلامی آدمای باهوشی ان، واقع بین ان و حالا امروز اون میبینیم میشنه یه لقبای دیگه بهشون میده، دروغگو ان، نمیدونم روانی ان، شیطان ان، الوله. پس اگر خلاصه کنیم به گمان من فتور در ارکان حاکمیت وجود داره و در واقع هم قدرت سیاسی فعلی نه سیاست روشنی در زمینه داخلی و نه سیاست یک پارچه‌ای در زمینه خارجی داره فعلا. اما پیشبینی این که رژیم اسلامی چگونه به گورستان تاریخ سپرده خواهد شد به گمان من روشن نیست و نمیتونه هم روشن بشه، برای که این هم خودش به عوامل گوناگونی بستگی داره. خب از اونجایی که تاکنون قدرت سیاسی جانشین به صورت یک نهاد واقعی رهبری در واقع شکل نداده، بنابراین هنوز همه چیز در یک پرده ابهام پرد. و از طرف دیگه از اونجایی که در بین مخالفین جمهوری اسلامی، یعنی کل اون چیزی که ما اپوزیسیون مینامیمش، این امکان فراهم هنوز نشده، لااقل تا کنون فراهم نشده که یک قدرت جانشین موقتی رو به مردم ایران و به جهانیان در واقع به صورت یک نهاد واقعی معرفی کنه. اون وقت در این صورت، در فقدان این نهاد جانشین، تأثیر سیاست‌های خارجی بر روند حوادث در ایران بسیار بسیار بیشتر از تأثیر مبارزات غیر متشکل مردم ایران خواهد بود. نمیگم مبارزه نخواهد شد، حتما دوباره جنبش‌های سر برخواهند داشت، ولی در فقدان یک چنین نهاد سرتاسری که مورد پذیرش مردم و بخشی از جهانیان قرار گرفته باشه، این مبارزات معلوم نیست تحولات رو به کجا و کدوم سمت سو برسونه. اما پاسخ به پرسش‌هایی مثل این که آیا قدرت‌های خارجی یا با بخشی از لایه‌های حکومت فعلی به توافق خواهند رسید، آیا بخشی از لایه‌های قدرت بر علیه بخش دیگه کودتا خواهد کرد، آیا ادامه وضع موجود به از هم گسیختگی حیات اجتماعی، وحدت ملی و در نتیجه جنگ‌های فرسایشی و طولانی داخلی بیانجامه، آیا یک قیام غیر سازمون یافته کارو تموم خواهد کرد، اونطوری که بگمان من سلطنت طلبا در سلطنت طلبای کلاسیک ایرانی دنبالشن، اونم با الگوبرداری

0: فرمول دیگری هم نباید آویزان شد و به جای سرگرم کردن مردم با تبلیغ ایده‌هایی که نه از زمین سفت واقعیات بلکه از توهمات و آرزوها برمی‌خیزه، باید به کار دشوار سازماندهی اقتدار سیاسی جانشین موقت برای جمهوری اسلامی فکر کرد و پرداخت و آینده رو از همکنون پله پله و گام به گام ساخت. خیلی ممنون. من اینجا به حرفم در واقع خاتمه میدم و منتظرم که عکس العمل دوستان رو بشنوم.
1: خیلی ممنون از شما، مرسی. خب دوستان وقت بگیرید لطفاً، از بیرونم که دوستان وقت میگیرن، واکنشتون رو میشنویم. اول شروع میکنم دوستان بیرون. جناب دارابی از بیرون اگه هست اول از اونجا شروع کن. میکروفونتون بست است.
2: خب خیلی ممنون از شما. از ادب و احترام دارم خدمت بینندگان برنامه مهستان سکولار دموکرات های ایران. آقای مصطفی شکراللهی از بخوم آلمان ایشون نوشتم: به نظر من این فرمول کار میکند. اصولا کسی که دارد میمیرد تا لحظه آخر فکر نمیکند که کارش تمام است، اما دکتری که بالای سرش هست میتواند حتی ساعت مرگ قریب الوقوعش را حدس بزند. مشکل ما آن است که به فهم خودمان بیش از حرف دکترها اعتماد میکنیم. نظر آقای شکراللهی از بخوم آلمان.
1: ممنون از شما و از ایشون. آقای دانشجو،
0: خب چیزی که آقای شکراللهی میگه در مورد آدم ها حتما شد میکنه، احتمالا بیمارای رو به فوت ممکنه تا نیم ساعت قبل ندونن، ولی در مورد پدیده دشوار و پیچیده مثل جامعه، اونم جامعه مثل ایران امروز، این من نمیدونم، مگر اینکه ایشون تعریف خودش از دکترها بیان کنه، کدوم دکترها که میتونه هستن که راه حل پیدا کردن یا کدوم پیشبینی هست که حتما تحقق پیدا خواهد کرد. من تصورم اینه که این، خب این مثال بیشتر قابل تحقق تا واقعیت عینی شرایط جامعه ایران.
1: مرسی. جناب دادگو بفرمایید.
3: بله، خیلی سوال کوچیکی دارم. شما احتمال جنگ داخلی رو هم می‌بینید؟ احتمالش هستش که اتفاق بیفته؟ همین.
0: بله چرا که نه، مگه جامعه ما با جامعه دیگر دنیا فرق خاصی داره؟ نه، همه چی احتمال داره. جنگ داخلی هم ببینید، شما همین اگر فرض فرمایید که این موضوع تحویل اسلحه به کردها اگر به در یک ابعاد بزرگتری انجام میگرفت و امریکا پشت کردها میشد و مثلا مناطق آزاد شده ای در کردستان ایجاد میکرد، و قطعا ایران میتونستن برای مدتی نسبتا طولانی قدرت رو در حداقل بخش از ایران داشته باشن. از اون طرف بخش هایی که دیگه ممکن بود وارد عمل بشن، اتفاقاتی که شما ببینید تو خیلی کشورهای عربی تو این چند سال اخیر، چند دیگه دو دهه اخیر افتاده، همین بوده داستان. حالا ما میدونیم که وحدت ملی ما قویه، میدونیم که از نظر تاریخی هم بستگی ملی وجود داره، ولی اینا ایسه ابدی و ازلی نیستن. اینا میتونه تحت شرایط ها دوچار دگرگونی بشه، ولی من نگفتم حتما اتفاق میفته. به عنوان یک احتمال نباید از نظر دور داشت، به این دلیل که بتونیم راه حل‌هایی براش پیدا کنیم. یعنی خوشبینی نباید داشت، یعنی هر حرکت به صورت امکانی رو باید در ذهنیت اونم رهبرای جنبش باید داشته باشن که براش یک راه حل، یک استراتژی معین پیش بینی کنن. نباید خوش خیالانه به قضیه نگاه کنیم.
4: من درود میفرستم خدمت همه همبندان و بینندگان مهستان و شنوندگان و سپاس از دوستانی که واقعیت از دور همکاری میکنند، همفکری میکنند، پرسش مطرح میکنند و نظرشون حالا درست و نادرست بودن و قشنگ و زیبا و نازیبا بودنش مهم نیست، مهم اینه که هم فکری میکنم، پرسش مطرح میکنم. این ارزش داره که یه ارتباط اینجا برقرار میشه. البته من در جای خودم این حرف میخواستم بزنم ولی گفتم خب الان بگم. با پروانه جناب دانشور، من در مورد این پرسشی که مطرح شده دو تا نکته رو میخواستم بگم. توی پرسش دو تا برابرسازی شده، یکی

0: بر برسازی مرگ خامنه یا دفنش با مرگ جمهوری اسلامی، و دومی اینکه یک رژیمی در آستانه فروپاشیه بدون اینکه خودش بدونه، این تا لحظات آخر خودش نمیدونه که در حال فروپاشیه. به نظر من حتی پیش از نابودی خامنه ای، من همیشه میگفتم جمهوری اسلامی رو برابر خامنه ای نباید قرار داد، چون جمهوری اسلامی یک ایدئولوژی خارج از این که خامنه ای باشه، خمینی باشه یا هر کس دیگه، حالا پسرشه یا ممکنه شخص جدیدی بیاد تو این تئاتر بازی بکنه، ولی یه ایدئولوژیه. ایدئولوژی هم با شخص نابود نمیشه. به خاطر همین این برابرسازی رو من درست نمیدونم. میبینیم که با نابود شدن خامنه ای، جمهوری اسلامی خیلی گردن کلفت‌تر از زمان خامنه ای حتی ایستاده. توی این یکی دو روز گذشتم اینو داریم به چشم میبینیم. و مسئله دومش مسئله فروپاشی، به قول من یا به باور من، فروپاشی نظام فروپاشی راحتی نخواهد بود، به خاطر اینکه اینها از یعنی پیروزی انقلاب اسلامی رو در سال 1357 اگه در نظر بگیریم، اینها از سوراخ‌هایی وارد شدن، مسائل اجتماعی و کمبودهای اجتماعی وارد شدن که باعث موفقیتشون شد، و داریم میبینیم که با اون بازوی سرکوبی که دارن و درست کردن که خیلی عریض و طویل هم هست، اینها جلوی این تئوریایی که مثل این که رژیم تا نیم ساعت قبلش خودش نمیدونه که داره نابود میشه، من فکر نمی کنم اینجوری باشه. جمهوری اسلامی خودش میبینه که داره نابود میشه، و این نابودیش هم نه با کشته شدن خامنه ای اتفاق افتاده، این روند کلید خورده، بلکه به باور من از انقلاب زن زندگی آزادی یا جنبش زن زندگی آزادی آغاز شده، و همچنان شما دارین میبینید با تمام تلاشی هم که حتی خود خامنه ای در زمانی که در قید حیات بود نتونست جمهوری اسلامی رو روی اون خط سابقش برگردونه. و این یه روندی داره پیش میره، حالا که پیروز بشه و فروپاشیش عیان بشه احتیاج به زمان داره. سپاس مندم. نظر جناب دانشگرم در مورد این دو نکته بعدم نمیاد بشتم. سپاس خوزرم.
1: مرسی. دانشگر واکنش.
2: من با آقای آنچه آقای بیگلر میگن موافقم، تو حرفام به طور زمینی همینا رو گفتم. منتهاش فقط یه نکته رو، یه استثنایی در بین صحبت ایشون و هر صحبت من هست، و اونی که من تصور نمیکنم که الان جمهوری اسلامی فعلا واقع، درسته گردن کلفتی نشون میده، ولی واقعیت اینه که گردن کلفت‌تر از زمانی که خامنه‌ای زنده بود نیست، به خاطری که خب ضربات مهم و مهلکی به کادرهای رهبریش خورده، اهمیت داره کادرهای نظامیش، بعد تناقضات رژیم درون لایه‌ها بیشتر شده، الان همدیگر رو در واقع زیر فشار قرار دادن، همدیگر رو رسوا میکنن، تظاهرات شبانه این بر علیه اون میذاره، اون بر علیه این صحبت میکنه، و اینا خب نشون دهنده اینه که فی الواقع علیرغم اون گردن کلوف نماییشون در مقابل ترامپ و امریکا، اینا واقعیت اینه که حتی بخشای از اینا فهمیدن که خطر بیخ گوششونه. ولی با بقیه صحبت آقای بیگلر من موافقم کاملا، این برابر سازی ها در واقع خیلی درست نیست. و
1: شما
3: عباس
1: بود
3: بفهم. من هم درود میگم خدمت همه دوستان و بینندگان برنامه، و ضمن عرض تسلیت به مردم ایران، اون قسمتی که آقای گراهام که امروز شنیدیم خبر فوتشون اومد، ایشون به عنوان یکی از حامیان این انقلاب شیر و خورشید بودن، و به هر حال ما در کامنت ها میبینیم که مردم چقدر ابراز تأسف میکنن نسبت به مرگ ایشون، و این رو میتونیم یه نمونه این بگیریم از بحث امروز و گفتگوی امروزمون، که هر کدوم از ما میتونیم دیدگاهی داشته باشیم نسبت به این سوالاتی که از بیرون میشه، و اینکه دنیای سیاست رو هرگز فراموش نکنیم که در سیاست واقعا انقدر بالا و پایین داره و ممکنه که حوادثی رخ بده. یا میگن هرگز در سیاست نباید گفت هرگز، یا با قاطعیت نمیشه به این گونه سوال ها پاسخ داد. همونجور که آقای دانشور گفتن، هیچ کدوممون نمیتونیم پیش بینی بکنیم که این حکومت چه دونه فروپاشی میکنه. ممکنه جنگ داخلی بشه، ممکنه با حمله نظامی، که خب خیلی ها میگن که اگر نیروی زمینی وارد نشه اون هم امکان پذیر نیست. ولی الان باز میبینیم که تو دنیای سیاست آقای ترامپ هم داره مذاکره میکنه، هم داره حمله میکنه، یه روز آتش بس میدن، یه روز تفاهم میکنن. بعد کشورهای منطقه، اینها رو من همیشه بهشون اشاره کردم، کشورهای منطقه، این کشورهای عربی، ترکیه، پاکستان، اینا از یک ایران سکولار دموکرات واقعا ترس دارن و اینها نقش مهمی دارن، برای اینکه تا به الان هم دیدیم چجوری مماشات کردن با جمهوری اسلامی به خاطر منافع خودشون. ولی الان من فکر میکنم از اونجایی که من این رو هم بارها گفتم، در خاورمیانه بدون حمایت کشورهای قوی غربی هیچ تغییر و تحولی شکل نگرفته. حالا به بد و خوبش کاری نداریم، ولی به هر حال ما وقتی در خاورمیانه همه این کشورهایی که تغییر و تحول توشون ایجاد شده، انقلاب اومده، رژیم عوض شده، دیدیم که در سوریه در عرض 48 ساعت چه اتفاقی رخ داد. حالا ممکنه که ما بگیم که همسانی نکنیم ایران رو با افغانستان یا با سوریه یا با عراق، ولی واقعا همه اینا میتونه اتفاقاتی باشه که دست به دست هم بده و در عرض مدت زمان خیلی کوتاهی یه دفعه ما شاهد یک اتفاق خیلی بزرگ بشیم. فقط یه من هم ملاحظه‌ای داشتم در مورد صحبت‌های جناب بیگلر، همینجور که آقای دانشور اشاره کردن، من فکر نمی‌کنم که جمهوری اسلامی گردن کلفت‌تر شده. اتفاقاً با مرگ خامنه‌ای که نقش یک ستون اصلی این خیمه نظام رو داشت و میتونست این اتحاد و انسجام رو درون نیروهای حکومتی برقرار بکنه، ما داریم میبینیم از زمانی که خامنه ای کشته شد وضع داخل خود حکومت به چه صورته. همینجور که باز آقای دانشورم اشاره کردن، آقای عراقچی یک روز قبل میره عمان با اونا صحبت میکنه، نون و نمک عمانی ها رو میخوره، بلا فاصله تا برگشتنش میزنن نمکدون عمانی ها رو میشکنن و به اونجا حمله میکنن و موشک پرانی میکنن. این الان این آشفتگی درون خود حکومت رو نشون داده. و من فکر میکنم که مسئله بعدی که میخواستم اشاره بکنم، امیر جان گفت این از انقلاب یا اون جنبش زن زندگی آزادی شروع شده. مبارزات ملت ما از سال شاید 78 و 88 شروع شده، ولی همینجور به مراحل که ما پیش اومدیم این روند هی بزرگتر و بزرگتر شده و پیکره نظام ضعیفتر و نحیفتر شده، تا به الان که ما میبینیم چقدر شکنندگی و این شکاف داخل خود حکومت، بین ارکان حکومت، بین قوای مختلف، چقدر این شکاف عمیق‌تر شده. و باز هم من حمایت اسرائیل و احتمالاً امریکا رو خیلی مهم میدونم که در روزها و هفته های آینده من فکر میکنم به این روند شتاب بیشتری خواهد داد. ممنونم جناب دانشجو.
2: نه من اون چی که مربوط به گفتار من بودشون گفتن من تناقضی نمی‌بینم، بنابراین بذارین دوستان دیگه حاضرن میخوان سوال کنن، وقتم کمه.
4: آقای سایی بفرمایید.
5: ممنونم جناب دانشور، منم درود میگم به همه دوستان. من یه مطلبی میخواستم بگم در رابطه با وضعیت جمهوری اسلامی الان، در رابطه با این بحث تشییع جنازه. ببینید خیلی از مناسبات طبیعی بعضی موقع با مناسبات اجتماعی هماهنگ میشه، ما یه حشره ای داریم در طبیعت به اسم مانتیس که ما ایرانی ها به اسم آخوندک میشناسیمش.
6: جناب سایی خیلی عذر میخوام، صداتون خیلی ضعیفه، رو خونجی ها صداتون نداریم.
5: بله الان زیاد
6: یعنی عذر میخوام حرفتون رو قطع کرده.
5: به دست داد الان؟
6: نه
5: ماکس همه چیم یکم بلندتر صحبت میکنم.
4: بله
5: ازم خدمتون که یه حشری هست به نام مانتیس که ما ایرانیان رو به عنوان آخوندک میشناسیم. نمیدونم به خاطر قیافشه که بهش ما میگیم آخوندک یا اون خوی درندگی و اون خشونتی که داره در طبیعت، ولی همین مانتیس یک انگلی وجود داره که وقتی وارد بدن این مانتیس میشه، بعد که رشد میکنه وارد مغزش میشه و مانتیس با وجود اینکه از آب بدش میاد، این مانتیس رو وادار میکنه که در آب شیرجه بزنه و غرق بشه و بعد خود انگل از بدن مانتیس خارج میشه و به بقاش ادامه میده. من فکر میکنم الان این آخوندک جمهوری اسلامی هم دچار این حادثه شده و در یک دوگانه‌ای که زنده بمونه یا بمیره گیر کرده. همطور که میبینی از یک طرف یک قشری از یه لایه‌ای از حکومت دنبال توافق، دنبال اینه که یه راه بقایی پیدا کنه، ولی یه قشر دیگه که فکر میکنم نقش اون انگله رو بازی میکنند دارن وادارش میکنن بره به سمتی که خودکشی کنه. یعنی اون فکر میکنم همون ارزشی ها در یک شرایطی قرار گرفتن که دارن نقش اون انگل رو بازی میکنن. این به این صورت هست که من فکر میکنم تصور عمومی ارزشی ها در اینه که فرصتی براشون باقی نمونده و خیلی نزدیکه که کلن تمام این قدرت یا کنترلی که در بر اوضاع دارن از دستشون بره. و همین خاطر میگن در همین لحظه که ما هرچقدر قدرت داریم تا هرچقدر که میتونیم ضربه بزنیم، یه خودکشی جمعی ایجاد کنیم. و این خب قطعا جمهوری اسلامی رو به فروپاشی میرسونه و امیدوارم زودتر این چی میگن سایه شومش از سر ایران برداشته بشه. و فکر میکنم مردن خامنه‌ای خیلی تأثیر داشت در این قضیه. خامنه‌ای با وجود تمام اون خصائص دیکتاتوری که داشت، باز فکر میکنم سر سوزنی از عقل و درایت درش وجود داشت، ولی این سبقه‌ای که ازش باقی مونده با وجود اینکه حالا در غیبت عظما و کبرا به سر میبره، ظاهرا اون درایت و باهوشی رو یا اون کمی چی میگن میزان کمی از هوش که در اون وجود داشت در این سبقه وجود نداره عملا. و امیدوارم با همین فرمون جلو برن، چون هرچه زودتر شهرشون از سر ایران کم بشه به نفع همه ایران و ایرانیه. و من هر ثانیه‌ای که میگذره رو احساس میکنم خیلی دیر داره میشه، دیرتر و دیرتر میشه. در پایان من میخواستم در رابطه با مرگ اتفاقا لیزی گراهام هم عرض کنم که من خودم امروز فکر میکردم یه دونه پتیشن رو اندازی کردم و برای دوستان ارسال کردم، امیدوارم دوستان کمک کنن اینو بازنشر بدیم. چون واقعا خیلی مرگ مشکوکی بوده و رسانه ها خیلی در قبالش سکوت به خرج دادن. فکر میکنم باید درخواست جامعه جهانی نسبت به یه اینوستیگیشن و تحقیقات کاملی راجع به این قضیه اتفاق بیفته که اگر احیانا دست کسایی در کار بوده این برملا بشه و ما دوست و دشمنامونو بهتر بشناسیم. ممنون از وقتی که به من دادین، سپاس.
4: دوستان ما 7-8 دقیقه دیگه بیشتر به پایان این بخش نداریم. دو نفرم تو نوبت هستن، لطف کنن خلاصه تر و آقای دانشور خلاصه پاسخ
2: بدن. بله من خیلی خلاصه میگم. من فقط خواهش می‌کنم دوستان به موضوع سخنرانی امروز بپردازیم، چون مثلا مرگ مشکوک بوده یا نبوده یک سخنرانی تو آمریکایی مستقیما بحث امروز ما نیست، بنابراین بیایم بلکه بحث رو بتونیم دقیق‌تر کنیم. من توصیه‌ام اینه این کارو بکنم. ممنون.
4: آقای صادقی.
7: درود خدمت همه دوستان حاضر در جلسه. من یه چیز میخواستم بگم در مورد خاک سپاری خامنه‌ای. براتون یک سوال بپرسم از جناب آقای دانشور. ببین به نظر من مراسم خاک سپاری علی خامنه‌ای در واقع یه جورایی میشد گفت مراسم خاک سپاری خود نظام بود، نظامی که تو این 14 بر ایجاد و رعب و وحشت و سرکوب و جنایت و با هر چیزی که از دستش برمیومد سعی میکرد اون اقتدار خودش رو نشون بده، سعی میکرد که نشون بده شکست ناپذیره. ولی درست در یکی از مهمترین لحظات تاریخی خودش که خاک سپاری خامنه‌ای بود، در واقع چیزی که ما میدیدیم یک مجموعه کاملی از بی‌نظمی و بی‌برنامگی بود که در واقع نشان دهنده ضعف نظام بود توی برگزاری یک مراسم تدفین. و به نظر ما با نشون دادن کسایی که اومده بودن توی این مراسم ما فهمیدیم چقدر این شکاف بین حاکمیت و جامعه بیشتر شده. ولی خب سوال من از جناب آقای دانشور در مورد مشتبه خامنه‌ای، در مورد جانشین علی خامنه‌ای. ببینید بحثی که این روز الان خیلی مطرحه اینی که اصلا این مشتبه زنده هست یا نه. من خواستم از آقای دانشور بپرسم اصلا این وجود مشتبه، زنده بودن مشتبه میتونه تغییری در معادلات قدرت تو جمهوری اسلامی ایجاد کنه یا نه. و اینکه اگه ما فرض بگیریم مشتبه خامنه‌ای کشته شده باشه، دلیل این که نهادهای دولتی اینو اعلام نمی‌کنن چیه؟ یعنی آیا می‌ترسن که جامعه دوباره دچار یه مردم دارن یه شورش دیگه انجام بدن؟ و اصلا زنده بودن یا مرده بودن مشتبه تأثیری توی سرنوشت مردم ایران داره یا؟ مرسی.
4: مرسی از شما.
8: بله ببینید قسمت اول صحبت شده این که واقعا مراسم خاکسپاری خیلی با منظم نبود، نشان دهنده وضعیت ناجور جمهوری اسلامی بود، اینا خب به جای خود قبوله. ولی بحث سر اینه که آیا مساوی با مرگ نظام هنوز نشون داده نشده، میتونه شروع پروسه مرگ نظام باشه. ولی نمیتونیم بگیم که خامنه‌ای مرد نظام مرد، برای که خیلی ساده اگه نظام مرد باید یک نظام دیگه جاش باشه. اما در موردی که نقش مشتبه، من گفتم نقش مشتبه خامنه یا هر کسی دیگه، نقش رهبر، یه نقش متعادل کننده، یه نقش به حال مقوله کی بودی که دوستا گفت ستون خیمه، یه جایی که همه لایه‌های قدرت در اونجا در واقع تعادلشون حفظ میشه. بنابراین احتیاج داره جمهوری اسلامی به چنین آدمی. حالا اینکه اگه مرده اینو چرا گفتن، برای که در یک سراسیمگی قرار گرفته بود. رژیم جمهوری اسلامی باید به یک ریسمان آویزون میشد تا حالا اوضاع یکم آرامتر بشه، بعد بتونه تصمیم دیگه بگیره. میتونن بگن بر اثر زخم ها مثلا ایشون شهید شد فلان شد بعدن. ولی فعلا در اون وضعیت حیاتیه به خاطر نقش یک رهبر در یک نظام توتالیتری. یه بحث خیلی کاملا روشنی از تاریخی، مگر اینکه نظام از نظر محتوا تغییر کنه. اگه تغییر کنه دیگه نظام ایدئولوژیک نباشد، نه نیازی به آدمی مثل مشتبه نداره. و بالاخره آخرین حتم اینه که ببینید مسئله دگرگونی های جامعه ما اگر بخواد به سمت رهایی، آزادی و حالا بگیم خوشبختی و دموکراسی مردم باشه، در صورتی که مردم ایران اولا عاملیت درجه یک رو در تحولات داشته باشن و ثانیاً این عاملیت توسط یک رهبری ملی اعمال بشه. اگه اتفاق بیفته تمام عناصر دیگه عناصر فردیان، حتی کمک نیروهای خارجی، حتی وجود امریکا، نمیدونم اسرائیل و و و و اون اهمیت درجه اول مربوط به خود نیروهای واقعی جامعه ما، یعنی مردم ملت ایران است. اگه اتفاق بیفته حرکت سمت نگاه چیز خیلی خوب مثبت تاریخی پیش خواهد.
4: مرسی جناب عرب، سر این وقت این ولی بنال بفهمید خلاصه.
9: بله با سلام خدمت همه دوستان، من میخواستم اون سوالی که چون کرد چرا میگن اونا آخوندک یا شیخک مقدس، بخاطر اینکه دستای جلویش مثل آدمی که داره دعا میکنه بالا باید میسته وقتی که میشینه، برای این بهش میگن شیخک مقدس. خدمتتون عرض کنم که نگاه کنید ببینیم چرا کشتن خامنه‌ایو. تئوری ترامپ این هستش که همون کاری که تو چین انجام شد تو جمهوری اسلامی هم میتونه انجام بشه. سعی کرد اول اینو از طریق خود خامنه‌ای نامه نوشت براش که این تغییر رو به وجود بیاره، به این نتیجه رسید تا این آدم هست نمیذاره این نظام تبدیل بشه به چین بعد از ماو. بینش بود آیا این میتونه مثل چین تغییر مسیر بده؟ نه. چرا؟ چون ترامپ میگه خب هر دوی این سیستما ایدئولوژیک هم دیگه به این جهت با هم مشابهت دارن. چین سیستم ایدئولوژیکش زمینی بود نه آسمانی. برای اینه که این دوتا یک حتی و برنامه برایشون قابل اجرا نیست و نمیشه اینا رو با هم دیگه توی یک کاتگوری گذاشت، کاملا مستقل. دومین چیزی که من بگم، من اصلا نمیفهمم فروپاشی یعنی چی. هیچ حکومتی خودش هیچ وقت تو هیچ جای دنیا فروپاشیده نشد. حکومت رو برمی اندازن، یا خارجی میاد برش میندازه، یا مردم اون کشور، یا کودتا میشه. نگاه کنید اصلا این لغت که فروپاشی وجود نخواهد داشت. و خب ما آنچه که میخواهیم این که مردم ما این کار رو انجام بدن و وظیفه شونه و هدفشونه و پیگیری میکنن و امیدوارم که هرچه زودتر این انجام بشه. خیلی ممنون.
4: باز از شما که خلاصه فرمودید. آقای دانشور خلاصه.
2: من خیلی خلاصه نم چون میدونم وقت تموم شده. و درست حرف آقای عرب که حکومت ها رو بر میاندازن، یا مردم میاندازن، یا یک اتحادی از نیروی خارجی، یا درگیری های داخلی به کمک نیروی خارجی، یا درگیری های داخلی به کمک مردم، ان رو اقسام اتفاق ممکن بیفته، ولی خود به خود نمیفته. حتی یک میوه گندیده رو درخت برای که بیفته احتیاج به یک نسیم داره. ولی در مورد که چرا مثلا خامنه‌ای رو ترامپ کش، مثلا چین و ماوتستون و اینا سوال کن، من واقعا نمیدونم. این رو من نتیجه یک تخیل قوی همیانانم هم میدونم، چون فقط نه تنها این فرضیه هست، بلکه ده ها فرضیه دیگه هم تو فضای مجازی میگردین وجود داره. ولی برای من شخص من این اهمیت ندارم فی نفسه. برای من اون چه اهمیت داره پیدا کردن اون راه، بهترین راهی که مردم بتونن از این خطر بیرون بیان و بتونن بر سرنوشت خودشون حاکم شن. ممنون.
4: خیلی ممنون. خب دوستان میپردازیم به پرسش دوم از مخاطبی به نام آقای ایرج ترقبه از ونکوور کانادا. پرسششون تحت نام اپوزیسیون و شرایط جدید است. نوشتن با تشکر از اینکه پرسش قبلی من به بحث گذاشته شد، میخواستم عرض کنم که در اینکه شرایط سیاسی به کلی در ایران فرق کرده شکی نیست. در حال رهبر نظام و رده از مدیران نظامی و سویل کشور کشته شدند و بازماندگان ناچار شدند با قاتلین آنها وارد مذاکره شوند. پرسش من آن است که آن تغییرات انکارناپذیر داخلی چه تغییراتی را در خارج و در میان اپوزیسیون به وجود آورده و یا به وجود خواهد آورد؟ جناب بیگلر شما را میشنوید، بفرمایید.
0: من درود میفرستم خدمت جناب ترقبه، سپاسگزاری هم ازشون میکنم که تو این بحثا شرکت میکنن، بحثای مرسال پرسش مطرح میکنن. همجور که پیش از اینم گفتم، این باعث پویایی مرسال میشه، باعث پویایی خودمون میشه، ما هموندان مهستان میشه که ارتباطی اینجا برقراره که ما فقط در فضای مجازی صحبت نمی کنیم، بلکه همفکری میکنیم بین خودمون و جامعه ایرانی. سپاس از پرسشتون. البته این پرسش، یه واژه شما در این پرسش استفاده کرده بودید که واژه قاتلین بود، ولی خب من اینو میذارم به حساب نگاه ابجکتیویتی که به اصطلاح به این مسئله نگاه میکنیم و این واژه رو از قول خود به اصطلاح رسانه های خود نظام بازگو کردید. ببینید، اگر این پرسش رو درست پیش از من میکردید، من باز همین پاسخی که الان خواهم خدمتون بدم میدادم. ولی مسئله سنی که خب این دو سه روزی گذشته تغییری در این پرسش به وجود آوردیه. شاید مثلا بعد اگر این تغییرات درست سه روز پیشم بود، شاید شما این پرسش رو به نحو دیگه میکردید. ولی مسلماً هیچ رابطه‌ای به باور من بین مذاکره و مذاکره‌ای که در پیش بود یا در پیش خواهد باشد با این مسئله نمیدونم کشته شدن رهبر رو اینا نداره. اینا مسائل به اصطلاح درون سیستمی، درون سازمانیه که جمهوری اسلامی لازم می‌بینه که به اصطلاح بخشی از درون خودشو بخواد در ارتباط با سیاست بین‌المللی بیاره برای سوء استفاده‌هایی که خودش لازم میدونه یا احتیاج بهش داره. ما این مسئله رو حتی در زمان برجام هم داشتیم که خامنه‌ای میامد میگفتش که نه ما اصلا همچی کاری نمی کنیم، ولی به اصطلاح رئیس جمهور کشورشو یا رئیس جمهور منتخبشو وزیر امور خارجهش مدت ها مذاکره کردن برای بستن قرارداد برجام یک که بعدا از طرف آقای ترامپ ملغا شد. این کارا رو میکنن الان قبل از این هم کردن، الان هم در صددش هستن، ولی مسئله سرینه که این مسئله که الان در ایران خیلی هم اوج گرفته، شما باید اینو فقط مسئله درونی نگاه بکنید. مسئله این که من بیام با به عنوان مثلا جمهوری اسلامی با قاتل خودم بخوام بشینم تو مذاکره، این فقط برای ذهنهای درون ایران هست یا اونهایی که جمهوری اسلامی رو دنبال میکنن و به اصطلاح ارزش بین المللی نداره که شما این مسئله قاتل و روابط بین المللی همیشه روی خواسته و درخواست و به اصطلاح چیزی که من میتونم بدم یا چیزی که من میتونم بگیرم هست. اینی که من با یکی تخاصم داشته باشم یا در تخاصم باشم بگم که این دشمن خونی منه، من باش اصلا هیچ وقت صحبت نمی کنم، توی ارتباطات بین المللی بقیه من ارزشی نداره. از این جهت این مسئله شاید دو مرتبه پیش بیاد، شاید دو مرتبه پیش نیاد، ولی درون پرسش شما مسئله ای که مطرح میکنید اینی که آیا این تغییرات، حالا هرچی که میخواد باشه، در رفتار اپوزیسیون تأثیر داره یا نداره؟ من به شخصه معتقدم که بله تأثیر داره و بایدم داشته باشه. یعنی اپوزیسیونی که فقط یک خط مستقیم رو بره ممکنه هر مانعی که بر سر راهش باشه به اون مانع برخورد بکنه و راهش مسدود بشه. به خاطر همین هر گونه تغییری در رفتار اپوزیسیون باید باعث به اصطلاح تغییرات درونی بشه، نگرش بیرونی باید بشه. این یه اصلیه که در مبارزات سیاسی خیلی مهمه و باید در نظر داشت. از پاسخ شما بله، و امیدواریم که بله باشه، یعنی تأثیر در خطوط یا روند مبارزه اپوزیسیون با جمهوری اسلامی داشته باشه. امیدواریم در آینده نشون میده که آیا داشته این تأثیرات داشته یا نه. ولی یه چیزی رو که پیش از اینم خدمتون عرض کردم باید ما در نظر داشته باشیم و چیزیه که همیشه، حالا من میخوام اون ورژنی که شاپور رضا پهلوی همیشه استفاده میکنن استفاده بکنن، جمهوری اسلامی همجور که خدمتون عرض کردم یه ایدئولوژیه. به قول جناب عرب ایشون گفتن ایدئولوژی زمینی، ایدئولوژی اینا هواییه ولی برپایی یه ایدئولوژی استواره، با شخص تعریف نمیشه، با اون ایدئولوژی تعریف میشه و خودشونن خودشونو با اون ایدئولوژی تعریف میکنن. پس بنابراین به قول شاپور رضا پهلوی اینها یه دی ان آی به خصوصی دارن، دی ان آی هیچ وقت تغییر نمیکنه. البته در یک شرایط میتونن تاثیرگذار به صورت شرایط خارجی میتونن دی ان آی تاثیر بذاره تغییر بکنه، ولی اگر در همون محدوده ابتدایی واژه دی ان آی بخوایم حساب بکنیم، دینای جمهوری اسلامی همیشه یه چیز بوده، هیچ تغییری هم نخواهد کرد، چون بر اون استوار هستن و وجودشون بر اون تعریف و تفسیر دینای خودشون استوار هست و تا الان هر کاری که کردن طبق همون رویه کردن. مسئله مقابله شون با اسرائیل به عنوان دشمن خونی و ذاتی دیدنش، این هیچ وقت تغییر نخواهد کرد، خواهد بود. چه با خامنه‌ای، چه با پسر خامنه‌ای، چه با شخص دیگری اگر در آینده نزدیک که من فکر میکنم روی این بوزش میخوام این واژه رو استفاده میکنم، روی یاوو دارم شرط بندی میکنم، در آینده نزدیک شخص دیگری بیاد جای او رو بگیره و این عمل کرد و دو مرتبه داشته باشه. بنابراین پاسخ به پرسش شما بله هست و امیدوارم هستیم که این تغییراتی که درون اپوزیسیون به وجود میاد خودشو نشون بده در عمل کردش. من تمام فکر کنم تا همجا کافی باشه، وقتمونم تیک کم.
4: سپاس از شما جناب بیگلر. جناب بیگلر، آقای تورغبه، ایرج تورغبه پرسیدن که اشاره کردن بازماندگان ناچار شدن با قاتلین آنها وارد مذاکره شوند. به نظر شما مذاکره الیت جمهوری اسلامی در شرایط فعلی با آمریکا و اسرائیل یا با خود آمریکا به نفع مردم ایرانه یا به ضرر؟
0: این پرسش شما باز یه البته این پرسش من نمیدونم دو مرتبه جناب تورغبه کردن.
4: نخیر، من متنش رو که اینا نوشتن به هر حال رهبر نظام و رده‌ای از مدیران نظام و سویل کشور کشته شدند و بازماندگان ناچار شدند با قاتلین آنها وارد مذاکره شدند.
0: جناب دانشمند، من این بخش رو نخواستم باز بکنم چون دقیقاً چون ممکنه حالا سوء تفاهمی پیش بیاد، ولی این دقیقاً این طرح یا جمله بندی این گزاره دقیقاً همون چیزیه که جمهوری اسلامی میخواد به همه بفروشه. من به خاطر همین تو این بخشش زیاد پافشاری نکردم که شاید سوء تفاهمی پیش نیاد، چون واقعیت این مسئله قاتلین هم خدمتتون عرض کردم، قاتلی وجود نداره در روابط بین المللی، حتی در جنگ، در صلح، بعد از جنگ پیش بیاد، حالا یکی دستشو ببره بالا یا پیروز باشه فرقی نمیکنه، قاتل و غیر قاتل نداره. این چیزیه که جمهوری اسلامی میخواد بفروشه درون ایران و برای خارج ارزش دیگه ای نداره. ولی خب مسلماً حالا تو اون تفسیر شما از این پرسش، مسلماً جمهوری اسلامی هر تصمیمی که بگیره، هر رویه‌ای که بخواد پیش ببره، به باور من طبق همون اصول تعریفی که از DNA جمهوری اسلامی کردیم به نفع مردم ایران نخواهد. اگر میخواست باشه تو این 47 سال دو سال ما میتونستیم به عنوان نمونه برداریم بگیم جمهوری اسلامی تصمیماتی گرفت، عمل کردی کرد و به نفع مردم بود، به نفع اقتصاد کشور بود، به نفع سرزمین ایران بود، به نفع مثلا منابع طبیعی ایران بود. ما اینو نداشتیم، حداقل من به چشم ندادم.
4: خیلی ممنون از پاسخ شما. جناب عباس بروفم.
10: سپاسگزارم. اتفاقا منم منتظر بودم که این خاتمه سوال ایشون رو، پاسخش رو از امیرجان بشنوم. حالا ایشون میگه من نخواستم اینو بازش بکنم. من فکر میکنم انتظار این دوستانی که از مهستان سوال میکنن همینه که ببینن نظر اعضای مهستان در مورد این وقایع چی هستش. من خودم باورم اینه که به هر حال اپوزیسیون، اولا که ما بستگی داره که این دوستمون اپوزیسیون رو چگونه ببینن. اون اپوزیسیونی که مد نظر ماست متاسفانه، حالا درسته که خیلی هم منسجم نیست، ولی به هر حال کسانی که در این تالار مهستان جمع شدن، ما باور داریم، یعنی ما از حامیان شاهزاده رضا پهلوی و تیم ایشون هستیم و با نظرات ایشون، حالا ممکنه در برخی اوقات هم انتقادهایی بوده، ولی همیشه سعی کردیم همسو باشیم، نظراتمون رو حداقل بگیم. و مسئله‌ای که اینجا هستش، اگر این اپوزیسیون مد نظر ما یعنی شاهزاده و تیمش و کسانی که خودشون رو حامی شاهزاده رضا پهلوی میبینن و درون این جناح از اپوزیسیون میدونن، باید به نظر من اتفاقات رو، پیامدها رو تبدیل به فرصت بکنن. ما اگر نتونیم به زودی اون دولت درگذار رو، اون آلترناتیو مد نظرمون رو تشکیل بدیم، متاسفانه همینجور که شاید در بخش قبلی صحبت ها هم بود، ممکنه که دولت های خارجی، دولت های قوی، یه چلبی رو انتخاب بکنن و بعد دوباره یه چیزی رو ما شاهدش باشیم که بشه مثل زمان 57. خمینی اونم دارای ایدئولوژی بود، خمینی بود که این انقلاب رو پایه‌گذاری کرد، ولی به وقتش هم جام زهر رو نوشید. الان در این 47 سال گذشته کسانی که صاحبان قدرت و ثروت هستند، این مافیاهای قدرت درون نظام، درسته که الان به جون هم دیگه افتادن، ولی هنوز این نظام سر پاس و از بین نرفته. هر کدوم اینا اگر مسلط بر اوضاع بشن، ممکنه که شرایط رو به نفع خودشون تغییر بدن. الان بسیاری از بحثا هستش که الان اصلا مجتبایی وجود نداره و سپاه در واقع هدایت این حکومت رو در دست گرفته و الان میبینیم مخالفت‌هاشونو با آقای قالیباف و پزشکیان و عراقچی، و شایعه‌هایی هم هستش که به زودی ممکنه که یه کودتایی بر علیه اینا بشه. یعنی اینا همه جزء اون سناریوهاست. اگر ما نتونیم از این فرصت استفاده بکنیم، ممکنه همون گروهی که احتمالاً مثلا اگر سپاه بخواد یه حکومت نظامی ایجاد بکنه، همینا ممکنه که سازش بکنن، شکل نظام رو تغییر بدن و دوباره چند سالی حداقل هم مردم ایران متضرر میشن، هم اپوزیسیون خارج از کشور مستحصل مونده، و این به نفع هیچ کس نیست. سپاسگزارم.
4: سپاس از شما. از بیرون بپرد. ببخشید جناب بیگلر، واکنش شما رو بشن.
0: نه، حرفا من درست فرمودند، یعنی در جمع بخوام بگم گفتم هر اتفاقی باید در یک اپوزیسیون پویا تأثیر گذار باشه، اپوزیسیون که فقط خط راه خودشو مستقیم بره، سر هر مانعی توقف خواهد کرد و به عقب میفته. بنابراین یه اپوزیسیون پویا پاسخش اینه بله، باید تأثیر داشته باشه و تأثیرش رو در آینده خواهیم دید در اتفاقاتی که خواهد افتاد. سپاس گذارم.
4: سپاس از شما. از بیرون جناب دارابی بفرمایید.
6: ممنون. آقای مشتبه شکرریزی از تورنتو نوشتن، من در پاسخ به آقای ترغبه عرض کنم که به خاطر پرانتز حتی در محدوده خود و رفقایم که معمولا به تظاهرات خیابانی می رویم، پرانتز بسته، حیرت می کنم که بخشی از این دوستان دچار ناامیدی شدند و می گویند ترامپ ما را فروخته است و دیگر مبارزه فایده ای ندارد، در حالی که به نظر من ترامپ هم خودش و هم جهان را قانع کرده است که هرچه بکوشیم این رژیم آدم نشو نیست، و در نتیجه اکنون بیش از همیشه باید امیدوار بود که این بار نه تنها آمریکا و اسرائیل، بلکه همه جهان حکم به نابودی این رژیم ناهنگام داده است.
4: ممنون از آقای شکرریز. جناب بیگلر.
0: سپاس از همفکری ایشون. من بگم اصل کلی رو بگم. البته ما این صحبت هایی که در مهستان میکنیم نظرات شخصیمونه، ربطی به کل عقیده مهستان یا حزب سکولار دموکراسی نداره. من به عنوان یک هموند حزب سکولار دموکراسی دموکراتیک ایرانیان میخوام بگم. ببینید، من یه اصل رو همیشه در نظر میگیرم، اینکه اسرائیل یا امریکا یا دشمنان فعلی اینا هستن، که امریکا و اسرائیل که در تقابل با جمهوری اسلامی قرار گرفتن و در حال جنگ هستن. اسرائیل یه خطی رو در به اصطلاح در برابرش داره، امریکا یه خط دیگه. اسرائیل طبق رویه عمل کردش، همونجور هم که در لبنان و نمیدونم جاهای دیگه که در حال جنگ هست نشون میده، اسرائیل با بدنه ساختار مبارزه میکنه، با قدرت ساختار مبارزه نمیکنه. یعنی شما میبینید در غزه ما اینو دیدیم، در لبنان دیدیم، در سوریه دیدیم، وقتی که حمله میکنه مستقیم سران یک حرکتی رو میاد نابود میکنه. اینو تو ایران هم ما دیدیم، شروع کرد وقتی که تو به اصطلاح حملات 12 روزه که ایران خیلی دوست داره اسمش رو جنگ بذاره، جمهوری اسلامی دوست داره اسمش رو جنگ بذاره، اونجا ما دیدیم مشخصا افراد به خصوصی رو در نظر گرفته بود و اینا رو یکی پس از دیگری نابود کرد. در جنگ یا حملات 40 روزه هم همین جور بود، امریکا رویش جور دیگه است. امریکا به عنوان یک نظامی نگاه میکنه، چون قدرتش قدرت نظامیه، گذشته از قدرت سیاسیش، عملکرد نظامی داره، یه ارتشی داره، به قول خودش در آن واحد میتونه تو 7 جبهه موفق شرکت بکنه و این یه قدرت نظامیه و کار قدرت نظامی اینجوریه که تاکتیک فکریش بر اینه که یک دشمن داره روبروش در جبهه ایستاده و تلاشش بر اینه که دشمن رو ساقط بکنه. یعنی حمله نظامی که امریکا صورت میگیره از طریق به اصطلاح نقشه‌هاش از سوی امریکاست و عملکردش از سوی ارتش امریکاست، دقیقا تغییرش یا دگرگونیش با حملات اسرائیل نشون داده میشه، در صورت که جفتش رو از طریق یه ارتش انجام میشه. ولی من بین اینا فاصله میبینم، تغییر میبینم، دگرگونی میبینم. به خاطر همین اینو باید در نظر داشته باشیم که آینده ایران با شرکت فکری اسرائیل، یعنی حملاتی که در آینده ممکن اتفاق بیفته، با شرکت همفکری اسرائیل انجام بشه یا بدون همفکری اسرائیل انجام بشه، اینا برای آینده ما ایرانی ها خیلی مهمه، برای آینده کشور عزیزمون ایران هم خیلی مهمه و خودشو در ظاهر نشون خواهد داد.
1: مرسی، خیلی ممنون. آقای دانشو.
8: بله، ببینید، من فکر می‌کنم پرسش اصلی این پرسش کننده این بود که تغییراتی که در داخل کشور اتفاق افتاده، یعنی مجموع تمام تغییرات، مرگ خامنه‌ای، جنگ، بمباران غیر و غیر و مواضع ترامپ، مواضع نتانیاهو، اینا همه نسبت به اتفاقایی که در داخل ایران افتاده چه تأثیری رو در میون و یا چه تغییراتی رو به گفته این بیننده در بین اپوزیسیون به وجود آورده و یا به وجود خواهد آمد. من سعی میکنم خیلی کوتاه به این پاسخ بدم. ببینید، من فکر میکنم که اتفاقی که افتاده، حالا سوا این که ترامپ چی کار کرده، اون چی کار کرده، سیاست این چیه، اون چیه، که من البته تو پرانتز میگم، من فکر میکنم مطلقاً الیت سیاسی رو نباید خودشو در بند این بازی ها قرار بده. این بازی ها میاد بالا، میاد با این ترامپ میتونه بفروشه ملت ایران، منتها هنوز معامله گرش آماده نشده، ولی منافع ملت ایران رو به سه شماره میفروخن، کارش کار تجارته. اما بحث مهم چیز دیگه است. مهم اینه به نظر من که به طور کلی مخالفین جمهوری اسلامی رو یا اونهایی که خودشون رو اپوزیسیون مینامیدن، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور، به دو قطب کاملا متمایز از یک دیگر تقسیم شدن بر اثر این حوادث که ایران اتفاق افتاد. کسایی که بین دو صندلی نشسته بودن مجبور شدن در واقع جای درست خودشون نشون بدن و یکی از بهترین و مشخصترین و یک معیار خیلی روشن برای این کار برخورد این جریانات نسبت به شخص شاهزاده رضا پهلوی. حالا چرا این مهمه؟ چرا این یک معیار اساسیه؟ برای اینکه الان شما اگر نگاه کنین، بخشی از اپوزیسیونی که این وسط بازی میکرد امروز کاملا پشت جمهوری اسلامی رفت، کاملا. بخشای دیگه که خیلی مواضع مبهمی میگرفتن، یه روز اینو میگفتن، فردا اونو میگفتن، خیلی روشن نبودن، امروز یک کاسه در جاهای مختلفی که مثلا بنگاه سخن پراکنی امریکا و بی‌بی‌سی دو تا از شاخص‌ترین اینا هستن. ببین این طیف رنگارنگ که خودش اپوزیسیون مینامید همه متحدن بر علیه شاهزاده رضا پهلوی هستن. چرا؟ چون دو تا آلترناتیو به قول کسایی که علاقه‌مندن به این کلمه آلترناتیو بیشتر وجود نداره. یا جمهوری اسلامی میمونه یا باید بمونه از نظر ایده‌ای، یا میره و این رفتنش بدون ارتباط با شاهزاده نیست، چون نیروی دیگه وجود نداره. بنابراین وجود شخص شاهزاده سمبول تحوله، سمبول جانشینی قدرت سیاسی نوینه، بنابراین یک معیار اساسیه. آیا این تغییرات به وجود اومده؟ به نظر من اصلا به وجود اومده. الان ما دیگه نیروی بینابینی تقریبا نداریم و اگرم مقدار کوچیکی وجود داره اونم مطمئن باشین که ببخشید به زودی تصمیم خودشو خواهد گرفت.
11: برای که اگر فرض بفرمایید ما به جز 16 مثلا یک جنایی دیگه هم می‌داشتیم، جنای سومی هم می‌داشتیم مثلا، خب در اصل میشد گفت حالا امکان مانوف تو اینو هست. بنابراین این چنین چیزی وجود نداره. ما چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد، چه فکر کنیم برای آینده خوبه یا برای آینده بده، دو تا اردوگاه به وجود اومده و اگر کسی خودش رو فعال سیاسی میدونه ناچاره در یکی از اردوگاه شرکت کنه، ناچاره رو صندلی یکی از این دو بشینه، این چاره دیگه نیست. البته این حرف من جمله آخرم میگم به معنای این نیست که اگر نیروهای خواهان نظم جدید سیاسی در ایران هستن حتما باید حتما و حتما مطیع و به صورت مقلد شازده بشن، نه هم چیزی نیست. بخصوص در اردوگاه دموکراسی تفکر انتقادی شاید خیلی اساسیه، ولی تفکر انتقادی مانع همکاری، مانع پشتیبانی، مانع موضع گیری سیاسی درست نکرد.
1: جناب بیگلر
12: سپاسگزارم. من با یه گزاره جناب دانشور 100% موافقم، گزاره بسیار زیبایی بود. الیت سیاسی نباید خودش رو درگیر حواشی به اصطلاح این جریانات که اتفاق افتاده بکنه، واقعیت داره. البته این دلیل بر این نمیشه که آدم کاری نداشته باشه که دور و برش چه اتفاقی میفته. منم به خاطر همین مسئله روش حمله امریکا رو و روش حمله اسرائیل رو با هم دیگه برابر کردم، یعنی مقایسه کردم، به خاطر اینکه این تأثیر داره که رفتار اپوزیسیون چگونه باید باشه. چون هر کدوم از اینا اتفاق بیفته، هر کدوم از اینا رهبری عملات رو به عهده بگیرن، برای آینده ایران تأثیر دیگری خواهد داشت، اتفاقات دیگری خواهد افتاد، همینجور برای ملت ایران به خصوص ملت درون ایران. به خاطر همین باید توجه داشت، ولی خودشو آدم درگیر نکنه و فوکوس داشته باشه، تمرکز خودش بذاره روی مبارزه‌ای که داره انجام میده.
1: ممنون از شما جناب عباس پور.
10: ممنونم. منم متوجه نشدم البته دقیقاً که آقای دانشور میگن که توی این بازی‌ها نباید دخالت کرد. من نفهمیدم تو کدوم قسمت از این بازی‌ها نمیشه دخالت کرد. من همونجور که گفتم اگر اپوزیسیون ما نتونه در این بازی ها نقش ایجاد بکنه، خب برای ما چلبی درست میکنن، برای ما تصمیم میگیرن. ما از اونجایی که میگیم ملت ایران باید تصمیم بگیرن، تصمیم نهایی رو بگیرن، اپوزیسیون رو هم ما خود بخشی از ملت ایران میدونیم. شاهزاده رضا پهلوی فراخوان میدن در روز سالگرد 250 سالگرد به اصطلاح تأسیس امریکا که برید رو به روی سفارت‌های امریکا و به این بازی که آقای ترامپ و امریکا داره با جمهوری اسلامی هستش، در این بازی باید شما نقش ایجاد بکنید. آقای شکرریزی در سوالشون یا در ابراز نظرشون گفتن که بخشی از این دوستانی که همواره هر هفته می اومدن در تظاهرات شرکت می کردن دارن ناامید می شن، به خاطر همینه. ما باید این امید رو در دل هموطنهای داخلمون هم ایجاد بکنیم، همونجور که در شعاراشون میگن قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان، باید بگیم که اگر شماها نمیتونید در داخل به خاطر اون فشارها و به خاطر سرکوبها نمیتونید حرکتی انجام بدید، ما صدای شما هستیم. ما به فرمان شاهزاده هر فراخوانی که میده به این فراخوان گوش میدیم و ما نمیذاریم که این بازی های قطر با مملکت ما به خاطر منافع خودش، با ملت ما، این بازی های ترامپ به خاطر منافع خودش و اینکه اصلا حقوق بشر رو در ایران رعایت نمیکنه، یعنی اصلا در نظر نمیگیرن ملت ایرانو، این نقش ماست که باید تو این بازی شرکت داشته باشیم و این بازی اینا رو به هم بزنیم. من نفهمیدم که چجوری ما نباید توی این بازی شرکت بکنیم، نباید کاری داشته باشیم. ممنونم.
1: امروز شما های دانشور خلا خیلی کوتاه چون خطاب کرد شما قرارش خطاب آید.
11: بله بخت منظورم از بازی هایی که گفتم الیت سیاسی نباید باش مشکول بشه، هران چیزیست بجز این که در تدارک، در تلاش و کوشش برای تدارک جانشین سیاسی جمهوری اسلامی رو آماده سازی کنه. هر چیزی دیگه، این که امروز شما فضای مجازی بینید توش نگاه کنید، امروز آنالیز میشه ترامپ اینو گفت، فردا اونو گفت، اون سناتور اینو گفت، این سناتور اونو گفت، اینا اینا چیزای سرگرمی هایی که ما رو از هدف اصلیمون میتونه دور داشته باشه. وظیفه اصلی ما اینا نیست، اینا کارهای ژورنالیست هاست. حقوق میگیرن که برای فلان مؤسسه سخن پراکنی صحبت کنن، هم میکنن، اولشون هم میزنن. بحث سر نیروهای سیاسیه، نیرو کسایی که به طور جدی خودشون سیاست مدار یا مؤسسه در سیاست اعلام میکنن. در این صورت یک وظیفه بیشتر وجود نداره امروز، اون به حلقه اصلی با تصویر و الا تو سیاست از این چیزا فرابونه فرابونه. بنظر من از بازی ها این بود، در واقع بازی درست رو من داشتم میگفتم، که بازی درست کمک کردن به شکل‌گیری یک نظام جانشین جمهوری اسلامیه که بتونه تمام این مشکلات رو پشت پا بذاره، پشت پا در بر پشت بذاره و به سمت جلو جامعه رو برونه. بس من این بود.
1: جناب بیگلر شما میفهم.
0: من در ادامه صحبت جناب دانشور، ببینید یه تفاوتی باید در ساختار مبارزه سیاسی گذاشت و اون مبارزه سیاسی در تصمیم گیریه و مبارزه سیاسی میدانیه، یعنی آنچه که ما در خیابون به چشم میبینیم. مبارزات میدانی در اصل یا ابتکارهای شخصی فردیه یا اینکه یه خط سیاسی داره. خب خط سیاسی داشته باشه یعنی چه؟ یعنی از بالا یه اپوزیسیونی یک خطی رو داده و این حرکت در میدان انجام میشه. به خاطر همین باید تفاوت گذاشت. منظور جناب که من گفتم 100% با این صحبت موافقم، این حواشیه که الیت سیاسی یا اونایی که تصمیم میگیرن نباید خودشونو به شدت، یعنی تأثیر که باید ببینن، باید اطلاع داشته باشیم دور و بر ما چه اتفاقی میفته، ولی همراه این موجهای کوتاهی که میاد و باعث تلاطم‌های خیلی نازک میشه و ممکنه این تلاطم‌های نازک من از خطم به اصطلاح جدا بکنه، باید صرف نظر بکنه. سپاس.
1: سپاس از شما. نوبت میرسه به جناب سایی. بفرمایید.
5: ممنونم آقای دانشور، امیدوارم صدام بهتر شده باشه. ببینید
1: صداتونم بازم ضعیفه، ببخشید.
5: ای بابا دقت کنن میشه. الان باز
1: مجبورید با فریاد صحبت کنید.
5: دیگه بدشانسی ماست. ببینید الان اتفاقی که افتاده فکر میکنم توی اپوزیسیون با این تغییراتی که رخ داده باعث شده که همونطور که آقای دانشور گفتن نقش شاهزاده بسیار مشخص‌تر نمایان بشه، چه برای کشورهای خارجی چه برای اپوزیسیون داخل و خود حکومت نهضت اسلامی. من اتفاقی که دارم میبینم حس میکنم که اون ارتش سایبری رژیم داره به آخر خط میرسه و به نوعی داره مهر سوزی میکنه. من الان تعداد زیادی از کسایی که نفوذ کرده بودن در شبکه حامیان شاهزاده، به نوعی منظورم افرادیه که در سوشال میدیا معمولا طرفداری شاهزاده رو میکنن، پستایی به نفع شاهزاده و انقلاب شیر و خورشید میذارن و اینا، الان یه تعدادی از این آدم ها شروع کردن به سمپاشی و ایرادهای بنی اسرائیلی گرفتن و اینکه به نوعی دارن تلاش میکنن ضربه بزنن به انقلاب شیر و خورشید و شاهزاده. این من فکر میکنم این در راستای استیصال خود حکومت هست و اینکه فکر میکنم به زودی توان پرداخت هزینه این ارتش سایبری رو نداره و داره تمام تلاشش رو میکنه این بوره از زمان که بایستی به قولی شاهزاده داره رشد میکنه، ارتشی که در کنار شاهزاده هستن، افرادی که حمایتش میکنن دارن یک دست میشن و آماده میشن برای برقراری دولت گذار و عبور از جمهوری حکومت نهضت اسلامی، اینا دارن تمام تلاششون رو میکنن، میگم حتی به این رسیدن که مهرهایی که داشتن یا از چندین سال پیش گذاشته بودن، سرمایه گذاری کرده بودن که توی این زمینه کار کنن تا یه موقعی شاید به درشون بخوره، الان فکر کنند یه موقعش باید بسوزوننشون. یعنی در این شرایط تغییرات به این شکله، داره اپوزیسیون خارج از کشور به محوریتش آزاده، منسجمتر میشه، مستحکمتر میشه، شاهزاده هم در

0: اما باید اینو گرامی بداریم و حمایت کنیم و در تقویتش به طور کلی کوشا باشیم. این مسئله نظر من خیلی مهمه. ولی یه مورد هم هست راجع به بحث ترامپ من بگم، اینکه ترامپ منافع مردم ایران رو میفروشه. من خیلی این زاویه دید رو قبول ندارم. ترامپ به نوع خودش دنبال منافع مردم آمریکاست و اگر حالا دست بده یک کم هم منافع بین المللی رو میخواد ساپورت کنه با این جنگی که راه انداخت، با این ضرباتی که به حکومت اسلامی زد. یعنی من فکر نمی کنم نیم نگاه به اصطلاح در پس نگاه ترامپ اصلا مردم ایران و منافع مردم ایران خیلی نقش داشته باشه با تو این تصمیمایی که میگیرن. ولی چیزی که قربانی میشه میتونیم بگیم، چیزی که قربانی میشه منافع ملی و ملت ایران هستن این بسه. ولی ما با تلاشمون باید جلوی این قضیه رو بگیریم و بتونیم هر چه زودتر به اون قضیه گذار از حکومت نهضت اسلامی برسیم. ممنونم، ببخشید صدام بده.
1: جناب بیگر به عزتون یک پیام از بیرون میاریم، به هر دو شما واکنششون بده. آقای درابی بفرمایید.
2: خدمتتون عرض شد. خانم فریده نیکومرام از روم ایتالیا. از نظر من مهم است که مردم بدانند که کار یک دیکتاتور تمام است. باور آنها و سقوط دیکتاتور خیلی به هم نزدیک است. یعنی دیکتاتور سقوط می کند چون مردم کار او را تمام شده فرض می کند. متاسفانه مشکل در باور مردم است که اغلب در رفتن دیکتاتور شک می کند.
1: پرسش نبود، اصلا نظر بفهم جناب بیگلر، وقتونم کمه بفهم.
3: ولی سپاس از صدای من هست، پوزش بخوام. سپاس از بانو نیکومرام، اگر درست مطرحی شده باشد. بله سپاس از ایشون. من در ادامه این پاسخ به صحبت هایی که جناب سایی کردن، ما دو تیپ هستیم، ما ایرانی ها دو تیپ هستیم، یعنی اونایی که ما ایرانی هایی که مخالف نظام جمهوری اسلامی هستن، یه دمون کسایی هستن که تو خونه نشستن فقط گوش به رادیو تلویزیون فضای مجازی میکنن و امید دارن که صبح که بلند میشن خبر سقوط جمهوری اسلامی رو بشنون یا شنیده باشن. و گروه بعدی گروهی هستن که به هر طریقی، نه در فضای مجازی بلکه در واقعیت، حرکت میکنن در سمت و سوی سقوط نظام. حالا میخواد شرکت در تظاهرات باشه، نوشتن مقاله باشه، یا حالا فرق نمیکنه اونایی که در ایران هستن یا اونایی که در خارج هستن. اون بخش اولشو متاسفانه من باید خدمتشون عرض بکنم، شما کماکان محکوم هستید تا موقعی که این رویه رو ادامه میدید در خونه بشینید و منتظر باشید که سقوط بکنه. ولی اون بخش دومش امیدوارم که از نفس نیفتید، همچنان طبق این حداقل 6 ماه گذشته کوشا باشید، فعال باشید، این انرژی رو از دست ندید، ناامیدیتون رو از دست ندید. بدونید که ما داریم کشورمون رو از یک دشمن دیرینه پس میگیریم. جمهوری اسلامی فقط یک نظام بد نیست، یک نظامیه که در تاریخ در فرهنگ ما ریشه دونده و سال 57 متاسفانه چه اونهایی که همراهی کردند چه اونهایی که همراهی نکردند و مخالف بودند و کمکار بودند، در اون مقطع کمکار بودن، متاسفانه خیلی راحت کشورمونو و ملتمونو دادیم به دست این نظام و پس گرفتنش سخته. ولی باید کوشا باشیم، امید داشته باشیم با آینده، مطمئن باشید. من این جمله رو هیچ وقت از خاطرم نمیبرم. ایران هرگز نخواهد مفت و ما به آزادی خواهیم رسید. من تمام.
1: ممنون از شما. در حقیقت در تایید صحبت شما امیدواریم که درسی گرفته باشیم از اون سال 57. خیلی ممنون دوستان. سومین بخش این برنامه مربوط میشه به سومین پرسشی که آقای رضا مهرگان در پاسخ خواهند داد به این پرسش. پرسش رو براتون میخونم.

0: تحت تایتلش تماس تیم شاهزاده با نهادهای سیاسی. آقای تقی بلورفروشان از شیکاگو آمریکا فرستادم. درود بر شما. اولین بار است که پیامی را برای مهستان میفرستم. هرچند که بیش از یک سال است که یا به طور زنده و یا در روزهای هفته برنامه‌ها را تعقیب می‌کنم، پرسش من آن است که آیا همان گونه که شایع است تیم شاهزاده رضا پهلوی هیچ گونه اعتنایی به سازمان‌هایی که رهبری ایشان را پذیرفتند ندارند و دور خود سیم خاردار کشیدند و یا این ارتباط‌ها وجود دارند اما ما از آنها بی‌خبریم؟ همین الان در جمع شما هم آقای حسن دانشور حضور دارند از جبهه هفت آبان و هم آقای عباسپور از حزب سکولار دموکرات ایرانیان. پرسشون این است: آیا واقعا تیم شاهزاده با این نهادها در تماس هست یا نه؟ چون از این مخاطب دوستان از دو این مخاطب از دو عضو مهستان نام بردن، ابتدا واکنش کوتاهی رو از مخاطبینش آقای عباسپور و آقای دانشور میپرسیم و بعد میکروفون رو میدیم به خدمت آقای مهرگان. آقای عباسپور شما بفرمایید.
1: سپاسگزارم. درود مجدد خدمت همگی. بله، من اگر خیلی کوتاه بخوام پاسخ این هموطن رو بدم، همونجور که در ابتدا فرمودن گفتن که شایع است. خب این شایعه ها باید دید که از کجا در میاد و منشأش کجاست، ولی به هر حال من خودم همیشه از جانب خودم و حزب یه ملاحظاتی دارم و اگر قرار باشه که موضوع مهمی باشه، چه من چه آقای نوری علا از طریق ایمیل معمولا تماس داشتیم، پاسخ گرفتیم، خیلی هم با آغوش باز. ممکنه یه مقدار زمان ببره به خاطر مشغله کاری، به خاطر اینکه خب خیلی از سازمان ها و گروه ها و حتی افراد شخصی هستن که بنا به دلایل مختلف مرتب میخوان که با دفتر شاهزاده تماس داشته باشن، مرتب احتمالا این توقع رو دارن که با شخص شاهزاده گفتگو بکنن. خب بعضی چیزا واقعا امکان پذیر نیست، ولی در اون حدی که اگر نیاز باشه، هماهنگی نیاز باشه، مشکلی در کار باشه، انتقاد یا پیشنهادی باشه، حداقل من میدونم که همواره با آغوش باز استقبال شده. ولی بله، تماس هستش همیشه و از جانب ما حداقل هیچ شک و شبهه‌ای نیستش. سپاسگزارم.
0: ممنون از شما آقای دانشگاه.
2: من اگه اشتباه بدید صبر میکنم جناب مهرگان صحبتشون رو بکنن، بعد جمع‌بندی خودم و بعد پاسخی باید بدن.
0: جناب مهرگان میکروفون در خدمت شماست.
3: بفرمایید. بله، درود بر شما. عرض ادب خدمت هموندان گرامی، عرض ادب خدمت بینندگان شنوندگان این برنامه. سپاسگزار از آقای بلورفروشان از شیکاگو که این سوال رو مطرح کردند و سپاسگزار از آقای عباسپور عزیز که خیلی خلاصه پاسخ درخور رو داده. اما برای اینکه من باز بکنم این مسئله رو، اولا باید اشاره بکنم بنده نه نماینده شاهزاده رضا پهلوی هستم، نه نماینده دفتر ایشان هستم. اگر حرفی میزنم به واسطه تجربیاتم هستش، به واسطه اون چیزهایی که دارم میبینم و به واسطه دوستی با چند نفر از تیم شاهزاده که مدت‌ها سال‌ها حداقل باهاشون تو زندان همخرج بودم، نمیگم همبند بودم، همخرج بودم. میدونید که کسی با کسی اگر مسافرت بره برای چند روز میتونه به روحیات اون شخص آشنا بشه، حالا چه برسه که بخواد همخرج سال‌ها 24 ساعتش رو با هم بگذرونه. اگر بخوایم این سوال رو جواب بدیم، این که تیم شاهزاده چرا داره مورد هدف قرار میگیره، این شایعه ها در مورد تیم شاهزاده چرا اینقدر زیاد شده، باید شرایط امروز رو بررسی بکنیم. دوستان ببینید، جنبش های اجتماعی ما از سال 1378 کلید خورد. ما 78 رو داشتیم، 88 به اون وسعت رو داشتیم، 96 رو داشتیم، 98 رو داشتیم، 401 جنبش زن زندگی آزادی یا ژینا مهسا امینی رو هم داشتیم. همه اینها به اندازه خودشون گسترده بودن، شهرهای مختلفی رو درگیر کردن، اما هر بار رژیم تونست یا حالا نمیخوام بگم الزاماً رژیم تونست، ولی هر بار اشتباهات بعضی سیاسیون که آمدن و خودشون رو رهبر معرفی کردن، رهبر این جنبش ها معرفی کردن، آمدن و جنبش ها رو جدا کردن از عامه مردم، از بدنی اجتماعی، اتنیکیش کردن، قومیتیش کردن، ارزم به خدمت جنسیتیش کردن، اینها باعث شد که رژیم یا اون رهبران خودخوانده، اون کسانی که ادعای رهبری میکردن یا حتی توانش را هم اگر داشتن با زندانی کردنشون، با اتفاقات عجیب غریبی که براشون میافتاد یا بر هر شکلی جنبش رو خونسا بکنه، و یا اینکه تونست از همین ضعف‌هایی که داشتن، یعنی این اتنیکی کردن و قومیتی این برامر کردنش، این استفاده رو بکنه و بدنه جامعه رو از این جنبش‌ها جدا بکنه. اما در جنبش در انقلاب شیر و خورشید 404، شاهزاده رضا پهلوی وقتی به دعوت عموم مردم، میلیون‌ها ایرانی از داخل کشور جانشون رو کف دستشون گرفتن و شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان یک محتوایی که همگی سرش اتفاق نظر دارن، من نمیگم شاهزاده رضا پهلوی رو خواستن که بیاد پادشاه بشه، نه، شاهزاده رضا پهلوی رو خواستن صدا کردن برای اینکه اعتماد کردن به وعده هایی که 47 سال شاهزاده داده، حرف هایی که 47 سال شاهزاده گفته و هرگز هم ازشون عدول نکرده، هرگز هم خطایی ازش دیده نشده. حالا این جنبش تونست ما رو به اینجا برسونه، این شرایط امروز ماست که 6 ماه هستش دوستان عزیز در خارج از کشور، وقتی صدای همیهنانمون در داخل کشور رو قطع کرد جمهوری اسلامی، اینترنت رو به روشون بست، خاموششون کرد، وقتی نیروی نظامی و دوشگاه فرستاد تو خیابون، قتل عام کرد و اینها ناچار کرد به خونه‌هاشون برگردند، 6 ماه همیهنان ما در خارج از کشور، اگر نگم هفته ای دو بار یا سه بار، هفته ای یک بار حداقل توی کوچکترین شهرها، کی ما داشتیم توی مالزی هم تجمع باشه، کی ما داشتیم توی یونان تجمع باشه، کی داشتیم توی تایوان تجمع باشه، توی ژاپن تجمع باشه، حالا شهرهای بزرگ رو بگذاریم که دیگه میلیونی ایرانی های خارج از کشور تو اون شرایط آمدند، یادمون هست توی ونکوور بود فکر میکنم، توی اون بوران، توی اون برف، توی سرمای زیر 13 درجه مردم اومدن ساعت‌ها وایسادن تو خیابون، توی مونیخ نزدیک به 300 هزار نفر رفتن و اون حماسه رو خلق کردن. کی ما تونسته بودیم و به چه واسطه ما تونستیم تا به این مدت توی این 47 سال، توی این 30 سالی که از جنبش 78 گذشته، جنبش دانشجو گذشته، مردم دنیا رو اینقدر آگاه بکنیم که خواست مردم ایران چی هست؟ مردم ایران کاملا متفاوت از رژیم جون هستن. مردم ایران مردمی هستن که دنبال رهایی، آزادی، دموکراسی، برابری و یک حسن تفاهم با کل دنیا هستن. کی ما تونستیم این کارا رو بکنیم؟ به واسطه رهبری شاهزاده رضا پهلوی. به واسطه به اصطلاح به میون آمدن شاهزاده رضا پهلوی که آمدن و شجاعانه رهبری این قیام رو پذیرفتند و به نمایندگی از مردم رفتند در اینجا و آنجا، در این پارلمان‌ها، پارلمان در کشورهای مختلف، می‌بینیم که تقریبا هر روز یه کشوری هستن، هر روز یه پارلمانی هستن، رفتن و سخنرانی کردن. اینها به واسطه شخص شاهزاده که صورت نمی‌گیره، به واسطه یک تیمی صورت می‌گیره که در کنار ایشون قرار گرفته و این هماهنگی‌ها رو انجام میده. حالا بخشی که مربوط به خود شاهزاده هست، شاید اون تیمی که همه ما میشناسیم، آقای اعتمادی، آقای قاسمی نژاد و رئیس دفتر ایشون، اینها هستن که دارن هماهنگ میکنن. ولی بخشی که مربوط به تجمعات خارج از کشور میشه، این یه بخشش، این اتفاقاتی که تو خارج از کشور داره میفته و دنیا رو و مردم ایران رو انقدر امیدوار نگه داشته که مردم ایران به آزادی خواهند رسید، آمریکا رو، اسرائیل رو به این باور میرسونه که مردم ایران آزادی خواه هستن، با رژیم جمهوری اسلامی نیستند، این رو قطعا و حتما افراد دیگه ای هستن که در کنار شاهزاده رضا پهلوی این هماهنگی رو دارن انجام میدن. من نبودم اون موقع، خارج از کشور نبودم، من زندان بودم در جنبش مهسا، جنبش زن زندگی آزادی، تجمعاتی در خارج از کشور برگزار میشد ولی معمولا یک تیم بودن، دو تیم بودن که در شهرهای مختلف برنامه‌ای برگزار میکردن و به محض اینکه این به اصطلاح شور و هیجان در داخل کشور افت میکرد، این جریانات در خارج از کشور هم افت میکرد. ولی الان 6 ماه که ادامه پیدا کرد، 6 ماهی که به واسطه نه یک تیم و دو تیم، بلکه به هر شهری حداقل چندین تیم، چندین برنامه گذار دارن با هم دیگه هماهنگ میشن و این هماهنگی به واسطه دفتر، این هماهنگی به واسطه اون تیم شاهزاده است که داره انجام میشه. داریم میبینیم شاهزاده رضا پهلوی توی پلتفرم اطلاع رسانی خودشون که اطلاع رسانی میکنن در مورد شهرهای مختلف، در مورد ساعتهای مختلف، و میبینیم که جمهوری اسلامی تمام سعیش رو گذاشته که این جمع رو، این تلاش رو بتونه یه جوری به صلاح بخوابونه، بتونه یه جوری از بین ببره، تا بلکه بازم بتونه حالا با ترفندهایی که داره، با معاملاتی که شاید، با فشاری که به مردم داخل کشور بیاره، حداقل این صدای مردم خارج از کشور رو که امروز خیلی تاثیرگذار بودن، خیلی موثر بودن، رو بتونه ساکت بکنه. ولی نتونسته، چون کار یک تیم یا دو تیم تو شهرهای مختلف نبوده. تیم های مختلفی به واسطه هماهنگی با دفتر شاهزاده آمدن کنار هم قرار گرفتن و این اتفاقات بزرگی رقم زدن. اگر این رو ما مد نظر قرار بدیم، متوجه میشیم که این شایعات یا از جانب جمهوری اسلامی برمیاد که میخواد خراب بکنه رهبری رو، جریانی که زنده نگه داشته انقلاب شیر و خورشید رو، و یا این که از طرف حالا با در امورات که کاری ندیم اونا سوء نیت دارن. در مورد یک ادعی هم هستن که جناب عباس پور فکر میکنم به درستی اشاره کردن، یه ادعی هم هستن که توقعاتی بیجا دارند، انتظار دارند همین امروز که به دفتر شاهزاده تلفن کردن، ایمیل زدن یا هر اتفاق به هر شکلی تونستن ارتباط برقرار بکنن، بتونن با شاهزاده صحبت بکنن، بتونن با تیم هماهنگی بکنن، میان برنامه های ارائه میدن، ولی توان شاهزاده رو حداقل توان لوجستیکی، توان مالی، توان تبلیغاتی، تمام چیزایی که نیاز هست رو نمیدونن، درک نمیکنن، میان انتقاد میکنن ولی پیشنهادی ندارن. شاهزاده رضا پهلوی با یعنی دفتر ایشون، تیم ایشون راه رو باز گذاشتن توی پلتفرم ایران رو پس میگیریم، مگر راه رو باز گذاشتن که هر کسی از هر جریانی هستش بره و بیاد و ثبت نام بکنه، ما باهاش کار میکنیم. این رو من حداقل به چشم دیدم توی نشست هایی که اخیراً از به اصطلاح مونیخ گرفته تا برلین، دیدم که شاهزاده، تیم شاهزاده، اون تیمی که پس ماجرا هستن، دقیقاً دارن بررسی میکنن، دقیقاً رصد میکنن حتی صفحات مجازی افراد رو و کسایی که واقعاً و دلسوزانه بدون این که دنبال منافع خودشون باشن اینها رو دارن جذب میکنن، دعوت به همکاری میکنن. توی برلین آخرین جلسه اکثر کسایی که بودن کسایی بودن که با شبکه‌های مجازی کار میکردن، نمیدونم بهشون میگن اینفلوئنسر، ظاهراً این آدم ها بودن، کسای جوون، آدم های جوونی بودن که من اسمشون رو نشیده بودم تا به حال، ولی اینها رو رفتن، اینها رو تیم شاهزاده کاملا زیر نظر داره، کاملا بررسی میکنه. و یه چیز رو هم بگم، همه این کنار هم قرار گرفتن ها یه جایی قربال هم میشه، یه جایی باعث میشه که شاهزاده رضا پهلوی، تیم ایشون، وقتی من رضا مهرگان رو دعوت میکنه و من میرم فقط برای خودم، برای منافع خودم، برای محبوبیت و معروفیت خودم میخوام تلاش بکنم، مطمئنن از تیم کنار میره و من میشم یک منتقد دفتر، یک منتقد تیم شاهزاده. ممنونتونم،
0: سپاس از شما جناب مهرگان گرامی. خب دوستان، وقت بگیرید، اول نوبت
2: بسید قرار بود من صحبت کنم.
0: ببخش چون شماره نزده بودی،
2: قرار بود که من صحبت کنم بعد از فرمایشات آقای مهرگان.
0: بفهم.
2: ببینید دوستان، به نظرم خوب شد که چنین پرسی مطرح میشه. این پرسش غیر منطقی نیست، به نظر من لزومن هم از سوی ارگانهای پلیس سیاسی جمهوری اسلامی میتونه باشه، ولی لزومن چنین چیزی نیست. در این پرسش به نظر بنده تصوری نادرست از موضوع سازمان‌های سیاسی وجود داره، اینو باید روشنش کرد، و اون تصور عبارت از اینه که گویا باید اتحادی بین تیم شاهزاده یا شاهزاده و به اصطلاح گروه‌های سیاسی و در برخی موارد حتی افراد سیاسی وجود داشته باشه. چرا؟ با این استدلال که به اصطلاح این احزاب یا گروه‌های سیاسی یا این افراد رهبری شاهزاده رو پذیرفتن، این هم استدلال شد. اما باید ببینیم که حزب یا گروه سیاسی در شرایط ویژه فعلی ما چه معنایی داره. در شرایطی که به طور کلی، در شرایطی که جا در جامعه اصول و قوانین دموکراسی حاکم نیست مثل شرایط ما، احزاب و گروه سیاسی نهادهایی در جامعه مدنی هستن، آن جامعه مدنی داخل ایران یا جامعه مدنی جهانی ایرانیان که خارج هم شاملش میشه، ولی اینا نماینده هیچ بخشی از جامعه نیستن و فقط نمایندگی تعداد افرادی رو دارن که عضو اون تشکیلاتن. یعنی اگه یک حزبی 100 تا عضو داره، نماینده 100 نفره، نه بیشتر. نمایندگی هیچ بخش از ملت ایران نیست، چون امر نمایندگی در چارچوب قوانین دموکراتیک قابل شمارشه و این شرایط در وضعیت فعلی جامعه ما وجود نداره. اینو اگر بپذیریم، اون وقت موضوع اتحاد این احزاب، این گروه ها، این افراد شباهتی با اتحاد و یا ائتلاف بین گروه های سیاسی در کشورهای دموکراتیک نداره، مطلقا اصلا نداره، برای که در کشورهای دموکراتیک سیاست ذاتاً دموکراتیکه و روابط دموکراتیکه و امکانات دموکراتیک اجازه ارزیابی و سنجش نیروهای سیاسی رو میده، ولی در شرایط ما، شرایط مثل شرایط ما، چنین چیزی وجود نداره. اما در مورد شخص شاهزاده رضا پهلوی قضیه فرق میکنه. چرا فرق میکنه؟ علتش خیلی ساده است. برای که حضور انبوهی از ایرانیان در داخل و یا چه در خارج کشور برای تأیید رهبری مبارزات از طرف ایشون به ایشون یک مشروعیتی موقت میده. و من نمیگم مشروعیت دموکراتیک، چون مشروعیت دموکراتیک ایشون نمیتونه بگیره، شرایطش فراهم نیست، ولی مشروعیت موقت میده. مشروعیت موقت میده که ایشون دوران گذار رو رهبری کنه تا ما برسیم به شرایطی که امکان مشروعیت دموکراتیک برای ایشون یا برای هر کسی دیگه یا برای تمام احزاب سیاسی و غیره و غیره فراهم بشه. هنوز فراهم نیست، ولی مشروعیت کاری و مشروعیت موقتی که ایشون داره این فرق میکنه با مشروعیت احزاب و گروه سیاسی که از فقط تعداد اعضای خودشون کسب میکنن. برای من خیلی مهمه. بنابراین نکته اینه که دو جریان دو طرفه نیست، این جریان کاملا یک طرفه است. یعنی کسایی که احزابی که گروه های افرادی که میخوان پشتیبانی کنن، البته که میتونن پشتیبانی کنن، البته که میتونن فعالیت کنن و میکنن، ولی لزوما شاهزاده موظف نیست با این افراد وارد تعامل بشه حتما، چون تاکتیک های مبارزش و استراتژی مبارزش ممکنه شکل دیگه ای داشته باشه از نظر خودش. درسته؟ این اصل کلیشه. برابره کسایی که این اصل رو میپذیرن بدون هیچ گونه چشم داشتی در واقع از شاهزاده رضا پهلوی حمایت خواهند کرد. اما حالا چون از من سوال شد نسبت به مسئله جبهه هفت‌آبان، خب من اولا من سخنگوی جبهه هفت‌آبان نیستم، درست عضو شورای مرکزیش هستم ولی سخنگوش نیستم، ولی در این حال یه چیز خوب میدونم و اون اینه که حتی در جبهه هفت‌آبان که یک تشکیلات سیاسی نسبتا مهمیه، شاید یکی از مهمترین تشکیلات سیاسی فعلی ایرانه و امیدواریم در آینده که شرایط دموکراتیک برقرار شد بتونه یک نقش اساسی در سیاست آتی دموکراتیک در ایران امام کنه. خیلی ولی حتی در این مورد هم افرادی که مثلا مثال روشنش برای که روشن تر بکنم بحثمو، آقای پروفسور الیان، ما میدونیم که ایشون در کمیته مربوط به بررسی جنایات رژیم در بعد از فروپاشی رژیم یک عضوه، اما این عضویت ایشون به دلیل این نیست که چون عضو جبهه هفت‌آبانه، خیلی به دلیل جنبه تخصصی بودن ایشونه. ایشون یک حقوقدانه، یک قانوندانه، بنابراین در یک کمیته که در آینده باید تشکیل بشه، یعنی بخشی از استراتژی مبارزه شاهزاده رضا پهلوی، ایشون جا میگیره. بنابراین افرادی که شاهزاده انتخاب میکنه در واقع باید اون ویژگی رو داشته باشن که خود شخص ایشون داره. ویژگی شخص خود ایشون چیه امروز؟ فراجنایی، فراحزبی بودنشه. شاهزاده برای همینه که خودش رو سعی میکنه نسبت به همه وضعیت‌های سیاسی موجود در واقع جدا بگیره و درست هم است، برای که در شرایط دموکراتیک به سر نمیبره. موضع‌گیری گروهی سیاسی از طرف شاهزاده وضعیت رهبری ملیون رو زیر علامت سوال خواهد بود. بنابراین شاهزاده خودش یک شخصیت کاملا فرائضیه. به همین دلیل هم قدرت سیاسی جانشین رو هم که تعیین میکنه، که امیدواریم این کار رو بکنه، باید واجد همین ویژگی باشه. یعنی نمیتونه یه دولتی تشکیل بده برای گذار که یه نصفش مال این حزب باشه، نصفش مال اون حزب باشه، نصفش مال اون حزب باشه. اصلا درست همون ویژگی خودش داره منتقل میشه به اون دولت، اون قدرت سیاسی که وجود داره، که به وجود میاره. بنابراین باید این قضیه روشن کرد که حالا ارتباط، آره منظور از ارتباط چیه؟ منظور هماهنگی، همفکری. شما میتونید همون چون که واسه دفترچه گذار تهیه شد، شما میتونید به عنوان حزب، گروه، انجمن، بخشی از جامعه مدنی، معلوم هر فرد میشه اظهار نظر کرد، میشه نظرات رو گفت، ولی هیچ سیاسی بودن افراد سیاسی هیچ ویژگی خاصی به اونا نمیده در این لحظه. این ویژگی خاص زمانی پیدا میشه که بشه اعتماد بخشی، یا در واقع مهمتر از اعتماد بخشی، بشه طرفداری بخشی از ملت ایران رو نسبت به این گروه سیاسی با عدد شمرد. اگه این کار بتونی بکنی، اون وقت این یک هویتی داره که متفاوت با هویتی که امروز احزاب سیاسی بیرون از دموکراسی دارن.
0: مرسی. ممنون از شما. جناب عباسپور اجازه بفرمایید من آقای سایی صحبت شما کنم، بعد به شما بخونم. آقای سایی بفرمایید.
4: ممنونم آقای دانشور. عرض کنم خدمتتون که من خیلی با بخش بزرگی از صحبت‌های آقای دانشور حسن موافقم و خیلی زیبا فرمودن این ارتباط رو مشخص کردم. من فکر کنم نکته بهتری که باید بهش نگاه کنیم این هست که سازمان ها و نهادهای سیاسی که شکل گرفتن در خارج از کشور عموما، خب این شانس رو دارن که یک سری کارهای تشکیلاتی انجام بدن. به طور مثال من خودم خب چون عضو حزب سکولار دموکرات هستم، ما برنامه های آموزشی هفتگی تولید میکنیم، هر هفته ویدئو میسازیم بابت این قضیه، یا خود همین مهستان داره تلاش میکنه در راستای سکولار دموکراسی فعالیت کنه. خب ببینید ما وظیفمون اعلام حمایت کردیم از شاهزاده در عین حال، خب وظیفمون این است که در راستای اون مرامنامه‌ای که تعریف کردیم برای اون نهادمون این حزب سکولار دموکرات ایرانیان اقدام کنیم و عمل کنیم و داریم انجام میدیم و خوشبختانه این اقدام کاملا در راستای نیازها یا به نوعی بگم هدفهایی که شاهزاده گذاشته، یعنی یکی از پایه‌هایی که شاهزاده تعریف کرده برای آینده بحث سکولار دموکراسی است. حالا ما آیا نیاز داریم که مرتب با شاهزاده در تماس باشیم بپرسیم حالا چیکار کنیم حالا چیکار نکنیم؟ من فکر نمی‌کنم این اصلا مورد نیاز باشه، چون ما مسیرمون مشخصه، شاهزاده هم مسیر رو مشخص کرده، ما داریم عملا همراستای شاهزاده جلو میریم. حالا احزاب و نهادهایی که تکلیفشون مشخصه و مخالفن که دیگه اونا اون ورجه من اصلا قرار نیست ارتباطی داشته باشم. همینطور که آقای عباسپور هم گفت هر جا نیاز باشه واقعا آدم اعلام نظری بکنه یا تعیین تکلیفی بکنه یا ایمیلی میزنه جواب میگیره، وگرنه مسیرها مشخصه، راه هم مشخصه، همه داریم با هم میریم جلو هرچه مستحکمتر. خاطرم هست یکی از جلسات حزب بود، خوبه که اینجا تو پابلیک بیان بشه یا نه، بحث این بود که گروه ها دارن میرن شاهزاده رو میبینن صحبت میکنن، پیشنهاد بود که حزب ما مثلا این کار انجام بده، خب رأی گیری شد و گفتیم ما داریم همراه شاهزاده میریم، اعلام حمایت هم کردیم، بریم اینجا چی بگیم؟ بگیم که ما میخوایم مثلا چیکار کنیم یا چه نیازی داریم، چه کمکی میخوایم از شاهزاده بیشتر بگیریم برای کارمون؟ داریم کارمون رو انجام میدیم دیگه، بیشتر از این که نیست که. و فکر میکنم بحث اینه، ما این رابطه ها رو باید هم تو که آقای دانشور گفت ببینیم که چطور میخوایم تعریف کنیم و قراره به چه نتیجه ای برسیم. شاهزاده تیمش داره درست عمل میکنه، داره به سمت اون هدفی که داریم به صورت فراملی و به صلاح فراجناهی حرکت میکنه، ما هم حالا با اون نهادهایی که ساختیم و بازم من تایید میکنم هست بخش آقای دانشور، خب ما نمیتونیم بگیم که چقدر بیننده داریم، چقدر واقعا ما رو حمایت میکنن، اصلا قابل آزمایش نیست، قابل پیمایش نیست که ببینیم چند نفر طرفدار داریم که بخواد وزن سیاسی بگیریم. ما یه نهادیم داریم یه کار فرهنگی میکنیم، یه کار سیاسی میکنیم. پس این نکته مهمه، ما این مرزه رو قائل بشیم و این به قولی نگاه رو داشته باشیم که قرار نیست ما اتحادی به شکل عملیاتی ترتیب بدیم در کنار شاهزاده. ولی از یه زاویه دیگه الان باز من مثلا خب یه حرکت هایی دارم میبینم از زمانی که مثلا شاهزاده تشریف آورد استکهلم، ما تو بخش میدان الان داره یه سری حرکت هایی انجام میشه، قراره یک سری انجمنهایی شکل بگیره که ما با سیاستمدارا وارد معامله و مذاکره بشیم. اولا یعنی شما ببینید از این اتحادی که شکل گرفته بین مردم از حالت پسیوی که بوده که فقط میرفتیم شعار میدادیم، حمایتمون رو اعلام میکردیم از شاهزاده و ابراز انزجار میکردیم از حکومت اسلامی، حالا داریم به یک جایی میرسیم که یه تشکلهایی رو شکل بدیم که با سیاستمدارای سوئدی وارد معامله بشیم و بگیم ما این کامیونیتی رو داریم، این تعداد آدم هست که با توجه به حالا حمایتی که از شاهزاده میکنه همه عملا تو یه طرف هستن و اگر شما بتونید اون چیزایی که ما میخواییم برای آینده ایران به ما کمک کنیم و بدیم، ما هم میتونیم مثلا حزب شما رو، اون گروهی که شما حمایت میکنین رو حمایت کنیم. یعنی میدونید به ما این حرکت های چند ماه اخیر، این اتحادی که تو دیاسپورا اتفاق افتاده به ما یک وزنی داده. الان کامیونیتی ایرانی میتونه بره وارد مذاکره بشه با سیستم های خارجی. این خیلی مهمه. شما فکر میکنید تو کانادا باید از این استفاده بشه، تو آلمان از این پتانسیل ها باید استفاده شد. من میدونم که ما تو سوئد شروع شده این قضیه و اطلاع ندارم از کشور دیگه که واقعا از این زاویه هم وارد عمل شدن یا نه، ولی اینجا خیلی جدی داره این قضیه دنبال میشه. ممنونم.
0: ممنون از شما. آقای عباسپور افنان دارن، بعد جناب مهرگان واکنش میدن به دوستان اگه واکنش دارن بفرمایید. آقای عباسپور.
1: سپاسگزارم. آقای دانشور، همه اون چیزایی که گفتن خب خیلی درست بود، منم با بخش بزرگیش موافقم، ولی اون امایی که ایشون آوردن راجع به شاهزاده رضا پهلوی، راجع به احزاب و گروه ها و سازمان هایی رو میشه اون اما رو آورد. به هر حال ببینید، در این شاید این یک سال گذشته اگر حداقل بخوایم مثال بزنیم، به قدری انجمن به وجود اومده، سازمان به وجود اومده، تشکل‌های جمهوری خواه، حالا چه طرفدار شاهزاده چه اونهایی که طرفدار شاهزاده نیستن، ایشون رو شاهزاده نمیدونن، ایشون رو نماینده به اصطلاح بخش بزرگ مردم ایران نمیدونن، همونجور که آقای حسن دانشور میگن، اینا هم ادعا دارن که ما نه صندوق رأی داریم نه میتونیم شمارش بکنیم. برخیاشون گفتن که نمیدونم این هوش مصنوعیه که طرفدارای شاهزاده رو تو تلویزیون ها چند برابر نشون میدن و همه این صحبت ها. اون قسمتی که این دوست گرامی سوال کردن که شایع هستش که شاهزاده دوروبر خودش به تیم خودش تیم خاردار کشیده، برمیگرده به اون بخشی که همینجور دارن سر در میارن و اینها دوست دارن که بلا فاصله چی میگن، خیلی ببخشید، گردنبند شاهزاده بشن و بگن که ما هنوز نیومده، خیلی محبوب تریم مثلا نسبت به حزب مشروطه یا نزدیک تریم. این هاست که به هر حال یه فرقی هست بین سازمان هایی که خودشون رو نشون دادن سالها در راستای اهداف شاهزاده، یا حتی شاهزاده از اونا دعوت کرده برای همکاری، مثلا مونیخ یک، اگر از برخی از سازمان ها و جریانات ایشون دعوت به عمل آوردن برای اینکه همونجور که شاهزاده محبوبیت و مشروعیتش رو از مردم میگیره، اون سازمان ها و تشکل هایی هم که با اون شهاربندی که شاهزاده گفته و با فرامین شاهزاده، با اون چیزهایی که از طرف دفتر میاد، اینا همسویی و همخونی دارن، این به اصطلاح وجه مشترکی که با هم دارن، خب به هر حال اینا یه مقدار متفاوتن با اون کسایی که خب هنوز راستی آزمایی نشدن یا خودشون میگن که ما اصلا با شاهزاده رضا پهلوی نمیتونیم همکاری بکنیم. اینه که من میخواستم بگم به هر حال این تفاوت رو هم باید بین این سازمان ها و گروه ها قائل بشیم نسبت به اون کسانی که مورد تایید شاهزاده یا دفترشون ممکنه نباشن. ممنونم.
0: خیلی ممنون. دوستان 12 دقیقه به پایان وقتمون باقی مونده. آقای دانشور افناین کوتاه لطفا که آقای مهرگان ما باشه.
2: ببخشید، من بخواستم فقط بگم در جواب آقای عباسپور بگم که خیلی خوب اینایی که مخالفین شاهزاده میگن معلوم نیست شاهزاده چقدر هوادار داره، برای حرف پوچی میذارن. برای که میتونه هر کسی هرچی بگی، ولی پوچه یه حرف. چرا پوچه؟ برای شما به طور عینی میبینید تو خیابون میتونی رد چی روز جمعه روز شنبه یک شنبه میبینید تو کشورت تو پایتخت فرانک کشور اروپایی چقدر تجارته و تو ایران چقدر مردم کشته شدن به خاطر درخواست شازده در حضور خیابان. خب این واقعیت، این یه نفر میتونه واقعیتش ببنده، این مورد نظر ما نیست. اصلا میگیم پوچه یه حرف. این از این نکته. نکته بعدی هم اینه که خیلی خوب معلومه، گفتیم که سازمان ها مخالفن موافقن، فرق از بین اینا تردیدی نیست، ولی بحث من چیز دیگه بود. بحث من بود که رابطه مساوی نیست بین یک گروه سیاسی که 50 تا عضو داره با شخص شاهزاده، مساوی نیست. برای چنین توقعی نمیتونه داشته باشه، چون این توقع رو بر اساس خواست 50 نفر داره، نه بر اساس خواست 50 میلیون یا 2 میلیون نفر. فرق میکنه، ما تو دموکراسی نیستیم. بنابراین ما حمایت میکنیم، به این معنی هم نیست که نقد نکنیم شاهزاده. نگاه تفکر انتقادی هم باید، چون تفکر انتقادی بخشی ضروری برای حرکت سمت دموکراسی. اگر من کاملا مخالف اون کسایی هستم که میگن شاهزاده خودش کاراش درست میکنه، کسی که انتقاد کنه به شاهزاده، نه این حرفا بود، اینم بوچه. ولی در ایران در خطوط اساسی شما یه وقتی رهبری میپذیری، معناش اینه که پذیرش رهبری تا زمانی که در چارچوب‌های اساسی اون رهبری قول داده عمل کنه. فردا خدای نکرده اومدی رهبری این کار نکرد، معلومه که بازش برگردی. و در هر حرکت جزئی که حتی جزئی نه، حرکت مهمی که افراد منتسب بهشون یا گروه منتسب بهشون یا حتی فردا دولت گذار دولت موقت اگر اشتباه کنه، این وظیفه روشن فکر، وظیفه ریتشاشی که تفکر انتقادشو بیان کنه با استدلال و پیشنهاد راه حل درست بده. این فرق یک مخالفه با یک موافقی که با نظر انتقادی زندگی میکنه. اینو با دقت.
0: خیلی ممنون. خب جناب مهرگان، واکنش شما به دوستانی که نظر دادن بفرمایید.
3: بله، خواهش میکنم. استفاده کردم از نظر دوستان، اینجا من مخاطب نبودم، ولی البته به چند نکته اشاره بکنم. یکی این که احزاب اعتبارشون رو از اعضای خودشون میگیرن، از مردمی که اونها رو حمایت میکنن میگیرن. به همین ترتیب وقتی بزرگترش بکنیم، شاهزاده رضا پهلوی، یعنی جریان شاهزاده رضا پهلوی، خواسته که شاهزاده رضا پهلوی امروز داره نمایندگی میکنه، اعتبارش رو از مردم ایران گرفته که شاهزاده جرأت کردن بیان و رهبری انقلاب رو به عهده بگیرن. میلیون ها ایرانی در داخل و خارج از کشور رو فریاد زدن. اینها کسایی بودن که جرأت کردن بیان تو خیابون، توی سرما و گرما بیان تو خیابون و فریاد بزنن. خیلی های دیگه هستن که شاید این جرأت رو نداشتن و همچنان خواستار رهبری شاهزاده رضا، اون برنامه شاهزاده رضا پهلوی هستن. اما جناب عباسپور یک موردی اشاره کردن که گروه های تازه سربراورده میان و مدعی هن که یا میخوان که خودشون رو بچسبونن به شاهزاده رضا پهلوی، سبقت بگیرن از جریانات کهنه‌کاری مثل حزب مشروطه و روسان دیگه، جریانات مختلفی هستن، یا همین به جبهه هفته آبان که میبینیم فعالیتش رو، همین ما داریم میبینیم چطور داره تأثیر میگذاره، یا جمعیت سکولار دموکراسی ایرانی و این جریانات دیگه به همین ترتیب هستن، زیادن کم نیستن. اما میخوام این رو بگم که جمهوری اسلامی در خارج از کشور هم بیکار ننشسته، انقدر سعی کرده آدم‌های مختلفی رو توی جایگاه‌های مختلف حمایت بکنه، پست‌های اینها، نمی‌دونم شبکه‌های مجازی اینها انقدر لایک بخوره، اینها راه پیدا بکنن به رسانه‌ها که در زمان موعود بتونه از اینها استفاده بکنه. ادعی هستن نه اتفاقا به نظر من مدعیان که باید کنار شاهزاده باشن، با اینکه کاری از دستشون برمیاد، با اینکه برنامه‌ای ندارن، مدعیان که چون من سنم بالاست، من 50 سال 60 سال 70 سال سابقه سیاسی دارم، آقای امیر اعتمادی جوان یا سعید قاسم نژاد جوان نمیتونه بیاد به من بگه چیکار بکنم یا چیکار نکنم، من میتونم بگم. و اینجاست که این اختلافات هم به وجود میاد و اینجاست که اون دوستانی که سالهای سال با خود شاهزاده مستقیما ارتباط داشتن، به جای اینکه بیان نقد بکنن، به جای اینکه بیان پیشنهاد بدن در مورد دفترچه یا هر چیز دیگه، میان و شروع میکنن تخریب کردن، میان شروع میکنن مقابله کردن. وقتی خودش راست دارن نمیتونن بزنن، صف‌بندی میکنن، جناح‌بندی میکنن، یارکشی میکنن بر علیه تیم شاهزاده. اینها هم از نظر به اصطلاح تو نگه ندارم. ممنونتون.
0: ممنون از شما. هفته دیگه فرصت داریم، خوشبختانه وقت به اندازه کافی داریم. جناب بیگلر بفرمایید.
5: سپاس، خسته نباشید. من پیرامون صحبتایی که جناب دانشور جناب عباسپور کردن میخواستم یه توضیح بدم. به عنوان پوزش میخوام تلفن پوزش میخوام خواستم یه توضیح بدم به عنوان یه هموند و مسئول بخشی در حزب سکولار دموکرات ایرانیان. ما به عنوان یک حزب، به عنوان یک جریان سیاسی، یه وظیفه‌ای داریم نسبت به جامعه ایران، نسبت به کشور ایران، و یه هدفی داریم. این هدفمون در یک چارچوب مرامنامه و اساسنامه بیان کردیم و وظیفه اصلیمون در سمت اون اساسنامه و اون هدف اینه که اکتشاف تفکر بکنیم. و برای چی؟ برای پایه‌ریزی یک نظام سکولار دموکراسی. هدف ما اونجاست، هدف ما رسیدن به اون جامعه سکولار دموکراسی. خارج از این که آینده ایران میخواد، من به عنوان یک پادشاهی خاک هموند این حزب هستم، میخواد پادشاهی باشه، نظام پادشاهی باشه یا نظام جمهوری باشه، خارج از اون چارچوب این وظیفه ماست، یعنی پایه‌ریزی یک نظام سکولار دموکراسی. حالا شما اینو داشته باشید. ما در مونیخ، یعنی ما که میگم جناب دکتر نوری‌علا در مونیخ دو همراهی و پشتیبانی حزب سکولار دموکرات ایرانیان رو در مونیخ اعلام کردن رسما، پشتیبانی از دوران گذار، رهبریت شاپور رضا پهلوی و حمایت شخص ایشون. اینم به اصطلاح اون خطیه که داریم پیش میریم. حالا شما اینا همه رو در مد نظرتون داشته باشید. من یه فضایی رو برای شما، برای دوستانی که این پرسش رو مطرح کردن، دوستانی که پاسخ دادن، شما یک استادیوم فوتبال رو در نظر داشته باشید. این استادیوم فوتبال 100,000 تا تماشاچی داره که این تماشاچی ها هم تأثیر گذارن، هم برای سرگرمی اومدن، هم نتیجه شون تأثیر در رویه شون. ادهی هستن که اون پایین روی زمین فوتبال بازی میکنن. ما الان اگر کل این استادیوم رو به عنوان اپوزیسیون قبول در نظر بگیرید، شما هر کسی، من منظورم به کسی که این صحبت من داره میشنوه، حالا همبندان من هم، دوستان من هم، همکاران من هستند، شما باید جایگاه خودتون رو در این استادیوم مشخص بکن. جایگاهی هم نباشه که دلتون میخواد داشته باشید، جایگاهی که میتونید داشته باشید. تواناییشو دارید اون جایگاه رو در اون استادیوم پر بکنید. وسط زمینه، روی نیمکت اضافه است، بغل مربیه، بغل داوراست، جز تماشاچیان. این جایگاه خیلی مهمه. وقتی که ما این جایگاه رو اشتباه تفسیر بکنیم، این مسائل هم پیش میاد که فلان اپوزیسیون دور خودش حصار کشیده، کاری به کار دیگه نداره، ارتباطات دیگه نداره. و این دقیقا همون چیزیه که هموند گرامیمون جناب عباس‌پور تو صحبتاشون میخواستن بگن. شما فرض بکنید یکی از توی تماشاچی ها بیاد توپ رو برداره بخواد توی استادیوم بازی بکنه، ببینید اوضاع به کجا برسه. سپاسگزارم، من تمام.
0: ممنون از شما. خب جناب مهرگان اگه واکنشی دارین 3 دقیقه وقت داریم.
3: خیلی سپاسگزارم آقای دوبیگه، هم خیلی جالب تونستم با اون بحث استادیوم فوتبال و اون بازی فوتبال، واقعا هر کدوم از ما اگر بدونیم که چه تخصصی داریم، چه توانایی هایی داریم و بر اساس تخصص و توانایی خودمون انتظار داشته باشیم که نقش ایفا بکنیم، اونجاست که میتونیم برای این روندی که به پیش هستش برای آزادی ایران مفیدتر باشیم. اما جایی که بخوایم نه، به قول آقای عباس‌پور یا آقای بیگدر که فرمودن از مثلا تماشاچی های بیاییم و توپ رو به گل بخوایم بزنیم، خب این خیلی خیلی آسیب میزنه به جریانی که هستش و خب تو تخصص ما نیستش. خیلی سپاسگزارم از ذات و سپاس از دوستان که تکمیل کردن حرفای من رو، کمک کردن بابت تو پاسخ به آقای بلوفروشان که امیدوارم تو پاسخش رو گرفته باشن. سپاس.
0: خیلی ممنون. سپاس از شما. آقای دانشمند یک مال قبله نه؟
2: نه من فقط یک جمله میخواستم بگم یه چیزی بگم مال قبل از مال جای الان زدم و اون اینکه خب بخواستم به جواب آقای یعنی توضیح بدم به آقای بگیده خب این که حزب شما خواهان دموکراسی سکولاریسم در آینده است خیلی عالیه حزب جبهه هفت آبان خواهان فلان هست گروه سلطنت فلان اونه همه اینا حق طبیعی شده و حق دارن و هیچ کسی نمیتونه قضاوت کنه که این داشته باشین خوبه یا بده اینو بعدها ملت ایران قضاوت میکنه با انتخابات اگر شما انتخاب کردن یعنی به شما حق دادن انتخاب نکردن یعنی به شما بالاخره حق ندادن بنابراین امروز هیچ چیزی روشن نمیکنه امروز اینکه ما خواهان دموکراسی هستیم برای ما هیچ حق ایجاد نمیکنه برای که تعبیر از دموکراسی بین بنده شما و دیگری و دیگری متفاوت امروز بدترین جریانات سیاسی ایران هم خواهان دموکراسی هستند ممکنه نه تنها 4 اصل شاهزاده بلکه 5 تا اصل بهتر هم بهش اضافه کنن اینا معیار نیست امروز معیار اینه که یه جبهه پیدا شده که جبهه مردم ایران برای استبداده و در لحظه تعیین کننده رو فرا میرسه امروز تخصص های مورد نیاز شاهزاده و مردم ایرانه که اون تخصص ها به در خدمت اداره موقت جامعه ایرانی بدون جمهوری اسلامیه اونه فقط وگرنه تخصص های حزبی شما اون در رقابت های حزبیه که در چارچوب قانون اساسی مشخص شما میره ثبت نام میکنید تو وزارت میکنم وزارت کشور حق شرکت در انتخابات اداره کنین حق پول میگیرین نمیدونم جا و مکان میگیرین تبلیغ میکنین ترویج میکنین ملت ایران میرن شما رای میدن یکی دو تا صد تا پنجاه تا نماینده میشین تو پارلمان امروز شرایط وجود نداره امروز همش ایدئولوژی سیاسیه امروز اون چیزی تو کله من فکر میکنم این خوبه تو کله شما فکر میکنم اون خوبه هیچ مرجعی امروز وجود نداره که کدوم رو بپذیره مرجع زمانی وجود داره که قانون اساسی نوشته شده آزادی های فردی اجتماعی تأمین شده شما میرین وارد گود مبارزه میشین برای انتخابات
0: بس مرسی دوستان با پوزش از جناب بیگلر وقتمون پایان رسید تشکر از دوستان از جناب عباسپور جناب بیگلر آقای دانشور آقای مهرگان آقای سایی و دوستان دیگری که از بیرون و داخل فعالانه شرکت داشتن تو بحث امروز و از آقای دارابی گرامی خیلی تشکر به خاطر همکاری خوبشون به خصوص تشکر از آقای سعید بهبانی و تلویزیون میهن تیوی دوستان بدرود تا برنامه دیگر
1: بدرود پاینده
5: سلام باشید بدرود
1: تا روز خوش

0: های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: سلام بازرگان. سراغ تصویر منم تصویر چی من میبینم اینم چی جوریه؟ مزگران هست چی من میبینم صدا تصویر شعرم هست؟ شعر هست من تصویر.

Ben. O durdular, salam be şine bendekone, ve binendekone cerami, kastına başid, ba muvaffakiyet o برای دیدار مجدد این هفته آخرین اخبار و تحولات منطقه رو و همچنین انعکاسات اون رو در طبق انعکاساتش در رسانه های عربی منطقه پی میگیریم جهت اطلاع بینندگان و شنوندگان یعنی شما دوستان گرامی از آخرین تحولات و تفسیرها و تحلیلها در رابطه با این اخبار و تحولاتی که روی میده. امروز الان آخرین خبر حمله سپاه پاسداران به دو محل در سلطان نشین عمان هست، در عدک و یک منطقه دیگری که الان تو رسانه ها خواهیم دید، به بهانه طبق گفته سپاه پایگاه آمریکایی ها بوده که تعدادی البته زخمی شدن. الان میگم که چه ها نوشتن، ولی سلطان نشین عمان به شدت این رو محکوم کرده و همچنین کشورهای دیگر خلیج فارس، کشورهای عربی دیگر حاشیه خلیج فارس به شدت این عملیات رو و حملات رو محکوم کردن. دولت لبنان، وزارت خارجه عمان سفیر رژیم ایران رو احضار کرده و یادداشت اعتراض تسلیم کرده و این تحلیل جرا خیلی تعجب میکنن و از این چه درست یک روز دو روز قبل بعد از دیدار عراقچی وزیر خارجه رژیم از این کشور و گفتگو با رهبران سلطان نشین عمان وزیر خارجهش در رابطه با تنگی هرمز و بهترین و روابط دوستانه ظاهرن که اعلام شده بود با عمان دارن به عنوان واسطه قدیمی و از بین میانجی معروف قدیمی بین ایران و آمریکا که حتی برزام هم با توسط اون شرک گرفت و مذاکرات انجام می شد قدیم اونجا. این حملات کاملا نشان دهنده همطور که تفسیرها و تحلیلها تضاد عمیق به در بین حاکمان فعلی ایران هست و رشد این تضادها رو نشون میده چه آشوبی چه آشفتگی در درون این سران هیئت حاکمه ایران هست، جمهوری اسلام به حساب رژیم اسلامی ایران هست. این چه به دنبال اظهارات عراقچی و قالیباف و این مذاکره کنندگان مبنی بر پیشبرد مذاکرات و امید باز هم حتی علارغم حملات آمریکا به اخیر حملات اخیر آمریکا به منابعی به اماکنی در جنوب ایران، با وجود این هم باز هم صحبت از مذاکره شده بود و ضمن اظهارات ترامپ چه تمایل بوده به مذاکرات، امیدی به ادامه مذاکرات بود و خصوصا به دنبال سفر اخیر هم روز گذشته عراقچی به عمان. این نشان دهنده کاملا طبق تحلیل جران نشان دهنده شکاف عمیق در داخل حاکمان رژیم اسلامی و هم اینکه مطلقا مذاکره کنندگان طرف واقعی مذاکره نیستند و حاکمان واقعی ایران نیستند، این پزشکیان و دولت، یعنی دولت ظاهر است و مذاکره کنندگان مثل بزن قالیباف عراق پشت اینها عامل تصمیم گیرنده اصلی سپاه و بالاترینشون هم رأسش هم مشتبه خامنه‌ای رهبر رژیم اسلامی است که اخیرا هم چه کاملا فتوای قتل و یعنی انتقام تأکید در انتقام از ترامپ و
نتانیاهو داد و لیکوف لیست ترور داریم، لیست انتقام داریم. اینا دیگه کاملا معلوم شد که مذاکره و اجه هم باشه واقعی باشه باید با اونا صورت بگیره، نه این کسای جلام دادن که ما مذاکره میکنیم. برای اینکه اونا تصمیم گیرنده نیستن، هر وقت مذاکره کردن، قرارداد بستن، توافق کردن، امضا کردن، پشتش نقض شده کامل. الان دیگه هم آمریکا هم منطقه هم کشورهای عربی به این نتیجه رسیدن که اون چی میبینن افراد داد دیدارها و ملاقاتهای رسمی و تماسهای رسمی و ارتباطات اینا یه ویترینن، اینا نیستن. پشت اینا در حقیقت یک نهاد دیگری هست حاکم اون تصمیم گیرنده، اینا باید با اون برخورد کنند. الان از این جهت ببینیم که الان این روزنامه های مطبوعات عمان هم قطر هست، عمان هست، منطقه در رابطه با این حمله اخیر نوشتن که الان میبینید، من اینو میخونم، زدیری نمیشه تیتر زدید سنم چه میبینید الان من شهر کردم، به دنبال حملات ایران به میبین نمیشته چه تعداد زخمی در قطر و عمان بوده، به قطر و عمان حمله کرده شده و در تعداد زخمی در حملات به قطر شده و دولت عمان سفیر تهران رو احضار کرده. نوشته سلطان نشین عمان سفیر ایران رو احضار کرد و یادداشت اعتراض رسمی به تسلیم کرد به دنبال حملات به سایت های جایگاه های در دو استان مسندم و الوسطا با پهپاد. این رو وزارت خارجه عمان اعلام کرده. وزارت خارجه عمان در بیانیه که صادر کرده میگه که دولت عمان یعنی وزارت خارجه عمان نارضایتی سلطان نشین عمان رو از این اقدامات غیر مسئولانه رو به اطلاع سفیر ایران رساند و تأکید نمود که ضروری است همه به اصول حاکمیت کشورها و حسن همزماری

اعلام کردن که بایستی در برابر سلسله حملات موشکی ایران رو که الان صبح یک شنبه امروز اتفاق افتاده، در برابر این باید مقابله کرد، با استاد و با اینا مقابله کرد. این یک بعد اعلام کردن که این یک افزایش جدیدی از تشنج هست که همزمان با حملات آمریکا به زایگاه‌های در ایران، اماکن در ایران صورت می‌گیره که به دنبال متهم کردن تهران توسط آمریکا به حمله به کشتی‌هایی در تنگه هرمز صورت گرفته است. از این انعکاس همین حمله رژیم اسلامی به عمان در الجزیره، بزرگترین، مهمترین، یعنی معتبرترین رسانه کشورهای عربی خلیج، در حقیقت کل خلیج هست، این رو منعکس کرده. بعد از این خود عمان رو من نشون بدم، الان زیاد بیانیه رسمی وزارت خارجه عمان هست با آرم سلطان‌نشین عمان، این آرم سلطان‌نشین عمان هست و در روزنامه عمان، خود صادره در مسقط پایتخت عمان، روزنامه رسمی این کشور، خود این کشور عمان هست که تیتر زده سلطان‌نشین عمان سفیر ایران رو احضار کرد و یادداشت اعتراضی بود تسلیم نمود به دنبال حمله به اماکنی در این کشور. خبرگزاری عمان هم به نقل میکنه از خبرگزاری عمان که نوشته سلطان‌نشین عمان امروز آقای موسی فرهنج سفیر جمهوری اسلامی ایران در سلطان‌نشین عمان را احضار کرد و یک یادداشت اعتراضی بود و تسلیم نمود. این تسلیم، این یادداشت اعتراض به دنبال تعرض و تجاوز یا هم حملات به اماکنی در استانهای مسندم و الوسطا با پهپاد صورت می‌گیرد. این تسلیم، این یادداشت، این یادداشت را جناب شیخ خالد بن هاشم المصلحی معاون وزیر خارجه عمان در امور اداری و مالی تسلیم سفیر ایران در مسقط کرد، به صورت حضوری احضار کرده. ایشان طی این دیدار نارضایتی سلطان‌نشین عمان از این اقدامات غیر مسئولانه را اعلام کرد و ابراز کرد و خواستار ضرورت پایبندی به قوانین و مقررات مربوط به حاکمیت کشورها و حسن همزماری و عدم دخالت در امور داخلی و احترام به عرف و ارزش‌های اخلاقی که دو کشور و دو برادر همسایه را به هم پیوند می‌زنند فراخواند. یعنی به ضرورت اینا رو مورد تأکید قرار داد و به این به پایبندی به این اصول ایران رو فراخواند. این هم بیانیه رسمی دولت عمان، وزارت خارجه عمان در روزنامه رسمی این کشور منعکس شده. این آخرین خبر هست و همچنین در خود روزنامه، همین روزنامه عمان، مقاله دیدم در رابطه با تروریسم، خیلی مهمه از این نظر چه و غیر از این مقاله دیگری هم باز در رابطه با تروریسم در منطقه منعکس شده چه اسم ایران رو نمیبرن ولی کاملا معلومه، نوشته دولت هایی هستن در منطقه چه دخالت میکنن در امور داخلی کشورهای دیگر و نیابتی هایی درست میکنن از طرف خودشون از اهالی همون کشورها، دست به اعمال تروریستی میزنن و امنیت و ثبات و حاکمیت این کشورها رو تهدید میکنن. بعد این تیتر زده وقتی چه خبر سیاسی باشه تروریسم بر میگرده، نوشته چه کشورهای خلیج باید متحد باشن، سیاست هاشون یه چی بکنن در برابر تروریسم چه این تا امنیت و ثبات و آسایششون تضمین بشه. این مقالاتی است که در رابطه با تروریسم

نوشته میشه در روزنامه های عمان هم از این نظر مهمه، چه نشون میده چه اینا به چه چیزهای به مسائلی در منطقه توجه دارد. بله این هم الان روزنامه العربی الجدید چه مال کشورهای خلیج در امارات تیتر زده چه سپاه پاسداران ایران بندر ادکمه در عمان رو مورد حمله قرار داد. این بندر ادکمه بعد از حمله در این بندر ادکمه در از آرشیبه میخواد این بندر رو نشون بده، نوشته چه سپاه پاسداران امروز یک شنبه اعلام کرد چه نیروی هوایی سپاه پاسداران یک حمله شدیدی رو به سختی رو به بندر ادکمه در دگمه در سلطان نشین عمان انجام داد، با این ادعا که پایگاه چه سکوهای پشتیبانی و سوختگیری هواپیماهای آمریکایی در این بندر رو هدف قرار داده. سپاه پاسداران افزود که این عملیات مراکز پشتیبانی لوجستی چه کشتی های نیرو دریایی آمریکا رو ضربه زده، اونا رو هدف قرار داده. همچنین سپاه پاسداران ایران اعلام کرد که یک کشتی دیگری را هم در تنگه هرمز هدف قرار داده برای و این حملات ما سپاه اعلام کرده این حملات ما به این کشتی در تنگه هرمز و همچنین مراکز هواپیمای آمریکایی در عمان و همچنین کشتی های نیرو دریای آمریکا این حملات همزمان با آغاز مجدد حملات آمریکا به اماکن در ایران صورت میگیره که خود این جنگ هم یعنی این ضربات به دنبال تیراندازی یا حمله سپاه به یک چشنی تجاری صورت گرفت. سپاه پاسداران در بیانیه که توسط رسانه ایران منتشر شد اعلام کرد که یک چشنی دومی را هم که در امروز در تنگه هرمز قوانین اجرایی و مقررات رو نقض کرده بود در تنگه هرمز مورد هدف قرار گرفت توسط سپاه پاسداران. ایران امروز اعلام کرد که تنگه هرمز را بسته است و یه چشتی رو که اجازه نگرفته بود بدون اجازه داشت حرکت میکرد مورد حمله قرار داده، دیگه تنگه هرمز بسته شده و هشدار داد که هر گونه پاسخی به این رویداد با یک پاسخ شدیدتری مواجه خواهد شد. نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران در اعلامیه در بیانیه اعلام کرد که این حمله به این کشتی در به آن علت صورت گرفته که این کشتی در حقیقت امنیت دریایی رو به خطر انداخته به خاطر این چه سیستم مقررات رو به هم زده زیر پا گذاشته و این همین کارش موجب توقیف این کشتی شده، ولی سپاه پاسداران هیچ گونه جزئیاتی در مورد این کشتی ارائه نداد. اینا بچه بیانی های سپاه رو منتشر کردند چه به دنبال و همچنین ضمن خبر حمله سپاه به بندر عمان. اینا اما حملات گذشته الان هفته گذشته چه به دنبال حمله سپاه به چشتیرها در تنگه هرمز آمریکا وارد جنگ دوباره شد با ایران با رژیم اسلامی حاکم بر ایران در حقیقت با سپاه پاسداران و مقررات منابع و اماکنی رو و بوت به سپاه یعنی رو سلاحاشون و مقرراشون و یا بعضی مواردی هم از زیر ساخته های ایران رو و جمله چندین پول و مثل پول راه آهن مشهد و چند جای نیروگاه و اینها رو هدف قرار داد. به دنبال اون
سپاه پاسداران حمله کرد به چندین بندر و چندین جایگاه و پایگاه آمریکا یا اماکن غیر نظامی در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، از جمله کویت و بحرین و قطر و امروز هم عمان، به دنبال این سیل محکومیت از طرف وزارت خارجه ها و دولت های این کشورها صورت گرفته. بعضی خبرهایی هم هست که کشورهایی مثل کویت و بحرین رو میگن که یک عملیاتی هم علیه ایران انجام دادن ولی اعلام نکردن. خبرهای اینطوری هم هست ولی بیشتر این خبرهای رسمی در رسانه ها فقط محکوم کردنه. این الان این میبینین که روزنامه الجزیره نوشته به دنبال عملات ایران، اینو که من خوندم، اینم بگم که البته ضمنی هیچ خبری، قطر پدر امیر قطر فوت کرده به دنبال در اقل امیر قطر سابق بود که سالیان سال معروف بود، همیشون امیر بود که دیگه بعد از بیماریش پسرش شد امیر قطر، امروز فوت دیروز فوت کرده که به دنبال اون خیلی کشورهای عربی، تمام کشورهای عربی تسلیت گفتن، از جمله عراق و نخست وزیر عراق و امیر قطر به علت فوت پدرش تسلیت گفت و همچنین تمام کشور عربی، از جمله عراق هم چه بینه چه چقدر نزدیک به این کشورهای منطقه عربی تسلیت گفته. از ایران که اصلا مطلقا هم چیزی نشنیدم تسلیت بگن. نخست وزیر علی فال زیده نخست وزیر عراق امروز یک شنبه نامه تلگرام تسلیتی به امیر دولت قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی به علت وفات پدر شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی فرستاد. این هم یک خبری در این رابطه. این از بطه خبر عراق رو من بعدم میکنم.

اینا مقالاتی در روزنامه ها مطبوعات کشورهای عربی خلیج نگاه منتشر میشه علیه همین حملات سپاه پاسداران به این کشورها، تحلیلگراشون اینا همه میکوبن این حملات رو و تحلیل میکنند. تیتری زده عبدالنبی اشعله مقالی در البلاد بحرین که سیاست وقتی که منطق عنف، منطق خشونت، اعمال خشونت بر این سیاست حاکم میشه، ببینید در چه وضعی پیدا میکنه. میگه که به نظر من رژیم ایران یکی از بزرگترین اشتباهاتش رو مرتکب چند روز پیش مرتکب شد با تهاجم به چندین کشتی که از تنگه هرمز رد می شدن، در حالی که این کشتی ها به موازات ساحل سلطان‌نشین عمان حرکت می کردن، یعنی در آبهای منطقه‌ای متعلق به سلطان‌نشین عمان بودن، به این کشتی ها حمله کرده. این بزرگترین اشتباهش بوده. بعد هم دوباره برگشت به همون سیاست های سیاست مبتنی بر تجاوزات مسلحانه و تهدید به بستن طنجه، چه این با روح و مواد یادداشت تفاهم ایران با آمریکا، اونم با وساطت قطر و پاکستان مغایرت داره. اینجا این اقدام ایران بار دیگر پرسش های مشروعی را مطرح کرده در کشورهای خلیج در رابطه با اینکه رژیم ایران واقعا چقدر آمادگی داره که از فرصت ها و امکانات راه حل دیپلماتیک و منطقی استفاده بکنه به جای بازجشت به استفاده، به جای اینکه از امنیت کشتیرانی و آزادی عبور و مرور انرژی در خلیج فارس به عنوان یک وسیله فشار و اخاذی بازجیری استفاده بکنه، بیاد از این فرصت ها استفاده کنه و حل دیپلماتیک و منطقی رو زده. این دیگه الان مورد شکه، مورد سواله که چقدر رژیم ایران واقعا آمادگی داره به جای اینکه از شعار امنیت آزادی برور به عنوان وسیله برای اعمال فشار و یا بازجیری استفاده کنه، به جای این بیاد به واقعا راحل از این فرصت های راحل چه ایزاد میکنن میانزی جریا استفاده کنه. این اقدامش، این استفاده از این فرصت ها توسط رژیم ایران مورد شک و تردیده. این در حالی که ایران نه تنها در برابر کشورهای منطقه، در برابر اقتصاد کل جهان مسئوله. دولت ها و ملت های کشورهای خلیج هم مانند همه کشورهای جهان امیدوارن که این یادداشت تفاهم، امیدوار بودن این یادداشت تفاهم یک راه حلی باشه برای زنج و زنج رو تمام بکنه و در جدیدی رو برای درب جدیدی رو برای پایان برای کاهش تشنج باز کنه، ولی دیدیم که این استفاده نکرد ایران از این راه حل و فرصت میانجی جری ها و یادداشت تفاهم. بعد دیگر اقدامی مرتکب شد که موجب زنج دیگری شد، و در حالی که یک زنجی توسط آمریکا و اسرائیل از یه طرف و از یه طرف هم ایران در ماه فوریه گذشته شروع شده بود، این دوباره باز هم از سر گرفته شد. اینا هم الان مقالاتی در رابطه با همین زنج منتشر میشه در نشریات عربی منطقه. الاهرام امروز، الاهرام بر روزنامه الاهرام مصر نوشته، تیتر زده که ایران اعلام کرد که آمادگی برای از سرگیری گفتگوها دیگر ندارد و آمریکا هم تهدید کرد که ایران رو به طور کامل نابود منهدم خواهد کرد، برای اینکه مهلت طنجه هرمز دیگه
بله پاسخش تمام شده بود دیگه، باید باز میکردن در جرمز رو باز نکرد و رئیس جمهور امریکا دورادن هم دیروز تهدید کرد، تهدیداتی علیه ایران کرد که باید پاسخ نظامی گسترده خواهد داد اگر تلاش برای ترور رو انجام بدهند. تلویزیون رسمی ایران و تلویزیون رسمی ایران هم اعلام کرد که تهران برای از سرجیری گفتگوها با امریکا الان دیگر آمادگی ندارد و اعلام کرد که واشنگتن به یادداشت تفاهم اسلام آباد پایبند نیست. یعنی حمله ایران به سه چشتی در تنجی هرمز در آغاز این هفته شعله جنگ جدید رو شعله ور کرد و ترامپ هم آتش بس رو و یادداشت تفاهم انعقاد شده با تهران رو لغو کرد و دوباره تحریم های نفتی رو به برگردون محاصره ایران رو و تحریم های نفتی ایران رو به علاوه انجام 200 حمله جدید هوایی علیه هدف های ایران طی 2 روز. بعدم ترامپ اعلام کرد که اگر مورد هر گونه تلاش برای ترور صورت بگیره مورد هر گونه تلاشی برای ترور صورت بگیره 1,000 موشک آماده برای شلیک علیه ایران دارد و آمریکا قادر است که تمام مناطق ایران رو در صورت تهران اگر به تهدیدش اجرا کنه آماده از همه مناطق ایران رو هم ویران کنه، منهدم کنه. اینا چه تو اخبار هم اینا همش هست، راست میگم که اینها هم منعکس میشه در مطبوعات دنیای عرب و منطقه و این هم الاهرام مصر هست که این گونه خبر به نقل از خبرگزاری ها این خبرها رو منعکس میکنن. بله این هم الان این هم العربی الجدید بعد نوشته که جنگ در منطقه بار دیگر حملات آمریکا علیه ایران. اینا در اینا در اعلام سنتکام فرماندهی مرکزی آمریکا که دور سوم حملات به مناطق نظامی ایران شروع شده انجام شده همزمان با شلیک موشک‌ها و پهپادهای توسط تهران به چندین پایگاه و اماکن در کشورهای خلیج و کشورهای عربی غیر از خلیج هم به اردن هم حمله کرده. اینها به دنبال این دوباره سنتکام فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد که حملات سومین دور حملاتش علیه اماکن سایت‌های نظامی ایران انجام داده که اعلام و سندکام اعلام کرد که سحرگاه امروز 140 هدف نظامی را در داخل ایران مورد حمله قرار داده که اینها با استفاده از مهمات دقیق و هدایت شونده از طریق زنجنده هایی که از پایگاه های زمینی و همچنین از ناب های هواپیما بر آمریکا پرواز کردند، به علاوه پهپادها و کشتی های زنجی ناب های زنجی نیروی دریایی آمریکا. در همین حال هم ارتش آمریکا اعلام کرد که دور جدیدی از حملات آغاز میشه در پاسخ به حمله به یک چشتی تجاری دیگری در تنجی هرمز. اینا انعکاسات جنگ دیروز امروز در مطبوعات عربی بودن. این هم که صحبت های در دو مذاکرات ایران و عمان بوده چه روزهای قبل انجام دادن رفته بود عمان. الان هم یک مسئله هم در رابطه با اسم تنجی هرمز خیلی جالبه جنج و در رسانه‌های عربی یعنی در فضای مجازی عربی البته هست ولی بعضی رسانه‌های کشورهای هم نوشتن که اینا منعکس میشه در رسانه‌های مجازی که روی اسم تنجی هرمز
که ایرانی ها چرا این پنجه رو به اسم فرمانده ارتش خودشون زمان ساسانیان هرمز که با عرب ها جنگید گذاشتن، در حالی که این پنجه رو خالد ابن ولید فرمانده عرب فتح کرد و لشکریان ایرانی رو شکست داد. خیلی واقعا جالبه که این مسئله اصلا منطق و چیزهای تاریخی رو قلب میکنند، یعنی قلب چه واقعیت هست هست، ولی چیزی چه جالبه روی تاکید روی ناسیونالیسم و افراطی که فقط چون عرب بود خالد ابن ولید حمله عرب ها بوده به ایران به فرس و فتح کردن، چون پیروز شدن مدن این منطقه رو ایران رو فتح کردن، پس تمام مناطق ایران باید به اسم فرماندهان عرب باشه. خاطر من الان میبینید این امیج برای دیدن اینا برای ما ایرانی ها جالب اینجا نشون بدیم، میبینیم مثلا این از تونس زده چه هرمز چیست، لعنت خدا بر او باد، و چرا ایران تنجه رو اسم هرمز کرده و تنجه ولی من نه تنجه خالد ابن ولید خب ایران بیاد کار کنه تنجه رو بذاره به اسم فرمانده متجاوزی و معلوم نمیذاره هرمز فرمانده ایرانی بوده اون زمان در جنگ با ذات السلاسل اولین جنگ حمله ایرانی ها به ایران که اون زمان بصره در مال ایران بود و اون منطقه بوده جنگ بین لشکریان ساسانی به فرماندهی هرمز، و البته میگن هرمز اصلا اسم به عنوان اهورامزدا یعنی خود مشتق شده یعنی خدا، و یه اسم مقدسیه که اول اسم پادشاهان همیشه بوده، هرمز اردشیر، هرمز بهرام، هرمز این اونم کلا لقب پادشاهان ساسانی بوده به عنوان مقدس، مثل سنت مثلا سنت کام سنت مثل سنت سمپورد زیر مقدس به کار میره، ولی خب میگن امین اسم پادشاه اسم فرمانده نیروهای لشکریان ایران بوده در جنگ ذات السلاسل، و این رو ایرانی ها به از قدیم هم به شهر هرمز بندر و جزیره هرمز که در همین منطقه هست در تنجه هرمز هست گذاشته شده، به علت همین جزیره هرمز هم این شده تنجه هرمز. خب ایرانی ها هرمز گذاشتن، بعدش هم تمام منطقه خودش و عربی هم میشه بنویسن مزید هرمز تنجه هرمز. بعضی این آقایان ناسیونالیستای افراطی عربی اومدن الان ببینید نقشه تنجه هرمز نوشته مزید خالد ابن ولید، مزید یعنی تنجه، تنجه خالد ابن ولید، و حالی که در من خودش برای عربی همیشه میگن تنجه و مزید هرمز، از هم چه افتاده هم توی تاریخ منطقه زن جغرافی های جهانی همیشه تنجه هرمز، مثل خلیج فارس چه اینا خلیج عربی میگن خلیج فارس هم نمیشه، حتی تو فرهنگنامه ها و موجمه و دیکشنری های عربی هم از قدیم خلیج و فارسی نمیشده میشد، من تا از این دود 17-18 سال اخیر بعد از آن عبدالناصر جم جم این ها اسمشو عوض شردن، حالا این ولی اینو دیگه تا حالا نتونستم، ولی این زمزمه های الان هست که حتی تنجه هرمز هم اسم عربی بکنن، در اینجا تو خودبر رسمی تو تمام اخبارهای عرب ها هم همیشه مزید هرمز تنجه هرمز، این چیزهایی هم مطرحه الان، و این هم من خاموش کنم رفته توی فیسبوک. اینا محکومیت های چیز همه چکرهای در رابطه با محکومیت های حمله حملات رژیم اسلام ایران با پاسداران به کشورهای خلیج بود که دیدیم، اینا الان ببینید چیه چی، من با فقط تیتراش رو نشون بدم، اینها البلد، اینا مطبوعات کشورهای عربی خلیج هست، و این البلد کویت هست، نوشته شورای وزیران کویت یعنی دولت کویت تجاوز ایران به یک نفکش قطری رو محکوم کرد، چه اعلامیه شورای وزرایشون شورای وزیران کویت رو منعکس کرده منتشر کرده، چه به ریاست شیخ احمد عبدالله احمد السبا رئیس شورای وزیران یعنی نخست وزیر کویت تشکیل شده، و
اعلام کرده که دولت کویت هر گونه اقدامات برای به خطر انداختن متزلزل ساختن امنیت و ثبات منطقه رو محکوم میکنه و هر ضرورت توقف فوری همه اقدامات جنگ طلبانه و تشنجزا رو مورد تأکید قرار میده و تأکید میکنه که همه باید به قوانین بین المللی، اصول مقررات بین المللی که آزادی چشمگیرانی رو در آبراهای بین المللی تضمین میکنه پایبند باشد. این هم البلد، این هم کویت، نشریات کویت بعد نوشته. این هم روزنامه الشرق الاوسط عربستان سعودیه، چتاب لندن، روزنامه بین المللی سعودیه، تیتر زده همبستگی خلیج، یعنی کشورهای عربی خلیج با قطر و پشتیبانی از اقدامات قطر در مقابله با حملات ایران. شورای همکاری خلیج با شدیدترین عبارت ها حملات ظالمانه یا تجاوزگرانه ایران به نفت شرکیات رو محکوم میکنه، محکوم کرده. و شورای همکاری خلیج به شدت با شدیدترین عبارت ها حملات تجاوزگرانی ایران به نفت شرکیات متعلق به قطر رو و همچنین تعرض، یعنی مورد خطر، در خطر قرار دادن سرنشینان این کشتی رو محکوم کردند و همچنین اعلام کرد که این اقدامات ایران بالا بردن خطر تشنج و تهدید امنیت و ثبات منطقه می باشد. جاسم البدیوی دبیر کل شورای همکاری خلیج در اعلامیه که سه‌شنبه هفته گذشته صادر کرد، از جامعه بین المللی خواست که به مسئولیت‌های خودشون قیام کنند و موضع قاطع و بازدارنده در قبال این تجاوزات مکرر ایران اتخاذ کنند تا امنیت و صلح منطقه و بین المللی محافظت بشه و از تکرار چنین اقدامات خصمانه که ثبات منطقه رو تهدید میکنه جلوگیری بشه. این موضع شورای همکاری شش کشور خلیج چه در الشرق الاوسط عربستان منعکس شده. این هم رسمی، موضع رسمی خود کشور عربستان سعودی، دولت سعودی چه نوشته. این اخبار هم منشی برای خلیج اعلام کردند که پادشاهی سعودی اعلام برای که البته اخبار هم خود اخبار 24 ساعت از رسانه‌های عربستان سعودی است که نوشته عربستان سعودی حمله ایران به نفتکش این کشور، نفتکش سعودی به نام ودیان در تنجی هرمز رو محکوم میکند. دولت عربستان از ایران خواست که فوراً تمام تهدیدات خودش رو علیه امنیت منطقه رو متوقف بکند. وزارت خارجه عربستان با شدیدترین عبارت ها اقدام ایران به حمله به نفتکش سعودی ودیان طی عبور این نفتکش از تنجی هرمز رو به شدت محکوم کرد و همچنین هدف قرار دادن یک نفتکش قطری از رکیات رو و تأکید کرد این تجاوزات مردودن، محکومن، برای اینکه تجاوز و حمله به امنیت چشمگیرانی بین المللی و امنیت رساندن انرژی جهانی است، انرژی به همه نقاط جهان است. پادشاهی عربستان سعودی تأکید کرد که ادامه این حملات از سوی ایران نقض آشکار قوانین و عرف بین المللی و قطعنامه 28/17 شورای امنیت است که آزادی چشمگیرانی و عبور مرور آزاد از آبراه دریایی رو تضمین میکنه. این موضع عربستان است. بعد این هم موضع مصر که رسمی دولت مصر باز
خبرگزاری قطر تیتر زده، مصر تجاوزات ایران به قطر و امارات و کویت و بحرین رو محکوم میکنه. این در حدود 5 روز پیش بود که این حملات رو شدید سپاه به اماکن در قطر و امارات و کویت و بحرین رو محکوم کرد. قاهره میگه که دولت قاهره، دولت مصر با شدیدترین عبارات تجاوز خصمانه ایران علیه دولت قطر و امارات و کویت و بحرین رو محکوم کرد و این را نقض آشکار حاکمیت این کشورها شمرد. دولت مصر این اعمال رو جنگ طلبی خطرناک علیه امنیت و ثبات منطقه خلیج به شمار آورد که تلاش های کاهش تشنج و تحکیم امنیت منطقه‌ای رو از بین میبره، نابود میکنه و این تلاش ها رو خونسا میکنه. وزارت خارجه مصر در اعلامیه که صادر نمود اعلام کرد که مصر تمام تجاوزات ایران علیه امنیت و حاکمیت کشورهای عربی یا تهدید امنیت و ثبات منطقه رو محکوم میکنه و بار دیگر همبستگی کامل خودش را با کشورهای برادر عربی خلیج اعلام میکنه و تأکید میکنه که مصر همیشه در کنار کشورهای برادر خودش در خلیج استاده تا با هر چیزی که در امنیت و سلامت خاک این کشورها رو تهدید کنه با اونا مقابله کنه. بیانیه وزارت خارجه تأکید کرد که نمیتوان پذیر هیچ بهانه یا هیچ توضیحی، هیچ گونه بهانه یا توضیحی برای این تجاوزات رو نمیشه پذیرفت، غیر قابل قبولند و این تجاوزات، این حملات مردود و مستحزن و زشت و غیر اخلاقی هستند و بهانه هایی که برای این آورده میشه که مثلا علیه منم پایگاه آمریکاست و از اونجاها پرواز میکنن هواپیمای آمریکایی به خاک ایران یا مثلا سوختگیری میکنن اونجا از اونجا و اینا هیچ کدوم قابل قبول نیستن و محکوم هستند. و دولت مصر خواستار توقف فوری همه اقدامات جنگ طلبانه و تشنج شد و همچنین پایبندی به قوانین مقررات بین المللی در راستای حفظ امنیت منطقه و دور کردن مردم ملت‌های منطقه، دور کردن هرچه بیشتر ملت‌های منطقه از تشنج و بی‌ثباتی. به اینها فراخواند این اطلاعیه دولت مصر توسط وزارت خارجه مصر منتشر شده. بعدم ستاد نیروی پدافند بحرین اعلام کرد که سیستم پدافند هوایی بحرین تعدادی از موشک‌های و پهپادهای ایران رو رهگیری کرده و نابود کرده. فرماندهی پدافند هوایی بحرین اعلام کرد که سیستم پدافند هوایی این کشور تعدادی از موشک‌های و پهپادهای ایران رو که این کشور رو صبح امروز مورد حمله قرار دادن رو رهگیری کرده و نابود از بین برده، منهدم کرده. فرماندهی پدافند هوایی بحرین اعلام کرد که ایران به خدمش تجاوزگرانه سیستماتیک خودش از طریق با حملات خصمانه خودش با موشک‌ها و پهپادها علیه شهروندان غیر نظامی پادشاهی بحرین ادامه می‌دهد. ستاد پدافند هوایی بحرین به همه مردم بحرین هشدار داد که احتیاط کنند و این آماده باش داد و اینکه هوشیار باشند و به هیچ گونه اجسامی که از هوا چون به خاطر موشک‌ها و پهپادها رو منهدم میکنند به زمین میاد، این قطعات رو، این اجسام رو لمس نکنند، دست نزنند، چه اینها ناشی از انهدام
موشک‌ها و نهبط‌های ایران هستند که توسط پدافند هوایی منهدم میشن، نتیجه تجاوزات ایران هستند و هر زاین اجسام رو قطعات رو ببینند فوراً به نهادهای زیربط اطلاع بدهند. پدافند هوایی بحرین تأکید نمود که تمام نیروها و واحدهای این ستاد کامل در نهایت آماده باش و آماده باش کامل هستند تا از بحرین حفاظت کنند و دفاع کنند از بحرین و آمادگی کامل برای برخورد فنی تکنولوژیک تکنیکی آمادگی برخورد فنی و تکنیکی با این اجسام پراکنده چه قطعات پراکنده دارن، آمادگی کاملشو دارن تا سلامتی و ایمنی عمومی مردم رو و مردم بحرین و خارجیان مقیم این کشور رو همشون رو تضمین کنند. ستاد پدافند هوایی بحرین تأکید کرد که استفاده از موشک ها و پهپادها برای هدف قرار دادن غیر نظامیان و اموال و دارایی های خصوصی که انجام میده، ایران به عمد اینا رو به انجام میده و مورد حمله قرار میده، نقض آشکار قوانین بین المللی و بشر دوستانه است. این رو روزنامه خبرگزاری قطر از بیانیه دفاع هوایی پدافند هوایی بحرین منتشر کرده، نقل کرده و منتشر کرده. بله، اینها بودن در رابطه با منطقه. و اما در غیر از منطقه خارج بشین به فلسطین و زاید بریم، در خبر مهم در این رابطه استعفای دولت حماس هست که در حقیقت انحلال دولت حماس رو در غزه اعلام کرده و رئیس اون دولت چه خود حماس تعیین کرده بود که به حساب این دولت اینجا رو اداره کنه، به دنبال این چه انهدام کامل این غزه و تخریبش اینها دیگه هیچ از هرگز اتفاق افتاده بود، به دنبال تشکیل کمیته تکنوکرات ها توسط آمریکا و کشورهای عربی چه قرار بیاد و غزه رو اداره کنه، این رو به سپرده خود باگذار کرده دولت حماس به همون کمیته و این دولت رو منحل اعلام کرده و رئیسش استعفا داده. چه این رو البته اعلامیه چه حماس در رابطه با استعفای این دولت اعلام کرده و چه دیگه دولت خود همین کمیته تکنوکرات های داری غزه رو بوده بجیرد، اسرائیل این رو یک فریب از طرف حماس اعلام کرده که این چشم دوخته حماس به افرادی در همین کمیته تکنوکرات ها و اداره دولت آینده که بازم از افراد خودش هستند و مهمتر از همه اسرائیل میگه این به هیچ وجه این قبول نیست تا مادام که حماس خلی سلاح بشه. حماس باید اگر راست میگه باید نظامیشون منحل کنه، بخش نظامیشون منحل کنه، نه دولتی دولت رو اداره متعزه، باید سلاحاشو تحویل بده به دولت فلسطین تشکیل بشه یا به همین کمیته تکنوکرات ها، سلاح های بالاخره دست افراد و فرماندهان حماس نباشه، سلاحاشون باید تحویل بدن. این الان در این رابطه چند خبر رو میخونیم. الان ساعت ببینم چنده. تمامه چند ده دقیقه پرسد داریم چکنم بنیم در این خبرها رو بخونیم. من این خبرگزاری وطن مال فلسطین هست، فلسطین هست که نوشته حماس استعفای کمیته اقدام دولتی یعنی برای غزه به دنبال برای پاسخ مثبت به منافع ملی و این و برای این است که
بهانه ها رو از دست اشغالگران اسرائیلی بگیریم. یعنی ما برای این استعفای دولت حماس رو اعلام کردیم که دیگر اسرائیل بهانه‌ای نداشته باشه بکوبه، و این در جهت منافع ملی ماست. این رو جنبش حماس اینم آرمشه چه اعلام کرده. سخنگوی جنبش حماس حازم قاسم اعلام کرد که کمیته اقدام دولتی در بخش غزه، یعنی دولت حماس در غزه، استعفا میده و منحل میکنه خودش رو تا در جهت پاسخ به منافع عالیه ملی، در راستای تامین منافع عالیه ملی و گرفتن بهانه های اشغالگران اسرائیلی از دست اونها، و همچنین برای در راستای ترتیبات جاری، اقدامات جاری برای انتقال اداره غزه، مدیریت غزه به کمیته ملی اداره غزه، چی معروف به کمیته تکنوکرات است. قاسم سخنگوی حماس گفت که این اقدام یک اقدام مثبت جدیدی است در راستای موضع این جنبش. از آغاز جنگ اعلام کرده بود مبنی بر اینکه اداره مدیریت غزه در راستای بین فلسطینی ها توافق بین فلسطین رابطه برای اداره قطعه غزه بشه، چون اینا گفتن همون سازمان آزاد بخش فلسطین و بخش خودولت خودگردان فلسطین و چند کشور عربی و اینا دولت بهمان یک دولت تکنوکرات ها، کمیته تکنوکرات ها دولت رو به دست بگیره. و او افسود که چندین طرح داده شده طی زنج برای اداره بخش به صورت توافقی بین فلسطینی ها، که این ها منجر به تشکیل یک کمیته ملی مدیریت غزه شد، چه بعد هم او اعلام کرد که این تصمیم استعفا به دنبال تأکید تکمیل همه اقدامات مربوط به تسلیم تحویل دادن مدیریت غزه به شکل و مدیریت اداری و حرفه‌ای یعنی فنی به طور کامل تحویل داده بشه به کمیته امین تکنوکرات ها و کمیته مدیریت جدید امور غزه. اینا اخبار بود. آدم بله، نتا باز بشه یک خبر دیگری. اخبار حماس استعفای کمیته حکومتی در جهت منافع ملی. بله، این هم همونه، من شهر دیگری جرده. همچنین این یه چی؟ اما بعد این از مؤسسه، اینم جالبه، از مؤسسه تحقیقات استراتژیک فلسطین مربوط به همین دولت خودگردان فلسطین و سازمان آزاد فلسطین، نزدیک این مؤسسه مطالعات فلسطینی، نوشته که این که حماس استعفای دولت خودش رو اعلام کرده یک اقدام شکلیست، یعنی فرمالیته است که منجر به هیچ گونه تغییری در بخش غزه نخواهد شد. میگه حماس که کمیته فوق‌العاده دولتی، تو کمیته حساب اورژانس یا فوق‌العاده دولت چه دولت تشکیل داده بود، اعلام کرد که اینو منحل میکنه و اختیارات رو به کمیته تکنوکرات ها محول میکنه، تنها یک اقدام فنی نیست از نظر رهبری حماس، بلکه یک اقدام سیاسی است به منظور اینه که یک پیام داخلی و خارجی منتقل کنه مبنی بر اینکه این جنبش یعنی حماس آماده است که حداقل ها رو در طرف شهروندی مراعات کنه، پایبند بشه برای اینکه از مدیریت دولتی غزه کنار بره
ولی میگه خلا بین این اعلام و بین تغییر واقعیت ها روی زمین، تغییر واقعیت، تغییر واقعی همچنان خیلی هست، یعنی خیلی خلا هست، خیلی فاصله هست بین این اعلام و واقعا ببینیم توی عرض چیز، ببینیم در واقعیت چقدر تغییر خواهد کرد. مضمون اعلام این است که میگه که اینا در انتقال، در تحویل اختیارات فقط دولت مدنی نیست و اینه که خواستار این است که خواستار شده حماس، که نه کارمندان دولت قبلی حماس در مناصب در پست‌های خودشان باقی بمونند، ولی به جای این که اینا از فرماندهی جنبش حماس دستور بگیرن، از کمیته تکنوک دستور خواهند گرفت، ولی همون مقامات حماس باشند. اما در طرف ازاد امنیتی، هر مسئله مسئولیت امنیتی و بخش نظامی و خلع سلاح اینا دیگه مطرح نیست. هیچ گون مطلقا این بیانیه حماس به این پاسخ نداده که تکلیف سلاح‌های حماسی میشه و از امنیت غزه دست چی کسی، نیروهای امنیتی چی کسانی خواهد شد. اینو میخواد حماس خودش نظامی و سلاحشو داشته باشه، مدیریتشو بده به این کمیته تکنوکرات فلسطینی عربی. در این میان هم اعضای شورای صلح و کمیته تکنوکرات تأکید کردند که همچنان اعضای این کمیته در قاهره گیر کردند، یعنی موندن، و اینا دیگه تنها به اظهارات اکتفا نخواهند کرد، بلکه منتظرن که واقعا عمل بشه در واقعیتون. نمیان، نمیتونن بیان از قاهره بیان به، هنوز تو قاهره هستن اعضای این کمیته تکنوکرات، نمیتونن بیان غزه تا مادام که در واقعیت ببینن که یک دولت شده، یک قانون شده، یک سلاح شد بشه، یعنی یک نیروی اسلحه، یک نیروی انتظامی، یک ارتش، یک دولت، نه اینکه غزه مثلا بازم سلاح دست حماس باشه و دولت دست. این مسائل الان حماس مطرح کرده در رابطه با استعفای دولتش و رهبرش، هم اسمش بودن توی همین اطلاعی ها هست که استعفا داده، این رو ظاهری میدونن. اسرائیل هم اعلام کرده که این یک فریبه، استعفای دولتش برای این چه غیر قابل قبوله، مادامی که سلاحش رو تحویل نداده حماس و نظام، بخش نظامی کاملا منحل شده، اینا فریبی بیش نخواهند بود. بله، اینا رو دیگه من اصلا در اسلام من یادداشت کرده بودم که بخونم، دیگه همین از کافی هست به شفایت میکنه از بغضای منطقه طبق لیستی که اعلام کرده. موضوعات بحث این روزمون به پایان میرسه در رابطه با عراق و منطقه، بلابطه با عراق هم چیتونم چه گفتیم موازهشون. البته من یک موزه عراق رو نخوندم که الان داره به آمریکا نزدیک میشه و امروز قرار نخست وزیر عراق به واشنگتن سفر کنه، قرارداد و توافق جدیدی با آمریکا خواهند بست، غیر از قرارداد هم 20 سال پیش بعد از سقوط صدام که با آمریکا قرار دولت عراق بسته به بازسازی عراق و ادامه روابط و روابط و ارتباطات اقتصادی و پیوندها و کمک‌های آمریکا به عراق، قراردادهای جدیدی در راستای روابط اقتصادی و تجاری بین عراق و آمریکا خواهند بست. اینا رو من از عراق هم اینجا من ایشون بدم فقط به این به پایان ببریم. فعلا ارسان چین رو من از اول، چون من اخبار منطقه مهم بود، ما اخبار منطقه رو اول به اطلاع رسوندم بعد این خبر عراق. نمیشته العبودی سخنگوی دولت عراق اعلام کرد که نخست وزیر عراق فردا دوشنبه در رأس یک هیئت بلندپایه عازم واشنگتن خواهد شد. سخنگوی دولت حیدرالعبودی امروز یک شنبه اعلام کرد که نخست وزیر عراق علی زیدی فردا دوشنبه عازم آمریکا خواهد شد در رأس یک هیئت بلندپایه.
و آنجا دیدارهای مهمی را با رئیس جمهور آمریکا و ترامپ و مسئولین و نهادهای اقتصادی و مالی انجام خواهند داد. عبودی در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد و در این در نخست وزیر فردا در رأس هیئت عظیم آمریکا میشه تا روابط خارجی موزونی رو برابری رو بر اساس منافع مشترک گسترش پیدا کنن و پیشرفت بدن. او افزود که این دیدار اهمیت بسیاری داره به ویژه به علت شرایط منطقه‌ای حساسی که الان جریان داره، یعنی جنگ منطقه، این دیدار اهمیت بسیار زیادی داره. از جمله یادداشت تفاهم بین عراق و آمریکا در زمینه‌های یادداشت‌های تفاهمی که انجام شده بسته شده امضا خواهد شد. یادداشت‌های تفاهم جدیدی بین عراق و آمریکا امضا خواهد شد در زمینه‌های نفت و گاز و وارد کردن شرکت‌های متخصص آمریکا به عراق که در جهت افزایش سطح تولید انرژی و ایجاد منافذ برای ایجاد راه‌های جانشین تنجی هرمز که تأثیرات تنجی هرمز رو کم کنه، یعنی آمریکا کمک کنه به عراق چه و از راه‌های غیر از تنجی هرمز هم استفاده بشه، راه‌هایی پیدا کنن. احتمالاً یعنی عراق هم آمریکا کمک بکنه یا کشورهای دیگه هم کمک بکنن که با هم الان امارات هم و کشورهای دیگه عرب هم الان دارن بررسی میکنن که کمتر به تنجی هرمز نیاز داشته باشن، راه‌های جایگزینی برای انتقال انرژی و نفت از راه‌های دیگری پیدا کنند، ایجاد کنند. و ادامه داد که این دیدار نخست وزیر عراق از آمریکا در راستای تحکیم رابطه با واشنگتن صورت می‌گیرد و گفت که گفتگوها روی متمرکز خواهد شد روی مسائل مهمی که مهمترین و برجسته‌ترین آنها گسترش روابط اقتصادی و سرمایه گذاری بین عراق و آمریکا خواهد بود. و افزود که یادداشت‌های در زمینه‌های نفت و گاز و وارد شدن شرکت‌های نفتی آمریکا برای بالا بردن تولید صورت خواهد گرفت. اینا دیگه میگه که و همچنین تصمیم خلسلای شبه نظامیان یعنی نیابتی های رژیم و رژیم ایران، یعنی با عنوان انحصار اسلحه در دست دولت، یعنی خلسلای شبه نظامیان، در این رابطه عبودی گفت که سلاح منحصراً انحصار سلاح فقط در دست دولت در ارتش عراق یک تصمیم عراقی است برای تأمین امنیت سرمایه گذاری و ثبات داخلی. یعنی این امید است که با آمریکا در این مورد هم گفتگو میشه که با ما دیگه سلاح‌ها رو دیگه از دست این شبه نظامیان می‌گیریم و خیلی هاشون هم چه سلاح‌هاشون رو دادن و در حقیقت اون دیگه نیروهای نیابتی رژیم دیگه قبل مثل قبل نیستن و الان سلاح در دست دولت و ارتش عراق قرار می‌گیره، یک ارتش یک سلاح می‌گیره. اینه چه دیگه سرمایه‌گذاری آمریکا در عراق امنیت داره، دولت عراق تضمین میکنه امنیت ارتباطات سرمایه گذاری. اینو در میبینید چه مطبوعات خبرگزاری عراق زده و همچنین مطبوعات دیگر عراق هم در این رابطه مفصل و حمایت پارلمان عراق را هم در این رابطه اعلام کردن، چه پارلمان عراق هم در این هم تیتر خبرگزاری عراق چه میگه حمایت گسترده پارلمان عراق، یعنی نمایندگان پارلمان از دیدار از زیدی نخست وزیر عراق به از واشنگتن برای تحقق مشارکت استراتژی که پیگیرانه و متقامل و پیشرفته که دائما گسترش پیدا میکنه، مشارکت استراتژیک و عراق با آمریکا. این هم حمایت پارلمان عراق از این دیدار نخست وزیر فردای دیدار نخست وزیر عراق از آمریکا. اینا بودن خبرهای و تحلیل‌ها و در رابطه با اخبار و تحولات منطقه
موفق باشید، خسته نباشید. با تشکر از تحمل شما تا این لحظه به امید دیدار بعدی هفته آینده، تا آن موقع بدرود.

0: آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز یکشنبه ساعت آغازین برنامه‌های هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی می‌گیریم. عرضم به حضور شما امروز هم در حقیقت بله دیگه 21 تیر ماه هست، 12 ماه جولای، و مقارن است با داستان نوژه، عملیات نوژه که به وسیله حزب توده لارف و کارهایی که حزب توده برای مملکت کرده، ضررهایی که زده، خیانتهایی که کرده، به راستی یک مثنوی 70 من کاغذ است. در حقیقت موضوع برنامه ما حزب توده نیست، ولی چون مقارن است با این قضیه فقط این تکلمه رو برزد برسونم با اون، این که وقتی که تغییر دادن و دبیرکلی رو تحویل کیانوری دادن، در حقیقت از اونجا این قائله به کج رفت. پیش از اون هم کج بود، اما نداریم حد فاجعه آمیز. و تاریخ درباره تک تک این آدم ها قضاوت خواهد کرد. حالا اگر که حتی فاتحان تاریخ را نوشته باشند، ولی از بین سطور میشه تشخیص داد که کی کجا وایساده و کجا را نگاه کرده. اما امروز ما، فاجعه‌ای که امروز بر میهن ما، قبل از این که وارد برنامه امروز بشم، امیدوارم که برنامه مهستان رو دنبال کرده باشی. من فرواقع دعوت میکنم که میهن تیوی رو دنبال کنی. تک تک برنامه ها به نوبه خودش کاملا در یه سطح دیگه است. نه اینکه بقال بگه ماست من نمیدونم فلان است، نه نه، فرواقع در قیام، در مقام قیاس که برمیای میبینی که خیلی متفاوته. یکی فقط داستان زرق و برقه. ما اون زرق و برقی رو که دنبال میکنن، ما نداریم اون زرق و برق، ولی بقیه قصه همین است که میبینیم. از این مقدمه متول بگذرم، یه پیامم بدم که فردا دوشنبه متاسفانه خانم دکتر بابک بیات، ببخشید خانم دکتر میترای بابک، در خدمتش نخواهیم بود، ولی من از آقای دستمالچی درخواست کردم که فردا 11 صبح به وقت کالیفرنیا در خدمت این بزرگوار باشیم. دعوت میکنم این برنامه رو حتما با هم پیگیری کنیم. اما امروز مثل هر یک شنبه، همطوری که روی صفحه میبینید و مطابق هر یک شنبه در این ساعت، بریم خدمت دوست بسیار خوب و هممون، جناب آقای دکتر رعوف فانی. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و نازنینان از ادب و احترام کنم، سلام کنم و سپاسگزار باشم از حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: سلام بروی ماه شما استاد، مطلب خوبی رو عنوان کردیم. بنده به عنوان یک شاگرد که رصد میکنم رسانه‌های فارسی زبان رو، به خاطر شغلم هستش، باید ببینم اونها رو. آنچه که باعث شده که برنامه شما مخاطب داشته باشه، چون از دلتون برمیاد، چون خودتون هستید و زلال هستید، این تملق نیست. کوچک مت بزرگ رو نمی‌کنه. ویوها هم همین رو در سطح رسانه‌ها داره نشون میده. ویوهای شما هم در یوتیوب داره همین رو نشون میده. پیام واضحه، چون مخاطب دوست داره که حرف حقیقت رو بشنوه و شما دارید حقیقت رو به اونها میدید، بدون اینکه اون رو بخواید آراسته بکنید.

0: آرایش بکنید، بزک دوزکش بکنید، حرف راست رو دارید میرسونید و مخاطب شعور این رو داره که خودش بشینه تحلیل بکنه. عرض ادب خدمت هموطنان عزیز، این 20 برنامه هستش که من در این برنامه هستم و ما با استاد با هم صحبت کردیم در این مورد که این فصل، یعنی فصل اولی که در خدمت شما بودم، این آخرین برنامه‌اش باشه و به امید خدا به شرط آید اگه عمری باشه در اکتبر که گفتم خدمتتون امیدواریم که تحولات به نفع ملت ایران باشه، در اواخر اکتبر برمیگردیم و در خدمت شما هستیم. در این فاصله من هر کجای دنیا باشم، در سفر باشم، در ماموریت شغلی باشم، مطلب مهمی باشه به قابل عرض باشه به خدمت شما، حتما دریغ نخواهم کرد، با استاد تماس میگیرم، ایشون هم اجازه بده حتما در خدمت شما خواهیم بود. حسن در خدمتتون هستم.
1: ممنونم ازت. ما از اینکه این مدتی در خدمت نیستین یه قدی آزرده ایم، اما چه کنم که به حال سیر زندگی است و به حال بیاییم راجب امروز حرف بزنیم. و ترامپ گفتش که نمیدونم 24 ساعت به وقت میدم بیا و بگو که تنگ بازه و از این کارا نکردیم. اول گفتن که نیروهای خودسر این کار کردن، ولی بعد یه مرتبه یه اعلامیه دادن از طرف مشتبار مقوایی. من اصرار این که این بابا زنده است رو نمیفهمم فی الواقع، که چه اصراری دارن که بگن زنده است، در حالی که حتی یه ویدیوی دیدم امروز از کوچه که یک دختر یه پاسداری بود، کمیته چی بود کی بود، گفت برادرم رفت تو کیسه پلاستیکی یه مش گوشت آورد، 4-5 کیلو گوشت تیکه آورد و گفت بیا این بابات بگی برو. و بعد اذعان کرد به این که با این بمبارانی که اونجا کردن هیچ کس نمیتونه زنده باشه. و من متاسفم، واقعا متاسفم. من با آقای میبودی اینا هزار دفعه دیگه هم تکرار میکنم و از گفته خود دلشادم. به ایشون گفتم آقا بگو که این مرده. آخه سعی جان اگه بعدن، گفتم آقا ما هزار تا مزخرف گفتیم، هیچکی نیومد بهمون بگه چرا مالکشی کردی، حالا اینجا که باید بگیم شما چرا احتراز میکنی از گفتنش، چه مشکلی بعدن پیش خواهد آمد. کار رسانه همینه، من مدل دیگه بلد نیستم. اما بپرسیم از شما که این پیامی رو که دادن، یک پیام مفصلی رو از این مشتبار مقوایی خوندن، چیه قصه؟ با توجه به تجربه شما، علمی که داری، به ما بگو که چی فهمیدی. بفهم.
0: اختیار بنده که شاگرد میکنم، اما آنچه که شما در مقدمه فرمودید، چرا اینا میخوان بگن که مشتبه وجود خارجی داره؟ چون دنبال اینن که با یکی این وضعیت رو به سامان برسونن. منظورم ایالات متحده است، چون بارها گفتیم اون دوتا هدف رئیسی داره، دوتا هدف اساسی داره: یک، تعیین تکلیف اورانیوم ها، دو، فرستادن نمایندگان تقالب به کارمندان آژانس انرژی اتمی برای بستن اون تاسیسات. و بعد مسئله حزب الله که در حاشیه قرار گرفته که اون هم به دوره ترامپ ختم نخواهد شد. اون توان موشکیشه که دیگه توان موشکیشو میخوان محدود بکنن که کشورهای همسایه رو مورد هدف قرار نده. گفتم تا 1000 کیلومتر میان تا اون حدم قبول بکنن، الان دیگه بهشون نمیرسون تکنولوژی که نیاز دارن. بنابراین اونا دنبال کسی هستن که بیان سر میز مذاکره امضاها رو گرفتن، دنبال اینن که به هدفشون برسن. یعنی اون تفاهم‌نامه هستش، تصمیم‌نامه هستش، من بهش میگم تصمیم‌نامه، اینا بهش میگن مذاکره تفاهم‌نامه، من بهش میگم تصمیم‌نامه، امضاش کردن، مجبورن اجرایش کنن. و آنچه که ما داریم می‌بینیم این لگد خانم ها و آقا، اینا همه پیام مثبت برای ما. ما باید شاد باشیم از این وضعیتی که داریم می‌بینیم. چرا؟ چون دارن میگن که نیروهای خودسر. ما در همین تلویزیون از ماها قبل بهتون گفتیم که اون وضعیت بعد از ترور آقای بعد از کشته شدن آقای خامنه‌ای و تمام شدن داستان ولایت فقیه، اینا دیگه فرماندهی رئیسی ندارن، یعنی فردی نیست که در اونجا تصمیم گیری بکنه. و به خاطر عقده هایی که دارن، به خاطر پرونده هایی که از هم دیگه دارن، به خاطر اون بیسیک مشترکی که ازش رشد کردن، اون بیسیکی ازش رشد کردن و بالا آمدن، همه همدیگه رو میشناسن و اجازه نمیدن یکیشون برتر بر اون یکی باشه. تمام شد رفت. خودشون دارن میگن نیروهای خودسر. آقای قالیباف پاشو وقتی از سوئیس اومد بهتون گفتم، گفتم مثل اینکه اونجا رفت فرودگاه سوئیس، مثل اینکه دشویش شمنگ نداشت، آمد رفت مهرآباد، رفت دشوی، بلافاصله رفت به عمان. چی گفت پادشاه عمان؟ ازش درخواست کرد که در بحث تنگه هرمز کمک بکنه. این بارها در تلویزیون شما گفتیم، به اونها قبول کردن کوریدور رو باز بکنن. چرا؟ چون میخواست نیروهای دریایی سپاه رو محدود کنه، ولی دیدیم نتونست. دست رو دست زیاده. این به نفع ما ملت ایران. شما وارد معادلات نشید، جان عزیزتون به خطر نندازید. تعبیر داره شکل میگیره. این نامه‌ای که استاد فرمودید، این پیامی که تلویزیون
1: بذار من قبل از این که شما اصل نامه بشید، این رو چون چند بار گفتم امروز هم دوباره تأکید کنم روش. علی‌رغم همه حرفایی که زده شد در طول این مدت، از جنگ 12 روزه تا فاصلش تا جنگ 38 روزه و بعد از جنگ 38 روزه تا همین چند هفته گذشته و این کارهای احمقانه‌ای که اینا کردن، خیلی ها به روشی رو که آمریکا اتخاذ کرده ایراد داشتن. اما من باور دارم که آمریکایی ها نه ترامپ، آمریکایی ها یعنی کل ادمنستریشن، کل دستگاه، بازی خوبی رو آغاز کردن. یعنی از اونجایی که شروع کرد گفتش که یک کسی در ایران هست، من دارم با اون حرف میزنم، یه ولوله رو بین اینا انداخت که اون کیه، اون نفر کیه، شک، سوء ظن. اینا در حقیقت یه صفاتیه در انسان. پیروزم گفتم وقتی نگاه میکنیم به مثلا آثار شکسپیر، همه قصه اوتلو رو بلدن، ولی هر بار که اوتلو نمایش داده میشه بازم سالونه پر میشه. چرا؟ برای اینکه جایی رو شکسپیر دست میذاره که خیلی با آدم نزدیکه، سوء ظن، حسادت و این قصه ای که ما امروز در ایران داریم میبینیم، سوء ظنی که در بین اینا وجود داره، حسادتی که در بینشون وجود داره و تفرقه‌ای که ایجاد شده، و این آتیشیست به خرمن اینها. حالا شما با این توضیح من، این باور من، شما ممکنه یه جور دیگه به قضیه نگاه کنید، ولی از شما خواهش میکنم که با توجه به شناختی که داری و تجربه‌ای که داری بریم سراغ این پیام بعد از این مردکشی فضاحت بار. یه نکتم باز بگم اگر اشتباه شما تصحیح کن، با اون این که به باور من چون اینا در این مردکشی شکست خوردن، چون انتظار داشتن یه حجمی از مردم حضور پیدا کنن و این اتفاق نیفتاد و هر جا که رفتن داستان شد، سنگ انداختن، پرت کردن به سوی عراقچی، فوش دادن به پزشکیان، به قالیباف، به همه اینا تک تک فضاحت گفتن، اینا برای اینکه عادت دارن، برای اینکه افکار اون رو منحرف کنن، این داستانا رو شکل دادن. اما یادمون نره اون چیزی که گفتن، تفرقه‌ای که بینشون ایجاد شده، سوء ظنی که برشون غالب شده، حسادتی که درشون ایجاد شده. بفرمایید میشنوم.
0: بسیار خوب، اگر شما محبت بفرمایید که این متن این تصویر بذارید که من همزمان بخوانم. هموطنان عزیز، بنده کلمه به کلمه مهمش رو میخوانم و تفسیر شخصی خودم رو با مبنای آنچه که به عنوان یک شاگرد میدونم رو خدمتتون عرض میکنم که در پایان ببینیم که پیام چه مفهومش و نویسنده این پیام میتواند چه کسی باشه. این خیلی نکته مهمی است که کمک میکنه به ما برای شناخت تحولات آینده. ببینید این هم چیزی هستش که در یک وبسایت متعلق به خامنه‌ای.ir که قبلا مال دفتر آقای خامنه‌ای بود که دیگه نیستش، عنوان شده. میگه بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیک یا سار الله. خب السلام علیک و علی جدک و ابیک و امک و اخیک و معصومین من ولدی. یعنی چی میخواد به ما بگه؟ عاشوراست؟ چی داستان چیه؟ روز کربلاست؟ خب این همزاد پنداری رو به ما میرسونه. داره به مخاطب میگه حسین، داره به مخاطب میگه خانوادش، داره به مخاطب میگه که بچهش. چرا؟ میخواد همزاد پنداری کنه اون تابوت ها رو با واقعی کربلا. به این هم خواهیم پرداخت. خب اینجا برمیگرده چی میگه؟ میگه سلام بر امامی که ندای حیات بخش قیامش پژواکی عظیم و پرتنین از بعثت نبوی را تا اعماق دوردست تاریخ امتداد بخشید و از اثر آن انقلاب اسلامی پدید آمد. منظور شاه خمینیه. کجای عالم رفت؟ کجا پژواک پیام آقای خمینی رفت؟ آقای خمینی به محض اینکه حکومت را در اختیار گرفت، دستش رو کرد توی، با این همین زبان بهتون میگم، دستشو کرد توی منطقه، انگشتشو فرو کرد توی عراق و دخالت کرد در امور داخلی عراق و جنگ رو ایجاد کرد. جنگ رو ایجاد، مسبب جنگ، بنده در کتاب هم اینو نوشتم در ایران، مسبب رئیسی جنگ آقای خمینی نه صدام حسین. آدم باید کتوش راستشو بگه، صدام حسین ظالم آدم کش، بنده باید متنفر باشم از اون دو برابر، هم هموطنانمو کشته هم طایفه کردها رو کشته. صدام حسین تکلیفش مشخصه، اما آدم حقو باید بگه دیگه. خمینی بود که بهانه رو دست داد از صدام حسین. نتیجه چی شد؟ 8 سال جنگ کشتن جوانان ما که هر کدومشون میتونن سازنده باشن برای کشور ما. خب پس این مزخرف اولی، خط اول مزخرف تمام. بریم به خط دوم، انقلابی که اساسا حسینی بود و با شعار و مرام حسین ساخته شد و بالید. کجاش حسینی بود؟ اصلا حسین پیامش کجا انقلاب بود؟ ما در همین تلویزیون گفتیم حسین مروان ابن حکم رفت بهش گفت آقا ازت خواستم بیا بیعت کنی با یزید، گفت نمیخوام مروان، میخوام برم. گفت باشه برو. کجا میری؟ گفت میرم به مدینه. گفت نه مدینه نه. گفت میرم کجا؟ میرم برم سمت کوفه و اون سمت میخوام برم. ازم دعوت کردن، خانواده‌اش رو سوار اسب کرد، دیوانه بود حسین، پتکو پتکو پتکو باشه بره برای کربلا. روانی که نبود، مثل شما که نبود، زندگی رو تشخیص داد. آخه آدم روانی در روزی که میخواد کشته بشه میره عروسی برای پسرش را میندازه؟ مثل شماست؟ از حسین دنبال انقلاب و قیام و اینا نبود. راه رو بهش بستم، 5 بار مذاکره کرد، دیگه هیچ جایی براش نبود. واقعا من نمیخوام بیعت بکنم، ولی تا لحظه آخر رفت دفاع کرد. فرد هم نزدن بکشنش، آخرین کس بود رفت تو میدان مبارزه کرد، در رفت در زیر زمین مخفی بشه. این مزخرف دوم، خط دوم مزخرف، این سند تاریخی است. خب حالا برگردیم به خط ادامش. آقای شهید ایران هم با همین مرام رشد کرد. او حسینی بود، حسینی اندیشید، حسینی حرکت کرد، حسینی جهاد و مقاومت نمود، حسینی زیست و حسینی خون خود را در راه مکتب حسین تقدیم و شهادت کرد. اینم مزخرف سوم. ایشون درسته توی کلمه حسین در توی فامیلش بوده. کجا آقای خامنه‌ای حسینی زندگی کرد؟ آقای خامنه‌ای هیچ کس رو بنده نبود، خدا رو بنده نبود، خدا رو بنده نبود. آقای خامنه‌ای در طول حکومت مداریش هر بار مردم درخواستی کردن زد توی دهن مردم، گفت نمی‌فهمید. نه آیین مذهبی رو، نه آیین ملیشون رو به رسمیت شناخت، نه در جمعشون حضور پیدا کرد، نه خواست مردم رو قبول کرد. آن چرا که خودش فکر می‌کرد درست بود، در هر کجا هم که تونست انگشتش رو وارد کرد. در برنامه قبل گفتیم از ورزش درس و اسلامی کردن مدارس بود، ورزش بود، اردوها بود، هر کجا که فکرشو بکنید دستشو وارد کرد، هر کجا که فکرشو بکنید. حسین این بود؟ این کجاش حسینی؟ کجاش حسینی؟ بس خط چهار رو مزخرف کامل. خب بعد میرسیم به پاراگراف دو. در زمره حسینیان کسانی هستند، اینجا مهم، در زمره حسینیان کسانی هستند که وقتی در راه حسین و برای مکتب و مرام حسین علیه السلام خونشان مظلومانه بر زمین می‌ریزد، بسیار امت اسلام به حرکت در میاد و آن زمان به عاشورا و آن مکان به کربلا متصل می‌شود. حال هم همان شور حسینی ملت ما را مبعوث بعثت بخشیده و مکتب خمینی کبیر و خامنه‌ای شهید را جلوه‌ای تازه داده است. این است آن قوقای حیات بخشی که انعکاس ندای مظلومیت حسین علیه السلام و ندای هل من ناصرن ینصرین او در ایران و پس از آن در عراق و سایر کشورها به پا کرده. چی میخواد بگه؟ چی رو با کی داره مقایسه میکنه؟ اولا این کلمه هل من ناصرن ینصرین میگم که این نویسندش کیه، در آخر بیسید اون جمله کلیدی در آخر این بحثه. هل من ناصرن ینصرین که در زمان کشته شدن حسین داده نشد، حسین قبل از اینکه کشته بشه اینو گفت، این زمانی بود که درخواست کمک کرد. اینا تموم شدن رفتن. هل من ناصرن ینصرین اینجا غلط املایی داره. یک آخوند سطح ابتدایی حوزه هم اینو میفهمه که این نویسنده این نامه نفهمیده. یعنی دروس حوزه اصلا نمیفهمه چیست نویسنده این نامه. چون اگر حوزه رو رفته باشه، حالا شب اگر حوزه نخوابیده باشه اون کاری نداریم، در حوزه خوابیده یادم. ولی همین باشد حوزه گذاشته باشه، همون روز اول میفهمه حتما ناصرن ینصرین بعد از کشته شدن حسین داده نشد. پس این آخون نیست کسی که این رو نوشته، سواد حوزوی هم نداره. بسیار اینم در اینجا داره میگه. بعد میخوای چی بذاری؟ از ملت ایران میخوای مایه بذاری؟ برای چی میخوای مایه بذاری؟ گوش بدید. به همین مناسبت از حضور ده ها میلیونی ده ها میلیونی اعجاب برانگیز دشمن شکن و تاریخی مردم در شهرها و روستاهای ایران و عراق خصوصا تهران قم نجف کربلا و مشهد سمیان قدانیم خواهش میکنم زنده باشید مردم کاری نکردن. تصاویر ماوری داره نشون میده که در تهران چه خبر بوده. تصاویر ماوری هم نمیخواد نشان بده کسی که بچه تهران باشه میدونید این تپه های عباس آباد رفتید مسلح درست کردید فضای مسلح چقدره آقا جان. اون فضای مسلح ما دیدیم مردم چجوری دارن راه میرن مجموعاً طی 3 شب ورودی خروجیش به مسلح ورودی خروجی مسلح 370 هزار نفر بوده نه کسانی که اونجا بودن. ماها نماز فطرای شما رو دیدیم ده ها میلیونی بوده مردم درست تشخیص دادن دیدن در خاکسپاری قاسم سلیمانی یه برنامه ساده بود چقدر مردم خفه شدن دیوانن پاشن یه بار دیگه بیان بطوره کی باید بیان مگه این فرد در 8 ژانویه به مردم نگفت تخریبگر مگه کف خیابان مخ جوانهاشون ریخته نشد کی بودن این جوانها رضا و حسین و کاظم و جعفر بودن تمام نامهای اسلامی داشتن این جوانها جوانهایی بودن که تا معبد مسجدان خیلیشون حضور داشتن مدلش فرق کرده شکلش فرق کرده اما حضورشون بوده در مواعظ این مردم دوباره بیان به خاطرتون مایه بزنن خب معلومه که نمیان تازه تو در تلویزیون آمدی رسما میگی که ما برای کشته شده های پیش بینی شده برای مراسم خاکسپاری قبر هم تدارک دیدیم بعد بیشتر است روانی پاشه بیا چرا باید بیا 10 میلیون تبریک بهت میگم تبریک بهت میگم که این جمعیت 10 میلیون میبینی بسیار این از خط پاراگراف دوم که سراسر کذب و مزخرف نکات مهمی داره بهش میرسیم. خب حالا میرسیم یک جمله این دیگه اون اوج تفکر اون نویسنده بوده اوج فکرش بوده یعنی اینجا دیگه اون جان مایه گذاشته ملت ما خونخواه حسین است این ملت بزرگ سالها فرزندان خود را در راه حسین و در جنگ با دشمنان حسین و مرام حسینی فدا کرد و اینک هم خونخواه او و حسینیان زمان است. چی شد؟ مردم خونخواه حسین هست مردم سالها در راه حسین رفتن جنگیدن منظور عراقه؟ عراق که اکثریت شیعه بودن عراق که الان شما میرید دست در دست هم دیگه میرید حرم با هم دیگه میرید داخل اون موقع برادرکشی نبود اونا یزید بودن شما حسین بودی؟ داستان چی شد؟ مردم در راه حسین کشته شدن؟ خیر آخو اینا مزخرف نهایت مزخرف شما که هیچ سند تاریخی نداره. اکنون به پیشوای شهیدمان عرض میکنیم. خب یه پسر به پدرش داره میگه پیشوای شهیدمان اونم کی مصطفی خامنه‌ای که تمام ادبیاتش ما درست دیدیم در تلویزیون آمده گفته پدر بزرگوار من اطلاع ندارد این ادبیات اینجوریه یک شبه ایشون میگه تحولی درش وجود آمده جمله بندی شد اکنون به پیشوای شهیدمان عرض میکنیم ای قتیل مظلوم. آقای خامنه‌ای قتیل مظلوم بود؟ آقای خامنه‌ای قتیل مظلوم بود؟ آقای خامنه‌ای رأی مردم رو به رسمیت نشناخت؟ آقای خامنه‌ای نزدیکترین دوستانش رو که مدیونشون بود لقمه براش گرفتن بهش دادن بخوره رو از کار بیکار کرد حصر خانگی کرد تلفن‌ها رو ازشون قطع کرد در سن بالا من کاری ندارم اونا کی بودن یا نبودن من دارم بحث انسانی دارم میکنم کسی که او رو ولی فقیه کرد در تلویزیون تحقیرش کرد فرزندش رو بازداشت کرد ما کاری نداریم درگیری بین مشتبه و مهدی سر ناظر بود در تلویزیون گفتم سر ناظرهایی بود که از آرژانتین خریدون از ونزوئلا خریدون برای سی ان جی گاز مایع در ایران اون موقع باب شده بود درگیری مشتبه و مهدی هاشمی رفتن ببینید از اونجا شروع شده بود وگرنه این همه هم بازی بودن من از زبان خود فاطمه شنیدم با ما هم بازی بودیم با هم بازی میکردیم با مسئولینا سای خامنه‌ای آقای خامنه‌ای با رفقاش اینجوری کرد قتیل مظلوم چه برسه مردم کوچه خیابان ای مظلوم سرافراز بسیار ای بنده صالح خدا پدر داره به فرزند داره به پدرش میگه خب دست شما دارن حال که با چشمان اشکبار و دلهای شکسته با پیکر شما ودا میکنیم با شما عهد میبندیم خب چی که مکتب شما را پاس میداریم خود مکتب خب و از آن طریق از آن طریق مستقیمی که شما ترسیم کردید و با استقامت بپیماییم و در این راه از سختی ها نهراسیم یعنی چی یعنی مردم دوباره بدبختی و فقر دوباره حسرت چرا مردم باید در فقر بمانند چرا سختی باید بپذیرند توفیق شما چرا به خاطر شما ملت ایران باید سختی رو داشته باشه چرا مشکل مردم ایران با دنیا چیه ما مگه شما مانیفستتون چیه؟ شما دنبال چی؟ 47 سال بهش نرسید. اون چی بوده؟ انرژی هسته‌ای بودی که اومدن زدنش. به مردم چش دارن میبینن دیگه. موشکتونه که بلای جون همسایه‌ها شده. دنبال چی هستی؟ که مردم به خاطرش باید سختی. کجا میخواید برسید که دنبال سختی؟ مردم که دیدن کسی که میگفت به قله برسیم در زیر قله مرد. زدنش. بسیار. اینم از این بندش. و همچون شما به بشارت و وعده الهی دل ببندیم. کدوم وعده الهی؟ وعده الهی در چه مورد؟ رعوف فانی داره بهتون میگه. من جز به جز قرآن رو خوندم. در حد ذهن خودم تفسیر کردم. تاریخ اسلام رو خوندم در حد ذهن خودم. کدوم وعده الهی در مردم ایران؟ چه وعده الهی در مورد مردم ایران آمده؟ جبرئیل آمده گفته، میکائیل آمده گفته، در قرآن آمده گفته مردم ایران برید خودتون رو کشتن برید. چی گفته؟ گفته برید با آمریکا مذاکره. کجا دیگه این رو گفته؟ کجاست؟ اون چی؟ اون وعده الهی چیه؟ شما چی در خودتون دیدید؟ خب اینا من بهتون میگم ادبیات آخوندی، چون یه آخوند اینا رو میفهمه. خب عهد میبندیم که انتقام خون پاک شما و همه شهیدان این دو جنگ را از قاتلین جنایتکار و بی‌آبرو بگیریم. این انتقام خاص ملت ماست و به طور حتمی باید صورت بگیرد. این جنایتکاران که فهرستی از صدر تا زیرشان موجود است، آرزوی مرگی آرام و در بستر را با خود گور خواهند داد. بسیار. آنها باید بدانند که این امر متوقف بر وجود شخص من یا سایر مسئولان نیست. نویسنده اینجا گفته مشتبه مرده. گوش بدید. آنها باید بدانند که این امر متوقف بر وجود شخص من یا سایر مسئولان نیست. نویسنده اینجا خودش باور نداره که مشتبه زنده است. اینجا یه نقطه باز گذاشته که اگه مشتبه فردا گفتیم مرده، ولی ما انتقامه رو میگیریم. خب بسیار خوب، مردم آخره نمیفهم، شما باید میفهمیم. ما باشیم یا نباشیم، یه تأکید دیگه، این مطلب محقق خواهد شد و به سودی آهادی از آزادگان در سراسر دنیا هر یک بخشی از این مأموریت الهی را انجام خواهند داد. به به به به به به به به به به به به این سند دیگه، این سند که بزنن شما رو به قول اون برنامه تلویزیونی تیر سفر تو تر کنن، شما به خاک عظما برسونن. این سند، این خط سنده که ما میایم در سراسر دنیا نیرو میفرستیم، نیروهایی که در اونجا هستن شما رو بکشن. به به به به دست شما درد نکنید. چه سندی دادید؟ چه سندی در اختیار ساز عامله قرار دادید؟ چه سندی در اختیار دادگاه لایحه قرار دادید؟ چه سندی در اختیار کشورها قرار دادید که هم حمله رو به ایران به رسمیت بشناسن؟ آفرین بر این نویسنده. چه نویسنده فهیمی است. بسیار. ای پدر شهید امت، پدر ما نبود بلاشت اینجا هم نمیگه ملت، پدر شهید امت. کدوم امت؟ آیا اهل سنت شما رو به رسمیت میشناسن؟ حماس با شما اصلا آب نمیخوره، پول شما رو میگیره، آب رو از دست شما نمیخوره. چند درصد جامعه اسلامی اهل تشیع هستن؟ خانم ها با آقایان، ما کله پارچه مورچه ایم در جهان اسلام. تشیع کله پارچه مورچه است. به جز اهل سنت خودمون که در ایران هستن، فرهنگ ایرانی در کنارشون بوده که فرهنگ ایران باعث شده این دین چهره ملایم پیدا بکنه. بعد رو زبان ساعت دارم که بدرز میکنم، اگر فرهنگ ایرانی نبود مردم ایران هم مثل کشورهای دیگه مسلمان خودشون به در دیوان میکنن، خودشون منفجر میکردن. اما فرهنگ مترقی ایران، فرهنگ هزاران ساله ایران صیقل داده این شکل اولیه دین رو که این شامل همه مذاهبی در ایران میشه، مذاهب اسلامی. مذهب اهل مذهب سنت هم همین هستن. به جز اهل مذهب خودمون که فرهنگ ایرانی دارن، کدوم یکی از این اهل مذهب اهل سنت در منطقه شما رو برسمه میشن؟ به خون شما تشنه، با شما وصلت نمی کنن، قضای دست شما رو نمی خورن، شما رو کافر میدونن. پدر شد امت، رهبر امت اینا. بسیار خوب، اینم از این مزخرف دوم. نوشیدن شهد شهادت که عمری در آرزوی آن بودی گواره وجودتون. نوش جان، پوشیدن خلعت شهادت با بدنی که نشانها از مادرتان زهرای عطر و جدتان ابا عبدالله حسین و ابا فضل عباس علیهم السلام و السلام دارد مبارکتان باشه. مبارک باشه انشاءالله. و شما ای همراهان مظلوم او که قافل گیرانه مورد هجوم دشمن قرار گرفتید و به شهادت رسیدید، خوشا به حالتان که اینک میهمان آن مولایی هستید که شاید بارها رفعت و لطفشان را درک کرده بودید. آن آقایی که با رحمت الهی برای همه و به خصوص مردمان این سرزمین هستند، اینک میزبان شمایند و جوار امنشان خانه شما شده است. همراهان مظلوم، همراهان مظلوم فکر میکردن اونجا امترین جای کره زمینه، فکر میکردن تقیب تقیب بخوره میرن تو اون زیر زمینه، میرن تو پناهگاه مخفیه. همراهان مظلوم بهترین بیمارستان اونجا داشتن. همراهان مظلوم تو وقتی کنار آتشی باید بدونی دستش هم تا بسوزه. غافلگیر میشه کسی که در معرض خطر براش اتفاقی بیفته، با عقل سلیم میدونه که اونجا ممکن اتفاقی براش بیفته. دیوانه هم اینو درک میکنه که اونجا محل خطر خطرناکی است. غافلگیر شدم. ای مولای رؤوف، اینجا با امام رضا صحبت میکنه که بحث ما نیستش. در آخر اجازه بدید یه جایی در مورد پیکر پدرشون صحبت کرده، من اونجا رو پیدا بکنم. عذرخواهی میکنم از مردم عزیزم. یک جایی هستش که حالا من در متنشون باید اینو بگردم که خدای نکرده اگر شما هم دیدید به هر حال مردم در این متن بخوید. در یک جایی هست، آها، و شما ای سرور عالی مقام، ای بزرگوار، ای امام رؤوف، به امام رضا میگه یا ابوالحسن الرضا مرتضی که بهترین صلوات خدا بر شما باد، اکنون جسم پاره پاره خادمی از خادمین حضرت عالی، خب حالا در اونجا پذیرفتید، نکته داره، اکنون جسم پاره پاره خادمی از خادمین. مردم حالا سوالتون رو گرفتید، جواب سوالتون رو گرفتید مردم، که چرا لحظه ای که نماز رو خوندن بر اون تابوتی که میگفتن جنازه های خامنه‌ای داخلشه، تلویزیون جمهوری اسلامی ایران علارغم همه فضولیش در همه جا تصویر رو قطع کرد؟ پاسخ اینجاست، پاسخ تا اینجا آمده، جسم پاره پاره. من ناخودآگاه استاد وقتی این جسم پاره پاره رو خوندم، ناخودآگاه، این به معنای همراهی من هم فکری من با اون جریان نیست، تصویر داریوش فروهر و همسرشون برای من تداعی شد که طبق گزارش هایی که وزارت اطلاعات داده بود، اون نسخه 8 صفحه‌ای که من در قم خوندمش بلافاصله قبل از اینکه در جامعه منتشر بشه در شهر قم دست به دست میچرخید در بین مردم قم، جسم پاره پاره نوشته شده بود. عجب روزگار، عجب میچرخه روزگار، عجب عبرت داره. و جسم پاره پاره بوده، چرا آقای خامنه‌ای فقط یه دستش در اون جریان ترورشون قطع شده بود، بس جسم پاره پاره بود. این بود نظرش مردم ایران ببینن، خب میذارش مردم ایران ببینن گریه کنن.
1: جسمی وجود نداشت عزیز من، جسمی وجود نداشت. مال خمینی رو مگه یادت نی؟ خمینی تنبون پاشن مردم کندن، کفنشو پاره کردن، مجبور شدن برگردن دوباره بازی کنه، دوباره عدس سر کنن. نه بابا، اصلا چیزی در کار نبود، کسی نبود،
0: هرچی بود یا نبود نشون نداره. اینجا میگه جسم پاره پاره، این میگه جسم تار پاره. این برای من درس عبرت الهی داد. اما خانم آقای ما این نامه رو خوندی، این نامه چه پیامی میده؟ این نامه نشان میده که نویسنده او آخون نیست، ملا نیست. چرا؟ چون سراسر اشتباهات تاریخ نگارش اسلامی داره که نشان میده فردی که اون رو خونده، نظر میخوام از این واژه استفاده کنم استاد، ملت ما ملت محترمی هستن، بنده هم تحصیلاتم اجازه نمیده که از واژه های غلط استفاده کنم، ولی این عبارتی است که من برای اینها قائل هستم. عذرخواهی میکنم اگر این واژه استفاده میکنم. یک اناغا اینو نوشته. اناغا کیست در مکتب اینا؟ اناغا بچه مذهبی است که تحت تحصیل اینها قرار گرفته، نه بچه مذهبی که دین انسان بشناسه، بچه‌ای بوده که پای منبر اینها یاد گرفته و در مکتب اینها رشد کرده و به خاطر اون عقده‌ای که داشته فکر میکنه که اندیشه‌اش جهان محوره و میتونه جهان رو به دست بیاره. من به اینها میگم اناغا. یکی از این اناغاها اینو نوشته. چرا؟ چون نشان میده سواد دینی ضعیفه. چرا؟ نشان میده که در پای مکتب بزرگ شده. چرا؟ چون داره شعارهایی رو میده که در سر اون مکتب یادش دادن، در سر اون منبر یادش دادن در مسجد. بنابراین یک آخوند این رو ننوشته، بنده نمیتونم بپذیرم یک آخوند این رو نوشته، سراسر غلط داره. و این پیام مثبت برای ما داره، نشان میده که چه بلوا و چه بلوشویی در اون داخل اون جامعه هستش، در داخل اون حکومت هستش، و این فرمانی نخواهد بود. چرا؟ چون باید نمایان بشه برای همون طرفدارانشون. قرار ما با آقایم باید نمایان بشه که داستان مشتبه چی شده. این داستان دیگه ادامه نمیتواند پیدا بکنه، نمیتوانند بگن ربط غیبت صغرا و کبرا، نمیتوانند، چون این بلبشا هر روز داره شعله میگیره. نه آقای قالیباف توانست نیروی دریایی سپاه رو سر جاش بشانه که بگه آقا کاری نکنین، نه آقای پزشکان قدرتی داره باشون صحبت بکنه، نه بقیه آقایان اصلاح طلب قدرتی دارن صحبت بکنن. تمام شده، کار تمام شده. آقای ترامپ جمله قشنگی گفت، گفت من حکومت اونها رو از هم پاشوندم. واقعا هم این اتفاق افتاد، واقعا هم این اتفاق افتاد. این نکات مثبتی برای ما داره. این نامه رو وقتی، این پیام رو وقتی سیاسی ما گفت و من شنیدم خوشحال شدم. چرا؟ چون نشان میده که موجودی به نام ولی فقیه دیگر در جمهوری اسلامی ایران وجود نداره. این اولین گام مثبت داستانه. چرا؟ چون وقتی پیام رو این پیام رو دادن که اصلا پیکر خامنه‌ای دفن شده، تمام شده رفته، تاریخ زده 18 تیر، بیانیه که اعلام میشه در صدر سیما 19 تیر. نکته مهمی ها، پایین نامه نوشته شده 18 تیر، اعلامش 19 تیر در بخش خبری صبح 19 تیره، نه 18 تیر. یعنی حتی برای اعلامش هم بین خودشون درگیری بود. مختصر مفید خانم ها باقیان، تمام این شرایط داره به ما پیام های مثبتی میده. و آیا ملت ایران میتوانن میوه رو بچینن؟ بله میتوانن، به شرط ها و شروط ها که در برنامه های قبلی در مورد صحبت کردیم. در هر صورت این وضعیت پایان پیدا خواهد کرد. در خدمت شما هستم استاد.
1: ممنونم. عرض کردم که این داستانی که بازی که اینا را انداختن بازی درستیه، یعنی شک و سوء ظن حسادت بینشون خیلی بالا گرفته، اصلا اتفاق نظری وجود نداره. حالا بعضی از دوستان به هم میگن که نه قبلا یه ولی فقیه داشتن، یه اعوابی داشتن، یه رئیسی داشتن، او بخره فصل الخطاب بوده، الان اون فصل الخطاب از بین رفته. من این رو نمیپذیرم. به هر حال در دوره های مختلف ما شاهد این صحنه ها بودیم و دیدیم که در اون میانه بالاخره کسایی بودن که تونستن جمع کنن داستان رو. ماجرایی که در هفت تیر سال 60 اتفاق افتاد ماجرای کوچیکی نبود، یه مرتبه تمام سرانشون نابود شدن، اما در اون لحظه باز هم تونستن بازی رو جمع کنن و به نحوی از آنها کنترل کردن. تو مقاطع مختلف ما این صحنه ها رو شاهد بودیم، اما اکنون می‌بینیم که چنین چیزی وجود نداره. یعنی اختلاف بینشون در حد اعلاست. این که دارم سنگ بزنم به ماشین یارو عراقچی قاچاق فروش، به اون یکی دزده چیه قالیباف و داستان سیسمینیگه توی مرد فاسد و مردم هیجدهیتی رو فراموش نمی کنن. گفت لولشون کردم، من تو اونجا بلنشتم و حرفای زشتی زدم، گفتم من این بساط رو جمع میکنم، مردم اینا رو یادشون نمیره. و بنابراین اینا همه اینا رو میدونن. و الان این بازی جانم بگو شما، من میشنم.
0: لطف خدا. چرا؟ چون آقای خامنه‌ای یه میراث خوب، ملت ایران، ملت ایران، رئوف فانی اعتقادش اینه، آقای خامنه‌ای یه میراث خوب انجام داده که به ما ملت ایران خدمت کرده. هر کس رو که بعدش خودش میتوانست که این وضعیت رو سامان بده رو از بین برد.
1: آفرین،
0: دستت درد نکنه، چه خدمتی به ما کردی. اگر آقای هاشمی رفسنجانی بود این وضعیت اتفاق نمی‌افتاد. هر کس رو که فکرش رو بکنید که میتوانست این وضعیت رو انجام سامان برسونه از بین برد. آقای خامنه‌ای تشکر، باقی سالات باشه برات. و دو، در مورد 17 تیر 60 عنوان کردی که حزب جمهوری اسلامی اتفاق افتاد، اون اتفاق براش افتاد چون پلنش کامل آماده بود که این اتفاق بیفته و شکل اون نظامی که میخوان شکل بگیره. اگر سال 60 اتفاق نمی افتاد، حالا مجاهدین آیا ارتباطی داشتن با بعضی از بخش‌های قدرت و اینها، من کاری ندارم، اون بحث تاریخی باید بره بررسی بشه. اما شکل‌گیری جمهوری اسلامی ایران سال 1357 و حتی رفراندوم 58 به شکل رسمی نبوده. شکل‌گیری جمهوری اسلامی که ما الان داریم می‌بینیم سال 60 بوده که این هیئت حاکمه شکل گرفته. بنابراین اون برنامه مسجل بود، نوشته شده بود، آماده بود، آلترناتیوش هم آماده بود و طبق برنامه پیش رفت، مثل وضعیت الان نبود. در خدمت هستم.
1: خب با همه اوصافی که شما تعریف میکنی، اگر که برنامه بوده و اینها، من فهم میکنم این برنامه همچنان ادامه داره. یعنی اینا بی برنامه نیست، این اتفاقات که داره میفته به باور من روی طرح داره پیش میره و اون همونیست که از چند باره دارم میگم، اون اختلاف آتیشی که در میان اینا افتاده نمیتونه این آتش خاموش کنه، هیچ کسی نمیتونه این آتش خاموش کنه. تکلیف چیه؟ حالا فهم میکنی به کدوم سم میره؟
0: اینها تمام تلاششون رو در برنامه قبلا گفتم تمام تلاششون رو خواهند کرد که یک وضعیت رو به سامان برسن. یعنی چه؟ یعنی آقای قالیباف تا اینجای کار هم تونسته. خانم ها با آقایان سند چیه؟ سند رسانه های اجتماعی، استوری ها، گفتگوی اصلاح طلبانه. تا اینجای کار قالیباف توانسته که اصلاح طلبان رو هم ببره زیر مجموعه. چرا؟ چون این بچه های نوچه اصلاح طلب که منفور دو عالم شدن، چوب دو سر نجس شدن و چش ملت ایران افتادن. چرا؟ چون در جنبش مهسا نیامدن کنار مردم و در این اتفاقات 18 19 و 20 21 تیر هم دی هم نیامدن کنار ملت. اصلاح طلبان و اون نیروهاشون منفور دو عالمن، چوب دو سر نجسن. آقای قالیباف توانسته این قشر سرخورده رو جذب بکنه. یعنی تیم آقای قالیباف و اصلاح طلبان و تکنوکرات های آقای هاشمی رفسنجانی، جریان مرعشی و اینها، اون حزب کارگزاران و نمیدونم اون کرباسچی، اینها رو همه رو تونسته ببره زیر چتر خودش. اینا با هم تضاد داشتن ولی الان تونسته ببره. چرا؟ چون همه اینها در شبکه‌های اجتماعی همزمان دارن یک شعار رو عنوان میکنن، اصلاح طلب ها با جریان آقای قالیباف و چی بهش بگن کارگزاران تکنوکرات ها. این ها میخوان قدرت رو بگیرن که یک بخش قانونی در کشور شکل بدن. اون بخش قانونی منوط بر این هستش که این مجلس نیمبندی که الان وجود داره خدمتون عرض کردم پایان بدن بهش و بگن چون شرایط جنگی بوده و شرایط بحرانی کشور هستش، ما یک انتخابات مجلس میخواییم برای سامان دادن به امور کشور. اون انتخابات رو باید در پاییز برگزار بکنن. موش داره میاد. اگر اون انتخابات رو برگزار کردم و توانستن یک نیروهایی رو بذارم بدون نظارت شورای نگهبان در اون سیستم، یک طیفی میتواند وضعیت رو جمع بکنه. این به معنی نیست که مردم ایران راضی باشن، منظور این که یک طیفی میتواند این جمعیت رو، این وضعیت رو جمع بکنه که بتواند فشار به بخش نظامی بیاره. این فشار به بخش نظامی منوط بر این هستش که یک باندی از داخل بخش نظامی بدون باند آقای قالی باعث بهش کمک بکنه. اون دو باند دیگه کی هستن؟ باند از جعفریه که اصلا خوشش از قالیباف نمیاد، متنفر ازش. باند وحیدیه که اصلا اینا رو آدم حساب نمیکنه، داره بیانیه میده از زبان مصطفی خامنه‌ای، داره بیانیه میده، سیستمش داره مینویسه. اون احتمالاً تایدی که اینا برای بشه که منشی وحیدیه. کیه؟ یکی از این بچه‌هاست که تو مسجد اینا بزرگ شده و تحت تاثیر ادبیات سعید طوسی اینها بوده، قشنگ مشخص ادبیاتش. اون اینو نوشته. اون دو تا باند مگه میذارن این باند به سر سامان برسه؟ مدرسه به توپ میبندن، مجلس رو به توپ میبندن. بنابراین تحولات در پاییز شدت خواهد گرفت و اینا نمیتونن جمعش بکنن و در اون وسط هستش که ملت ایران باید فکری بکنه، یک فکر اساسی باید بکنه. چه کسی میتونه این وضعیت رو در اونجا به عهده بگیره، خودش این بازی رو ببنده، طرفی که بتونه طرف مقابل بکشه، یعنی وحیری و عزیز جعفری و اینها و نیروهای مختلف داخل سپاه و اون جریان پایداری که در مورد صحبت کردیم، عقیدتی سپاه، اینا با هم جمع بشن مقابل قالیباف و اصلاح طلبا و کارگزاران بایستن. مردم ایران تو معادلت نیستن. هر کدوم تونست این یکی رو حذف بکنه، کشور برای دوران محدود گذاری به عهده گرفته تا ملت ایران هم بتوانن نقش ایفا بکنن. این شرایط بین دوگان است، یا این پیروزش یا اون پیروزش. ما بیننده ایم. ما در حال حاضر هیچ نقشی نداریم، ما هیچ نفوذی نداریم متاسفانه. دلایلش هم همه ما میدونیم. خدمتتون هست.
1: پس شما هم معتقد به حذفی، یعنی شرایط حذف رو پیش بینی میکنی، میبینی که این حذف به وجود خواهد اومد، درست فهمیده؟
0: حذف، بله بله، اینا مجبور به حذف، اینا مجبور به حذف، چون با هم نمیتونن گفتگو کنن. خب چون نمیتونن با هم
1: دیگه میگه یه جراحی بکنید بیاید بشینیم با هم حرف بزنیم. بله. ترامپ هم که همین رو داره میگه، میگه جراحی کنید بیاید بشینید با ما حرف بزنید ببینیم بالاخره راهکار چیه. چون اینا هم نمیخوان، ترامپ هم نمیخواد وارد یه جنگ گسترده بشه، اما خود اینا، یعنی شما یه اشاره میکنی به پایداری ها، پایداری ها اونقدر ضعیف نیستن. شما دیدی در مشهد سخنرانو دادن تحویل یارو مرده جلیلی بمیری، نمیدونم چیز رو نبینی، اون رفت اونجا سخنرانی کرد. این نشون میده که اونا دست بالاتر دارن، درست فهمیدم؟
0: ما در این مورد صحبت کردیم که تندروها کنار گذاشته نشدن، اونا دارن کار خودشون میکنن. اگر کنار گذاشته شده بودن الان این وضعیت تنگ هرمز نبود. من خدمتون عرض کردم که عقیدتی سیاسی های سپاه نیروهای مصباحن و اونها همون جریان جبهه پایداری هستند. آقای جلیلی دیشب آمد در تلویزیون صحبت کرد. اینا اجازه نمیدن که سرشون کلا بره. دعوا سر لحاف ملاس ارث پدری خودشون میدونن که ارث ملت ایرانه، اجازه نمیدن کلا سرشون بره. چرا؟ چون 47 سال دیدن چجوری همدیگه رو حذف میکنن، دست همدیگه رو خوندن، نمیخوان کلا سرشون بره، نمیخوان قدرت از دست بدن، بنابراین مجبور به حذفن، نمیتونن با همدیگه اشتراک نظر داشته باشن. هر نیرویی که میتونه اشتراک نظر با همدیگه ایجاد بکنه و جمعشون کنه آقای خامنه‌ای از بین برده به فضل خدا، مجبورن به حذف. و در مقابل آقای ترامپ رو فرمودید در اول مقدمه برنامه‌تون رو فرمودید، کاخ سفید و دفتر رئیس جمهور و مشاورانی که داره که هیئت مذهبی رزمندگان اسلامی است که ایده برن اونجا قضا درست کنن، یکی بره پشت میکروفون اش در بیاری سیم بزنن تو سر خودشون، شبم تموم بشه و برن خونه هاشون لباس سیاه رو در بیارن تسلیم کنن. کاخ سفید برنامه داره، اون میدونه که چجوری این مرحله به مرحله پیش میره، اون روانشناسی رو میشناسه. ما از روز اول در این مورد صحبت کردیم.
1: بذارید بیزر پامون از ایران بیرون بذاریم ببینیم که در بیرون اینا چه وضعیتی دارن. زارن حماس، اون دولت حماس اعلام انحلال کرد، یعنی اینکه حماس دیگه حاکمیت بر غزه نداره. در لبنان شرایط اصلا به نفع جمهوری اسلامی نیست، حزب الله در شرایط بسیار بسیار ضعیفی قرار گرفته و اسرائیلی‌ها اونجا برگردوندن بازی رو به سال 2003 و پیش از اون. شما با توجه به شناختی که داری و زندگی کردی در لبنان، وضعیت لبنان رو چجوری پیش بینی میکنیم؟ فکر میکنیم چه اتفاقی خواهد افتاد؟
0: ببینید اول در مورد حماس من کوچولو بگم، آنچه که شما دیدید در مورد حماس گفته که حماس انحلال پیدا کرده، یک پوست اندازیش برای تشکیل جریان دیگه، همون جریان حماس و همون همفکرانی که در اون حلقه اصلی حماس بودن و تربیت شده شبه از دینی یاسین اینا بودن، همونها دوباره یک جریان رو با جریان فتح با هم برگزار خواهند کرد. چه نیروی دیگه‌ای در اونجا وجود نداره، فقط اسمش تحقیق کرده، قطر هم ازشون خواسته، گفته اگر نکنی من مجبورم که تمام شاهراهای اصلی رو ببندیم. این قابل درک بودش. اما در مورد لبنان ما بارها در این تلویزیون افتخار این رو داریم که مطالب رو واقعی براتون هایلایت کردیم. خانم ها اینها میتواند به عنوان یک شاگرد خدمتتون عرض بگم، هم مورد کاربرد عامه مردم قادمی مردم باشه، هم دوستانی که اهل تجربه علم سیاسی هستن از اون استفاده کنن. چرا؟ نگاهی که بنده عنوان میکنم حاصل چند تا مؤلفه است. یک، 16 تا 20 سال زندگی بنده در اونجا به طور مداوم و ارتباطاتی که هنوز با اون جامعه دارم. دو، حضور در بخش دانشگاهی اون جامعه، چون با همه تعایف در ارتباط هستیم، خاصتا دانشگاه ملی من در منطقه بودش که حزب الله در اونجا ساکن بود. اونجا منطقه بود که به هر حال زمین زیاد داشت، دولت رفت اونجا دانشگاه ملی اونجا تاسیس کرد، همه پردیسا و وایدار وارد اونجا قرار داده بود، بنابراین شما با اون بچه‌ها در ارتباط بودید. سه، حضور من به عنوان یک به هر حال فردی بوده که در عرصه‌های تصمیم گیری و سیاسی نقش فعال داشته و در مراکز علمی سطح عالی بوده، این حاصل جهان‌بینی من در اون جامعه هستش که من در این تلویزیون خدمت شما در برنامه‌های مختلف در مورد حقیقت لبنان عرض کردم و گفتم مختصر سامری بهش بگیم، لبنان پاشنه آشیل آقای نتانیاهو هستش و او هم باید تا قبل از انتخابات اکتبر وضعیت رو در لبنان سامان بده. یعنی چه؟ یعنی اون منطقه حائر رو به هر حال ایجاد بکنه. چه کسی می‌خواد اون رو به عهده دار بشه؟ اسرائیل دیگه نمی‌خواد داخل خاک لبنان باشه، میگه هر وقت بخوام میرن بیرون، برای اون منطقه حائر واگذار می‌کنه. تجربه نیروهای سازمان سازمان ملل شکست خورده است، نتوانست جلوشو بگیره، بنابراین یک نیروی جدیدی باید اونجا بره. اون نیروی جدید کیه؟ نه سوریه حافظ اسد وجود داره که بخواد نیروهاشو وارد بکنه، نه کشورهای حوزه همکاری خلیج فارس توان اینو دارن که یک جریان تشکیل بدن، نه اتحادیه عرب توانش رو داره. باید ببینیم برای اونجا چه برنامه‌ای نوشته شده. من فکر کنم برنامه‌اش نوشته شده به یک نیروی بین‌المللی برای اونجا یک جایگزینی می‌کنن، یا اختیارات نیروهای سازمان سازمان ملل رو گسترده‌تر خواهند کرد. یعنی یک متن می‌بینن که یک کار مشترکی با ارتش لبنان انجام بده. باید منتظر مذاکراتشون باشیم که ببینیم رئیس جمهور لبنان آیه جوزف اون چه خواهد کرد در کاخ سفید. من فکر میکنم یک نیروی جدیدی برای حفظ صلح در منطقه حائل ایجاد میشه. در مورد خلع سلاح حزب الله در همین تلویزیون بارها گفتیم امکان پذیر نیست، بنا به دلایلی که خدمتتون عرض کردیم. سلاح سنگینشو میزنن ولی سلاح های سبکشو نمیدونن واگذار کنن، مگر اینکه یک طرح جایگزینی باشه، کارآفرینی باشه که این نیروهایی که الان بی‌پدر شدن، واقعا بی‌پدر شدن، واقعا خامنه‌ای رفته و جمهوری اسلامی از بین رفته، اینا در خلع هستن، براشون جایگزین باشه. آقای ترامپ استقبال میکنه که هنوز سرپرستی این نیروها با حکومت ایران باشه. چرا؟ چون میدونه که اینها از نظر فرهنگی، من الان جایز نیست این برنامه راجع به برنامه دیگه صحبت کنم، جمعه بعدن در یک برنامه بودم که برنامه پژوهشی بود، برنامه مثل برنامه استاد نیستش که ما بتوانیم با شما با این زبان صحبت کنیم، برنامه بود که هایلایت های خاص خودشون رو داشتن. در اونجا هم عرض کردم که در صفحه بنده هستش. در همین تلویزیون به تفصیل بیشتری در موردش صحبت کردم که جامعه‌ای که در اونجا حضور دارن از نظر فرهنگی وصل هستن به جامعه ایران. آقای ترامپ این رو میدونه. کاخ سفید این رو میدونه. اسرائیل این رو میدونه و میدونه که جمهوری اسلامی میتونه جمهوری اسلامی هر حکومتی در ایران باشه میتونه اینها نفوذ داشته باشه. آقای قالیباف داره نشون میده من میتونم این کارو بکنم. چرا؟ چون در زمانی که بمباران بود، خانم هاباین شاید چون این تصویر یادتون رفته باشه، در زمانی که فرودگاه بیروت زیر موشک بود در سال 2024، آقای قالیباف سوار هواپیما شد و رفت. این نکته ای که پیام میرسونه که من میرم و صحبت میکنم. خودش هم داره اینتظار میده که من حزب الله برام خط قرمز داره پیام رو میفرسته برای حزب الله. چرا؟ چون میخواد با این کارت بازی بکنه و بگه نگاه کن من تونستم اینا رو هم قانع بکنم. در حال اونها نیاز دارن به کسی که بتونه روی حزب الله نفوذ داشته باشه و اینها رو محدود بکنه. بتونه اینها رو محدود بکنه. بنابراین تعیین تکلیف لبنان هم تا اکتبر شک خواهد گرفت. چرا؟ چون آقای نتانیاهو میرسه به انتخابات در اسرائیل. به احتمال پیروزیش در حال حاضر پایین هستش. البته جامعه اونجا شاید انتخابش کنه به خاطر شاید جنگی، اما وضعیت بحرانی است در اسرائیل هم. حملات لبنان هم تا پاییز تا اکتبر رنگ‌های جدیدی خواهد داشت. اما حزب الله ضعیف شده. بله حزب الله ضعیف شده. چرا؟ چون جامعه تغییر کرده. حزب الله دیده سرخورده شده. در طی چند مرحله سرخورده شد. یک رفت جان جوانانش رو از دست داد در سوریه. چه اتفاقی برای سوریه اتفاق افتاد؟ بشار اسد فرار کرد و اینها اومدن بیرون. دو دید که تمام نیروهای اصلی کسی که کاریزما بوده آیه سید حسن نصرالله خوب یا بد در بین نیروهای خودش کاریزما بوده، میپذیرفتن اون رو. حرف از اون حرف شنوی داشتن. این حرف شنوی رو از نعیم قاسم ندارن، چون زندگی فرزند آقای نعیم قاسم مثل زندگی بچه‌های هاشمی رفسنجانی. چون آقای نعیم قاسم فردیه که بیشتر در بحث خود با اینا وارده، در بحث نظامی نمیتونه وارد باشه. اونها شخصی کاریزما نیست به زبان ساده. اونها دیدن اون رهبر کاریزمایی که داشتن تمام شد، رفت زدنش، کشته شد. اونها دیدن نیروهای نخبهشون کشته شد. مگه چند نیروی نخبه داره آقای حزب الله؟ عقلتون رو به کار ببرید دیگه، تحلیل بکنید دیگه. من در این مورد بافت جمعیتی لبنان رو گفتم دیگه، پر حرفی اشتباه شأن علمی بحث میاره. من در همین یکی از برنامه بافت جمعیتی لبنان رو گفتم، گفتم چند درصد شیعیان هستن، از این چند درصد شیعیان حزب الله هستن، از این چند درصد زنان و مردان سالمندانشون هستن، از این چند درصد جوانانشون هستن، از این چند درصد نخبگان نظامیشون هستن، از این چند درصد نخبه نظامیشون چقدر کشته شده. یک چیزی نمونده، چیزی نمونده. اون بچه‌های میدانیشون که خبرچینی بود، یعنی مراقب محله بودن، ما بهش میگیم خبرچینی، منظور اینه که خبرها رو نقل و انتقال می‌کردن، مراقب حفاظت مناطق خودشون بودن، اما که پیجاشون منفجر شد، جانباز شدن. بله که ضعیف شده. طی این مدت هم از سال 2024 زیر ضربه بوده. چرا؟ میگه آخه ما به خاطر غزه رفتیم کارو کردیم. چرا ما به خاطر غزه خودمون رو بکشتن بدیم؟ سوالی که جوانانشون داره. میگه نه از نظر مذهبی باهاشون برابر هستیم، نه از نظر اعتقادی ما با افرادی که در غزه هستن هم فکر هستیم. من اونها اینا رو قبول دارم. در زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد، ناشیونی رفتن در خیابون‌هاشون پخش کردن. اون چه وضعیته؟ ما رو پشت میدی به خاطر چی؟ تمام این سوالات در ذهن جوانان لبنان و در ذهن جوانان حزب الله به شکل خاص هست. بنابراین اون حزب الله هم دیگه رنگ باخته. اون حزب الله هم دیگه رنگ باخته. ولی در حالت سرخوردگی و قلع هست که میتواند خطرناک باشه و هم برای بافت جامعه لبنان، هم برای منافع جهانی. و باید برای این فکر کرد. در خدمت شماست.
1: بسیار خوب. ممنون. اما نفهمیدم چرا میگی که اسرائیل وضعیت بحرانی داره؟ چه
0: بحرانی ندارم اصلا.
1: ببخشید. شما فهمیدی که اسرائیل وضعیت بحرانی داره. چه بحرانی در اسرائیل وجود داره به نظرت؟
0: بحرانی که در اسرائیل وجود داره خانم ها و آقایان، از 7 اکتبر 2023 مردم شهرک های شمالی خانه هاشون ترک کردن، بار مضاعف آورده به اسکان در تل آویو، حیفا، اورشلیم، بار مضاعف آورده به سیستم آموزشی، بار مضاعف آورده به سیستم خدمات شهری، بار مضاعف آورده به سیستم دولت. این از اون. دو، نیروهای اسرائیلی از سال 2023 در چند جبهه دارن می جنگن. سه، آقای نتانیاهو یک پرونده قضایی داره که باید تعیین تکلیف بشه به خاطر این وضعیت جنگی به عقب افتاده. چهار، آقای نتانیاهو طی این مدت دو تا عمل انجام داده، عمل قلب و یک عمل دیگه نمیدونم پروستات چی بود انجام داده. پنج، بافت جامعه اسرائیل دیگه امروز خواهان یک ثبات هستش و در انتخابات این رو نشون خواهد داد. بنابراین مدتی که هستش محدوده و آقای نتانیاهو اگر میخواد میراثی برای خودش وصف بکنه و اون رو بهش افتخار بکنه، در میراث خاطراتش، در کتاب خاطراتش افتخار بکنه، اینه که وضعیت رو تا اکتبر در لبنان به سامان برسونه، اون حد فاعل رو حائر رو ایجاد کرده باشه، نیروهای حزب الله رو از نظر سلاح‌های سنگینش ضعیف کرده باشه، دولت لبنان رو قوی کرده باشه و شهرک‌های شمالیش مردمش بهش برگشته باشن در اسرائیل. دست برتر خواهد گرفت. این یک کارت براش در انتخابات. این وضعیت در اسرائیل. وقتی در اسرائیل گروگانگیری مردم چقدر رفتن خیابون اعتراض کردن قبل از اینکه اکتبر بیفته، چقدر اعتصابات و اعتراضات در اسرائیل. جانم
1: من با همه اوصاف من عقیده دارم اگر حتی در اسرائیل این آقای نتانیاهو، من معتقدم که در انتخابات دوباره پیروز خواهد شد و یه ائتلافی رو شکل میده و دوباره برنده میاد بیرون. این نظر من نسبت به انتخابات. ولی اگر حتی انتخابم نشود، اون رقبایی که داره اونا هم مثل او در مورد قضیه فکر میکنه، یعنی همینایی که شما برشمردی، بازگردوندن آدمایی که در اون شمال بودن فرار کردن به خاطر آزاری که میدیدن رفتن، اونا باید برگردن و همینایی که شما برشمردی باید یکی یکی اتفاق بیفته. و یه داستانی رو دموکرات‌ها در آمریکا راه انداختن، پریشب خیلی سرصدا کردن، هم شما دیدی برنامه رو، که این آقای کانگرسمن که رفته بود به اون نقاط دیدنی در مناطق کناره غربی، اون کسانی که در اونجا زندگی میکنن خب کنترل اونجا رو در اختیار دارن و به خاطر اینکه فلسطینیا دائما حمله میکنن آزار میدن، اونا یه قانونای سختی رو اونجا قرار دادن و آدما رو ایست بازرسی داره، باید خودشونو معرفی کنن و این آقای نماینده شاکی بود که چرا او رو متوقف کرده، حتی وقتی که ارتش هم اومد جلو همراه شد با اون نیروهایی که در حقیقت در اونجا
0: حسابان
1: داده شده. آره اونا ستلر در حقیقت بهش میگن، اونا رو پلیس، یعنی ارتش هم با اونا همراه بود. به نظر من این کاری که دموکرات ها دارن میکنن باز هم به ضررشونه و در انتخابات پیش رو در آمریکا این کاری که اینا میخوان به عنوان برگ برنده زمین بزنن به باور من بر علیهشون تغییر خواهد کرد. اما
0: استاد فقط یه جمله در مورد آقای نتانیاهو بگم.
1: بفرمایید
0: شما کاملا صحیح، سیاست هم در اونجا مصوب هستش، اونها میدونن دشمناشون چه کسی هستن و باید چه کاری بکنن برای امنیت شهروندانشون. اما آقای نتانیاهو فردی است که شناخت بسیار گسترده‌ای نسبت به خاورمیانه داره، نسبت به کوچه به کوچه، وجب به وجب لبنان داره، در جنوب لبنان تا بیروت داره، شناخت دقیقی از نیروهای لبنانی داره، یک کهنه سربازه، یک کهنه سرباز، بنابراین در بزنگاه ها میدونه چجوری باید کار بکنه. این نکته مهمی است که نبود او بعد از اکتبر میتواند بر روند تحولات تأثیر بذاره، بلکه تأثیر میذاره. این که سیاست ها مسجله، بله سیاست ها در اونجا ثابت مسجل شده، نوشته شده و طبق اون برنامه پیش میره، اما خود آقای نتانیاهو در این روند تأثیر بسیار مهمی رو داشته.
1: آره این یه موضوع دیگه، این اسمش بود الان یادم اومد، روخانه اسمش هست، این یک هندی تباری است که نماینده کنگره است و خیلی خلاصه شلوغ کرده بود. اما مرگ این آقای لینزی گراهام فکر میکنی چه تأثیری در این معادلات داشته باشه؟ چون این پیام هایی که ایران داده بود، نمیدونم لیست داده بود، جایزه گذاشته و اثر مرگ اینها، خلاصه ممکنه که تأثیری داشته باشه نداشته باشه. میشتمم
0: این با که اصل مطلب رو نمیدونیم، برخواه میدونیم که سکته قلبی وجود داره، زمینی که میدونیم که ترور هست جانب روسیه هم وجود داشته در این مورد حتما. که با توجه به پتاسیون باعث سکته قلبی میشونه، در قبلا بوده، در سابقه روسیه هم بوده. این که ایشون روز قبلش در اوکراین بودن و در حال بررسی برای بردن یک برنامه به کنگره بودن که در مورد تحریم های بیشتر روسیه صحبت بکنن، میتواند بر روند تحولات، بر روند این اتفاق تأثیر گذاشته باشه. ما باید منتظر باشیم ببینیم که این جریان حال کاربر چه کافیشون به چه ترتیب هستش و جواب چی ازش بگیریم. من علمی نسبت به این موضوع ندارم، فقط حدس و گمانه که بله میتواند اینها تاثیر گذاشته باشه، اما یا جمهوری اسلامی تاثیر گذاشته باشه نیاز داره اصلا من اینو قبول ندارم. آیا تاثیر میذاره بر خاص ملت ایران؟ آیا گرام در کنار ما بودش، کمک کرده، در کنار ملت ایران بوده، روسیه نزدیکی برای ترامپ داشته، با ایشون صحبت میکرده، بعضی خبرها رو به مردم میداده، اما تاثیر در اینکه سیاست تغییر کنه بازی نداره. من این رو نمیبینم که تأثیر مهمی رو بر فرایند تحولات در منطقه رو نظر و تصمیم گیری های ترامپ داشته باشه.
1: درست، منم با شما همراهم. برای اینکه ایران نمیتونه تو این داستان، جمهوری اسلامی نمیتونه تو این

0: راجع به این موضوع حرف بزنم. شما شنیدید
1: خانم؟ خانم هم بنده در اوکراین بودم، در دورهای مختلفی در اوکراین بودم، دو تا سیمستر کامل اونجا ساکن بودم، در جریانی که اینا انقلاب مخملی رو انجام داده بودن اونجا بودم، قبلش اونجا بودم، در همون میدان اصلی شهر حضور داشتم، با مردم صحبت کردم، خونه هاشون رفتم. نفت اونجا هنوز در همین ایام جنگ هنوز روسیه در اونجا نفوذ داره. میترسه ما خیلی میپرسم پوتین میترسیدن صحبت بکنم با من در خانهشون، کسی من سه نفر بریم بحث جمع میکردن. اینقدر نفوذ داشته، درست جنگ هست، درست این تغییرات به وجود آمده، درست هنوز میتوانه در آنجا به هر حال یه کارایی بکنه، روسیه هنوز میتونه ترور بکنه، هنوز میتونه کارای بیولوژی، ما نمیدونیم، ولی میخوام بگم که براش خیلی راحت اگه روسیه بخواد این کارو بکنه. تا حالا برای زلنسکی این کار نکرده چون تعهد داده که اون رو نکشه در جنگ.
0: ممکنه
1: اصلا خودت
0: ممکنه چنین چیزایی هم اتفاق افتاده باشه. اما باز برگردم به ماجرای جنگ و اینکه این آقای همدسانی پدر این خلیفه کجاست؟ قطر هم بهار مرد دیگه، اونم رفت. میگن که پسره علیه پدره کودتا کرد، کودتای آرامی کرد. او در سفری که به ایتالیا رفته بود پسره بهش گفت دیگه بر نگرد، پدره دستپاچه شد، فکر کرد شوخیه، بعد دید نه دیگه کار از کار گذشته و پسره همه ابزار به دست گرفته، پولارم در حقیقت جلوی پولارم گرفته. و بعد البته بعد 3 سال پدره فرستاد سوئیس، ولی بعد 3 سال برگردوندش با احترام، ولی گفت دیگه شما همجه زندگی تو ادامه بده، کاری به کار ما نداشته باش. و اینکه قطری ها در همون سفر آقای ترامپ به اون منطقه در سال 2005 پارسال وقتی که انتخابات برگزار شد، اولین سفری رو که ترامپ انجام داد رفتن به سمت اون منطقه بود، منطقه کشورهای حاشیه خلیج فارس، قطر و امارات و بحرین اونجا، و خیلی هم گفت که این خیلی رفیقتونه، هواشو داشته باشید، خیلی سفارشون. ولی جمهوری اسلامی اصلا وقتی نمیگذارد و حمله کرد. فکر میکنی این رابطه چجوری شکل خواهد گرفت؟ یعنی آینده این رابطه رو چجوری میبینی؟ علم شما چی به شما میگه؟
1: با قطر در مورد امیر قطر گفتید، در مورد ایشون صحبت کردید، زمانی که اتفاق افتاد مریض بود و سرطان گرفته بود و پزشکان قطع امید کرده بودن که ظرف چند ماه میره، ولی چند سال طول کشید. بنابراین تغییر شکل در قطر لاجرم باید شکل میگیره. خاطرتون هست در زمانی که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تصمیم گرفته بودن به زعامت عربستان که حصر بکنن قطر رو، تنها کشوری که بهش کمک کرد جمهوری اسلامی بود و میوهش هم چید جمهوری اسلامی ایران. ضمن این که روم بحث نفتی و اون ایستگاه گازی که دارن مشترک هستش و قطر داره بهره برداریش بیشتر از ایران داره، عملا داره بهره برداری میکنه و ایران به خاطر رفته بله، جمهوری اسلامی خودش این چراغ سبز رو بهش داده. رابطه تنیده‌ای با هم دیگه دارن و ضمن این که قطر از نظر رقابت با سیستم وهابی آل سعود اصلا در تضاد هستن. این چیزیست که در تاریخ قطر و تاریخ شکلی سعودی هستش و اینا از قدیم با هم دیگه تضاد منافع داشته بودن و دوست داشتن که قدرت برتری رو داشته باشن. روابط جمهوری اسلامی با قطر روابطی نیست که یک روز دو روز شکل گرفته باشه، اونها به هم دیگه نیاز دارن. چرا؟ چون هر دو تنها افتادن در اون منطقه، نمیتواند قطر با امارات همکاری داشته باشه، نمیتواند با عربستان سعودی که عملا بزرگترین قدرت در حوزه جنوبی خلیج فارس هستش همراهی و همکاری داشته باشه. لاجرم دنبال یک دوستی میگرده که بتونه در بزنگا بهش کمک بکنه و جمهوری اسلامی نشان داده که میتونه بهش کمک رو برسانه. این حملاتی هم که میشه به خاک قطر که میگم ما پایگاه آمریکایی رو زدیم، آره تأثیری در تصمیم گیری های قطر میگذاره، خیر تا حالا دیدیم که نذاشته، برعکس اونا اومدن همراهی کردن. چرا؟ چون اون اشتراک مساییشون بیشتر از این مباحث هستش، بیشتر از این مباحثش. کاری که برای روز گذشته کردن غلط بود، چون همزمان بود با مرگ پدر بله. حالا این کار اشتباه بود، ولی فکر نمی‌کنم قطر موضع‌گیری خیلی سختی رو نشان بده. نه، همکارگرشون برتر از

0: مباحث هستش.
1: عرض سبتان روز اعلام کرد که این حرفایی که جمهوری اسلامی میزنه همش کذبه، هیچ کدوم از نیروهای آمریکایی در منطقه تا این لحظه صدمه ندیدن، چون جمهوری اسلامی ادعا کرد در حملات دیروز به پایگاه‌های آمریکا در قطر چند نظامی آمریکایی رو کشته و نمیدونم نابود کرده و اینا. سنتکام گفت چنین چیزی واقعا وجود نداره.
0: بله، من یکی از دوستان و همکارم فلسطینی رفته برای دیدن خانواده‌اش در اردن، تماس گرفت گفتم تو چیزی دیدی؟ میگن اردن. زدم گفت ما چیزی ندیدیم، چه نمونه بوده که دفن شده.
1: دفن میشه ظاهرن همه حالات که میکنن، خلاصه اونا با سپر دفاعی که دارن و هم اسرائیلیا کمک میکنن هم آمریکا کمک میکنن، جمهوری اسلامی فقط همین تیری به هوا پرتاب میکنه بدون اینکه هدف مشخصی داشته باشه. ولی حملات آمریکا خیلی دقیق ظاهرن و تمام اون منطقه، احتمال اینکه آمریکا واقعا یه حمله گسترده تری بکنه و بیاد وارد تهران بشه و دوباره اون بازی که تو جنگ 12 روز دیدیم تکرار بشه، یعنی تک تک آدم ها رو هدف قرار بده، رو میبینی یا نه؟
0: پاسخ رو آقای ترامپ داد، گفت من دیگه وارد جنگ طولانی با اینها نمیشم. بیا سه روز شد، شاید یه هفته وارد رسیم مباحث بشه. ظرف سه روز میگن ما 300 تا هدف رو زدیم. آقای محسن رضایی هم در یه برنامه تلویزیونی چند ماه پیش گفت دیدی که تهران خبری چیزی نموده، تهران که بخوام بزنن همون جوری میسره صد تا اسرائیل هم بزنن. درستم گفتم آقای محسن قالیباف، خدمت رو عرض کردم که از زمان انتخاباتش در دوره پیش اومده بود یه ویکی‌پدیا برای خودش درست کرده بود و در اون آمده بود که تمام اون سایت‌های هستی نظامی و صنعتی رو اومده بر شما شمرده بود، گفته کجا هستن، بخشای زیادی رو گفته بود. بنابراین حرفش پوبیرا هم نبود، درست بود که اصل مطلب در همون جنوب هست. این که دوباره بیاد این نظام سلام رو بزنه، من تا این هستش که آقای قالیباف اعلام بکنه که آقا من نتونستم باند وحیدی اینها رو جمع بکنم. آقای وحیدی در تارگت هستش، گفتم که در دانشگاه عاشورا زمانی که حضور داشته مورد هدف قرار گرفت که دیدیم نمورده، ولی او در اونجا بوده. چرا؟ سند هستش، افرادی که اونجا بودن این رو به بیرون درز دادن که هدف این بوده. چرا آقا باید بره دانشگاه عاشورا بزنه زمانی که اون حضور داشته؟ وحیدی در اون تارگت اصلی هستش، دنبال این هستن که اون بخش نظامی سپاه که فرمانبرداری از قالیباف نداره رو به هر نحوی شده درها سر جاشون بشونن. آیا هدف در قرار دادن نیروهاست؟ بله، احتمالش هست. بله، پاسخ ما بله، احتمال هستش که این افراد مورد هدف قرار بگیرن. اما آره، نیروی سیاسی مونده که آمریکا مورد هدف قرار بده کسی نمونده. داری صدای من رو؟
1: بله، یه ذره با سختی ولی خب خوب حاله دیگه، صداتون
0: بهتر شد؟
1: بله بله. ازم به حضورت که آره، من چون این یه پرسشیه که اینجا میبینم میپرسن، برای همین من همین سوال رو مطرح کردم. چون واقعا اینا نمیخوان که استیت فیلیه، یعنی یک فروپاشی نامعلوم شکل بگیره، و ترامپ هم بارها گفته که بالاخره باید یه عده باشن که باشون حرف بزنیم. اونا فکر میکنن، یعنی آمریکایی‌ها فکر میکنن که یک کسی بالاخره میتواند بیاد، یکی بیاد و این اوضاع رو جمع بکنه. من چنین چیزی رو نمیبینم. آیا شما میبینی کسی توان چنین کاری رو داشته باشه که بتونه بیاد و اوضاع رو جمع کنه؟
0: هنوز کل نهایی که آقای ترامپ داد محمد فلانیه، هنوز میگه محمد فلانی میتونه این کار رو بکنه. خیر خانم ها، واقعا خدمتتون عرض کردم چند دقیقه پیش، اینقدر درگیری در داخل وجود داره که نمیتوان یک اجماع بین اونها وجود آورد. نیروی اجماع رو به وجود بیاره دیگه وجود نداره. آقای قالیباف اگر توانست اینها رو حذف بکنه، اون نیروی تون روی سپاه رو، بله بله میشه، ولی کار سختیست. این درگیری اجتناب ناپذیر بین اینها، باید منتظم خروجی اون درگیری باشیم. و این اتفاقا نکته مثبتی است برای ما ها، چون تمام این فرایند یک فرایند رشد، فکر نکنید اینها به ضرر ملت تمام شده. تمام فرایندش از لحظه ای که مردم به خیابان آمدن، ما نقد داشتیم، بریم تلویزیون بنده ایستادم نقدم رو کردم، گفتم میشد بهتر برنامه ریزی کرد، میشد برای مجروحان فکری کرد، میشد خوب سهم خواهی کرد، میشد شجاعانه تصمیم گیری کرد. از زمانی که فراخوان شکل گرفته، از زمانی که مردم به خیابان رفتن کشته شدن تا امروز، حتی اگر این خونها بچه مصالحه بوده باشه، هر چیزی که بوده، این یک فرآیند رشد بوده که این مراحل به نفع ملت ایران طی خواهد شد. همین وضعیت نابسامانی که در ایران هستش، در درون جمهوری اسلامی ایران هستش، خروجش مثبته. چرا؟ چون یک فرآیند رشد مرحله به مرحله است. میوه‌شو ملت خواهند چید. میوه‌شو در نهایت ملت خواهند چید. اما اینکه سریع اینها بتونن وضعیت سامان بدن، خیر. ما باید منتظر باشیم ببینیم کدوم جریان میتونه غلبه پیدا کنه بر اون جریان. تا اینجا نشون دادن که همشون گردن کلفتن. تا اینجا نشون دادن همشون لات سر کوچن. تا اینجا نشون دادن همشون از هم دیگه پرونده دارن. کسی نیست که برتر بر اون یکی دیگه باشه. اینجوریان. و نمیتونن کشورم شورایی مدیریت بکنن. و ایران هم مثل لیبی نمیشه که بنغازی یه طرف باشه، طرابلس یه طرف دیگه باشه. خیر. این اتفاق هم نخواهد افتاد. زمان شورش جنگل هم نیست که یه عده‌ای در جنگل باشن، یه عده‌ای در بیابون باشن. نه. کار سخته. ولی خروجیش برای ملت ما خوب خواهد.
1: برای منم اون شرط لیبی رو در ایران نمیبینم. یعنی این چیزیست که جمهوری اسلامی خیلی به وسیله از ناو و عراض لوباشش مثل گنجی و اینها خیلی تلاش کردن جا بندازن که ایران لیبی میشه، ایران نمیدونم سوریه میشه، ایران نابود میشه، در حالی که هیچ کدوم از اتفاقات برای ایران امکان اتفاق افتادنش نداره، نمیشه. ایران اون شرایطی که چون به هر حال ایران از شرط قبیله‌ای بیرون اومده، یه 100 سالی هست که این اتفاق افتاده، شکل گرفته، روستاهای ایران تغییر کرده، شهر ایران تغییر کرده، روابط شهری، روابط روستایی، اینا همه عوض شدن. یعنی نمیشه اون چیزی رو که در لیبی دیدیم در ایران هم ببینیم. اما به هر حال به باور من تغییر بزرگ در پیشه و فکر میکنم که این اتفاق اجتناب ناپذیره و ما شاهد تغییر بزرگ خواهیم بود و امیدوارم که این تغییری باشه که جامعه رو به یه سطح بالاتر ارتقا بده. واقعا امیدوارم که چنین اتفاقی بیفته. ولی بازم میگم جنگ در داخل بین خودشون خیلی خیلی معلوم و عیانه، همه با هم درگیرن و همه با هم شک دارن، همه با هم سوء ظن دارن. این شرایط شرایط خوبی نیست. این میونه مردم زیر فشارن، چون که این اتفاقی که افتاده، این راههایی رو الان ترامپ دوباره دستور داده که محاسبه ای صفر کنن، چیزی اینا نتونن بفروشن، نتونن وارد کنن. مردم زیر فشار قرار میگیرن و نمیدونم چه عاقبتی خواهند داشت. امیدوارم به هر حال شرایط به نفع مردم تغییر کنه. کلام آخر با شماست، برای اینکه به هر حال مدتی هم نخواهی بود. میشنویم پیام شما رو.
0: ملت به عنوان یک شاگرد در محضر استاد بهبهانی که این فرصت رو ایجاد کردن و این دریچه رو روشن کردن، از روز اول هایلایت زدیم به مباحث و سعی کردیم آنچه رو که کمک میکنه از نظر علمی و تجربه خدمت رو که ما عرض بکنیم که سرخوردگی در ما به وجود نیاد. چرا که زمانی که ما دانش نداشته باشیم، هیجانی باشیم، سرعتمون پیشی بگیره بر دقت و وقتی به نتیجه نمیرسیم سرخورده میشیم. ولی از روز اول اگر بدانیم که دانش، تجربه، نمونه های مشابه چگونه بوده و به چه سرانجامی رسیده، سرخورده نمیشیم. و این درسی است که ما باید یاد بگیریم از تمام پدیده ها. اتفاقی که در جامعه ما افتاد برای ما درس بزرگی داشت. خیلی سخت بود، جانهای عزیزی از بین رفت، ولی در نهایت میوه‌اش رو شما خواهید چید. این امید واهی نیست، این امید واهی نیست، این یک مسیر، یک فرایند تولده، یک زایمانه. بنابراین نگران نباشید، سرخورده نباشید، در تحولات خودتون رو گوشت دم توپ نکنید، خودتون رو قربانی نکنید، از دانش و عقلتون استفاده کنید. حفظ جانتون اهم مهمترین نکته هستش. در بحثی که بین اینها پیش آمده، در بین خودشون درگیر هستن، من و شما نقشی نداریم. بنابراین مراقب جان عزیزتون باشید و به تحولات نگاه بکنید. در خونه هستید، تخمه میشکنید، آجیلی میخورید، لذتش رو ببرید، چون این اون وعده الهی است. پیام آقای مشتاق خامنه‌ای رو خوندیم. نکته نکتهش برای ما پیام بود. نکته نکتهش برای ما پیام الهی و وعده الهی رو نشون میداد که ظلم برقرار نیست و تاریخ برمیگرده و آنچه که اتفاق افتاده رو در سر اونها میاره. هیچ کدام از ظالم ها نمونده که اینها بخوان بمونن. وضعیتشون ببینید در موزیگی افتادن، اینها برای ما درسته. در کنار این که ما باید دانا باشیم، خوب ببینیم، مطالعه بکنیم و درست تصمیم گیری بکنیم، هیجانی برخورد نکنیم. بنابراین جان کلام این هستش که سرخورده نباشید، ناامید نباشید. تحولات به نفع شما هستش، داره شکل میگیره، شکل گرفته. بسیار سپاسگزارم برای دیگر از استاد بهبهانی به خاطر اینکه این دریچه رو روشن نگه داشتن. خداوند بهتون طول عمر رو با عزت بده استاد. به شرط حیات اگر عمری باشه در اکتبر برمیگردم و در خدمت شما هستم.
1: حتما منتظر شما هستیم تا اکتبر برات آرزوی بهتری دارم. ممنون از شما جناب.
0: خدا حافظ شما.
1: تا فرصتی دیگه. بعد شنیدیم فرمایشات آقای دکتر رؤوف فانی رو، امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. این فصل به پایان رسید، با امید اینکه فصل بعدی رو در شرایط بهتری آغاز کنیم. من بسیار امیدوارم به تغییر. من علی‌رغم همه حرفایی که میزنن و شرایطی رو که تقلا میکنن، الغا کنن و این رفتار آسانسوری این رسانه ها، بوغای بزرگ مثل ایران اینترنشنال، بی بی سی، این ها دیدیم، شاهدیم، میبینیم، هر روز رفتار اینا رو دنبال میکنیم. شما بهتر از من، دقیقتر از من پیگیر هستید و به حال شرایط به نفع مردم ایران در حال تغییره. به امید آزادی، به امید پیروزی. لینک های برنامه ویدیو رو حتما لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب یادت نره. اینا دیگه حد اقل کاریه که میتونی انجام بدی. از حمایت مالی ما رو محروم نکنید و فردا دوشنبه هم در خدمت ساعت 8 شب اروپا در خدمت آقای پرویز دستمالچی خواهیم بود و به حال حمایت مالی یادت نره. ممنون، تا فرصت دیگر، متشکرم.

0: در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما هستیم با گفتاری دیگر و در واقع روایتی دیگر از تاریخ روشنفکری در ایران، به خصوص پس از انقلاب. خب امروز ما 24 در واقع جولای هستیم 2026، برابر با دوم مرداد ماه 1405 خورشیدی. قبل از اینکه من برنامه رو شروع کنم لازم استش که نکته رو بگم. همیشه معمولا این در روز جمعه بعد از برنامه من، بعد از گفتاری که من دارم، معمولا آقای ناصر شاهین‌پر در واقع تحلیلگر برجسته امور تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی صحبت می کردن و در واقع به صورت روتین این برنامه رو اجرا می کنند. اما امروز به دلیل مشکلی که برای ایشان پیش آمد دستشون ظاهرا شکست. ما بسیار متاسف هستیم، امیدوارم که سلامتی ایشون به زودی به دست بیاد مجدد و در برنامه حضور داشته باشن. امروز به هر حال ایشون برنامه نخواهند داشت و حالا احتمالاً کمی برنامه من کمی طولانی تر خواهد شد، نه خیلی، حالا چون بستگی به این داره که در واقع مسائلی که به ذهنم میاد چگونه پرداخت بشه. اینا همیشه این مسائل دست خود آدم نیستش. حالا فقط خواستم اطلاع بدم دوستانی که منتظر بودن تا روایت آقای ناصر شاهین‌پر بشنون که برقال از روشنفکران قدیمی هستش. ایشون برقال هم نمایشنامه نویس بودن، هم داستان نویس بودن قبل از اینکه این برنامه های ایشون رو در تلویزیون های خارج از ایران ما بشنویم. ایشون رو به عنوان یک داستان نویس و نمایشنامه نویس که کارهای خوبی هم عرضه کردن ما بیشتر میشناختیم، اما خب از یک دوره به بعد ایشون روایت های تاریخی خوبی رو عرضه کردن، حالا چه با ایشان موافق باشیم چه مخالف، به هر حال روایت های ایشون برآمده از یک تجربه خاصی هستش که ایشون داشتن از دوران پیش از انقلاب. در گروه صنعتی بهشهر کار میکردن، به هر حال یک کارآفرین بودن و در کار تجاری موفق بودن، در کار نوشتن هم بودن، یک روشنفکر چمبودی هستن. به هر حال احترام ویژه خود من برای ایشون قائل هستم، هرچند که با برخی از دیدگاه های ایشون در تاریخ معاصر مسلما موافق نیستم. از این که بگذریم، من تصمیم دارم که روزهای جمعه تا اونجا کار که وقتمون اجازه بده در گفتاری که خود من در واقع بیان میکنم، نه اون گفتگوهایی که انجام میدم که اونها یه چارچوب دیگه ای رو داره، به روشنفکران ایرانی بپردازم و اتفاقاتی که بر آنها گذشت از رویکردی دیگر، با استفاده از اطلاعات که خودم دارم در مواجهه با خیلی از اونها قرار داشتم که پشت صحنه خیلی از مسائلی که بر اونها گذشت رو بیان کنم و خلاصه برخی از دیدگاه های ایشان و ارزیابی هایی که امروز من در رابطه با برخی از دیدگاه های اونها، آثار اونها دارم، اینها رو سعی می کنم که به صورت خیلی نچندان بلند اینها رو بیان بکنم. در هفته گذشته که به خاطر داشته باشید به رامی جهانبگو پرداختم، اون هم به خاطر جایزه که برای ایشان در واقع طراحی شده، یعنی جایزه اسپینوزا در هلند که جایزه معتبر فلسفی است، ارزش مالی بالایی هم داره، 2.5 میلیون یورو هست و به این بهانه من به ایشان پرداختم. اما یکی از دوستان در کامنتی که برای من فرستاد به من گفتش که این بحث رو در رابطه با آقای جهانبگو من ادامه بدم، چون من برای کسانی بیشتر در هفته گذشته توضیح دادم در رابطه با برخی از کارهای آقای جهان بگیم که اساسا شناختی از ایشون نداشتن و میخواستم در واقع به گونه خلاصه برخی از افکار ایشون رو بیان بکنم و در رابطه با این صحبت کردم که آیا اساسا میتوانیم بگوییم رامین جهان بگلو یک فیلسوف است یا خیر، که من گفتم مسلما نمیتونیم به ایشون بگیم فیلسوف، چون فیلسوف در درجه اول باید کار متفاوتی عرضه بکنه، از منظری متفاوت و جدید به مسائل بنگره، به مسائل بیرونیش، حالا چه مسائل اجتماعی، سیاسی، تاریخی یک جامعه‌ای که در اون زندگی کرده یا مسائل جهانی، یا مهمتر از همه این که یه مفهوم سازی جدیدی باید عرضه بکنه، آنچنان که برخی از به اصطلاح فیلسوفان مثل ژیل دلوز در این رابطه خب بیان کردن، گفتن که پایه اساس در واقع یک کار فیلسوف مفهوم سازی تازه است. خود دلوز اطلاع دارید که کتاب‌های زیادی رو نوشته، مفهوم سازی‌های جدیدی رو عرضه کرده که خیلی از اونها مورد استفاده برخی از اندیشمندان ما هم قرار گرفته. مثلا بحث شیزوفرنی یک بحثی بودش، یعنی در رابطه با وضعیت خاص به اصطلاح انسان‌ها و جوامع در یک برهه خاصی از قرن بیستم. ایشون با گوتاری که ایشون روانکاو بود و همکاری‌هایی رو با ژیل دلوز داشت، اینها مباحثی رو مطرح کردن در کتاب‌هایی مثل آنتی اودیپ، ضد اودیپ، که در اونجا بحث شیزوفرنی، وضعیت خاص انسان‌های این دوره رو مطرح کردن که البته با دیدی مثبت نسبت به اون قضیه اینها می‌نگریستن. دلوز و گوتاری می‌گفتن انسان شیزوفرن انسان‌هایی هستن که تونسته باشن اون بر اون شرایط سرکوبگرایانه‌ای که دنیای مدرن عرضه می‌کنه اینها غلبه کنن، از اون حالت وسواس‌گونه‌ای که انسان‌های مدرن درش قرار دارن بیان بیرون. و یه در واقع میشه گفتش که یه نوع رها شدگی هست، در واقع یه نوع در واقع فوران امیال هست، اید، همون چیزی که فروید در موردش صحبت می‌کنه. اینها دوچار این حالتی میشن که اون چارچوب‌های متداول دنیای مدرن رو در می‌نوردن و در واقع فراتر از اون سرکوبگری ها و چارچوب هایی که دنیای مدرن تحمیل کرده، حالا به زعم تیپ هایی مثل دلوز و گوتاری که اینا خب پست مدرن هستن دیگه، وابسته به اندیشه های پست مدرنیست هستن که منتقد ریشه مدرنیتن. او از این اصطلاح شیزوفرنی استفاده کردن که برخی از متفکرین در داخل ایران مثل آقای داریوش شایگان از این مفهوم استفاده کردن، اما به یک فرم دیگه، بحث کالچرال شیزوفرنیا، شیزوفرنیا فرهنگی در رابطه با در واقع شرایط خاص دنیای امروز. اما اینها کمتر اون حالت رهایی رو مد نظر داشتن، تیپ مثل شایگان. شایگان بیشتر تکیه داشت بر اون خصلت همون دوپارگی ها و چند پارگی های شخصیت، اینکه اینها نمیتونن، انسان‌های شیزوفرن که البته فرمی یعنی ویژگی اجتناب ناپذیر مردم دنیای امروز هست در قرن 20 و احیانا قرن 21، اینها نمیتونن امور هویت‌های به اصطلاح متعددی رو که هر فردی داره که اینا خیلی وقتا نامتجانس هستن، اینها نمیتونن این امور مختلف رو با هم به درستی پیوند بزنن. به همین علت وضعیتی رو به وجود میارن در انسانها که حالت در واقع چند پاره داره، یه حالتی هستش که در واقع اینها خیلی به هم این امور هویت‌های گوناگون افراد با هم دیگه خوب به اصطلاح میکس نمیشه، پیوند داده نمیشه. البته داریوش شایگان معتقده که غربی ها تا اندازه‌ای برخی از انسان‌های غربی به خاطر شرایط خاص جامعه خودشون، جامعه سکولار و بازی که دارن، توانستن یه مقداری در بعضی مواقع این پیوند مناسب رو برقرار کنن. برخی از افراد که بهش میگیم شیزوفرنی رام شده و برخی قادر نبودن این کار انجام بدن، دوچار شیزوفرنی رام نشده هستن. و او معتقد بود که جوامع شرقی به خصوص جامعه ایرانی مدت هاست که دچار این شیزوفرنی فرهنگی رام نشده شده. این حالا توضیح دادم که بگم خب معمولا مفهوم سازی ها توسط آدم های خلاق و متفکر انجام میشه و یکی از ویژگی های مهم فیلسوفان همینه. جایش شایگان تا اندازه ای حالا نزدیک شد به این قضیه. حالا درسته او هم وام میگرفت مسلما از بسیار از اندیشمندان غربی، اما به فرم تازه ای عرضه میکرد مسائل رو و او خیلی مسائل دیگه هم باز کرد. دایش شایگان مثل بحث ایدئولوژیک شدن سنت، فرایند ایدئولوژیک شدن سنت آنچنان که در انقلاب اسلامی ایران، انقلاب مذهبی ایران رخ داد. اون کتابی نوشت به فرانسه تحت عنوان انقلاب مذهبی چیست که بخش کوچیکیش به فارسی ترجمه شد و در اونجا فرایند ایدئولوژیک شدن سنت رو شرح داد، چگونه اسطوره ها در واقع زمینه میشن، اسطوره های مذهبی، و در یک فرایند ایدئولوژی شدن قرار میگیرن یا یک پیوندی رو ایجاد میکنن، همون پیوندی که مثل اندیشه های غربی، مثل مارکسیسم، بخشی از اندیشه های مارکسیستی با اندیشه های اسلامی، اینها پیوند میکنن. این اسطوره های به صدا چپ و اسطوره های اسلامی و اینها در یک چارچوب قرار میگیرن، یک پروسه قرار میگیرن که ازش تحت عنوان ایدئولوژی شدن سنت نام برد و این رو خیلی خوب پرداخت کرد. خب آدمی مثل شایگان چنین کاری انجام داده. رامین جهان بگلو به هر حال یک آموزگار فلسفی خوب هست که به هر حال در دوره های مختلفی که از زمانی که به صلاح فعالیت های جدی به صلاح روشنفکریش رو آغاز کرد از دهه 70 به بعد، 70 خورشیدی، خب سعی کرد که کارهایی رو انجام بده اما هیچگاه به مرحله مثلا تولید فکر نرسید. یک واقعیته، ممکنه تا مرزش حرکت کرده باشه، این مسائل رو باز کرده باشه، اما آنچنان مثل داریوش شایگان یا مثلا بگیم سید جواد طباطبایی که به هر حال او یه سری مفاهیمی رو سعی کرد باز بکنه، یک سری اندیشه هایی رو، حالا چه باش موافق باشیم چه مخالف باشیم، بحث هایی رو در رابطه با تاریخ اندیشه در ایران باز بکنه، مثلا بحث زوال اندیشه در ایران، متسلب شدن در واقع سنت و یه مسئولی که در مورد اندیشه ایران شهری باز کرد، هرچند که او هم حالا وامدار خیلی ها بود مثل منوچهر جمالی، اما به هر حال مسئولی رو باز کرد. رامین جنبگو از اون جنس نیست، اما آدمی بودش. من بحثی که میخوام باز بکنم قضیه رو اینه، یک آدم لیبرال مسلکی بود، یه لیبرال سکولاری بود، در فرانسه و در دانشگاه هاروارد تحصیل کرده بود. در دوره اولی که به ایران اومد، اوایل دهه 70 بود، خب کلی آدم نوجویی بود، آدمی بودش که بسیار انرژیتیک بود، میخواست کارهای تازه رو عرضه کنه، به خصوص گفتگوهای مؤثر فرهنگی با بسیاری از اندیشمندان غربی و شرقی انجام داد و بعد مطالب زیادی رو به صورت مقاله نوشت. در تأسیس برخی از مجلات سهیم بود، مثل مجله گفتگو که قبلا بهش اشاره کردم، اما به تدریج که فعالیتاش گسترده شد، اون هم در داخل ایران، خب مسلماً مانند خیلی های دیگه نمیتوانست در واقع آنچنان که دوست داره کارشو انجام ببره و اون پروژه حقیقت جویی روشنفکری رو که خودش خیلی بهش تکیه میکرد رو کامل بتونه به پیش ببره. انواع در واقع میشه گفت اختلالات رو در کار او و امثال او ایجاد کردن و او که یک فردی به هر حال فکر خودی محسوب می شود، یک لیبرال سکولاری بودش که آموزه‌هاش چندان بابل طبع جمهوری اسلامی نبود، چون جمهوری اسلامی معمولا کسی رو میخوان، کسانی رو میخوان که بالاخره بخشی از بنیانهای فکریش بخوره به ساختار ایدئولوژیک سیستم. مثلا فرض بکنید با خیلی از چپ‌ها رو اینا میدون دادن، پروبال هم میدادن در دوره مختلف، به خصوص چپ‌های ارتودوکس، چپ‌های لنینی و استالینی و ماوی، اونایی که هی جنبه‌های ضد امپریالیستی داشتن، غرب ستیزی داشتن، اینها رو جمهوری اسلامی به گونه‌ای پروبال میداد، مشکلاتی هم ایجاد میکرد اگر طرف بسته به این بودش که اون شخصیت چپ یا راست مثلا عملکرد سیاسیش چقدر فاصله داشته باشه با حاکمیت، چقدر در راستای تضعیف سیاسی حاکمیت باشه، چقدر نباشه، اینها هم تشخیص میدادن اول خود اتاق فکر سیستم. اما در کل اگر یک چپ سیاسی یا فرهنگی، به خصوص چپهای فرهنگی، اگر پا رو از گلیم خودشون فراتر نمی گذاشتند، معمولا کارشون نمی کردن، تقویتشون هم می کردن، مگر اینکه مثلا احساس خطر بکنن از برخی از فعالیت‌های صنفی یا سیاسی اونها. ولی به طور کلی آدمی مثل رامین جهانبگلو چون پایه‌های اندیشه لیبرال سکولار و پایه‌هاش فاصله داشت با ایدئولوژی نظام حاکم، یعنی او نه یک روشنفکر دینی یا مذهبی بود که جمهوری اسلامی رو خوش بداره در یه جاهایی بتونن باهاش همکاری بکنن، نه یه روشنفکر چپگرا بودش که برخی از پایه‌های اندیشه‌اش نزدیک باشه به سیستم، نه از این پست مدرن ها بود، از این پست مدرن ها بودش که به هر حال با نقادی پایه‌های ارزش‌های روشنگری و عقلانیت انتقادی مثلا بتونن به گونه‌ای در سیستم ازش استفاده کنن، در مجلات وابسته به سیستم ازش بهره ببرن. اونجوری هم نبود. آدمای لیبرال سکولار معمولا اینها رو یا از نطفه خفه میکنن یا نهایتاً کاری میکنن که طرف از ایران خارج بشه یا با یه تبصره هایی رو به خدمت میگیرن که حالا بهش امروز اشاره خواهم کرد که چگونه میشود که این آدم ها رو سیستم در نهایت وقتی احساس خطر بکنه، اگر به این نتیجه رسیدن که بهتره اینا رو از بین نبرن و اینها رو نگه دارن، چگونه در خدمت خودشون میگمارن. به خصوص حالا خود اتاق فکر جمهوری اسلامی معمولا در طی این سالها سیالیت هم داشته، اینگونه نیستش که به یک فرم و به یک شیوه عمل بکنه، معمولا اینها رویه هاشون رو بر حسب شرایط مختلف تغییر میدن، کما اینکه اینگونه هم شده. ضمن اینکه البته اینم اشاره بکنم که ما با یه اتاق فکر مشخصی در ساختار ایدئولوژیک جمهوری اسلامی سر و کار نداریم، اینا اتاقهای فکری متعددی داریم که وابسته به محافل امنیتی هستن، حالا برخی به وزارت اطلاعات، برخی به اطلاعات سپاه، برخی به جاهای دیگه وصلن. اینها هم بعضی وقتا در تضاد همدیگه قرار میگیرن، یعنی یه جناحی ممکنه جناحای سیاسی بیاد یکی از جریانهای فکری رو تقویت کنه یه دوری و جناح مقابلش بیاد دقیقاً بر ضد اون عمل بکنه و در واقع کار اون اتاق فکر مقابل رو کساد بکنه، یعنی اختلال ایجاد بکنه. ما بارها دیدیم دیگه، مثلا یک کنشگر اجتماعی، یک تحلیلگر سیاسی اجتماعی، یک روشنفکر و یک فیلسوفی رو که در غرب بود جمهوری اسلامی بارها به ایران دعوت کرد، در این حال که یک کنفرانس رسمی نا دعوت می شدن، می دیدیم که یه جناح خیلی پروبال می داد به اون طرف و موقعیت های خوبی هم برای اون طرف ایجاد میکن، اما یه جناح میومد حتی اونو دستگیر میکرد و به زندان میانداخت. خیلی اتفاق افتاد دیگه برای خیلی از افراد. از جمله ما این قضیه رو در مورد رامین جهانبگلو هم ملاحظه میکنیم که زمانی که به ایران آمد، من دارم از اوایل دهه 70 میگم، ایشون چون چندین نوبت اومد و رفت و اومد تا اینکه رسید به سال 85، که سال 85 دیگه دوران طلایی جهانبگلو به پایان رسید، او رو اساسا دستگیر کردن، اتوادار کردن به اعترافات تلویزیونی و نهایتا از ایران رانده شد و دیگه رفت ابتدا به کانادا و الان هم که میدونیم بین کانادا و هند در نوسان جاش. حالا من دارم ابتدا صحبت میکنم از اوایل سال 70، سال 70-71 جهانبگلو، بعد از اینکه داشت تقریبا در دانشگاه سوربن دوران تحصیلات تکمیلیش رو به اتمام میرسون، دکتراش رو داشت میگرفت در رشته فلسفه، او اومد یه دوره ایران و دیگه با توجه به ارتباطاتی که قبلا داشت با یه سری از به اصطلاح همسن و سالهای خودش، مثل آقای مراد ثقفی که او هم میدونیم یک روشنفکر چپگرایی بود، البته که در رشته های در رشته فنی تحصیل کرده سوئیس بود، اگه اشتباه نکنم ایشون لوزان سوئیس تحصیل میکرد، اما در دورانی که در خارج از ایران بود در دهه 60 خب علاقه من بود به مباحث نظری سیاسی و با خیلی از افراد نزدیک شده بود، از جمله با خود رامین جهانبگلو که خب بیشتر در فرانسه بود، در دانشگاه سوربن تحصیل میکرد. اینا در دهه 70 با همیاری همدیگه مراد صقفی و با رامین جهانبدو تصمیم گرفتن که یک مجله‌ای رو در واقع تأسیس بکنن، یک مجله‌ای که دوران اوایل رفسنجانی هم بود دیگه، اوایل دهه 70 بود دیگه. آقای رفسنجانی هم ندای در واقع سیاست گذاری جدید رو داده بود، قرار بود دیگه اون فضای بسته تمام توتالیتر حالت کمونیستی اسلامی که در دهه 60 حاکم بود، دوران کاریزماتیک خمینی و دوران جنگ و دوران در واقع اقتصاد کپونی که میرحسین موسوی بود و نتیجه عملیش در زمینه سیاسی فرهنگی بسته بودن شدید فضا بود. اون زمان البته خب برخی از نشریات حالا به صورت خیلی خفیف با رعایت خیلی از خط قرمزا داشتن فعالیتشون رو آغاز کرده بودن، از جمله مثلا مجلاتی مثل آدینو دنیای سخن که بیشتر ادبی بودن اون زمان، ادبی فرهنگی بودن، زیاد وارد مسائل سیاسی نمی شدن، سعی می کردن تا اون زمان حداقل زیاد نشن. یه ذره آدینه بیشتر می شد، دنیای سخن یه ذره کمتر، مثلا آقای سیروس علی نژاد موقع سردبیر آدینه بود. در دنیای سخن هم خب یه مقدار خفیفتر داشت کارو ادامه می داد. آدم هایی مثل هوشنگ اسامی و جواد مجابی موقع و اسماعیل جمشیدی اینا در اداره کنندگان دنیای سخن بودن دهه 60 رو می کرد. دهه 70 با تغییر و تحولات سیاسی که خیلی از اهالی خارج از کشور رو هم این تغییر و تحولات رو فریفت، حتی قبل از ورود خاتمی در همون دوران هم خیلی ها در واقع نسبت به فضای جدید به وجود اومده بعد از مرگ خمینی احساس ابراز امیدواری کردن و حتی دیگران رو تشویق کردن که برین کمک کنیم به سازندگی کشور. سردار سازندگی هم اومده بود، یعنی آقای رفسنجانی با ندای سردار سازندگی اومده بود که یه گونه غیر مستقیم میگفت ما میخوایم یه نوع مدرنیزاسیون شبیه دوران پهلوی رو احیا بکنیم با حفظ چارچوب اسلامیمون، تقریبا اینو میگفت دیگه. حالا رفسنجانی بعدها اینا رو بیشتر توضیح میداد و جناح کارگزاران سازندگی که با طیف وسیع اومدن، البته خب اینا بیشتر در زمینه مثلا اقتصادی و صنعتی ندای تحول رو میدادن، ولی خب فرهنگ هم کم و بیش به دنبال این اقتصاد و فرهنگ اومد جلو، هرچند که بعدها دیدیم که این فریبی بیش نبود. حالا الان جاش نیست توضیح بدم، ولی ما شاهد قتل‌های زنجیره‌ای به خصوص در خارج از کشور از اون زمان بودیم، یعنی اون زمان رو بیشتر ملاحظه کردیم، در داخل هم کم و بیش این روند شروع شد. ولی خب اوایلش به هر حال مملکت یه ذره تکون خورد. این گشتی‌های سارالله همون موقع بود، الان دوستانی که فریفته این سیاست‌گذاری جدید مثلا جمهوری اسلامی در رابطه با حجاب شدن، یه مقدار تساهل و تسامح اجبارا این سالها پیدا کرد، فراموش می‌کنن که اون دوره ها این جور شعارها زده می‌شد. یعنی ما به حال دوره رفسنجانی، گشتی‌های سارالله که اون زمان در دهه 60 بسیار فعال بودن جمع شدن، حتی در واقع این گشتی‌ها در نیروی انتظامی ادغام شدن، نیروی انتظامی هم دیگه سعی کردن دیگه دنبال یه سری سختگیری‌ها نرن، حداقل کمی اجازه بدن، موقت البته، که احساس مردم هوایی بخورد، یه ذره ها. اینا که ما میگیم نه اینکه واقعا جمهوری اسلامی به اون انعطاف پذیری رسید که مثلا آزادی اجتماعی رو کاملا به رسمیت بشناسه، اما از با توجه به اون فضای تمام توتالیتر دهه 60 که واقعا الان فیلماش هم میبینه، حتی اون زمان رو تجربه نکرده باشه، فیلم‌هاش هم که می‌بینه احساس رو به وحشت زیادی بهش دست میده. اون موقع واقعا افرادی رو می‌گرفتن فقط به خاطر داشتن یه نوار کاست و یک ویدیو که اون زمان بتاماکس در ایران رواج داشت، هنوز این VHS ها نیومده بود، VHS هم همزمان با اومدن رفسنجانی بودش که این VHS ها شیوع پیدا کرد. اما آخر دوره آره دیگه اومدن رفسنجانی چون سال 68 بود، یادم از همون موقع بود 68 بود که تقریبا این نوارهای ویدیو از بتاماکس تبدیل شد به VHS. دیگه از اون دوره بودش که یه ذره به هر حال فضا داشت کمی آزاد می شد، اون زمان هم ندا داده بودن، گفتم حتی خارج از کشور، مثل آقای دکتر علی امینی، من یادمه در اواخر عمرش سال 69 ایشون فوت کرد. ایشون که به هر حال جبهه نجات ملی رو داشت، این گروه رو داشت و خیلی مثل اسلام کاظمی اینا به دنبالش بودن، من قشنگ یادم هستش دیگه در رادیوهای اون زمان من تعقیب می‌کردم، بعدها بیشتر تعقیب کردن. ایشون رسما گفت شون در دهه 60 هم خیلی منتقد بود، مثل خیلی های دیگه، مثل آقای بختیار و دیگران، رسما گفتش که به جای قر زدن به اپوزیسیون خارج از کشور، بگو به جای قر زدن بریم به کمک رفسنجانی بشه تابید، بیایید ما یک کار جدیدی رو بکنیم که از درون سیستم خودش به درون سیستم خودش به یه نوع عقلانیتی رسیده که میتونه برای ما هم مفید باشه، برای مملکت کارگشا باشه. اینا رو گفتم که بگم که در چنین شرایطی بود که یک سری مجلات روشنفکری هم در دهه 70 شروع کردن به تأسیس یافتن. این مجلات خب هر کدوم جناهای مختلف فکری فرهنگی رو راهبری میکردن. سیستم هنوز به اون عقلانیت نرسیده بود، کمان که بعدها هم نرسید که احزاب سیاسی رو رسما آزاد اعلام بکنه، که احزاب بیاد وسط و از درون این احزاب مثلا یک سری بولتن‌ها و رسانه‌ها و مجلات و اینها شکل بگیره. به این نتیجه نرسیده بود. احزاب کماکان به اصطلاح محدود بودن، یعنی ممنوع بودن احزاب غیر خودی، حتی احزاب نیمه خودی مثل نهضت آزادی ایران به سرکردگی آقای مهندس بازرگان که حالا تا سال 73 ایشون زنده بود، و نمیدونم جبهه ملی که به هر حال افرادی مثل آقای مرحوم اردلان و پرویز برجوان و اینا به هر حال، یا آقای ادیب برومند، اینا جزء افرادش بودن در داخل، یا حزب ملت ایران، یا مصدقی ها به سرکردگی آقای داریوش فروهر، اینا هیچ وقت جمهوری اسلامی به این نتیجه نرسید که حتی کسانی که یک زمانی با انقلاب اینا همراهی کردن اینها رو اجازه بده، اجازه فعالیت مجدد بده. به صورت خیلی محدود حالا این صحبت شد اشاره بکنم، یه احزابی که حالا احزاب خودشون اونها ملیگرا و ملیگرای مذهبی میدانستن، یکی دو تا از اینها غیر از حالا اون جبهه های خودشون مثل مجاهدین انقلاب اسلامی و نمیدونم همین حزب کارگزاران سازندگی و اینا نمیگن، اینا برها خودی بودن، اینا برها یا در مجلس آدم داشتن، مثلا مجاهدین انقلاب اسلامی همچنان مثل آرمین و اینا، محسن آرمین و بهزاد نبوی تیم اینا، یا اینکه در کابینه رفسنجانی بودن، به هر حال اینا خودی بودن، اینا رو من مد نظرم نیست، منظورم تیپای هستش، نه نهضت آزادی اینا هم که گفتم اینا ممنوع بود کارشون، اما مثلا یه تیپ ادامه دهندگان برخی از این شاخه مجاهدین خلق به سرکردگی آقای لطف الله میثمی، یه دوره تونست آزادی های کسب بکنه، یه مجله هم بهش دادن همون زمان، اسم مجله اولی شدن نیست، بعدها به اسم چشمنداز ایران این رویه رو ادامه داد. دیگه هم زنان انقلاب اسلامی بود که خانم اعظم طالقانی اینها رو چیز داشت، اینها فعالیت میکردن. حالا اما نشریات روشنفکری زیادی در دهه 70 شروع به کار کردن در چنین فضایی. از جمله این نشریات میتونم بگم یکیش مجله کیان بود که یک شاخه‌ای از همین روشنفکر دینی های طرفدار عبدالکریم سروش اینها ادارش میکردن، سرکردگاش آدمایی بودن مثل همین آقای شمس الوائزین، ماشاءالله شمس الوائزین، و آقای رضا تهرانی، که اینها در دهه 60 هم البته کار مطبوعاتی رو شروع کرده بودن. شمس الوائزین دوره در روزنامه کیهان بود و بعد مجله کیهان فرهنگی رو به اینا دادن، آقای مصطفی رخصفر، آقای رضا تهرانی و آقای ماشاءالله شمس الوائزین، اینا در کیهان فرهنگی کار میکردن. حالا مدیر مسئول و به صدا صاحب امتیاز و مدیر مسئول و سردبیرش بودن اینا، مصطفی رخصفر مدیر صاحب امتیاز این کیهان فرهنگی و شمس الوائزین سردبیر و آقای رضا تهرانی مدیر، که اینها بعد از اینکه اختلافاتی با اون کیهان با خود روزنامه کیهان، چون اینا زیر مجموعه روزنامه کیهان بودن، بعد از اختلافاتی که ایجاد شد اینا اومدن در دهه 70 مجله کیان رو اندازی کردن با یه فرم جدیدتر، یه مقداری گشوده‌تر نسبت به کیهان فرهنگی. خب اونا ایدئولوگشون آقای سروش بود، ولی خب خیلی های دیگه همین جریانی که بعدها اومدن چهره های مشهوری شدن در دوره دو خرداد پایش از مجله کیان هست، از خود سعید حجاریان گرفته که همیشه ایدئولوژی وزارت اطلاعات و ایدئولوژی اصلاح طلب بود، باقی هم ماندشون در همون مجله کیان به اسم جهانگیر صالح‌پور می نوشت، اکبر گنجی هم اونجا اومد، اینا همه در از مجله کیان بیرون اومدن، نمیدونم خود آقای سروش که مطالبش مرتب چاپ می شد، یعنی در حکم پدرخواندگی اینا رو داشت عبدالکریم سروش، جلساتی هم در همون دفتر مجله کیان داشتن، جنجال‌هایی هم ایجاد شد. خب یکی از مجلات مهم روشنفکری مذهبی بود، روشنفکری، حالا درسته بگیم روشنفکری دینی، چون اینا به این اسخونده می شدن ما میگیم روشنفکری دینی، اصرار هم داشتن که این به صدا واژه درستیه، هیچ پارادوکسی هم نداره روشنفکری دینی، یک شاخه از یکی از شاخه های هویت گرایانه روشنفکری است که هم در جامعه‌ای که مثلا به قول اینها جامعه مذهبی است و هم در پی مسائل مرتبط با مدرنیته و تجدد و روشنگری است، این جامعه باید افرادی بیان به میدون راهبری کنن که هم دستی در سنت دارن، در مذهب دارن، هم دستی در به اصطلاح فضای روشنفکری مدرن، که دیدیم دیگه آدمایی مثل عبدالکریم سروش پدرخواندگیشون رو برده داشت و این آدمای دیگه هم که اسپوردن مثل حتی تیپایی مثل آرمین و اینا اونجا بودن دیگه، سعید حجاریان، اکبر گنجی فلان، اصلا اکبر گنجی خیلی گفتگوهای متعددی با اینا انجام داد تو همون مجله کیان. و جالب رامین جهانبگلو هم که یک روشنفکر سکولار بود بعضی وقتا یه مطالبی به اینا میداد، حتی یک گفتگوی خیلی جالبی هستش که دوستان رو ارجاع میدم، فکر کنم در اینترنت قابل دسترس باشه، چون تمام این آرشیو مجله کیان رو میتونیم در اونجا ببینید، در همین سایت علوم انسانی سرچ بکنید، بنویسید مجله کیان و علاوه علوم انسانی خودش میاد، آرشیو مجله کیان، در شماره 15، در شماره 15 مجله کیان یک میزگرد جالبی هست از مواجهه بخشی از روشنفکران مذهبی تحصیل کرده غرب با مثلا روشنفکران سکولار، که نماینده دو تا از روشنفکران سکولار آقای رامین جهانبگلوست، دکتر رامین جهانبگلو و دکتر سید جواد طباطبایی، و اون دو نفر دیگه برادران صدری است، احمد و محمود صدری که گفتشون جامعه شناس هم بود و الان دیگه کمی بیشتر شناخته شدن، اینا در مدرسه حجتی تحصیل کرده بودن و با کلاس های فردی شرکت میکردن، بعد دیگه رفتن آمریکا تحصیل کردن و الان هم با این نایاک خیلی نزدیکن، جزو آدمایی هستن که همیشه خط جمهوری اسلامی دنبال کردن، ولی خب اون زمان عنوان مثلا کاراکترهای روشنفکری، حالا خودش رو روشنفکری مذهبی هم قلمداد نمی‌کردن، جالبه، ولی نزدیک بودن به اون طیف روشنفکری دینی. در واقع مجله کیان مجله‌ای بودش که پایش روی روشنفکری دینی استوار بود، اما هر از چنگای از برخی از روشنفکران غیر دینی هم دعوت می‌کرد که مطالبی بنویسن و یا گفتگوهای با اونها انجام داد، از جمله این خود رامین جهانبگلو بود، جالب و رامین جهانبگلو خب یه مطالبی برای اینا نوشت در رابطه با مدرنیته، یه گفتگوهایی هم انجام داد که بعدها در کتابای رامین جهانبگلو هم اومد، از جمله یه گفتگوی معروفی با پروریکور داره که در کیان چاپ شد و همین گفتگوی هم که گفتم در شماره 15 مجله کیان چاپ شد. خب یکی از اینا مجله کیان بود، مجله فرهنگ و توسعه بود، اون موقع شروع کردن که برخلاف کیان بخشی از این چپهای نو و بخشی از اصلاح طلبا حالا با همکاری همدیگه در می آوردن، حالا توضیح کاملش رو الان نمیتونم بدم چون که طولانی میشه، مجلات دیگه هم بودن مثل نگاه نو، آقای علی میرزایی پشتش بود، البته آدمای دیگه هم بودن، الان هم ادامه داره این مجله نگاه نو که اتفاقا رامین جهانبگلو با این مجله هم کار میکرد یه دوره، مجله کلک بود که بیشتر با نام علی دهباشی شناخته شد، در اون هم داره مجله بخارا رو ادامه میده، ایران فردا هم بود که برخلاف اون طیف روشنفکری دینی اینا از نواندیشی مذهبی برای خودشون برای نام نهادن جریان خودشون استفاده میکردن، به سرکردگی مهندس عزت الله صحابی و رضا علیجانی اینا که الان خب به فرمای دیگه دارن فعالیت میکنن در خارج از ایران، آقای یوسفی اشکبری اینا آدمهایی بودن که خودشون رو به اسم نو اندیشان مذهبی یا جریان ملی مذهبی اینا خودشونو نام می نهادن، درست در نقطه مقابل روشنفکران دینی که یه مقدار چپگراتر هم بودن. یعنی هم عزت الله صوابی خودش رو یک سوسیال دموکرات میدونست، همچنان بر نقش دولت بر اقتصاد تمرکز داشت، میدونیم که اولین رئیس برنامه بودجه ایران هم بود بعد از انقلاب، و اینها هم خب یه مقداری بسته تر بود نشیهشون نسبت مثلا به کیان، اما خب یه سری مباحثی رو هم مطرح کرده بود. بعضی از روشنفکران حالا غیر دینی هم بعضی وقتا مطالبی رو می نوشتن در اونجا، یا اینا سراغشون می رفتن، مثل مثلا آقای چنگیز پهلوان، نمیدونم آقای بشیریه، خیلی ها بعضی از این افراد رو، یا حتی موسی غنی نژاد و اینا خیلی ها در اینجا می نوشتن. در فرهنگ و توسعه هم خب مسلمه می نوشتن اینها، ولی در ایران فردا می نوشتن. حالا اما یکی از این مجلات که داشتم صحبت میکردم، صحبت به حاشیه ها رانده شد، مجله گفتگو بود که گفتم رامین جهانبگلو در تأسیسش نقش داشت، و خیلی هم این مجله مجله با اهمیتی است. یکی از، یعنی من به نظر من این مجله رویکردش منسجمتر و حرفه‌ای‌تر و تاریخ سازتر بود در تاریخ مطبوعات ایران، مجله گفتگو نسبت به اون مجلات دیگه. چون اون مجلات ضمن اینکه حالا نمایندگی جریان‌هایی رو می‌کردن که خیلی هاش مثل مثلا مجله کیان و ایران فردا، این جریاناتشون مشخص تر بود، یعنی یه انسجامی داشت، اینا خودشون رو معرفی میکردن که نماینده چه گروهی هستن، ولی خب اونها خیلی مستقیم تر وارد عرصه های سیاسی اجتماعی شدن و به لحاظ مباحث نظری که بعدها همه گیر بشه خیلی نقششون پررنگ نبود. مثلا مجله کیان و مجله ایران فردا، یعنی اینا خودشون البته الان مدعی هستن که نقش خیلی زیادی داشتن در اطلاع فکری فرهنگی سیاسی، ولی خب اینا بیشتر اتفاقا از دستاوردهای جریانهای دیگه استفاده میکردن، اما خب با آموزهای ایدئولوژی که خودشون قاطی میکردن اونها رو به فرم دیگه عرضه میکردن. مثال میزنم الان بخوام بحثمون کاربردی بشه، در مجله گفتگو که من الان با دید خیلی مثبتی نسبت به زمان خودش بهش نگاه میکنم، یه ترکیبی بود از برخی از لیبرال سکولارهای مثل رامین جهانبگلو و چپهای نوعی مثل مراد ثقفی، چون دو نفر مؤسسش بودن، اینا بحثهایی رو مطرح کردن که بعدها همگیر شد، هرچند که دیگران از اینها به گونه ای اینا رو وام گرفتن و به گونه ای دیگه در جای دیگه اینا رو شاید همگیرتر کردن، ولی اولین بار اینها بودن که یه سری مباحث رو مطرح کردن، یعنی آدمایی مثل ثقفی و رامین جهانبگلو. مثلا شماره اول مجله گفتگو خیلی جالبه، ویژه جامعه مدنی است. این در چه سالی در اومده؟ شماره یک در همون سال 72 در اومده. ببین سال 72 این بحث جامعه مدنی شاید بگم برای نخستین بار در جرایید ایران مطرح شد، در همین مجله گفتگو بود که هم مراد ثقفی مطلبی نوشت در رابطش، هم رامین جهانبگلو، که اینا به لحاظ تاریخی اهمیت داره. بعدها سالها بعد من شنیدم این آقای هوشنگ امیر احمدی که اکنون هم ظاهراً دوباره به ایران برگشته، اون زمان به هر حال بین ایران و آمریکا و اینها در نمی وقتایی می اومد سر می زده، بیشتر خب آمریکا بود و جاهای دیگه و لابیگری می کرد برای جمهوری اسلامی، ولی خب خیلی هم ادعا داشتش که من بحث های کاربردی و راهبردی

توی رسانه ایران در همین مجله گفتگو. الان مقالش هم هست دیگه، بعدها در یکی از کتاب های جامعه آمریکا هم مقالش چاپ شد. اسم مقاله هست سیر تکوین فلسفی مفهوم جامعه مدنی. این مطلب رو آن زمان نوشت رامین جهانبگو. و حالا بحثی مقدار نظری بود دیگه، یک ریویوی هست بر آرای اندیشمندانی که در رابطه با جامعه مدنی از گذشته، از زمان مثلا سیسرون در روم قدیم، روم باستان صحبت کردن. یکی از قدیمی ترین افراد دیگه در قرون وسطا این واژه چجوری کاربرد پیدا کرد، بعد در دوران جدید مثلا هابز و اینا این مبحث رو چجوری مطرح کردن، روسو چجوری مطرح کرد، هگل چجوری مطرح کرد، مارکس چگونه مطرح کرد، بیشتر تو این چارچوبه مطالب آقای رامین جهانبگو. ولی خب خود مفهوم و تبیین در واقع نظریه این قضیه باز خواهد اهمیتی که رامین جهانبگو این رو چیز کرد، چند جنبه مورد بررسی قرار داد. من میتونم حالا از اصل مقاله فقط بگم که تیترها چیا بوده. اون تیترهایی که جهانبگو انتخاب کرد در این مقاله، یکی پیدایش مفهوم جامعه مدنی است که در موردش صحبت میکنه، بحث دیگه وضع طبیعی و جامعه مدنی است، بعد جامعه مدنی به عنوان گستره همگانی اقتصادی، و جامعه مدنی و لیبرالیسم فرانسوی. تا اینجا هم میره جامعه مدنی از دیدگاه هگل. اینا بخش‌های مختلف این مقاله است. و حالا مارکس و جامعه مدنی بورژوایی و جامعه مدنی و نقد توتالیتاریسم. تا اینجا هم خب میره جلو. اون بخش انتهاییش رو میتونم الان بخونم برای ثبت در تاریخ، اینا بد نیست. بخش انتهایی مقاله جامعه مدنی و نقد توتالیتاریسم میگوید که در میان نقادان توتالیتاریسم قرن بیستمی، هانا آرنت بیش از دیگران به این شیوه تفکر هابرماسی نزدیک است. آرنت شاید یکی از معدود اندیشمندانی است که به رابطه میان جامعه مدنی و دولت از زاویه جدایی زندگی عمومی و زندگی خصوصی توجه کرده است. هانا آرنت در تحقیقات خود در مورد نظام‌های توتالیتار نتیجه می‌گیرد که توتالیتاریسم برای تحکیم قدرت خود مستلزم نابود کردن روابط خاص موجود در جامعه مدنی است. انهدام این روابط به معنای از بین رفتن بُعد خصوصی حیات اجتماعی است که در حکومت دموکراسی به شکل خودمختاری فردی تجلی می‌یابد. به عبارت دیگر، به گفته آرنت، حکومت توتالیتار با از بین بردن جدایی میان جامعه مدنی و دولت موجب از بین رفتن جدایی میان فضای خصوصی و فضای عمومی می‌گردد. کلود لوفر به عنوان یکی از اندیشمندان سیاسی پایان قرن بیستم که در طول 40 سال گذشته به تحلیل رابطه میان دموکراسی و توتالیتاریسم پرداخته، البته 40 سال نسبت به اون زمان میگه، همون اوایل دهه 70 خورشیدی، میگوید که توتالیتاریسم استالینی رو، یعنی کلود لوفر، توتالیتاریسم استالینی را به مثابه تسلط کامل نهاد دولت بر جامعه مدنی تعریف میکند. به قول لوفر، استالینیسم برخلاف تصور مارکس که از انهدام دولت سخن میگفت، اینگونه میگفت دیگه، در کالبد سیاسی دولتی شکل میگیرد که جامعه مدنی را در خود میبلعد. لوفر در کتاب خود تحت عنوان مرد اضافه نفی جامعه مدنی را به منزله فعلیت یافتن جوهر توتالیتاریسم بررسی می‌کند. ببین، مباحث خیلی مهم بود، ممکنه در رابطه با شرایط ایران آن زمان مستقیم صحبت نکرده، اما همین که میاد بحث توتالیتاریسم رو مطرح می‌کنن در چارچوب جامعه مدنی، که توتالیتاریسم در واقع یکی از ویژگی‌های مهمش از میان بردن این در واقع جامعه مدنی است که در NGO ها، احزاب و سندیکاها و اینها تجلی میابد دیگه، جامعه مدنی. اینها رو خب این بباعث که از میان رفتن جامعه مدنی کرد و در واقع از میان رفتن جدایی میان فضای خصوصی و عمومی که در چارچوب سکولاریسم اینا معنا داره، اینها وقتی از بین میره جامعه توتالیتار شکل میگیره، خب بباعث مهمیه که در این عنوان مطرح شده. و این بخش انتهایی مقاله بود. به هر حال اینجا هم

به هر حال بحثایی رو از متفکران مختلف وام میگیره، از هابرماس، نمیدونم از خود تفسیرهایی که کرده روی هگل در رابطه با جامعه مدنی و مسائل دیگه، خود نقدایی که مارکس داره روی هگل، روسو، مسائلی که مطرح کرده، اینا خب اینها در یک بره زمانی اینا اهمیت داشت، هرچند خوانندگان محدودی داشت این تیپ، مثلا مثل مجله گفتگو، اما اهمیت داره. الان در دورنمای تاریخی که ما میخوایم تاریخ روشنفکری بعد از انقلاب رو بررسی کنیم، این که در یک مجله این مباحث مطرح شده، گفتم هم توسط رامین جهانبگی هم مراد ثقفی در اوایل دهه 70 مهمه. آقای هوشنگ امیراحمدی دو سه سال بعد، من یادم میاد سال 75 بود، بله یک سال شاید قبل از 2 خرداد بود، بعد از نوشتن این مقالات که اشاره کردم بهش در مجله گفته بود، در ایران فردا بود یک 2 شماره مطالبی رو در مورد جامعه مدنی نوشت. حالا این مقداری شاید حالا کاربردی تر نوشت، اما خب از نظر تاریخی ما بخوایم چیز بکنیم، این صحبتشون نادقیقه، چون چند بار ایشون اشاره کردن اولین افرادی که در ایران پس در رابطه با جامعه مدنی صحبت کردن مراد ثقفی و رامین جهانبگی، که رامین جهانبگی به هر حال بحث نظریتر قضیه رو چیز کرد. مجله گفتگو یک اشاره بکنم، خیلی مباحث دیگر رو در شماره‌های گوناگونش بررسی کرد، بحث هویت ایرانی، بحث تجدد یا مدرنیته، بحث دموکراسی، بحث مثلا مسئله اقوام، رابطش با ناسیونالیزم، خیلی مباحث رو مطرح کرد. در چه بدی هم نبود، خیلی هم مطالب، خیلی از افراد خارج از ایران هم مطلب می‌نوشتن. این نکته جالب، آقای تورج عطابکی مطالب زیاد داره در مجله گفتگو، خانم در واقع نگین یاوری مطلب داره، خیلی ها که از خارج به ایران اومده بودن، یه دوره ایران بودن، مثلا خود آقای کاوه بیات البته خارج نبودن، ایران بودن، بخشای تاریخ رو می نوشتن. بعد خانم زیبا جلالی ناینی بحثای مرتبط با زنان رو در این مجله می نوشت، بیژن خواجه‌پور خویی که بحث اقتصاد سیاسی خونده بود، زریر مرآت، خیلی ها بودن اینا در این شماره های مختلف این مجله مطلب داشتن. الگوی مجله گفتگو الگوش چی بود؟ مجله اسپری بود که در فرانسه چاپ میشد، و به دلیل اینکه رامی جهانبلی یه دوره با مجله اسپری کار میکرد، این نکته جالبه دیگه، جزء کسایی بودش که رامی جهانبلی در دوره که در فرانسه بود با مجله اسپری همکاری داشته و گفتگوها بیشتر هم گفتگوهای متعدد رو انجام میداد و یا یه سری مطالبی رو مینوشت، مثلا با آیزا برلین اولین بار وقتی ایشون گفته بود که همین مجله اسپری چاپ کرد رامی جهانبلی. الگوش این بود، الگو این مجله گفته بود از روی مجله اسپری که هم مجله نظری بود، هم به مسائل روز، هم البته با دریچه با نگاه متفاوتی میپرداخت، مجله اسپری به زبان فرانسه، اینا خواستن اون الگو رو پیاده کنن در ایران، مجله گفته بود. و اتفاقا سردبیر اون زمان مجله اسپری فردی بود به نام اولیویه مونژن که با رامین جهانبلی خاطر اینکه خب کار اونجا میکرد آشنا بود، و سال 1996 در واقع رامین جهانبلی دعوت کرد اولیویه مونژن، اومد ایران. و اتفاقا یه اتفاق جالبی در فضای انتلکتوالی ایران رخ داد، این خودش حائز اهمیته، به خاطر اینکه اومد از نزدیک خب فضای دانشگاهی و فضای آموزشی و فضای به خصوص رسانه‌ای ایران رو دید، و اتفاقا همین مجله گفتگو رو که دید خودش خیلی خوشش اومد. اولیویه مونژن یک دو تا سخنرانی هم کرد اون زمان در ایران 1996، و یک طرحی رو ارائه داد به پیشنهاد خود اولیویه مونژن، که این طرح این بودش که چه خوبه که یک تعدادی از این مقالاتی که در مجله گفتگو چاپ شده ما بیاییم به فرانسه ترجمه کنیم، و شما هم یک شماره رو اختصاص بدیم به یکی از شماره های مجله اسپری، یعنی شما بیاییم به فارسی ترجمه کنید عیناً یک شماره مجله اسپری. این اتفاق افتاد، به صورت متقابل هم این اتفاق افتاد، و یک شماره ظاهراً مجله گفتگو به زبان فرانسه عیناً انتشار پیدا کرد. این از جمله کارهایی بودش که باز میتونم بگم در میان اون گفتگوهای اتفاق افتاد که میان رامین جهانبگی و اولیویه مونژن و شاید مراد ثقفی رخ داد. بله، رامین جهانبگی به حال فعالیتش رو اینگونه شروع کرد، و خیلی از کارهایی که بعدها انجام داد در کتاباش منعکس شد، از جمله گفتگوهای فرهنگی و یه سری مطالب رو اولین بار در همین مجله گفتگو چاپ کرد. بعضیاش خیلی جالب و مسخره، مثلا حتی بحثای سینمایی رو اونجا مطرح کرد، یه بحثی رو بود با مارک فرو تاریخ نگار سینمایی در مورد تاریخ و سینما، با تودورف، تزوتان تودورف هستش که
بلغاری اصلا هستش، ادامه دهنده باختین هست، بحث چند صدایی و اینا رو در فرهنگ و ادبیات متکی گفتگو کرد، شماره 6 مجله گفتگو منتشر شد با همین گفتگو رامین جهانبدلو با تودورف. بحثی رو در رابطه با بحث سینما ایران مطرح شد که اتفاقا با سه سینماگر برجسته ای که در ایران دیگه اون زمان نبودن، یعنی محصول دوران پیش از انقلاب، اما خب مورد احترام اهالی سینما همیشه بودن. این سه نفر کی بودن؟ آقای آربی آوانسیان بود، از تئاتریای مهم و سینماگران مهم، فیلم معروف چشمه رو ساخت پیش از انقلاب. آقای فرخ قفاری بود، شاید برای نخستین بار بود که مطلبی از فرخ قفاری تو ایران چاپ میشد، سال 73 در شماره 6 مجله گفتگو. و شاهرخ گلستان که میدونیم در دربار رفت آمد داشت و برادر ابراهیم گلستان، خودش در واقع فیلم بردار دربار بود و خیلی فیلم های مستند هم ساخته. خب این یه میزگردی بود با حضور آربی آوانسیان، فرخ قفاری، شاهرخ گلستان که رامین جهانبدلو اینو انجام داد در مجله گفتگو چاپ شد. کارش به همه گسترده بود. همزمان گفتم در مجله هایی مثل کلک و نگاه نو و حتی مجله کیان هم رامین جهانبدلو کارهای میکرد. حالا یه اتفاق مهمی که اون زمان افتاد، رامین جهانبدلو خیلی علاقه داشت که یک سری افرادی رو دعوت بکنه به ایران. یکی از مهمترین افراد پوریکور بود. پوریکور فیلسوف معروف که در زمینه به اصطلاح علم حالا تفسیر بهتر بگیم، حالا بعضی تعویل ترجمه کردن، هرمنوتیک، در زمینه نقد ادبی فرهنگی، بحث‌های تعویل و تفسیر، بحث مرتبط با شر، نمادشناسی شر و آثار مهمی مثل حکایت و زمان، اینا بحث های خیلی مهمه. یک آدم واقعا اساسی، یکی از فیلسوفای مهم غربی هست در دوره جدید در قرن 20، دعوت شد به ایران. اتفاق مهمی بود، همون سال 73 اینا بود، 73-74 بود اومد ایران، که اتفاقا این رو الان برای ثبت در تاریخ میگم که نشون میده نوع در واقع مواجهه برخی از روشنفکران حتی نه فقط اهالی حکومت با این تیپ کارهایی که رامین جهانبدلو انجام میداد چیه. رامین جهانبدلو میگم خب شناخته شده بود به عنوان یه فردی که ارتباط داره با بسیاری از روشنفکران مهم اون زمان، روشنفکران غربی، فیلسوفان مثل آیزابلین که کتابش کرد، جورج استاینر، یک کتاب مفصلی هم اول به زبان فرانسه با داریوش شایگان در آورد، چون به یه جوری در واقع با شایگان از دوران کودکی از طریق پدر و مادرش ارتباط داشت و در دوره که داریوش شایگان در فرانسه بود، اول فرانسه بود دیگه، بعدا هم ایشون هم در اوایل دهه 70 بود اومد ایران، داریوش شایگان، و دوره که در فرانسه بود رامین جهانبدلو هم در فرانسه بود، میاد یه گفتگوی مفصلی رو انجام میده با شایگان و کتابی رو منتشر میکنه، بعدها به ایران به زبان فارسی هم ترجمه شد، کتابی تحت عنوان زیر آسمان‌های جهان که واقعا کتابی خواندنی است، بسیار کتاب خوبی است، خلاصه تمام افکار شایگان هست، همه چیه، خاطراتش از برخی از ایده‌هاش در مورد جهان شرق و غرب، آن چیزی که در کتاب‌های مختلف شایگان ذکر شده از آسیا در برابر غرب تا این اواخر. اون زمان البته هنوز خیلی از کتاب‌های بعدیشون مثل افسون زدگی جدید رو ننوشته بود، ولی کتاب ایدئولوژی مذهبی، انقلاب مذهبی چیست و بحث همین نگاه شکسته و اینا چاپ شده بود، یا بحث در مورد هانری کوربن که شایگان تحت تاثیرش بود، کتاب مهمه. خب این رزومه‌ها رو داشت، خیلی ایشون رو می‌شناختن و یه سری گفتگوهای دیگه هم انجام داده بود، اما اینکه یک نفر فیلسوف بیاد به ایران، اونم در حد پوریکور، خودش اهمیت داشت که خیلی حاشیه هم داشت. حالا چون سخنرانی کرد در ایران، دو سه تا سخنرانی هم کرد، اتفاقا یکی از سخنرانی‌هاش در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه هم انجام شد، جالبه. یک بحثی داشت در رابطه با قدرت سیاسی و اخلاق، و بعضی از محافل دولتی هم از ایشون دعوت کردن بیا سخنرانی کنه در انجمن حکمت و فلسفه که ادامه اون انجمن حکمت شاهنشاهی بود که توسط ستوسن نصر تأسیس شده بود با حمایت شهبانو فرح پیش از انقلاب. اینجا این به اصطلاح انجمن حکمت و فلسفه بدون در بعد از انقلاب ادامه داشت و خیلی از آدمایی که قبلا عضوش بودن اینو ادامه دادن، از شاگردان ستوسن نصر مثل آقای اعوانی، غلام رضا اعوانی و خواهرش تحت با عنوان شهین اعوانی، اینا اونجا بودن.
خدمتون عرض بکنم که آقای دینانی خیلی ها بودن، حالا رفت آمد داشتن یا اونجا کلاس داشتن، آقای رضا داوری اردکانی اینا اونجا رفت آمد داشتن. حالا کوریکور اومد ایران، یکی از سخنرانی های تاریخ سازش رو در ایران انجام داد، خلاصه یکی از کتاباش در رابطه با خاطره، حافظه و فراموشی، بسیار بی‌نظیره. این حالا اصل کتاب ایشون هم که چاپ شده، ولی خلاصه اون کتاب رو اگه دوستان بخوان ببینن در یکی از شماره‌های مجله گفتگو چاپ شد، بخوام دقیق تر بگم در شماره بزنین اشتباه نکنم، شماره 8 یا شماره تاریخ حافظه فراموشی، فکر کنم شماره 8 باشه، بله شماره 8، شماره 8 1174، خاطره و فراموشی، تاریخ خاطره و فراموشی، اینکه چجوری در شرایط مختلف حتی در شرایط توتالیتاریسم حافظه به یغما میره، حافظه زدایی میشه، خاطره چه نقشی داره در زندگی افراد، رابطهش با روایت، با زمان، اینا بحثای خیلی مهمی هست، بحثای بسیار برآمده از تجربه زیسته، تجربه وجودی یا اگزیستانسیال خود پوریکور از جنگ جهانی دوم تجربه کرده بود، مسائلی که براش پیش اومده بود و با مسائل خوبی که خونده بود، اینا سخنرانی جالبی بود. خود رامین جانبه بود تعریف میکرد، بعدها تعریف کرد برای خود من تعریف کرد، وقتی که این سخنرانی انجام شد انتظار داشتش که خب افرادی که در اونجا حضور داشتن مثلا یک سوالای خیلی حرفه‌ای فلسفی رو پرسن، مثلا همین آقای دینانی و آقای اعوانی و اینها که اینا به حکومت خب خیلی نزدیک هم شده بودن این تیپ افراد. بعد میگه اینا شروع کردن و اینقدر سوالای سخیفی کردن، این که مثلا یه بایی یکیشون پرسید، نمیدونم اعوانی بود یا دینانی، که راستی نظرتون در مورد همجنس بازی میشل فوکو چیه؟ با کیا بود رفت آمد داشت؟ که میگه رامین جان بلگی که به عنوان مترجم در این برنامه حاضر بود، غیر از این که حالا پوبریکو رو دعوت کرد بود، سمت مترجمی هم داشت، میگه من موندم که اینو آقا ترجمه بکنم نکنم، خب خیلی زشت آبرومون میره، اینا میگن این چه جماعت به اصطلاح عقده‌ای هستن، سرشار عقده جنسی، در این سوالا چیه، سوالای بیرحم. میگه من مخصوصا تغییر دادم سوالو و یه فرم دیگه ای ارائه کردم که آبرومون نره، چون اینا اینجا جمع عادی نیستش که، مردم عادی نبودن، اینا باید نماینده فرهنگی مردم باشن، ایرانی ها باشن، ولی سوالای سخیف میگن. یکی دیگه شون باز در مورد بحران جنسی در غرب صحبت کرد، یعنی سوالای اینا این بود، آدمایی بودن وقتی مواجه میشدن با یه فیلسوفای جدی حرفی برای گفتن نداشتن. یه اتفاقی دیگه هم افتاد، خب مسلما این مجلات ایران خیلی دوست داشتن که پوشش بدن هم سخنرانی‌های پوریکو رو، همین که بیان شخصا گفتگو بکنن. از جمله اتفاقات عجیبی که افتاد که برمیگرده به نوع نگاهی که به تیپی مثل رامین جهانبگو داشتن جریان‌های فکری دیگه مثل چپ‌ها، این بودش که آقای فرج سرکویی که اون موقع در آدینه بود دیگه، شده بود جزء شورای سردبیری بود، چون آدینه رو چند نفر اداره می‌کردن، ولی خب سرکویی شاید یه دوره بیشتر در رأس بود، ولی خود آقای غلامحسین زاکری مدیر مسئولش بود، خود فرج بود، مسعود بهنود هم اون موقع بود در مجله آدینه. حالا بحثای روشنفکریش رو سرکویی خیلی چیز میداد و سرکویی اون موقع خیلی هم فخاشی و تخریب هم میکرد، یعنی این نوع ادبیات شاعران هم میخونین برخلاف ادعایی که ایشون داره خودش رو آدم معتدلی میبینه، خیلی با هر کی خوشش نمیمد بدترین حرفا و القاب رو میزد و در نوشتاش مشهوده، نوشتای خیلی ایدئولوژی، به همه نوشتاش نمیگم، بعضی از نوشتاش اینجوری بود که صدای خیلی از آدما مثل اکبر رادی هم در اومد، آقا این چی مینویسه، چرا اینقدر به همه توهین میکنه. مثلا کتاب رامین جهانبگو در اومده بود در مورد ماکیاولی، یه کتابی در آورده بود اون زمان، ماکیاولی به اندیشه رنسانس، یکی از اولین کتابایی بود که تو ایران در آورد رامین جهانبگو منتشر کرد، اومد نقد نوشت فرج سرکویی و نقد نبود، بیشتر اومده و ایرادای نگارشی گرفته بود، چون اصلا سرکویی که زیاد به اصطلاح صلاحیتی در امور مثلا مرتبط با اندیشه سیاسی و فلسفی که نداشت، اومده و ایران هم آدم میخونه بیشتر خندش میگیره، عقده گشایی به واقع بیشتر بود و اصلا با رامین جهانبگو و شایگان اینا خوب نبودن، مثلا مجله آدینه به بهانه مختلف یه طعنه‌ای به اینا می‌زدن و عجیب بودش که آدم الان که نگاه می‌کنه می‌بینیم همون زمان اینا
با این که جست اپوزیسیون بودن رو داشتن و بعدها میدونیم برای خود فرج مشکل ایجاد شد، جمهوری اسلامی ایشون رو بود و خیلی مسائل ایجاد شد که خودتون میدونید، ولی به لحاظ ایدئولوژیک بعضی از مطالبی که در آدینه ما الان امروز میبینیم همسو هست با اون رو نگاهی که در جمهوری اسلامی هست، اون نگرش های غرب ستیزانی که همونجا موج میزد و نگرش ضد لیبرالی و اینا، مثلا اینا شایگان جهانبگلی رو به عنوان آدم های مثلا بورژوا اینا مطلب می نوشتن، آقای براهنی علیه شایگان مطلب نوشته بود چطوپرت، فقط نگاه ایدئولوژیک داشت. فقط این نکته جالبه، این فقط جنبه ایدئولوژیک اینا نمی رسونه، جنبه برخورد حسب‌آمیز و فرصت طلبانه چپ ها رو نشون میده، حتی در آدم هایی مثل فرج سرکویی که الان خیلی مدعی هم هست. ایشون اومد رسمن در شماره 101 از رامین جهانبگلی خواستش به خاطر اینکه خب پوریکو رو دعوت کرده به ایران و در واقع ارتباط داره و اینها، گفتش که به آقای جهانبگلی تماس میگیره، میگه که لطفا اگر میتونی جور کن برای ما این گفتگو رو، یعنی یه گفتگو من میخوام انجام بدم شخصا فرج سرکویی گفت با پوریکو و در واقع مسائل ادبیات، نقد ادبی و اینجور چیزها که بیشتر به فضای مجله آدینه میخوره و تو هم خوب باید حضور داشته باشه دیگه، چون فرانسه که بلد نبود سرکویی، انگلیسی هم فکر نمیکنم خیلی بلد بود، حالا الان آلمانی رو نمیدونم تو این مدت چقدر یاد گرفته آقای سرکویی، اصلا احتیاجی داشته یا نه. جهانبگلی میاد و متقبل میشه و به عنوان مترجم، صرفا به عنوان مترجم، چون خودش گفتگوهایی با پوریکو داشت و اتفاقا یکیش در همین مجله کیان گفتم چاپ شد، یکی دیگه سالها بعد در مجله در میومد به نام کتاب ماه، کتاب ماه فلسفه، اونم بعدا چاپ شد، ولی اونجا نقشش فقط مترجم بود. خب ادبی هم نداره دیگه، جهانبگلی هم با اینکه میدونست اینا باش خوب نیستن تیپ فرج سرکویی، ولی خب قبول کرد دیگه، گفت من جور میکنم شما به هر حال میتونی سوالات خودتو با پوریکو در میان بگذاری. این گونه هم شد. اما زمانی که مجله چاپ شد به جای نام رامین جهانبگلی به عنوان مترجم نام مدیا کاشیگر ثبت شد. و این یعنی چی؟ یعنی چون از یه نفر خوششون نمی اومد اسم ایشون رو حذف کردن و با مدیا که خب اینا نزدیک بودن دیگه، اونم یه کاراکتر بود سابقه چپ داشت که بعدها هم در خدمت جمهوری اسلامی قرار گرفت، یعنی هر کسی الان دوستان میدونن میخواست بره سفارت فرانسه از این اهالی به اصطلاح فرهنگ ایران میخواستن مثلا یک سفری داشته باشن به فرانسه ویزا بگیرن یا میخواستن حتی مهاجرت کنن به فرانسه، به آقای مدیا کاشیگر که معتمد هم سفارت بود و سفارت فرانسه بود و در واقع سالها یه آدمی بود برقا تو کار نقد ادبی و تو کار ترجمه اینها بود و مورد اعتماد سیستم هم بود، در خیلی از این محافل رسمی هم ایشون به عنوان مترجم بود، حتی با مقامات جمهوری اسلامی هم هستش تصاویرش. اسم مدیا کاشیگر رو گذاشتن جای رامین جهانبگلی اون زمان، شماره 101 مجله آدینه الان هم ثبت شده، که رامین جهانبگلی عصبانی شد، اینو بعدا به من تعریف کرد، گفت من موندم بهش گفتم آقای سرکوی حالا کاری ندارم از من خوشت نمیاد، ولی این تحریف تاریخی به من گفتی و جالبه که ترتیب اثر هم ندادن که اصلاح بکنم و این خیلی عجیبه. ببین میخوام بگم که روکرد حسفی که برخی ها میگن نسبت به برخی چپگراها تا کجا پیش میره، استفاده ابزاری از افعال میکنن ولی اسمو حس میکنن، و این یه نکته بود که باید اشاره میکردم. با رامین جهانبگلی میگم فقط حکومت مشکل نداشت، تا دوره ای اذیتش میکردن، یعنی یه دوره من یادم ایشون مثلا خب فعالیتاش گسترده بود در خیلی جاها مینوشت مطالبی رو، ولی از بالا دستور میومد که دیگه سعی کنین از آدمی مثل جهانبگلی مطلب نگیریم. مثلا در مورد مجله فیلم هم اتفاق افتاد، با اینکه بحث هنری بود رامین جهانبگلی اومدن نبود خیلی جست سیاسی بگیره، یعنی در مورد مسائل روز سیاسی ایشون اظهار نظر نمیکرد، اما خب به هر حال تیپ و قیافش مقدار تیپی نبود که جمهوری اسلامی بپسنده، خیلی سریع صحبت میکرد، از سکولاریسم دفاع میکرد، از دنیای جدید دفاع میکرد، از جامعه مدنی دفاع میکرد، تجدد دفاع میکرد، از تکثرگرایی پلورالیسم، از فرهنگ گفتگویی دفاع میکرد، اینها چیزهایی بودش که جهانبگلی تو همون دهه 70 مطرح کرد، مسائلی که بعدها آقای خاتمی هم ازش استفاده کرد اما در جهت خودشون، در جهت ویترین سازی تمام این مباحث رو جهانبگلی چیز میکرد دیگه، جهانبگلی مثلا
آقای ثقفی که حالا اون موقع در ارتباط نزدیک بود با جهان بدون مجله گفته و اینا همه ویژه‌نامه در آوردن در مورد پلورالیسم در رابطه با بحث‌های مرتبط با تجدد مدرنیته جامعه مدنی فرهنگ گفتگو گفتگو بحث بودش که هنوزم خب کاربرد داره دیگه بحث مدارا تولرنس اینا چیزایی که در اندیشه لیبرال مستقره در مورد خود لیبرالیسم در مورد سکولاریسم نقد روشنفکری دینی اندیشه عدم خشونت اینا چیزایی بودش که جهان بدوی دنبالش بود قبلا هم توضیح دادم و جمهوری اسلامی اینا رو مسلما خوشش نمی اومد اما در یک برهه سیستم به این نتیجه رسید که جست یه نوع بازی‌های زبانی رو پیش خودش بکنه برای اینکه بتونه کار خودش رو پیش ببره به غربیا یه ویترین ارائه بده در دوره خاتمی اینا از این ایده ها استفاده کردن و حتی از زبان خود رئیس جمهوری مسائل مطرح شد اینکه مثلا ما میخوایم جامعه مدنی گسترش بدیم و فلان هرچند که خیلی هم عقب نشینی هم کردن با شیوه خاص خودشون جامعه مدنی البته ایشون با تفسیر خاص خودشون هیچ وقت خاتمی نمیگفتش که من فضایی رو میخوام گستره عمومی رو میخوام که انجیوها آزاد باشن احزاب آزاد باشن اینجوری نمیگفت بیشتر از جامعه قانونمند از این واژه استفاده میکرد میگفت جامعه مدنی یعنی ما مدنیت داشته باشیم دنبال بدویت نباشیم دنبال تبخش نباشیم ولی خب مدارا و رواداری و گفتگو و بحث گفتگو تمدن ها رو ایشون مطرح کرده اینا مسائلی بودش که قبلا تیپی مثل رامین جانبردو مطرح کرده بود در واقع میتونم بگم خیلی از مباحثی که بعدها این اصلاح طلبا اینا رو خیلی با پروبال بهش دادن در جراید خودشون به اصطلاح گفتار درمانی کردن چندین سال قبلش آقای رامین جانبردو مطرح کرده بود که البته خود ایشون در فضای باز بعد از 2 خرداد هم دوباره اومد و دوباره ایران اومد چون باز از ایران خارج شده بود بعد از چند سال تو دهه 70 رفت از ایران خارج شد در کانادا بود دوباره دهه 80 به ایران برگشت چند سالی تا قبل از اینکه براشون مشکل پیش بیاد یعنی از سال 81 تا 85 عملا بیشتر ایران بود هرچند سفرهای مختلفی هم میکرد جاهای مختلف باز میرفت یه کنفرانس‌های مختلفی هم میرفت اما به هر حال بیشتر پایگاه اصلیش ایران بود اون زمان هم اومد همین مباحث رو مطرح میکرد و به همین علتی که باهاش برخورد شدید شد در سال 85 که جنایی از حکومت به خصوص که اصلا موافق این قضایا نبود حتی مطرح کردن این بحثا نبود و رواج این مباحث رو باعث ایجاد براندازی نرم و انقلاب مخملی به قول خودشون میدونستن اومدن گفتن که ما باید یه خط و نشونی بکشیم کاری بکنیم که دیگه تیپ رامین جهان بگیلو نتونه در واقع عرض اندام بکنه اگر هم قرار کار بکنه بره خارج از کشور اگر هم قرار به گونه‌ای در جهت برخی از به اصطلاح خواسته های ما کار کنه به گونه‌ای غیر مستقیم دیگه ایران نباید باشه باید از ایران خارجش بکنیم البته براش یک فضای روباوری رو ایجاد کنیم که بقیه روشنفکران حتی خودشون رو بدونن که وارد این مباحث نشن و به فرم دیگه مسائل رو عرضه بکنن با یه فرم خیلی با خط قرمزهای بیشتری عرضه کنن و غیر از اون دیگه تیپ های مثل جهان بگلو به عنوان شخصیت های مستقل نتونن با استفاده از برخی از بنیادها و مؤسسات داخل ایران کارهایی رو به پیش ببرن حالا توضیح خواهم داد توی رامین جهان بگلو خب به خصوص در دهه 80 بعد از اون دهه 70 که مقدار جنبش صحبت کردم خب فعالیتاش خیلی گسترش پیدا کرد به خصوص با مؤسساتی مثل دفتر پژوهش‌های فرهنگی کار کرد دفترش این دفتر پژوهش‌های فرهنگی حالا یه دفتری مثلا بود یه آقایی به نام محمد حسن خوشنویس که یک زمانی در دوره که خاتمی وزیر ارشاد بود ایشون جز معاونینش بود خوشنویس ایشون اومد بعدها یه مؤسسه رو دایر کرد مؤسسه با لباس فرهنگی حالا در ظاهر فعالیت‌های خوبی هم بود خیلی از روشنفکران هم جذب کردن اندیشمندان روشنفکران ایران در شاخه‌های مختلف مثل آقای دکتر جلال ستاری می‌شناسین دیگه از قبل از انقلابشون کار می‌کرد مشاور آقای پهلوی هم بود آقای ستاری آقای ناصر تکمیل همایون خیلی کار می‌کردن در اونجا و از جمله رامین جهانبدوی دوره خیلی گسترده با اینجا کار می‌کرد و رئیس یعنی مدیر بخش اندیشه معاصر در دفتر پژوهش‌های فرهنگی هم شد رامین جهانبدوی جالبش به اینه و خیلی ها رو دعوت کرد خیلی از آدم های مطرح
فیلسوف ماها فیلسوف غرب یعنی مرتبط با فلسفه و علوم اجتماعی و اینها رو دعوت کرد به ایران که مهمترینش مثلا ریچارد رورتی بود که یه اتفاق مهمی قلم داشت. درست سال 83 ریچارد رورتی اومد مباحث مرتبط با مثلا بحثی مثل تقدم دموکراسی و فلسفه رو ایشون مطرح کرد، بحثای جالبی بود و اینکه شرایط جامعه سکولار چگونه مهیا می شود، چگونه مثلا متافیزیک زدگی ما را از به اصطلاح ایجاد جامعه آزاد سکولار به دور میکنه یا جامعه دموکراتیک به دور میکنه. اینا مباحثی بودش که اتفاقا بحثای مهمی بود در جامعه فرهنگ ایران و خیلی هم استقبال شد. بیشتر این برنامه ها در خانه هنرمندان ایران برگزار میشد. دفتر پژوهش های فرهنگی در واقع با خانه هنرمندان زیاد نزدیک نبود، زیاد فاصله نداشت، در واقع اینا تقریبا همون اطراف کریم خان بودن و به هر حال میخوام بگم که اونجا یک پاتوق شده بود خانه هنرمندان، پاتوق شده بود، حتی خیلی حالا اندیشمندان ایرانی میومدن، این افراد مرتبط با فضای روشنفکری ایران دعوت میشدن، رامین جعفری مرتب هفته یه بار آدم دعوت میکرد، نه فقط از ایران، از غربم گفتم خیلی ها دعوت کرد، آقای دالمایر دعوت شد، ایگناتیف دعوت شد، خانم اگنسلر دعوت شد، حتی یه روشنفکر چپی که مثل نگری، آنتونی نگری دعوت شد. خب این ایجاد چنین فضایی باعث میشه که جمهوری اسلامی حراس داشته باشه، بگه بابا به یه فردی میدون دادیم در یک مؤسسه، حالا این دفتر پژوهش‌ها که گفتم حالا به اون معنا البته خصوصی نبود، آقای دوستان فکر نکنن حالا جامعه ایران خیلی باز بود، اینا به اسم خصوصی می اومدن اما بودجه ها رو از مثلا از یه بخشش رو از وزارت ارشاد می گرفتن، از مرکز گفتگو تمدن ها موقع در ایران دایر شده بود از اون بودجه می گرفتن، حتی از صدا و سیما می گرفتن، اما خب کارهای مدرن رو انجام می دادن، یعنی این بحث های مرتبط با تجدد و اینها سمینار می ذاشتن، مجله در می آوردن، مجله های خیلی هم به اصطلاح جذاب روشنفکری مثلا مثل پل فیروزه، نامه فلسفه، اینا دفتر پژوهش‌های فرهنگی در می آورد، رامین جعفری هم فعالیت‌هاش خیلی گسترده بود در اونجا و همین ها باعث شدش که یک جنایی که وابسته به آقای مصباح یزدی بود، رسما اینها در دانشگاه نفوذ داشتند، یا آدمی بود به نام محمد باقر خرمشاد، شاید اسمش رو شنیده باشین، در دوره احمدی نژاد بعدها پست گرفت، معاون وزیر علوم هم شد، بعدها هم باز پست گرفت، اینا در دانشگاه اون زمان درس میداد و البته در همون موقع معاون وزیرم شده بود، یکی از طراحان در واقع ربایش جهانبگی آقای محمد باقر خرمشاد و اینا با مصباح نزدیک بودن، میگفتن این جریان کارگزاران سازندگی که بخشی از و بخشی از اصلاح طلبها دارن دوباره یک در پوشش کارهای فرهنگی میخوان ما رو به سمت جمهوری اسلامی دوچار بحران کنن، ارزش‌ها ما رو از ارزش‌های اسلامی دور کنن و کارشون به جایی رسید که امسال رامین جهانبگی رو آبادان بهش میدون دادن که هر کاری دوست داره بکنه و این مؤسسه مثل مؤسسه دفتر پژوهش‌های فرهنگی امکانات در اختیار رو گذاشته که هر کاری دوست داره داره میکنه، دوست داره جهانبگی داره انجام میده. اومدن براش پاپوش درست کردن و گرفتن یه مدتی و دیدیم دیگه اعترافات تلویزیونی ایشون رو و ایشون رو مجبور کردن، حتی دو سه نفر رو اسپورت که اونها بعدها به ایران فرا خواندن، اونها رو گرفتن از اساتید دانشگاه غرب، خانم حاله اسفندیاری و کیان تاجبخش. نه جریاناتی داشت که پشت قضیه جریان مصباح بود و جهانبگی، میگم از اون موقع یه دور جدیدی شروع میشه دیگه، به خارج از ایران میره و من بحث من اینه، یه بحث دیگه که میخوام مطرح بکنم. خب ببینید بحث من این بودی که یه تیپی مثل رامی جهانبگی با اندیشه های لیبرال سکولار، اندیشه هایی که البته پیوند هایی هم با اندیشه های شرقی مثل هند داره، به شدت گفتم به گاندی و اینا علاقه من بود، به اندیشه های عدم خشونت گاندی، کتاب هایی هم در این زمینه نوشت، هم در اطور گاندی نوشت اون زمان که در ایران بود، هم اندیشه عدم خشونتش که در یونسکو هم چاپ شد، به فارسی هم ترجمه شد، آقای محمد رضا پارسایار در ایران ترجمه کرد اندیشه عدم خشونت که اندیشه های متفکرین مختلف رو در اونجا شرح داده، اونایی که در مورد عدم خشونت صحبت میکنن، حتی به گلستان سعدی هم میرسه، جالبه، ولی بیشتر غربی هاست دیگه و برخی از متفکرین شرقی مثل گاندی، مارتین لوتر کینگ هست، هنری دیوید سورو هست، خیلی هستن. او
این یک آدم لیبرال سکولاری که به هر حال یک پیوندهایی هم با برخی از اندیشه‌های شرقی داره، اما نه شرق اسلامی، شرق بودیسم و جینیسم و اینها. این آدم خب از یه طرف مورد تایید جمهوری اسلامی نبود، اما فکر میکردش که حالا یه دوره‌ای بذاره کجدار نلیس یک سری کارهایی بکنه، شاید بتونن از برخی از اندیشه‌هاش یک جنایی فکر میکرد بتونه استفاده های ابزاری بکنه، که شهر دادیم در دور خدا چگونه از این برخی از آموزه‌ها استفاده کردن. از یک طرف برخی از روشنفکران دیگه هم این تیپ رو نمیتونستن تحمل کنن، که اکثرا خیلیاشون چپ بودن، شهر دادن، مثل آقای سرکوهی و رضا براهنی و اینا. رضا براهنی میگفت جوجه فیلسوف هم اومده برای ما آدم شده. اینو من در یکی از محافل از یکی از افراد خیلی متخن شنیدم. من خودم از آقای براهنی که دو بار دیدم ولی از ایشون نشیدم، اون موقع تو این فضاها نبودم از ایشون بپرسم، ولی افراد دیگه گفتن، متخن گفتن، ایشون همش تو این مجالس میاد بابا این جوجه فیلسوف هم برای ما شده آدم. خوششون نمی اومد دیگه آدم لیبرال سکولار بیاد ترویج یه سری مفاهیمی بکنه که خارج از چارچوب اندیشه های چپ هست، اندیشه های ضد امپریالیستی و اندیشه های دفاع از ضد بورژوایی و دفاع از مالکیت اجتماعی و این حرفا و نمیدونم این صحبت ها. خب یک سری هم به حال بودن دیگه، تو کانون نویسندگان هم از اینا حضور داشتن، آقای الان هم حضور دارن، آدم های خیلی ارتودکسی که خیلی ضد لیبرال هم، مثل آقای معصوم بیگی و اینها که الان به عنوان مترجم کار میکنن، یا قبلش آقای فریبرز رئیس‌دانا، شادروان رئیس‌دانا، یا ناصر زرافشاه، اینا هم بودن، اینا خیلی دشمن تیپ جهان بگی بودن. خب اینا از یه طرف، از یک طرف یه تیپایی بودن مثل پست مدرن ها که اونها هم همزمان با یه پروژه خاصی شروع کرده بودن، حالا برخی افرادی هم بودن که مستقیم با حکومت کار میکردن در چارچوب پست مدرنیسم، مثل آقای محمد مددپور، اینا که شاگردای احمد فردیک بودن. اینا خب در جرایدی که داشتن ضد این لیبرال ها زیاد مینوشتن، حالا فقط جهان بدون نبود، یکی از پاتوقاشون اتفاقا همین مجله، حالا پاتوقای جدی تری داشتن، مثلا مباحث نظری رو مطرح میکردن اینها، ولی حالا اون جایی که خیلی پاپیولارتر بود مثلا همین مجله صبحی که آقای مهدی نصیری اون زمان داشت، با طور این تیپ ها هم بود، مثل آقای مددپور و اینها، یا مثلا این آقای میرشکاک، یا اون آقای چیزم بود، یکی هم دیگه هم بودش که از این اینا رو واقعا باید بهشون گفت جوجه فیلسوف. اینا همه شاگردای طرفدارای فردید بودن، اینا علیهش می نوشتن، علیه مثلا تیپ رامی جهان بدلو و شایگان و اینا رو نماینده می دونستن. پست بعد یه سری پست مدرن هایی هم بودن که به صورت مستقل کار میکردن، ولی خب اینها حالا یه زمانی با رامین جهان بدلو هم در ارتباط بودن، اما خیلی هم اینا خوششون نمی اومد رامین جهان بدلو فعالیت داره به عنوان یک شخص لیبرال میکنه. نمونهش آقای بابک احمدی بود که بعدها خب دیدیم دیگه کتابای متعددی هم نوشت، آدم پرخوانی بود، آدم با مطالعه بود، آدم به صلاح با سوادی بود، تحصیلاتش ناتمام بود در فلسفه، ولی خب سالها میدونید قبل از انقلاب در کنفدراسیون اینا کار میکرد، در آمریکا بود فعالیت میکرد در کنفدراسیون و در فرانسه و آمریکا کار میکرد. خب یه تیپای چپهای فرهنگی جدیدی هم بودن که به خصوص در دوران جدید خیلی اینا علیه جهان بدلو مطلب مینوشتن، در روزنامه‌هایی هم که دستشون افتاده بود مثل روزنامه شرق با شاگرداشون مثل مراد فرهادپور و اینا بودن، یه مقدار اینا مثلا نسبت به اون چپای سیاسی یه مقداری باز مثلا جدیتر بودن از نظر اندیشه ها، ولی برقا اینا خیلی علیه جهان بدلو فعالیت میکردن، مثلا یوسف عبازری کردن هم بحثاشو دیدیم، یا آقای مراد فرهادپور. از طرف روشنفکرای مذهبی بودن که اونا هم بد بودن با رامی جهان بدلو، همین آقای سعود چندین بار علیه جهان بدلو صحبت کرد، چون جهان بدلو خیلی شدید و رادیکال روشنفکری دینی رو نقد میکرد، خیلی جدی بود، میگفت بابا روشنفکری مگه نمیگیم در جستجو حقیقته؟ خب این که ما نمیتونیم حقیقت رو فریز کنیم توی ایدئولوژی خاص و یک مذهب مشخص. تو روشنفکر مذهبی از قبل به صورت پیشینی تصمیم گرفته که چی کار باید بکنه، حقیقت رو توی چارچوب ایدئولوژیک محدود کرده. بنابراین چه روشنفکران چپ استالینی چه روشنفکران مذهبی اینو نمیتونن، یعنی اینایی که خودشون منتسب به این میکنن نمیتونن روشنفکر باشن، اینا ایدئولوژن. یا روشنفکر دینی هم به پارادوکسیکاله، در واقع یه مربع مدوره، به قول هایدگر که در نقد یه سری از این الهیون اینو استدلال به کار برد. اینا مباحثی بود که مطرح شد و یادم سروش هم علی مثلا جهان بدلو صحبت می‌کرد. به همین علت من یادم وقتی رامی جهان بدلو گرفتن
فقط جنبه روبو وحشتش بعضی از این اهالی روشنفکر رو ناراحت کرده بود. خیلی ها درونن خوشحال بودن. این یه واقعیت تلخ باید ببینه، باید بگیم. و البته روزنامه شرق هم گفتم یه دوره قبل از اینکه جام بگیرن، اون دوره اواخر دوره خاتمی و اوایل احمدی‌نژاد شروع کرده بود یک سری افرادی که غیر خودی میدونست با یه ظرافتی اینا رو میزد، عکسای ناجور از اینا چاپ میکرد و علیهشون حرفای عجیب غریب میزد به اسم نقد. این جمع گفتم بیشتر طرفدارای اون زمان مراد فرهادپور و یوسف عبازری بودن، برخی از این افراد وابسته به حکومت که در نقشه رسانه‌چی فعالیت میکردن مثل آقای ابک و حامد یوسفی که اینا بعدا رفتن بی بی سی و اینا خیلی چیزایی هستش که باید گفته بشه. اما بعد از گرفتن جهان بدون اینم مسئله مهمیه، اینا رو باید به هر حال گفته بشه. بعد از گرفتن جهان بدون یه دوره بودش که فضای روبو وحشت عجیبی در جامعه فرهنگی ایران ایجاد شد. به هر جا ما میرسیدیم، من اون موقع میرفتم یه محوری، همه میگفتن سیاوش زیاد با ما صحبت نکن، میترسیم عوامل وزارت اطلاعات اینجا باشن ما را هم مثل آقای جهانبگلو بگیرن. جهانبگلو گرفتن، 3-4 ماه هم در واقع حبس بود، حالا در انفرادی بود مقدار زیادیش. بعد اعترافات تلویزیونی دیدیم، گفتن توسط عوامل وابسته به مصباح یزدی ایشون گرفته شد. یادمه ولی همه خلاصه ترسیده بودن، خیلی ها فعالیتاشون رو کم کرده بودن، حتی آدمایی که روشنفکرانی که یا استادای دانشگاهی که به گونه خیلی هم با حاکمیت بی ارتباط نبودن، اونا هم ترسیده بودن، منتظر بودن ببینن که سرنوشت جهان بدلو چه خواهد شد. حتی خبرگزاری‌های خارجی هم این خبر رو دیر انعکاس دادن، چون خانواده جهان بدلو، حالا اون زمان یه مدتی بود ازدواج کرده بود ایشون، 1-2 سال بود، 1.5 سال بود ازدواج کرده بود و اونطور مادر ایشون هم همچنین، اینا تصمیم گرفته بودن که اصلا صحبت نکنن با هیچ جریده ای. به همین علت حتی مثلا یادم تلویزیون بی بی سی یا وی او ای با تاخیر خبر دستگیری جهانبگلو رو منتشر کرده بودن و این در حالی بودش که رامین جهانبگلو یه مدتی با رادیو بی بی سی کار میکرد، برنامه هایی داشت از جمله برنامه اندیشه ها که اونم گفتگو با روشنفکران ایرانی بود در رابطه با موضوعات مختلف، که خود بنده هم با دعوت آقای رجام بگیرو در 2-3 برنامه شرکت داشتم اون زمان، سال 82-84 بود. خیلی ها، تقریبا تمام بخش مهمی از روشنفکران ایران، مترجمان، نویسندگان در داخل و خارج باشون گفتگو کردن. خیلی ها طیف بسیار وسیع، از آقای عباس میرانی بگیر، حاتم قادری، آقای موسی غنی‌نژاد، اینا خیلی ها دیگه، اینا همکاری میکردن، یعنی تو این برنامه ها بودن. ولی وقتی جهان بگلو گرفتن، بخش زیادی روشنفکران ترسیدن حتی بیانیه امضا بکنن برای جهان بگلو، ولی با تأخیر بالاخره حالا یه محدودی بیانیه امضا کردن. نکته مهم اما چه بود؟ اینجاست که معنا داره. معمولا وقتی کسی رو از این تیپ پار جان به صدان جمعی سایم میگیره و یه اعترافات تلویزیونی انجام میشه، معمولا یک محاکمه سوری دادگاه مرین رو انجام میدن که مثلا حالا در اونجا هم طرف دوباره در دادگاه رسمی هم اقرار بکنه که من مثلا جاسوس بودم، من نمیدونم در راستای تضعیف نظام جمهوری اسلامی قدم برداشتم ولی الان پشیمونم و نمیدونم غلط کردم فلان و فلان. این اتفاق دیگه انجام نشد. اعترافات تلویزیونی هم مدت‌ها بعد پخش شد. اگه به خاطر داشته باشید چند ماه بعد از رفتن جهانبگلو از ایران بود که این اعترافات تلویزیونی پخش شد. یعنی تا زمانی که در واقع در ایران بود این اعترافات پخش نشد. ایشون گفتم 4 ماه زب زندان سال 85. بعد دیگه یه مصاحبه فقط یادمه این خبرگزاری ایسنا انجام داد که اونجا مقداری توضیح داد که من در واقع دیگه اشتباهاتی کردم. یه نوع ندامتنامه خیلی خفیف بود. دیگه نه دادگاهی برگزار شد نه اعترافات تلویزیونی اون زمان پخش شد. که این فقط با ایسنای مصاحبه کرد، بعدش از اینا خارج شد با همسرش و یه بچه کوچیکی اون زمان داشت که الان دیگه بزرگ شده دیگه. من همون زمان بودش که اتفاقا تلاش‌هایی رو داشتم انجام می‌دادم، به هر حال جزء دوستان من بود رامین جهانبگلو. خیلی ها زنگ می زدن به سر روشنفکرها که بابا یه چیزی امضا بکنیم، اینا همه می ترسیدن.
مطلب خواستم چاپ کنم، حتی حالا منم میترسیدم، منم که به هر حال در اون جامعه زندگی کردم، به اسم مستعار چاپ کردم در رابطه با رامین جانبرومی که چه خدمتی کرده، ایده ها چی بوده، هیچ جا حاضر به چاپ نشدم. یه واقعیت رو بگم، به هر جا که دادم، حتی نشریات اپوزیسیونی هم که اون زمان بودن، مثلا وابسته به جبهه ملی و اینا که تا بودن، هیچ کدوم حاضر نشدن چاپ کنن. حقیقتشو بگم، به خانواده ایشون هم تماس گرفتم و دیدم که با واکنش اعتبارآلود به خصوص مادر ایشون مواجه شدم که برای من خیلی عجیب بود، و ایشون گفتن که بابا شما حق ندارین اینقدر پیگیری کنیم، ما داریم رایزنی میکنیم که بالاخره رامین رو نجات بدیم و فلان، شما دخالت نکن، خواهش میکنم دخالت نکن، شما حق ندارین، نکنه شما میخواین بر به صلاح از طریق پسر من خودتون رو مطرح کنین. و خیلی هم برای من عجیب بود، به هر حال احترام گذاشتم دیگه. دیدم شرایط ظاهرا یه جوریه که نباید خیلی دخالت کرد. در حال جامین جانبگو از ایران خارج شد و بعدها متوجه شدیم، من خودم به خصوص از طریق آقای احسان نراقی، دکتر احسان نراقی که خب میدونیم اون زمان هنوز در یونسکو کار میکرد و دائم به ایران رفت آمد داشت، و میدونیم که خودشون هم کتمان نمیکرد که با بخشی از مقامات ایران در ارتباط بود، ارتباط بسیار نزدیک بود. مقامات هم ایشون رو حالا یه معاملاتی با هم داشتن دیگه، حالا جای بس اینجا نیست. از آقای نراقی من خیلی به ایشون متوسل شدم، گفتم بابا این آقای رامین جانبرومی که میشناسین، خودتون یکی از کتاباشو در یونسکو چاپ کردین، اندیشه عدم خشونت و اینها، یه مقداری شما کمک کنین. و ایشون گفت من هر کمکی از دستم برمیاد میکنم، چون واقعا هم رامین جانبرومی کاری نکرد و خیلی هم خدمت کرد و اینها هم یه سوء تفاهماتی شده و یه جنایی از حکومت و اینا رو گفت. بعدها که گذشت یه بار آقای نراقی به من گفت راستی آقای عظیمی، میدونی که این دوستت چگونه نجات پیدا کرد؟ چون پروندهش سنگین بودا، من اون موقع سعی کردم برم یه ذره کارهایی رو انجام بدم، دیدم نه قضیه پیچیده و بوداره. ایشون هم اقرار کرد که از حوزه علمیه فرم و مصباح و خیلی آدم ها پشتشن و میگن که جانبگو باید اعدام بشه، صحبت حتی اعدام هم شد، میگن این آدم معمولی نیست، اینو بهش میدون بدیم. در واقع یه طیف زیادی از جوانها و یه طیفای دیگه یا روشنفکرها جریتر میشن، میان جلو، روشنفکرهای سکولار لیبرال. خلاصه خیلی قضیه داشت بیخ پیدا میکرد، اما میدونی چی کسی نجاتش داد؟ و مستقیما با آقای خامنه‌ای هم تماس گرفتن و اینا بهتره. گفتم واقعا میگی شما؟ گفت بله، بذار بهت بگم، آقای ست حسین نصر. من تعجب کردم، البته خیلی هم تعجب نکردم، این پازل ها رو بقیل هم گوشتن، چون ست حسین نصر بینیم که پسر خاله تنی رامین جانبگو، البته کمتر کسی میدونه ایشون، کتابی هم در آورد بعدن، در جستجو امر قدسی، گفتگو رامین با ست حسین نصر. و در اونجا آقای نصر، اونجا من نراقی گفتش که بله تو هنوز مونده تا بدونی که نصر برای جمهوری اسلامی خیلی خدمات کرده و همچنان خدمت میکنه و جز معدود افرادی هستش که حرفش خریدار داره و حتی آقای خامنه ای ازش فرمان میبره. البته نراقی اینم گفت، نکته جالبی بود، گفت فکر نکن نصر انقدر نزدیکه حتی میتونه بیاد داخل ایران، اجازه بهش نمیدن چون انقدر شرم شورباس و خط و خال داخل جمهوری اسلامی که اگر ست حسین نصر که انقدر مقربه، انقدر به سیستم مقربه در واقع، بیاد ایران ممکنه یه جنایی اون رو گروگان بگیره، با وجود اینکه میدونم آقای خامنه ای نظر مثبتی بهش داره. و این خیلی برام جالب بود. اون آقای نراقی گفت، نراقی به هر حال خرش میرفت دیگه، میگم دیگه یه واسطه از زبان شاه، یه واسطه بین روشنفکرا و حکومت بود. و این نکته خیلی جالب بود. و بعدها که من میبینم آقای جهانبگیر عزیز که من میگم از نقش مهمش در یک دوره بسیار دفاع میکنم و بسیاری از آموزه‌هاش به صورت کلی و بعضن اینکه ایشون تونسته بسیاری از ایده های خیلی خوب جهان غرب رو رواج بده در ایران، واقعا اینا رو باید دفاع کرد. ولی متاسفانه وقتی پای جمهوری اسلامی به میان میاد، من یه دوره دیدم که راحت رفتار جمهوری اسلامی رو توجیه میکنه، راحت میگه اشکال عمده جامعه است نه حکومت. اینها رو نمیگم جز بنیانهای عقیدتیش نبودا، بود، اما سعی میکرد یه تعادل ایجاد کنه وقتی در ایران بود. اونقدر که ما در ایران بود نقد روشنفکری دینی و دفاع از سکولاریسم رو میکرد، جریان لیبرال سکولار میکرد، الان اونجوری چیز نمیکنه. الان وقتی کتابی مثل افول تمدن رو مینویسه به انگلیسی، Decline of Civilization،
می نویسه انقدر جنبه های منفی جهان غرب رو میگه، آدم فکر میکنه یه چپ نوشته این کتاب رو، در حالی که قبلا اصلا روی کرده چپگرایانه ایشون اصلا زیاد مشهود نبود. چرا؟ صحبت میکرد که مثلا عقلانیت ابزاری تحت تاثیر مکتب فرانکفورتی یه جاهایی بود، در همین این تفکیکی که رامین جهانبگی میان عقلانیت انتقادی و عقلانیت ابزاری میکنه خودش برآمده از روی کرده مثلا آدمایی مثل هابرماسه. ولی خب یه چارچوب منطقی داره. مثلا افول تمدن ما فقط اینو بدبینی کامل رو در جهان غرب میبینیم بیشتر، اینکه انسان امروز دیگه مسائل ایران توش مشهود نیست. ایده ایران رو مطرح کرده، یه کتابی هم نوشتشون اخیراً که حالا یه سری جاها هم انعکاسش دادن، بیشتر محافل بین ایرانی ها محافل وابسته به جبهه ملی و همین رادیو بی بی سی ها. ایده ایرانش هم واقعا میگیم حرف تازه‌ای نداره، حرفی که مثلا متفاوت باشه در رابطه با پیوند اینکه اندیشه های مثلا باستانی ایرانی امروز چگونه میتونه با مفاهیم مدرن کار به صدا برای ما کارآمد باشه. اینا خب کارهای ظریف و جالبی میتونست باشه که یک فیلسوفی مثل یه آدمی که تحصیلات فلسفی داره مثل رامین جهانبگی میتونست این به خوبی انجام بده، ولی خب متاسفانه این کار انجام نشده اونجوری که باید. شاید یه حرفای کلیه که بیشتر همه پسنده میزنه که مثلا کوروش سمبل رواداری است، نمیدونم پایه مثلا زرتشتیگری بر دوالیسم و یه نوع انتخاب درش مستقر، انتخاب میان نیکی ها و تاریکی ها در فرهنگ ایران هستش که ما بر واقع باید نیکی ها رو میتونیم انتخاب بکنیم در اون چارچوب، یا بسیاری از حرفایی. اما خب نظریه پردازی در رابطه با مسائل ایران که هم شرایط ایران باستان درش لحاظ باشه، هم شرایط توتالیتاریسمی که جمهوری اسلامی امروز طی کرده، و جالبه که این کار مستلزم یک فعالیت حرفه‌ای هست و می‌بینیم رامین جهانبگی عزیز اساساً هیچگاه از توتالیتاریسم، از اطلاق واژه توتالیتاریسم به جمهوری اسلامی ایشون هیچگاه این کار انجام نداده، ابا کرده همیشه. همیشه جامعه رو مثلا حتی صحبت از الان انقلاب شیر و خوشی شو، ایشون مطلقاً این انقلاب رو تایید نکرد، هیچ به جای این کار اومد آب پاکی و ریخ با مصاحبه فرناز قاضی‌زاده. این نکته رو بیان کرد که ما در مقابل هیولاها مثل جمهوری اسلامی نباید خودمون هم هیولا بشیم. یعنی در شرایطی که 40,000-50,000 نفر آدم کشته شده، ایشون از این ادبیات استفاده میکنه که اینها بودار هست، نشون دهنده این هست که ایشون انگار از همون زمان یک نوع تعهد داده به جمهوری اسلامی که وقتی هم که خارج شد از ایران همواره سر بزنگاه به دفاع جمهوری اسلامی بر مثلا بلند شه و فعالیت بکنه، جامعه رو بیشتر محکوم کنه. صحبت خشونت که میشه، خشونت و خشونت میان حکومتی ها رو با خشونت مثلا جامعه یکی فرض کنید، بگه هر دو به صلاح یک اندازه با هر دو مبارزه، به یک اندازه مبارزه بکنیم. اینجور حرفای حتی از وقتی صحبت از انتقام میشه، میگن انتقام تحت هر شرایطی، حتی از کسانی که جوانان ما رو در واقع تیر خلاص زدن تو بیمارستان ها، با اینها هم باید ما مدارا بکنیم. یعنی یه صحبت های عجیبی مطرح میشه که اینها برآمده از همون تعهدی است که با رامین جهانبگی بعد از اعترافات تلویزیونی بستن، و میدونیم که همسر ایشون هم دائما به ایران رفت آمد داره، خانم آذین معالج. این نکته هستش که دیگه من مطمئنم حالا شاید ملاحظاتی هم داشته باشن، مثلا مادر ایشون تو این سالیان اخیر در آسایشگاه بودن، خانم خجسته کیا که آدم ناراحت هم میشه، به حال ایشون هم جزو فرهنگ سازان ما بودن، اهالی تئاتر بودن. در هر حال به لحاظ نظریه هم نظریه آنچنان مهمی در این سالها، در این سالهایی که در خارج از ایران بود، به نظر من ارائه نداد. کاراش قابل، یک بخشایش قابل تأمل هست، اما خب ما اون رامین جهانبگی رو من خودم بیشتر میپسندم که در ایران بیشتر فعالیت میکرد. از زمانی که در ایران خارج شد خب مسلماً اطلاعات ایشون بیشتر شده، تداوم کارهای ایشون در آموزش فلسفه بیشتر شده، شاید کتابای زیادی هم نوشتن، ولی واقعا نه کتابی که در مورد زندان نوشتن، کتابی بود دقیق اسمش رو بگم الان اسمش یادم رفت، خاطرات زندانم نوشتم دوره 4 ماه حبس و اینا چیز زیادی رو در واقع اضافه نکرد. یه واقعیتی هستش، اینقدر پایه خیلی چیزی نداشت که مثلا ما بتونیم برش تکیه بکنیم به عنوان یک کار خیلی اساسی و متفاوت. ببینید مثلا ما در مورد ایده ایران، ایده ایران
ما در واقع وقتی صحبت از ایده ایران ایشون میکنه باید بیاد در واقع هویت های متعدد جامعه ایران رو بیاد هویت های در واقع مختلف، یعنی لایه هستی شناختی، به قول خود رامین جهانبرگی میگه لایه هستی شناسی مدرن، لایه هستی شناسی ایرانیت و حالا به گونه فرهنگ اسلامی بعد از اسلام رو اینا بتونه تحلیل همه جانبه‌ای بکنه، تضادهای این بخش‌های هویتی رو آشکار کنه، جاهایی که اینا میشونه به هم پیوند بزنه دقیق آشکار کنه. این کار انجام نشده در ایده ایران، هم تا اونجا کار که من مطالعه کردم انجام نشده. ما در ایران باستان در همین شیوه حکومتداری ما اصطلاحات جالبی داریم، اینا میتونست مورد مطالعه قرار بگیره، مورد ارزیابی قرار بگیره، مثلا بحث اورند و ساستاری، اینا در فرهنگ ایران باستان هست. اورند او همون هو هست، معنی خوب، و رندن یعنی راندن، خوب راندن، خوب اداره کردن. در شیوه حکمرانی ما یه اصطلاحی داشتیم به نام اورند که معنی اداره مملکت داری به صورت نیکو و خوب هست، و یک در نقطه مقابلش در واقع ساستاری هست. ساستاری در واقع بخوام حالا خیلی چیزی بگم، مدیریت همراه با شکنجه و اینهاست، در نقطه مقابل اورنده ها. اینا اصطلاحاتی هستش که در ایران باستان بوده، بحث‌های عشه راستی، نمیدونم بحث‌های دادگری، اینها رو من اینجا هم بگیم نیومده خیلی ریز و جزئی باز بکنه، و اینها رو میگم جاهایی که میشونیم ازش استفاده کنیم در دنیای جدید از این ایده ایران. اومده مسائل خیلی رو رو، مثلا این مداراگری کوروش و این نمیدونم فرهنگ زرتشتی و مانوی و اون چیزایی که دوالیسمی که اینها دارن، مورد اینها شده. یا این که گفته که ایرانی ها الگوشون، الگوی تاریخیشون یا در واقع مؤمنان و قدیسان بودن یا پهلوانان بودن. ما مثلا فیلسوف نداشتیم، برابر از اندیشه آرامش دوستاره، چون میگه که مثلا ما اسطوره هامون اینا. اینا بعضیاش قابل تأمله ولی نه به این فرم. میدونید میخوام بگم که اون اندازه که ما اون زمان از اندیشه هایی که رامی جامبلو رواج میداد، اندیشه فرهنگ گفتگویی، اندیشه در واقع عدم خشونت، اندیشه های در واقع تکثرگرایی، لیبرالیسم تکثرگرایی که برآمده از نگاه آیزا برلین بود، اون بحثایی که در مورد توتالیتاریسم آنا آرنت باز میکرد در اون زمان در ایران، خب اینا جالب بود. یا نقدایی که بر روشنفکری دینی کرد در زمان خودش، اینا کار رادیکال و مهمی بود. و من دیدم اصلا این بحث رو دیگه نمیکنه از زمانی که خارج از ایران رفت، پیشون دیگه این اندازه بحث اینقدر که از غرب صحبت کرد یا اینقدر، و وقتی از ایشون یاد در رابطه با بنیادگرایی اسلامی و خطراتش صحبت سوال میکردم، همیشه ایشون میگفت نه، خطر اصلی نیست، جهان غرب هم خودش داره یه راه غلطی میره. هی آقای ترامپ رو مورد خطاب قرار میده به عنوان یه سیاست ناکارآمد، یعنی بنیاد خطر بنیادگرایی اسلامی رو با خطر مثلا محافظه‌کاری نو یکی قلمداد میکنه خیلی وقت‌ها. و اینا برای ما آدم شگفت آور. یا مثلا نگاه ایشون در رابطه با فضای مجازی خیلی میگه نگاه نخبه‌گرایی خیلی عقب مانده است، که از این نوع مثلا خیلی راحت میگه اینو وقاحت در واقع روشنفکر، وقاحت نویسندگی ما مواجه هستیم با وقاحت یک سری آدم تازه به دنیا رسیده، و هر رفتاری که غیر از یک چارچوب بقولشون متعادل باشه رو ایشون به لومپنیس منتسب میکنه، مثلا نسل جدید رو خیلی راحت، و این نوع نگرش ها و هیچ وقت نقد اسلام رو ایشون نکرده، و اینا باعث میشه که ما امروزه جوانان دیگه از این گفتمان ها فاصله بگیرند، از این گفتمان ها فاصله بگیرند. دیگه الان جامعه مدنی برای نسل جدید ایران، نسلی که انقلاب شیر و خورشید رو دنبالش رفته، دیگه اونقدر اهمیت نداره، با اینکه در زمان خودش مهم بود. الان بیشتر یه دولت مقتدر سکولار رو میخوان، نه جامعه مدنی. دیگه انقدر ما این سال خود بحران رو دیدیم، دیگه اونقدر که یه زمانی بحث جامعه مدنی اهمیتش الان نداره، الان یک دولت مقتدر سکولار رو که مدرنیزیشن رو به شیوه پهلوی ها پیگیری کنه برای نسل جدید مهمتره. فرهنگ گفتگو و مدارا اونقدر مهم نیست دیگه، این تکثر و اینا اونقدر مهم نیست، دنبال ایده های کارآمد و البته متجدد و ایرانگرا هستن که رامین جامبگو بهش توجه نداشت. نسل جدید خب خیلی گسست کرده دیگه،
دنبال اینجور چیزهایی که یا اون بحث عدم خشونت رو دیگه جوان ها دنبالش نیستن به این شیوه که با تحت هر شرایطی اگر به چکم زدن تو مثلا خشونت متقابل نکن، انتقام نگیر. نه، بعد از این که خشونت های ساختار توتالیتر هی زیاد و زیادتر شد، دیگه جامعه نمیتونه مثل سابق بگه نه تو نگاه بکن هیچ کاری نکن و با خشونت خشونتگرانه برخورد با خشونت و مقابله مثلا نکن. اینجور ایده ها دیگه خریداری ندارد. و یه بحث آخرم بکنم، در دو سه دقیقه دیگه بحثمو به پایان برسونم، طولانی شد. در رابطه با اینکه جمهوری اسلامی اما دو کار کرد از یک زمانی به بعد،

دفاع از سنت و فقاهت مستتر باشه، دفاع از ارزش‌های خانواده مثلا توش مستتر باشه، به گونه‌ای توش در واقع اعتدالگری توش باشه، دفاع از مالکیت خصوصی باشه که دهن پرکن باشه چون اندیشه های چپ دیگه تموم شده بود، اما در این حال اندیشه لیبرال سکولار نباشه، سکولاریسم توش رواج داده نشه، یک گونه نیوکانسرواتیسم به شیوه خاص ایران باشه، ضمن دفاع از مالکیت خصوصی، اما در این حال ارزش‌های مذهبی و سنت و ارزش‌های خانواده و یک گونه توش لحاظ باشه و یک گونه در واقع اندیشه‌های ضد فردگرایی، ضد اندیویدوالیسم که تو پایه‌های مهم لیبرالیسم هستش دیگه. اینها رو گفتن رواج بدیم. و نماینده‌هاش کیا بودن؟ یکی آقای موسی غنی نژاد بود که از اون زمان خیلی دیگه بیشتر پروبالا جمهوری اسلامی، یه زمانی با جهان بگیر رفاقت داشت ولی بعد دیگه خب مسلماً نقش جدید رو بهشون دادن و میدونیم که از اون زمان از همون سال 85-86 بود که موسی غنی نژاد با کارگزاران سازندگی هم بسیار نزدیک شد، با محافل دیگه، و اینا تو کارشون دفاع از فقه بود. یه آدم دیگه سید جواد طباطبایی بود که فرم ایرانگراش بود که اونم آدم مفیدی بود اما متاسفانه ایشون هم خرید سیستم و این اندیشه ها رو در نقطه مقابل لیبرال سکولاریسمی که جهانبگیر در ایران رواج میداد اینها اومدن اینها رو پروبال دادن، تیپای مثل موسی غنی نژاد و سید جواد طباطبایی و اندیشه های محافظه‌کارانه به هنوز هم ادامه داره. هنوز هم میبینیم که آقای موسی غنی نژاد بسیار بسیار فعال و یک سری ایده های جالبی داره و در این حال ایده های شگفت انگیزی در دفاع از حکومت داره. همیشه ایشون از فقه دفاع میکنه در برابر اینکه میشه امواج چپگرایانه، چون آدم میتونه چپ رو نقد کنه به نفع لیبرال سکولاریسم، به نفع مثلا یه نوع اندیشه های غیر اسلامی، ولی ایشون از فقه همیشه دفاع میکنه. آقای سید جواد طباطبایی هم همین گونه شد. ایشون هم در دوران مهمی از زندگیش که منجر شد به دریافت جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی در سال 96 گفت روشنفکران ما در دوران مشروطه هیچی نمیدانستن از مبانی مدرن و تجدد، اما اندیشمندان واقعی در اون زمان آخوندهایی مثل آخوند خراسانی و علامه ناینی بودند. در کتابهایی مثل تنبیه الامه و تنزیه الملت و همچنین برخی روشنفکرانی که میخواستن پیوند بزنن مبانی اسلامی رو با مبانی مدرن مثل مستشار و دوله، اینا صحبتهایی بودش که آقای طباطبایی در یک برهه‌ای مطرح کرد. اینها گروشه های اتاق فکر جمهوری اسلامی که از یه طرف میان جریان لیبرال سکولاریسم ایران رو که جهانبگیو یکی از آدمای مهمش بود رو قطع میکنن، پایش رو در داخل اون رو به گونه میخرن، البته در خارج صادر میکنن، یعنی با همراهی با هدایت خودشون بهش میگن که تو درسته که از ایران خارج شدی ولی حق نداری هر حرفی دوست داری بزنی، باید یه جاهایی با ما در واقع همگام باشی. یکی از کارا این بود، خریدن جریان لیبرال سکولاریسم و به هرز دادن آن، و یکی هم تقویت جریان محافظه کاری به جای لیبرال سکولاریسم، و این البته همراه هست با اینکه بخش دیگه از حاکمیت مثلا چپگرایی رو همچنان ترویج میکنه، بخشی همچنان روشنفکری مذهبی و دینی رو، بخشی هم پست مدرنیسم. اینها مسائلی بودش که من فکر کردم امروز مقداری در رابطه با اونها صحبت بکنم، هرچند که ممکنه یه جاهایی به حاشیه هم رفته باشم ولی خب دیگه اختصاصات بخشی از این گفتارهای شفاهی است. به هر حال از شما بسیار سپاسگزارم که در واقع به صحبت‌های من گوش دادید و امیدوارم که این بحث مورد توجه شما قرار بگیره. هر نظری که داشتید از شما خواهش می‌کنم به صورت کامنت در یوتیوب، بعد از اینکه در واقع در فضای عمومی قرار گرفتیم بحث، در رابطه با اون دیدگاه خودتون رو بیان بکنید. تا برنامه دیگر و گفتار دیگر، همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. بدرود.

0: شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم در این روز جمعه 24 جولای است، دوم مرداد ماه. این هفته، یعنی هفته اول مرداد، مصادف است با هم تولد و هم تحول دو پادشاه ایران ساز خاندان پهلوی، رضا شاه کبیر و محمد رضا شاه. این لفظ کبیر به راستی برازنده رضا شاه است. اگر که قدری خارج از تعصب و تعلق و تنگ نظری فقط به تاریخ به عنوان به سابقه تاریخ نگاه بکنیم و ببینیم که ایران در چه وضعیتی بود و رضا شاه که در حقیقت فرزند مشروط است چگونه مملکت رو از اون منجلاب بیرون کشید و ایرانی نوین ساخت و در حقیقت دولت مدرن برای نخستین بار در ایران شکل گرفت به مثابه دولت مدرن، گرچه که دولت از عصر ناصرالدین شاهی شروع میشه، اونم به سبب اینکه ناصرالدین شاه چندین سفر به فرنگ رفته و مظاهر اونجا رو دیده و میخواد که ایران رو همون گونه مثل فرنگ بکنه. با حضور آدمایی مثل ملکم خان در این میانه هم بی تأثیر نبود، اما باز هم ساختار دولت مدرن شکل نگرفت و ما دچار ممالک محروسه بودیم و شاه حکامی رو تعیین میکرد، به ولایات میفرستاد و اونها در حقیقت اونجا رو ملک تلق خودشون میدونستن و هر آزار و اذیتی که میتونستن به مردمشون میکردن، البته از این بابت خراجی به شاه میدادن و شاه هم به عیش و نوش مشغول بود. میدونی که سفرهایی که به فرنگ رفت براش کلی هزینه رو دستش گذاشت، مجبور شد که پول نزول کنه و خیلی اتفاقات دیگر. بنابراین از این جهت رضا شاه کبیر است، بزرگ است و نامی است در تاریخ ایران. اما بیایم به الان، به همین لحظه، به امروزمون فکر کنیم. متاسفانه به عرضت برسونم، علی‌رغم شکایتی که هفته گذشته دوست بسیار خوب و نازنینم ناصر جان شاهین پر کرد که آقا اینجوری نمیشه و ساعت تعیین نمیشه و اینا، و خلاصه گرفتار شد و متاسفانه عارضه‌ای براش پدید اومد، گرچه که این بی برنامگی به من ارتباطی داشت ولی نداشت فی الواقع، برای اینکه ما یه دستگاه عریض و طویل که نیستیم، که یادت باشه من و همسرم دو تا آدمی هستیم در پیران سری و باید در این سن و سال به حال استراحت کنی، به زندگی بازنشستگی بپردازی، اما عشق ایران، عشق به مردم، به میهن، به انسانیت، به کرامت انسانی این رو از ما گرفته و ما مجبوریم که شبانه روز فعالیت کنیم، کار کنیم. و چون این برنامه به حال گفتم اون سازمان عریض و طویل به علت نبود سرمایه نمیتونه اونجوری که باید و شاید ارزندام کنه، ولی باور کن با همین سرمایه اندکی که از دست شما برمیاد و به ما میرسه، من فکر میکنم از منظر محتوا یک رسانه معتبره. یعنی محتوا رو کسی نمیتونه راجع به محتوای برنامه ها ایرادی بگیره، اما اینکه ساعتش یه قدری با تأخیر سر دقیقه انجام نمیشه به خاطر اینکه برنامه سازای ما که وارد استودیو که نمیشن، که از تو خونه شونن و ماشاءالله اونا همه همسن و سال منن، شایدم بزرگتر، و بالاخره آیتی من نیستن، مردان اصل دیجیتال نیستن، یه قدری برشون مشکلات هست و تا وصل بشن تا بیان اینا یه قدری طول میکشه. بنابراین برنامه ها سر ساعت سر 11 شروع نمیشه، 11:10 شروع میشه، 11:12 شروع میشه، ولی این شاید مثلا خب یه ذره ناصر جان ما رو آزرد خاطر کرد. پس بنابراین ما برنامه شو تغییر دادیم، گذاشتیم به دیر وقت که بعد از ظهر باشه که بتونه دیگه با خیال راحت ما اون فاصله ها رو پر کرده باشیم و ایشون سر دقیقش وارد بشه. بعد از 2 جلسه ایشون گفت نه آقا اون ساعت 2 بعد از ظهر وقت استراحت همه، من نمیتونم 2 بعد از ظهر بیام. گفتیم بسیار خوب، شما رو میذاریم 10:30 صبح جمعه ها، خوبه؟ گفت بله. گفتیم پس شروع کنیم. گفت ولی این هفته من سفرم نمیتونم بیام. گفتیم باش هفته بعد. بعد هفته بعد دوباره گفت نه همچنان در سفرم، و بالاخره آمد و هفته گذشته شاهد حضورش بودیم و اعتراضی که داشت، ولی متاسفانه یک اتفاق بدی افتاد، زمین خوردگی، و باعث شدش که در حقیقت دستش آسیب ببینه. بیمارستان و اورژانس و رسیدگی و تا روز دوشنبه که دوباره، یعنی همون جمعه بعد از اون اتفاق میفته، ایشون به بیمارستان منتقل میشه، بعد مرخص میشه، میگن برو دوشنبه بیا، نخواب تو بیمارستان، برو دوشنبه بیا. و کار خوبی هم هست، بیمارستان محیط آلوده است دیگه، 1000 تا مریض دیگه هم اونجا هستن، هرچه قدم که تمیز میکنن استریل میکنن، ولی در فضا پخش. بنابراین ایشون مجبور شد که دوشنبه بره. دوشنبه رفت با ارتوپد متخصص گفتگو کرد، هنوز مشغول گفتگوه، گفتن که نمیتونیم شما، نمیشه به خاطر سنت، به خاطر بیماری قند و داستانهایی که داری، نمیتونیم شما رو بیهوشی کامل بکنیم، بنابراین باید یه فکر دیگه بکنیم. حالا فعلا مشغول کنسلتاسیون هستن به قول پزشکان، یا کنسلتیشن یا مشاوره به قول خودمون، تا ببینیم که تکلیف چیست. ایشونم به من گفت نه خیلی سخته برام که لباس بپوشم و اینطوری و اینا. حالا فعلا این هفته هم محروم بودیم، شاید هفته آینده ازش خواهش کنم که همجوری تو تخت بشینه برامون حرف بزنه، ما تصویرشو بذاریم و ایشون پشت تصویرش حرف بزنه، چه فرقی میکنه. اینا در حقیقت روز اول هم اینا رو گفتم، یه ویدیوهای یه تیزرهای درست کرده بودیم، انانسمنت هایی درست کرده بودیم، آنوس میگفتن تو ایران، انانسمنت رو میگفتن آنوس، این آنوس ها رو درست کردیم و گفتیم که آقا اینایی که شما میبینید همه رادیوهای تصویری هستن، برای اینکه واقعا حرکتی که انجام نمیشه، که من اینجا میشینم حرف میزنم، حالا اگه این تصویر نباشه هر چی دیگه باشه فرقی نمیکنه، به هر حال صداست که میمانه. حالا امیدواریم که بتونیم هفته آینده از این دوست خوب، شخصیت ارزنده و با سوادمون استفاده بهتری بکنیم، براش دعا کنیم، آرزوی سلامتی بکنیم تا هفته آینده ببینیم که چه اتفاقی میافته. این موضوع اول. موضوع دوم اینه که الان میبینید که این زیرنویسا که رد میشه با اشکال روبروست و به تهش که میرسه خطوط عجق و عجق میشه. علتش اینه که دیروز یه کامپیوتر بزرگ $7,400 یهو از اینجا شروع میشه دیگه، میبینی که دو خطه میشه، بعد اینو درستش کنم. یه متد درخواست آپدیت کرد، ما رفتیم که آپدیت کنیم، همه چیز از کار افتاد. تا ساعت 10:30 شب باهاش کلکل کردیم، دیدیم که شدنی نیست، جمعش کردیم، یه کامپیوتر دیگری که از گذشته بود در حقیقت این جدیده رو به جای اون قرار داده بودیم، حالا جدیده رو گذاشتیم کنار، فرستادیم تعمیرگاه ببینیم چقدر سوء حساب میکنه و اون قدیمیه رو جاش قرار داریم. منطور تمام فایلا و اینا تو اون کامپیوتر جا مونده، حالا ببینیم که میتونیم اونو ریکاوری کنیم، برش گردونیم، فایلا رو از اون تو بکشیم بیرون. به هر حال تا ساعت 2:30 شب من اینجا مشغول کار بودم و بالاخره دیگه خستگی بر من غالب شد، دیگه نتونستم ادامه بدم، رها کردم تا امروز ساعت 7:30 صبح که اومدم ببینم که میشه و اولین برنامه رو با موفقیت انجام دادیم. اما این زیرنویسه خیلی الان رفته تو اعصاب من، اینا باید درستش کنیم. پس این هم موضوع دوم. اما بریم سر حرف خودمون. آها، داستان ویدیویی که درست کردیم، برنامه‌ای که با آقای دکتر رئوف فانی واکاوی کردیم، کدا و حرفای این یارو ساقی تریاک و قاچاقچی تریاک در ژاپن، این موقع این سفیر بود تو ژاپن، حالا اومده ایران شده نام وزیر خارجه. تو دهه 90 همیشه گفتم پسر فرش فروشه و کسی جدی نمیگرفت. حالا با این گفتگوی که با این بچه پاسدار کرد مگویی، واقعا معلوم شدش که اینو یادم رفت بود بزنیم، ببخشید. خود اون یارو مگویی هم یه امنیتی، پاسدار امنیتی از بچه های اطلاعات سپاه، اونجا گفت که دیگه باباش فرشوروش بود و اینا همه بچه فرشوروش هن، اونا هم یه طبقه خاصی هن، فرشوروش ها رو فقط خود فرشوروش ها میشنسن. من مدت کوتاهی در ویرجینیا که بودم، مدت 5-6 ماهی اومدم، وقتی میخواستم که تلویزیون میهن رو درست بکنیم، از رنگارنگ که اومدم بیرون رفته بودم از طریق خود همون داور رحمت الله علیه معرفی شدم به یه فرشوروشی، چون دوره فرشوروشی تو تلویزیون ها مد شده بود و بخره فرشوروش ها رو میشنا. اون فرشوروش گفته بود که آره این اگر که مشکل داره میتونم من براش کمکش کنم اینا، و رفتیم و نشد. بنابراین مدتی با اونا کار کردم و دیدم اصلا خیلی بامزدن، یکی دو نفر از میهن یارا هم یه موقعی همراهی میکردن که دیگه نیستن، و یه بار بهش گفتم من شما رو واقعا نمیفهمم که این چه تجارتی است، از خودتون میخرین به خودتون میفروشین و خیلی عجیب غریبه، بیزنس عجیب غریبیه. به حال این بچه فرشوروشه درشش در ژاپن فرشوروشی داشت تو دهه 90 اگه خاطر شریف باشه، دوره رفسنجانی، رسمنجانی ملعون، شرایط رو تغییر داده بود و درها رو باز کرده بود، هم برگردن که به ضرر بزرگی به اپوزیسیون زد همین باز کردن در، اونم قصه مفصل داره که البته اینجا این چپای درمونده و وامونده شاهزاده رو مقصر داستان میدونستن و اصلا اندیشه سلطنت طلبی رو مشکل ماجرا میدونستن و میگفتن که چون ایشون در حقیقت فراخوان داده و اینها جمعیت کم شده، در حالی که واقعیت این نبود. ما در همون دهه 80 خیلی تظاهرات میشد در خارج کشور و گر و گر جوان ها از ایران فرار میکردن، جنگ بود فرار میکردن، میومدن تو خارج پناهنده میشدن. ملعون رسمنجانی اول کاری که کرد، یکی از کارهای زشتی که انجام داد همین بود، گفت درها رو باز کنید اینا برگردن، اینا وقتی اونجا هستن درد سرن. و راست میگفت، برای اینکه مردم ناراحت میشدن، دلتنگ خانه میشدن، به قول فرنگی ها هومسیک میشدن و دست به کارهایی میزدن، خودسوزی میکردن، آتیش میزدن، نمیدونم اعتراض میکردن، لباشون رو میدوختن. خب صحنه زشتیه، مثلا شما اینه یک کسی نیسته با نخ سوزن لبش رو دوخته و خون لخته زده و اینا، عکس شنیعیه دیگه. خب اینا و بعد تظاهرات مرتب شرکت میکردن، گفت نه درها رو باز کنی اینا میان، اولا هم تظاهرات کم میشه، همین هم که اینا هر کدومشون $1,000 که بیارن، خب اون موقع تعداد کمتر از امروز بود، طبیعتا مثلا 1.5 میلیون 2 میلیون آدم بیرون بود، الان نزدیک 7-8 میلیون آدم بیرونه. گفت این یکی 2 میلیون براخره اگه یکی $1,000 هم بیارن سر به میلیارد میزنه، به نفعمونه، میتونیم این کار رو انجام بده. هیچی بهتر از آب یخ نیست. عرضم به حضورت که همین ماجرا باعث ریزش شد و آدم ها ترسیدن از اینکه حالا میخوان برن ایران و اینطوری که نمیتونن برن. با اون اوائلم وقتی که شروع کردن پاسپورت دادن، خیلی ماجرا شکل دیگه پیدا کرد دیگه، یعنی آدم ها میرفتن ایران جلوشون، اولا اینجا کلی فرم ازش میخواست پر کنه، بعد که وارد ایران میشد تو فرودگاه باید سینجین جواب میداد اینها. البته همون موقع بارها گفتم یه نازنین رفیقی داشتم در سوئد، او هم پاسپورت گرفت و رفت، منم به چند نفر کمک کردم که پاسپورتشونو بگیرن، ولی خودم هرگز دنبال این بازی ها نرفتم. و یکی از مشکلات ما هم همینه، به امروز بهش قدری راجبش حرف میزنم. و اون رفیق من به من گفتش که آقا اصلا خیلی علکیه. گفتم یعنی چی؟ گفت به جون تو، رفتم فرودگاه دیدم خیلی شلوغه، 200 کرونی مثلا میشد $20، 25 دلار، بیشتر که نبود که. گفت 200 کرونی گوشتم لای پاسپورتو دارم به افسر باجه، یه سرهنگ نشسته او تو باجه، تا پاسپورت رو واکت 100 کرونی رو دید، 100 کرونی رو یعنی باز کرد، سکانی ها رو قاب زد، گذاشت تو جیبشو، بعد گفت جناب شما خواهش من بفهمید آقای میرزا حسن قلی شما از این دست سکار حسینی بیا جواب تیپ تیپ تیپ چمدانشم کمک کن فران. گفت ببین میشه تو اون مملکت تون تون قاچاق برد، تون یعنی به اندازه حجمی تون 1000 کیلو، میگه همه کار میشه بکنی، خیلی فساده. این کیه؟ 91 و 2، 92 در حقیقت فی الواقع. رفسنجانی 90 اومد، 89 اومد سرکار. و این داستان که مردم بالاخره دوست دارن برن وطنشون رو ببینن، خانوادهشون رو ببینن، برای شرجی نیست، ولی عمل درستی نیست. یعنی تو با یک استدلالی که جانم در خطر است، نمیدونم فلان و اینا، من همونم که دستقیب رو کشتم، حالا اومدم درخواست میدونی که دستقیب داستانش این بودش که اون آدما به خودشون مواد منفجره میبستن، انتحاری میشدن دیگه، مواد منفجره میبستن، میرفتن مثلا دستقیب رو بغل میکردن، بوم میتاریکت، همه تیکه تیکه میشدن، کسی جا نمیمون. طرف میومد میگفت اینا هم اروپایی ها میخواستن در باز کنن، آدم بیارن، آدم کم داشتن، چند تا استدلال داشتن برای کار خودشون، اینکه تلفیق بشه این با اون نژاد، تلفیق بشه نژاد بهتر بیرون میاد، از این استدلالا میکردن، در رو باز کرده بودن، میخواستن آدم بیاد. بعدش اصلا مهم نبود تو چی کیسی ارائه میدی، واضی بودون 99 درصد رو مهر میزد، میگو بفرما شما خیلی سیاسی هستی، و همین باعث فروریزشه اون در حقیقت اعتراضات، اعتصابات، حضور مردم میشد در صحنه. این روز داستان مثلا همین چی اسمش مسجد محمدی، اسم کشگلی برش گشتی، بچه کشگل نظام، این بچه کشگل نونور نظام که از هزار رانت برخورداره، از هزار یک رانت برخورداره. این برنامه که مجید محمدی، دکتر محمدی تهیه کرده بود راجب همین پسر عادل فردوسی پور، اولا برنامه خوبی بود، لذت بردم. چرا لذت بردم؟ برای اینکه منو برد به سالای 2001 و 2002، موقعی که خودم اینجوری حرف می زدم، نقد می کردم، همون سیستم بود و همون جوری حرف زد که من اون سالها آدم ها رو نقد می کردم، برام جالب بود دیگه، تداعی بود و خیلی لذت بخش بود. اون برنامه رو پیشنهاد می کنم ببینید حتما، مال 3 روز پیشه فکر می کنم، تو کانال مجید محمدی می تونی پیداش بکنی. همینجا تو میهن تیوی الان اگر برنامه های علی عظیم نژادان رو دنبال کنید، که من پیشنهاد میکنم دنبال کنید، این خیلی برای من جالبه، این جوان که چطوری از نوجوانی وارد این معقولات شده و اینجوری که تعریف میکنه تو برنامه هاش میگه، به حال امکانی داشته، وضعیتشون یه جوری بوده که میتونسته این کارو بکنه. خیلی از این آدما الان داره رژیم رامین جهانبگلو حرف میزنه، چه چند جلسه است. خود رامین جهانبگلو از نزدیک میشناسه، میگه مرتب میومد خونمون، میرفت خونه من پاتوق بود، این آدما رو میآوردم میشستم حرف میزدم، علاقمند بوده. بعد تو کار نشر بوده، تو کار روزنامه نگار بوده در حقیقت، و دنبال میکرده، خودش، همسرش، هر دو، خانم رکسانا حمیدی هم همینطور، و این امکان برایش وجود داشته با اینا از نزدیک آشنا بشه، دستی در درون داشته، میشناسه اینا رو. حالا این برنامه ها رو دنبال کنید، میبینید که مجید محمدی دست کجا میذاره، علی عظیمی نژادان دست کجا میذاره، و ما راجبه چه معقولهی داریم حرف میزنیم. وقتی مثلا اسم اینو میذاره بچه خوشگل نظام، و اینکه اینا همه رانت میبرن، و حرف درستی میزنه، میگه تو شرایط برابر که این اتفاق نمیفته، تو شرایط نابرابر این اتفاق میفته. این آدمه اگه ما برگردیم به جمهوری اسلامی از ابتدا، میبینیم که از همون اولی که شروع کردن تحت قالب خودی غیر خودی متحد چی بود؟ متعهد و مکتبی، ما متخصص نمیخواهیم، مکتبی میخواهیم و باید مکتبی باشه فلان باشه، همیشه و همواره در حقیقت یه تبعیض قائل بودن با انواع امتحانات و گزینشایی که میکردن و آدم ها رو سرن میکردن. از همون اول شروع کردن سرن کردن. اینطوری نیست که اینا خیلی نابغه باشن، خیلی مثلا یه جوری دیگه از یه آدم فضایی، نه از اینجوری نیستن. اینا فی الواقع یه مش لاتن، مال تای شهرن. این تو همه جای دنیا این تای شهر معنی داره، مال دانتانه، مال تای شهره. یه مش پاپتی هن، همونایی که قدساده تجلیلشون میکرد، پاپتی ها. و اینا در کنار آخوند ملعون، آخوند ملعونه، آخوند آدم درست درمونی که نیستش، که یه بیکاره است، یه خوناشامه، یه کسیه که از مردم رو تحریک میکنه و از احساسات مردم ارتزاق میکنه، نونشو تو خون میزنه میخوره. این نونشو تو خون میزنه در مورد آخوند صحت داره. شما نگاه کنید شغلش چیه، چی کار میکنه، دائم یه قصه ای رو ساخته و حالا میبینی که هی داره گسترشش میده دیگه. خامنه ای رو بردن تو اون قصه جا دادن، یه جایگاه برش درست کردن، گذاشتنشون تو این جایگاهی که خامنه ای پیدا کرده، خمینی نداره. برای اینکه دستگاهی که خامنه ای درست کرد دستگاه دیگری. بها اینا از روز اولی که اومدن این گزینش رو برای خودشون در نظر گرفتن و آدم ها رو گزینش کردن. بنابراین وقتی گزینش پیدا میشه شرط برابری از بین میره، همه آدم ها در مقابل قانون برابرن، این معنا پیدا نمیکنه. چرا؟ برای اینکه این آدم ها رو از میون خیلی جمعیت تو بیا، تو نیا، تو نیا، تو بیا، شما هم نیاین، تو اون تهیه تو بیا، اینطوری انتخاب کرده و در بین راه سرند کرده، دوباره اینا رو ریخته بیرون، هی هر داره یه سری رو میرزه بیرون. ما مثلش اینجا میذاریم جراحی درونه، نه آی جراحی نیست، این ولد زنان اینا، اینا یه مش لات تیشهری هن. هیچ پرنسیپ، هیچ اخلاقی ندارن. اون جاهلا، اونا اون لاتا و جاهلا در دوره حکومت پهلوی، یا اگر بریم تو تاریخ دنبالشون بکنیم، عیاران و اینا رو پیدا بکنیم، صاحب یک مرام بودن، صاحب یه نوع ایدئولوژی بودن. اینا اونو ندارن، ایدئولوژیشون ایدئولوژی اسلامیه برساخته آخونده، هیچی نداره به تحویل بده. دروغ، دروغ. شما همه قصه کربلایی رو که تعریف میکنه امروز رو نگاه نکن، حالا همه شدن نمیدونم زده فلان، این میریزه، اینو باور نکن. ولی قصه چی بود؟ قصه این بودش که یه نوه پیغمبره داشته میرفته برای خودش، کاری هم به کار کسی نداشته، یه مرتبه لشکر یزید 70-100 هزار نفر اومدن، کرور کرور اومدن، اینا فقط 72 نفر، اونم زن و بچه علی اصغر و علی اکبر و زینب و اینا بودن. بعد اینا همه رو کشتن، قیمه ها رو آتیش زدن بعد صحبت میکنه که اینا رفتن به درگاه یزید و به دربار یزید در شام، همین دمشق، همین سوریه. بعد اونجا زینب سخنرانی کرد، اسکت اسکت گفت و بعد شروع کرد سخنرانی و همه ساکت شدند و کف زدند و هورا کشیدند و این حرفا. تو گفتی همه رو کشتن که، فاینا کی بودن رفتن اونجا؟ اونتا چون این رو در شرط هیجان برای تو تعریف میکنه، تو دیگه گوشت نمیشنوه. اون اینه که اون تو دنبال اون ترسیمه، اون تصویره داری میدویی، اون داره یه چیز دیگه میگوه تو مغزت. اینقدر اونجا رو یه جوری تصویر میکنه کربلا رو که تو خیال میکنی ددولیه. اینجا یه منطقهی وجود داره بین ایالت کالیفرنیا، ایالت آریزونا و ایالت نوادا. نوادا اونجاییه که لاس وگاس توشه، بیابون خداست، خشکه. همین فیلم های وسترن و اینا رو دیدی، مار زنگی دین دین دین میکنه؟ این مارا اینجا زیادن، از این مار زنگی ها دم خونه من فراوونن. وقتی که خوش میشه، هوا بارون نیست، این مارا تو لونه ها در میان برای آب، میان نزدیک ساختمونا، چون اینجا بالاخره دستگاه آب پاش داره که باغچه ها و درخت ها رو آب بدن. به خاطر اون آب و خیسی که وجود داره، ماره خودشو میکشه میاره اینجا. به دنشو میبینی مار زنگیه رو، دنب دلینگ دلینگشو میبینی تکون میده. در این منطقه بین این سه ایالت یه نقطه‌ای وجود داره به نام دره مرگ. این دره مرگ یا ددولی هواش همیشه بالای 45 درجه، 55 درجه اینطوری هوا، داغ، خشک. و اگه بعضی آدما دنبال ماجراجو هستن، دنبال ماجراجویی میرن و میرن تو این بیابونا، از راههای بی خودی میرن تو بیابونی اینها، خدا نکنه که ماشینش خراب بشه وسط راه، هیچ کس نیست. البته این روزا امکانات هست، ولی حتی تلفن هم کار نمیکنه. چرا؟ برای اینکه اونجا تو همین منطقه‌ای که دارم برای تعریف میکنم، پایگاه های نظامیه محرمانه آمریکاست، که این داستان یوفو، نمیدونم همین شیای ناشناس که رو هوا الان هم دوباره مد شده بود، دوره یه مدتی همین چندی پیش رجبش حرف میزدن، همیشه گفتن که این آزمایشاتیه که اینا در اون مناطق انجام میدن، یه سری پرواز انجام میدن و چون اطلاعاتش محرمانه است، اینه که مردم که در میبینن این شیای نورانی رو، چون اطلاعی چیزی هم ندارن، منتسبش میکنن به فضایی ها و مردان فضایی و یوفو و از این قصد ها، در حالی که نه، پایگاه نظامیه و از این آزمایش ها اونجا مرتب انجام میشه. به حال داستان کربلا رو یه جوری برای تعریف میکنه که تو خیال میکنی ددولیه، همجوری لوا داغمه وسته و همجوری ترکد و آب نیست و اینا. بعد همجوری که تو دورده تو رو توی هیجان، بعد میگه ابوالفضل رفت پشت خیمه ها آب برداره همراه اسبش، آب اومد بخوره، اسب بهش گفت بچه برادر تشنه است، تو چرا آب میخوری؟ بذار من آب بخورم. و خلاصه از این قصه ها. حالا کی بوده اونجا که اینو شنیده؟ آیا این دکتر دولیتل؟ دکتر دولیتل یه کرکتری بود، ازش فیلم ساخته بودن، یه آدمی بود که با حیوانا حرف میزد و حیوانا با او حرف میزدن. یه چند تا فیلم سینما هم دکتر دولیتل درست کردن. حیوان که حرف نمیزنه که، بغیر از این حیواناتی که عمامه به سر دارن، ردا به تن دارن، کشیشن، آخوندن، ربایین، خدا فروشا، اینا از این مزخرفات میگن که سوسماره اومد جلوی حضرت علی وایساد گفت یا علی تو من فلان بهمان. حالا سوسمار اون وسط چیکار میکرده؟ سوسمار کنار آب باید باشه، وسط صحرای خوش سوسمار چیکار میکرده؟ شاید مارمولک بوده، آفتاب پرست بزرگی بوده، ولی تمساح و نمیدونم کروکودیل و اینا نه، اینا کنار آبن و بخشش تو آب زندگی میکنن، دوزیستن در حقیقت. حالا این رفت اون پشت چادرها آب برداره و اصلا بهش گفت نخور و فلان. کی بود اونجا اینا رو شنید اومد برای شما تعریف کرد؟ ولی چون تو در اوج هیجان برده اون بالا قرارت داده، هر چی بگه تو نمیتونی تحلیل میشنوی یا ولی نمیتونی تحلیل کنی، میپذیری خام. این کارو بعضی از این برنامه سازای تلویزیون خصوصا ایران اینترنشنال با امکانات زرق و برقی که داره انجام میده. من شو گشتن حرکت آسانسوری، مثل آسانسور بالا پایین میره. شما نگاه کنید چقدر از پشت پرده ها میگه، ترامپ به اون اینو گفت، اون به اینو گفت. یه موقعی خدا حفظش کنه این رفیق ما علیرضای نوریزاده، دکتر نوریزاده رو، او از اینا راجب بیت خامنه‌ای و آقای کلباسی به نظام گفت و آقا نظام به پسر آقا احتشام، همین اسمای یه سری آخوندهایی بودن که دوره پهلوی بودن و اون موقع هم تهران کوچیک بود، جمعیت کمی داشت، اینا هم تعداد آخوندام کم بودن، شناخته شده بودن، یه عده معدودی بودن و بالاخره اون اسما رو میگفت و بعد میگفت اینجوری اینجوری. حالا دیگه همه از نوریزاده یاد گرفتن، دیگه از پشت اون یکی دیگه هم بود خدا رحمتش کنه، روح الله زم، که میگفت وحی حقانی بوده و خامنه‌ای بوده و مشتبه تو اتاق اینا رو گفتن به هم دیگه، بعد اینا رو روح الله زم شنیده بوده و دستگاه امنیت هم خواب بوده، نمیدونسته که کی اینا میاره این خبرها رو به این میده. نه گفت گفت گفت و هم بهش مشتبه شد که جان به جان آفرین تسلیم کرد، جانشو بر سر این اشتباهات خودش گذاشت. او تنها نبود، فرود فولادوند که شروع کرد از قرآن شروع کردن و بعد نمیدونم فلان و بعد پرواز نمیدونم چی و اینا و حخاب و حرصه، حخاب گیر نیفتاد ولی فرود فولادوند دیگه ناپدید شد در یک سفری که گفت دارم میرم سفر و هی وسط را فیلم درست میکرد، توضیح میداد رفتستم رومانی، رسیدم فلانجا، یکی یکی از انگلستان شروع کرد گفتن و اونا هم آدم کنارش کاشته بودن و هی پیزی لپارنش میکردن که بیا بگو و الان یه ده از پیشمرگا هستن که میخوان برن عملیات انتحاری انجام بدن، منتها یه آرزو دارن، دیدار با پیشوا، شما باید بیه اینا شما رو میخوان ببینن. و اینو همینجوری بردن تو رو هم هرچی امکان بود بهش میدادن، عرق میدادن، خانم میآوردن، هرچی دلش میخواست بهش میدادن، فوش هم میدادن به خمینی، هم فوش میدادن به جد آباد پیغمبر، هم فوش میدادن برای اینکه اعتمادشو جلب کنن. چرا؟ حفظ نظام اوجب واجب خوش گوگو، میتونی احکام رو تعطیل کنی. احکام یعنی ستون، میدونی ساختمون روی حکمی سواره، اگه اون حکم ازش بگیری خب ساختمون فرو میریزه دیگه. خب این میگفت میتونی اون حکم رو نکنی، با حفظ نظام اوجب واجباته، میتونی احکام رو تعطیل کنی. چطوری میشه احکامو تطبیق کرد؟ اگه حکم ورداری که ستون ورداری ساختمون میریزه که. به حال فرود فولادوند رو بردن، اون کاویانی بود، شایان کاویانی اسمش رو عوض کرد، که شایان کاویانی اسم دیگه داشت، آدم محترمی بود، اینجا در لس آنجلس تمر میفروخت. بعد اون موقعی که تلویزیون ها شروع شده بود، این تحت قالب تمفروشی اومد در کنار فرشفروشی، اون جوارفروش رو همه مدل دیدیم دیگه، جوارفروش بود، تمفروش بود، نمیدونم فرشفروش بود، اینم اومد تمفروشی رو انداخت. بعد فرود فولادوند که ناپدید شد و اینها، اینا ادعای جانشینی کردن، گفتن ما جانشین فولادوندیم و او هم به سرنوشت فولادوند سرانجام کارش رسید، اونم مفقود شد. آخرین اثر ساکاش در یه هتل مسافرخونه تو استانبول پیدا کردن، این آخرین اثرش بود. همین آخری کی بود؟ شایان اسمش چی بود که در تگزاس بود یه رادیو درست کرده بود، شاروان، بله همون، یه اسم اینطوری داشت، شاروان، شاروان یه همچه اسم، دخترش در آلمان بود. این هم با من تماس میگیره، رادیو این هم کاوه کیانی، این هم رادیو فلان، برنامه های شما رو من پخش میکنم. گفتم هر کاری میکنی بکن، من با من کاری نشته باشه، هر کاری میخوای بکنی بکن. او هم همینطوری رفت کشیدنش دبی و از دبی هم بردنشو، بعدم اعدامش کردن. جمشید شارمهر یادم اومد، جمشید شارمهر. این نظام نکبت که متشکل از یه مش لات پاپتی تای شهری بودن، در کنار آخوند رمال، چی اسمشو بذاری، با طرح گزینش مکتبی و نمیدونم اینطوری متخصص نمیخوایم، مکتبی میخوایم، شرط برابری رو از جامعه حذف کردم و امکانات رو فقط به یه عده آدم خاص دادم. و چون شرط برای همه مهیا نیست، یعنی شما میخوای بگی تو اون نمیدونم 60-70 میلیون، نمیدونم الان میگه 90 میلیون، فقط یه دونه عادل فردوسی پور هست که اینجوری بلده، فوتبال بلده، گیش آدم دیگه بلد نی؟ چرا پا خودش میگه حسن خمینی خیلی فوتبال بلده؟ نه، برای این که شرط رو از همه گرفتن. خود اون یارو الان ویدیوهاش هستی که در اومده که یارو مرده نشسته و میگه که پدر مادر این نمیدونم اینجوری بودن. البته یاد باشه یه فردوسی پور داشتیم که در تلفنچی پاریس بود، در دفتر خمینی که رفته بود پاریس، این ملعون یه تلفنچی داشت به نام فردوسی پور. آیا این فردوسی پور تلفنچی با این نسبت داره یا نداره، یا عموشه، عموزاده است، یا آخونده بوده به نام فردوسی پور، تلفنچی خمینی بوده در پاریس. یعنی شما اگه تلفن می زدن با پاریس میخواستن با خمینی یا همونا حرف بزنن، مسئول تلفن خونه آقای فردوسی پور بوده. حالا با این نسبت داره یا نداره من نمیدونم، کار من نیست که برم دنبال این تحقیق کنم، اما حرفم اینه یه آدمایی مثل پرویز صیاد، من یه ویدیو دارم چندی بارم پخش کردم تو یوتیوب، هم فکر کنم گذاشتم، که راجب سینما حرف میزنه. اونجا تو اون جلسه که توی واشنگتن بود، یادش بخیر خداش بیامرزه، مرداد مشایخی بلند شد گفت نه آقا اینجوری که شما میگید پرویز صیاد براشفته شد، گفت نه عزیز من، فوتبال با سینما فرق داره. فوتبال توی خیابون دوتا سنگ میذاری تو کوچه، یه توپ هم پیدا میکنی قل میدی جلو پاتون میدهی میشی فوتبالیست. سینما با کمک دولت درست میشه بدون کمک دولت که تو نتونی سینما درست کنی، که باید بری کلانتری پاسبان صدا کنی. خب افسر کلانتری واسه پاسبان ولی چی میخوای؟ و توضیح بدی، بگی میخوام فیلم درست کنم. میگه مجوز داری؟ میگه بله، رفتم این جوازا رو گرفتم. من این چیزها رو قبول ندارم که مثلا آقای جعفر پناهی نما فیلم تاکسی میسازه یواشکی. نه آقا، یواشکی در کار نیست، هیچ کدوم اینا یواشکی نیست. رسوندن فیلم به اسکار یواشکی نیست، این رانته. حکومت حکومت رانتیه. یه عده از یه شرایط ویژه برخوردارن و دائما اینا آدم ها رو ریختن. ببین از روز اولی که اینا شروع کردن یه ده آدم های دیگه بودن، روز اول ها، روز سال 57 یه ده آدم های دیگه بودن، سال 58 اونا نبودن، یه ده دیگه بودن، 59 دوباره اونا نبودن دیگه، بازرگان 59 بیرون شدن. ارتی بنیادش رو اونا گذاشته بودن، حسن نزی، رحمت مراغعی، بگو خود صادق قدساده، اون ملعون دیگه چی بود؟ حضرت آیت الله همون یارو آمریکاییه، یزدی، اونا دیگه نبودن. یه ده آخونده دیگه بودن، یه آدم های دیگه بودن، دعایی، معادیخا، فلا، اینا دیگه نبودن، رفتن یه ده دیگه اومدن. همین دادگاه ویژه روحانیه برای یه آدمی به نام معادیخا درست شد که وزیر نمیدونم فرهنگ و هنر رو که بعدا چی گشتن ارشاد اسلامی، وزارت ارشاد اسلامیه، نه وزارت ارشاد، وزارت ارشاد اسلامی، بکنه هر چی اسلامی بستن، مستراب اسلامی، جاروبرقی اسلامی، خلای اسلامی. مرتب سیغل داده، مرتب گزینش کرده هی این جمع خودی رو غیر خودی کرده، یه سری خودی دیگه آورده، دوباره غیر خودی شدن، دوباره یه سری خودی پیدا شده. شما تو همین 10 سال گذشته نگاه کنید، شما سال 2009 اون داستان 88 دیگه، شما در سال 84 که یارو شیخ ملعون کروبی جنایتکار، او یه دزده، شیخ اصلاحات، نه اون شیخ اصلاحات، بنیاد شهید کاپوت می آورد، بنیاد مستضعفان وازلین. باور کن اینا راست میگم و شوخی نمی کنم، در هماهنگی با هم دیگه. این داستان وازلین و کاپوت روزگاری خیلی خنده دار بود، اونا رفتن، دار دسته هاشمی رفتن، یه دار دسته دیگه اومدن گشتن دار دسته خاتمی، اون دار دسته خاتمی رفتن، بعد احمدی نژاد اومد، یه آدم که معلوم نبود این اصلا این پول از کجا به دست آورد، گفتن این خیلی ثروتمند، خیلی مرد نجیبی، صادق محصولی، اینو میکنیم وزیر خارجه. گفتن آقا این نمیتونه، آقا این زبان موان بلد نی، گفت میکنیم وزیر کشور، چه فرقی میکنه، حیوان حیوان است. غزال او پروانه نداره. این امروز ما بیاییم راجبه همین امروزمون حرف بزنیم. امروز ما کجا قرار گرفتیم؟ ما در چنبره یه سری ضد اطلاعات قرار گرفتی که به وسیله بوخهای بزرگ همون کاری رو میکنه که آخونده راجبه کربلا میکرد، همش در راه گمراهیه، همش در راه بیخودیه، سرگرمیه. در حالی که باید بیستیم در مقابل این نظام. گفتم پرویز صیاد یه آدمیه که ایستاده، از روز اول ایستاده. با اون فیلم هایی که درست کرد تو خارج کشور برو ببین چی کار کرد. همون نمایش هایی که گذاشت دور دنیا را افتاد، اومد تو اروپا و آمریکا، دور دنیا یعنی اروپا و آمریکا. صمد به جبهه می رود، صمد می آید، صمد می خوابد. پرویز صیاد و صمد، صمد و پرویز، این قصه ها. ایستاد در مقابل اینا، ایستاد. اینم که مرد که

خوب گوش بده به من، خودش تعریف میکنه. میگه که رفتم آناهیتا، همین آقای اسکویی من شاگرد کلاس دوره 16 هم دیگه، همین یارو حجیره کیه، این هم اونجا میپلکید برای خودش. ولی بویو که میرزایی یه هنرپیشه درجه یکه، شاگرد دست اول مهدی فتیه، یه جوانی بود لهجه غلیظ ترکی داشت، خیلی ترکی بودا، ولی ببین چی کار کرد، چقدر خودش کار کرد، صداشو تغییر داد، لهجهشو عوض کرد. این چرا وایسادی بابا، کارایی میکنه این کامپیوترهای ما؟

امروز ما کجا هستیم؟ بذار فرصت چندانی زیاد 10 دقیقه وقت دارم راجبش حرف بزنم، کمتر از 10 دقیقه. این داستان جنگه. آیا ترامپ میتونه با همین بمباران این وحشی ها رو به تسلیم وادار کنه؟ من فکر میکنم نیاز ترامپ به اسرائیله. اسرائیل توان این کار داره، نشون داد که اسرائیل برتره. آمریکا برایش علی‌السکینه است، برای اینکه دوره، خطری تهدیدش نمیکنه. اما اسرائیل خطر تهدید میکنه، نه حرفای تکراریه، بلدیش، پس ازش میگذرم. بنابراین اسرائیل با جون و دل کار میکنه. سرباز اسرائیلی با سرباز آمریکایی فرق داره، گرچه که سرباز آمریکایی ممکنه ابزار بهتر داشته باشه، تعلیمات بهتر دیده باشه، اما سرباز اسرائیلی برای وطنش میجنگه، نه اینکه سرباز آمریکایی برای وطنش نجنگه. نه، اون ملغمه دین رو هم داره آخه، و آخرت چم توش میبینه. سرباز آمریکایی که آخرت نمیخواد که، یه جوری اون ایدئولوژی زده است سرباز اسرائیلی. نیاز داره آمریکا که از اسرائیل استفاده کنه. من فکر میکنم این کار خواهد کرد و یک راند دیگه اینا رو خواهد زد، وگرنه با این بمباران ها فقط مردم صدمه میبینن. این وحشی ها ابایی ندارن از این ماجرا که چه اتفاقی میفته. ما در خارج کشور چه وظیفه ای داریم؟ چیکار باید بکنیم؟ بذار تو فرصت باقی مونده برم سراغ این ماجرا و این رو بتونم حل کنم. با این از خدمت مرخص میشم، ولی در یه فرصت دیگری حتما میام و این بحث رو با هم ادامه میدیم.

اینو بخونم و از حضورت مرخص بشم، دعوت کنم که برنامه خوبی که آقای عظیمی نژادان داره با آقای محمد متوسلانی دنبال میکنه، این رو حتما ببینید. بسیار عالی. فردا در یوتیوبری سوئد تجمعی هست که

بذار ببینیم که چی میگه. ساعت 1 بعد از ظهر در یوتیوبریه. بذار ببینیم جزئیاتش چی میگه.

0: مراسم یادبود رضا شاه کبیر و محمد رضا شاه پهلوی 25 ساعت 3 بعد از ظهر در یوتبوری نیکوزیا در قبرس روبروی سفارت ننگین نظام اهریمن در قبرس گرامی داشت سالگرد درگذشت پادشاهان ایرانساز پهلوی. فرانکفورت گوته پلازا میدان راتاوتا گردهمایی راهپیمایی ایرانیان در حمایت از انقلاب شیر خورشید. سیدنی این لاوی مموری محمد رضا شاه پهلوی به یاد شاه فقید محمد رضا شاه ساعت 14:30 اونزبی لایبری اتاق 4 ارزم به حضور شما اسلو ادیس فولس پلاسا پاستاش پادشاه خوبان ساعت 14 روز 26 یعنی فهمم یک شنبه میشه. بله دیگه اون سیدنی هم یک شنبه است ولی فرانکفورت و یوتبوری روز فرداست 25 ولی سیدنی 26 ساعت 4:30 ارزم به حضور شما اسلو ساعت 2 بعد از ظهر روز یک شنبه است. کوپنهاگ دوباره اون هم ارزم به حضور شما که نمیگه چرا دیگه 26 ساعت 4 بعد از ظهر مقابل سفارت ننگین. بروکسل روبروی سفارت اشغالی ساعت 3 بعد از ظهر در بروکسل. لاهی هلند ساعت 3 بعد از ظهر زیز استرات 76 زیز استرات بیاد بوده محمد رضا شاه پهلوی. ای بابا نیویورک هم ساعت 2 بعد از ظهر یونایتد فور ایران فریدام اینم باز شانس ما اینم وایساد اینو سعی میکنم در کانال تلگرام قرار بدم. دعوت میکنم در کانال تلگرام دنبال کنین، کانال تلگرام میان تیوی رو دنبال کنین، این آدرس رو در اونجا قرار میدم که بتونید ببینید. بازم ممنون از شما، سپاسگزار همه مهرت و همراهیت هستم. به حال مشکلات منم رو هم دریابید و واقعا کار سختیه، کار مشکلیه، ولی میدونم با همت شما چون همیشه از پس این مشکلات برخواهیم اومد. بنابراین روز یک شنبه هم گفتگوی مفصلی دارم با جناب پرویز دستمالچی دوست خوب و هممون. دعوت میکنم اون برنامه رو هم ببینید. میان تیوی رو دنبال کن، ویدیوها رو لایک کن، شیر کن، سابسکرایب کن. بذارونم این درست شد یا نه. تا کجا رفتیم؟ اسلو رو گفتیم، کوپنهاگ گفتیم، بروکسل رو گفتیم، لاهه رو گفتیم، نیویورک، لس آنجلس هم ساعت 5 بعد از ظهر هست در ال رودو اسکول در بیولی هیلز هست و بازم در رفتیم. ای بابا دناگه کجاست؟ هلند ساعت 2 بعد از ظهر در 16 سپتامبر. اون حالا خیلی باش فاصله داریم 16 سپتامبر، ولی اینا رو در اونجا در کانال تلگرام قرار میدم. دعوت میکنم اونجا رو دنبال کن. بازم ممنون. لینک برنامه رو لایک کن، شیر کن، از حمایت مالی ما رو محروم نکنید، سابسکرایب یادت نره. در خدمتت هستم. بازم متشکر از همه همدلی و همراهی تو نازنین. متشکرم. برم سراغ این کار کامپیوترها ببینم به کجا میرود این کاروان. مرسی.
1: رادیو تلویزیون برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

Спасибо.

0: در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. دوستانی که برنامه های ما رو تعقیب می کنند در روزهای جمعه به خاطر دارن که ما از مدتی پیش سلسله گفتگوهایی رو در واقع شروع کردیم با جناب استاد محمد متوسلانی، کارگردان، فیلمنامه نویس، بازیگر و تهیه کننده نامی و توانای سینما ایران. در واقع افتخاری برای ما که با حضور ایشان که یکی از در واقع قدیمی ترین اهالی سینما محسوب میشن که از دهه 30 کار جدی خودشون رو آغاز کردن در زمینه بازیگری و بعد فیلمنامه نویسی و کارگردانی، تا کنون همچنان به فعالیت مستمر در واقع ادامه دادن جناب استاد متوسلانی. این افتخاری برای ما هست که در خدمت ایشان باشیم و هدف ما هم باز کردن زوایای کم گفته شده یا ناگفته در سینما ایران هست، به خصوص با تمرکز بر فیلم هایی که خود ایشان کارگردانی کردن، به عنوان تهیه کننده حضور داشتن یا به عنوان فیلم نام‌نویس یا به عنوان بازیگر. و ما از امروز در واقع پنجمین قسمت گفتگومون رو با ایشون ادامه میدیم. امروز در واقع جمعه دوم مرداد ماه هست و این گفتگو البته ادامه خواهد داشت. جناب استاد متوسلانی عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض میکنم.
2: درود بر شما، خیلی ممنون که این برنامه رو تهیه میکنید، ممنون که از من دعوت کردید، ممنون که توجه دارید به سینما ایران.
1: خواهش میکنم، از شما سپاس مجدد میکنم. خب قبل از اینکه ما برنامه رو ادامه بدیم که امروز اختصاص داره به فعالیت های شما در دهه 40، چون ما دهه 30 رو تقریبا با شما مرور کردیم، متاسفانه امروز با خبر شدیم که آقای اکبر عبدی، بازیگر توانای سینما و تئاتر ایران، دار فانی رو وداع گفتند و برای ما ناراحت کننده بود، چون فردی بسیار توانایی بود، بازیگر واقعا یکی از بهترین بازیگران پس از انقلاب بود بدون تردید. آقای اکبر عبدی توانایی های بسیاری داشت که البته مطمئن هستم شما تصدیق خواهید کردش که از توانایی های ایشان در واقع کاملا استفاده نشد. ایشون نتونست در سینما ایران تمام توانایی های خودشون نشون بده، اما همون بازی هایی که ایشون که در حالا عرصه نمایشه، حالا صحنه‌ای و بیش از همه در نمایش های تلویزیونی و سریال های تلویزیونی و سینما ایفا کردن، بسیاری از اونها برای ما بسیار خاطر ساز بود از ابتدای دهه 60 خورشیدی. و میدونم که شما با ایشون همکاری هایی داشتید، شب روباهو که به خاطر دارم، ولی مثل اینکه یک کار دیگه هم با ایشون همکاری داشتید. لطفا در رابطه با همکاری خودتون در ابتدای برنامه با اکبر عبدی توضیح بفرمایید و تلقی خودتون رو به عنوان یک کارگردان حرفه‌ای در مورد بازیگری ایشان لطفا بیان کنید.
2: من به خانواده ایشون، به دوستداران ایشون، به اهالی سینما و به فقدان ایشون خیلی تسلیت عرض میکنم. عمیقا ناراحت هستم، ولی اصلا نمیتونم باور بکنم نبود اکبر عبدی رو نمیتونم باور بکنم و دوستم ندارم باور کنم. فکر میکنم هیچ وقت تو ذهن من بیاد که مثلا اکبر عبدی جهان نیست. فکر میکنم یه گوشه هستش که من نمیتونم ببینم، ایشان از هم دوریم. اکبر عبدی حضور خیلی پررنگ هم در سینما داشتن، در تئاتر داشتن، در تلویزیون داشتش و هنرشی که واقعا هنرمند ذاتی بود. یه خصوصیتی هم که داشت که در هیچ کسی دیگری من ندیدم این بود که از صبح که میمد سر کار هر وقت من میدم چون در حال اجرای نقش بود، یعنی میومد صحبت میکرد، لهجه‌های مختلف صحبت میکرد، جای کارکترهای مختلف صحبت میکردش و یعنی مثل یک کارآموز، حالا عادت خودش بود. یعنی که شما به یک کارآموز کار بازیگری بخواستی بگی که آقا این کارها رو بکن تا راه بیفتی تا بتونی که موفق باشی در کارت، اون خودش اون کارها رو از تو انجام میداد. حالا هیچ وقت هم ازش نپرسیدم که آیا با قصد این کار رو میکنی یا نه، ولی این در ذاتش بود، چون چیزی نبود که مثلا برنامه ریزی شده باشه یا کسی بهش گفته باشه. من فکر کنم این ذاتن اینجوری بود و ذاتن این هنر پیشه بود. حالا تمام آدم هایی که باش کار کردن میدونن که توانایش کجاست. خوشبختانه در دوره فعالیتش هم با کارگردان بسیار خوبی هم کار کرد، با آقای مهرجویی کار کرد، با آقای مهرباف کار کرد، با آقای حاتمی کار کرد، با کارگردان بسیار خوبی کار کرد و بازیه فوق‌العاده هم از خودش به جا گذاشته دیگه، چون هر تیپ و شخصیت که بهش دادن اون شخصیت به اضافه خودش ارائه داد و شخصیت های کاملا متفاوت واسه باور کرده ایم. اگر کسی آقای عبدیر نشتاخت باشه و از در ندونه که ایشون کی هستش و چند تا فیلمشون ببینه فکر کنه این آدم های متفاوتی هستن، نمیتونه تشخیص بده که یه نفر آدم هستش که داره این نقش رو ایفا میکنه. در حال واقعا از اون هنرپیشه ها هست که جایگزین نداره، چون نه تنها از هنرپیشه بعد از انقلاب، اصلا در تاریخ سینمایی که از هنرپیشه برجسته هستش در تاریخ سینمای ما.
1: خود شما از میان کارهایی که اکبر عبدی اجرا کرده، بازی کرده، اگه بخوایم به دو سه کار برجسته تر ایشون اشاره بکنید در سینما کدوم کار رو میتونید نام ببرید؟
2: هرچه نقشه مشکل تر بوده چون بهتر رو اجرا میکرد، نقشه ساده تر که ساده بود. برای شما فکر بکنید که فرض کنید در فیلم آدم حرفی دیگه همین رو باقید نقشه خانمی رو بازی یه خانم جوان رو در فیلم آقای عطاران نقشه پیرزن رو بازی میکنه اولی رو بسنی هنرپیشه به طور کلی، چون ممکنه کسی مثلا در فیلم جایی کسی بازی بکنه خودشو پیر بکنه و یه چند لحظه اونجوری ظاهر بشه، ولی اصولا بیاد بدون این که ذکری باشه که این آقا که داره نقش رو ایفا میکنه مرد هستش، داره یه نقش پیرزن رو ایفا میکنه که کاملا پذیرفتنی هست. یعنی همونطور که عرض کردم شما کسی نشناسه سابقه کاری آقای عبدیش نداشته باشه نمیتونه تشخیص بده که ایشون آقای عبدی هستش داره اون نقش رو بازی میکنه.
1: بله. اصول خوابم میاد منظورتون بود دیگه، فیلم رو بله. داران کار کرده بود. بله خوابم میاد
2: و حتی تو فیلم دو زر زکا تو یک فیلم مادر آقای علی حاتمی،
1: حتی دلشدگان کار دیگه آقای حاتمی ضرب بسیار زیبا میزد، یعنی جست بله در بین نوازنده ها. بله
2: فوق‌العاده بود، به نظر من فوق‌العاده بگرید، من کار ضعیف از ایشون واقعا ندیدم.
1: در شب روباه من یادمه دیگه، خب شما هم جز نقش های اصلا شما نقش اصلی بودین در فیلم شب آقای اسعدیان، اکبر عبدی نقش اکبر بی جنبه رو بازی میکرد.
2: بله
1: بله از همکاری با اون فیلم یه مقدار صحبت کنین، چون به کارهای خود شما هم مربوطه. حالا ما میریم جلوتر با توجه به مثلا فوت اکبر عبدی، از همکاریتون در پشت صحنه شب روباه بگید.
2: حالا دوران شب نوروز با هم یه سفر داشتیم که در بندر انزدی بود.
1: بله.
2: اونجا طالبانشون خیلی نسبت به هم لطف داشت، بیشتر با هم بودیم و طالبان و صحبت میکردیم. یکی از خواستش این بود که اصولا خودش انقدر متکلم وحده بود که به کسی دیگه اجازه بود، یعنی مهلتی نبود که اونا حرف بزن و تو بحثی باش داخل بشه. اینقدر رجبه این صحبت کرد، رجبه اون صحبت کرد، این تیپ رو میگفت، اون تیپ رو میگفت، یه دونه مازندرانی میگفت، مشهدی میگفت، نیشابوری میگفت، سبزیاری میگفت، جنوبی میگفت، همین جوی آدم های متفاوت با هم دیگه چند سفر هم داشتیم. خود یادم هست که سفر داشتیم که فکر کنم بروجرد بود یا یکی از شهرستان ها بود که دعوت کرده بود، رفته بودیم اونجا، به هر حال مراسم بود. خب نشسته در یه جایی دعوت کرده بودن، آقای استاندار اونجا بود و رئیس ارشاد رفا مقامات اونا بودن، دوره نشسته بودن، چند نفر هم اومدن داخل، مثل که از نزدیکان اونا بودن یا هرچی بود. بالاخره اومد هم یک کسی نامه گشت چون آقای عبدی که فسش امضا میکنه، ایشون هم امضا کرد، بعد گفتش که اینه بده به آقای استاندار، باید یخچال میده. از این شوخیه در این حد طبیشه یه حاضر جوابی داشت و شوخ طبیشه بروز میداد، پنهان نمیکرد.
1: بله، نام و یاد ایشون گرامی باد. همچنان که اشاره کردید، بازی های ایشون در فیلم های مختلف از اجارنشین های داریوش مهجویی تا فیلم مادر و دلشدگان علی حاتمی، فیلم هنرپیشه مخمل باف، فیلم همین خوابم میاد آقای عطاران، فیلم آدم برفی آقای میرباقی و بسیاری اجرا کارهای دیگه که در دهه 60 و 70 حالا در نقش های متعدد ایشون ظاهر شدن، واقعا فراموش نشدنی هستش و نام و یاد ایشون به هر حال گرامی باد. خب ما میریم سراغ بحث خودمون، بحثی که از مدتی پیش آغاز کردیم و ادامه میدیم. در برنامه پیشین جناب استاد متوسلانی ما به انتهای دهه 30 رسیدیم و بیشتر رو فیلم بچه های محل تمرکز کردیم. فیلم بچه های محل که شما فیلم نامش هم به عهده شما بود و مال آقای آرمایس آقا مالیان و که در موردش صحبت کردیم. از سال 39 تا سال 1342-43 یه وقفه در کار شما میبینیم، در چه در زمینه حالا فیلم نام نویسی، چه بازیگری، چه کارگردانی. دو سال خورده حداقل ما کاری از شما ملاحظه نمی کنیم در حیطه فعالیت سینمایی، بازیگری و کارگردانی. اینها این دوره شما چگونه گذشت و لطفاً بعدش توضیح بدیم که توضیحات مقدماتی بدیم که ما وارد بشیم به یکی از فیلم‌های متفاوت شما که البته متاسفانه هیچ اثری ازش باقی نمانده، اما از توصیفاتی که خود شما ارائه دادید دو سه بار در جاهای مختلف ما متوجه میشیم که این فیلم واقعا فیلم خیلی خاص و متفاوتی بوده، فیلم ترس و تاریکی، و واقعا این بدشانسی ماست که امروز در دسترس نیست. ولی لطفاً در اول در رابطه با این یکی دو سال توضیح بدیم، از سال 39 تا 42 که چگونه گذشت بر شما.
2: من بزرگتون این دوره رو هم توضیح بدم. یه توضیح اول لازم دارم بدم، بعضی افرادی که توی وسط دخیل هستن در حوادث، من اسم میبرم فقط به عنوان اکس نام میبرم. علتشم اصلا علت مطرح کردنشم این هستش که تجربه کار کردن در سینما چه اتفاقاتی میفته، شاید این رو بشه تعمیم داد برای وارد شدن هر کسی به کارهای دیگه، که یک کسی وقتی که میخواد وارد یه کاری بشه خوبه که در وارد اون کار خیلی تمام زوایاش راجع به تمام زوایاش تحقیق بکنه و از تجربیات دیگران استفاده بکنه. بچه خب تجربیاتی فکر میکردم که با خوندن مثلا کتاب مربوط به سینما یا ترجمه اون چیزا تا حدودی مثلا میدونم کار در سینما چجوری هست، ولی این ارتباطات اجتماعی و مسائلی که در داخل خود این حرفه میگذره رو من نمیدونستم و اصلا شخصیت ها رو اونجوری باور نمی کردم. برای این توصیه مختصر دادم که اگر ماجرایی رو میگم، جریان رو میگم، نه به عنوان انتقاد از اون شخص هستش، نه به عنوان این هستش که بخوام که یک تلافی وسش کرده باشم، چون اصلا فراموش میکنه کسی. به نظر من هر کسی در زندگی چه اگر بدی میکنه به خودش میکنه، به دیگران نمیکنه، چون بدی تو زندگی خودش میبوده. من که تا حالا اینجور زندگی کردم با این شخصیت پیچ دشمنی دائمی نداشتم، ولی یه دوکاتی هستش فکر کردم، فکر میکنم که اینا اگر ذکر بکنم کسانی که میخوان وارد کار سینما بشن به خصوص و کسانی دیگه که میخوان وارد حرفای دیگه بشن یه خود حواسشون جمع بکنن، فقط به ظاهر مسائل دیگه نکنن، یه خود دقیق تر بشن، چون ریزیکاری تو کارها هستش که میتونه سرنوشتشون رو تغییر بده و میتونه باعث شکستشون بشه، یا اگر آگاه باشن میتونه بازی موفقیت شو میشه. من موقعی که بچه های من رو درست کردیم، من تو که از کردم خدمت من در سیم صحیح بودم، زمانی بودش بچه های من که آقای جوزف وزیان شده بودش مدیر عامل آژیر فیلم، و آژیر فیلم فکر میکنم که این مقدار مشکلات مالی داشت، به همین دلیل اون ریز و بحبه که پیش اومد من بهش اشاره نمی کنم، فقط آخر سر به هر حال آقای فائزیان اون فیلم رو کلن به خاطر طلب من حرفا واگذار کرد به من، چون تا اونجا که رفت بود و شهرستان نشون داده بود در این صورت ها واگذارش کرد به من. یه آقای بود که در فیلم تپهش سهیم بود، ایشون گهگاه به دیدو به همدیگر برها سلام علیکی میکرده اینا، و من گفتم که اینجور شد و فیلمو گرفتم اینا، گفتم دارم دفتر باز میکنم و این آقا سینمایی هم داشتن چون به کشتار و فیلمتو بیار اونجا و چیز میکنم پخش میکنم و همچین زمین که فیلم بچه های من دادن به ایشون. بعد تو همون زمان هم من فیلمنامه ترس و تاریکی رو نوشته بودم، یعنی بعد از بچه های من ترس و تاریکی رو نوشته بودم، که بعد از این که مثلا بچه های من میاد روی پرده از پولی که از اونجا نصفیه میشه بتونم یه فیلم درست بکنم، یه کار بکنم، یه پولی به اندازه کافی که بتونم باش برم همون سفر بیرون و تحصیلات همه دارم. در حال با این آقا که صحبت کردی گفتش که خیلی خوب باش و بیا راجب اون فیلم، گفتم من میخوام فیلم دیگه بسازم، و گفتش که خب بیا هم دفتر با هم دیگه شریک میشیم میسازیم. من بولم ترس و ترکی رو ایشو خون، بعد به من گفتش که این چیزه خیلی سنگینه الان تجاری، بیا اول یه چیز بکنیم، یه دونه فیلم بسازیم که تماشاچی بیشتری داشته باشه و فیلم سودآور باشه، بعدا بیاری که یه فیلم سنگین بخوایم بسازیم. یه فیلم نامه رو برمن آورد، فیلم نامه بودش که آقای رضا صفایی که بعد هم جز کارگردان ها شد و کاره بسیاری کردش، اون فیلم نامه نوشته بودش، فیلم نامه نوشته بود به اسم زیبای هیلگر. اومده من هم دمت که برحال قصه سرطایی داره میشه کار کرد روش، میشه فیلم سرگرم کننده همه پسندی ازش ساخت. اومد رو کاره مقدماتشو کردیم، خانم فرانک میرهاری، خانم تحویله، آقای گریگوری مارک، مارکو گریگوریان که اسمش بود گریگوری مارک، با اینا قرارداد بستیم و این سری آدم های دیگه که کار کوچکتر میکردن و فیلم مردار میخواستم انتخاب کنم. یه دوستی داشتم که حالا میذارم اسمش آقای ایکس اونجا، ایشون که فهمید برفی سسم اومد پیش من که خب این چیز رو این فیلم رو میخواید کی بدی فیلم مرداری؟ نه گفتم که دارم فکر کنم شاید فهای کسی بود. گفتش فرحال ما با هم رفیه ایم تا اگه به من ندید کی من کار بده فلان و این حرف ها بود. خیلی صحبت کرد و من تو رفاقت گفتم که خب بیم فرحال دست رفیه رو بگیم. عکاس بود، خودش فیلم مردی نکرد بود، عکس خوب میگرفتش. بلند شدیم رفتیم حالا شمال و برای که مختصر از کلاب خدمتون، ما یه 14-15 روز 10-12 روز اونجا کار کردیم، فیلم مردی کردیم و مشکل پیدا کردیم. یکی از مشکلات اساسی هم با هم دوست عزیزم بود که اومد خواهش کرد که من بذارش فیلم بردار. مشکل اصلی بود که من چون کارگردان بودم و آقای صفایی هم تو کار تولید آورده بودمش، کار میکردش و یه جوری دستیار منم بود. من که رفتم چلو دوربین میگفتم که آقای صفایی اونجا چیز بکنه، به اصطلاح دوربین حرکت بده، واسه اینکه من که نمیتونستم از اونجا دوربین حرکت بدم، حسم از هر بین میرفتش و بس با من اون همشه باید میستدم. ایشون اعتماد داشتش که من این بگه من کار چیز نمی کنم، کار نمی کنم. گفتم آقا من که نمیتونم میده و جلو دوربین. یکی از مسائل اون این بود با اون آقا و بود برحال
1: اسمشو
2: هنوز
1: نگفتیم، اسمشو
2: نمیخوایم
1: بگیم.
2: نه اصلا دوست دارم اسمشو، من فقط میخوام بگم که فضا چجوری فکر که یه نفر شما باید کار بکنی باز حواست جمع باشه که آقا خیلی مثلا رفاقتی را نمیتونی همینجوری بیگدار با بزنی بیای. اصلا این کار رفاقت سرشته میشه، کار حرفه‌ایه، شما باید بدونه کی به دردت بخوره، باید شناخت داشته باشی همه مسائلت رو، هم از نظر روانی هم از نظر توانایی، همه چیزا رو باید در نظر بگیر تا این کسی رو انتخاب کن. برای اون فیلم به هم خورد اول رو که من توی اونجا بسیار ضرر کردم، چون اون آقایی که بسیار شریکی من بود اون دفتر رو داشت اینا هم میگو من پول نداره شما خرج کن نمیدم. و وقتی که ما اینا رو همه کار کردیم اونجا به هم خورد فیلم و این حرف رو تقریبا ایشون هیچ نمید، هر چی بودش من خرج کرده بودم. یعنی تقریبا شو از اون زمانی که شما دارید اشاره میکنید بهش، من یه مدت زیادی وقتم تلف این چیزا شد، یعنی واسه در واقع اومدن و یه فیلمی درست کردن و اون فیلم به هم خوردن تا اینکه من دو مرتبه بتونم خدا رو جمع و جور بکنم و بیام برم با یه دفتری قراردادی ببندم که اون دفتر چیز میدادن، یعنی یه روشی داشتن چون وارد کننده نگاتیف و پوزیتیف بودن اینها و پخش فیلم هم داشتن، با کسانی که فکر میکردن که به هر حال کارشون میتونه یه کار خوب باشه خودشو تشخیص میدادن از فیلم نامه هر چیزی با اونا میبینن شریک میشن. شریک شدن شو به این صورت بود که پوزیتیف و نگاتیف میدادن، چیزم قبول میکردن، با یه استودیو اطلاسی ما قرارداد داشتن که پولش رو روی اکران فیلم بدن، هر وقت که اون فیلم اکران شد این رو پولش رو بدن. این دوتا چیز. و بعد وقت که فیلم هم تمام شد اون فیلم رو میگرفتن پخش میکردن، اول پول خودش رو برداشتن، پول استودیو رو میدادن، پول چیز حضره دیگه که کرده بودن میدادن، بعد دیگه چیزی میموندش به صاحب فیلم میدادن. کارش اونها به این ترتیب بود.
1: پس این فیلم جالب بود، گفتی اسم فیلم بود زیبای محله؟
2: نه، زیبای هیلگر.
1: آها ببخشید ببخشید، زیبای هیلگر که ایشکا به سمر نرسید، درسته؟
2: بله بله.
1: این اولا متوقف شد.
2: به چه چجوری به 13-14 دقیقه شد، 15 دقیقه ما فیلم گرفته بودیم که چی دیگه.
1: شما که توش بازی دیگه نمی کردین، کارگردان بودین؟
2: نه چرا، توش هم بازی می کردم من دیگه. نقش مصبت شما داشتم، نقش منفی آقای مارکو گریگوریان داشتش.
1: بله.
2: دو تا خانومایی هم که تو چیز بودن، یکی به سلام که معصوم تر بودش، خانوم برقهخواری کار میکرد، اون که فتنه گره بودش خانوم تأمینه بازی میکرد، مثلا نقشش رو بازی میکرد.
1: درسته، و نقش تو خیلی زیاد بود، همه کار بودی.
2: نقشم زیاد بود. به حال نکته جالب همین بود که همین آقای ایکسی که اون کار رو کرده اونجا رو برم زده، یکی از اساسی ترینش هم مشکلش با همین آقای صفایی بود که ایشون چی کار است به من میگه که بگه دور بید و فلان حرف قبولش ندارم. بعد رفت اول فیلمی که اون آقا ساختش، آقای صفایی ساختش، فیلم مردش همین ایشون بود.
1: عجب.
2: یعنی آقای صفایی حالا بعد که تو فیلم ما ترس و تاریکه برم یه نقش داشتش، هم تو کار تولید بود، هم یه نقش افسری رو بازی میکرد توی اون چیز. بعد تو هم موقع ترس و تاریکه را اون همزمان یه خود که از ترس و تاریکه گذاشته بود رفت اون فیلم رو شروع کرد و با اون آقا. در حال این هم یه ماجره اینجوری پیش اومد و رفت تا اینکه من تونستم که برم و ترس و تاریکی رو حالا شروع کنم. خب
1: درست. اما راستی یه فیلم رو الان یادم اومد، گرچه نقشای شما کم بود اما حضور داشتین، سال 40 فریاد نیمه شب ساموئل خاچکیان، شما آقای سپرنیا گرشاد توی میان پرده کمدی وسط این فیلم به اصطلاح جنایی، نوار جنایی، شما ظاهر میشین، درسته؟ در این فیلم یه صحنه کوتاهی بودیم.
2: بله، بعد از بچه بل بود اون فیلم رو، چون به صلاح فرنگ بیگ پروداکشن بود سه آقای میسادیه، سعی کردم از یک سری هنرپیشه‌های مثلا معروف اون زمان به عنوان هنرپیشه افتخاری استفاده بکنم. مثلا یه صحنه آقای تفکری توش بازی میکرد، فقط یه صحنه کوتاه بودش که توی تلفن، یه صحنه که بعد با ما بود آقای رضا کریمی که اون موقع جز کمدین ها بود و فیلم کار کرده بود و دوبله کار میکرد، اینا ایشون بازی میکرد. به ما هم پیشنهاد کردن که مثلا یه صحنه افتخاری توش بازی کنیم، جای بود که همین آقا رو گرفته بود در دوی میگفتش که ما رو میوردن تو اون کلان تجیه رو بگم آقا اینا بچه های محله ما هستن، این حرفا من رو میشتستند و فلا و بیان شهادت بدین که من چی هستم و فلان. و افسر هم میگفتش که آقا اینو میشتستیم، ما هم میگفتیم نه نمیشتستیم، میترسیم که یه کاری کرده باشه. یه صحنه افتخاری اینجوری بودش. اولین آشنایی ما بود با آقای میسابیه.
1: درسته. بله، به حال گفتیم به این فیلم هم اشاره بکنیم، هرچند نقش کوتاه بود ولی به هر حال جزء فعالیت های شماست. فیلم فریاد نیمه شب خاچکیان که نقش های اصلی رو فردین و پری غفاری و با آرمان بود. بله بله، فیلم جالبیه در نوع خودش، تقلیدی از اون
2: فیلم سرسده‌داری بودش. اول فیلم بود که سینما رادیو سیتی مثلا فیلم ایرانی اکران کردن اونجا، بعد نسبتا فروش خوبی داشتش.
1: درسته،
2: با تبلیغات زیاد کار کردن.
1: خود فردین هم میتونم بگم شاید جز فیلمایی بوده، جز فیلمای اوایل فردینه که فردین رو آورد به هر حال.
2: حالا یه چیز جالب در مورد فرد امشب، شاید بسیاری از دوستان سینمایی هم یادشون نباشه، اول قرار بود شاقای امین امینی این فیلم رو بازی بکنه، برای اینکه تا اونجا که من یادمه مثلا فکر کرده بودن که یه برداشتی بود از تصور من این است، یه برداشت بود از فیلم گیلدا که گلن فورد بازی میکرد با ریتا هیورت اگه اشتباه نکنه.
1: بله.
2: آقای امین امینی که تازه ما تو سینما ده سای خطر را کنشد، صورتش یه شباهتی داشت به گلن فورد، در نتیجه چیز انتخاب اولشو آقای امین امینی بود، با اونم قرارداد بستند و قرار شد که آقای امین امینی رو با همه خانم غفاری بازی کنه. بعد یکی دو جلسه بس که پدر آقای امین امینی فوت کرد و اینا هم چون اینا یهودی بوده توی سنتشون حق نداشتن که در اون موقع کار بکنن وقتی که مثلا کس عزیزشون از دست میدن، در نتیجه عذرخواهی کرد کار نکردش و آقای فردین رو بردن جایگزین کرده گذاشتن و اونم یکی از به اصطلاح پایه های شهرت آقای فردین شد.
1: دقیقا. آقای بکی ماوردی هم حضور اولش بود در سینما در همین
2: بله بله
1: تیکه. بله، یعنی اولین در واقع قبلا هم اشاره کردیم که ساموئل خاچیکیان حالا صرف نظر از تمامی کارهای حرفه‌ای که به خصوص به لحاظ فنی در عرصه سینما انجام داده و نوآوری در خیلی از زمینه‌ها، در زمینه به صدا انتخاب بازیگران و معرفی بازیگران به صدا جدید به عرصه سینما که همه خیلی از اونا ستاره شدن استاد بود دیگه، یعنی بکی ماوردی، خود فردین هم که اشاره کردیم، به خود فردین هم با این فیلم رو اومد و خود شما هم بالاخره وسط آقای خاچیکیان با سپهنیا و آقای رؤوفی اومدیم به سینما. سالها بعد جمشید آریا، یه ذره بدتر جمشید آریا هم با معرفی خاچیکیان بود دیگه اومد.
2: بله، ایشون چون علاقمند بودش، حالا با بعضیا موندگار شدن بعضیا موندگار نشدن، اون که بیشتر هم شاید تاثیر خودشون بود، ولی که خود خودشون مسئله داشتن. آقای سیروش جراح‌زاده بود که بعد کار گویندی که میکرد که دو تفیه نقشه خوب هم بشتد، جوان خوش روی هم بود و اینا فرای مثلا نشد، یا یه دیگرانی که نمیخوام نام ببرم
1: بگن
2: که
1: درسته. آرمان هم با خاچیکیان
2: اومد دیگه. آره
1: بله، همین نشون میده که ایشون یکی از واقعا پایه های مهم سینما ایران بوده، صرف نظر از همه چی، حتی در مورد بازیگران خاچیکیان واقعا خیلی بعد شما برای بفهم
2: این جسارت رو داشت که اون همچه تازه بیاره و اول کارگردان بود که اسمش تماشاچی می بود تو سالون، یعنی فیلمی از ساموئل خاچیکیان وقتی اسم خاچیکیان بود همه کارگردان بود که به خاطر اینکه این فیلم کارگردانش آقای خاچیکیانه اردم اومدن تو سینما، بقیه فیلم ها من یاد ندارم که اونطور بوده باشه.
1: خیلی اهمیت داره دقیقا، یعنی پاپیولر بود نامش، در واقع خودش تکاشل به این نام تجاری.
2: بله بله،
1: خیلی اهمیت داره، میشناختن خیلی از مردم عادی هم میشناختن اسم ساموئل خاچیکیان، این خیلی اهمیت داره. بله، و برای این میان پرده هم که شما بازی کردین پولی دریافت کردین یا کاملا افتخاری بود؟
2: کاملا افتخاری بود، شش بود. آها. مثلا ما در 20 ستاره که بودیم، اون موقع که 20 ستاره رو کار میکردیم آقای وحدت داشت فیلم آسمون جلو میساخت که آقای گرشا توش بازی میکرد، یه نقش منفی اساسی داشت توی فیلم حاصل اون جلش. آقای بهتر گرشت اومده و سر صحنه با که آقای گرشان باش قرار بذاره که ببره سر فیلم مردیریم و سر فیلم مردیر داریم فلان روز بیایی و فلان. اون که اونجا بود آقای پرویزی به بهتر گفتش که خواله که اومده اینجا توی صحنه هم افتخاری واسه ما بازی بکن. اونجا گذری مثلا چون کاری نبودش تو ما هم داشته تو خیابو کار میکردیم شد. به هر حال یه صحنه آقای بعدت اومد همین تو خیابو رد میشدش ولی حضور داشت دیگه اون صحنه
1: در بی ستاره ها بی ستاره ها بود من
2: بله.
1: شاید اون صحنهش دیگه نباشه من به خاطر نمیارم
2: آره این چیزا توی نواره که بعد در اومد من ندیدمش. آقای بعدت داشت همون صحنه فیلم آسمون جو اومد به من به من سپیده گفتش خب من اومدم تو فیلم شما یه صحنه افتخاری بازی کردم شما هم باز بیاین یه صحنه افتخاری واسه من بازی بکنید. تو یه مثلا کافه داشتش من و آقای سپیده اون تو بودیم یه سر مثلا یه پلان دو پلان بود یه همچه رسمی اون موقع بود دیگه کار کرد ولی پولی بابتش رد و بدل نمی شده.
1: درسته. نام و یاد آقای نصرت الله وحدت هم گرامی باد چون ایشون هم واقعا فرد کم نظیری بودند یعنی بعد از آقای درخشانی بود
2: اون هم شه فوق العاده خوبی در تئاتر بود در سینما هم که اومد در حال خود چطورست با سینما خوب تطبیق بده و بعد خودش کم کم کارگردانی کرد استودیو باز کرد همجوری در آقای رشد بود.
1: بله به خصوص در بگو مگوهای خانوادگی یعنی اون جنجالایی که توی داخل خانواده اتفاق می افتاد یک به اصطلاح طنزای خوبی داشت در بعضی فیلم ها یعنی واقعا مسائل خوب اجتماعی رو مطرح می کرد اجتماعی فرهنگی رو آقای وقتت هم واقعا قدرش آنچنان که باید شناخته نشد به نظر من.
2: من فکر کنم مطالعه اگر فرض کنم که روی کارهای آقای وحدت بشه از اول که شروع کرد تا پایان شما نبیدید که تأثیر این مشکلات سینما بر کار فیلمساز چجوریه. یعنی داره یه ایده از یه فکرهایی داره با اونا میاد تو بعد فشارهای گیشه و تهیه کننده و به خصوص گیشه و بروز که حالا چه فیلم هایی بروز میشه یواش یواش اون تهیه کننده کارگردان رو میکشه به طرف اینکه بره مطابق مود روز یه فیلم هایی رو درست بکنه. یعنی اون خط تا که ترسیم میکنه میبینه که چه موقع از اون راه خودش منحرف میشه و میاد میره به طرف این نوع دیگری از فیلم که به نظر من فیلم های اولش خیلی بهتر از اون فیلم ها بودن چون فیلم هایی بودش که با اعتقادات خودش می ساخت اونا فیلم هایی بودن که به مناسبت مسائل روز و خاص تماشه چه روز می رفت این کار رو می کرد.
1: کدوم فیلم ها بعد نظرتون بود به طور خاص؟
2: ببینه از میانه کارش من فکر کنم از بعد از عروس فرنگی نوشتاش آقای بهتر رفت به طرف فیلم ها ببینید درست همزمان با اون فیلم های ایتالیایی فیلم های سکسی ایتالیایی که اومد و بازار رو داشت قبضه میکرد
1: درست
2: فیلم سازن به خاطر که از اون عقب نمونن تا بتونن
1: مثل لاندا بوزانکا مثل لاندا بوزانکا
2: رفتن به طرف اون نوع فیلم ها کلفت خوشگله رو نمیرفم اینا چه اثرات چه توی فیلم های این طرف داری میبینید که آدم های دیگه هم اینطور یعنی اونایی که فکر کنم که میان تاریخ سینمای ما رو بنویسن خوبه که به این نکات توجه کنن یعنی ببینن کدوم آدم ها چون بسیار آدم ها اومدن من در همون حالا دوره که شما دارید بفرمین تو اون فطرتی که شما اون سال نام بردید مثلا یه آقایی به من پیشنهاد کرد که بیا یه فیلم بسازی، نقش اول شروع کن، نقش دومش هم بده من بازی بکنم، سرمایه از من فلان. گفتم شما چقدر سرمایه داری؟ گفتم من 25,000 تومان نقد دارم، یه دونه خونه دارم، یه دونه مغازه دارم، اینا رو سرکار بفروشم. پیش گفتم که از دارم سینما شما هر کار میخوای بکنی وقتی فیلم شروع میکنه دیگه مثل کنتور حرکت میکنه، سب نمی کنه شما بخوای یه چیز رو بفروشی و آنهای مشتری اصلا پیدا شد نشد، هی همون آدم هایی که دارم باید کار میکنن حقوقشون میکنن کارشون میکنن. شما اگه بخوای یک چیزی بکنی، اگه واقعا خیال داری فیلم درست بکنی، اول اون سرمایه اولیت رو جور بکن، مطمئن باشی که جایی توقف نداری و بعد بیه. همین آقا گفت نه من کار میکنم شما خاطر، گفتم نه من اونجوری کار نمیکنم. به هر حال یکی از اون مسئله که واسطم داشتیم از این کارم بود میشون. خب رفتم این آقای بود که اومده بود کارگردان شده بود، افتخارش همین بود که 6 کلاس بیشتر درس نخونده ولی با این حال فیلم نامه می نویسه، کارگردانی هم میکنه. به این آقای گفتون من می سازم وسط فلان. خب اومد رفتن ساختن وسط های گیر کردن، اون بچه خونش رو فروخت، مغازش هم فروخت. فیلم هم آمد رو اکران، خوش هم آقای سر افتاد زنده، نتوست ادامه پیدا کرد، اصلا همه چیزش پاشیده شد، اصلا بگه رفت. مسائل حالا اینجوری هم تو سینما وجود داشت. همه نکاتی که من خدمت رو عرض میکنم به خاطر این که یه چیزهایی در این سینما روشن بشه. متاسفانه یه چیزی بیاد یه کسی از یه جایی میشته و بعد اینو تعمیمش میده به همه سینما. این سینما اینجوری بود، هر جایی که سفره پهن میشه توش آدم خوب و بد میاد دیگه، یا آدم های با نیت های دیگه میاد، یا آدم های با یه نیت دیگه میاد، هر کسی با یه نیتی میاد تو اون کار. اونه که تا چه حد زمینه مناسب برای رشد کی باشه. یه وقت هستش که میبینه که زمینه رشد برای تجارتی سازا فراهم میشه، یه وقت هستش درست مثل بعد از قیصر زمینه برای اونهایی که فیلم متفاوت میسازن فراهم میشه. یعنی تهیه کننده میفهمه که آقا اگر یه فیلم متفاوت باشه میاد، نه چست رو به این که همش دنبال کلیشه ها باشه، بره یه چیز تازهی پیدا بکنه دیگه. این هم خیلی واضح و روشن توی سینمای ما هست، توی سینمای دیگه هم هست دیگه. شما میبینه یه ژانری میاد تا یه مدتی کهنه میشه دیگه کار نمی کنه، یه ژانر دیگه میادش مردم میرن، حالا هیچ هم معلومه اون ژانر بهتر از اون یکی هستش ولی چون تازگی داره میرن. شو مثلا وستر میاد یه مدتی بعد وستر بعدش خراب میشه، فیلمای تاریخی میاد، بعد فیلمای نم هرکولی میاد. سینما های دنبال تنوع میاد، حالا کجا جای هست که مناسبتر زمینه رشد برای استعدادهای خوب بهتر فراهمه، اونا میتونن رشد بکنن، سینما هم همراه با اونا رشد میکنه. یا وقتا هست که اینقدر اون سینما کجرویش قوی تره که اون آدم ها رو میکشه داخل خودش حل میکنه با خود. یعنی اونی که اومده با یه ایدئال هایی میره داخل اون چرخ دنده و ناچار میشه که یه مدتی با اونا بره، یا حل میشه یا دفع میشه یا میره کنار، یا اینقدر مقاومت میکنه تا یه راه خودش پیدا کنه، از یه راه دیگه خودش رو بکشه بالا. اینا چیزایی که به درد محققی میخوره که روش کار میکنه.
1: دقیقا. حالا یه نکته یو استاد اشاره کردی، نکته خیلی مهمی هست در تاریخ سینما ایران، یعنی اینکه یک فیلم آیا در زمان مناسب ساخته بشه یا نشه، که اون زمان مناسب البته بستگی داره به شانس و تصادف و جور شدن تمامی موقعیت ها، و حالا به قول روشنفکران میگن گفتمان مسلط، همیشه یک گفتمانی در یک زمانی مسلط میشه یا یک رویکرد خاص هنری فرهنگی مسلط میشه. از کسانی که همگون باشن با این گفتمان ها و با این روی کرد میتونن کارشون رو به پیش ببرن، کسانی که همگون نباشن یعنی تو این چارچوب قرار نگیرن موقت هم شده ممکنه حذف بشن یا کارشون دیده نشه، در حاشیه رانده بشه. نمونه بارزش همین فیلم ترس و تاریکی شماست که شما سال 42 این رو ساختید، یعنی فکر کنم از قبل آماده کرده بودیم بله، اما چون اصلا یه فیلم متفاوتی بود، یعنی فیلم روشنفکری بود اینجوری که الان شما هم حالا توضیح بیشتری خواهید داد و همگون نبود با فضای اون موقع، یعنی به قول شما چون به سال 48 هنوز فرا نرسیده بود که به اصطلاح موج نوع سینمای ایران رویه مسلط بشه دیگه، قیصر و گاو عملا یکی از پایه‌های مهم سینمای ایران بشه، حالا به درست یا به غلط نمیگم، حالا میشه اونم بحث کرد، ولی به هر حال فضا برای فعالیت کارهای متفاوت و روشنفکر و موج نوعی سال 48 آباده شد، کما اینکه قبلش فروخ قفاری و گلستان و اینا هم کارهایی کرده بودن ده. اما خب کارشون در حاشیه رانده شد. اما یه نفری که کمتر ازش صحبت میشه خود شما هستی، ترس

واقعا ماجرای عجیب و غریبی داشت دوست من. ببینید من از یه جاش خدمت رو عرض میکنم. حالا با هر بدبختی بیچاره سعی میکردیم که حالا یه چیزهایی رو اگر قرار هست توی فیلم بذاری یه جور موجه بذاری و یک شکل و شمایلی بش بده. مثلا اگر که آقای ویگن مطرح بود و مشتری داشت و به خاطرش میامدن سینما و چهره بودش، من مثلا آقای ویگن رو با نارملا که اون موقع خواننده بود که با اولش با آقای عارف اومدن، این دوتا رو مثلا گذاشته بودم که دو نفر روبروی هم دیگه، نه که یکی بیاد وایسین، یه شکل تازه مثلا یه اجرای تازه یه فرم تازهی بهش بدم. یک چیزی که اصلا چسبوندنی نبود توی فیلم، جزء فیلم بود، یه رقصی بود که من برای شب عروسی یه همین قهرمان داستان که خدا بودم با خانم فرنک میر قهاری بخواستم که اجرا بشه، که الهام رقصی بودش که خانم ریتا ایورس کرده بود در یک فیلمی که سالومه، در فیلم سالومه که لباس حریری تنش بود و این چرخش هایی که داشتشون لباس هم. من میخواستم که صحنه یه جوری باشه که این برادره که با این مخالف بودش و مست میکرد و میمد اون عروسی رو به هم بزنه، در مستی وقتی که اینو تماشا میکنه، این رقاصه رو تماشا میکنه، این گردش این رقاصه و این لباس حریر که این میپیچه یه جور سرکیچه واسه این میاره و این رو کم کم خالشو میبره به اون طرف که هی اعصابش بیشتر خراب میشه و میره به طرف این که این عروسی رو به هم بزن. خب برای من رفتم خانم جدید رو ازش خواهش کردم که بیاد. فرستادمش کلاس رقص یک خانم مادام لازریان که اون موقع کلاس رقص داشت که نشون رقص اینجوریشو چیز تعلیم بده که بتونه سریع به رقص چرخش های سریع داشته باشه. به گلوه تهیه وقتی با های لباس رو سیش رو تهیه کنه حریر باشه، وقتی که این چرخه لباس حریر بتونه بگرده از بالا تا پایین، شما فکر کنید چه اتفاق افتاده؟ با برمیم شرش که بخواستیم بگیریم که حالا برای همین یک صحنه که من میخواستم بگیرم که آخرین صحنه فیلم هم بودش، این عروسی و این جایی که سالونی که گرفته بودی، درست ما رفته بودیم یه جایی گرفته بودیم مثل سیادش کردیم خبر کرده بودیم آدم ها همه چیز که آقا فردا مثلا ساعت فلان در رستوران فلان در سالن جارل آدم یارمیز کجا بود اونجا مدیر تهیه و بره اون وسایل فرام بکنه اون کارا رو بکنه. آقای دیگه رو گفته بودیم و خانم رو گفته بودیم همه رو که آره بیا شروع بکنه. روز قبل یه فیلم مرداری آقای جورج لیشنسکی فوت کرد. آقای واحق که فیلم مردار من بود گفت من فرده نمیتونم بیام، این فوت کرده، من میخوام برم همکارم این فلان. گفتم آقا ما بودجه نداریم، ما پول نداریم، آخره کار بوده و حالا شما یه روز دیگه برو باید برو به خانواده چیز بکنم. نه من بایست برم. هیچ آقا من اومد که من اومد حالا شما حالا فیلم مدری به هم خورد و ما به چیز شما خسارت به بچه های کرد و اومدن و رفتن و نبیدارم سیه لشکر رو بردن حرف بود یه پولی بده همه. به بقیه هم خبر بده که آقا نه آقای دیگه نه خانم نه ارکست نه شما بشون با چه مصیبتی

0: دو مرتبه چیز کرده که تمدید کرده و یه فیلم مردری زمان تعیین کرد. آقای باید فیلم مردری ورزه بود. ایشون گفتش که قرارداد من تموم شده، واسه قرارداد جدیدی به بندی تو بمید. گفتم آقا این جلسه آخر شما نایمدی، من که کارم حاضر به شما اگه اومده بودی اون روز که قرارداد تموم شده بود. ما الان تموم شده من نمیم. پیچ دو مرتبه آقا ما بگردیم یه فیلم مردگی بیا که آقا بیادش که اون کارو بکنه. همه این چیزها رو آماده کردیم، بیایم آماده شده فلان. آقای دیگه نیومد. آقای دیگه این را تلفن کن، اون را تلفن کن، خبر نیستیم. فهمیدم که گفتن این به خانمش پشکل پیدا کرده رفته خونه کارو. من حالا همه رو گذاشتم رفتم تا خونه کارو پیدا کرد، رفتم اونجا نشستم دارم که با کارو یک دو نفر دیگه هم نشستم و آبجو و اصلا داره بخور و من رو دیده بیا بشین آبجو بزن. بگم فکر اینجا قربونت هم اینجا با همه آدم چیز کرده بکنم باید کرده حال اومدن نداره فلان. هیچ دو مرتبه فیلم مردهی به هم خورد. برای دفعه بعدش گذاشتی، دفعه بعدش گذاشتی مجددا آقای ویگر پیداشتی. کجاست آقای ویگر؟ گفتم من تو رای کرش کجا رفته اونجا مگه پیداش میکنه. باز من سوار باشم شدم رفتم درست وسط رای کرش هم جده کرش اونجا ها ماشینم پنچر شد.
1: پنچر
0: من از زور عصبانیت شروع کردم به خندیدن. اصلا چرا اینجوری میشه؟ اصلا چه ماجرایی سوس من داره اتفاق بیفته؟ هیچ اوزم دوباره به هم خورد و آقای که نتوستیم گیرش بریم رفتیم اونجا و اونا رو به هم زدیم و دوباره تا دفعه آخری که بالاخره همه اینا جور شده حالا اومدیم بالا دیگر اینا رو گرفتیم و خانم رو رقص و خانم بگیم خانم بیا بیرم با اون موزیک چکا کردم دیده اون موزیک وارفته چیزیو اینو خانم نظریه من بود. خب لباسه دیده اون چیزی پوشیده فقط روش تویش لباس دامن تور انداختم اصلا بونده بودم. خب من چکا کنم و دوات تحصیل کنم و دارم اصلا امکانش رو ندارم. اومدن اما کاری که اون موقع به عقلم رسیده اینه که این دامن رو قیچی قیچیش کردم باید نوار نوار که باید که این نوارا مثلا یه تکونی بخورد پلان درشت اینا بتونم ازش بگیرم. خلاصه به هر مصیبتی بوده گرفتم. منظور اینه که ساختن و کار کردن یک چیز اصلا اعصاب پولادی میخواد تو سینما ایران. اگه شما بخوای حساسیت نشوشی نسبت بکنید، اگه حساسیت هم نداشته و هرچی میشه خب اونجوری نشد ایبی نداره بیاد اونجوریش میکنیم، اونجوری نشد اونجوریش میکنیم، میگیریم میریم به هر حال. اونم یه مسئله دیگه.
1: درسته، خیلی نکته مهمیه. حالا ما دیگه به آخرهای برنامه رسیدیم جناب استاد متوسلانی، دفعه دیگه مفصل لطفا در مورد فیلمنامه ترس و تاریکی حالا صحبت بکنید. امروز نشد چون مسائل دیگه پیش اومد، ولی به مقدمش رسیدیم چون مهمه برای باز شدن مسئله در تاریخ سینما ایران قشنگ با فیلمنامه و اینکه چه ایده‌ای رو شما دنبال می‌کردین در رابطه با فیلم ترس و تاریکی. و حالا یه خاطره خوبی از پشت صحنه ها گفتید که مهم هست، ولی برای دوستانی که دوست دارن بدونن که خود فیلمنامه چی بوده دقیق، هیچ جا درست ذکر نشده، در این کتاب هم درست در مورد جزئیات فیلم ذکر نشده، متأسفانه فیلم هم که در دسترس نیست. اما این نکته رو من باز تاکید میکنم به عنوان بخش نهایی برای مخاطبان گرامی، این که واقعا این که میگن تصادف و شانس بحث بسیار مهمی هستش. حالا شما یه بخش قضیه رو گفتین، یه بخش قضیه خود موفقیت یا عدم موفقیت یک فیلمه که در بسیاری از مواقع سرنوشت سازه، یعنی سرنوشت کاری یک فیلمساز رو تغییر میده. مثلا من اینو دیگه خیلی بدیهیه که من فکر میکنم اگر آقای داریوش مهرجویی فیلم الماس 38 که نخستین فیلم بود از نظر تجاری خیلی بیشتر فروش میرفت، ایشون شاید اصلا دیگه دنبال تیپ فیلم های روشنفکری مثل گاو و آقای هارو و پستچی و دایره میا اصلا نمیرفت. چون وقتی موفقیت کاری تضمین بشه سعی میکنه تو همون ژان فیلم بسازه. یا مسعود کیمیایی اگه بیگانه بیاش در واقع موفق میشد دیگه شاید سراغ قیصر نمیرفت. اینا یه اتفاقی و یه واقعیت دیگه. شما اگه ترس و تاریکیت موفق میشد، شکست تجاری بهتون تحمیل نمیشد، احتمال زیاد اون بازی با اون با گروه های ستایی رو دیگه به گونه‌ای به حاشیه کارتون رانده میشد. درسته دیگه بازی نمیکردین یا کارگردانی نمیکردین کارهایی با آقای سپهریا و گرشا، درسته؟ احتمالا
0: باید اصلا شخص برنامه بود که بعد از اون برم تحصیلات هم بکنم برگردم و باید با یه دید تازهی بیام تو کار سینما.
1: درست، کمان که سازش و ذبیح و بعد از اون جریان شما ساختین دیگه، بعد از بازگشت از آمریکا به ایران که فصل جدید کار باتونه. بله، به هر حال بسیار از شما سپاسگزارم که برای بار پنجم این گفتگو رو در واقع شرکت کردیم در این گفتگو. در هفته آینده ادامه بحث رو ما با شما پیگیری خواهیم کرد. امیدوارم روزهای خوبی داشته باشید.
0: ممنونم لطفتون. امیدوارم که مفید واقع باشه، یعنی دوستانی که این برنامه رو میبینند و میشنوند از این تجربیات یه جوری حالا که در هر کاری هستش یه جور استفاده بکنه، شناخت یاد بگیریم که وقتی که میخوام یه کاری رو انجام بدیم، وارد یه کاری میخوام بشیم، خیلی تحقیقاتمون عمیق‌تر باشه، همه جزئیات رو متوجه باشیم، بتونیم همش هم اگه پیدا نکنیم به هر حال تو یه مقدار، چون هر چقدر آگاهی بیشتر باشه شانس موفقیتت بیشتر هست.
1: درسته، سپاس از این نکته‌ای که گفتی. بدرود.
0: بدرود.
1: سپاس از شما.

0: بخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به همیهنان ارجمند و یاران و همراهان این برنامه ها، برنامه های پنج شنبه، در هر کجا که هستید در ایران و یا خارج از مرزهای ایران، که باید دقت کرد که بزرگترین مهاجرت ایرانیان از هر قوم و قبیله‌ای که این مملکت رو تشکیل دادند در عصر ظهور حکومت نکبت خمینی پلید آغاز شد و هنوز متاسفانه ادامه داره. دو مهاجرت اولیه آریایی‌ها به سرزمین ایران قابل مقایسه نیست با این. آنها آمدند و زمانی نگذشت که یکی از بزرگترین امپراتوری‌های جهان رو تشکیل دادند و ساختند و به پیش رفتند و این مهاجرت، این ظهور خمینی موجب شد بسا اهل دانش، اهل فکر، اهل تخصص رو به مهاجرت آورند به اجبار. به هر حال در هر کجا که هستیم در ایران یا در خارج ایران، در این شرایطی بسیار خطیر تاریخی در کنار هم توانمند و استوار بیستیم و به پیش رویم و فراموش نکنیم که ایران به تک تک ما با هر نیرویی که داریم نیاز دارد. یاران میهن تیوی نیز درود میفرستم و آرزو میکنم که همچنان توانمند به پیش روند و صدای یک ملت رو به سهم خود منعکس کنند. در آغاز برنامه میخواهم چند کلامی در مورد یک خردمند انسان دوست که پیوند خونی با خود من داشت و به راستی 60 سال، بیش از 60 سال عمر خودش رو عاشقانه که در فکر و در عمل به سرزمین خود هدیه کرد و چند روز قبل تن به خاک سپرد و جان به قول مانی به نورهای بامدادانی که بر ایران میتابد سپرد، که مانی معتقد است روان ناپاکان محو شود و روان نیکان با نورهای صبحگاهی در آمیزد و هر سپید دم بر جهان نور افشاند. او هم نام من بود، اسماعیل یغمایی، که واقعا از دل میگم با اینکه او چند سالی از من بزرگتر بود، ای کاش اون مانده بود و من رفته بودم. به قول نظامی در سوگ خاقانی شروانی، شاعر بزرگ آذری تبار ما که ایوان مدائن رو سرود و رویا روی تجزیه طلبان باید این شعر رو خوند: هان ای دل عبرت بین از دید عبر خونهان، ایوان مدائن را آینه عبرت دان و زیباترین قدرتمندترین قصیده های فارسی رو من جمله خاقانی سرود. او سرود، او به خاک افتاد و نظامی گنجوی هم دوره او گفت: من دیشم که من باشم دریغاگوی، من دیشم که خاقانی دریغاگوی من باشد، دریغا من شدم آخر دریغاگوی خاقانی. اسماعیل یغمایی، فرزند حبیب یغمایی، و تهمینه یغمایی و زاده خاندان هنردوست و هنرپراکن، هنر یغمایی سوم که پدر بزرگش بود از طریق مادر، در یک خانواده فرهنگی نیرومند به دنیا آمد. حبیب یغمایی از کسانی بود که در دوره رضاشاه کنار فروغی کمر به رشد و اعتلاء فرهنگ ایران 30 و چند سال مجله یغما رو در آورد. شعرهای او رو در کتابهای درسی فراموش نمی کنیم که من یادمه که سراوان که بودم در مدرسه داورپناه خیلی مغرور بودم که این شعر از یکی از کسانی است که من نیز هم خانواده با اویم. ایران عزیز خانه ماست، میهن وطن آشیانه ماست، این خانه 6000 ساله از ماست به موجب قباله. آن روز که خاکان سرشتند در سنگ قبالش نوشتند، وین کهنه قباله را گواهان هستند مهان و پادشاهان. حالا شعارهای زودکش فریاد دارند چه شاه باشه چه رهبر، چی از تاریخ میفهمید؟ ابلهان، با تاریخ خودتون قهرید. وین کهنه قباله را گواهان هستند مهان پادشاهان، نگفته هستند فقیهان و نمیدونم آخوندها. از کوروش و اردشیر و دارا میراث رسیده است ما را، سنگی که در این بنا به کار است از خان خدا بران نگار است، خشتی که فتاده بر زمین است از خون دلاوری عجین است، از خون آریو برزن، از خون بابک، از خون یعقوب، نه از خون اون خشت راستین ایران، از خون نوکران کرملین و پیروان شتر ابوذر رنگی نیست. این خون شایسته ایران نیست. وقتی که به میدان می آیند با وقاحت باید پاسخ گفت. خشتی که فتاده بر زمین است از خون دلاوران عجین است، دشتی نه که نیست رزمگاهی، راهی نه که نیست شاه راهی، از ساحل هیرمن تا وخش رستمش سپرده با پی رخش. رستم که پهلوان ایران و شهریاران ایران برد و ستم کرد، چه شاه باشه چه رهبر. جب کنید آقا جان، می جوی نشانه ها به هر مرز از خسرو و توس و گیو و گودرز، می کاو زمین و بین به هر گام شمشیر قباد و خود بهرام. هیچ کدوم فرار نکردن، هیچ کدوم نرفتن 2000 کیلومتری ایران بخوان سازمان و سامان را بندازن، ایران نجات بدن و بقیه فوشنام بدن. می کاو زمین و بین به هر گام شمشیر قباد و خود بهرام، در هر قدمی و هر بدستی پایی به فداد است و دستی از فرزندان ایران و نوکران بیگانه. آن کوه که بنگری به هامون پرورده به دامن آفریدون، آن قله که برده سر به افلاک آورده به بند های ضحاک. حالا جناب شاملو بگه که ضحاک نمیدونم سوسیالیست بود، کاوه لومپن بود، فریدون شاه. آن بحر مهیب بیکران خورده است شاه تازیانه، آن بارگه بلند بلند بنیاد از خسرو دادگر کند یاد، همونی که خاقانی سودهان ای دل عبرت بین از دیده برخونان. من هم رفتم دیدم اونو در عراق کنونی. آن بارگه بلند بنیاد از خسرو دادگر کند یاد، آن صفه مقام شهریاریست وان بقعه مزار نامداریست، امامزاده نیست، مزار سرداران و سربازان ایران زمینه. این نامبران و پاک جانان بخشند سر و جهان ستانان، از کوشش و کار و دانش و داد کردن چنین خجسته بنیاد، با نام نکو جهان سپردند، رفتند و به دیگران سپردند. پس دست به دست از پدرها گردید و رسید تا پسرها. امروز که ای ستود فرزند، هستی تو بر این سرا خداوند، غافل منشین نه وقت بازی است، وقت هنر است و سرفرازی است. از پا منشین و جان گهدار، گر سر بدهی سرا نگهدار. این پند شنوز خانه بردوش، بر خانه بود خرابه مفروش. این چه استاد حبیب یغمایی پدر اسماعیل یغمایی است. اسماعیل در درون این شعرها پرورده شد و با مفسر صحبت کرد. من در آینده خواهم گفت در فرصتی که مقداری از اندوهش بیام بیرون، از او خواهم گفت، از کارهاش، از کسانی که پیرامونو بودن، مثل خواهر هنرمند و گرامی شاعر ارجمند پیرایه یغمایی. 27 شهریور 1320 زاده شد و چند روز قبل هم به سفر رفتنی در پایان 85 سالگی. تمام عمرش با عشق به ایران در سفر بود، در هفت تپه، در شوش، ارجان، قلابچی، بوکان، بردک سیاه، تپه حصار دامغان. و فیلمش هست که داره زار میزنه که بی شرف ها چرا نابود میکنید آثار باستانی رو به خاطر کشیدن نمیدونم راهی که پولش میرتیشی به شما. بسیار سفر کرد، بسیار نوشت و روز چهارشنبه تن به خاک سپرد. در آینده من از او خواهم گفت، شاید بیش از یک برنامه، در برنامه‌های مستقل این بزرگوار رو بشناسیم. این آدم بی‌نظیر و بی‌مانند رو واقعا، یعنی من واقعا وقتی که خب آدم می‌میره یه روزی، پس از عمر کوتاه یا دراز، ولی خبر درگذشتش رو که شنیدم به راستی بیاد او گریستم و بیاد کسانی افتادم که او رو پروردند. پدر بزرگش که هنر سوم یغمایی که او هم اسمش اسماعیل بود، به خاطر کارهای نیک این مرد که از بزرگان اون منطقه بود و کارش با اینکه انسان بسیار صاحب نفوذی بود و توانمند، کارش ساختن چندین مدرسه بود، رسیدگی به مردم و با عشق تمام، این رو باید در فرصتی من صحبت کنم. خوشبختانه یکی از فرزندان یغما، مرتضی شکیب یغمایی، سالها زحمت کشید و چند جلد کتاب نوشت، از یغما تا شکیب، و همه اینا رو ثبت کرده، همه رفتگان رو با کارهایی که کردند ثبت کرده که من از این کتاب استفاده خواهم کرد و صحبت خواهم کرد. باید خواستم درودی بفرستم به این بزرگ مرد و نیز پیام اندوهی برای خانواده ارجمندش و نزدیکان و تمام خاندانهای وابسته به خاندان. با این درود میریم سر برنامه، یعنی با عمامه و بی عمامه، ارتجاع در مقابل پهلوی. طی پنج برنامه اندکی از بسیار رو گفتم و بسیاری از اندک باقی مانده. این روزها حتما میدونید که یه واقعی اتفاق افتاد که دقیقا به آنچه که من دارم دنبال میکنم ارتباط داره. اینم ملاقات و با دیدار فرزند بیژن جزنی یکی از بزرگان سازمان‌های چریکی ما تئوریسین، کسی که سالها علیه شاه جنگید و سرانجام کشته شد. سال 54 گفتند که فرار کرده، یک روایت این بود، بعد گفتند که نه تیربانی شدند با دو تا مجاهد، ذوالانوار و یک نفر دیگه که از مجاهدین بودن. و خلاصه بسیار در این مورد نوشتن، میشه در این مورد صحبت کرد، ولی من میخوام اینجا از خود آقای بیژن جزایی صحبت بکنم اندکی. و با اینکه آدم باسوادی بود، اون تا الان من میگم سواد بیژن جزنی هم نیست، به یکی از بزرگترین به قول معروف اهل فکر سازمان فدایی ها بود و چپ ایران در بسیاری موارد کلیشه ای بود. اینو با احترام تمام میگم، زیرا ما باید امامزاده های سیاسی رو نیز بشناسیم، و اگر واقعا کاری انجام شده، خب آدم دشمن کسی که رفته نیست که، نمیخوایم که رفتگان رو بشینیم بد و بیرا بگیم، ولی به خاطر ماندگان باید بشناسیم، زیرا در سرزمین ما، من بارها تکرار کردم، ساخت امامزاده فقط ویژه امامزاده های مذهبی نیست که 99%شون معلوم نیست چی کاره بودن. عده‌شون حتی از سران کشتارگر ایرانیان بودن که الان داره افشا میشه که کی بودن. ولی در سرزمینی که میبینیم که تمام امامزاده ها رو حتی توی طرف های ما در دشت کویر، یک جای در روستای زیبایی هست به اسم هفتومان که میگن که این هفت امام بوده، گویا هفت تا امامزاده اینجا پناهنده شده بودن، بردن بالای کوه کشتنشون، انداختن تو گودال، شده هفت امام هفتومان شده. یا جای دیگه آبگر، یه روستایی که 50 نفر جمعیت نداره، یه جناب امامزاده اونجا هست که مردم میرن مرغاشون دفع میکردند، حالا اوضاع عوض شده و حدود 15,000 تا ما داریم، بیشترشون هم شهیدند. شهیدم که شد دیگه، جیگ آدم نمیتونه بزنه، آقا شهید شده دیگه، سرشو بریدن، نمیدونم و اسب تازوندن روش فلان، و والاشم حسین ابن علی است که سالار شهیدان است، و ولی کسی نمیره در تاریخ موقعی که به فرمان خلیفه دوران عمر لشکرکشی بیران شد، در لشکرکشی شمال کشور نقش داشت، کار خودش هم کرد، باید هم میکرد، سرباز اسلام بود، ولی برای ما امامزاده است، اون سربازیش اصلا مهم نیست. یا خود علی بن ابی طالب چه کرد؟ تو چنین مملکتی ما سیاسیونمون نیز امامزاده اند. قبلا هم اشاره کردم، باز فقط اشاره کوتاهی میکنم، هر آن کس که کشته شد یک طرف قضاوت میشه. آره، میشه داستان تیرباران رو فهمید، یا اینکه فرار رو دنبال کرد، ولی اینکه این چی کار کرد، اندیشش چی بود، چه دیدگاهی داشت، آیا با او ایران مثلا اگر سیستمی که او بهش معتقد بود بر سر کار می آمد ایران بهش می شد، به قول معروف سوسیالیسم لنینی ماویی استالینی آزاد میتونست بهش بکنه، یا اینکه من الان به این رسیدم که اصلا این کمونیسم جهانی بیشتر به خلافت و امامت نزدیکه تا اصلا ریاست جمهوری. یک، کدامشون وقتی که میان میشنن بر کرسی قدرت بلند میشن؟ خلیفه است که این تیپیست، امامه که اینطوریه، رئیس جمهور تغییر میکنه. رئیس جمهور رو مثلا وقتی لنین میمیره که تا زنده بود باید قرصی قدرت بود، اشکالی نداره، جناب استالین 90% اعضای قبلی اون دفتر سیاسی رو میکشه، دو سه نفر باقی میمونن، تیوارو میکنه، برای اینکه ایشون تا وقتی مرد بلند نشد، بعدی هم همینطور. یعنی اسم رئیس جمهور نذاریم، آقا خلیفه بذاریم، امام بذاریم، چون امامو بلند نمیشه کرد. از طرف آسمان اومده پایین، فقط میشه کشتش، ترور کرد یا خلیفه رو، مثل که عمر رو ترور کردن، عثمان رو کشتن، علی رو کشتن یا خلفای دیگه رو که بعدها کشتن. باید ببینیم که آیا این اندیشه واقعا اندیشه بود مثل فیلسوفانه مثل اسپینوزا، یا یک تاریخدانی که مثلا تاریخ تمدن رو اون بزرگ مرد آمریکایی که نوشن اسمش سر زبانه بقول ما رو سن و سال رفته بالا گاهی یادم میره، ویل دورانت، واریل دورانت، یا چیز دیگه است. بنابراین باید بشناسیم در رابطه با همین بی امامه و با امامه مقابل محمد رضا شاه، من کمی میپردازم به جناب بیژن جزنی از بزرگان جهان سیاست و مبارزه و به سرا سازمان های چریکی. شما یاد کنید خیلی ساده، ایشون در خلاصه 19 دی 1116 به دنیا میاد. اگر الان ایشون زنده بود 90 ساله بود تقریبا، آره دیگه، نه کمتر، من این موقع با میلادی قاطی کردم، حدود 90 سال داشت. 29 فروردین 1354 هم تیربارون میشه یا در موقع فرار کشته میشه. چپ بود، چپ خیلی نیرومند و آبرومند، ما خودم خیلی دوستش داشتم، تقریبا بیشتر کتاباشو با دقت خوندم تا سال 2011 و بعد از اون هم من نگاه منفی نداشتم تا اخیراً که این داستانا شروع شد و مرگ بر ستمگر رو دیدیم که این خلاصه مهاجرینی که آقا گویا شاه دموکرات بود و میشد باش جنگید، سازمان چریکی رو انداخت، ترور کرد، مستشار کش، زندیپور کش، فرسیو کش، نمیدونم اینها، ولی جناب امام خمینی که میاد خبری نیست. یک سری شعار اولش درود بر خمینی، مرگ بر شاه، نمیدونم زنده با طبقه کارگر، امام خمینی رهبر زحمتکشان، امام خمینی مجاهد اعظم، امام خمینی نجات دهنده از شاه رو نویسند و چپ و راست و مصدقی و غیر مصدقی میان تو میدون و این آش کشک خاله بیچاره که نه، این آش کسافتی رو که سر دیگ گذاشتن هنوز سن است دارن میخورن. برای اینه که من معتقدم برای اینکه این نسل بشناسه، همینطوری که امامزاده ها الان دارن میان زیر ذره بین و ملتی که یه روزی اسم مثلا بزرگترین افرادش حتی مثلا جناب آقای ساعدی، غلام حسین ساعدی بود، ایشون غلام حسین بودن، تاثیر خودش نیست، یا غلام علی، غلام محمد، توی بلوچستان که من بودم که حالا اسمای روز هفته هم میذاشتن، مثلا جمعه، شنبه، یک حمامی بود اونجا که اسم اون کسی که حمامی بود جمعه بود. باید ببینیم الان همراه با اون امامزاده، چون این نسل باید بشناسه که دیگه اشتباه نکنه در آینده، همونطوری که شاهزاده رضا پهلوی میگفت مردم انتخاب میکنند که چی کار بکنند، ولی ما نسل گذشته رو باید بشناسیم به طور واقعی، بدون دشنام دادن، بدون توهین کردن، اینها چه بودند و چه کردند. آقای جزنی 19 دی 1116 متولد میشه، 29 فروردین 54 میرود، چپگراست، تئوریسین هست، نظریه پرداز، بنیانگذار سازمان های چریکای فدای خلق ایرانه و در شهرستان نطنز رگوریشش اونجا وصل میشه از توابع استان اصفهان. نکته مهمه پدرش حسین جزنی افسر ژاندارمری بود، مادرش عالمتاج کلانتری نظری بود. بعد این خانواده، هر دو خانواده به شدت سیاسی بودن، هم پدر هم عمو هم مادر، و پدرش بعدها به فرقه دموکرات پیوست، همون فرقه ای که میخواست ایران رو تجزیه بکنه، که هنوز هم بعضیا دوستارش هستن، آقای نمیدونم فلان کسک پیشه‌وری فلان بود و اینها. بعد از اینکه فرقه شکست خورد، فسادش جمع شد، پدر رفت به آذربایجان تا سال 1945 در آذربایجان بود، به ایران باز نگشت و هم خانواده پدری هم مادری، مادری او از هواداران و فعالان خلاصه حزب گسترده و نیرومند توده بودند که من بارها تأکید کردم فرهنگ حزب توده مثل باران بر مغز همه باریده، حتی من. ولی خب کسانی که مثل آقای جازنی و خانوادهش وضعیتشون فرق کنه. ایشون با اینکه در 13 سالگی نمیشد عضو حزب بشه، اما چون به شدت فعال بود تو حزب توده، حزب یک حوزه‌ای براشون تشکیل داد که تعدادی از این کم سن و سالها رو پذیرفت. در 13 سالگی ایشون عضو حزب بود. من یه نکته رو تاکید میکنم، آن چیزی که در جوانی نوجوانی بر ذهن میبارد، حتی موقعی ما عوض میشیم و کار کرد داره، و این رو باید بیاندیشیم بهش. من رو خودم تجربه کردم، بعض وقتا چیزهایی که جزو محبوب های من بوده، چیزهای ذهنی، هنوز کار کرد داره که بعض وقتا خودشو میزنه بیرون، با اینکه من فاصله گرفتم. بنابراین وقتی یه کسی که من کشمه رو 13 سالگی سیاسی نبودم، ولی کسی که تو 13 سالگی فعال حزبی، پدرش، مادرش، عموش عضو حزبان، این رو نمیخوام محکوم بکنم، بخواییم بشناسیم. سال 1327 که محمد رضا شاه ترور شد و ترور کردن محمد رضا شاه فضای سیاسی رو به اجبار مقداری بست، میخواستن شاه مملکت رو بکشنش. حالا اگه بریم تو نوشته های این نیروهای مثل آقای جزنی زندیات بخوانیم، انگار کار بسیار خوبی بوده که میخواستن بکنن. حالا میبینیم دیگه از شاه چی میگه. یه موقع فضا بسته شد، فعالیت ها مخفی شد، ایشون رابط بود و از سال 1129 تا 1132 به فعالیت های مخفی سازمانی، یعنی این موقع چند سال داشت؟ 16 سال، 1116 26 میشه 10 سال، 32 میشه همین 15-16 سال. بعد از ماجرای 28 مرداد به قول بزرگان کودتا چپ و راست و میانه و مصدری، چند بار دستگیر شد، زندانی شد. بعد از ماجرای 28 مرداد بازداشت شد بیژن جزنی. مدارکی به دست اومد که ایشون فعال بوده فراوان، ولی به خاطر اینکه کم سن و سال بود و نفوذ نیز افسرانی که توده‌ای بودند و هنوز در دادرسی ارتش فعال بودند، بعد از چند هفته آزاد میشه. چند ماه بعد در اردیبهشت 1333 دوباره این بازداشت میشه، 6 ماه زندان میره، در باره 1334 دوباره آزاد میشه. به شدت فعال، وضع خانوادگیش خوب نیست، او رو میاره به نقاشی، در یه مؤسسه تبلیغاتی استخدام میشه و با دوستانش از جمله محمد چوپانزاده که بعدا فدای شد، نخستین گروه خودشون رو راه میندازن. سال 1338، یعنی الان چند سال از 16 26 36 38 یعنی تو 22 سالگی اولین نشریه گروه متشکل خودشون رو به صورت پولیکوپی منتشر میکنن. بیژن جزنی نقش اصلی رو داشت در این میان. در پاییز 1338 گروه لو میره که از دستگیر میشه، نشریه متوقف میشه، اعلامیه ها شروع میشه. تا 20 دی ماه اینها فعالیتشون رو خیلی قوی میخونن. یکی از اعضای گروه سعید کلانتری دستگیر میشه، ولی گروه یه مقدار ضربه میخوره ولی از بین نمیره. در سال 1339 جناب جزنی وارد جبهه ملی دوم میشه. یعنی به شدت ببینید از 13 سالگی ضدیت با سلطنت، با استبداد سلطنتی به قول خودش در خونش در جریان و اصلا یک به قول ما هدیه فامیلیست. مثلا خودم تو فامیل ما 15 تا شاعر نامدار هست، از حبیب یغمایی، همین اسماعیل یغمایی گرفته، پیرایه یغمایی گرفته، یکی دوتا دیگه از فرزندان حبیب، استاد طغرا یغمایی، استاد حکمت یغمایی و خیلی دیگه، یا کسانی که وابستگان فامیل هستن، یعنی ارتباط فامیلی تو ازدواج داشتن، آقای نوبخت نقوی و خیلی دیگه که من خودم ازشون آموختم. بنابراین وقتی آدم تو چنین فامیلی روش میکنه، من تو 13 سالگی شروع کردم اولین شعرهای عاشقانم رو نوشتم و بین اون دادم. اگر من مثلا تو فامیل آقای جزنی بودم، احتمالاً من هم میرفتم موز به توده میشدم دیگه، چون پدرم، عموم، مادرم فعاله. بنابراین تأثیرات این رو باید فهمید و وقتی آثار رو میخونیم میخواییم منصفانه بفهمیم، باید دیدیم. جبهه ملی سال 1342 میره زیر ضرب. بیژن جزنی و یارانش نشریه‌ای به نام پیام دانشجو منتشر میکنن و همون ایام هم یک گروهی را میدادن تحت عنوان سازمان دانشجویان و از جبهه ملی جدا میشه. اینجا نوبت سلاح دیگه. در سالهای 39 تا 42 بارها میفته به زندون، آزاد میشه. آخرین بار در سال 1344 هست که در یه دادگاه نظامی، موقعی که دیگه از جبهه ملی هم جدا شده بودند، به 9 ماه زندان محکوم میشه ولی آزاد میشه. بعد در سال 42 شاگرد اول رشته فلسفه هست و فارغ التحصیل میشه از دانشگاه و درست تو همین موقعیته که یک سازمان سیاسی نظامی، همین ریشه های سازمان چریکهای فدایی، خلاصه در دستور قرار میگیره و بیژن جزنی و 3 نفر دیگر در کادر مرکزی قرار میگیرن. من همینجا تأکید میکنم فعالیت های جناب جزنی اگر مثلا تو شوروی بود یا تو چین بود یا در مثلا نمیدونم آلمانی زمان گذشته بود، دوره انور خوجه بود، یا در کوبا بود، چی کارش میکردند؟ همون دادگاه اول رگبار و مسلسلی بود که به دستور استالین یا موستون یا جناب چگوارا حالا خواهیم رسید به سینه او زده میشه، ولی بارها میاد بیرون اون شاه دیکتاتور ولش میکنه. حالا بعد که نوشته های بزرگوار میخونه میبینیم شروع میکنن به جمع‌آوری سلاح. یکی از دوستانشون به دام پلیس میفته، میره زیر ضرب، میگویند شکنجه شد و این دفعه دیگه به دلیل پرونده سنگین سالیان دراز 13 سالگی تا این سال، دادستان نظامی برای بیژن جزنی و 7 رفیق دیگرش تقاضا حکم اعدام میکنه و نهایتا اعدام تبدیل شده 15 سال زندون. یعنی سازمان چریکهای فداکار اینطوری شکل میگیره با به هم پیوستن 2 گروه، بیژن جزنی و حسن ضیاظریفی و مسعود احمدزاده و امیر پرویز پویان، و در حمله به پاسگاه سیاه کرد در 19 بهمن سال 49 مبارزه مسلحان علیه رژیم شاه شروع میشه. اینا یه تفاوتی دارند، من بارها گفتم، یعنی حواسمون باشه چریک فدایی اون دوره رو میشه نقدش کرد. مجاهد اون دوره میشه نقدش کرد، حنیف نژاد رو، نمیدونم ولی زادگان سعید محسن رو. من الان وقتی میخونم معتقدم حنیف نژاد اصلا دانش کافی نداشت، ولی آدم شجاعی بود، آدم مردم دوستی بود، فکر میکرد داره درست عمل میکنه، ولی نه ایران رو میشناخت نه ایران رو قبول داشت. اصلا به نظر من با ایدئولوژی گار حرا و ابوذر غفاری و سلمان و فارسی و مولای متقیان علی ابن ابی طالب و سرور پیامبران جهان خاتم النبیین اصلا نمیشه به ایران اندیشید. یک جامعه به طبقه توحیدی است که بالای بالاش الله نشسته بر تخت سلطنت عبد مدتش، میخواد بهشت و جهنم تقسیم بکنه، زیرش خاتم النبیینه که خونش در رگان بقیه جاری است. این ادامه پیدا میکنه، میاد کجا؟ تو چای که در سامراست بندم رفتم، امام زمان اونجاست. ایران رو نمیشه دوست داشت. میخواییم ایران رو به جامعه بی طبقه توحیدی برسونیم که زیر لوا و انوار منور کسانیست که ادامه شون اومد ایران رو به خاکش رو به توبره کشید. این همین رو ما میتونیم در سازمان های کمونیستی ببینیم. طبقه کارگر میشینه جای میهن، جای وطن، حالا میگن آقا ناسیونالیست، فاشیست، میرانگرایی، نمیدونم ترکپان، اون پارسپان، از این چندیات. ولی واقعیت رو باید دید. نمیشه با این اندیشه ها اصلا ایران رو فهمید. وقتی هم که ما میریم توی ماجرا میبینیم دیگه چجوریست. مبارزه مسلحانه علیه رژیم شاه شروع میشه، مرگ بر ستمگر. اون موقع خب رهبر هنوز در تبعید بود، که وقتی هم که آثار آقای جزنی رو میخونیم بدون اینکه تایید بکنه خمینی رو، ولی به نوعی وقتی که ضدیت با شاه رو داره یه مقدار پسندیده است. تا سال 48 جناب جزنی در زندان قصر بود، بعد به دنبال فرار خلاصه ناموفق برخی از رفقاش به قم تبعید میشه. بعد از عملیات سیاه کل، چون از زندان فهمیدن ارتباط داره، تر میده، یعنی مغز متفکر بود، ایوانش اوین زیر ضرب قرار میدن، کلی نوشتن که آقا شکنجه های عجیب غریب دادن که باید رفت دید، خوند، تحمل کرد. بعد فشارهای بین المللی میگن اومد، یعنی و یه مقداری فضا رو تلطیف کرد که نتونن از بین ببرن اون رو. ولی او در اوج هدایت سیاسی، نظامی، نظری و تشکیلاتی سازمان فدایان خلق بود. دادگاش هم که در دی ماه سال 47 تشکیل میشه، میگن اعتراضات جهانی شد و خانم بتی استهون به عنوان ناظر قضایی از طرف سازمان عفو بین الملل در دادگاه موافقت کرد. یعنی رژیم دیکتاتور شاه، آره فعلا دیکتاتور داشته باشین، اجازه میده این خانم بیاد. و اینها در حضور یکی دو نفری که اومده بودن از طرف عفو بین الملل دفاع کردند و گفتن، آقای ضیاظریفی گفت من روی منقل برقی سوزوندن، کمرشونشون داد، عباس سورکی گفت شلاق زدن، ایخابی دادن، اعدام مسمومی کردن، چیزایی که بعدها آقای براهنی اینا خلاصه به وجه احسن خلاصه در جهان پراکندن. آره خشونت بود، من آنها بعدا سوال کنم صحبت خواهم کرد، ولی نه این چیزایی که اینا میگن. یه مقداری من فقط الان میگم بدون نفی کردن اینکه آقا شکنجه نبوده یا اینکه نمیزدن، بعد ببینیم از چی اینا دفاع میکردن، چه مملکتی میخواستن بسازن. و کسانی که بت‌های اینا بودن در مقابل کارکردهای ساواک در چه نقطه قرار میگیرن. خلاصه کلی مطالب هست که میتونید بخونید، کافیه بزنید بیجان جزنی است، هزار تا سند میاد و اطلاعات در اختیار شما میده که میگه آقا جون پسرت بابک رو جلوی چشمت شلاق میزنیم، نمیدونم اون پسرت رو بین میبریم، همین پسری که الان با شاهزاده ملاقات کرده و آب در خوابگاه مرچیان افتاده است که چرا آقا با قاتل پدرت ملاقات میکنی؟ ولی اشاره نمی کنم که پدر بزرگوارون این مرد خردمند باسواد سازمانی رو ایجاد کرد که قتل میکرد، میکشت. آره خیلی ها کشتند، نمیدونم، ولی بعدا خواهیم رسید. اگر میرسید به حاکمیت، آیا ما با دموکراسی روبرو میشیم یا چیز دیگه؟ من این تأکید میکنم. به هر حال این خانم بتی گزارش خودش رو مینویسه، میگه مواد اتهام تشکیل یک گروه با الهام از ایدئولوژی کمونیستی بر ضد امنیت دولت با انجام عملیات تخریبی، خرید اسلحه، تقلب در پاسپورت، تمرین تاکتیک‌های جنگی و پارتیزانی، تهیه یک حمله به بانک برای به دست آوردن پول، تشکیل جلسات برای ایجاد اغتشاشات سیاسی ما بین دانشجویان دانشگاه، دعوا به نحوی که برسه داستان نظامی ارائه شد، دعوا یعنی دعوی به طوری که برسه داستان ارائه شد، به نظر یک حقوقدان که با متدهای غربی تربیت شده بود به طور عظیم ناقص بود و قسمت اعظم اون بر مبنای شهادت یک فرد. خلاصه میگه آقا جان، این خانم میگه که این کارا رو کردن، ولی خلاصه این اعترافات واقعی نیست و اون طرف هم نیست واقعی نیست، حرفایی نه، هر دو طرف این مدار میبره زیر زر. میگه که راستان خلاصه 6 ساعت صحبت کرد، جلسه طول کشید و سرانجام در روز هفتم محاکمه بر ضد تمامی گروه مدارک ارائه نمود که خلاصه میشد با استناد به اعترافات دکتر شهرزاد دکتر داروساز که داستان آن را پایه تمام نقاط مهم پرونده خود قرار میداد، مدعی شد که جدنی میخواست در مسیر شاه مواد منفجر قرار دهد و همین دلیل اینها رو محکومیت های سنگین کردن. حالا باز هم کسان دیگه بودند که اسنادی باقی گذاشتن، آقای کاوالیری حقوقدان ایتالیایی و آقای ویلیام ویلسون نماینده مجلس انگلستان هم نتیجه گیری های شبیه این داشتن. به هر حال یکی یک چیزای تصریب شده که هر کس در ایران با هر اسم یا عنوان دسته یا جمعیت تشکیل داد که مرام و رویه آن ضد

زمانی که دستاورد انقلاب مشروطه بود از بین رفته. همینجا تأکید میکنم انقلاب مشروطه رو جزنری نمیشناخت. اگر که میشناخت یه مقدار دیگه صحبت میکرد. انقلاب مشروطه که مجلسش بیشتر تعطیل بود زمان احمد شاه و محمد علی شاه. و اگر رضا شاه نیامده بود چیزی باقی نمیموند. الان نمیخوام اینو بگم ولی در آینده خواهم گفت. قبلا هم گفتم تو تحلیل خیزش های زمان رضا شاه. میگه دون پایه ترین عضو ساواک برای یک ارتش بود ارجحیت دارن. حرف مفته. و قراردادهای ارتجاعی، پیمانهای نظامی و میگه شما تعداد اندکی دانشجو را براندازنده حکومت قرقنمداد کرده، میگوید که امنیت را به خطر انداختند، در حالی که خوب میگوید که امنیت را به خطر انداختند، در حالی که میگوید آسایش را از ملت سلب کرده. میگه این آسایش رو رژیمی است که حتی اجازه داشتن یک باشگاه یا کتابخانه را در دانشگاه نمیدهد. دانشجویان حتی از داشتن تشکل‌های صنفی نیز محرومند و انگار که در کشوری که همه درهای دموکراسی بسته میشود و همه درهای آزادی مسدود میگردد اسلحه زبان میگشاید. و اینها در کتاب آقای جزنی هم هست. و خب ایشون در همین حکومتی که هیچی رو به رسمیت نمیشناخت، شاید اولش فلسفه است، 10 بار میره زندون میاد بیرون، نمیکشنش، امکانات ازش نمیگیرن، میذارن که کارشو بکنه. خب اینا رو فعلا باید رد نکنیم که آقای جزنی هرچی گفته، ولی سالها میگذره و میبینیم کسی که از خون اوست، فرزندشه، بالاخره پیوند خونی چیز واقعیه. بعد از سالیان دراز وقتی که اون نیز به امای انسان فریخته تبدیل به یک وکیل کار کشته و توانمند و سالها زیسته در غرب و شناخت دموکراسی میاد جلو، میره با خیلی جالبه فرزند آقای بیژن جزنی با فرزند محمد رضا شاه، فرزند یک شریک فدایی و تئوریسین و نظریه پرداز و جنگاور، برای براندازی حکومت محمد رضا شاه با پسر محمد رضا شاه، شاهزاده قانون بابای بی تربیت بچه شاه که باید کم بردش بوده کسان بشه مگر یاد داد که آقا مثل آدم حرف بزن که این نمیدونم فلان و اون فلانه. ملاقات میکنه چه چیزی رخ داده، یک چیزی انگار روشن شده. خب نوشتن دلارها و فلان بابا یه وکیل تو فرانسه نمیدونم تو اروپا نیازی نداره، تو اوج خلاصه فضاییست که میتونه درآمد کافی داشته باشه، پول گرفتن کار هر کسی نیست. آره به منم پیشنهاد دادن، نه شاهزاده و شهبانو قبلا که بیا آقا این پولو بگیر و برقم آقا فهمت کنم، بودم نه قربان شما میریم آب میفروشیم. برای این که خب نفس بکشیم، حرف شدیم خارج نیمونیم که زندگی بکنیم اینجا. که برحال اینو باید دقت کرد. من تو این کادر این برنامه های مقداری میخوام روی این زوم بشم. برحال اواسط اسفند 53 میره به زندان اوین، شبانگاه 29 فروردین 54 همراه با 6 نفر از رفقای گروه خودش و 2 نفر زندانیان مجاهد در تپه‌های اوین میگن آقا فرار کردن، کشتنشون، یعنی بردن تیربارانشون کردن. اسنادی هست که میشه رفت اونجا خوند، علتش هم رو فهمید، میشه محکوم کرد، ولی باید درست رفت توی قضایا. حالا کتاب ها فراوونه، آدم بسیار با سوادی بود، گفتم که سوادی که به نظر من در محدوده تفکر شکل یافته، نه تفکر آزاد. تفکر آزاد اینطوری قضاوت نمی کنه، اینو من صحبت نمی کردم. طرح جامعه شناسی مبانی استراتژیک جنبش انقلابی فرقی

یکی از کتاب باشه. بعد کلی مقاله داره، پیشاهنگ انقلاب، رهبری خلق، رابطه جنبش انقلابی مسلحانه، آگاهی و خود انگیختگی، درباره مارکسیسم انقلابی و مارکسیسم بورژوازی میتونید برید خودتون بخونید. این فراموش نکنیم که حتی معتقد بود که دیدگاهش این بود که جنبش انقلابی ایران باید در برابر سیاست‌های شوروی یا هر قدرت خارجی دیگر را مستقل خود را در پیش گیرد و به قدرت مردم تکیه کند. مردم را می‌شناخت، مردمی که جنبش انقلابیشون با حضور 90% مردم درود بر خمینی بود و تمام روشنفکراش 90% چپ و راست و میانه و فدایی و مجاهد و توده‌ای. نمیشناخ مردم رو. اگر ایران رو میشناخ میفهمید که این مملکت باز راه خودش رو داشته باشه و توی تحول درست ما حتی موقعی که از سیاست های شوروی هم کنار میکشیم ولی تنفسمون تو فضاییست که کرملین ایجاد کرده. این گوشه اندکی بود، ولی برای اینکه ما یه مقداری بیشتر قضایی رو بفهمیم، من فقط در شروع این برنامه گفتم بس توهین نیست، میخواییم ارتجاع بدون عمامه و با عمامه. ارتجاع ارتجاعی وقتی نمیفهمه، باید بشناسیم که این چگونه بود. ببینید توی کتابی داره این جناب در مورد امپریالیزم، اسم اصلیش یعنی براتون میخونم، من جلوی من این کتاب نبرد با دیکتاتوری شاه به مثابه عمده ترین دشمن خلق و ژاندارم امپریالیسم، بیژن جزنی. ایشون تو صفحه 22 فکر کنم هست، اگر که فراموش نکرده باشم، آن کلی خلاصه نکته داره. میگه آقا پس از کودتای 1299 که مملکت رو سیاه کرد و رضا شاه اومد بیچاره کرد، کمر نمیدونم مشروطیت رو شکست، که خب خوش بحث شده، من نمیخوام بحث کنم. اختناق سالهای 27 تا 29، ببین اینجا طرحه، نمیاندیشه که این اختناق حامل ترور شاهه، چون با شاه ذاتن مخالفه. این تئوریسین بزرگ 10 بار دیگه هم شاید که سبکتر عمل میکرد فرقی نمیکرد، اگر سنگینتر عمل میکرد بازم فرقی نمیکرد. پس از کودتای 28 مرداد تا 49 دورهای از دیکتاتوری اشرافی به شمار میروند. بعد از 28 مرداد اگر ایران رو میشناخت، سال 49 ایران عقب رفت، جلو اومد. اگه درست اینا رو میدید، میگه در این دوره فئودال ها، هیئت وزرا، مجلس، فرمانده نیروهای مسلح، احزاب ارتجاعی و صاحبان جرایت و رؤسای روحانی و بالاخره دربار، شخص شاه قدرت حاکمه را بین خود تقسیم کرده بودند. جناح‌های مرتجع داخلی و امپریالیست‌های خارجی برای تامین منافع مصالح خود. باید این کتاب بخونید حتما. بعد دیکتاتوری اشرافی، در دیکتاتوری اشرافی اینا، و اینجاست که تأکید میکنم که بیاندیشید به یک جوان 10 ساله‌ای که توده ایست و تو یک اقیانوسی از تفکرات چپ کرملینی توده ای قوطه وره. بعد این آدم شجاعیه مثل حنیف نژاد، ولی ما شجاع نمیخوایم، من شجاع نمیخوام، میخوام یک کمی بترسن و بفهمند. پر از شجاعه تا دلتون بخواد. آقا الانم تو کوله بار تمام این مهاجرین خارج که دیگه نه حال تیر در کردن دارن و نه اصلا بر میگردن، فقط آقا مثل خود من حرف بزن، یه نشریه ایجاد کن، یه موضعی بگیر، پسر آقای جزنی صحبت میکنه 10 تا اطلاعی بده که آقا فلان که قاتل پدرش فلان. این نگاه اونه. بعد میگه شاه به عنوان مالک مطلق کشور منابع ملی را بین امپریالیست‌ها تقسیم میکند، بین یا آن جناح امپریالیستی نزدیک می شود و جاه طلبی های بی حد خود را از راه صرف میلیاردها دلار درآمد نفت در جهت تامین منافع امپریالیستی
متحدش ارضا می کند. نه ایران داشت جلو می رفت. بعد میگه در یک کلام استبداد مطلق شاه روی رژیم های باتیستا، پاپادوک، پروخیلو و فرانکو را سفید کرده و رژیم تزاری در برابر آن رژیمی معتدل به شمار می رود. منم اگر پسر آقای جزنی بودم حتما با شاهزاده خیلی زودتر ملاقات کرده بودم. در حال حاضر دیکتاتوری فردی شاه که خشنترین و ارتجاعی ترین شکل دیکتاتوری است بر ایران حاکم است. این دیکتاتوری نه تنها خلق را به شدت در زیر فشار پلیسی و نظامی خود خفه می کند، بلکه حق رأی را از تمام جناح و مراجع داخلی سیستم سلب کرده و خود رأساً حاصل قدرت توده ها را بین آنها تقسیم می کند. شما نگاه بکنید، نگاه این بزرگوار رو من سالها قبل وقتی کتاب پاییز پدر سالار مارکز رو خونده بودم شروع کردم به تحقیق کردن روی دیکتاتورها، من جمله این چارتایی که اسم برد در کنار بقیه، در کنار سالازار، در کنار پینوشه، رفتم به مقداری تحقیق کردم که ببینم آقا جان اینا چه جور آدمایی هستن. تو این برنامه فرصت نیست که مثلا باتیستا رو من باز بکنم براتون، سیاستمدار کوبایی که برقر کاسترو نمیدونم چه بارمون رو سرنگونش کردن، این رو با شما مقایسه کردن، باید دید که این چی کار کرده. این آقای باتیستا شباهتاش با شاه چی هست؟ خوش اینجا باتیستا کودتا میکنه، شاه کودتا نکرده بود. این پریو که حاکم قبلی بود به خاطر به اصطلاح خیزش باتیستا فرار میکنه. اصلا میگه، میگه اصلا شهروندان کوبایی هم اصلا اهمیتی ندادم این کار که کی رفته کی اومده. در مارس باتیستا سخنرانی میکنه میگه من و مردم دیکتاتور هستیم، سرنوشت من این است که به انقلابهای بدون خونی دست بزنم. و بعدها بالاخره چند سال حکومت کرد و فرار کرد. وقتی ما زندگی باتیستا رو میخونیم هیچ شباهتی به محمد زاشان نداره. بالا بریم پایین بیاییم اونم نیست. این چند تا لغت تو ذهنش بوده، عصبانی بوده، جناب جزنی برداشته نوشته که این بابا بدتر از باتیستاست. ایرانی که محمد رضا شاه ساخت تا سال 57 قابل مقایسه با کوبا نیست. و کوبایی که بعد از کاسترو و الان که هنوزم ادامه اون داره حکومت میکنه قابل مقایسه با ایران نبود. دو چیز رو این حکومت بعدی آقای کاسترو، یکی سواد آموزی بود و یکی هم خلاصه بیمه. ولی باتیستا اصلا نمیگونیم 85% کشاورزان خورده پای کوبا مستاجر مالکان بودن. شاه با انقلاب سفید تقسیم کرد نصف املاک کشور و 90% املاک بزرگ کوبا به بیگانگان و کمپانی های آمریکایی تعلق داشت. اینو با شاه مقایسه میکنه جزنی. بخش اعظم املاک ایالت اورینت واقع در شرق کوبا که بزرگترین ایالت کوبا است متعلق به کمپانی های آمریکایی وست ایندیان و یونایتد فروت بود. بیش از 200,000 خانواده از کشاورزان کوبا فاقد هر گونه زمینی عمل ملکی استیجاری بودند و هیچ راهی برای تغذیه نداشت. بیش از 90% معادن کوبا و املاک اطراف آن معادن متعلق به سرمایه‌داران آمریکایی بود. بیش از 80% خدمات عمومی و 50% راه آهن و صنعت شکر کوبا در اختیار سرمایه‌داران آمریکایی قرار داشت.
تمام صنعت نفت و خدمات وابسته آن به اشتراک متعلق به سرمایه‌داران آمریکایی و انگلیسی بود. بیش از 75% واردات کوبا از آمریکا صورت می‌گرفت. اکثریت کارگران کشاورزی کوبا فقط 10 هفته در سال و آن هم در زمان درو کردن نیشکر کار داشتند. در شهر هاوانا بیش از 270 فاحشه‌خانه رسمی و بیش از 100 روسبی‌خانه برای عیاشی‌های ویژه و مخصوص و بیش از 1000 مشروب فروشی با هر یک با 10-12 دختر نوجوان و مهمانپذیر دایر بود. 2-3 برابر این ننگ‌آبادها در مناطق دیگر کوبا نیز دایر بود. شما نکنید. این حکومت باتیستاست. شما نگاه بکنید که چه خبر بود. بعد اینو مقایسه میکنه با ایرانی که ما در دانشکده که بودیم بعد از آزادی از زندان وکیل‌آباد شهریور 1356 من آزاد شدم. یک سال هندی تا انقلاب کثافت مونده بود. با کمکی از استادان رفتیم به تحقیق در مورد فحشا در ایران. 6000 تن در سراسر ایران 40 میلیونی تن فروشی میکردن. بیسواد بودن. شوهرشون مرده بود. نه اینکه نبودا. شهرنو بود. دوب آبادان بود. سلاخانه یز بود. ما رفتیم اونجا. ولی مقایسه کردن این تیپی یعنی عصبانی طرف یعنی جوش آورده. فرصت نیست من در آینده برای اینکه با امام و بی امام حتی محترمان رو ببینیم و امامزاده رو درست بشناسیم با تک تک این دیکتاتورها رو من مقایسه خواهم کرد با محمد رضا شاه که ببینیم بودند یا نبودند. زنده باشید و تا درودی دیگر. Let's do it.

همگی شما تبریک میگم. خیلی خوشحال هستم که امشب در جمع هنرمندان هستم و باعث افتخار منه که امشب در اینجا حضور دارم و خوش آمد میگم به یکایک شما عزیزان. اجازه بدید یک آهنگ هم بخونم به یاد زنده یاد هایده. یکی از آهنگای قشنگی است که ایشون خوندن با شعری از آقای اردلان سرفراز و آهنگی از آقای محمد حیدری.

درود، خوشحالم که ویدیوهامون برای دقایقی حال دلتون رو بهتر میکنه. لایک، ساب و کامنتاتون واقعا باعث دلگرمی ماست. تشکر ویژه از تمام عزیزانی که با گرفتن ممبرشیپ و تنکس پشت ما و کارهای هنریمون میستن. برای تهیه تیشرت های اختصاصی با طرف چهره و امضای رضا شاه کبیر به فروشگاه ما سر بزنید.

در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

درود بر شما دوستان عزیز. در نشست امروز هموندان مهستان از میان پرسش ها و نظرات رسیده به سه پرسش پاسخ خواهند داد. تیتر این پرسش ها عبارتند از: دلایل حمایت شما از شاهزاده چیست؟ پاسخ دهنده این پرسش آقای دکتر نوری‌الله اسد. پرسش دیگر: جنگ در خلیج فارس بر سر چیست؟ آقای عرب به این پرسش پاسخ خواهند داد. پرسش سوم: آیا برای پناهجویان کمکی وجود دارد؟ که به این پرسش هم آقای مهرگان پاسخگو خواهند بود. و اما قبل از شروع، دوستان، مدیریت مهستان از من خواسته است که در ابتدای هر نشست این نکته را به عرض شما برسانم که مهستان در تیور هیچ اندیشه سیاسی حزبی، گروهی و فردی خاص نیست، بلکه عملکردی مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی را دارد. هر یک از اعضای مهستان می تواند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی خاص باشد، اما مهستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دو ریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا می توانند نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر داشته باشند. این نشست به طور زنده از تلویزیون میان تیوی، از طریق فیسبوک جنبش سکولار دموکراسی ایران، یوتیوب و فیسبوک

0: سفید کاشف از روم ایتالیا این پرسش را فرستادند. نوشتند: من فکر میکنم وقت آن رسیده باشد که شخصیت هایی مثل دکتر نوری‌علا از طریق تریبون مهستان توضیح دهند که علت حمایتشان از شاهزاده رضا پهلوی چیست. در زمانی که مخالفان خاندان پهلوی و دخالت شخص شاهزاده در امور ایران بیشترین حملات را به شاهزاده و تیمشان میکنند، شنیدن دلایل آدم هایی همچون دکتر نوری‌علا میتواند برای برخی ها راهگشا باشد. همچنین دیده این که آقایان حسن و عباس دانشور هم در مجلسی با شاهزاده هم سخن شده و از ایشان حمایت کردند. این علاوه بر بیانیه‌های خود مهستان و جنبش سکولار دموکراسی ایران و حزب سکولار دموکرات ایرانیان است. پس اگر سازمان‌هایی که تمایلات جمهوری‌خواهی در آنها تسلط دارد برای حمایت خود توضیح ارائه کنند، بسیاری از ترددها تکلیف خود را خواهند دانست، یا قانع می شوند و یا نظرات اعلام شده را رد می کنند. جناب نوری‌علا، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید.
1: من سلام عرض میکنم خدمت همبندان گرامی و مخاطبان برنامه های مهستان سکولار دموکرات ایران. تشکر میکنم از آقای سعید کاشف که مستقیما من مورد خطاب قرار دادن و خواستند که در مهستان سکولار دموکرات ایران توضیح بدم که علت حمایتم از شاهزاده رضا پهلوی چیه. من البته سخنگوی مهستان نیستم و حتی در حزب سکولار دموکرات ایران هم که افتخار عضویت و ریاست بر شورای مرکزیش رو دارم هم سمت سخنگویی ندارم. اما به هر حال به عنوان کسی که مسئولیت ایجاد این تشکیلات رو بر عهده داره، وقتی عقاید خودم رو در این مورد میگم احتمالاً بخشی از دوستان مهستان و حزب هم با من هم‌عقیده هسته. اما قبل از هر چیز اجازه بدید که از طرز فکر و معیارهای خودم براتون بگم و توضیح بدم که چرا با این معیارها به صحنه اپوزیسیون نگاه کردم و از شاهزاده رضا پهلوی حمایت میکنم. ببینید، من قلباً در تمام عمرم جمهوری خواه بودم و با سلطنت موروثی که بر اساس قانون اساسی مشروطه مشروعه ریاست قوه اجریه مجریه با اونه مخالف بودم، چون معتقد بودم که ریاست مادام العمری یک نفر بر قوه مجریه نتیجه ای جز دیکتاتوری و زورگویی نخواهد داشت. اگر قانون اساسی مشروطه مشروعه منعکس کننده همون آرزوهای مشروط خواهان بود و این شعاری که جاریه بر دبانها که شاه باید سلطنت کند نه حکومت رو در خودش داشت، داستان فرق میکرد. من اعتقاد دارم که این شعار متعلق به مشروط خواهان بوده، اما در قانون اساسی مشروطه درج نشده بود و همچنان تا امروز هم به صورت یک آرزو باقی مونده. در اوائل قرن بیستم هم میدونیم که رضا شاه پهلوی خواستار جمهوری شدن ایران بود، اما این دینکاران عمده اثناعشریه بودن که با این فرضیه مخالفت کردن و بعدم برای حفظ همون قانون اساسی که به همت شیخ فضل‌الله نوری مشروعه شده بود موافقت کردن که بساط قاجاریه جمع بشه و سردار سپه که در مورد خدمات برجستش وقتی که نخست وزیر مملکت بود کسی تردید نداشت بیاد و پادشاه بشه. در واقع من تردید ندارم که مشکل اصلی ما در سراسر قرن بیستم ناشی از وجود یک قانون اساسی بود که مذهب رسمی ایجاد کرده بود، شریعت رو بر مصوب

0: مراتبات مجلس مسلط ساخته بود و شاه مملکت رو هم که رئیس قوه مجریه بود موظف میکرد که در حفظ و گسترش مذهب شیعه اثنی عشری تلاش میکنه. به این ترتیب من از 30 سال پیش به عنوان یکی از جمهوری خواهان خواستار کنار گذاشتن قانون اساسی شیخ فضل الله نوری بودم و رسیدم به این قانون اساسی جدید که در اون هیچ منصب اجرایی مادام العمر نباشه. خب در 2010 وقتی که جریان جنبش سبز پیش آمد دیدم که شاهزاده رضا پهلوی هم دیگه به عنوان ولیعهد محمد رضا شاه و نگهدارنده سلطنت پهلوی به استناد اون قانون اساسی صحبت نمی کنه و حتی برخلاف وصیت پدرش که نگهداری از همون قانون اساسی رو توصیه می کرد خواستار تنظیمات جدیدی برای کشوره. دیدم که اگه اون مسئله منتفی شده باشه اون وقت رضا پهلوی به عنوان یک ایرانی آواره و فعال در اپوزیسیون از هر جهت دیگه که نگاه میکنم بر دیگر مدعیان رهبری برتری داره و همین رو در یه مقاله اون وقتا با عنوان معمای رضا پهلوی نوشتم و همون مقاله هم راه رو بر ملاقات من و چند نفر از همکارانم با شاهزاده باز کرد و در این ملاقات بود که دیدم ایشون نه به عنوان کسی که مطابق قانون اساسی مشروطه مشروعه بلکه به عنوان یک ایرانی فعال در اپوزیسیون میگه تنها کسی موفق به رهبری مبارزات ایرانیان علیه حکومت اسلامی خواهد شد که ملت ایران قبولش داشته باشن و من یعنی شاهزاده مطمئن نیستم که در این سال 2010 چند نفر ایرانی خواستار دخالت من در امور هستن. خب اکنون از اون سال 16 سالی گذشته و امروز میبینیم که اکثریت ملت ایران هم در خارج و هم در داخل نام ایشون رو صدا میزنن و ایشون هم در پاسخ به این صداها اعلام کرده که نه به عنوان کسی که مطابق قانون اساسی مشروطه مشروع شاه ایرانه بلکه به عنوان یک ایرانی فعال آماده است فقط رهبری دوران گذار رو بپذیره و در انتهای این دوران هم تن به انتخاب ملت ایران بده. خب من میدونم که بسیارانی هستن که همکنون ایشون رو پهلوی سوم و رضا شاه دوم میخونن. من میدونم که عده ایشون رو یک پادشاه مطلق العنان میخوان. اما من نه این دوتا رو میخوام و نه این که دیدم که شاهزاده خواستار این دوتا باشه. خب در این حال اگر به مختصات رهبری دوران گذار توجه کنیم میبینیم که مطالعات جامعه شناسان متعدد اصولی رو تشخیص و مدون کردند که همه اونها رو که نگاه میکنم میبینم که در مورد ایشون صدق بکنه. مثلا پرسیده میشه که آیا این شخص عرض کنم که رهبری طلب پایگاه اجتماعیش واقعیه و تونسته جمع بسیار وسیعی از اقشار اجتماعی رو به خودش جلب کنه؟ خب من میبینم که کس دیگه ای رو نمیتونیم نشون بدیم که بیشتر از ایشون دارای پایگاه اجتماعی باشه. پرسیده میشه که آیا ایشون قدرت بسیج داره؟ خب من میگم مگه نه این که مخالفان ایشون میگن که تقصیر کشته شدن 60,000 ایرانی به دست ولی فقیه نفله شده رو میخوام بندازم به گردن ایشون. خود این نشون میده که تصدیق میکنه این واقعیت رو که ایشون توان بسیج داره وقتی مخالفانش اینو میگن. سوالشی که آیا او برای انتقال قدرت، حفظ امنیت، اداره اقتصاد، جلوگیری از انتقام‌جویی و تشکیل نهادهای موقت برنامه عملی داره؟ به من نشون بدین چه کس دیگه ای در این مورد ابتکار و اقدامی بیشتر از ایشون نشون داده بشه. میپرسند آیا ایشون توان سازماندهی، توان ائتلاف سازی داره؟ خب منم میگم به من نشون بدین که کدوم دیگه از شخصیت‌های اپوزیسیون توانسته بیشترین طیف‌های سیاسی رو به خودش جلب بکنه، برنامه دوران گذار رو تدوین بکنه و نهادهای مختلف رو به وجود بیاره. اینا مجموعاً دلایلیه که من تردید نمی‌کنم در اینکه اگر اپوزیسیون ایران بخواهد حکومت اسلامی رو بر بیاندازه و یه جانشین سکولار دموکرات براش داشته باشه، باید رهبری شاهزاده رضا پهلوی رو قبول میکنه. اما اجازه بدید صحبتم رو اول با خوندن یه تیکه از اون مقاله 20 سال پیشم تموم کنم و در پی اون از آقای دارابی خواهش کنم اون ویدیویی رو که براشون فرستادم نشون بده. نقل قول: به راستی آیا در کل جریانات اپوزیسیون حکومت اسلامی در خارج کشور کدام چهره یا شخصیت را می شناسید که بتواند بهتر و بیشتر از آقای رضا پهلوی معرف آرزوهای ملت ستم دیده و بلا کشیده ایران باشد؟ همواره از دموکراسی، حقوق بشر، سکولار بودن، بی اهمیت بودن نوع حکومت سخن گفته باشد و در این حال بیشترین مردم جهان او رو به عنوان یک ایرانی متمدن و امروزی و به دور از وحشیگری های بنیادگرایان اسلامی بشناسند و در داخل ایران هم از بالاترین حد شناسایی برخوردار باشد. برای ما ایرانیان یک چنین مجموعه ای یک سرمایه ملیه. آیا این شانس مردم ما نیست که یک نفر از نور ما میتونه در انظار بین المللی معرف بهترین های تاریخ و فرهنگ ما باشه؟ آیا تازه حتی این که اون فرزند دو پادشاه مدرنیزه کننده اما مستبد ایرانه که ما را از اعماق قرون وسطا بیرون کشیده و وجودشون موجب شده که مردم جهان آقای رضا پهلوی رو بشناسن و اعمالش رو به مدت 30 سال زیر ذره بین بگذارن، حال که 30 سال از انحلال سلطنت گذشته، این شانس ما نیست؟ و آیا چنین کسی بهترین گزینه برای سخنگو بودن ما نیست؟ من عرایزم رو اینجا خاطره میدم، منتظر آقای دارابی میشم که اون ویدیویی رو که خدمتشون فرستادم نشون بده.
1: آقای نوری علا بفرمید. خواهش میکنم. جمعی علا بفرمید. وقت رو در نظر
2: داشتیم. سلام میکنم خدمت شاهزاده گرامی، خانم ها، آقایان این مجلس. عرض کنم که من یه نکته رو میخواستم خدمتون عرض کنم که البته در مونیخ هم اونجا هم گفتم. ببینید، من یه جمهوری خواه بودم و هستم و به عنوان یه جمهوری خواه هم جنبش سکولار دموکراسی رو انداختیم، هم حزب سکولار دموکراسی ایرانیان رو، و یه خوبه تضادی بود. ما همیشه معتقد بودیم که شما شخصیت مرکزی مبارزه هستید ولی در این حال جمهوری خواه بودید، تا اینکه خود شما آمدید مسئله رو حل کردید به این صورت که گفتید که الان اصلا بحث پادشاهی و جمهوری مطرح نیست، مسئله وجود جمهوریت هست در ساختار نظام. من فکر میکنم که در این مورد در نشریاتی که آمده، نمیدونم دفترچه زمان استدلال و غیره، این نکته به خوبی مطرح نشده و به همین دلیل هم ما را به عنوان جمهوری خواهانی که نقاب یا پادشاهی خواهانی که نقاب جمهوری به صورت خودمون زدیم، هم این که تیم شما رو یک تیم که میخواهند اسباب حتما پادشاهی رو فراهم کنند و این که میگیم که مردم ایران در آینده تصمیم خواهند گرفت، یه حرفیه که گذرا زده میشه. دیگه من فقط تقاضام این بود که شما بفرمایید که در مورد این جمهوریتی که مورد نظر شما و توافق همه ما هستم در این زمینه بیشتر کار کنیم. خیلی من
1: جان دکتر مولانا، شما که مدت ها با همین صحبت ها رو داشتیم و میدونید، ببینید پروژه شکوفایی بیشتر کسانی هستن که در یک بخش تخصصی دارن ارائه طریق میکنن، حالا به عنوان کارشناس محیط زیست، اقتصاد، اینجور مسائل. به پروژه شکوفایی قصد این که جایگزین اپوزیسیون سیاسی باشه رو نداره که بخواد این خطوط رو مشخص بکنه. من فکر کنم این بحث است که باستی نیروهای سیاسی فعال جا بندازن. که جان ما اساس برای ما مسئله رسیدن به دموکراسی است، شکل نظام نیست. بنابراین چه جمهوری خواست چه پادشاهی خواست، در این مسیر باستی برای نهادینه شدن این نظام منطبق بر خواست مردم، مفهوم اصلی جمهوریت، در اون جهت پیش بریم و صندوق رأی رو بگذاریم تعیین کننده خواست اکثریت باشه. بیشتر از این که از خودمون نمیتونیم توقع داشته باشیم. حال از نظر تأکید بیشتر، من همینجا در حضور دوستان باز مجددن این رو تأکید میکنم، ولی نمیدونم که آیا جای مطرح شده بحث در یک پروژه تخصصی و چیز باید باشه، ولی که لازم باشه در اونجا میگیم به حال تمام هدف وقتی که صحبت از دوران گذار انتقال میکنیم این استش که چگونه ما بتونیم تحویلش بدیم به کسانی که مدیریت این کار رو در جهت این خواست عمومی بتونن پیش ببرن. اگه در اون قسمتشه که به نظر شما تطبیق بیشتری میتونه بشه، حتما همطور که گفتیم شاید اینو میشه تکمیل تر کرد و روشن تر بیانش کرد. مطمئنن دوستانی که در اونجا روی این پروژه کار میکنن میتونن این نکات رو در نظر بگیرن و شاید روشن تر این رو توضیح بدن در جایی که احتمالا ممکنه شاید یه ابهامی باشه. برای من که نیست، برای اگه ابهامی هست خب دوستان اشاره بکنیم، سعی میکنیم رو روشن تر بیان بکنیم.
3: خیلی ممنون. جناب نوری‌الله شما گفتاری دارین؟
2: نه دیگه، من عرضم تموم کردم. این فرمایشات شاهزادرم از زبان خودشون در پاسخ به من میشنوید و آماده هستم اگر که پرسشی باشه پاسخ بدم.
3: سپاس از شما. خب آقای دانشفر وقت گرفت. بفهم.
4: نمبر حاضرین نشست در نشست و بینندگان و شنوندگان برنامه های مهستا، خب از اونجایی که در پرسش بیننده جایی هم به حمایت بنده از شاهزاده اشاره شده بود، لازم دونستم که در مورد این حمایت چند کلمه خدمت دوستان عرض کنم. خب بدیهیه که این حق هر ایرانی است که بخواد از یک رهبر سیاسی حمایت کنه و البته این در مورد منم صادقه، اما حمایت من از شاهزاده به چند دلیل متفاوت. از جمله این دلایل، یکیش به دلیل ارزیابی من هست از شرایط بسیار خطیر و حساس کنونی کشور که در این مرحله نیاز به یک رهبر متمرکز و در این حال قابل اعتماد داره. دیگه اون که این رهبر از نظر بنده، یعنی شخص شاهزاده، به پرنسیپ های دموکراسی معتقد است و این اعتقاد رو در طی سالیان درازی نشون داده، یعنی در واقع حرفش همون بوده که قبلا هم زده شده. نگاه دوراندیش یا آینده نگر ایشون نسبت به توسعه اقتصادی، توسعه فرهنگی و توسعه سیاسی کشور یکی دیگه از انگیزه های حمایت من ازشونه. به همه اینا اضافه کنیم موضع سیاسی بیطرف ایشون رو نسبت به همه ایدئولوژی های سیاسی موجود، حتی ایدئولوژی سیاسی سلطنت طلبان، که این امر در شرایط فعلی اهمیت ویژه‌ای داره. ما در این مورد بحث‌های زیادی کردیم، الان واردش نمی‌شم. بحث‌های پیرامون اینه که چرا رهبری دوران گذار باید فرا جناحی، فرا ایدئولوژی باشه. و گفتیم که برای دوران گذار هیچ ایدئولوژی سیاسی نباید در قدرت سیاسی نماینده داشته باشه، بخاطر اینکه قدرت سیاسی گذار یا انتقالی صرفا بحثش همونی که الان شاهزاده گفت، کارش اینه که قدرت رو تحویل بده به نمایندگان ملت. کارتون نمایندگان ملت اونجاست که ایدئولوژی های سیاسی حزبی وقت جای خودشون رو پیدا میکنن. و بالاخره تقاضای عمومی ایرانیان برای پذیرش رهبریشون و نفوذ کلامیشون در بین بسیار از ایرانیان از عوامل مهم دیگر در پذیرش رهبری ایشان از سوی بنده بوده است. ملاقات من با ایشان به من ثابت کرد که در انتخابم اشتباه نکرده بودم. همینقدر خلاصه میتونم بگم. اما علارغم این که من از نظر من شاهزاده رضا پهلوی شایستگی رهبری مبارزات مردم برای رسیدن به دموکراسی و آزادی بیش از هر کس دیگر دارد، معتقدم که معنای حمایت از ایشان حذف تفکر انتقادی مدرن نیست. چرا؟ زیرا تفکر انتقادی مدرن خودش میراث روشنگریه، میراث عصر روشنگری هست که به قول کانت استفاده از فهم خیش بدون هدایت دیگری در مرکز این تفکر جای داره و از ستونهای نگهدار اندیشه مدرنه. خب این به انسان آموخت که میشه از یک رهبر پیروی کرد بیان که عقل خودش رو در اختیار اون قرار داد. برخلاف پذیرش رهبری در جهان پیشا مدرن گذشته قبل از پیدایش دموکراسی، که رابطه با رهبر یا پادشاه، سنت و یا دین بر اساس پذیرش بدون چون و چرا، بدون چون و چرای اقتدار اون عنصر یا حالا اون رهبر یا اون پادشاه یا اون دین یا هرچی به این ترتیب تعریف می شد، در دوران روشنگری پذیرش رهبری منوط به امکان دفاع عقلانی از تفکر و راه و روش رهبر بود. و در دوران ما یک گام به پیش، یعنی دوران دموکراسی مدرن، حتی تصمیمی رو که از سوی رهبر درست میدونیم باید بتونیم در معرض نقد قرار بدیم. در شرایط انقلابی، در شرایط جنگی و اوضاع خطیری مثل اوضاع امروز در میان ما، وفاداری به رهبر نباید به معنای وفاداری به تمام تصمیمات او باشه. و این واقعیت که هدف رهبر در مبارزه قابل نقد نیست، چون که اون هدف استقلال دموکراسی و آزادی برای مردمان، تنها چیزی قابل نقد نیست هدف رهبره. اما این باعث نمیشه که تاکتیک ها و حتی استراتژی رهبر رو مورد نقد وفادارانه قرار ندیم. میگم وفادارانه به این معنا که در عین وفاداری به رهبر باید بشه، باید بتونیم از برخی از جنبه های سیاست او در صورت لزوم انتقاد هم کرد. تاریخ تحول اندیشه بشری اصلا نشون میده که پیشرفت اندیشه در هر زمینه ای، من جمله زمینه سیاست، با ابزار نقد امکان پذیره. یکی از تفاوت‌های میان رهبری دموکراتیک و رهبری کاریزماتیک اقتدارگرا در همین موضوع نقد هست. در رهبری دموکراتیک نقد به رهبر کمک میکنه که بهتر تصمیم بگیره، و در دیگری یعنی در رهبری اقتدارگرا نقد به عنوان تهدیدی علیه رهبری تلقی میشه. من شخصا به رهبری دموکراتیک شاهزاده باور دارم و همین دلیل به او انتقاد هم میکنم. برای مثال از جمله انتقادهایی که من به سیاست‌های شاهزاده کردم بارها توی همین میستان، یکی تعلل ایشان در شکل دادن به یک دولت انتقالی و یا بخشی از اون، که به نظر من این امر ناشی از عدم درک ضرورت اون از طرف ایشون. نقد دیگه ای کردم انتخاب استراتژی غیر قابل دفاع ایشونه از قیام سراسری. اگه شما بحث شازده الان هم گوش کنین، همواره به قیام سراسری اشاره میکنه. بمانید در خانه، وقتش شد خبر میکنه. یعنی استراتژیست مبتنی بر قیام همگانی، که به نظر من در بهترین حالت یکی از امکاناته، نه تنها امکان. و مضافن اون که بگم آن من این استراتژی در واقع گرت برداری از انقلاب 57. در وضعیت بسیار بسیار پیچیده کنونی، تحول اوضاع میتونه به سمتهای گوناگونی میل بکنه، از جنگ داخلی گرفته تا شکل‌گیری یک دولت محصول سازش با ترامپ در ایران. لذا رهبر باید تمام این احتمالات رو در استراتژی مبارزاتی خودش به حساب بیاره و برای اونها برنامه‌ریزی کنه. همچنین در مورد دفترچه گزار یا دفترچه اضطراری هم من نقدهایی داشتم که هم تو میستان گفتم، هم جای دیگه، البته احتیاجی به تکرارش نمیدونم چون اینا رو به هر حال منتقل کردم به دستگاه رهبری اطراف شاهزاده. خیلی خب، من به هر حال در اینجا چون وقت دیگه به حرف خودم نقطه پایان میذارم، اگر احیانا سوالی بود پاسخ خواهم داد. خیلی ممنون.
3: خیلی ممنون جناب نیرولا، بفرمایید.
5: میکروفون شما بسته است آقای دکتر.
3: میکروفون تون بسته است.
0: من نظری ندارم، مطالبی رو که ایشون فرمودن نقطه نظرهای خودشون بود.
3: خیلی ممنون جناب درابی. یکی از بیرون
5: خیلی ممنون. اجازه بفرمایید من هم عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت بینندگان مهستان سکولار دموکرات با و آقای دکتر نوری علا و همینطور همه هموندان خودم. خدمتتون عرض شود آقای فرامرز خوشکیش از مونیخ آلمان نوشتن: من واقعا همیشه در مورد نیات شاهزاده مشکوک بودم و نمیدانم که او در سرش آیا سودای احیای پادشاهی پدرانش را دارد یا واقعا به قول خودش را مقصد نمیداند. آیا شما نظر قاطعی دارید؟ مرسی.
3: بفهمید.
0: عرض کنم که نظر قاطع که در اینجور موارد نمیشود داد. این بحثیست راجع به نیات ذهنی شاهزاده که ایشون بهش مشکوکه. من بهش مشکوک نیستم، من بیشتر به شرایط تحقق یک مسئله فکر میکنم. من فکر میکنم که بازگشت به قانون اساسی مشروطه و پادشاهی پهلوی به اون صورتی که بود تقریباً در شرایط فعلی ناممکنه. شاهزاده با درک این موضوع پذیرفتن که رهبر دوران گذار باشن، در پایان دوران گذار رو هم انتخاب رو به مردم دادن که اولا قانون اساسی جدیدی رو به تصویب برسونن و بر اساس اون قانون اساسی جدید هم مناسب مشخص بشه. بنابراین ما فعلا با دوران گذار سر کار داریم. در دوران گذار رفتار ایشون، رفتار ما، همه اینها نشون خواهد داد که در ته دوران گذار چه اتفاقاتی خواهد افتاد. من در عرایض خودم عرض کردم من میدونم که خیلی ها از هم اکنون ایشون رو پهلوی سوم یا رضا شاه دوم میدونن. حتی در داخل تیمی که ایشون تشکیل داده عده ایشون رو اعلیحضرت صدا میکنن. ولی من زیر این 15-16 سالی که با ایشون آشنا بودم به این نتیجه رسیدم که ایشون اینجوری فکر نمیکنه و در این حال فکر نمیکنم شرایط آینده ایران هم اجازه بده که اون سلطنت رضا شاهی یا محمد رضا شاهی به اون صورتی که بود قابل احیا بشه. بنابراین پاسخ شخصی منه، من همه چی رو موکول به آینده میکنم و تا جایی که جان دارم و زنده هستم میکوشم که توضیح بدم که چرا ما نمیتونیم به یه استبداد اونگونه برگردیم و اگر برگردیم چه مصائبی بر سر کشور ما خواهد آمد.
3: خیلی ممنون. خب از داخل جناب عرب میکروفون در اختیار شما.
6: با سلام خدمت دوستان، من فکر کنم اون نکاتی رو که اساسی بودش آقای دکتر گفتن، یعنی چرا ایشون شایسته این در واقع برجستگی هستن در اپوزیسیون ایران. یکی این که خب شناخته ترین ایرانی زنده جهان هستن، یعنی ایشون از هر ایرانی که ما زنده داریم شناخته تر هستن. به این جهت این امکان به ایشون میده که چه تو داخل کشور چه تو خارج کشور به محافل وارد بشن و مورد استقبال قرار بگیرن به نسبت هر نفر ایرانی دیگه. دومیش هم اینه که حمایتی که مردم از ایشون کردن و توی بعد این جریان ها این مشخص شده. اما آیا این کافیه برای ما؟ نه، ما درسته ایشون این موقعیت خاص رو داره و این هم حمایت رو داره، ولی باید از این ارزش ها و سرمایه که ایشون داره بشه بهره برداری جمعی کرد و این به شرطی هست که بقیه اپوزیسیون غیر اون سه گروهی که ایشون خودشون هم به صراحت اسم بردن، یعنی مجاهدین، تجزیه طلبا و کسایی که طرفدار جمهوری اسلامی هستن، غیر از این سه گروه بتونن مشارکت پیدا کنن در این امر براندازی جمهوری اسلامی. سؤال اینه که چگونه میشه اینه به وجود بود؟ من فکر میکنم خود ایشون هم اینو معتقدم بهش، منطقه چگونه به وجود آورده اشتران سؤالیه که در واقع بزرگترین سؤال اینه. دو تا نظریه هست. یه نظریه اینه که خب هم بقیه اپوزیسیون موقعیت ایشون میبینن که ایشون بین مردم طرفداران زیادی داره، پس باید به ایشون بپیوندن و به اصطلاح ساده زیر پرچم ایشون برن برای اینکه یک آلترناتیو ملی ایجاد بشه. این یه بخشی. و یه نوع روش دیگه اینه که نه، ما بتونیم یک آلترناتیو به وجود بیاریم که ایشون هم بخشی از اون باشن با حضور گروه های دیگه اپوزیسیون. اولی این کار سختیه به دلایل عدیده که به هر حال حالا میتونه مثلا حتی چیزهای شخصی باشه تا مثلا مسائل شکایی که وجود داره. مثلا خود آقای دکتر گفتن حتی ایشون تو گروهش کسایی داره که به صراحت میان میگن که ما طرفدار سلطنت هستیم، پادشاهی هستیم و اون سیستم رو میخواییم برقرار کنیم. خب هر کس ناظر اینو وقتی میشنوه چک میکنه، میگه که آخه این ایشون این آدم رو گذاشته به عنوان آدم برجسته تو سیستمش و ایشون به صراحت اومده اینو میگه و حالا اون طرف خودش گفته یا نگفته مهم نیست، مهم اون جایگاهیه که این آدم داره و اومده اینو میگه. یه راه دیگه هست. راه دیگه اینه که آدم های برجسته و نخبه غیر سیاسی ایرانی، اونایی که آدم های مخالف جمهوری اسلامی هم ولی تو سیاست نیستن، نیامدن دارو تو سیاست، حالا علاقه من به سیاست نیستن و هر دلیل شخصی هستش، اونا وارد معرکه بشن. یعنی یک تعدادی از این افراد بیان و بشن در واقع هیئت مؤسس یا دعوت کننده که بتونن همه رو جمع کنن دور هم، یکی از اون کسا هم که باشه شاهزاده باشه، اون موقع میتونه این جمعی که به وجود بیاد براش خورده کسی نتونه بگیره. یعنی حالا من اسم نمیخوام ببرم، مثلا آقای دارا خسروشاهی یا کسی نمیتونه بهش بگه آقا این دنیا هم طرفدار شاهزاده است، یا مثلا فرض میکنیم کسای دیگه ای که هستن اسم بردنشون شاید مثلا آقای میلانی نمیدونم، یا کسای دیگه ای ما داریم، نخبه‌های دیگه ای داریم که سیاست نیستن، ندوری چیز با گروهی هم وارد نشدن. اینا میتونن این واسطه باشن و این دعوت کننده باشن برای این اجماع ملی، و من هم خودم پیگیر این مسئله هستم و سعیم اینه که بشه این اجماع را طریق این دعوت این نخبه های ایرانی فراهم کنم تا شاهزاده هم بخشی از این باشن، و اون موقع میشه اینا با همدیگه جمعن بدون اینکه یک نفر حالت خاص داشته باشه این وسط. چون وقتی که قرار باشه یک نفر به هر کس به هر دلیلی، یکی بگه من چون حزب دارم، یکی بگه من چون طرفدار دارم، یکی بگه من نمیدونم پول دارم پس باید یک نقطه برجسته داشته باشم، اینا نباشه، میتونم با هم یک شورای رهبری درست کنن. من اگه از من سوال کنن، خب من باید رهبری این شورا به عهده شاهزاده باشه به دلایل عدیده‌ای که توضیح داده شد دیگه. اگرم نه کسی دیگه ای هم میخوام باشه، خب اون جمع میتونه این به حال جمع ملی که به وجود میاد این کارو بکنه، شاهزاده هم درش هستش و نقش خودشو میتونه ایفا کنه همونطور که تا به حالم ایفا کرده. این چیزیه که میتونه ما رو از این در واقع موقعیتی که قرار گرفتیم و حالت بن‌بست داره به نوعی برای ادامه و پیشرفت کار حل کنه این بن‌بست. خیلی ممنون.
3: سپاس از شما جناب عرب. جناب نورالا بفهمید واکنشتون، بعد یک افنایی بریم بپردازیم به بخش دو. بفهمید جناب نورالا.
2: من واکنشی ندارم. من از برنامه که آقای عرب میگن مطلع هستم، در جریانش هستم، نظراتی هم دارم که خدمت ایشون خواهم نوشت و فکر میکنم اگر لازم باشه یک بار جلسه مهستان رو هم میتونیم به این فکر اختصاص بدیم که از جوانب مختلفی بهش توجه بشیم.
3: سپاس از شما. افنین
4: به حد افنین بخوام بگم، ببینید آقای عرب میگه ما بتونیم یک آلترناتیو وجود بیاریم که ایشان هم یکی از آنها باشن، یعنی شازدم یه جمع میشن، شازدم یکی از اون یه ده هست که به جمع میشه که چی بشه، بعد پاسخ میدن بوده ایشون هیئت مؤسسی دور هم جمع بشن که با سوال اینه که چه بشود، و بالاخره جمعا بدون اینکه حالت خاصی داشته باشیم شورای رهبری درست کنیم که چه بشود. همه این را باید پرسش هست، یعنی چی این کار میخواد بکنیم؟ یک شاهزاده ای هست، میلیون ها نفر دنبالشن، رهبریش هم پذیرفته خودش، میخواد امر رهبری بیاره. چون بنبستی در کار نیست. چه بنبستیه؟ بنبست مال به اوضاع فعلی ایران، رابطش با دام جنگ غیرزاده. من فکر کنم این فکر خوبیه که یک برنامه اقتصادی آقای عرب بزنم، ما رو از زوایای مختلفش برخورد کنیم. الان یه جای توضیح بیشتر نیست.
3: خیلی ممنون. خب دوستان، میپردازیم به بخش دوم، یعنی سوال دوم که تیترش همونطوری که به عرض رسوندم، جنگ در خلیج فارس بر سر چیست؟ این پرسش یا سمیه برسان نظر رو آقای پرویز طالعی از ایران از اهواز فرستادن. می‌نویسن: من از هوای جانکاه و شجی جنوب ایران و از جوار آتشی که از هر سو خوزستان در برگرفته برایتان می‌نویسم. چه کسی است که ذره انسانیت در وجود خود داشته باشد و از جنگ خوشش بیاید؟ پس من کسانی که ادامه این جنگ را برای نجات کل ایران لازم می‌دانند سرزنش نمی‌کنم، و می‌دانم که آنها حتما دلایلی دارند که باعث شده از یک امر منفور در نزد همه، یعنی جنگ، دفاع کنند. اما می‌خواهم بدانم که آیا می‌توان جنگ کنونی ترامپ با حکومت اسلامی را جنگی نجات بخش دانست و فکر کرد که وقتی بمب از آسمان به سوی تو و خانواده و فرزندانت سقوط می کند، مرگ ما در برابر نجات کل مردم ایران امری ناچیز است. برای ما این بلا تکلیفی از خود جنگ پریشان کننده تر است. جناب عرب، میکروفون در اختیار شماست.
6: دوستان عزیز، امروز میخوام درباره پرسشی صحبت کنم که به گمان من این روزها ذهن همه ایرانیان رو مشغول کرده. پرسشی که آقای پرویز طالعی از احواز اونو بسیار صادقانه مطرح کرده. ایشان می نویسه: من از هوای جانکا و شرجه جنوب ایران و از جوار آتشی که از هر سو روزستان را فرا گرفته برایتان می نویسم. آیا وقتی بمب از آسمان بر سر خانه و خانواده ما فرود می آید، باید باور کنیم که مرگ ما بهای نجات کل ایران است؟ به نظر من این پرسش فقط پرسش مردم خوزستان نیست، پرسش همه ایرانیان است. امروز هر ایرانی، صرف نظر از اینکه در داخل کشور زندگی میکنه یا خارج از اون، باید بتونه به این سوال پاسخ بده: این جنگ برای چیه؟ این جنگ بر سر مردم ایران است، بر سر نفت، بر سر برنامه هسته‌ای، یا بر سر بقای جمهوری اسلامی؟ اجازه بدید که از یک اصل بدیهی شروع کنیم. هیچ انسان عاقل عاشق جنگ نیست. در جنگ هیچ کس برنده واقعی نیست. حتی اون کشوری که در میدان نظامی پیروز میشه، زخمی از جنگ بر روح جامعه خود باقی میگذارد. اما در میان همه این قربانیان، کودکی که مدرسهش ویران میشه، کارگری که خانهش تعطیل میشه، پدری که دیگر نمیتواند برای خانوادهش نان تهیه کند، مادری که هر شب با صدای انفجار از خواب میپرد، بنابراین اگر کسی بگوید جنگ چیز خوبی است، یا جنگ رو رمانتیک جلوه میده، یا تاریخ رو نمیشناسه و رنج انسان رو نمیشناسه. اما حالا سوال مهمتر اینه: اگر جنگ بده، پس چرا امروز چنین جنگی شکل گرفته؟ آیا یک روز صبح ترامپ به خواب بیدار شد و تصمیم گرفت به ایران حمله کنه؟ یا این جنگ نتیجه روندی است که دهه‌ها ادامه داشته است؟ به نظر من پاسخ دوم درسته. جمهوری اسلامی از نخستین سالهای شکلی خود سیاست خارجیش رو بر مبنای تقابل دائمی بنا کرد. دشمنی با آمریکا، دشمنی با اسرائیل، صدور انقلاب، ایجاد شبکه‌های نیابتی در منطقه و تبدیل سیاست خارجی به ابزار حفظ ایدئولوژی. ممکن است بعضی این سیاست رو درست بدونن یا نادرست، اما یک واقعیت رو نمیتوان انکار کرد: این سیاست ایران را به نقطه رسانده که امروز در آن قرار داریم. اما این همه ماجرا نیست. طرف مقابل هم فقط از سر انسان دوستی وارد میدان نشده. آمریکا و اسرائیل نیز منافع راهبردی خود را دنبال میکنن. آنها هم بر اساس منافع ملی خود تصمیم میگیرن، نه بر اساس آرزوهای ملت ایران. بنابراین اگر بخواهیم منصف باشیم، باید بگوییم که مردم ایران میان دو منطق قدرت گرفتار شدن: از یک سو حکومتی که بقای خود را بر هر چیز دیگری مقدم می‌داند، و از سوی دیگر قدرت‌هایی که امنیت و منافع خود را دنبال می‌کنند. در این میان مردم ایران نه تصمیم گیرندن و نه زیرنف اصلی. اما اکنون به مهمترین سوال می‌رسیم: آیا این جنگ می‌تواند ایران را آزاد کند؟ این همون جایی است که من با بسیاری از دوستان مخالفم. نه به این دلیل که جمهوری اسلامی رو قابل اسلامی دارم، نه خیر، بلکه به این دلیل که تاریخ چیز دیگه‌ای به ما آموخته. بیایید چند مثال رو مرور کنیم. در افغانستان طالبان با حمله نظامی کنار رفت. آیا افغانستان آزاد شد؟ خیر. در عراق صدام سقوط کرد. آیا عراق به یک دموکراسی آرام تبدیل شد؟ خیر. در لیبی قذافی سرنگون شد؟ آیا مردم لیبی به آرامش رسیدن؟ باز هم خیر. چرا؟ زیرا قدرت را میتوان با بمب از بین برد، اما نظم سیاسی را نمیتوان با بمب ساخت. جامعه را مردم میسازند، نهادها را مردم میسازند، اعتماد را مردم میسازند و آزادی را مردم میسازند. به همین دلیله که من همیشه میگم اگر فردا جمهوری اسلامی حتی ضعیفتر از امروز بشه، اما مردم ایران سازمان یافته نباشند، باز هم خطر بزرگی وجود داره. خلأ قدرت همیشه به آزادی ختم نمیشه، گاه به هرج و مرج ختم میشه، گاه به جنگ داخلی، گاه به ظهور یک استبداد جدید. تاریخ بارها این رو نشون داده. پس راه حل چیست؟ به نظر من راه حل داخل ایران میگذره. اعتصابات سراسری، نافرمانی مدنی، سازماندهی نیروهای اجتماعی، همکاری میان جریانهای مختلف اپوزیسیون، جدا شدن بدنه حکومت از هسته سخت قدرت، اینها عواملی هستند که میتوانند مسیر آینده ایران را تعیین کنند. ممکن است کسی بگوید اگر فشار خارجی نباشد جمهوری اسلامی هرگز عقب نشینی نمی‌کند. من تا حد زیادی با این حرف موافقم. فشار خارجی میتواند موثر باشد، اما فقط یک شرط دارد. این فشار باید در خدمت حرکت مردم باشد، نه جایگزین آن. فرق این دو بسیار است. اگر مردم ایران بازیگر اصلی باشند، حمایت خارجی میتواند شتاب دهنده باشد. اما اگر مردم تماشاگر باشند، حمایت خارجی معمولا به معامله‌های سیاسی ختم میشه. قدرت‌های بزرگ دوست دائمی و دشمن دائمی ندارن، اونا منافع دائمی دارن. اگر روزی معامله با جمهوری اسلامی را به نفع خود بدانن، همان کار را خواهند کرد. بنابراین ایران، آینده ایران نباید به تصمیم کاخ سفید یا هیچ قدرت خارجی وابسته بشه. اجازه بدهید دوباره سوال آقای طالعی بردارم. ایشان میپرسد آیا مرگ ما ارزش نجات ایران را دارد؟ پاسخ من این است: هیچ ایرانی نباید قربانی محاسبات سیاسی شد. نه مردم خوزستان، نه مردم بوشهر، نه مردم هرمزگان، نه مردم تهران. اما یک واقعیت تلخ هم وجود داره. امروز مردم ایران فقط با خطر جنگ روبرو نیستن. اونها سالهاست قربانی فقر، فساد، سرکوب، مهاجرت، نابودی محیط زیست، بحران آب، فروپاشی اقتصادی و از بین رفتن امید اجتماعی هستن. بنابراین مسئله فقط جنگ نیست. مسئله بن‌بست است که جمهوری اسلامی کشور را به اون رسونده. من معتقدم باید از این دوگانه خطرناک عبور کنیم. نباید میان بقای جمهوری اسلامی و بمباران کشور یکی را انتخاب کنیم. این یک دوگانه دروغه. راه سوم وجود داره. راه مردم، راه سازماندهی، راه همبستگی ملی، راهی که بتونیم هم جمهوری اسلامی رو کنار بزنیم، هم کشور رو از جنگ و فروپاشی حفظ کنیم. دوستان، اگر امروز از خود بپرسیم مهمترین وظیفه اپوزیسیون چیست، پاسخ من این است: نه بحث بر سر جمهوری و پادشاهی، نه دعوای پایان ناپذیر سیاسی، بلکه ایجاد یک نیروی ملی که بتواند اعتماد مردم داخل کشور و اعتماد جامعه جهانی را همزمان جلب کند. هرچه این نیروی ملی منسجم تر باشد، احتمال آن که انتقال قدرت با هزینه کمتر انجام شود بیشتر خواهد شد. در پایان سخنم را میخواهم با یک جمله به پایان برسانم: جنگ ممکن است موازنه قدرت را تغییر دهد، اما آزادی را جنگ به وجود نمی آورد. آزادی زمانی متولد می شود که یک ملت خود تصمیم بگیرد سرنوشت را به دست بگیرد. قدرت های خارجی می توانند کمک کنند، می توانند مانع شوند، می توانند فرصت ایجاد کنند، اما هیچ یک نمی توانند جای ملت ایران را بگیرند. بنابراین پاسخ پرسش آقای طالعی این است: مرگ مردم خوزستان، بوشهر یا هر نقطه دیگری از ایران بهای آزادی نیست. بهای آزادی آگاهی، سازماندهی، همبستگی و حضور خود مردم ایران در صدر. اگر این چهار عنصر فراهم شود، نه جنگ تعیین کننده خواهد بود و نه معامله قدرت‌های خارجی. آن روز آینده ایران را خود ایرانیان خواهند نوشت. سپاسگزارم.
3: سپاس از شما. حتما آقای پرویز طالی از اهواز از وطنمون خواهند شنید، برنامه رو دنبال خواهند کرد. جناب عباس‌پور وقت گرفتیم، بفرمایید.
7: درود میگم خدمت شما جناب دانشور گرامی، همه دوستان عزیز و بینندگان، به خصوص این هموطن گرامی که واقعا با این سؤالشون مخاطرم است. در جلسه مدیران هم وقتی که این سوال ها طرح می شد، واقعا به این سوال که برخوردیم واقعا آدم منقلب می شه و خیلی سخت بود پاسخ دادن به این سوال، چون واقعا سوال سختیه. بین به هر حال ما خودمونم این هموطن باید بدونه، اگرچه ما که اینجا دور هم جمع شدیم هممون خارج از کشور هستیم، ولی همه ما خانواده هامون، یادگارهامون، دوستان و عزیزانمون همه در ایران در گروگان، یعنی به گروگان گرفته شدن از طریق این حکومت اسلامی. من میخواستم یه مقدار فراتر برم از صحبتهای جناب عرب که من با قسمت زیادی از صحبتهای ایشون موافق و همسو هستم. ایشون گفتن که این مسئله، این جنگ یا این دشمنی برمیگرده به دهه ها دشمن سازی حکومت اسلامی که همه دنیا رو بر علیه مردم ایران و سرزمین ایران واقعا شورانده. ولی سوال من اینجا واقعا همیشه از خودم این بوده، وقتی که جمهوری اسلامی در 47-8 سال گذشته از بد و ورود قدم نحس خمینی به اون مملکت، وقتی که کشتار رو شروع کرد، از کشتار پشت بام مدرسه علوی گرفته تا کشتار دهه 60 تا تمام اعتراضاتی که به امروز انجام شده و این مردم مطالباتی داشتن، ما به هر کدوم از این اعتراضات و مطالبات که برمیگردیم میبینیم این مردم چیزی جز یک زندگی معمولی نمیخواستن، چیزی جز مدرنیته و مدرنیسم نمیخواستن. در همین 18 و 19 دی این جوانهایی که به خیابون اومدن و حالا تعدادشو نگیم که خیلی ها شک دارن نسبت به تعداد کشته شده ها، ولی حتی اگر بگیم به آمار خود حکومت استناد بکنیم که میگه حدود 3000 نفر، که به قول یکی از دوستان حتی یک نفر هم زیاده، باید ببینیم واقعا ریشه این قضیه کجاست. من ریشه این قضیه رو در ایدئولوژی که شیعی مستقر بر ایران میدونم. جناب عرب افغانستان رو مثال زدن، لیبی رو مثال زدن و عراق رو. ایران و ملت ایران نه عراق، نه لیبی، نه افغانستانه. ما اگر به حمله اسلام به ایران نخواهیم رجوع بکنیم، شما ببینید در این 400 سال گذشته که از لبنان برای ما آخون وارد کردن، ببینید چه بر سر این ملت اومده. در بخش گذشته دکتر نوریالا از قانون اساسی مشروطه مشروعه گفتن. همون زمان هم جنگ بین سنت و مدرنیته بود، یعنی یه سری منور فکر بودن که قانون اساسی اول رو نوشتن و بعد پای آخونده باز شد و امثال شیخ فضل الله نوری ها اومدن دخالت کردن و اون قوانین مشروطه رو تبدیلش کردن به مشروطه مشروعه و بعدم اعلام پیروزی کردن. تا به امروز هم این جنگ مردم بین سنت و مدرنیته همیشه همواره ادامه داشته. کشورهای عرب حوزه خلیج فارس من حداقل ندیدم که یک بار یه بیانیه، یک اعلامیه بدن که این قوانین شرعی که حکومت اسلامی حاکم بر ایران داره انجام میده، اینها قوانین اسلام نیست و اینها رو رد بکنن. من صحبتم با این هموطن و هموطنهای دیگه اینه که جوانایی که اومدن توی خیابون فقط میخواستن بگن ما خواهان یک ایران سکولار دموکرات آزاد هستیم و میخوان با دنیای مدرن در تعامل باشیم. شما پوشش خانمها رو نگاه بکنید که 47 سال 8 سال در این نظام اسلامی، ببینید الان به چه روزی اومده، یعنی ما شاهد چه پوششی هستیم. اینا دارن می جنگن بین سنت و مدرنیته. اینه که من میخوام بگم ریشه ها خیلی عمیق‌تره و اگر حکومت اسلامی بر سر این ایدئولوژیش داره می جنگه و قرار بود هلال شیعی در منطقه تشکیل بده و تمام پول و سهم این جوانهای امروز ایران ما رو، همه اینایی که کشته شدن اینا زیر ساختهای ایران این جوانها بودن، تمام پولهایی که باید صرف زیر ساختها و ایجاد شغل برای جوانها بشه، همه ساخت موشک شده، همه موشکهایی که امروز داره روانه کشورهای اسلامی میشه. صحبت من اینه که مردم ایران باید یک بار برای همیشه تکلیف خودشونو بین این سنت و مدرنیته باید تکلیفشونو روشن بکنن، تکلیفشونو با این حکومت مستقر که یک وصله ناجوره برای سرزمین ایران و ایرانی، این رو باید ما به هر حال بتونیم هر چه زودتر مشخص بکنیم. ممنونم جناب دانشمند.
3: خواهش می‌کنم. سپاس از شما. آقای دانشور شما
4: بر ببینید دوستان واقعیات چیه، این را ردیف کنیم. جنگی شده که نتیجه سیاست جمهوری اسلامی همه درش موافقن، حداقل تو مجلسان. امروز جنگ در جریانه و حداقل بخشی از حکومت اسلامی سخت روی این موضوع پافشاری میکنن و تسلیم نمیشن، تسلیم خواسته های امریکا و غرب نمیشن. مردم رهبری خودشون انتخاب کردن، رهبری مردم قبول مسئولیت کرده. کمبود کار چیه؟ خطرات کدومان؟ خطرات زیادن. آیا حتما این جنگ به آزادی ملی منتهی میشه؟ پاسخ قطعی وجود نداره. بگم آن من میتونه نباشه اینطوری، جام کمان که آقای عرب تجربیات بقیه کشورهای عرب که نشودن رو هم گفت، درست هم هست. اما اینکه این جنگ به آزادی ملی منتهی بشه، چرا؟ تجربیات جهانی بوده که شده، منتها چه شرط اساسی داره؟ و شرط اساسی اینه که نمایندگان ملت ایران تو این جنگ شرکت داشته باشن، در طراحی جنگ، در استراتژی جنگ، در تاکتیک هایی که تو جنگ به کار میره باید شرکت داشته باشن. اگر داشته باشن جنگ قطعا به رای ملی منتهی خواهد شد. معناش اینه که مردم ایران با نمایندگان خودشون در این جنگ شرکت میکنن. دیگه امروز بحث اعتصاب کارخونه‌ای و نمیدونم مبارزات جامعه مدنی تموم شده. امروز خطر حتی بمباران هسته‌ای در مورد ایران هست اگه خیلی مقاومت کنه جمهوری اسلامی. و هر روز که جنگ ادامه پیدا کنه و رهبری مردم ایران در این جنگ مشارکت نداشته باشه، به جز خرابی چیزی بار نمیاد. و قطعا بگم آن من نمیشه 100% گفت که نتیجه منتهی به آزادی ملی میشه. کسایی که مثلا نمونه هایی مثل آلمان رو میارن یا ژاپن رو میارن، شرایط رو در واقع یکسان میبینن. شرایط امروز ایران مثل شرایط جنگ متفقین با آلمان نیست، حتی شرایط جنگ در ایران مثل شرایط حمله متفقین به فرانسه از طریق نورماندی و آزادی فرانسه هم نیست. بنابراین مشکل در اینه دیگه. حتی مسئله جنگ مدرنیته و نمیدونم سنت هم نیست. امروز یک صحنه خیلی پر از آشوب، پر از درگیری، پر از تنشه که باید این صحنه به حال پاسخ نهایی خودشو پیدا کنه. این پاسخ میتونه کاملا به زیان مردم ایران باشه و در صورتی که رهبری با درایت بتونه اعمال نفوذ کنه در انجام جنگ، میتونه در نهایت به نفع ملت ایران هم باشه، چون جنگ آغاز شده و بدتر ولکن نیست. یعنی اگر میلیاردها دلار خرج این جنگ شده از طریق ترامپ و امریکا و اسرائیل، اینجوری نبوده که عقب میشنن شکست بخورن. و قاعدتان ما میدونیم به لحاظ نظامی و به لحاظ تکنولوژی شکست هم نمیتونن، نمیخورن. یعنی اینا قادر نیست شکست بده اینا رو. ولی تنها نتیجهی که داره، نتیجه وحشتناکی که داره اینه که این ادامه جنگ باعث خرابی بیشتر هرچی کشور میشه و باعث فشار

0: Sí, estar cinco, ¿no? Mà bảo đảm mình nhé, mà gọi là mà em rút tôi cũng cho chọc chút đi. Chúng bây giờ xong đi bị đồng bào là lòng sọc tìm bà tôi. Cách anh tôi đi. Chúng mà anh rút tôi gì đó đảm. Chúng tôi là siêu sát ở Khomeini, in bút chế bê tô ostone bông bà tôi, bởi in bà tìa dunia, o chiếc bê gire, امنیت بگیره، یعنی بگه که آقا من دم نه دم بمب اتمم، اگر شما بخواید مثلا حمله کنید خلاصه به خطر خواهد داشت براتون و اونا ما بازدارندگی به وجود بیاره. نشون داد این استراتژی جواب نداده، چون علارغم این استراتژی به ایران حمله کرد، علارغم این که چیز 60% اورانیوم 60% حمله کرد، پس این استراتژی تمام شد. یعنی استراتژی در آستانه بمب اتم بودن نمیتونه برای تو امنیت بیاره برای جمهوری اسلامی. پس باید چیکار کنه؟ باید یه قدم جلو بره، بمب اتم بسازه. نگاه کنید علت این که الان جمهوری اسلامی داستان این تنگه هرمز رو تو این همین چیز جدید میدونید که یه دارن چیز مذاکراتی کردن جدید تفاهم نامه دارن می‌نویسن که دو تا مسیر تو تنگه هرمز بذارن، یکی جنوب یکی هم از شمال به اصطلاح. یعنی در واقع اون چیزی که جمهوری اسلامی ملق میزدهش آخر مجبور شد بپذیر. میدونید چرا؟ فقط به یه دلیل، چون ترامپ و من کلنگزلا رو میزنم و اونجاست که دارم بمب اتم میسازن. جمهوری اسلامی همه کاری میکنه که اونجا رو نزنن تا بتونه بمب اتمش رو آماده کنه، و وقتی بمب اتمش رو آماده کرد به دنیا میگه من بمب اتم دارم، تکون بخورید میزنم. و همه هم میدونن جمهوری اسلامی شوخی نداره، تیر کمون هم دستش باشه میزنه اگه بتونه زورش برسه. بمب اتم که هیچ، یعنی اینو همه باشه. همینطور که تهران گفتن، هم اسرائیلی ها گفتن، هم خود ترامپ گفته که اگر جمهوری اسلامی بمب اتم داشت میزن، و واقعا هم همینطور هم اگه داشته باشه میزنه. به این جهت ما الان داریم میریم توی موقعیت خیلی خطرناکتری، یعنی در واقع یک مسابقه زمان الان به وجود اومده بین جمهوری اسلامی و بین آمریکا، کدوم زودتر میتونن این قال قضیه رو بکنن. من مطمئنم آمریکا هیچ راهبردی نداره برای ادامه این کار، ولی جمهوری اسلامی راهبرد داره، ساخت بمب اتم، و این زمان در واقع به نفع جمهوری اسلامی هست و به شکل خطرناکی ما داریم به یک واقعه بد و خیلی هولناک نزدیک میشه. خیلی
1: ممنون از شما جناب دارابی. از بیرون میدیم بعد ما آقای عباسپور هستم. از بیرون یک پرسش.
2: خیلی ممنون. آقای مصطفی کیمیا صفت از ناپل ایتالیا، این آقا پرسش دردناکی را مطرح کردن. با آسمان نگاه کنی و ببینی که بمب دارد به سوی تو و خانواده و بچه هایت می آید، و در دلت قبول کنی که این حادثه در جریان یک جنگ برحق اتفاق افتاده است. من با این آقا صمیمانه هم دردی می کنم، اما این را هم می دانم که چنین منطقی نمی تواند تماما ملت ما را از شر حکومت شریرتر از هر بمب خانمانسوز برهاند. من اصلا نمی دانم که وقتی در ساحل دریاهای امن نشستم جواب ایشان را چه بدهم، و امیدوارم امروز در برنامه نهستان جواب در خوری پیدا شده. متشکرم.
1: کنشی دیل جنو برم.
0: من تو توضیحات هم همین نکاتی که ایشون گفت به زبان خودم بیان کردم. واقعا این فاجعه‌ای که ما الان درش گرفتار شدیم تک تک ما رو نمیدونم چی بگم، واقعا دیگه به مرز دیوانگی رسونده. به نوعی
1: دل همه ما ایرانیا
0: خونه، واقعا خونه.
1: جناب عباسپور
3: بازگذارم. من در صحبت‌های آقای حسن دانشور سوال برام ایجاد شد، برای که من حداقل بهتر بفهمم. ایشون میگن که رهبری ملی باید نقش بیشتری در این جنگ داشته باشه و باید نقش آفرینی بکنه. من نمیدونم که شاهزاده رضا پهلوی، ببینید دو تا روایت هست، یکی اونهایی که میگفتن رضا پهلوی رفته اسرائیل به نتانیاهو گفته که به ایران حمله کن، ولی ما همیشه گفتیم که شاهزاده اگر رفت اونجا برای اینکه به اسرائیل بگه شما بنا به هر

0: دلیلی که خطر جمهوری اسلامی رو حس می کردید و می خواد هر تصمیمی بگیرید، اینشون در تصمیم گیری اسرائیل نمی تونست تأثیر گذار باشه، فقط وظیفه شو این گونه انجام داد که حساب مردم ایران و ملت ایران رو با حکومت جدا بکنید و از دیگه ساخت های ما کمتر باید لطمه بخوره. حداقل ما میدونیم که شاهزاده چقدر عاشق ایرانه و رفته اینها رو تونسته به نتانیاهو برسونه. از این طرف هم اگر امریکا حمله ای به ایران کرده، اونم باز ما بارها گفتیم به خاطر منافع خودش در منطقه، وگرنه عاشق چشم و ابروی ملت ایران نیست. تا همین چندی گذشته هم اصلا صحبتی از ملت ایران و حقوق بشر نبود، میگفت فقط جمهوری اسلامی نباید به بمب هسته‌ای برسه و الان هم که صحبت هست که تنگه هرمز باید باز بشه برای اینکه همه دارن منافع میبرن از اونجا. من متوجه نشدم که شاهزاده رضا پهلوی آیا میتونه جلوگیری بکنه از این جنگ یا الان میتونه چیکار بکنه. الان میتونه بره با آقای ترامپ بگه آقا تمومش بکن، یا با آقای نتانیاهو میخواد بگه تمومش بکن. من اینو متوجه نشدم که نقش این رهبری چقدر میتونه یعنی چیکار باید بکنه شاهزاده رضا پهلوی. من اینو متوجه نشدم. سپاسگزارم.
1: بله ببینید، اولا من خبر ندارم از گفتگوی شاهزاده مضمونش چی بوده در اسرائیل، اون بحث دیگه به من بحث ربطی بحث من نداره. بحث من اگه یادتون باشه چند هفته پیش در با اشاره به موضوع دوگل و نقش رهبری دوگل در جنگ دوم جهانی در فرانسه مثال آوردم که دوگل همواره درگیر هم بود با هم با رئیس جمهور آمریکا هم با نخست وزیر انگلیس سر رهبریش و بالاخره موفق شد به اعتبار پشتوانه ملی که داشت، به اون اعتبار موفق شد که خودش رو یعنی به عنوان نماینده ملت فرانسه در واقع پای سوم جنگ بار در واقع بپذیرونه در چشم متفقین. این اتفاق در مورد ما میتونه بیفته. شاهزاده یک فرد نیست، شاهزاده اینجا سمبول یک میلیون ها ایرانی نیست که به رهبری اون و به کارهای اون و به تصمیمات اون در واقع معتقدن و پشتش وای میشن. بنابراین شاهزاده به اعتبار این پشتوانی و به اعتبار به این قدرت مردمی که داره میتونه هم با طرف های جنگ یعنی به امریکا به خصوص ترامپ وارد گفتگو بشه و گفتگوی قوی تر بشه و نه برای نصیحت نه برای جلوگیری از جنگ، چون جنگ جلوگیری نداره دیگه. جنگ وارد یک پروسه‌ای شده که نمیتونه جلوش بگیری. شده جنگ نتیجه گفتیم دیگه، نتیجه 40 و چند سال زندگی فعالیت جمهوری اسلامی بوده. این یک شبه وجود نمیده که یک شبه هم بشه خاتمش داد، ولی برای پایان بخشیدن جنگ فقط در صورتی به آزادی ملی منتهی میشه که منتهی به سقوط جمهوری اسلامی میشه. اما سقوط جمهوری اسلامی فقط زمانی به آزادی ملی منتهی میشه و ارزشمند در نظر از نگاه دموکراسی خواهی که رهبری ملی در این سقوط دست بالا داشته باشه. یعنی شاهزاده باید کاری بکنه، سیاستای مثلا بحث من این بودم باره، شاهزاده لازم نیست خودش تمام انرژی و تمام بار روشون رو باش بذاره. شاهزاده با تشکیل یک دولت انتقالی میتونه این بحث رو وارد مجامع بین المللی، وارد گفتگو با ترامپ، وارد گفتگو با نتانیاهو و غیره و غیره، با روسیه، با چین، با همه جا میتونه وارد این به عنوان تشکلی که میخواد جانشین جمهوری اسلامی بشه. خب میخواد بحث طولانی داره که من نمیتونم وارد بشم چون چند دقیقه بیشتر وقت ندارم. گفتم قبلا هم خیلی توضیح دادم. به این ترتیب دست ملت ایران و دست سوم جنگ میشه. یعنی فقط یه طرفش جمهوری اسلامی، یه طرفش هم غرب نیست، یه طرف هم ملت ایرانه. در اون صورتی که این فشارها، این کشتارها، این مصائبی که روی ملت ایران میاد، اون وقت معنایی پیدا میکنه. وگرنه خیر، وگرنه اگر ما فقط کنار گود باشیم و تماشاچی باشیم، این مشکل رو حل نخواهد کرد. و همونجور که آقای عرب گفت، میتونه به استبداد جدید منتهی بشه، میتونه به سازش با یک حکومت ملایمتر به اصطلاح توی گیوم ملایمتر جمهوری اسلامی منتهی بشه، میتونه به جنگ داخلی منتهی بشه، میتونه به تجزیه کشور منتهی بشه، به خیلی اتفاقات دیگه میتونه بیفته. تنها گارانتی که میتونه جلوگیری کنه از این امر شرکت فعال نماینده ملت ایران در امر جنگ. این حرکت باید از طرف شازده به نظر من قوی‌تر انجام بشه. فقط به صرف مسافرت برای نصیحت فلانا نباید باشه، باید به عنوان یک اقتدار ملی عمل داشته باشه و این رو باید نشون بده، و نه در پشت پرده، در جلوی پرده، در مقابل چشم نه تنها ایرانیان بلکه در مقابل چشم همه جهانیان، در این صورتی که امکان موفقیتش هست.
0: ممنون. جناب عرب، من یک پرسش ذهنم رسید الان. به نظر شما ببینید جمهوری اسلامی بودیم که از نیروهای خارج هشت شعبی و فاطمیون و از کشورهای جنجوان و نیروهاشو وارد میکنه برای سرکوب، و خب به نظر شما یا شاید این یک تصور خیلی ممکن باشه، شاهزاده اگر فرمان بده به نیروهای پشتیبان خودش که اکثرا جوان هستن در خارج از کشور، یک فراخوانی بده برای آموزش نظامی برای موقع مبادا، فکر میکنید کار ضروری نیست؟
2: منظورتون خارج از کشور این آموزش باشه؟ من داره فکر نکردم، ولی نمیدونم چه کاربردش چی خواهد بود. یعنی اگه کاربردش توضیح بدی حالا شاید بشه. مثلا این نیرو الان آموزش نظامی ببینه که حالا اون خودش جای بحث داره که چطوری اینو میشه انجام داد، چون میدونید کشور خارج حساسیت وجود داره. یعنی شما نمیتونید تو کانادا بگی من یه اردوگاه میخوام درست کنم، آده جوانا رو آموزش نظامی بدم. دولت کانادا اجازه نمیده این کارو بکنی، این کار خلاف قوانین هست برای کشور رو. حالا اصلا گیریم اگه این چیز مشکل حل بشه، چه کاربردی میخواد داشته باشه این نیرو؟
0: کاربردش موقع اضطراری نیروها وارد بشن و مقابله کنن اگر ضرورت داره.
2: یعنی منظور شما یه به نوعی مقابله نظامی دیگه اینطوری؟ شما من فکر نمی کنم راه حل ما بخواد مقابله نظامی باشه، چون نگاه کنید مقابله نظامی دیگه کشتار خیلی بزرگ تو کشور منجر خواهد شد. یعنی ما باید این حکومت رو فلج کنیم، فشل کنیم، بعد فلجش کنیم، بعد بریزیم سرش تا سرنگونش کنیم. یعنی اگر بخوایم از طریق اینطوری مبارزه نظامی وارد بشیم، خزینه های خیلی زیادی باید بدیم و بعد تبعاتش هم نامعلومه، چون میدونی این بسد یه گروه هایی میتونن مثلا فرض کنیم حالا مثل کشورهای عربی که دوست دارن بعضی هاشون خوزستان از ایران جدا کنن، بیان و وارد معامله بشن و وارد قضیه بشن، اونا هم لشکر درست کنن و برن تو این وادی که یه همچون حرکاتی انجام بدن. یعنی در واقع یک کار خطرناکی خواهد بود، چون تبعاتش نامعلوم خواهد. خیلی معلوم.
0: دو تا F9 داریم آقای دانشگاه اولی.
1: ببین در مورد مثلا نظامی، در مورد جنگ باید اینجوری به نظر من نگاه کرد. در جنگ هم مسئله سیاست هست، هم مسئله نظامیگریه، هم مسئله دیپلماسیه. و این و بحثی که من داشتم قبل چند دقیقه پیش میکردم برای تشکیل دولت انتقالی همینه. بحثی از دولت انتقالی معذرت میخوام مربوط میشه به اون وزارت دفاع دولت انتقالی که نقش مهمی داره. اون وزارت دفاع دولت انقلابیه که تشکیل میشه از خبرگان نظامی. من و شما که ممکنه در نظامی چیزی متوجه نباشیم، ولی خبرگان نظامی ایرانی و یا با همکاری حتی فرنگیش اهمیتی نداره. موضوع میتونن امکانات دخالت نظامی در صورتی که ضرورت ایجاب کنه اونا دنبالش باشن و کشفش کنن و براش برنامه ریزی کنن. بنابراین ما نمیتونیم به عنوان یک کسایی که به سیاست این ور اون ور کمی فکر میکنیم مسئله نظامی به این طریق حل کنیم. یکی در کنارش باز بخش دیپلماسی خودمون به اون دولت انتقالیه که در همکاری با مسائل مربوط به وزارت دفاع عمل میکنه، در کنارش سیاست هایی که اینا رو در واقع شکل میده. بنابراین میبینید که وقتی ما صحبت دولت میکنیم، به خاطر که دولت از نهادهای مختلفی تشکیل میشه که این نهادها هر کدوم میتونه به بخشی از مشکلات احتمالی که در آینده ایران و در این جنگ پیش میاد پاسخ بده. این رو نمیتونه، حتی خود شخص شازده نمیتونه پاسخ بده. یک کار دستشمی وشیه، یک کار دولتیه، یک کاریه که باید توش خبره های درجه یک چند نظر نظامی، چند نظر سیاسی و چند نظر دیپلماسی شرکت داشته باشن، چند نظر حقوقی باید شرکت داشته باشن. برای ببینید که دستگاه نسبتا وشیه دولت انتقالی و خیلی ضرورت داشته که حتی ماها و شاید سالها قبل ساخته بشه، ولی هنوز ما میبینیم اتفاقی نیفته و این اتفاق باید بیفته. ممنون.
3: دومین اطمینان جناب عباس‌پور هستم.
0: سپاس از جناب دانشور که این توضیح رو دادن. من قبلا شنیدم که در همین مورد، همین سوالی که شما داشتید، یک متخصص نظامی میگفتش که خطرات این مسئله در این هستش که تجربیات نشون داده که کسانی که آموزش نظامی میبینن متاسفانه بخش بزرگیشون مثل اون نظامیانی که به نام واگنر برای روسیه میجنگیدن، اینا از هر کجایی که پول بیشتری دریافت بکنن، حقوق بیشتری دریافت بکنن، با این آموزه های نظامی جذب اونها میشن و ممکنه که اون خطرات رو هم داشته باشه. ولی با این توضیحاتی که جناب حسن دانشور دادن، اینجوری حتما باید یه نظارتی باشه و تحت نظر به اصطلاح اون متخصصین امور نظامی که در اون دولت انتقالی تشکیل میشه، به اصطلاح اون یه راستی آزمایی بشه که چه کسانی آموزش میبینن و به اصطلاح اون برنامه هایی که بعدن اونا میتونن بذارن. ممنونم.
3: ممنون از شما. جناب درابی، 4-5 دقیقه فرصت از یک پیام یا پرسش از بیرون بفهم.
4: خیلی ممنون. آقای محسن تمدن از لندن بریتانیا. تنها چاره این درد استخوانسوز آن است که ملت دست به اقدام بزند. میدانم خواهید گفت که مگر این کار را نکرد و 50,000 کشته نداد؟ جوابی هم ندارم. اما ترامپ و نتانیاهو تنها میتوانند این حکومت را تضعیف کنند که کردند. بالاتر از این که موشعلی الان خاکستر شده و بقایایش را در مشهد چال کردند. اما تا ملت اسلحه خانه ها را خلسلا نکند و مراکز نظامی را مورد هجوم قرار ندهد، همیشه امکان دادن کشته‌های بسیار وجود دارد و این مسئله به گردن هر کسی هم که بیفتد در صورت مسئله تغییری داده نمی شود. نظر آقای تمدن.
3: ممنون از آقای تمدن. جناب عرب بفرمایید.
2: من اینکه بخواد اسلحه خونه ها گرفته بشه، این به نظر من خودش میتونه موجب اصلا ماجرا بشه بعد از اینکه حکومت سرنگون شد. بلکه باید اونایی که به هر حال اسلحه دستشونه اسلحهاشون بذارن زمین. این راهشه. چطوری اینا این کارو میکنن؟ وقتی که ببینن نیروی مردم در مقابلشون وایساده. و بعد گفتم نگاه کنید، این مسئله فشل کردن و فلج کردن یه حکومت چیزیه که در واقع میتونه حکومت رو وادار کنه به این که تسلیم بشه. تسلیم بشه یعنی این که چاره این، وقتی که آدمایی که تفنگ دستشونه، همین اول از همه سربازای وظیفه هستن، اینا برای چی تو پادگاه موندن؟ خب البته جنگ الان دیگه، همین جنگ فرصتیه برای جمهوری اسلامی که میگه خب باید بمونن نیروهای نظامی تو پادگانها. اگر جنگ نباشه، اولین چیز اینه که این نیروهای وظیفه اصلا ترک کنن پادگانها رو، تعهدی ندارن، به عنوان یه وظیفه فقط رفتن دیگه، کادر که نیستن. و بعد این توسعه پیدا کنه به نیروهای دیگه. باید زیر پای اینقدر حکومت خالی کرد و به وسیله اعتصاب، به وسیله به اصطلاح واکنش های عمومی و اجتماعی و نهایتا ضربه نهایی و مردم با اومدن در خیابون به حکومت بزنن و حکومت رو سرنگون کنن. اتفاقا جنگ همونطور که خمینی هم میگفت واقعا نعمته برای جمهوری اسلامی. اصلا ناراحت نه تنها نیست، بلکه به نظر من ازش استقبالم میکنه همونطور که استقبالم کرده. اگرم گاهی وقتا میاد وقت میذاره، نفکر کنید به خاطر اینکه مثلا با جنگ مخالفه، در واقع میخواد یه نفس تازه کنه که دوباره شرش رو شروع کنه، وگرنه اصلا دنبال این نیست که جنگ رو تمام کنه. هرچی جنگ ادامه داشته باشه به نفع جمهوری اسلامی هستش.
3: ولی به هر حال جناب عربی مردم یک موقعی با دست خالی که نمیتونن از خودشون دفاع کنن، یک وقتی فرا خواهد رسید که دفاع مسلحانه ضروری خواهد بود.
2: تبعات بعدش رو من دارم چیز میکنم، فکر میکنم که یعنی شما وقتی نگاه کنید، حالا سال 57 به عنوان مثلا یه نمونه که ما دیدیم، شما میدونید چرا اون همون روز آخر اصلا داستان حمله به پادگان ها پیش اومد. اصلا اون حمله احتیاطی نبود انجام بشه، حکومت تسلیم شده بود. گروه هایی که تازه اومده بودن به قول معروف فعال شده بودن مثل مجاهدین و فدایان خلق، دیدن باختن تو این معامله. یعنی خمینی رفته با حکومت با هم تبانی کردن که اونا تسلیم بشن، اینا حکومت به دست بگیره و اینا هم حذفن. به اینا بودن که حمله کردن به پادگان ها. در واقع دو هدف داشتن، یکی این که اسلحه به دست بیارن، دوم این که شهر رو شلوغ کنن، وگرنه اصلا احتیاجی به اون نبود. وقتی کل فرماندهان ارتش اومدن امضای تسلیم رو امضا کردن، اون پادگان چه کار است که مثلا بخواد کاری بود؟ نگاه کنید این اتفاقاییه که میتونه اون موقع ها بیفته و خیلی سخته ازش جلوگیری کرده.
3: سپاس از شما، خیلی ممنون، خسته نباشید. خب دوستان، میپردازیم به پرسش آخری یا پرسش سوم. تیترش هم بود آیا برای پناهجویان کمکی وجود دارد؟ این پرسش رو یا سرنظر رو آقای هوشنگ جورابچی از استانبول ترکیه فرستادم. سلام بر دوستان مهستان، خوشحالم که اخیراً شما بیشتر وقت برنامه‌های یک شنبه‌های مهستان را به ما که مخاطب برنامه خوانده می‌شویم اختصاص دادید. از جانب خودم که مدتی است بیننده برنامه‌های شما هستم تشکر می‌کنم. من یک پناهجوی بی سابقه سیاسی هستم که از شرایط مرگبار زندگی در جمهوری اسلامی به تنگ آمده و به سختی خودم را به ترکیه رساندم. اما اینجا دلیل محکمه پسندی برای ترک کردن پرونده‌ام ندارم و هر آن ممکن است به ایران برگردانده شوم. پرسش من آن است که آیا سازمان‌هایی همچون مهستان راهی برای کمک به ایرانیان سرگردانی چون من دارند؟ جناب رضا مهربان، میکروفون در اختیار شماست، شما رو میشنوید.
5: بله، سپاسگزارم جناب دانشور. درود دارم خدمت هموندان عزیز در مهستان، هممیهنان عزیزم که ما رو میبینند و میشنوند. عرض سلام میکنم خدمت آقای جورابچی گرامی از استانبول ترکیه. عرضم به خدمتتون که اولا واقعا این حق رو من برای هر ایرانی، برای هر انسانی حداقل باید قائل بود که تحت هر شرایطی اگر دوست داره یا در فشار هستش توی کشور خودش، بتونه به یک کشور دیگه، جایی که احساس امنیت میکنه چه به لحاظ جانی چه به لحاظ مالی، بتونه اونجا زندگی بکنه. اما جناب جورابچی، ما متاسفانه از یه طرف بگم خوشبختانه ایرانی هستیم به خاطر تاریخمون، فرهنگمون، هنرمون، کسایی که داریم، چهره هایی که تو ایران داریم و همه اون چیزهایی که بابتش میبالیم به عنوان یک ایرانی. اما متاسفانه ایرانی هستیم چون از نظر سازمان ملل UN کشور ما کشور امن محسوب میشه، برخلاف افغانستان، سوریه و بعضن کشورهای آفریقایی که تو این چند سال اخیر بعضی کشورها درهاشون رو باز کردن، خصوصا از 10-11 سال پیش به این ور که اون اتفاقات برای سوریه افتاد و همینطور برای افغانستان، و پذیرفتند به راحتی خیلی از افرادی رو که از این کشورها می آمدند و این تجربه ای شد برای این کشورها، تجربیات تلخی هم شد برای این کشورها. اما ما ایرانی ها رو حقیقتش این هستش که جناب جورابچی گرامی خیلی سخت هستش. شما فرمودید که کیسی هم ندارید، سابقه سیاسی ندارید و در استانبول ترکیه به هر حال کیس پناهندگیتون احتمال هستش که اتفاقات بدی بیفته و دیپورت بشید. حالا خوشبختانه شما در استانبول زندگی میکنید. بسیاری از کسانی که حتی کیس سیاسی تونستن بدن یا کیس های عقیدتی یا جنسیتی یا به هر شکلی تونستن ثابت بکنن که در ایران در خطر هستن، در شهرهای کوچیک ترکیه دارن زندگی میکنن، دور از مرکز، بدون هیچ امکاناتی، بدون بیمه درمانی، بدون حقوق، بدون مسکن و بدون هیچ چیزی در ترکیه دارن زندگی میکنن. شما شرایط رو از همینجا فکر میکنم در نظر داشته باش و ببین در اروپا چه خبره. اما چرا من این سوال رو دارم و دوستان مهستان این پاسخ به این سوال رو به عهده من گذاشتن؟ چون من یک شرایط خاصی داشتم که شاید بهتر از هر کسی توی اینجا میتونم این موضوع رو برای شما تشریح بکنم. اتفاقاتی که برای خود من افتاد به عنوان شخصی که در ایران 17 سال سابقه زندان داشتم، سوابق سیاسی متعدد داشتم، از جنبش دانشجویی به اینور بگیری، تو هیچ کدوم از تجمعات من حضور نداشتم چون داخل زندان بودم. و یک آخریش هم که خب بیانیه 14، خب این سوابق سیاسی من، ولی من به صورت قاچاق از ایران خارج شدم، به صورت قاچاق وارد ترکیه شدم، تو ترکیه 4 ماه و 4 ماه و نیم بدون اینکه خودم رو معرفی بکنم یا خودم رو به دولت بخوام نشون بدم سر کردم، آوارگی کشیدم از این شهر به اون شهر، به صورت قاچاق وارد یونان شدم و 1.5 سال در یونان زندگی کردم با شرایطی که باور کنید دوستان که به شخص حاضر بودم نه زندان اوین که زندان تهران بزرگ برگردم، به شخص حاضر بودم برگردم به زندان رجایی شهر، برگردم به زندان قزلحصار با تمام شرایط بدش، برگردم به بدترین زندانی که خودم تجربه کردم، زندان شهاب کرمان. اینقدر شرایط سخت بود، اینقدر غیر انسانی بود، اینقدر شرایط متفاوت بود برای من ایرانی و یکی دیگه که افغانی بود و یکی دیگه که مثلا عرب سوری بود یا فلسطینی بود یا هر چیز دیگه. 18 ماه و بعد از اون هم بعد اینکه با شرایط خاص تونستم به هر حال از یونان قبولی بگیرم و این مسائل خودم رو رسوندم به آلمان. اما اینکه میفرمایید احزاب گروه ها مثل مهستان میتونن کمکی بکنن یا سازوکاری دارن برای کمک کردن، ببینید قسمت بعد ماجرا اینجاست که باز برمیگرده به همون سیاست هایی که یو ان داره در مورد ما ایرانی ها. بسیار سخت است انتقال یک ایرانی حتی به عنوان پناهنده سیاسی یا عقیدتی از کشور دوم ما که ترکیه محسوب میشه بیشتر به کشورهای اروپایی، استرالیا، کانادا یا آمریکا. آمریکا که خب اخیرا میبینیم بسته تقریبا مرزهاش رو برای ایرانی ها، پذیرش رو برای ایرانی ها. استرالیا معمولا به واسطه اسپانسری داره قبول میکنه، یعنی این تعهد مضاعفی بر کسی که داره اسپانسر شما میشه، از مالی بگیرید تا حمایت های از لحاظ زبان و پیدا کردن منزل و همه این مسائل براش ایجاد میکنه. در اروپا هم به همین شکل هستش، یعنی سازمان ها و احزاب که خب کار سیاسی انجام میدن، کار مهاجرتی نمی کنن، یعنی توان این کار رو هم ندارن. اما اینکه نمی کنن، کلن نکنن، این کار رو نیست. من در همین جمعی میکردن اینجا هستم میدونم افرادی هستن وابسته به جریاناتی که این جریانات نه خودشون، که افرادی که میشناسن، افرادی که حالا احساس تعلق به اون جریان دارن و امکانش رو دارن، 30-40 سال توی این کشورهای اروپایی یا جای دیگه زندگی دارن میکنن، ارتباطاتش رو دارن، سعی میکنن که افرادی رو که یا شرایط خیلی اورژانسی و حادی دارن، مثل آسیب دیدگان چشمی، مثل خانواده های دادخواه، مثل آسیب دیدگان از جنبش های اخیر، خصوصا جنبش شیر و خورشید، انقلاب شیر و خورشید، به اینها کمک بکنن و اینها رو انتقال بدن با سختی زیاد. میخوام این رو عرض بکنم خدمتتون که سازمان ها به تنهایی نه وظیفه ای ندارن و وارد این کار هم نمیشن. سازمان های حقوق بشری هم که مدعی حقوق بشر هستند، حقیقتش اینه که بیشتر توانشون بر گزارش دادن، بر انعکاس اخبار، بر اینکه یک پرونده رو بیان و مطرح بکنن، عرضم به خدمتتون که شاید نظرها رو جلب بکنن، نظرهای کسایی که توانش رو دارن رو جلب بکنن برای اینکه یک شخص رو منتقل بکنن. اما در پاسخ به پرسش شما در نهایت باید این رو عرض بکنم که سازمان ها سازوکاری ندارن و این هم ضعف ماست که نتونستیم یک نهاد حقوقی رو ایجاد بکنیم، یک دسته یک گروهی از وکلا بتونن یک جا جمع بشن، یک اعتباری داشته باشن که بتونن بیان کار بکنن و بتونن بیان مسئله ایران رو برای UN، برای سازمان ملل توضیح بدن و یک امتیازاتی رو برای آسیب دیدگانی که از جنبش های اخیر دارن این هم با این همه آسیب با این همه گرفتاری خارج میشن، اینها رو بتونن منتقل بکنن. اینها تمام عرضه به اینجاست که حتی آسیب دیدگان چشمی ما، همین دیروز یکی از آسیب دیدگان تو همین آلمانی که من هستم تازه چشمش رو عمل جراحی کرده و تخلیه کردن، ببینید خب اینها اگر ایران میموندن چه اتفاقی براشون میافتاد، علاوه بر زندان، علاوه بر تمام خطرات جانی که براشون داشت، بحث پزشکی اینها هم خیلی میتونست عقب بیفته، خیلی میتونست تاثیر بذاره توی زندگیشون، خیلی میتونست جانشون رو به خطر بندازه. اما تمام این اتفاقات داره میفته که و افرادی که عرض میکنم توانش رو دارن، ارتباطاتش رو دارن، با تمام تعهدی که براشون ایجاد میشه میکوشند که بر اساس اولویت خارج بکنن، بر اساس اولویت کمک بکنن به ایرانی هایی که در ترکیه هستن یا جایی دیگه احیانا به هر حال با شرایط سختی مواجه هستن. اما همه اینها میدونیم که براشون هم تعهد میاره، هم محدودیت میاره، همین که واقعا توانش نیست. تعداد زیادی که از ایرانی ها خارج شدن از کشور، ناچار به ترک کشور شدن، چه اونهایی که شرایط سخت تو ایران داشتن به لحاظ اقتصادی، به لحاظ زندگی، حالا هر چیزی که بود، یا چه اونهایی که ناچار به فرار شدن به لحاظ مسائل سیاسی و عقیدتی، این تعداد زیاد واقعا نه سازمانی هستش و نه دولتی، حتی دولت‌های اروپایی و آمریکایی که دولت هستن، تمام امکانات رو دارن، تمام بودجه رو دارن، افراد و آدم‌ها رو دارن، وکلا رو دارن، همه اینها رو دارن، حتی این دولت‌ها هم توی این مورد دخالت نکردن، توی این مورد به اصطلاح جریانی رو ندارن یا سازمانی رو ندارن یا گروهی رو ندارن که بخواد این کارا رو انجام بده براشون. من در پاسخ به پرسش، به این پرسش فقط میتونم بگم که افراد هستن، سازمان‌ها تمام تلاششون رو دارن می‌کنن که سازمان‌هایی که ملی هستن، سازمان هایی که برای منافع ایران دارن کار میکنن، البته این رو هم باید فاکتور بگیریم، تمام تلاششون رو میکنن که کمک بکنن، اما تا اونجایی که دستشون برمیاد. من در خدمتتونم جناب.
3: سپاس از شما. خب میپردازیم به نوبت جناب دارابی. بفرمایید.
4: خیلی ممنون از شما آقای مهرگان. جناب مهرگان توضیحات کامل رو فرمودن. من به عنوان پناهنده که 10 سال در ترکیه هستم، فقط اگه اجازه بفرمایید کوتاه تجربیاتم عرض کنم، شاید به درد آقای جورابچی بخوره. خدمتتون عرض شود دفتر کمیساریای حمایت عالی حمایت از پناهندگان در ترکیه که به اختصار UN نامیده میشه، وظیفه اینو داشت. من در سال 2016 اومدم ترکیه، شما میرفتی به دفتر UN ثبت نام میکردی، بعد از ثبت نام به شما وقت مصاحبه میدادن، بعد مصاحبه قبول میشدی یا رد میشدی، اگه قبول شدی بعد از این به شما میگفتن مثلا واجد شرایط کشور شدی که شما باید منتظر میموندی یک کشور شما رو میپذیرفت. اما نکته مهمی که جناب مهرگان فرمودن، سازمان ملل ایران رو جزء کشورهای در خطر نمیدونه و پناهندگان ایرانی رو جزء اولویت‌های خودش حذف کرد و الان تو سایت خود ژنو که سازمان ملل هست اونجا واقع شده زده سایر کشورها، یعنی چیزی به عنوان الان افغان رو داریم به عنوان پناهنده افغانی، داریم پناهنده عراقی، سوری یا جاهای دیگه داریم، اما ایرانی رو جزء سایر کشورها هستن، یعنی اصلا توی اولویت نیست برای سازمان ملل. ما سال 2017 که قبولی گرفتیم به ما گفتن که شما واجد شرایط کشور شدی، این برگر هم که داری پناهنده بین المللی هستی، منتظر باش یک کشور برات انتخاب کن. سال 2018 به ما اعلام کردن سازمان ملل قرارداد خودش رو با دولت ترکیه لغو کرد و تمام کارهای پناهندگی دیگه به دولت ترکیه محول شد و اداره مهاجرت ترکیه، یعنی به ما گفتن دوباره باید برین تای صف ثبت نام کنین، برین اداره مهاجرت مصاحبه بشین و یه پروسه 5 ساله رو اینجوری گذروندیم، مصاحبه شدیم، باز قبول شدیم، بعد پرونده دوباره رفت UN برای ما، مثلا کشور آمریکا رو در نظر گرفتن. 5 سال تو پروسه آمریکا ما بودیم، یعنی دوبار سه بار مصاحبه، چکای امنیتی، مدیکال، کالچر، و بعد از اون پرونده ارجاع شد به یک سازمانی به نام IOM که سازمان بین‌المللی مهاجرت هستش و اون پروازها رو برنامه‌ریزی میکنه، که به ما زنگ زدن گفتن پرواز شما اومدش در تاریخ فوریه، 18 فوریه سال 2025. به ما گفتن خونتون رو تحویل بدین، نمیدونم آب و برق و گاز و بدهی و اگه دعوایی دارین با توی دولت ببندین و بیاین فلان هتل در استانبول که پرواز بکنین. هفته بعدش به ما زنگ زدن آقا برای شما متاسفیم، با توجه به فرمان اجرایی ترامپ پرواز همه کنسل شدش و یک سال و نیم هستش. تمام کسانی که با ما بودن، افغانهایی که بودن، مثلا کشورهای اسکاندیناوی مثل هلند، نروژ، سوئد، دانمارک، فنلاند، همشون اونا با ما بودن تو این کشورها، مخصوصا هلند و نروژ جابجا شدن. ما زنگ میزنیم میگه ایرانی ها رو نمیپذیرن، کاری هم برای شما نمیکنه. حالا ببخشید من دارم میگم، من خودم 84% معلولیت دارم، میگم سازمان ملل شما میگین وظیفه ما حمایتش اقشار آسیب پذیره، من یه پدرم با نه کار دارم، نه بیمه دارم، نه درآمد دارم، نه حمایت مالی میکنم، نه اینکه کشورم فقط جواب به ما میگن که چی، براتون متاسفیم. اما اینکه راهی وجود داره، من آقای جورابچی نمیتونم برای شما تصمیم بگیرم، برای ایرانی ها در حال حاضر هیچ راهی وجود نداره، چون کشورهای اروپایی از سال 2016 که من میبینم یک دونه پناهنده ایرانی رو به کشور خودشون راه ندن، از راه UN، نه از راه قاچاق یا راه‌های دیگه ای هم هستش، مثلا سازمان هایی هستم مثل انجمن قلم، نمیدونم گزارشگران بدون مرز، عفو بین الملل، اینا هر کدوم سهمیه دارن و یا حتی هستن دوستانی که آشناهانی دارن تو دولت ها که میتونیم به اونا بس بشین اونا بتونن کار شما رو درست کنن. اما در از طریق UN پناهنده های ایرانی رو جایی در کشور اروپا نمیپذیرن. من ایمیل ها رو دارم با اکثر کشورهای اروپایی، باشون ایمیل دادم، در ارتباط بودم باشون، وضعیت خودم رو گفتم، در فقط گفتم متاسفیم، ما اگه UN معرفی بکنه شما رو ما میپذیریم. همین حرف رو به UN میگم، UN میگه اگه اون کشورها از ما درخواست کنن ما پرونده شما رو میدیم. یعنی شما رو مثل یه توپ این به اون پاس میده و این به اون پاس میده. فعلا برای ایرانی ها شرایط خیلی سخت استش و همچنان میگن ایران کشور امنی استش. حالا من نمیدونم بر اساس چه ساز و کارهایی جمهوری اسلامی رو حاکم یک کشور امن میدونن، اون دیگه چیز داخلی استش. اما مهستان چی کار میتونه بکنه؟ اگه شما عضو مهستان باشید که من این افتخار داشتم هستم، درخواست بکنید در شورای مرکزی، اگه عضو باشید درخواست بکنید در شورای مرکزی مهستان، شورای مدیریت مطرح میشه و اگه خواستین معرفی نامه به شما بده. این خواستم تجربیات خودم عرض کنم، شاید به درد جناب آقای جورابچی بخوره. خیلی ممنون
3: جناب داره. به قبل از این که بشنویم سخن واکنش جناب مهرگان رو، شما چهره شناخته شده این در حقیقت چرخ مهستان به دست شما میچرخه و پرسش من اینه که آیا وضعیت امنیت شما در ترکیه چگونه است؟
4: یه مقدار روی این قضیه دوستان، من با بعضی ها صحبت کردم، بعضی ها دوستان در جریان هستن چون برنامه زنده هستش. شرایط خوبی نیستش، شرایط خوبی نیستش. من حتی از طرف یکی از کارکنان سفارت جمهوری اسلامی تهدید شدم، به حتی به پلیس ترکیه گفتم، رفتم به حضوری بهشون نوشتم، حتی به سازمان ملل اطلاع دادم. اونا فقط تنها چیزی میگن، من 10 سال از سازمان ملل انقدر از این کلمه دیگه نفرت دارم، فقط یک کلمه برای شما متاسفیم. شما 2 ساعت هم حرف بزنی سازمان ملل کارشناسش میگه برای شما متاسفیم، میگم آقای کمک کنین به من، میگه کاری نمیتونیم بکنیم، همین، هیچ چیزی دیگه وجود نداره، نه کمک مالی میکنن، نه بیمه میدن، نه کشور میدن، هیچ کاری نمیکنن، فقط یه برگه میدن، میگم برو به سلام.
5: بله، سپاس از جناب دارابی عزیز. شما سوال شما رو من به جای آقای دارابی اگر میخواستم جواب بدم میگفتم که هیچ امنیتی ندارم. همین الان اگر دولت ترکیه با این وزیر خارجه ای که آمده و بسیار ارتباطات قوی اون موقع با آقای قاسم سلیمانی داشت و با جمهوری اسلامی داره، همین الان هم اگر اراده بکنه دولت ترکیه میتونه هر کسی رو تحویل بده و هیچ به هیچ جایی هم پاسخگو نیست. حقوق بشر دوستان عزیز، چیزی که من تجربه کردم همون جوری که جناب دارابی میفرماین، اون متاسفم رو میگم، ولی حقوق بشر یه چیز برای کشورهای اروپایی خصوصا چیزی که من دارم میبینم کاملا گزینشیه. با کشورهایی که با ملت‌هایی که منفعت براشون دارن دوست محسوب میشن، حقوق بشر حقوق ملت‌های خودشون هستش، نه حقوق بشری که ما تصور میکنیم برای هر بشری، برای هر انسان یک حقوق مساوی قائل بشن. نه، اینها اگر پذیرش میکنند از کشورهایی میکنن، مثل الانی که الان از اوکراین اروپا چقدر داره پذیرش میکنه و به عنوان مهمان به اینها نگاه میکنه نه به عنوان پناهنده. چرا؟ چون اروپایی هستن، چرا؟ چون منافعشون در اوکراین فعلا به صلاح قرار گرفته. ترکیه هم منافعش با جمهوری اسلامیه، کشورهای مختلف منافعشون با هر کشوری هستشون، ملت رو میتونن مهمان قلمداد بکنن، میتونن پناهندگی بهش بدن، یا میتونن مثل ما ایرانی هایی که متاسفانه در کشورهای اروپایی هیچ دوستی نداریم، لاغر من اینجور فکر میکنم، متاسفانه خیلی از کشورها دوست ما مردم ایران نیستن، بلکه دوست منافعی هستن که از ایران دارن میبرن، از نفت ایران دارن میبرن و از شرایط ایران دارن میبرن. در خدمت
3: شما. خیلی ممنون جناب دارابی. اگر از بیرون در مورد من این پرسش سوم پرسش نیست، من این پرسش میبرم.
4: داریم، دو تا پرسش داریم.
3: ارجاعیت به مخاطبین بفرمایید.
4: آقای تقی تیمارداری از استانبول ترکیه: دوستان مهستان، من هم وضع بهتری از این آقای نویسنده نامه ندارم، در ترکیه هستم و از سازمان ملل تقاضای پناهندگی کردم و معلوم نیست کی به کار من برسن و در آن موقع شرایط چه خواهد بود. بنابراین توصیه من آن است اگر در چنین وضعیت گرفتاری هرچه زودتر به سازمانهای رزمنده یا رژیم اسلامی بپیوندید و فعالیت کنید. این فعالیت نجات دهنده جان شما است و قلابی هم نخواهید بود. هر کس در لحظه ای از زندگی خود فعال سیاسی اپوزیسیون می شود. پناهندگی قطعی از مبارزه نیست، اما فعالیت سیاسی واقعی و صمیمانه به شما هویتی می بخشد که هم کار پناهجویی را بهتر می کند و هم در فردای ایران آزاد برایتان سرافرازی می آورد. نظر ایشون.
3: ایشون است نظر. شما رو واکنش داریم بفرمایید.
5: بله، فکر میکنم سوال اینجایی بود به سازمانهای رزمنده با جمهوری اسلامی بپیوندید. حرفشون کاملا درست هستش. بله، وقتی شما از شرایط محدود ایران، از شرایط سخت ایران خارج شدید، به نظر من حداقل برای کیستون هم که شده، برای اینکه خودتون هم الان شرایط قرار گرفتید که میتونید فعالیت داشته باشید با سازمانها، با احزاب، با گروه های مختلفی که واقعا دارن با جمهوری اسلامی مبارزه میکنند، با اینها همکاری داشته باشید. همونجور که جناب دارابی هم اشاره کردن که مهستان میتونه یه همچین نامه ای بده، خیلی از این احزاب و سازمانها هم میدن این نامه رو. این نامه یک حمایتی میتونه باشه، یک نیروی کمکی میتونه باشه که کیس شما به اصطلاح جلوتر بره. اما متاسفانه من فکر میکنم که اصلا ترکیه الان دیگه با یو ان کار نمیکنه و تو یو ان دیگه نمیتونه ثبت بکنه اصلا، فقط خود ترکیه اگر بپذیره، که اون هم با شرایط خیلی فجیعی هستش که جناب دارابی اشاره کردن بسش.
3: خیلی ممنون از شما.
4: ببخشید دانشفر، عذرخواهی میکنم. من از آقای مهرگان تشکر میکنم و عذرخواهی میکنم بابت اینکه جمله رو اشتباه خوندم، ایشون اصلاح کردن، خیلی ممنونم. همینطوری که فرمودن، این یه نکته رو هم عرض کنم، الان شما وارد که بشی باید بری اداره مهاجرت ترکیه ثبت نام بکنی، هر شهری نمیتونی. الان همین آقای جورابچی که در استانبول هستن، احتمال زیاد من نمیدونم، چون که استانبول از شهرهای ممنوعه هستش، مثلا سه تا شهر کوچیک میدن، شما باید بری اونجا خودتو معرفی کنی، اگر ثبت نام داشتن ثبت نام انجام میدن. مثلا شهرهای مثل آنتالیا، استانبول، ازمیر، آلانیا، اینایی که توریستی هستن که اصلا ثبت نام نمی کنن. این توضیح رو خواستم بدم، ببخشید.
3: بازم داریم پرسش یا سوال بزنیم؟
4: مشتبه شکرریزی از تورنتو: من در کانادا زندگی می کنم و تصور نمی کنم که اکثریت ایرانی هایی که در مغرب زمین زندگی می کنند بتوانند و یا حتی بخواهند که در صورت آزادی ایران به وطنشان برگردند. اما آنها که این گونه گرفتاری های را دارند کسانی هستند که آینده زندگیشان وابسته به فروپاشی این حکومت است و این فروپاشی ایجاد نخواهد شد اگر مخالفان شاهزاده در خونسا کردن اقدامات ایشان موفق شوند. پس وظیفه هر پناهجویی کوشش حد اکثری در کمک به براندازی حکومت آدمخوار اسلامی است.
3: ممنون از شما. بفرمایید جناب.
5: بله خب هر کدوم از ماها که از کشور خارج شدیم حالا به عنوان پناهنده عرض میکنم نه کیسای اقتصادی و امثال اینها حتما از شرایط ناراضی بودیم دیگه، حتما یک زخمی از جمهوری اسلامی خوردیم چه به لحاظ عقیدتی سیاسی یا هر چیز دیگه. خب اگر اینجایی که ما دستمون میرسه، اگر اینجایی که توانش رو داریم نیاییم و تلاش نکنیم برای رهایی خودمون، حداقل رهایی خانواده هامون، رهایی مردممون از شر جمهوری اسلامی که اون بلایی که سر من اومده سر کسی دیگه ای تو ایران نیاد، اون اتفاقی که برای منی که از 17 سالگی درگیر این جریان شدم و عمرم رو از 17 سالگی برای این جریان گذاشتم، برای هیچ 17 ساله هیچ نوجوان دیگه ای اتفاق نیفته. اگر این کارو نکنیم که دیگه به اصطلاح پناهنده محسوب نمیشیم دیگه، یه جورایی شاید منتقل شدیم به یک کشور دیگه، شاید کشورمون رو ترک کردیم و الان توی کشور دیگه ساکن هستیم، به عنوان کشور خودمون داریم زندگی میکنیم. ولی فکر نمیکنم هیچ ایرانی باشه که حتی اگر قصد خارج شد بعد از آزادی ایران قصدش رو نداشته باشه که به ایران برگرده، باز هم بی‌تفاوت باشه نسبت به اتفاقاتی که داخل کشور داره میفته. در خدمتتون.
3: چرا میبینم قبل از جنبش مهسا زن زندگی آزادی پاسپورت ایرانی و نام ایرانی از نگاه در چشم غربی ها یک حالت بسیار تحقیرآمیزی نگاه میکردن. حتی در ترکیه ایرانیایی که من ترکیه من تجربه شخصی خودم هست، میزبانان خوبی ترکا برای ایرانی ها نبودن متاسفانه. یعنی دقیقا این حقارت، این تغییر کردن ایرانی یکی از صدماتی است که ما از جمهوری اسلامی گرفتیم. جناب دارابی از دوستان بیرون.
4: آقای منصور اکبرزاده از اوترخت هلند. می دانم که روز به روز کار بر پناهجویان ایرانی سخت‌تر می شود، به خصوص برای کسانی مثل این شنونده که در ترکیه گیر کرده است. توصیه من آن است که این گونه از هموطنان مجدانه به یکی از سازمان‌های سیاسی بپیوندند و در آن فعالیت چشمگیر کنند و به دین وسیله برای خود پرونده‌ای واقعی بسازند. پناهجویان در وادی امن ننشستند و در نتیجه باید مصممانه دست به کار شوند. خوشبختانه سازمان‌های مختلف سیاسی وجود دارند و کسی مجبور نیست علی‌رغم عقاید سیاسی واقعی خود به یکی از آنها بپیونده. مرسی.
3: این نظر ایشون بود. جناب درابیچ یه پرسش من از شما داشتم. شما به غیر از اقدام برای پروسه قانونی برای خارج شدن خودتون و خانوادهتون، اقدامات دیگر از جانب دیگران یا خودتون به طور غیر مستقیم انجام دادین؟
4: بله من خدمتتون عرض شود، مثلا مالا کار خبری هم انجام میدم، سردبیر سایت خبرگاهمون هستم و همینطور معاون حزب سکولار دموکرات ایرانیان، مثلا سازمان گزارشگران بدون مرز این سهمیه‌ای داره برای از اونا درخواست کردم، مثلا انجمن قلم حالا یه مقداری تو کار شعر و اینا هم هستم، از آقای دکتر نوریالا استاد عزیزم تشکر میکنم، از ایشون آموختم، بعد از اون طریق اقدام کردم مثلا برای کشور نروژ، بعد از چندین سال مثلا به من آخرش الان جواب دادن که ما شما رو به عنوان نویسنده و شاعر قبول داریم اما دیگه سهمیه ما صفر شدش، ما سهمیه نداریم. یا عفو بین الملل هم اقدام کردم، اونام جواب همون جواب متاسفانه رو دادن، فعلا نمیتونیم کار کنیم. درخواست ویزای بشر دوستانه مثلا برای کشور اینا رو عرض میکنم، نه که مسائل شخصی خودم عرض کنم، این بیننده ما در جریان باشن، مثلا برای کشور آلمان درخواست ویزای بشر دوستانه دادم، گفتن که این ویزا مخصوص افراد سرشناس هستش و از نظر ما شما سرشناس نیستی، این ایمیلشون رو دارم. و کشور اینا تمام راههایی بود که انجام دادم. برای مثلا کانادا درخواست کردم، میگم باید 5 نفر یا سازمانی باشن منابع مالی رو تامین بکنن، یک سال تمام هزینه های اون خانواده رو بدن. خب نداشتم، من چنین امکانی نداشتم. همه این راه ها رو رفتم و بسیاری از راه های دیگه.
3: خیلی ممنون از شما. پیام یا پرسش دیگر اگه داریم بفهمیم دیگر نه؟
4: فعلا ندارم.
3: خب خسته نباشید. تشکر از آقای عرب، آقای مهرگان، جناب نوریالا. تشکر از دوستان داخل و بیرون که فعالانه شرکت کردن و گوش دادن و دیدن برنامه‌های ما رو، و بخصوص تشکر میکنیم از آقای سعید بهبهانی برای تلویزیون میهن یا میهن تیوی که به طور زنده سالهاست برنامه های ما رو پخش میکنن، و برای همه با آرزوی پیروزی و تا دیدار بعد بدرود.
0: و آینده ایران بدرود.
6: درود، با سپاس.

0: میکروفون ما قطع شده. جناب دولبی خیلی خوب شد. خسته
1: نباشید. صدای شما رو داریم. مرسی از شما. خیلی ممنونم.
0: خواهش می‌کنم.

بله، با درود دوستان شنوندگان و بینندگان گرامی. بله، برنامه امروز نگاهی به رسانه های عربی در رابطه با اوضاع منطقه و تحولات جدید رو پی میگیریم. در هفته گذشته تا الان چه آخرین تحول اینه که یک آرامش قبل از طوفان در حقیقت هست، در اینه که از دیروز زنج، یعنی حملات آمریکا متوقف شده، که میگم به علت دیدار عمانی ها، مقامات عمانی از تهران و اینا رفتن عمان، اینا صحبت هایی گفت و باید با بله یه چیزی الان بزنم این شعر بله اینو چه زدم دیگه من چه شعر زدم الان بعد از اون بر باید بشین بعد الان به خاطر همین دیدارها و گفتگوهایی چه شده در رابطه با توافق بین عمان و رژیم در رابطه با تنگه هرمز، حالا به این علت یا به این بهانه به هر حال آمریکا متوقف کرده، رژیم هم در حقیقت نسبتا متوقف کرده. البته باز صحبت از حملاتی هست طرف خود رژیم یا نیابتی هاش به کشورهای منطقه و از جمله کشتی به مین برخورد کرده که سپاه اعلام کرده، چون اینم در حقیقت نقض آتش بس البته رسمی اعلام نشده ولی در عمل موقتا شده، چه فقط این دیدارها و این گفتگوها ببینن در ابتدا تنجی هرمز به چه جایی میرسه، ولی میگن که نه این مطلقا در حقیقت آتش بس نیست، یک علت اصلیش میگن اصلا میخواد آمریکا یک نفسی تازه کنه. مشاوران نظامی آمریکا گفتن فعلا موقتا متوقف بشه تا مقدار از آمادگی های نظامی و تا دوباره بازسازی بشه و آمادگی های نظامی تا برای حملات گسترده تر، ولی همه میگن اونطور جهت علیل جواب میگن این اصلا یه چارامیشه قبل از طوفانه، میخوان آماده میشه آمریکا برای در صورت خود ترامپ هم اعلام کرده چه در صورت عدم توافق یا حاضر یعنی تسلیم نشدن رژیم، که رژیم هم که اعلام کرده چه مطلقا تنجی هرمز از دست نمیده، حاکمیتش با من و باید با ترتیبات من، الان هر چشتی هم که در الان خود اعلام هم کرده چشتی هم باید در حیطه محدوده تعیین شده از طرف ما عبور کنند و اون چشتی هم چون از طرف ما تعیین شده مسیر تعیین شده از طرف ما عبور نکرده بود منفجر شد، اینو همین الان اعلام میکنه. یعنی این کار کاملا هم مقامات رژیم هم گفتن چه مطلقا ما از موقعمون پایین نمیاییم، از تنجی هرمز و اتمی و یا همه چیزهای دیگه چه بحث شده همون یاد داشته تفاهم فلان، این دیگه اونم که خود رژیم نقض کرده محروم شده که اصلا پایبند نیست. یعنی که این در مطلقا این شکننده است حتما و به احتمال بسیار زیاد یک حمله های گسترده به دنبال داره این آرامش دو روزه که حمله خیلی گسترده، حتی میگن اسرائیل هم الان نتانیاهو داره میره آمریکا، صحبت های رفت آمد های بین آمریکا و اسرائیل هست، میخوان وارد بشن، اسرائیل هم وارد بشه، چه دیگه گفتن چه اصلا عرب ها هم میگن چه مخصوصا سعودی عربستان چه ضربه زیاد خورده از حوثی ها، الان در حال جنگ چه مشخصه چه پشتش به رژیم و وابسته رژیم به تحریک رژیم این کارها رو انجام میده، تحریک سپاه این کارها رو انجام میده، انبوه سلاح و مهمات بردن به فرودگاه حدود دیگه سپاه برده چون میخواسته هواپیمایی در فرودگاه صنعا پیاده بشه بیاد پایین چه عربستان نذاشته، رفته وده دیگه شهر دیگه از فرودگاهش میگرد اونجا سلاح و کارشناسان نظامی سپاه هم بوده. اینا الان دیگه بیشترین تچیه از نیابتی های رژیم به روسیهای یمن هست که تقریبا سالم موندن، دولت چون تشکیل دادن در صنعا

0: سیستم اداری دارن اینها، ولی دیگه از نیابتی های عراق هم تا حدی فعال هستن، چمی تا حدودی، چون دولت عراق دست باشون جمع کرده میخواد خلی سلاشون کنه، ولی تا حدی عملیاتی در رابطه با علیه کویت انجام دادن، گذرگاه مرزی بین کویت و عراق رو زدن این نیابتی های رژیم، گذرگاه معروف جلان میخونم خبرشو، و در این رابطه هم نخست وزیر ماوی نخست وزیر وزیر خارجه کویت رفته عراق با بصره مستندار بصره صحبت کرده که ما جلو اینها رو میگیریم و با هر گونه شر مقابله خواهیم کرد، نمیذاریم اینها نفس چیز بشن، دوباره بیان و فعال بشن، حمله می کنیم. و حتی خبرهای ما هست که در وال استریت ژورنال نوشته که کویت و بحرین عملیات انجام دادن علیه مقرهای سپاه پاسداران و مواضعشون و مخازن اصلیهشون بمباران کردن، که البته کویت تکذیب کرده ولی بحرین تکذیب نکرده، سکوت کرده. معلومه چیزهایی بوده و تو این وانفسای جنگ و حملات آمریکا خوب بهده نمیگیرن، رسما نمیگیرن، ولی خب یکاله مشخص هم رژیم همچون رادارهاش و تفاهم دیدبانیش و اینا عمل از دست داده، نمیتونه تشخیص بده جزن این از کجا میاد، چی با داره میزنه، میگن آمریکا داره میزنه، ولی میگن که کویت و بحرین زدن اینو. چه و لبنان هم همچنین در رابطه با حزب الله رژیم تقریبا اونجا هم از دست داده، چون دیگه حزب الله هم دست و پاشون رو جمع کردن، قسمت های زیادی رو از جنوب لبنان ارتش عراق در ارتش لبنان مستقر شده و به روستاییان و شهر نشینان مردمی که توی شهرهای اسرائیل اشغال کرده بود و عقب نشینی کرده داده به ارتش لبنان، الان هم دارن برمیگردن اهالی اون شهرها و روستاها به خانه هایشون در جنوب لبنان. از حزب الله تخلیه شده، اسرائیل اشغال کرده بود، توافق کردن هر دست ارتش لبنان باشه و مسئله خلصلا حزب الله کاملا روی خط، الان فقط از این میترسن جنگ داخلی نشه و خودشون سلاح تحویل بدن، و همه جریان های لبنان هم از این دولت حمایت میکنن، از ارتش دولت اونجا هم دیگه تقریبا دست پاشون بسته شده، فقط الان رژیم از حوثی‌ها استفاده میکنه برای بستن تنجه باب المندب در دریایگاه سرخ، چه اونجا فعال شده، چشته عربستان رو زده که از باب المندب عبور میکنه، عبور میکرده، عربستان هم محکوم کرده و برای همین پیوسته به این ائتلاف در حقیقت آمریکا و الان اروپا هم در آماده میشه که به شدت داره بره پشت آمریکا، چون انگلستان چه سپاه رو برده پلیس تروریستی، آلمان و انگلستان هم در کاملا دارن حمایت میکنن از اقدامات آمریکا علنن و یا اصلا دیگه با سکوت خودشون کشورهای اروپایی، چون پی بردن که عامل تشنج در منطقه سپاه پاسداران و رژیم ایران دیگه ثابت شده، و اینی که اصلا دولت‌های عربی هم مخصوصا سعودی، بحرین، کویت، امارات با همین اینها اصلا میگن پیام دادن به گفته میشه به ترامپ که کار رو تمام کن، یعنی دیگه به هر حال این جنگ به یه جایی برسون چه دیگه رژیم نباشه، این روی تفسیر میکنن. این خلاصه از تحولات منطقی بود در هفته گذشته، تا اونجا که من مانیتور کردم دیدم اخبار رو، اما مطبوعات در مطبوعات رسانه های عربی ببینیم چه خبر و چی می نویسن چیه چی. من اینجا رو شعر بکنم، اول از این نخست وزیر عراق ببینیم این چه گفته در این رابطه. بله، من این شعر هست، من چون دیده میشه الان، این دیده میشه العربیه، بله از بس چطوری بس شعر میشه سفونیم، من اینو شعر چی چرده نوشتم شعر، بعد این شعرش کجاست، آها اینجا باید بزنم، بعد الان شعر شد، بعد بعد بعد بعد بعد این چی میبینید این وزیر خارجه عراق، ببخشید ناقص وزیر نیست، وزیر خارجه عراق فؤاد حسین که کرده، چون وزیر وزارت خارجه عراق همیشه بعد از سقوط صدام دیگه سنت دولتی در تقسیم پست‌های دولتی همیشه به کردا میدن، یکی ریاست جمهوری رو به کردا میدن، یکی وزارت خارجه در کابینه هم هستن. فؤاد حسین کرده، وزیر خارجه عراق، که در مصاحبه با العربیه گفته ما جنگ رو رد میکنیم و محکوم میکنیم جنگ باید متوقف بشه و فشارهایی هست چه ما رو هم پای ما رو هم به این زنج بچشونن، یعنی هم اشاره به نیابتی های رژیم میکنه چه حمله میکنن به کویت و شوار خلیج اینها و اربیل، الان رژیم حمله میکنه به اربیل و به توسط البته بیشترش به توسط همین نیابتی هاش در عراق به فرودگاه اربیل به کردستان عراق حمله میکنن، اینا رو میگه در حقیقت این چشون تلاش های فشار هاییست برای چشوندن عراق به جنگ. وزیر نوشته، العربی نوشته، وزیر خارجه عراق فؤاد حسین روز جمعه تأکید کرد چشورش بر ضد جنگ و ادامه آن و گسترش دامنه آن است و گفت که فشار هاییست روی عراق اعمال میشه که به جنگ بچشونن. بعد کردستان عتیق زده، کردستان عراق هم اعلام کرده که هشت پهباد رو در بالای در آسمان اربیل سرنگون کرده ولی زخمی آسیبی نداشته است. او همسین افسود چه کشورش حدود 200 کشته در نتیجه این جنگ در منطقه داده، 200 کشته عراق تا حالا داده در نتیجه این جنگ علاوه بر خسارت های مادی و انسانی دیگه، یعنی خسارت های مادی انسانی چه 200 کشته داده تو این همین حملات به اربیل و مناطق و دنبار همین الان توی شلیک های موشکی توسط رژیم در عراق مخصوصا شمال عراق اینا کشته شدن. بعد هم به اون خاطر نشان ساخت که عراق از آغاز جنگ در منطقه نفت نتونسته صادر کنه و گفته که ما پایبندیم به روابط خوب با کشورهای خلیج، یعنی کشورهای عربی خلیج. از سوی دیگر فؤاد حسین تأکید کرد که عراق به روابط خوبش دیپلماتیکش با کشورهای خلیج پایبنده و هر گونه حمله رو که علیه کشورهای خلیج باشه رو محکوم میکنه و اعلام کرد که عراق آماده همکاری امنیتی و تبادل اطلاعات با کشورهای خلیج است و در مورد خلسلاح نیابتی های رژیم و های مسلح در شبه نظامیان عراق و منحصر شدن انحصار اسلحه در دست دولت عراق، فؤاد حسین گفت که الان سه گروه میلیشیا از شبه نظامیان شروع به تسلیم سلاح های خودشون کردند، ولی گفت که تنها موضع کتائب حزب‌الله، اردن های حزب‌الله و حرکت المجبا، این دوتا فقط در رابطه با تسلیم سلاحشون هنوز قطعی نشده، یعنی تکلیف تعیین تصمیم نهایی نگرفتن، یعنی بحث میشه روش. بقیه گروه ها مثل صاحب الحق و صدری ها و این بقیه گروه هایی که عضو هشت و شعبی هستند، اینا سلاحشون به دولت و ارتش عراق تحویل دادن یا اعلام آمادگی کردن برای تحویل سلاح. بعدم اشاره به حملات رژیم به مناطق اپوزیسیون ایران، یعنی کرده های ایرانی در اقلیم کردستان عراق کرده و همچنین به مواضع نیروهای امنیتی خود اقلیم که موشک پرتاب شده و حمله شده، به علاوه سفارت آمریکا در بغداد و اینها که و راچز diplomatik. اینا یه چیزی در زراق بوده. بله، یه مسئله هم جالبه که بینم به جملات دو وسط این حرفها، داخل این هم به نیابتی های رژیم مربوط میشه و خیلی نتیزه ها میشه از اون گرفت. تبریک حماس نیابتی فلسطینی رژیم در منطقه به تیم اسپانیا، تیم فوتبال اسپانیا است که برنده شده در جام جهانی قهرمانی جهان رو برده، به تیم اسپانیا تبریک گفته و اینو گفته که در حقیقت چون پیروزی اسپانیا صهیونیست‌ها رو ناراحت کرده. علتش اینه که آرژانتین همیشه به حساب اسرائیل نزدیکه و علیه رژیم همیشه موضع میگیره، مخصوصا بعد از منفجر کردن مرکز یهودیان در بوینس آیرس پایتخت آرژانتین. همیشه دادگاه تشکیل شده، سران رژیم رو محکوم کرده و حکم دستگیریشون حتی داده از آرژانتین. ولی اسپانیا مخالف زنج آمریکا علیه رژیم منطقه هست و علیه و بیشتر هم نوازش زد علیه اسرائیل و افسن جان همین نقص وزیر جدیدش اومده این وزیر رو داره. اینه چه اینها خوشحال شدن و سنین تبریچی گفتن به همه به تیم اسپانیا. این الان خبرگزاری قدس زده چه یک رهبری در حماس، در جنبش حماس به اسپانیا برای به عنوان قهرمانی جهان رو به دست آورده تبریک گفته و خاطر نشان ساخته که این پیروزی اسپانیا صهیونیست‌ها رو ناراحت کرده یا به سب سوزونده، یعنی در دوچار افسردگی کرده و ناراحت کرده صهیونیست‌ها رو. نعیم از رهبران حماس گفت که ما پیروزی بجای و به حق اسپانیا در جام جهانی فوتبال رو تبریک میدیم و به فلسطینی ها و هواداران فلسطین هم خوشحالیشون تبریک میدیم و افسود که اگر این پیروزی نبود هیچ نداشت این پیروزی جز این چه صهیونیست‌ها رو ناراحت و صهیونیست‌ها و دنبالسای ما را ناراحت کرده، همین کافی بود برای ما. این هم از این خبر چه خوب میشه تو این منطقه از این نتایجی گرفت که چه بندی ها چگونه است. این هم سفر چنانچه اشاره کردم سفر وزیر کشور کویت هست به من اشتباهی گفتم معاون نخست وزیر، ولی فکر کنم اینم معاون نخست وزیر باید باشه، بله نایب اول نخست وزیر، چون اینا تو کویت این طوریه، همه وزیر خارجه و وزیر کشور و بعضی کشورهای عربی خلیج اغلب اینجوری هن، وزرا هر کدوم یه در حقیقت در یک موردی در یک موضوعی معاون نخست وزیر هم هستند، در این حال که وزیرن. نایب اول نخست وزیر کویت و وزیر کشور شیخ فهد یوسف سعود از سبا روز شنبه دیروز به وارد استان بصره عراق شد و با استاندار اون اسد میدانی دیدار کرد و تعدادی از موضوعات مورد علاقه مشترک و مورد بحث قرار دادن که در رأس آنها تحولات جدید اوضاع امنیتی در منطقه بود. وزیر کشور کویت در یک کنفرانس مطبوعاتی، این رو از خبرگزاری کویت دارم میخونم، گزارش خبرگزاری کویت، وزیر کشور کویت در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با استاندار بصره گفت که رابطه بین عراق و کویت قوی است و هیچ چیزی هیچ حادثه ای نمیتونه این رابطه رو تحت تاثیر قرار بده و تاکید کرد که هر چه روی بدهد بین کویت و عراق هر حادثه بین کره عراق رو بدهد، بازم این دو کشور همسایه و برادر هستند. او در چه دو بود که دیدارش از بصره، دیدار این روزش از بصره آخر میدان نخواهد شد و هم باز در آینده تکرار خواهد شد، برای اینکه هیچ کسی رو ما اجازه نمیدیم، چون نمیخواییم هیچ کسی بتونه شر درست کنه، شر ایجاد کنه علیه کویت و بخواهد تلاش کنه که بین عراق و کویت تفرقه بیاندازه، جدایی بیاندازه. این دیدارها را میکنیم تا فتنه رو در نطفه خفه کنیم. در رابطه با گذرگاه مرزی العبدلی بین دو کشور، یعنی بین کویت و عراق، که این نیابتی های رژیم ایران رفت اونجا خرابکاری کردن، انفجار کردن، تو بیا کامیونی رو زدن در محل عبور کامیون ها و مواد غذایی و تدارکات و صادرات بین عراق و کویت، اونجا انفجار انجام دادن، حمله کردن به ماشین ها. در این رابطه وزیر کشور عراق خاطر نشان بود که این گذرگاه مرزی طی 48 ساعت یعنی 48 ساعت دیگه باز خواهد شد، چون بسته بودن به علت حوادث و انفجاری که اونجا شده بود، در 48 ساعت دیگه باز خواهد شد تا از عراقیان یا ورود مردم کویت به عراق استقبال کنه، بپذیره، تا عراقیان رو بپذیره و مردم کویت هم بتونن به عراق برن. و تأکید کرد که این تحرک تجاری، هر گونه فعالیت های بازرگانی بین دو کشور باید ادامه پیدا کنه. استاندار بصره هم گفت که عراق از دیدار معاون اول نخست وزیر و وزیر کشور کویت و هیئت همراهش استقبال میکنه و گفت که این دیدار نشون میده که عراق یک کشور دوستی و محبت هست برای برادرانش در کشورهای خلیج، به ویژه دولت کویت، و روابط بین دو کشور عراق و کویت مبتنی بر برادری و منافع مشترک است. العیدانی تأکید نمود، استاندار بصره، که دولت عراق و دولت کویت علاقمند به کار مشترک برای تحکیم ثبات در منطقه و مقابله با این اوضاع هستند، با وضعیتی که هست و مقابله با چالش‌های امنیتی و زنجیرها در منطقه با هم همکاری میکنند و تأکید یک هم هماهنگی و دائم ارتباط دائم و مدار مستمر و هماهنگی مستمر بین دو کشور جریان داره تا هر گونه موانع یا اشتباهات فردی چی شده، این ظالب این استاندار بصره این عملیات نیابتی ها رو در اون گذرگاه مرزی رو اشتباهات فردی قلم داد کرده، یعنی کار دولت نیست. گونه تو درست میگه کار دولت نیست، ولی اشتباهات فردی هم نیست، یعنی از یه جای دیگه سازمان دارن، تشکیلات دارن و پشتشون هم اون برای مرزه. هر گونه موانع و تا هر گونه موانع یا اشتباهات فردی را که ممکن از روی داد رو پشت سر بذارن و روابط بین دو کشور برادر رو محکم کنن. وزارت کشور کویت گفت که دیدار بین وزیر کشور کویت و استاندار بصره راه های تحکیم هماهنگی امنیتی رو مورد بحث قرار داد، از جمله تحکیم امنیت مرزی و تحکیم امنیت مرزی برای تأمین منافع مشترک در چارچوب روابط برادرانه بین کویت و عراق. و خاطر نشان ساخت، وزارت کشور کویت گفت که شیخ فهد یوسف سعود از سبا وزیر کشور کویت در پایان دیدارش از بصره گذرگاه مرزی عبدالی رو بازرسی کرد، از اونجا هم دیدار کرد و از صحنه عمل از نزدیک میزان خسارت هایی که این گذرگاه مرزی دیده در نتیجه تجاوز جنایتکارانی ایران، اصلا نگفته نیابتی و اینا، کاملا اینها رو اطلاعیه وزارت کشور کویت کاملا تجاوز یا حملات جنایتکارانی ایران اعلام میکنه، اینا رو میدونی چه پشتش رژیمه. در نتیجه و از میزان خسارت هایی که گذرگاه مرزی در نتیجه تجاوز جنایتکاران ایران دیده، بازدید به عمل آورد و به ارگان های ویژه دستور داد که ارگان های زیرفت دستور داد که به سرعت خسارت ها رو برآورد بکنند و اقدامات لازم را برای باز کردن دوباره این گذرگاه در اسرع وقت اتخاذ کنند تا با بار دیگر فعالیت تجاری و رفت آمد بین دو کشور به حالت طبیعی خودش عادی خودش برگرده برای تامین منافع دو کشور برادر. در این خبر از دیدار وزیر کشور کویت از استان بصره عراق در این رابطه بود. اینجه بله، اما در رابطه با چی گفتم در شرح خلاصه از تحول اخبار و تحولات منطقه که وال استریت ژورنال نوشته، بحرین و کویت به طور مخفیانه حملات هوایی بمباران هوایی در داخل ایران انجام دادند. این رو العربی جدید و چند رسانه های متعدد عربی نوشتند که من از العربی جدید میخونم که این در قطر، البته بیشتر وابسته به قطر ولی در لندن چاپ میشه، منتشر میشه و سایت داره که تیتری زده وال استریت ژورنال، بحرین و کویت به طور مخفیانه حملات هوایی در داخل ایران انجام دادند. این عکس هواپیماهای کویتی هست که نوشته جنگنده های نیروی هوایی کویت هنگام یک مانور نظامی در فوریه 2026. این عکس مربوط به اون از خبرگزاری فرانسه، روزنامه وال استریت ژورنال آمریکا، روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال به نقل از منابعی که آنها را مطلع توصیف کرد، یعنی از منابع مطلع، نوشت بحرین و کویت به طور محرمانه با استفاده از اطلاعات که بهشون داده شده بوده و با پوشش هوایی که امارات متحده عربی امارات برایشون فراهم کرده، اینها حملات هوایی رو علیه یک سری حملات هوایی علیه مواضع نظامی در داخل ایران انجام دادند و این نخستین پاسخ، یعنی اولین پاسخ نظامی مستقیم این دو کشور بحرین و کویت علیه تهران از آغاز جنگ به شمار میره. منابع این روزنامه وال استریت ژورنال گفتن که هدف از این حملات که در آغاز این ماه جاری صورت گرفته، انبارهای پهپادها و موشکها بوده و همچنین برخی از مواضع نظامی دیگر. این منابع گفتن که دو کشور علارغم این که هر دوشون نیروی هوایی نسبتا کوچکی دارند، ولی اکثرشون بیشتر نیروی هوایی این دو کشور دارای هواپیماهای جنگنده آمریکایی و اروپایی هستند. بله، چین ها نخواستن که به تهران اجازه بدن که همچنان اینها رو مورد حمله قرار بدهند، ولی اینا پاسخی ندن، اینو نخواستن، یعنی بالاخره پاسخ دادن. منابعی وارسی جورنال گفتن که امارات، که پیش از این هم خود امارات زندن حمله به ایران در مراحل اولیه جنگ حملات هوایی به ایران کرده بوده، تهاجم کرده بود، عملیات انجام داده بوده، و تا همین روز گذشته از اعلام که این میگه امارات این عملات رو انجام داده بوده، ولی اینا نظر دادن که حتی یک روزم قبل از اعلام الان، قبل از حتی این عملات امارات به ایران، تا یک روزم قبل از اعلام آتشبس در آوریل گذشته ادامه داشته. میگن امارات به کویت و بحرین اطلاعات نظامی داده در رابطه با اهداف داخل ایران، اطلاعات داده به کویت و بحرین، به علاوه پوشش دفاعی هوایی برای این حملات، یعنی یه پوشش دفاعی هوایی هم از این حملات فراهم کرده امارات، یعنی اگر به اون هواپیماهای بحرین و کویت حمله بشه امارات دفاع میکنه میزنه اونا رو، و این نشان دهنده گسترش یا رشد همکاری نظامی بین بعضی کشورهای خلیج در مقابله با ایران میباشد، یعنی نشون میده. در مقابل این خبر، در رابطه با این خبر، سفیر خانم سفیر کویت، خانمی هست سفیر کویت در آمریکا است، شیخ زین از زین السبا، نام لقب مردشون شیخ، زناشون شیخ میگن، خانم شیخ از زین السبا سفیر کویت در آمریکا، این خبر رو تکذیب کرده و در رابطه با شرکت کشورش در حملات علیه ایران گفته که ما این رو رد میکنیم. او گفت که دولت کویت در هیچ عملیات نظامی علیه ایران شرکت نکرده و به استفاده از خاک خودش هم برای انجام عملیات علیه هیچ دولت هیچ کشور همسایه هم اجازه نداده است، یعنی نه از خاک ما کسی اجازه دادیم از به ایران حمله کنم و نه خودمون حمله کردیم. اومدن احتمال هست که بهرحال اینو از ترسشون میجنده که بهرحال چه ایران انتقام نگیره، ولی اگه هم حمله شده باشه هم مخفیانه بوده یا میتونن بجن چه خوب حمله آمریکا اعلام نکردن در هر حال. ولی اینه که کویت تکذیب کرده، ولی هیچ گونه اظهار نظری از طرف دولت بحرین چه گفته بود و بحرین هم بوده، هیچ گونه اظهار نظر از طرف دولت بحرین در رابطه با نوشته خبر وال استریت ژورنال صادر نشده. بعد نوشته که این اولین بار نیست که گزارش های رسانه‌ای خبر از حملاتی میکنن که از کشورهای خلیج به داخل ایران شده، نه اولین بار نیست، زیرا که منابع غربی و همچنین ایرانی از داخل ایران و نیز منابع غربی به خبرگزاری رویتر در 13 ماه می گفته بودن که عربستان هم در داخل خاک ایران طی جنگ اخیر عملیاتی انجام داده در پاسخ به تجاوزات موشکی، عملات موشکی و پهپادی ایران علیه کشور پادشاهی سعودی. خبرگزاری رویتر همچنین، این از خبرگزاری رویتر، به نقل از مسئولان غربی، ایده از مسئولان غربی و نیز ایده از مسئولان ایرانی نوشت، خبرگزاری رویتر نوشت، حملات عربستان در اواخر مارس گذشته با نیروی هوایی صورت گرفته، ولی در همین حال در اون موقع هم جزئیات هدفهایی که برد بمباران در داخل ایران توسط سعودی انجام شده اعلام نشده، ولی خود ریاض و تهران، هم ریاض هم تهران، یعنی هم عربستان و هم دولت ایران، از تأیید این اطلاعات، این اخباریات، تکذیب آنها به طور مستقیم خودداری کردن، یعنی نه عربستان و نه تهران نه تکذیب کردن نه تایید کردن این خبرها رو، چه احتمال درست بودنشون هست. این هم خبر آلستر رابطه با وارث زورنال که عربی زدید نوشته و همچنین بی بی سی عربی هم این خبر رو زده که این همین که من خوندم هواپیماهای زنجی بحرینی و کویت حملاتی به ایران در پاسخ حملات ایران به این کشور را انجام دادن که این یک حملات به ندرت انجام میشه و این از والستریت ژورنال تیت زده که یعنی ما از اون نقل میکنیم. بی بی سی عربی هم این خبر رو درج کرده. این هم این اما در رابطه با ببینید یمن خیلی مسئله است الان چه گفتم در صحبت‌های اول مقدمش که یه تحول مهم در رابطه با جنگ اخیر ورود جدی و خطرناک یمنی‌ها یعنی روسی‌ها وابسته به رژیم یا وقتی رژیم در منطقه چه روسی‌ها دولت چه در حقیقت فرق اساسی هم هست داره هست دولت یعنی یمنی‌ها نیابتی رژیم در یمن با نیابتیشون در حزب الله در لبنان و عراق اساسا فرق دارن چون نیابتی های رژیم در عراق و حزب الله در لبنان اینا اصلا کاملا وابسته به سپاه پاسداران هستن از خودشون تصمیم مستقل ندارن در حقیقت در رابطه با مسائل همین حمله به آمریکا و مسائل در رابطه با همین زنج انتخاب ایران رو میگیرن تابع محض ایران هستن و حتی مقلد اصلا خامنه‌ای هستن و مقلد شرعیشون هستن رهبرشون امامشون رو خامنه‌ای میدونن این نیابتی های عراق و لبنان ولی حوثی‌ها نه حوثی‌ها رهبری مذهبی خودشون رو دارن شیعه سناشری نیستن اینا زیدی هستن رهبری مذهب خودشون دارن و دولت هم دارن خودشون اینه چیه مقدار ملاحظات دولتون پایتخت دارن هیئت خودشون وزارت خونه دارن مخصوص وزیر دارن وزیر خارجه دارن سخنگو دارن ارتش دارن این خود عراق و شورای دیجه تا کسی به رسمیت نمیشناخته به جز ایران اونا رو در حال جز بود آیان زن هشتو شهر بی هشتو شهر یا نیابتی ها رهیم در حال دولت ندارن خودشون ولی روسی ها دولت دارن یه ملاحظاتی از این نظر هم دارن اما چون از رژیم سلاح میگیرن و آموزش میگیرن کمک های نظام میگیرن به هر حال به این موقعیت خاص در رابطه با تنجی هرمز که رژیم بسته و فعالیت میکنه اونجا نیاز داره به فشار بیشتر به آمریکا از اینا خواسته فقط در رابطه با تنجی بابل مندب به رژیم کمک کنن یعنی با بستن تنجیه بابل مندب که جنوب یمنه و میتونن اونها رو اونجا ببندن یعنی چون از اونجا دارن به چشتی ها حمله میکنن سن تا حمله کردن و همچنین به خود عربستان که از قدیم مثلا با عربستان در جنگ چون عربستان میخواد به از دولت رسمی یمن دولت که عربستان و امارات شورای خلیج عربی اون رو به رسمیت میشناسن به نام شورای دولتی یمن که شورای رهبر شورای رهبری یمن که تشکیل دادن در عربستان در جنوب یمن اینها رو به عنوان دولت یمن به رسمیت میشناسن ارتش دارن اینها دائما از قدیم حمله میکنن به حوثی ها و به فرودگاه یمن هم فرودگاه صنعا هم که دست حوثی هاست دائم زیر بمباران حملات عربستان سعودی قرار داره اینا چه با عربستان همیشه از قبل خودشون هستن منافع و مسائل خودشونو دارن چه زنجا نسل با عربستان و در این رابطه با مسئله بابل مندب که بستن به حمله میکنن به چشتی های اونجا مشخصا و به خواست رژیم صورت گرفته و در قبال کمک هایی که به اینا کرده یعنی چه این مسئله حاده. الان هم میبینیم چه صاحب الحق الان من دیشون میدم حتی صاحب اهل الحق عراق هم از اینا حمایت میکنه خوشحالن چه روسی ها این کار رو کردن بیانیه نیروهای مسلح یمن نیروهای مسلح یمن یعنی روسی ها اینا چه میگن یمن یعنی روسی ها ایران و نیابتی های یعنی رژیم ایران و سپاه و نیروهای نیابتی سپاه در منطقه وقتی یمن میگن منظورشون روسی است. ولی وقتی عربستان کشورهای خلیج یمن میگن، منظورشون دولت رسمی یمن هست در سقوط یمن و به عنوان شورای رهبری یمن هست که تشکیل شده در حمایت عربستان و کشورهای خلیج، اونا منظورشون اونه. ولی اینا میگن نیروهای مسلح یمن، یعنی منظور حوثی‌ها، بیانیه در رابطه با حمله به مناطق به هدف‌های حساس از جمله تأسیسات آرامکو، شرکت آرامکو نفتی در جیزان عرب و ینبوع عربستان با ده ها موشک بالستیک و پهپاد که به دقت اینا اصابت کرده و اینا در 25 ژوئیه 2025 بوده. دیروز این بیانیه رو دادم که آیه قرآن آورده که ولی باید هر کسی مجازات میشه در قبال همون کاری که خودش انجام داده و خداوند کمک میکنه به اون کسی که مظلوم شده، مورد تجاوز قرار گرفته. اینا این آیه رو آورده. بعد نوشته که از انظار که دشمن سعودی در به محاصره ملت یمن دست زده، اون فرودگاه یمن و اینا رو دیگه نمیذاره کسی اونجا فرود بیاد و در نقض جدیدی از حاکمیت جمهوری یمن رو اقدام کرده، در این راستا در این سال تو دشمن سعودی، یعنی دشمن ما عربستان سعودی، اقدام به تجاوز جنایتکارانه زانبانه با چندین حملات هوایی دیشب به شهر و بندر الهدیده کرده و جزیره کمران که میگن الهدیده رو برای این زده. میگن سپاه با هواپیما که نتونسته در فروگاه سنا پیاده بشه، سلاح و پاسدارا رو برده اونجا، برده به الهدیده. اینه که عربستان اونجا رو مدمه قرار داده و این حملات منجر به آسیب‌های مادی و معنوی شده. پدافندهای هوایی با چندین پدافندهای هوایی ما با هواپیماهای دشمن که حریم هوایی ما رو نقض کرده بود مقابله کردن و نگذاشتن جنایت‌های بیشتری در حق مردم ما انجام بدن. اینا از قسمتی از اطلاعیه اسلاموسی ها هست که اصحاب اهل حق عراق از پخش کرده، از تلگرام اونا خوندم. بله این هم باز روزنامه الانبای کویت هم همون خبر که من خوندم از خبرگزاری خود کویت چه نوشته بود، سفر وزیر کشور عراق به بصره رو این خبر از خود الانبای کویت هم زده. چه نوشته؟ وزیر کشور عراق گفته فتنه رو بین کویت و عراق در نطفه خفه میکنیم. با تأکید کرده صحبت جمع کردن در رابطه با خلع سلاح این نیروها و از بین بردن ممانعت از مشترک در همکاری مشترک بین دو کشور برای جلوگیری از عملیات این نیابتی ها و باز کردن این گذرگاه مرزی بین دو کشور. اینها رو به نتیجه من هرچی دست میمد زم کردم. اینم در رابطه با خبر والستریت ژورنال هم این روزنامه الانبای کویت تکذیبیه دولت کویت رو چاپ کرده چه تیتر زده چه ولی این داده چه خداست تیترش دنبانش چه ما اجازه نخواهیم داد خاکمان و حریم هواییمان یا آبهای منطقیمان برای مورد هجوم از طرف هر کشور همسایه قرار بگیره. بعد این تیتر زده کویت ادعاهای والستریت ژورنال مبنی بر مشارکت این کشور در عملیات نظامی علیه ایران رو باطل و اساسا باطل اعلام کرده. بعد نوشته موضع ما ثابت و مبتنی بر اصول احترام به قوانین بین المللی و حفاظت از حاکمیت کشورها و تحجیم روابط حسن همزواری است. امنیت منطقه‌ای با گسترش تشنج، تشدید تشنج محقق نمیشه، بلکه با تلاش برای کاهش تشنج و رفتن به طرف گفتگو، اقدام برای گفتگو و روابط دیپلماتیک جدی میسر میشه. این چیز الانبار خود کویت زده. همچنین الانبار کویت، روزنامه الانبار کویت محکوم کردن کویت، یعنی محکومیت حملات شبه نظامیان حوثی به چشتی ها در دریای سرخ، یعنی چه در همین تنجه باب المندب رو محکوم میکنه. این رو هم درج کرده، نوشته وزارت خارجه کویت اعلام کرد که دولت کویت به شدت حملات دوباره شبه نظامیان حوثی به چشتی ها در دریای سرخ رو محکوم میکنه، که آخرین این حملات به چشتی NCC مسار وابسته به یکی از شرکت های عربستان سعودی بوده که در دریای سرخ حرکت میکرده. این یک نقض آشکار قوانین بین المللی و تهدید مستقیم امنیت و آزادی چشتیرانی و سلامت و ایمنی بازرگانی بین المللی است. وزارت خارجه کویت همبستگی دولت کامل دولت کویت با عربستان سعودی رو تأکید قرار داد و اعلام کرد که دولت کویت در کنار عربستان است و از تمام اقداماتی که دولت عربستان برای حفاظت از حاکمیت خودش و امنیت و منافع خودش انجام بده حمایت میکنه. و همچنین دولت کویت بر ضرورت پایبندی به قوانین و مقررات بین المللی در تضمین مبنی بر تضمین آزادی چشتیرانی و عبور ایمن عبور در امنیت از آبراهای بین المللی رو مورد تأکید قرار میده. این هم اطلاعیه وزارت خارجه کویت در محکوم کردن حملات شبه نظامیان حوثی به چشتی ها در دریای سرخ بود. و همچنین قطر اطلاعیه داده که دولت قطر حملات گروه جماعت زوزوی، وقتی اینا دولت نمیگن به حوثی ها، میگن گروه جماعت، یعنی دار دسته گروه حوثی ها به یک چشتی عربستان سعودی رو به شدت محکوم میکنن. یعنی دولت قد این متن خود وزارت اطلاعیه وزارت خارجه قطر هست که نوشته دولت قطر حمله حوثی ها به یک چشتی سعودی رو به شدت محکوم میکنه، چشتی که در حال حرکت در دریای سرخ بوده و آن را نقض خطرناک ایمنی چشتیرانی بین المللی و تهدید مستقیم امنیت انرژی، امنیت انتقال انرژی جهانی به شمار میاره و نقض آشکار و صریح قوانین بین المللی میتونه. وزارت خارجه قطر تأکید کرد که ادامه این تجاوزات غیر قابل قبول نشان دهنده تشدید خطرناک اوضاع و تهدید امنیت و ثبات منطقه و تهدید تلاش ها برای تحجیب امنیت و ثبات منطقه می باشد. اینا رو به شمار میاره. وزارت خارجه قطر از جامعه بین المللی خواست که به مسئولیت خودش در قبال اجرای قطعنامه های شورای امنیت در رابطه رو درخواست کرد، خواستار از جامعه بین‌المللی خواست که به مسئولیت خودش در رابطه با اجرای قطعنامه شورای امنیت در رابطه عمل کنه، که در رأس این قطعنامه ها قطعنامه شماره 2216 شورای امنیت در رابطه با یمن قرار داره و همچنین قطعنامه 2722 در رابطه با حقوق و آزادی چشتیدانی در دریای سرخ و دول و همچنین وزارت خارجه قطر تأکید میکنه که آزادی چشتیدانی در آبراهای بین المللی یک اصل ذاتی اساسی از اصول قوانین بین المللی و کنوانسیون قوانین دریاهای سال 1982 سازمان ملل میباشد. وزارت خارجه دولت قطر بار دیگر همبستگی کامل قطر با عربستان، با کشور برادرمون عربستان سعودی و حمایت کاملش از تمام اقداماتی که هر اقدامی که این کشور عربستان برای حفاظت از حاکمیت و امنیت و منافع خودش انجام بده رو اعلام میکنه و تأکید میکنه که امنیت عربستان بخشی جدایی ناپذیر از امنیت کشور قطر است و همچنین امنیت کشورهای شورای همکاری، کشورهای عربی، کشورهای شورای همکاری کشورهای عربی خلیج می باشد. وزارت خارجه قطر از اعلام می کند که دولت قطر از تلاش های سلطان نشین کشور برادرمان سلطان نشین عمان، کشور همسایه و برادرمان سلطان نشین عمان، از تلاش های این کشور برای هماهنگی با برادرانمان در عربستان سعودی و طرف های یمنی، یعنی منظور حوثی ها و دولت رسمی یمن و فرستاده ویژه سازمان ملل به یمن به منظور از سرجیری روند سیاسی و نقشه راه برای تحقق امنیت و ثبات در منطقه، اینها حمایت قدردانی میکنه، از تلاش های عمان در این رابطه قدردانی میکنه که تلاش میکنه با عربستان و طرف های یمنی واسطه این وساطت کنه. علتش همینه، این اصولا یمن در این رابطه عمان، دولت عمان هوای مقداری حوثی ها رو داره چون در جنوب با اونا همسایه هست با یمنی ها و از لحاظ مذهبی هم به عقایدشون نزدیکی هایی دارن، عبازی ها با زیدی ها، یعنی چه مقدار هوای اینا رو داره و میخواد واسطگی بکنه بین عربستان و حوثی ها، وساطت بکنه چه مقدار مثلا به اینا حمله نکنن. یعنی چه مسئله در حقیقت به تکیه بر رژیم هم به وسیله همین عمانی ها اصولاً از طریق عمان هست بسیاری از کمک ها رو می جن گفته میشه به حوثی ها می رسونه. اینه که در حقیقت اینجا گفته از تلاش های دولت قطر، از تلاش های عمان هم برای این واسطه جریمات میکنه، از دولت قطر هم دارن شک میکنن، یعنی به این وسیله که مقداری به خاطر جریان های اسلامی افراطی و القاعده‌ای و زمان جریان های اسلامی که در حاکمیت قطر هست، اینها هم در حقیقت بعضی اشخاص و جریان هایی هستن که از این نیابتی ها مثل همین روسی ها مقداری کمک میکنن. یعنی چه بیانیه معتدلی داده در حقیقت، از آخرش معلوم این اطلاع دولت قطر هستن که این حملات به چشتی عربستان رو هستن که محکوم کرده و این وضعیت منطقه. اما ما دیگه تمام بکنیم، بس اخبارهای دیگه چی زودتر قرار بود ما تمام بکنیم چه دیگه آخرش، بله دیگه خبرهای دیگری چه تحلیل های مفصلی در بعضی از روزنامه های کشورهای خلیج در رابطه با رژیم ایران، برنامه هستیش و ولایت فقیه، عقیده این رژیم، عقاید سپاه، اعتقادی سپاه و سرکوب های داخل ایران، وضعیت داخل ایران و سیاست های رژیم چه میخوره با سیاست دولت های خلیج نوشتن چه مفصلی و من اینها رو نمونه‌هایی رو به مون هفته آینده میخونم به جای با پوزش از این چه بیشتر قرار بود ما زودتر تموم بکنیم. نه بیشتر با تشکر از شما چه تا الان تحمل کردید و گوش دادید و سپاس به امید دیدار تا هفته آینده. بدرود. من ببخشید، من این شعر از خارج کنم. بله
1: من خوش شد، من خوش شد.

0: آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز یکشنبه 26 ماه جولای و 4 مرداد ماه، بعضی هم میگم امرداد ولی نمیدونم، به هر حال مرداد دیگه. مرداد فصل داغ تابستان است و به هر حال، ولی در جنوب کشور ماه خرماپزونه، ولی آتش دود و جنگ بر گرمای تابستان چیره شده و فلاکتی رو بر مردمان اون منطقه به سبب حضور نظام اهریمن حاکم بر میهن تحمیل کرده. این نظام اهریمن هیچ وقت یادت نره که چرا بهش میگیم نظام شیطانی. شیطان کیست؟ رفتارش چیست؟ نمودش کدام است؟ اگه اینا رو کنار هم قرار بدیم میرسیم به جمهوری اسلامی. پس بنابراین جمهوری اسلامی یه نظام اهریمنیه، نظام شیطانیه، شروع سیاهی، تباهی، تاریکی، نکبت، جنگ، فساد، بدبختی چیزی برای میهن نداشته. امروز 4 آبان روز رفتن رضا شاه، آسمانی شدنشه، رضا شاه کبیر. دیدن در کامنت وقتی که من راجع به رضا شاه حرف زده بودم، یه کسی یه اطلاعات ناقصی داشت، اون رو به عنوان یک سند آورده بود که بله نخه شما اشتباه میکنی. نه، من اصلا اشتباه نمیکنم. اگر به تاریخ ایران نگاه بکنی میبینی که رضا شاه که فرزند مشروطه است، چگونه مملکتی رو که در تباهی سیاهی میسوخ، با همت بلندش، با قرار دادن مشاوران درجه یک، وزرای برجسته، شخصیت‌های میهندوز، تونست ایران رو نوین کند و او پدر ایران نوین است. در این نباید شک کرد. و رضا شاه سفت ایستاد در مقابل آخوندها و تا زمانی که بود اینها جرأت حضور و بروز نداشتند. جنگ جهانی دوم، اتفاقاتی که در میهن افتاد، شرایط رو تغییر داد. نکبتی که این آخوندها بر جهان تحمیل کردن، ما پیروز در برلین شاهدش بودیم. کشتاری که در برلین صورت داد، یه آدم احمقی که با ماشین رفت تو جمعیت. این یه موضوعی که در گذشته هم تکرار شده. به همین دلیل خواهش کردیم از دوست بسیار خوب هممون جناب آقای پرویز دستماچی امروز در خدمتش بشیم. دعوت کردم، این بزرگوار هم منت گذاشتند و پذیرفتند. بنابراین اجازه بده ضمن قدردانی و تشکر از حضورش سلامی بلند بالا داشته باشیم و عرض ادب و احترام بکنم از طرف خودم و شما خوبان و نازنینان. آقا سلام میکنم به شما.
2: جناب بهبانی، با درود به شما و به بینندگان و شنوندگان محترم و سپاس از اینکه لطف کردید و منو دعوت کردید.
1: ممنونم از این که پذیرفته. به هر حال این فاجعه که در برلین اتفاق افتاد، یک روزی است که مردم، به هر حال در اروپا این مراسم هست و هر روز یه جوری در یه شهری، در یه روستایی این مراسمی رو درست میکنن سنتاً و این خیلی خوبه برای اون شهر، محله، استان، هرچی هست، که بالاخره اقتصادش بچرخه و یه پولی سرازیشه توی اون منطقه. این یه رسم خوبیه و هر سالم اجرا میشه، تقریبا هر هفته تو هر جای اروپا که بریم، تو هر شهر آلمان که بریم میبینیم یه چنین مراسمی ها. اما این یه نوع دیگر است و میخوام بپرسم که چی بود شما که در اونجا زندگی میکنید، چه دیدید، چشم تیزبین شما چی برای ما عرضه دارد؟ بفرمایید تا بشنوید.
2: ببینید، این اتفاق پیروز افتاد و حدود ساعت 10 شب و در 25 این ماه جولای، معمولا رسم است در برلین الان در حدود 20 سالی این رسم شده که اسمش هست، این ابتدا در امریکا به وجود اومد، در نیویورک به وجود اومد، کریستوفر ستریت دی، یعنی یک جشن بزرگ دگر باشانه، اونایی هستش که عمدتا از گرایشات دیگر جنسی دارن اینها، ولی این عملا در طول زمان توی این 20 سال گذشته تبدیل شده به یک روزی که جشن میگیره به عنوان نماد زندگی مسالمت آمیز با همدیگر، و اون پرچمشون هم یک پرچم چندین رنگ به عنوان رنگین کمانیه به عنوان نماد در کنار هم بودن و در کنار هم زیستن، یعنی من اینطوری زندگی میکنم که فکر میکنم که من اینطوری میخوام، درسته یا غلطه، ولی من میخوام اینطوری زندگی بکنم، به حدود شما تعرض نمیکنم، شما را میپذیرم، احترام میذارم، هر فرمی که میخوای میتونی در کنار من زندگی بکنی، این زندگی مال توه، تو تصمیم میگیری در موردش و نه من. بعد یک جوان 21 ساله لبنانی که تابعیت آلمان هم داشته، میگم داشته به دلیل اینکه همین یک ساعت پیش اخبار اعلام کرد که پیداش کردن و در تیراندازی که شده از طرف پلیس میانه اون را پلیس چون رفت بود یه جایی مخفی شده بود کشته شدش. این یک ماشینی رو کرایه کرده بود و با این ماشین میره توی این جمعیت، البته توی خود صف این کسانی که در تظاهرات که نه این جشن شرکت کرده بودن، چون میزدن و میخوندن و برنامه های موسیقی و غیره اینا بود، رقص و غیره اینا، این دو طرفش و خیابون و پلیس میبنده همیشه موقعی که یه همچین چیزای مهمی هست، به خاطر همین جلوگیری از اقدامات تروریستی. به همین دلیل توی اون صف نتونسته بود بره، وگرنه چون این جریان
1: بیشتر میشد،
2: خیلی بیشتر میشد، چون با ماشین میرفت و اون جمعیت این 100,000 نفر تو خیابونن، میدونی یک ماشینی با سرعت بره اونجا حداقل 100 نفر کشته میشن تا بالاخره بتونن این ماشین رو نگرده. بعد ولی رفته بود در کنارش که در این یک باغ بزرگی هست در برلین به اسم تیرگارتن که چسبیده به همون خیابون و عده‌ای از مردم هم اونجا بودن، این رفته اونجا با ماشین زده به یه سری و بعدم یه نفری کشته شده، 29 نفر زخمی شدن، حال چند تاشون هم هنوز خوب نیست، بیمارستانن، احتمال مرگشون وجود داره. و بعد از این که اونجا این کار انجام میگیره با ماشین میخوره به یک درختی و بعد پیاده میشه با قمه دنبال مردم و زخمی. بعدم به هر حال فرار میکنه و اینها. حالا در این رابطه پلیس میگفت یک ایرانی رو هم دستگیر کرده، ولی در مورد ایرانیه هنوز گفت در حال تحقیق هستیم، نمیدونیم که این هم دخالت داشته در جریان یا دخالت نداشته. ولی حالا فردا پس فردا خواهند گفت که نقش این ایرانیه چی بوده. حالا ببینید انگیزه‌ای که داشته، خیلی رسمی اومدن گفتن ایشون پیش پلیس پرونده داشته، هر پرونده جنایی خلافکاری داشته، به اضافه این که ایشون یک محکومیت هم داشته که از آلمان پرواز کرده بره لبنان، که از لبنان بره به داعش توی سوریه بپیونده، پلیس لبنان دستگیرش کرده برگردونده توی آلمان و بعد به همین دلیل هم گذاشتن جلوی دادگاه و بعد ایشون دادگاهی شده، محکوم شده، ولی محکومیتش بعدن تموم شده، آزادش کردن.
1: حتما زیر سن قانونی بوده دیگه، به همین دلیل محکومیت کمتر گرفت.
2: به همین دلیل حرف شما درسته، 21 سالشه، نوجوانه هنوز به اصطلاح. از چون قوانین حقوقی آلمان میگه بچه تا 14 سالگی بهش میگن بچه. ما موقعی که میگیم بچه منظورمون 6-7 ساله است توی ایران و کشورهای ما، ولی اینجا تا 14 سالگی بچه است. حالا این، ولی این تحت کنترل پلیس هم بوده، یعنی مراقبت ازش میکردن. چرا بوده؟ چون در کل آلمان در حدود 30,000 نفر هستند که شبیه اینن. 30,000 نفر، از این 30,000 نفر 500 تاشون خیلی خطرناکن و پلیس مرتب اینا رو از طریق گوشیشون از طریق رصد میکنه اینها. چون این صحبت بود که خب چرا پلیس متوجه نشد. حالا دلیل پلیس، من فکر می‌کنم اومدن توضیح دادن، روشنه. میگه 30,000 نفری که این چنین هستن در آلمان که اومدن به عنوان پناهنده و غیره و تو اون موجی رو که سال 2015 1,000,000 مرتبه وارد شدن، ما اصلا نمی‌دونیم کیه، چیه، چطوریه. میگه طبق ارزیابی‌های کنونی ما 30,000 نفر اینطوری هستن و شما بخوای این 30,000 نفر رو 24 ساعته رصد بکنی، یعنی که 15,000-20,000 نیروی پلیس لازم داری، چون 24 ساعت باید اونجا در سشیش این کار رو بکنی. در نجا همچین چیزی شدنی نیست، ولی اون 500 تا رو ما داشتیم، ولی اونم اینطوری نبوده که ما این 500 تا رو 24 ساعته و 7 روز هفته رصد بکنیم. شدنی نیست، برای اینکه برای همچین کاری برای هر نفر شما حداقل احتیاج به 10-12 نفر داری که در 3 شیفت مختلف رصد بکنن.
1: درست.
2: به هر حال این هفته این کارو کرده. انگیزش انگیزه تروریستی اسلامیسته، اسلام، بنیادگرایان اسلامی، طرفدار داعش. میدونیم موقعی که میگیم تروریست اسلامی، ببینید از این اتفاق ها میفته، تو امریکا هم چند بار افتاده، تو آلمان هم افتاده که یک نفری به یک دلایلی قاطی میکنه، مثلا میده دست به یه قتلی میزنه. این فرق میکنه، این یه نفره، برنامه سیاسی چیزی هم نداره، حالا به هر دلیلی قاطی میکنه و بعد میره یه دفعه توی یه مدرسه میزنه یه سری رو میکشه. ولی فرق میکنه با کسی که دارای یک ایدولوژی بنیادگراست و یک هدف سیاسی رو با این ایدولوژیش دنبال میکنه، عین بنیادگرایان اسلام که میگن آقا این دین ما، اومدن دینشون رو سیاسی کردن، میگن این دین ما عین جمهوری اسلامی، عین طالبان، عین داعش، عین حزب الله، این همه است و مشکل درست در اینجاست که اینا اومدن میگن که اون چیزی رو که ما بهش اعتقاد داریم، اون اسلام، این میبایستی قدرت رو به دست بگیره، قدرت حکومتی رو، و تمام مردم رو موظف بکنه، مجبور بکنه که برن در این چارچوب قوانین الهی که خدا فرستاده و محمد آورده اونطوری زندگی بکنن. همون مشکلی رو که بنیادگرایان اسلامی در ایران درست کردن، حالا شما بگید از حزب اللهش بگید تا فدائیان اسلام، تا علی شریعتی، تا روشنفکران دینی، تا نهضت آزادی و غیره، که اومدن قدرت رو گرفتن و جامعه رو اینطوری کردن. میدونید که هر کیو که مخالف بودن و لازم میدونستن برن بکشن، رفتن کشتن. این وضع زنای ما در ایران است که همین الان هم میگن آقا ما به اینا، همین الان 50 سال از این انقلاب اسلامی گذشته و مبارزه شده، میگه گواهی رانندگی برای موتورسیکلت به اینا نمیدیم، برای اینکه فساد میاره. میدونید؟ یا اینکه شما به قانون اساسی ایران نگاه بکنید، به قانون اساسی، میخوام وضعیت حقوقی آدما رو بگم، میگه اصلا من قانونگذاری انسان رو قبول ندارم. اینو آوردن تو قانون اساسیشونم. به اصل 4 نگاه کنید که همه قوانین اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و خود قانون اساسی و غیره میگه باید در چارچوب احکام و موازین شرعی باشه، تعیین کننده در رابطه با این که چه چیزی در این چارچوب هست یا نیست، این از وظایف فقهای شورای نگهبانه. شورای نگهبان 6 تا فقیه داره، 6 تا هم غیر فقیه داره، یعنی 6 تا فقیهش اکثریتش، یعنی 4 تا فقیه تعیین میکنن که تو این مملکت چی بشه. چون شما با قانون میتونی قانون بیاری این افغانستان، بگی که دخترها فقط تا کلاس 4 میتونن برن مدرسه یا 6، بعد دیگه اجازه نرن. قانون دیگه، شما با قانون میتونید جامعه رو به این سمت اداره هدایت بکنید، میتونید به اون سمت هدایت بکنید. و به نظر من قانونی که مصوب نمایندگان منتخب آزاد مردم ملت نباشه و در چارچوب و التزام به اعلامیه حقوق بشر نباشه، از نگر من اعتبار نداره. قانونی است که نه ملت و نمایندگانش تصویب کردن، بلکه از بالا بهش حکم شده. به همین دلیل این قوانین رو باید بر علیهش اعتراض کرد، رعایت نکرد تا اینکه ملت به حقوقش برسه. خب ایشون هم، این آقای عبدالبلوط یا بسوط، حالا دقیق نمیدونم، این رو فکر میکرده و این اولین بار نیست که در آلمان چنین اتفاقی میفته. 10 سال پیش هم یکی دیگه این همیشون یه راننده کامیون رو میکشه، راننده اون رو ور میداره و در مرکز شهر میره توی جشن کریسمس و عده زیادی رو میکشه و مجروح میکنه. حالا من موندم برای یک سوال خیلی ساده، پرسش خیلی ساده است. آقا جان من، شما میخوای با اون ارزشات زندگی بکنی؟ خیلی خوب، حرفی نیست، بفرما. ولی من چیز، ببینید اون میگه من با این ارزشات میخوام زندگی کنم، تو هم باید حتما این این چیزایی که من میگم زندگی بکنی و یا نمیکشمت. میگه برای اینکه اینا مقدسه، اینا الهیه، مال تو نه در برابر و متضاد با قوانین با حدود الهیه، میکشمت. حالا ما که حرفی نداریم، ما میگیم آقا ما فکر میکنیم اینطوری باید زندگی کرد، شما هر فرمی دوست داری به زندگی تو بکن. اون میگه نه، میگه اینطوری نمیشه، تو باید اونطوری زندگی کنی که من تعیین میکنم. میدونید؟ و این یک مشکل اساسی در اندیشه و تفکره. یعنی زمانی شما چنین میکنی که از خرد بویی نبرده باشی، روی ایمان، ایمان کور. الله گفته بایستی سنگسار کرد، من سنگسارت میکنم. تو هم اگر که بگی سنگسار بد انسانی نیست، تو رو میکشم، برای اینکه علیه خلاف حرف خدا داری حرف میزنی. حالا من میگم تو میخوای اینطوری زندگی بکنی. من چیزی رو که نمیفهمم تو این مسئله اینه که این آدم یا امثال هم بسیاری از اینا چندین هزار دلار خرج میکنن که مثلا از افغانستان، پاکستان یا جای دیگه فرار کنن از دست اون حکومت ها، بیان اینجا از دست حکومت هایی که احکام اسلامی اجرا میکنن، خرج میکنه، زندگیش رو ریسک میکنه، خطر میکنه، سختی میکشه که بیاد به اینجا. میاد، هنوز نرسیده، شروع میکنه تو این جامعه علیه این جامعه و برای اون ارزش ها که از دستش فرار کرده عمل کردن. خب آقا برادر من، خواهر من، عزیز من، تو اگر میخواهی این چنین زندگی بکنی اونجا که بود، چرا در رفتی اومدی تو سرزمین کفر، خودت آزادانه ریسک کردی، چندین هزار دلار پول دادی که بیارنت، و بعدم تو که میدونستی اینجا سرزمین اینطوریه، این ارزش های تو رو قبول ندارن، چرا از اون کشورها مثلا خب میرفتی سوریه زندگی میکردی، میرفتی عربستان زندگی میکردی، میرفتی مصر زندگی میکردی، میرفتی تو یکی از این 24 کشور اسلامی زندگی میکردی؟ من اینو نمیفهمم. شما میتونید برای من توضیح بدید این چطوریه که یکی این همه ریسک میکنه، خطر میکنه، پول خرج میکنه که بیاد اینجا، نیومده علیه اینا برای اون ارزشا؟ اینو نمیفهمم من. بهش هم اگر میگه بله،
1: میگم سوال دقیقیه. حالا شما
2: خیلی ساده است، خیلی ساده است. و شما اگر بهش بگی خب تو اگر اینا رو میخوای چرا از افغانستان فرار کردی اومدی اینجا؟
1: از لبنان چرا اومدی اینجا؟ آره،
2: برای چی؟ اگر تو میگی این نوع زندگی کفره و اینا کفارن، تو چرا پول هزینه کردی، خطر کردی که خودتو برسونی اینجا با هزار بدبختی؟ قابل فهم نیست. همچنان که توی جمهوری اسلامی کارهایی رو که اینها میکنند من بعضی وقتا واقعا نمیفهمم دیگه. یعنی هر چی فکر میگه، آخه یه دفعه هست ممکنه یه آدم معمولی همینطوری یه چیزی بگه، خب شما میگه یه آدم معمولی حالا یه چیزی گفته دیگه، ولی یارو وزیر و وکیله. این آقای متکی که مثلا نماینده مجلسه،
1: وزیر خارجه بوده.
2: بله،
1: وزیر خارجه بوده اصری،
2: بوده، الان نماینده مجلس. میگه ما اگر که پایگاه های امریکا رو بهش حمله کنیم در منطقه و هزاران سرباز اسید بگیریم بیاریم بذاریم اینجا، بدبخت کردیم. آخه شما الان تو این همه جنگ میدونید این بلند میشه هر روز میره تا میرن تا شمال ایران تا کنار دریای خزر پایگاه های سپاه رو میزنن، میرن تا مرز ایران و ترکمنستان پل راهن ایران رو میزنن، اصلا نمیتونن از کشور دفاع کنن، آسمان باز بازه، یک خط این قسمت جنوبی ایران از خلیج فارس بوشهر گرفته، بیا شما برو تا چابهار 1700-1800 کیلومتره، تمام این خطه رو میان اینا بمباران میکنن و شما هیچ کاری نمیتونی بکنی، هیچ کاری نمیتونی بکنی. بعد میخوای بریم مثلا یه مرتبه هزاران سرباز امریکایی رو بگیری بیاد. قبل از اینکه جنگ بشه شما حتما یادتون، شاید بینندگان و شنوندگان هم یادشون باشه، فرمانده نیرو دریایی و سپاه و اینا میومدن میگفتن ما یه موشکایی داریم که ناو هواپیما رو در جا میزنیم. الان تو تمام این مدت شما شنیدی یک قایق امریکایی غرق شده باشه اونجا؟ حالا ناو هواپیما رو ول کن.
1: آره دیگه، گفته آبراهام لینکلن سه بار فرستادن زیر دریا.
2: آره
1: ناو آبراهام لینکلن سه بار
2: دروغ میگن به مردم همه چی. خب
1: آقای دستمچی بذارید من یه پرسشی دارم در ارتباط با همین موضوعی که مطرح کردید. جمعه شب اینجا نمیدونم، چون میدونم شما خبرها رو دقیق دنبال میکنید، میخوام ببینم که آیا در آلمان هم این خبر اومد جز اخبار یا نه. MBC کانال 4 اعلام کرد که میگه که نیروی نظامی آمریکا قادر است که این موشکایی که جمهوری اسلامی پرتاب کرد به سمت پایگاهاشون در کویت که چند تا کشته و زخمی گرفت ازشون، میگه قادره که اینا رو هوا بزنه ولی بنا به یه دلایلی نمیزنه. و من خیلی از این خبره همین کوتاه همین قد بودا، هیچ دیگه بقیه و نمیدونم مبتدا و خبر و اینا نبود، همین خبر همین بود که نیروهای آمریکایی توان زدن این موشکا رو دارن ولی بنا به یه دلایلی در این حمله‌ای که به کویت شد نکردن این کار. شما این خبر تو آلمان هم شنیدید یا همچی خبری؟
2: من آلمان رادیو تلویزیونش نشنیدم این رو، ولی این چیزی که شما میگید من شنیدم. ببینید
1: چیه، یعنی چی آخه، چرا، یعنی چرا همچی چیزی هست، چطوریه به نظرت؟ ما که نمیدونیم اون پشت چی میگذره، ولی اندازه همین تجربه و در حقیقت دانش که داریم برای من سواله که چرا ده. چرا آمریکا چنین کاری میکنه؟ چرا نیروی نظامی آمریکا میگه قادره این موشک رو بزنه اما نمیزنه، اجازه میده که اون بیاد بزنتش؟ چرا؟
2: حالا اگر فرض بکنیم که این خبر درست باشه، فرض، چون من اطلاع ندارم که درسته یا نه، و اخبار فیک و جنگ
1: اطلاعاتی مینستریم تلویزیون کانال 4 MBC این خبر رو گفته، من میتونم ویدیوشو پیدا کنم
2: براتون. نه من میپذیرم که شما از اونجا شنیدید، میخوام بگم که اینکه اون این خبر رو درست میگه و اینها ما حالا نمیدونیم، ولی ممکنه درست باشه. حالا فرض میکنیم که درست باشه، فرض میکنیم که درست باشه و میخوایم پاسخ فکر میکنیم که چرا این کار رو میکنه امریکا. خب شما موقعی که تو همین اخباری که باز این خبرگزاری های مهم پخش کردن میگن که نیروهای نظامی کویت و بحرین و اینا چند بار به ایران حمله کردن.
1: بله این درست،
2: درسته؟
1: بله.
2: خب حالا اگر که این موشک ها به این کشورها نخوره خب توجیه این که اینا برن به جمهوری اسلامی حمله کنن اونجا رو بمبارون کنن چیه؟ میشه اینطوری فرضاً توضیح داد که این خب میذاره میخوره بعد میگه که خب اونا هم میگن خب این ما رو میزنه ما هم میریم میزنیم و جمهوری اسلامی ببینید جمهوری اسلامی همین آقای عراقچی مصاحبه میکرد ازش پرسیدن که جمهوری اسلامی چرا هیچ دوستی نداره تو دنیا
1: نه واقعا یه سواله
2: نداره آخه ببینید این چه سیاستی است که شما تو یه کشوری داری یک دوست نداری
1: خب دیروز تو آسیان رفته بودن نشستن اما حرف زدن اینم رفته با وزیر خارجه چین حرف زده وزیر خارجه چین بهش گفته آقا این کارهای احمقانه چیه میکنید چرا آب راه رو بستی چرا به کشتی ها حمله میکنی بس کنید این کارها رو و طرف هم جوابی نداشته تعجب که میگه خبرش میگه تعجب کرده آقای عراقی که چرا چینی ها همراهی باش نکردن
2: چینی ها همراهی نمی کنن اولا که اینا ببینید
1: داستان
2: اینا روی ایدئولوژی عمل میکنن میخوان کل جهان رو بگیرن آخه شما تصور بفرمایید میخواد کل جهان رو بگیره بعد حکومت اسلامی درست کنه مدل جمهوری اسلامی آخرین حکومت اسلامی در سده گذشته امپراتوری عثمانی بود دیگه جنگ رو باخت در برابر انگلیسا و فرانسوی اینا تیکه پارش تمام این کشورهای خاورمیانه عربستان، سوریه، عراق، اردن، لبنان
1: خاورمیانه به طور عام دیگه بله
2: همه اینا تیکه های و بقایای تیکه های امپراتوری عثمانیه که از امپراتوری عثمانی در واقع فقط ترکیه اونم به همت آتاتورک افسران ملی وطن پرست ترکیه قیام کردن و اونو نگه داشتن حالا این میخوان همه دنیا رو بگیره با همه هم در افتاده و میگه که ببینید ما مثلا در برابر امریکا مقاومت میکنیم آخه چه مقاومتی بابا توی همین این دوره
1: نه امروز آقای جوادی آملی گفته ما پیروز شدیم در مقابل دو ابرقدرت این معجزه قرن است
2: بله آخه پیروزی رو من نمیدونم شما چطوری توضیح میدید شما اومدن زدن تمام کشور رو داغون کردن بخشای نظامی امنیتی انتظامی شو و هر زمان میتوانند شما باید توجه بکنید هر زمان میتوانند بیان و نیروگاه های برق ایران همه رو بزنن و برن و هیچ گمیشگاری نمیتونه بکنه در چنین شرایطی این برق که قطع شه شما میفتی به دوران عصر حجر یخچالت کار نمیکنه کولرت کار نمیکنه اجاق غذاپزی کار نمیکنه
1: شرایط تغییر کرده شرایط مثلا 60 سال پیش با الان کاملا متفاوته نمیگم 100 سال پیش میگم 50 سال پیش با امروز متفاوته 50 سال پیش ما این همه عمارت بلند تو شهرها نداشتیم که آسانسور داشته باشن نمیدونم به قول شما کولر و نمیدونم فنکول و اینا داشته باشن نداشتن
2: یعنی اصلا شما خونتون آپارتمان 10 طبقه است بالا نمیتونی بری آسانسورت کار نکنه
1: نه
2: غذا نمیتونی بری بنزین نمیتونی بری بخری هیچی میدونید حرفای کاملا بیمورد زدن میگه ما پیروز شدیم اولا 100 تن از رهبرانتون همه رو زدن در جا دوم این که نیروی هوایی ایران داغونه میتونه اصلا کاری بکنه نه شما توی این مدتی که جنگه یک هواپیمای اسرائیلی سقوط کرده زدنش نه اسرائیلی‌ها و امریکایی‌ها که با هواپیما تا مرز
1: زیبا کنار
2: خراسان با
1: زده.
2: نیرو دریایی هم که از بین رفته، مونده فقط همین قایقای تو اون رو وسطون که اونم اگه بخواد همه رو میزنه. خب این وضع، شما خودتون اومدید میگید 300 میلیارد دلار خسارت به ما وارد شده، این پیروزیه؟ آخه این پیروزی رو خب معلوم شما میتونید چه میدونم بیان اصلا کشورم داغون کنن و از بین بره و همه چی از بین بره، بگی ولی قوم مونده ما پیروز شدیم. آخه این حرفا چیه؟ آقای حداد عادل داماد آقای خامنه اومده میگه آقا مشتبه رو، همین دیروز میگه، میگه آقا مشتبه رو نه کسی دیده نه کسی باش حرف زده. خب پس این حرفا که میان اونجا میزنن از قول ایشون چیه پس؟ خب اینا همه نشون میده مردم رو گوشن سر کار، دروغ میگن. آقای عراقچی میگه من با مهمترین رسانه های جهانی صحبت میکنم ولی این صدا و سیما حرفای منو پخش نمیکنه. خب مگه میشه همچین چیزی؟
1: رئیس جمهور میگه صدای منو پخش نمیکنه.
2: خب بالاخره تو این کشور این، من نمیدونم رئیس صدا و سیما این قدرتشو از کجا میاره آورده، چون البته زمانی که خامنه ای زنده بود ایشون منتسب خامنه ایه، توجه میکنید؟ ولی شما دیدید یه عده‌ای که به یه سری کانونای قدرت وصل هستن هر کاری دلشون میخواد میکنن. فلان مدده، یک مدده چی کار است تو این جامعه؟ مسئولیتش چیه؟ میاد برای کشور تعیین سیاست میکنه.
1: حالا این آقای دستمچی، این داستان آقای ترامپ خیلی بازی عجیبیه، این که میاد بعد میگه اینا حاضر نیستن، آماده نیستن، نمیشه با اینا کار کرد، نمیشه با اینا. ببین اینا به نظر من با توجه به شناختی که از این نظام نکبت دارن و میدونن که اینا توان اجرا رو ندارن، به باور من قلم و کاغذ رو گذاشتن جلوشون، گفتن شما هر چی میخواییم بنویسیم ما امضا میکنیم، و اینا هر چی دلشون خواست نوشتن. و دیدیم آقای ترامپ تو کاخ الیزه موقع صرف شام کاغذ رو گذاشتن جلوش، گفت اینا امضا کردن، گفت بیا اینم امضای من بده بهشون. اینا یه هفته نتونستن این رو اجرایی کنن که حمله کردن به کشتی ها. قرارشون بود که اینا رو شما بهشون گفت باز تحریما همه برداشته شد، برید نفتتون رو بفروشید، آزادی دست رو به تنگرم ول کنید، بیایم با هم زندگی کنیم. اینا یه هفته هم نتونستن این کار رو بکنن، یه عده دیگه از یه جای دیگه حمله کردن به دوباره به کشتی ها. و ما اینو دیدیم که رئیس جمهور اومد تو تلویزیون عذرخواهی کرد، گفت ببخشید که اگه به کشور رو حمله اینا یه مش خودسرن اشتباه کردن، فوری خفش کردن، بهش گفتن غلط کردی این حرف زدی بیا تکذیبیه بده. ولی در مورد این داستان مفادنا تفاهم نامه هم همین اتفاق افتاد و اینا نتونستن اجرا کنن. ولی این میونه رفتار ترامپ معلوم نیست که داره میزنه یهو میگه وا میستیم، میگه باشه بریم دوباره حرف بزنیم. اینو چجوری شما تحلیل میکنی؟
2: من فکر میکنم حدسم اینه که بسیار زیرکانه عمل میکنه. ببینید اون تفاهم نامه 14 ماده ایش که نمیدونم 10-12 مادهش فقط به نفع جمهوری اسلامی،
1: همه 14 تاش به نفع اونا بود، همه اصلا قلم و کاغذ رو تو خودشون نوشته بودن.
2: خب اینو گفته، ولی این یه کاغذه، این یه قدرت جهانی بالای سر شما وایساده که هر کاری که بگی میتونه از این ساعت به اون ساعت انجام بده توی ایران، همچنان که انجام دادن. حالا من حدسم اینه که این کاغذ رو نوشتن دادن دست اینا و ترامپ میخواسته از این فرصت یک ماه چند تا هدف رو دنبال میکرده. یکی این که اینا بذارن این کشتی ها رد شن و یه مقداری هم رد شدن، بعد یه مرتبه به مسئله جریان، چون اگه این کشتی همه برن دیگه کشتی دیگری برای بارگیری و سوختگیری نمیاد اونجا.
1: نه دیگه،
2: یعنی شما قدرتت اونجا از دست میدی. خب میخوای بیای تنگه هرمز با چی ببندی؟ یکیش این بود که این یه فرصتی پیدا بکنه این کشتی ها بیان برن، حالا تو این یه ماه هم یه سری امتیازات به قول یکی از همین سیاستمدارای جمهوری اسلامی، حالا اسمش در خاطرم نیست، میگفتش که قرار بوده که 12 میلیارد دلار به ما بدن، 1200 دلار دادن. اینطوریه دیگه. خب این میگه میدم، شما تنگه رو راست کن میدم، 10 هم بهشون ندن. از اون 300 میلیارد هم که میخواستن بدن مگه 10 دادن؟
1: نه ندادن.
2: هیچی. من فکر می‌کنم یه برنامهش این بوده، یه برنامه دیگهش حدس من باز اینه که چون بازی‌های جهانی فوتبال بود، میخواست از حادثه تروریستی احتمالی در امریکا پیشگیری بکنه، اینا رو آروم نگه داره که بخوایم این کار رو بکنه. ولی موقع که اینا اومدن کشتی ها رو زدن، ببینید اینا اومدن کشتی رو زدن، اونم کجا زدن؟ کشتی ها توی آبراه عمان بودن. شما اجازه نری به اینا رو بزنی، اون آبراه اونه. میگه نه، ما از اونجای بعد فقط عبور بکنن که ما تعیین میکنیم. کسی همچین اجازه نمیده، چون اگه قرار باشه اینطوری باشه، شما فردا میری نمیدونم تنگه جبل طارق رو هم میگیری، میگی اونی که من میگم باید باشه دیگه، وگرنه نمیشه. یعنی تمام اقتصاد جهانی رو میتونی بری به هم بریسی. آبراها طبق قوانین بین المللی آبراهای طبیعی، ببینید تنگه هرمز یه بخش ساحلیش مال ایرانه، حق حاکمیت داره، یک بخشش مال عمانه، حق حاکمیت داره، آبهای ساحلی اونه، یک بخش وسطش که از اونجا کشتی ها رد میشن راههایی است که تحت حراست قوانین بین المللیه و هیچ کشوری نمیتونه بره بگیره. یعنی شما تمام بازی جهانی رو به هم میرسید. خب حالا اینا اومدن این سه تا کشتی رو زدن، بعد برای این که بگن که توجیه بکنن که آقا چطوری شده، چون عکس العمل امریکایی‌ها رو دیدن که خیلی شدیده، گفتن یه سری خودسر اومدن زدن. آخه شما موقعی که میری میگی خودسر اومده زده، این امریکا که طرف گفتگوی شماست، میگه آقا اگر من با تو گفتگو میکنم ولی تو توان اجرا نداری و یه عده‌ای تو کشور تو رئیس

یعنی کار تا قبل از اون یا حتی یه بخشی از اپوزیسیون هم این رو میگفت که حمله امریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی در توضیح علت و معلول جنگ این بخش اشتباه میکنه و شما موقعی که اشتباه میکنی و یک سیاست همیشه و همواره هر اتفاقی بیفته ضد امریکایی و ضد اسرائیلی میگیری، شما علت و معلول رو نقض میکنی. یعنی جمهوری اسلامی که 48 سال تمامه سیاست میکنه برای مبارزه علیه امریکا و اسرائیل و میگه اسرائیل هم میخوام نابود کنم، جاها رو عوض میکنه، میگه این عامل جنگ اومده زده اونو زده. خب عامل جنگ اونه، 48 ساله داره این کارو میکنه، تمام دور تا دور اسرائیل هم مسلح کرده که ما تو رو از بین میبریم برخلاف تمام قوانین بین المللی. خب اینا هم از خودشون دفاع میکنن. یعنی شما اگر میخواهی جنگ نشود، که باید بخواهی که جنگ نشود، باید سیاستی رو پیش بگیری که جمهوری اسلامی رو مجبور بکنی دست از این سیاست های جنگ افروزش برداره. شما اونو که این کارو میکنه ول کردی، اومدی رفتی این بر، عملا هم اون وقت میری تو جبهه جمهوری اسلامی. میدونید؟ خب این مسئله تازه هم نیست. چه میدونم، شما ببینید مثلا وضع زنای ایران چطوره، اونا رو ول کردن، با امریکا مسئله تضاد اصلیشون با امپریالیسم امریکا و صهیونیسم جهانیه، چه به ما ربط داشته باشه چه نداشته باشه، میخوان اونو از بین ببرن. حالا شما فکر میکنید که مثلا فرض کنید امریکا از بین رفت، که امریکا به تاریخ که نگاه بکنید، به امروز هم که نگاه بکنید، بزرگترین قدرتی است در تمام زمینه ها که تاریخ همچین چیزی رو به خودش ندیده. اروپا بدون امریکا نمیتونه اصلا رو پاش بیسته، روسیه که هیچی، چین هم همینطور. میدونید شما خیلی اون حالا اون اومدی از بین بردی، مثلا چینی ها و روس ها به شما اجازه میدن هر کاری میخوای بکنی اونا رو هم بزنی داغون کنی. خب چرا روس ها موشک های ضد هوایی S-400 و S-500 رو به شما نمیدن؟ چرا؟ یا چینی ها موشک های زمین به هوای پیشرفتشون رو به شما نمیدن؟ چرا؟ خب از ترس امریکایی هست، غیر از این نیست. چون اگر که به شما دادن اون رو، اون وقت امریکایی ها موشک های رو میدن به اوکراین که تمام مسکو رو میزنه. به همین سادگی شما هر کاری که رفتید بکنید که بتونید بگیرید این نوع موشک ها و هواپیما ها و غیره رو بهتون ندادن. تو خلک سیاست نمی کنید که شما یک کشوری از مجموع 193 کشور جهان هستی و شما اومدید که من رسالت الهی دارم برم این کار رو بکنم و کلام. حالا ترامپ اون کارش رو یکی به اون دلیلی انجام داد که یه سری وعده هایی داد که عملی هم میدونست نمیشه، نمیکنن. بعد که این آبراه باز شه، اینا بیان برن کشتی ها دیگه، این حربه رو از دست جمهوری اسلامی بگیره. دوم این که سر جریان بازی های فوتبال در امریکا اتفاق عملیات تروریستی انجام نگیره و بعدم جمهوری اسلامی مثل همیشه حماقت در حماقت رفتن اون سه تا کشتی رو زدن. یه مسئله هم ما باید در توجه داشته باشیم. ببینید

0: سیاست امریکا از نظر استراتژیک در برخورد با جمهوری اسلامی با مسئله اسرائیل فرق میکنه. اسرائیل ترس از موجودیتش داره، ترس واقعیه. یعنی اگر جمهوری اسلامی با این موشک های بالستیک که به اسرائیل میرسن بخواد بزنه و بمب اتم هم داشته باشه، خب کشور از بین میره. امریکا همچین ترسی رو نداره، امریکا اون سر دنیاست. به همین دلیل علایق اسرائیل برداشتن این حکومت، چون نگران اینه که هر گونه صلحی، توافقی و غیره باز بعد از 4-5 سال دیگه دو مرتبه جمهوری اسلامی همین سیاست ها رو ادامه بده و این مسئله دو مرتبه پیش بیاد. در حالی که امریکا میگه، فکر میکنه که اگر که این بخش ها رو برداره و اینا بیان این مواد غنی شده هسته‌ای رو تحویل بدن، این اورانیوم رو تحویل بدن و دیگه دنبال این جریان نرن، برد موشک‌هاشون هم کم بکنن، دست از پشتیبانی از گروه‌های نیابتی هم بردارن، مشکلش حل میشه. که مسئله سومی یعنی گروه‌های نیابتی 80%ش حل شده. سوریه‌ای وجود نداره، سوریه اسد. نیروهای جمهوری اسلامی که در اونجا بودن وجود خارجی دیگه اونجا ندارن، در رفتن حزب الله و غیره. هواپیماهای ایران که دیگه نمیتونه تو سوریه بشینه به حزب الله اینا امکانات بده. تو لبنان هم همینطوریه، حزب الله در لبنان هم 80%، 90%ش از بین رفته. الان هم با توافقی که میان اسرائیل و لبنان و امریکا شده، عملا امکانات لازم رو در اختیار ارتش لبنان گذاشتن که بقایای حزب الله رو هم خلع سلاح بکنه. قوسیان همین امروز من خوندم گفتن ما نمیخوایم تنگه باب المندب رو ببندیم، ما مشکلمون با عربستان بود، کشتی اونا رو فقط زدیم. خب عربستان هم بعد از اینکه تنگه هرمز بسته است، اومده صادرات نفتش رو از خلیج فارس منتقل کرده به دریای سرخ. اونجا یه بندر مهمی دارن، حالا اسمش در خاطرم نیست، نخیر حدیده رو نمیگم، یکی دیگر رو میگم، حالا اسمش به خاطرم میاد به شما میگم. اونجا بارگیری میکنن نفت و اینا، یعنی از 7 میلیون بشکه در روز که در خلیج فارس صادر میکردن، الان 5 میلیونشو منتقل کردن اونجا. فقط اون قسمت نفت عربستان که میومد به طرف اروپا از کانال سوئز رد میشه و میاد، حوثی ها اون بخشی رو میزنن که از این ور برای هندوستان و چین و امثاله هم میرفته. رأس و تنوره نمیدونم، حالا مهم نیست، مهم این هستش که اون بندری که کنار دریای سرخه، حالا اسمش اگه خاطر اومد به شما میگم، چینی ها هم به حوثی ها اعتراض کردن برای این که نفت اوناست، اون را ببسته. و بعدم امریکایی هم عربستان رفته اونجا رو بمباران کرده و هم امریکایی ها تهدید کردن که بمباران شدیدتون میکنیم. شاید به این دلایل اومدن اعلام کردن که ما اینو نمیبندیم. یعنی جمهوری اسلامی با اونم دیگه نمیتونه اونطوری بازی بکنه، امکانشو نداره. خب جمهوری اسلامی حالا ببینید وضعش اینطوریه، همه چیزشو ازش گرفتن، نیروهای مقاومتیش از بین رفته، سوریه از بین رفته، تمام امکاناتش توی عراق و جای دیگه از بین رفته، نیرو هوایی از بین رفته، نیرو دریایی از بین رفته، 300 میلیارد خسارت دیده، اصلا هیچی الان هم، حالا من نمیدونم توی همین 10-12 روز گذشته که بمباران شده اونجا چند ده میلیارد دلار خسارت وارد شده، تمام این تأسیساتی رو که زدن. بعد یارو میاد جواد آملی میگه که ما معجزه کردیم بردیم. چه معجزه ای؟ اینا رو برای گول زدن مردم میگن. بعد
1: ایران در اومد از اون آقای اوجی که وزیر نفت دوره احمدی نژاد بود و نمیدونم تو دوره رئیسی شد وزیر نمیدونم همین شرکت گاز، و بعد دوباره تو دوره این یکی پزشکیان شده وزیر نفت، میگه که در بهمن ما دیدین اون ویدیو رو، میگه در بهمن 1400 تلفن شد از موساد به من، ما 10 خط لوله گاز 56 اینچی داریم که یعنی خیلی لوله بزرگیه دیگه، که از جنوب تا شمال کشور این 10 خط گاز حرکت میکنه و مشربات داره به همه شهرها و اینها گاز میرسونه. میگه در بهمن 401 به من تلفن کردن و از من پرسیدن که سه به اضافه، گفتن امشب آتش بازی داریم. بعد دوباره زنگ زد گفت 5 به اضافه 3 میشه چند، گفتم 8، گفت لوله 8تون رو زدیم. گفت از دیسپچ شرکت گاز زنگ زدن که لوله 8 منفجر شد. گفت تا اومدم لباس پوشم بیام بیرون زنگ زد گفت 4 به 5 هم میشه، گفتم 9، گفت 9 هم زدیم. دوباره دیسپچ زنگ زد گفت 9 هم زدن و به همین ترتیب 3 تا خط لوله ما رو زدن. این نشون میده که اشراف اطلاعاتی نیروهای اسرائیلی در داخل ایران اصلا فوق‌العاده است، یه چیز عجیب و غریبیه. اینا همه سوراخ‌های پنهان اینا رو بلدن. این حرفایی که این یارو وزیر خارجه با این مگویی پسر پاسدار میزنه خیلی چیزا رو روشن میکنه، نشون میده که چه فسادی در اونجا هست و چه ناهمگونی و ناترازی وجود داره و سطح اختلاف تا به کجاست. شما اشاره به رادیو تلویزیون کردید که مثلا اون میگه صدای منو پخش نمیکنه، من بزرگترین رسانه‌های دنیا با من حرف میزنه، رسانه خودمون که میرسه حرف منو قطع میکنه. و تو این گفتگوی همین پسر فرشوروشه با این مگویی میگه دیگه، میگه کلی داستان تعریف میکنه ولی از قالیباف حرف نمیزنه، از پزشک اسمش کی رو نمیاره. دعوا درونشون بالاست، خیلی سطح دعوا بالاست. کجا میبره ما رو به نظرت؟
0: من فکر میکنم که همین بمبارانی که توی این 10 روز گذشته انجام گرفته چشم خیلی از افراد تو جمهوری اسلامی رو باز کرده. شما خب حالا جمهوری اسلامی اومده 6 تا موشک فرستاده این ور یا اون ور، اسارتی هم فرض کنیم وارد کرده، ولی همینه میدونید. و شرایطی که الان وجود داره اینه که دیگه بحرین و کویت اگر که جرأت میکنن نیرو ببرن و با هواپیما برن بمباران بکنن، فردا تمام این کشورهای خلیج فارس و کشورهای دیگه پا به پای امریکایی‌ها علیه جمهوری اسلامی خواهند جنگید. موقعی که امریکایی‌ها این همه هواپیماهای سوخت رسان آوردن اونجا و این نیروی عظیم رو، خب اینا همه نشانه های این که یک حمله بسیار وسیع میتونه انجام بگیره. آقای روبیو در جلسه‌ای رو که با در آسیای جنوب شرقی داشته، اولا اینو میگه، میگه که من هر جا که میرم اونجاها تو این جلسات، این رو با هر کی که جلسه داریم میاد بعدم به من میگه از طرف جمهوری اسلامی پیام رسوندن که ما حاضریم مذاکره بکنیم، بیاییم مذاکره بکنیم. از یه طرف این کارو میکنن، از یه طرف میان یه حرفای دیگه میزنن که بریم حمله کنیم اینا رو بگیریم سربازاشون رو بیچارهشون میکنیم از اون حرفه علکی. بعد موقعی که اومدن در جمهوری اسلامی گفتن ما چشم در برابر چشم میکنیم، آقای روبیو پاسخ داد که ما در برابر چشم گردن خواهیم زد و این کارو کردن. شما نگاه بکنید تا کجا رفتن بمباران کردن عمل و میتونن هم بکنن و گام به گام. و اینا الان موقعی که میخوان برن پای میز مذاکره بشینن میخوان چی بگن؟ بگن مثلا چه چیزی؟ آقا شما موقعی که میری پای مذاکره باید دست بالا رو داشته باشی یا همسط باشی که بتونی شرایط خودتو اونجا بقبولین. یارو بگه خب بابا بکنیم این کارو، شما چیزی نداری این کارو بکنی؟ چه چیزی داری؟ خب الانم اگر که شما برید قرارداد امضا بکنید ملت ایران به شما میگه اگه قرار بود که این کارو بکنی خب این کارا رو 4 ماه پیش میکردی که این همه خسارت به این ملت نزنی.
1: آره خودشونم میگن، میگه رهبرمون زنده بود، آدمامون کشته نشده بودن، فرماندهامون کشته نشدن. الان یکی از حرفا همینه دیگه، خداشون دیگه. نه مردم. آره. ما نه، خداشون میگه اگه میخواستیم کارو بکنی پس چرا نکنی. حالا من یه سوال دارم، این داستان اوکراین چیه این وسط؟ این چرا سر برکشیده؟
0: یعنی دلیلش روشن، جمهوری اسلامی از همون زمان شروع جنگ روسیه علیه اوکراین با روسیه رسما وارد همکاری شد و این پهپادها رو در اختیارش گذاشت و غیره، و بعدم اینا هم رفتن این حتما با اطلاع امریکا یا با توافق امریکا یا و یا احتمال بسیار قوی داره که اطلاعات لازم رو در این زمین که کدوم کشتی چه محموله‌ای برای جمهوری اسلامی میاره و موقعیتش کجاست اونا به اوکراینیا دادن، اینا هم رفتن زدن. یعنی اوکراین از 4 سال پیش با جمهوری اسلامی در حال درگیری بود، چون جمهوری اسلامی در کنار روسیه علیه اوکراین عمل میکرد. حالا ملت ایران چه دعوایی با اوکراین داره؟ این دیگه از مسائلی است که اونا باید توضیح بدن. حرفای همیشگی علکی که ما پیروز میشیم و این خاص الهی است و اسلام رو میخواییم ببریم فلانجا و اینا، از این حرف. حالا شما این اسلامی که برداشتید آوردید توی ایران چه گلی به سر این ملت زدید؟ چیکار کردید؟ چه وضعیتیست که به وجود اومده که این ملت در تمام دنیا یک دوستم نداره و اونایی هم که باهاش مماشات میکردن این روسی، اینا فقط در رابطه با علاق و منافع استراتژیک خودشون از اینا سوء استفاده میکنن و اینا چون ضعف دارن قبول میکنن ولی اون چیزایی که لازم دارن بهشون نمیدن. برای اینکه اگر به جمهوری اسلامی روسیه و یا چین یه چیزی رو داد، فرض کنید یه موشکای S-400 رو داد که هواپیماهای امریکایی رو بزنه و یا بتونه حمله کنه به ناوهای امریکا، خب امریکا 10 برابر بهتر از این رو میده به اوکراین، اون وقت اون تمام جریان جنگ رو میکشه درست در مرکز روسیه. به همین دلیل نمیکنه. سر جریان سوریه هم شما دیدید که روسا هیچ کاری نکردن، بساطشون هم جمع کردن رفت. فکر میکنم که زمان
1: اونم معجزه ای بودا که ناگهان روسا غیب شدن.
0: جمهوری اسلامی هم این طور تمام افرادش رو
1: 10,000 تا نیروشو یه مرتبه ونیشت به قول فرنگی ها، ناپدید شدن، لباس ها و کنسروای های قرمه سبزی ها همه رو جا گذاشتند و رفتن. آقا ممنون از شما، میدونم که دیر وقته و سپاس از مهرت، حضورت، فرجه‌ای که به ما دادی، نهایت سپاس داریم. ممنونم جناب دستمچی. تا
0: خواهش می‌کنم با کمال
1: میل ادامه گفتگو. متشکرم. ممنون. بهادوستان، شنیدیم فرمایشات آقای دستمچی رو. امیدوارم این گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونیم از بخش‌های مختلف سایت بهره ببرند. از همه همدلی و همراهی تو نازنینی سپاسگزارم. برای تک تک شما خوبان نیز آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر. لینک برنامه رو در یوتیوب لایک کنید، شیر کنید و سابسکرایب اگر نکردید حتما سابسکرایب کنید. از حمایت مالی ما رو محروم نکن. به هر حال این ماه به پایان خودش رسیده، میتونی در این زمینه به هر حال همیاری کنید دیگه. از همیاری محروم نکن. متشکرم. تا فرصت دیگه. ممنون.

1377 کالیفرنیا. پیرمردی که روزگاری تیزبین ترین چشمان ادبیات ایران را داشت، در تاریکی مطلق نابینایی و در سکوتی خودخواسته نفسهای آخرش را کشید. او وصیت کرده بود نه قبری داشته باشد و نه سنگی. جسدش را سوزاندند و خاکسترش را به امواج اقیانوس آرام سپردند تا شاید آبهای جهان او را به خلیج فارس و زادگاهش بوشهر برگردانند. مردی که زشتی ها، فقر، فاحشه ها، تریاکی ها

میرن ولی ما یادمون نمیره اصلا میشه ایران نو واساشون اصلت زیادی نزدیک روز خوب وقتی آب خوردن داره بوی خون وقتی نمیرسه به منظورتون حتی طرف ماست در بونتون دیشک نداریم شما یه خاور رو

0: آقای کرامت قنبری رو میخوایم بیاریم رو استیج به افتخارشون. آقای کرامت قنبری فکر میکنم یه دو سه سالیه، شاید دو سه سال خوب الان اجراها شروع شده، دو سال سه سالم کرونا بوده، یه شش سالیه رو استیج نیومده، حالا به خاطر مشکلاتی که قبلا داشته، مشکلاتش این بود که عزیزش، جگرگوشش، فرزندش، پسرش از دست داده. خدا رحمتش بکنه. ما بزن یه دست خوشگل که روح شاد بشه. به به، ما به همراه آقای رستمی عزیز، علی رستمی عزیز مدیر برنامه شه، و خواهش کردیم، تمنا کردیم، ایشونم با جون دل دعوت ما رو پذیرفت، امشب ما در کنار شما هستیم به افتخار کرامت قنبری.
1: مجددن سلام، مجددن سلام، ایوال ایوال. تقدیر تشکر دارم از برادر ارزشمندم جناب آقای سلیمیان، تشکر میکنم از استادم جناب آقای رستمی مدیر برنامه‌م، الان هم حضور دارن در سالن. آهنگام میخوام تقدیم کنم به آقا پسر گلم در سالن و دختر گلم در جزیره خار. بزن یه دست خوشگل، ماشاءالله جان.

هر چقدر که لذت بردی سوچی قورا. آمو کرامت از دیار سعدآباد، به به، شهر باستانی استان و بوشهر، سعدآباد بزرگ، به افتخارشون یه دست بحال بزنید. خیلی زحمت کشیدی، دمت گرم.

احتمالا جایی این بر اون وقت خونده باشید، ولی هزار بار هم که بشنم این قشنگه. پارسال خرداد ماه وسیله خریدم، دو تا کارگر گرفتم.

0: سلام پیش آقای داریوش و همایون هستیم در واشنگتن 21 ماه نوامبر 1982.
1: داریوش همایون وزیر بود در سالهای آخر پهلوی، ولی این به نظرم از کم اهمیت ترین چیزهایی که میشه درباره ایشون گفت.
2: ما وارد یک جریان گسترش آزادی های سیاسی و باز کردن فضای سیاسی مملکت شده ایم و اینجور اختشاشات و آشوب ها تا حدودی و در قسمتی نتیجه این جریان گسترش آزادی های سیاسی.
1: آدمی بود که چند دهه کار سیاسی کرد، از کار چریکی تروریستی.
2: حدود 20 سال بود سخت فعال بودم در جریانات سیاسی دانش آموزی و دانشجویی که نتیجهش به کشته شدن یکی از دوستانمون و زخمی شدن خود من و زندانی شدن چند نفر دیگر از دوستان انجامید و اون کار متوقف شد.
1: تا کار روزنامه نگاری و حزبی تا وزارت و نهایتاً هم کار سیاسی به عنوان اپوزیسیون در تبعید. نویسنده بود، فکر میکرد، میخوند، مینوشت، آدم باسوادی بود، هم صاحب دیدگاه بود، هم بیان منسجم و پاکیزه ای داشت برای ارائه نظرش. ازش چند کتاب و چندین گفتگو هست، از جمله یه گفتگوی بلندی برای مجموعه تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد به کوشش حبیب لاجوردی. این چند ساعت رو چند بار ما شنیدیم. 7 تا نکته برجسته این گفتگوی طولانی رو میخوام اینجا یه مروری بکنم. برداشت های خودمون، من و آرش بهشتی، همیشه میدونید یه همکاره ما اسمشون توی توضیحات هست. میخوام ببینیم که هم این چجور مصاحبه‌ایه، همین که این آقا چجور آدمیه، و بعدم این آدم بعد از 70 سال کار سیاسی اینا دیدش چی بوده نسبت به ایران، چی فکر میکرده، تحلیلش چی بوده نسبت به ایران، چی بوده نسبت به حکومت پهلوی، نسبت به تجربه شاه چی بوده، نسبت به نقش و جایگاه نیروهای خارجی روسیه و انگلیس و آمریکا در ایران، نیروهای داخلی، چپ‌ها، ملی‌گراها، مذهبی‌ها، شاه، مصدق و چیزهای دیگه.
3: هر چه اتفاق می‌افتاد به زیان ما بود. چه شاه موفق می‌شد، چه ارتش می‌تونست شورش‌ها رو در هم بشکنه، چه انقلابیون موفق می‌شدن، ما مصرف کردنی بود و از بین رفتنی بود.
1: نه به خاطر اینکه همه چیزایی که میگه فکر میکنیم درسته، به خاطر اینکه میگم این تجربه ها رو داشته، با آدمی که دیدم داشته. خیلی از دیدگاهش چیزایی که باهاش موافقم، خیلیش ممکنه موافق نباشم، خیلیش ممکنه به گذر زمان نشون داده باشه که اشتباهه. میخوام اصلا دید خود این آدم رو بریم، همونطوری که توی این مصاحبه پر نکته ارائه کرده، میخوام 7-8 نکته از اونجا رو بیاریم. مصاحبه هم هست که فقط اطلاعات نمیده، پرسپکتیو هم میده. مصاحبه تاریخ شفاهی از جهت‌های مختلف میتونن اهمیت داشته باشن. بعضی وقت مصاحبه جالبه به خاطر اینکه مصاحبه شونده جایگاه خاصی داشته یا دسترسی‌های ویژه‌ای داشته. یعنی مصاحبه شونده میاد یه خبری میده، مثلا از یه جلسه‌ای که آدمای معدودی توش بودن، از شکل گرفته شدن یا ساخته شدن تصمیمی که خیلی دیگه ازش اطلاع ندارن. بخواه این اطلاعات یک کس، این خاصه. و مثلا وقتی که مصاحبه نهاوندی رو، هوشنگ نهاوندی رو گوش میکنی، که یکی از چند نفریه که مثلا در جلسه بوده که شاه تصمیم گرفته که هویدا رو بازداشت بکنه، اطلاعاتی که این آدم داره از اون جلسه اینجا می، نقل قولایی که داره اینجا میکنه، این خیلی جالبه، به خاطر اینکه این وقت شما رو میبره نزدیک به یک صحنه‌های مهمی، میتونیم مقایسه کنیم با حرفای دیگرانی که توی جلسه بودن، به یک نتایجی برسی. مجموعه اینا تیکه تیکه پازل ذهنی ما رو از شرایط به موقع ایران تکمیل بکنه. یا مثلا یکی بیاد بگه توی جلسه رامسر، جلسه بازنگری برنامه پنجم توسعه، این طور شد و اون طور شد و شاه اینطور برخورد کرد با کارشناسا و فضای جلسه این بود و ایده این بود و اینا، خیلی کمک میکنه که ما بدونیم که مثلا مقدمه وضعیت اقتصادی که سال 56-57 پیش آمد چی بود. این ویدیو ولی از اون ویدیوها نیست. مصاحبه آقای همایون به خاطر اینکه اون آدم نزدیک قدرت بوده، اطلاعاتش دنبال اینا نیستیم توش. اینا یک شخصیتی دارن، یه دیدگاهی دارن، یه چشم‌اندازی از تاریخ اون دوره که برای ما مهمه دارن بهمون میدن، یه طوری که رابطه و دلایل وقایع تاریخی رو، حداقل اون طوری که خودشون اون موقع فکر میکردن، برامون تعریف میکنن. میگه مثلا دورهشون که تمام شد نشستن فکر کردن یه تحلیلی از اون دوره رسیدن، اون چشم‌اندازشون و اون تحلیل رو اینا رو همه رو به ما میدن. واضحه که چشم‌انداز من هیچ دلیلی نداره که با اونا یکی باشه، ممکنه من روند وقایع و دلیلش رو کلن تابع یک منطق متفاوتی بدونم. منتها هرچی بیشتر با این چشم‌اندازهای مختلف آشنا بشم، احتمال اینکه اون دیدگاهی که من نهایتاً به دست میارم دقیق‌تر و درست‌تر باشه فکر میکنم بیشتر میشه، بیشتر میتونم فرایندهای تاریخی رو براش توضیحی داشته باشم. مارکس میگفتش که من نظریه خودم رو درباره تاریخ میتونم داشته باشم، آینده رو میتونم ببینم، چون واسادم روی شونه های یک سری متفکرانی که به حرفاشون به نظرم لزوما درست نبود، کامل نبود، ولی مهم بود. به اون حرفا توجه کرد ولی نتایج خودش رو ازشون گرفت که نتایج خیلی متفاوتی هم بودن. حالا که آینده رو چقدر میشه از تاریخ گذشته نتیجه گرفت این چیزی نیست که ما بخوایم براش وقت بگذاریم. مارکس هم که این ادعا رو میکرد معلوم شد که اشتباه میکرد. منتها یه نتیجه دیگه ای که میتونه برای ما داشته باشه اینطوری جامعه کردن دیدگاهمون درباره تاریخ، اینی که کمک میکنه محدودیت ها و امکاناتی که اون تجربه تاریخی برامون آورده رو بهتر بشناسیم، یعنی دیدگاهمون رو جامعه تر کنیم و شاید این دفعه با یه ترکیب جدیدی از اون امکاناتی که داریم و تجربه های تاریخی بتونیم مسیری که توش هستیم رو اصلاح بکنیم یا حداقل بفهمیم که گزینه های اصلاحش چیه. شاید اصلا بتونه کمکمون کنه اتفاقا از اون چیزی که بهش میگن تقدیر تاریخی فاصله بگیریم، به وضعی که مطلوبمونه نزدیکتر بشیم. این جامعه تر شدن دیدگاه رو اگر در مقیاس مجموعی از افراد جامعه در نظر بگیریم واقعا ممکنه کمک کنه که اشتباهات تاریخیمون رو تکرار نکنیم. حالا همه اینا گفتم که میگم دارش اون از ایناس مصاحبهش. مصاحبهش واسه ما جالبه نه به خاطر اطلاعات پشت پرده، بلکه به خاطر دیدگاهش و تحلیلش، و چون که ایشون خود دانشی داره، بینشی داره که به نظرش وزن میده توی چشم ما، و برای همین هم من خیلی از مصاحبهاشو چند بار شنیدم و ازش یاد گرفتم. ازش ولی چی میدونستم؟ ما مدرسه که میرفتیم میگفتن که اون مقاله مشهور ایران و استعمار سرخ و سیاه رو که توهین کرده به امام خمینی و اینا، اون دارش همایون نویسنده اون مقاله توهین به امامه. این چیزی بود که ما در مزمزی آدم بود. بعدا فهمیدم که نه، به احتمال خیلی خیلی خیلی زیاد ننوشته، ولی اون موقع وزیر بوده و به عنوان وزیر اطلاعات، نه وزیر اطلاعات کاری که الان وزیر اطلاعات میکنه، اون موقع مثل وزیر ارشاد الان اون موقع که روزنامه ها اونها زیر نظرش بودن، دستور دربار رو میبره میده به روزنامه اطلاعات که اون رو چاپ بکنه. حتی اینم ندیدم که مثلا اعتراضی داشته باشه به محتوای مقاله. کلا هم آدمی نیست که اصلا نسبت دوری به خانواده سلطنتی داره انگار، ولی جز حلقه نزدیکان به دربار و شخص شاه و اینا نیست. تنها پستی هم که توی دولت میگیره منحصر به همون دوره کوتاه و البته خیلی مهم در هم آخر دم انقلاب دیگه در دولت آموزگار. بعدش هم اصلا به همراه یه گروه دیگری از دولتی ها میشن، جز اونایی که زندانی میشن میگیرن. یه مدت کوتاه وزیر بود، برام گرفتنش تا همون دوره اصحاری زندانی شد و بعد انقلاب میشه و میتونه از زندان فرار کنه و از ایران هم فرار کنه، و جز مثلا اون دست از شخصیت ها نیست که بگم خیلی نقش مهمی داشته در نظام سیاسی. ولی آدمیه که خب خیلی جالب، خیلی عمری کار سیاسی کرده، از نوجوانی تا دم مرگ کار سیاسی کرده، آدمیه که خیلی علاقمند به ادبیات، تسلط داره به ادبیات، آدم کتاب خونده ای، آدم بیان خیلی منسجم داره، فارسی رو به گوش من بسیار خوب صحبت میکنه، و آدمی که موضوع توسعه رو خیلی جدی دنبال کرده و براش مهم بوده از جوانی. و همه اینا برای من جالبه، همه اینا برای من مثبته، چیزایی که من تشویق میکنه که بهش گوش کنم، و سر و ته چیزایی که میخواد بگه با هم تناقض بزرگی نداره، یا اگر داره یا در دوره از زندگیش داشته، وقتی نشسته پای مصاحبه تاریخ شفاهی به نظر میرسه به این تناقض‌ها آگاهه. یعنی الان دیگه میکروفون نشسته بگه که مثلا من خوب بودم، من درست گفتم، من جزء اون مثلا اونایی بودم که پیش بینی کرده بودم، یا بخواد کارنامه خودش رو چیز کنه، که این گفتگوش از بعضی از گفتگوهای مشابهش به نظر من ارزشمندتر و پسندیده‌تر هم میکنه. این با اینکه میتونه بالاخره هم قبل از وارد دولت شدن منتقد نظام بوده، هم بالاخره از اونایی که وقتی انقلاب میشه تو زندانه، میتونست عذر و بهانه های اینطوری بیاره، ولی واقعا نمیکنه. و اصلا یه جایی میگه من خودم از وقتی وارد نظام سیاسی شدم و فریفته ظواهر قدرت شدم، خیلی علاقمند شدم به امکاناتی که قدرت برام فراهم میکرد. بعد اون وقت چسبیدم به حفظ جایگاهم، به جای اینکه از امکانات اون جایگاه استفاده کنم، یک تغییری در جهت خیر عمومی به وجود بیارم، چسبیدم به اینکه اون جایگاه رو حفظ بکنم. و این خب حرف مهمیه، چون همایون از اونایی نیست که اشکالات حکومت پهلوی رو ندونه. از قبل از اینکه وارد بشه هم میدونه، از قبل از اینکه بره وزیر بشه میدونه، یا اصلا بیاد توی دستگاه میدونه، وقتی هم توشه میدونه. خب طبعا بعدان هم بهش آگاه تر میشه. توی همه مصاحبه خیلی صریح میگه بعضی کارهایی که در طول زندگی سیاسیش کرده حماقته، چیزایی نبودن که امروز بهش افتخار بکنه، و این خیلی تکان دهنده است. من عادت ندارم بدون هیچ عذر و بهانه‌ای، بدون اینکه سعی کنه خودشو تبرئه کنه، برعکس گاهی به انگیزه های جلو مخاطب اعتراف میکنه که واقعا بجز خود اون آدم کسی دیگه نمیتونسته بهشون آگاه باشه. قبولیت مسئولیت کردن در یک تجربه شکست خورده باعث میشه که چه با حرفاش موافق باشیم ما چه مخالف باشیم، راحت تر قبول کنیم این حرفا رو. یک مجموعه نظرات از منظر یک آدم نزدیک به وقایع هستن. خلاصه در دادگاه داره از خودش دفاع نمیکنه، نمیخواد ثابت کنه بگه من خوب بودم، تقصیر بقیه فاسدا بود، نمیفهمیدن، من میفهمیدم. آدم درس خونده ای از دانشگاه تهران دکتر علوم سیاسی گرفته، بعدن هاروارد رفته، یه دوره متمرکز به همین موضوع توسعه گذرونده، کلاس هانتینگتون و کیسینجر و اینها رو شرکت کرده و سیاست رو هم به عنوان کار خودش انتخاب کرده و تا آخر عمرم در سیاست مشغول بوده. بعد از انقلاب هم اپوزیسیون میشه، منتها مدل کارش طوریه که خیلی با اپوزیسیون دیگه با بقیه جور نیست. تو این دستبندی های که معمولا میشناسیم یا حداقل اون موقع بیشتر میشناختیم جا نمیشه. از یه طرف تا آخر طرفدار نظام پادشاهی مشروط است، هم با چپ ها مشکل داره، هم با اسلام سیاسی خیلی مخالفه. میگم حالا اصلا چپ رو جدا از ایدئولوژی اینطوری میبینه که عامل قدرت خارجی هم هست در ایران، نقش مذهب رو هم در زندگی سیاسی و اجتماعی تقریبا یکسره منفی میبینه و در جهت مقابل پیشرفت، اینقدری که حتی با وجود این که میگم اصرار میکنه اون مقاله روزنامه اطلاعات رو میگه که من فقط پیام دربار رو انتقال دادم و اینها، هیچ صحبتی نمیکنه که من با این محتوا مخالف بودم یا چاپ شدنش من ناراضی بودم مثلا، از این صحبت ها نمیکنه. ولی همه اینها رو گفتن، ولی با همه اینا خیلی نسبت به روند سیاسی دوره شاه منتقده. فقط هم نه به جزئیات و به نحوه اجرا و به فساد و اینا، نه، به اینا هم انتقاد داره، ولی کلیتر به مدل اداره امور منتقده و در نتیجه نقدش هم برای ما که دنبال اینیم که تاریخ و شخصیت های مؤثرش رو اون طرف مثلا زنده باد و مرده باد و اینا یه خورده واقعی تر و تحلیلی تر ببینیم، ارزشمنده، بسیار جالبش میکنه. نکته اول، چیز اولی که من یاد گرفتم از این داستان، از این مصاحبه، ملی‌گرایی ایرانی با اشغال ایران در جنگ جهانی دوم تحقیر شد. همایون نوجوان 14 ساله است که وارد سیاست میشه. وارد سیاست هم میشه نه اینکه مثلا بگی میره رأی میده و اینا. اصلا داستانای اون موقع رو ببینید تو همون دهه 20 و اینا، واقعا نوجوان‌های زیر سن قانونی خیلی وسط ماجرا. تعریف میکنه که آره خب زمان رضا شاه احساسات ملی گرایانه خیلی تقویت شد، توضیح نمیده، ولی ما میدونیم این بخشی از آمال و روحیات مشروطه بود که حکومت رضا شاه که نسل مشروطه در رأس خیلی کارا بودن تا مدتی توش خیلی بهش توجه کردن، مثلا توجه به ایران و باستان و اینها و این داستانا رو فور تعریف کردیم، ساختن هویت ملی ایران و اینها. ولی از اون گذشته کشورم واقعا پیشرفت کرد، از اون وضع در آستانه فروپاشی و اشغال خارجی و بیچشمنداز بودن و اینها میفته توی مسیری که دست کم از نظر طبقه متوسط شهری چیز تازهیه، مسیر روشنیه. بالاخره اینا دیدو دارن، احساس میکنن که مسیر روشنیه. مخصوصا حواسمون باشه خاطره سنگین چند دهه شکست و تحقیر جلوی روس و انگلیس و ضعف دربار و ضعف سیاستمداران در ایران در طول قرن 19، مخصوصا در طول بازی بزرگ قرن 19، این حس خیلی تلخی در جامعه داشته و ادامه داشته، زنده هم هست هنوز. منتها دارن یه گروهی حس میکنن که ما انگار داریم از اون چرخه شوم خارج میشیم، داریم در میاییم. به همایون میگه که اینا همه اون حس ناسیونالیسم و غرور ملی رو تقویت هم میکرد، بهش اضافه میشد که آره اینی نقطه عطفیه، نه این که تغییراتی که اتفاق افتاده باشه همش مثبت بوده، نه، مسئله اساسا عوض شدن است. عوض شدن چیزهای زیادی هم در واقعیت روزمره جامعه، هم در ذهن آدم‌ها. یه ایده‌هایی که خیلی ضعیف در دوره بعد از مشروطه توسط یه جمع محدودی از روشنفکرها تبلیغ می‌شد، حالا داره یه خورده جدی‌تر مطرح میشه. بعضیاش مثل مرام اشتراکی و اینا دولت خیلی هم به شدت باهاش برخورد میکنه. بعدتر هم که اصلا بانیان خیلی از اون ایده هایی که زمان داره خود رضا شاه دنبالشونه، مثل فروغی و داور و تیمورتاش و از اون طرف حالا از طیف دیگری بهار و تقی‌زاده و خیلی دیگه هم اینا گرفتار غضب شاه میشن. ولی مسئله اینا نیست، مثلا اینکه قول از شیشه در اومده بیرون دیگه، این جامعه اون جامعه چند دهه پیشش نیست. بر همین درسته که فشار سرکوب هست، زمان رضا شاه همه اینا رو محو کرده یا ساکت کرده، روی چیزی نمیبینی، ولی به محض اینکه رضا شاه میره قدرت سرکوب دولت کم میشه، همه اون ایده ها و بسیاری دیگه دوباره میان بالا، این بار خیلی شدید به شکل احزاب سیاسی و فعالیت داغ سیاسی در ایران دهه 20 و صحنه سیاست و مطبوعات ایران خیلی یهو قلقل میکنه، واقعا قلقل میکنه. انگار همایون میگه همه اینایی که داشتن دهه 20 فعالیت سیاسی میکردن در واقع داشتن به اون تغییرات واکنش نشون میدادن، هر کدومشون، هر کی به نوعی. یکی مثل آقای همایون میگه که اون ناسیونالیسم و نوسازی دوره رضا شاه برای من مسئله مهم بود. یکی دیگه نه، ممکنه مسئلهش سرکوب و اختناق دوره رضا شاه بوده. ولی هر چی که بوده، همه دارن توی اون انفجار مشارکت سیاسی دهه 20 به یه دوره خیلی مهمی که قبلش بوده واکنش نشون میدن. و نکته مهمم اینه که ناسیونالیسم دوره رضا شاه درست در نقطه اوجش خیلی ناجور شکست خورده بود. واضح و آشکار در اوج جنگ جهانی دوم، هیتلر جبهه جنگ رو کشید به داخل روسیه. متفقین یعنی انگلستان متحده روسیه، برای اینکه جلوی هیتلر رو بخوان بگیرن، گفتن که ما باید کمک برسونیم به روسیه که بتونه جلوی هیتلر واسه. راه کمک رسیدن هم از ایرانه و تصمیم میگیرن بیان ایران رو که گفته بود ما در جنگ بی‌طرفیم اشغال کنن که راه کمک به روسیه باز بشه. میگن رضا شاه بی‌طرفی رو نقض کرده، گازنبوری از جنوب و شمال همزمان به ایران حمله میکنن و خیلی سریع ارتشی که نقطه قوت کارنامه رضا شاه فرض میشد و اینا از هم میپاشه و ایران رو میگیرن، از جنوب انگلیس میگیره، از شمال روسیه میگیره و انگار دوباره همون قصه جنگ جهانی اول. بعد از این همه سال کار و تبلیغات و ارتش یک پارچه و چیوچی، همه انگار نه انگار. و بعد هم متفقین شاه مملکت رو برش میدارن، از کشور خودش تبعیدش میکنن و خودشون هم تا سالها بعد میمونن، اشغال رو ادامه میدن. شوروی که اصلا جنگ هم تموم میشه میخواد بمونه، نمیخواد بره، چیزی هم نمونده که یه بخشی از خاک ایران رو جدا کنه ببره. البته توقع این که مثلا ارتش یک کشوری مثل ایران در اون وضعیتی که متفقین واقعا نیاز حیاتی دارن به اشغال ایران بتونه مقاومت مؤثری بکنه واقع بینانه نیست. احتمالا معلوم هم نیست کسی دیگه هم اگه جای رضا شاه بود، اگر در رأس قدرت در اون محله، چقدر میتونست جلوی حمله رو بگیره. اینا موضوع یه ویدیو دیگه است که ما اصلا به اون دوره رضا شاه نپرداختیم هنوز. اما اتفاقی که میفته اینه و این مقاومت نکردن و این تحقیر ناشی از اشغال، همه اون حس غرور ملی رو که درست شده بود یک ضربه خیلی بدی بهش میزنه. این سرشکستگی ملی برای ایرانی هایی که فکر میکردن دیگه گذشت دوره تحقیر و بازی بزرگ و ضعیف و بازی چه بودن و اینا، خیلی سنگین بود. خود به دیوار سخت واقعیت انگار. همایون میگه جوونا و نوجوونای مثل من واکنشی که نسبت به این وقایع نشون دادن بیشتر احساساتی و رمانتیک بود تا عقلانی، ولی واکنش واقعی بود. مثلا کاری که همایون خودش میکنه اینه که با یه گروه دیگری از نوجوونایی که بعدن حالا اسم بعضیشون رو بیشتر میشنویم، اینا میرن یه انجمن مخفی درست میکنن، شروع میکنن کارهای تروریستی و بمب درست کردن و بمب گذاشتن و اینا، که نتیجهش هم با امکانات و تجربه‌ای که نداشتن قابل پیشبینی ماندگارترین نتیجه عملیاتشون فکر میکنم اینی که به جای هدف‌های آمریکایی که می‌رفتن براشون بمب می‌ذاشتن، همایون خودش میره روی یکی از این بمبا، پنجه‌های جفت باهاش قطع میشه. این فعالیت سیاسی که در نوجوانی می‌کرد. یه دوره هم توی حزب راست افراطی بوده به نام حزب سومکا که دوره جالبی هم هست و اینا، ولی واقعا واسه داستان ما خیلی مهم نیست، خیلی چیز مهمی نداره برای کاری که ما انجام می‌دیم. خواستین اینجا بشنوین یا بخونین در آنجا.

همش درباره دوره نوجوانیش و این کارهای خیلی تند و زیرزمینی و اینا حرف خیلی جالبی میزنه. میگه ما اونطوری بودیم، اون کارها رو میکردیم به خاطر اینکه چیز دیگری اصلا در چنته نداشتیم. ما ذهنمون دستمون جفت پوچ خالی و آدمی که چیزی نداره، حرفی برای گفتن نداره، ایده ای نداره، تنها راهی که بتونه توجه بگیره اینه که یه کاری بکنه، سر و صدای زیاد بکنه، وگرنه مایه کار خاص دیگری نداشتیم. ما روی زمین چون هنری نداشتیم رفتیم زیر زمینی شدیم. یه گروه ناسیونالیستی درست کردیم، حالا بعضیاشون هم یه هوا مذهبی تر، بعضیاشون هم آدمای مهمی میشن بعدشون، یکیشون عالی خانیه، یکیشون بعدن محسن پزشکپوره. ولی این حرفش برام خیلی جالب بود که ما اینجور که انقدر رادیکال بودیم. اونو یه چیز خیلی جالب دیگه، باز همین اول کار مصاحبهش پر از این نکات جالبه که این غرور آسیب دیده ای که گفتم بعد از اشغال دوباره خیلی ضربه دید و اینها، یکم به این فکر کنیم خارج از مصاحبه همایون این حرف درباره غرور آسیب دیده، چون این موند، این در نیروهای سیاسی مختلف در جامعه ایران موند. حتی 10 سال بعدش که موضوع جنبش ملی شدن نفت و اینا بود، میشه دید که چقدر از تصمیم گیری ها هنوز متأثر از اون حس و اون جوه، چه تصمیمایی که گرفتن، چه تصمیمایی که نگرفتن، نتونستن بگیرن. شاید به خاطر، از جمله به خاطر این غرور صدمه خورده، به خاطر اینکه این از واقعیت دورشون میکرد و فضای سیاسی رو خیلی رمانتیک میکرد و نمیذاشت محدودیت ها و امکاناتش رو واقع بینانه در نظر بگیره. شاید همین هم بود که ملی های مثل مصدق انقدر هیچ پیشنهاد مصالحه ای رو نپذیرفتن در منازعه نفت تا شکست خوردن. میبینیم من فکرم شاید به این بینم باید اینطوری هم باید فکر کرد. یه جلوتر هم میشه آورد سر این رشته غرور آسیب دیده رو. جنبش ملی اون میشه سرنوشتش، مصدق شکست میخوره، ناکامی ها و تلخی 28 مرداد در حافظه جمعی ایرانی میمونه و بعد 15 سال بعدش در انقلاب 57 شعار استقلال رو میکنه، یکی از خواسته های اصلی انقلابی ها میشه، یه چیزی که مردم رو میشه باهاش همراه کرد.

0: فارغ از اینکه درست یا غلطه، مهم اینه که این ایده که حکومت ایران مستقل نیست و ما میخواییم که مستقل بشه، استقلالش بیشتر بشه، ایده ای که اون موقع جاذبه داره. بعد جالبه این اصلا شعر و داستان اینا رو آدم متفاوت میخونه و میفهمه وقتی حواسش به این باشه. شعرهای خیلی برق در ناامیدیه بعد از 28 مرداد و ممکنه همینطوری بخونی فکر کنید که یه خود اغراق شده است اون حس سرخوردگی و ناامیدی شدیدی که توش هست، که زمستان است نفس که از گرمگاه سینه می آید ابری شود تاریک،
1: ابری شود تاریک چو دیواری سد در پیش چشمانت، نفس کین است پس دیگر چه داری چشم چشم دوستان دوران هستی، هوا بس ناجوان مردانه سردستای، دمت گرم و سرت خوش باد، سلامم را تو پاسخ بود در بکشا.
0: این طوری زمستون سرده، اگر دست محبت سوی کسی آری به اکراه آورد دست از بغل بیرون، که سرما سرد سوزان است، اون حس ناامیدی شدیدی که به هر حرکت جمعی هست، اون مرا دیگر امید رستگاری نیست، داد میزنه یارو تو کوه، بعد صداش برمیگرده تو صورت خودش که آری نیست، آری نیست. این ممکنه فکر کنی مثلا اغراق شده است، ولی اگه بذاریش توی کانتکست، بگذاری تو بستر این ادامه داره این حس، اینو در ادامه اون سرخوردگی بعد از اشغال بعد از جنگ دوم، اینو بذاری کنار سرخوردگی بعد از اشغال جنگ اول، سرخوردگی اوضاع تحقیرآمیز قرن 19، اون وقت شاید بفهمی که این چیزیه که اینطوری جمع شده. اون موقع شاید بتونیم بهتر درک کنیم اون واکنش جامعه رو. یک زنجیره ای از شکست‌های پی در پی که توش یه چراغای امیدی روشن شده، یا در دوره رضا شاه یا بعدتر جنبش ملی مصدق، و بعد از این که هر دوشون با دخالت مستقیم و مؤثر خارجی ناکام موندن، اینطوری داره خودشو میرزه بیرون. اینم نکته‌ای که حرفای منظم همایون چشم من رو بهش باز کرد. پس نکته اول، غرور ملی پرورش یافته زمان رضا شاه با اون شکست و خلع تحقیرآمیزش آسیب بدی دید که سایش تا چند دهه روی جامعه ایرانی موند، و این رو همایون خیلی خوب توضیح میده و تحلیل میکنه. بعدم جلوتر میادش تو مسیر انقلاب 57 که حالا اونجا هم باز دربارش صحبت میکنه. نکته دوم درباره اینه که پروژه اصلاح طلبی یا میانه روی که میگه ما اونجا دنبالش بودیم، این پروژه از پیش شکست خورده بود. یه تصویری میده از وضعیت سیاسی اون روز ایران، پوزیسیون و اپوزیسیون و اینا، بعد توضیح میخواد بده که چی شد که یکی مثل من داریوش و همایون که خیلی موافق خیلی از کارهای نظامم نبودم، نهایتش تصمیم گرفتم برم تو و از توی دستگاه کارهایی که میخوام دنبال بکنم. به جای اینکه اصلا من که مخالف بودم، خب میتونستم برم اپوزیسیون بشم، میتونستم برم یه خط دیگه سیاسی دیگه، چرا رفتم از تو خواستم به اصلاحات مثلا کمک بکنم؟ چون داستان اینه که تو جو دهه 20 همایون میگه من طرفدار مصدق بودم، من به عنوان رهبر میلیون از اوایل دهه 20 در تقابل مصدق و سید ضیا طرفدار مصدق بودم، بعدتر در تقابل مصدق و قوام طرفدار مصدق بودم، تا 30 تیرم من طرفدارش بودم، تو راهپیمایی 30 تیرم شرکت کردم، ولی بعدش زده شدم. و مصدق رو هم احساس میگنم که در این مبارزات نفت افتاده توی یه مسیر بی نتیجه و فرسایندهی که هم نهایتا خودش رو هم ضعیف کرد و موقعیت ایران هم کمکی نکرد. میگه خودش که من در کودتای 28 مرداد شرکت کردم و در خیابون به نفع شاه تظاهرات کردم، به عنوان یه حزب افراطی راستی که داشتیم خیلی طرفداریم بودیم که شاه برگرده و اینها. یعنی وقتی تقابل مصدق و شاه شد، من دیگه بین اینها انتخابم نهایتا شاه بود. چرا؟ میگه به خاطر شوروی، به خاطر اینکه با فرمونی که مصدق داشت میرفت، من تحلیلم این بود که اگر به نفع شاه کودتا نشه، حزب توده کودتا خواهد کرد و ایران میفته در دامن شوروی و کار مصدق هم همونطور تمام میشه. منتها این خطر که رفع شد، دوباره ما دیدیم افتادیم توی وضعیت سرخوردگی شدیدی، به خاطر این اونایی که اومدن توی سیاست هم ناکارآمد بودن، هم نامناسب بودن، هم خیلی فاسد بودن، و اینا توی حکومتی بودن که الان دیگه برنده هم بود، مخالفینش رو هم جمع کرده بود، دیگه اصلا نیازی هم به اصلاحات احساس نمی کرد. این شد که ما، یعنی نسل آدم‌های تحول‌خواه هم نسل من، ما رسیدیم سر دوراهی. ما می‌دونستیم که این سیستم مشکل داره، ولی نمی‌دونستیم چیکار کنیم. یه دیم رفتن سمت مبارزه علیه رژیم، یه دیم گفتن که نه، ما به نظرمون بهتره که از توی سیستم تلاش کنیم درستش کنیم. من نهایتاً از اینا بودم، گفتم میرم تو. من حالا نمیخوام مشابهت سازی با امروز بکنم چون خیلی وسوسه کننده از ذهن آدم هم میره اونجا، ولی یه خوره به نظر من رهزن دیگه، میره چیز داره، تفاوتش با حد داره، تفاوت داره، نمیخوام وارد اون داستانش بشم اصلا. منطقه میگه که من اون موقع فکر کردم گزینه بهتر حمایت از حکومته با همه گرفتاری ها و مشکلاتش. بریم تو با یک ترکیبی از همکاری و انتقاد و اینا سعی کنیم که اون مشکلات رو حل کنیم. سوال اینه که خب چرا سر این دوراهی این تصمیم رو میگیره؟ این بر من سوال جالبیه، به خاطر اینکه تصمیم راحتی نیست و منطق محکمی میخواد. منطق همایون ترس از خطر خارجیه، به خاطر اینکه یعنی باز دوباره اینجا شما میبینید که خود این آدم هم چقدر ذهنیتش شکل گرفته از اون مسئله و مخصوصا تجربه قرن 19 ایران. نگرانی بزرگ رو شوروی میبینه، اتحاد جماهیر شوروی بعد از جنگ یکی از دو ابرقدرت سربرآورده از جنگ جهانی دومه که به لحاظ تاریخی هم چشم داشت به ایران داشته، ژئوپلیتیک هم منافع داره و خیلی هم الان قدرتمند. به همایون میگه که من فکرم این بود که اینجا اگر بی‌ثباتی سیاسی به وجود بیاد یه خلأ قدرتی درست بشه، شوروی بهره برداری خواهد کرد. کلا وقتی دلایل خیلی از موضع‌گیری‌هاشو میخواد توضیح بده، نقش خیلی پررنگی برای شوروی میبینه. و به جز این البته به اپوزیسیون هم نگاهش خیلی منفیه و اونجا هم برای خودش جایگاهی نمیبینه. میگه من اپوزیسیون رو نگاه میکردم، ملی‌ها بودن، چپ‌ها بودن، مذهبی‌ها بودن. حالا نگاهشو به اینا رو جلوتر میگم، ولی خب اصلا چپ‌ها رو که کلاً عامل شوروی میبینه خیلی بدبینه. ملی‌ها و مذهبی‌ها رو هم به نظرش اینا مسائل ایران رو درست درک نمی‌کنن. سعی می‌کنه که با حفظ فاصله ایده‌هایی رو که داره در قالب همون نظام شاهنشاهی اجرا بکنه. منتها این کاری که خودش میگه که این مأموریت غیر ممکن بود، اصلا در چارچوب اون سیستم شدنی نبود که مثلا شما بخوای بیای با فاصله گذاری یه جور حمایت مشروط و مشفقانه اینطور مثلا کاری پیش ببری. میگه تجربه، نه که تجربه‌ای که شکست خورد، میگه تجربه‌ای که محکوم به شکست بود، به خاطر اینکه در چشم مردم کسی بین ما و سیستم تفاوتی نمیدید. که درسته که ما میگفتیم ما اصلاح طلب هستیم، تحول خواه سیستم هستیم و اینا، ولی واقعیت اینه که واسه مردم ما هم همونقدر توی حکومت بودیم که بقیه توی حکومت بودن. خود همایون میگه اصلاح طلبان، من توی ویدیو میگم تحول خواهان شاید بهتر باشه، به خاطر اینکه واقعا نمیخوام با موضوع سیاسی امروز قاطی بشه، شباهتای دارن، تفاوتای دارن، اینا بحثر اینش نیست. یه اسمی میخواییم صداش کنیم، شباهت و تفاوت هم هم کسی واسه خودش فکر کنه در بیاره. ولی حالا حرف اینه، از طرف توده مردم در واقع اینا با نظام سلطنت و نظام حاکم و اینا یکی هستن. اینا نمیتونن وجه تمایزی بین خودشون و بقیه کسایی که مثلا وزیر وکیلن تعریف بکنن. همون میگه اوایلش خود راحت تر بود، بالاخره داشتیم مبارزه با نیروهای خارجی، شوروی، انگلیس، عوامل داخلی اینها میکردیم، هدفمون هم خیلی مشخص بود، میشد حول این مبارزه برای منافع ملی هویتی درست کرد. ولی بعد از 28 مرداد این مسئله تعریف جایگاه هویت برای ما خیلی سخت‌تر شد. خب اتفاقی که میفته اینه که رضا شاه رفته، شاه جدیدم اعتبار و نفوذش تا سالها به پای پدرش نمیرسه، خانواده سلطنتی و اطرافیانشون هم خیلی خوشنام نیستن. مردم دیگه وارد این ملاحظات استراتژیکی نمیشن که این فعالای سیاسی مثلا ما به این دلیل اون دلیل حمایت از نظام میکنیم. میگن که آقا سیستم فاسد، خیلی جاها فاسد، مخصوصا قبل از دهه 1340 خب نوع کارآمدی هم خیلی بالاست و هر کسی توی رژیم هست، توی سیستم هست، بخشی از بار مسئولیت روی دوششه، هر چند اگر که نقشی در اون اتفاقی که داشته میفته نداشت. از اون ور نظام سیاسی هم شما رو خیلی توی خودش نمیبینه، به عنوان وصله ناجور میبینه شما رو. هرچند آدم هایی مثل آلی خانی و همایون اینا در دوره های به مسئولیت بالای دولتی هم میرسن، ولی اینا هیچ وقت یه جریان قدرتمندی در سیاست ایران درست نمی کنن. اصلا اینا توان این که توی اون نظام سیاسی تغییر ساختاری مهمی بدن ندارن. ما حالا سرنوشت ها اینا رو میدونیم دیگه. آلی خانی رو شاه همچین که اعتماد به نفسش رو پیدا کرد که من پروژه صنعتی کردن ایران رو خودم دارم اداره میکنم، خودم توانش رو دارم، خیلی راحت گذاشتش کنار. یا خود همایون رو زمانی بهش بازی دادن که عملا بازی تمام شده و بعدم سعی کردن بگن که مسئول وضعیت موجود اینا هستن، اینا رو بگیرن بوز بلاگردان نظام محاکمه بشن. همیشه متهم به سیاه‌نمایی و بدبین بودن و چندین بارم تذکر خیلی جدی میگیره، یه بارم من میشه که روزنامه نره، روزنامه خودش در واقع نره و رابطش با شاه اصولا خوب نیست و این وضعیت باعث میشه که واقعا هیچ وقت نتونه این جریان تأثیر خاصی روی روند معادلات سیاسی داشته باشه. گاه و بیگاه سعی میکنه مثلا انتقادات اینایی بکنه، ولی هیچ وقت انتقادات که خلق با توجه به جایگاهی که ندارن خیلی هم با زبان نرم و بی اثری بیان میشه، صدایی توی جامعه پیدا نمیکنه. نهایت اثرش اینه که اعتماد سیستم رو هم بیشتر از دست میدن، تأثیر گذاریشون از

0: چطوری صحبت میکنه، یعنی میتونن توی مخالفشون چیز مثبتی ببینن یا نه، یا اینکه نه انقدر در دنیای خودشون و در تقابل خودشون غرقن که فکر میکنن که چون این مخالف ماست همه چیش بد. یا مثلا وقتی نظر اون رو میخوان تعریف بکنن، نظری که باهاش مخالف بودن میخوان تعریف بکنن، تحریف میکنن، درست روایتش نمیکنن. این بر من یک آزمون تعیین کننده است. به طبعا میجه ایکیه که خودم هم دوست دارم داشته باشم، بتونم خوب و بد کارهای آدم ها رو مستقل از نظری که دربارشون دارم ببینم و بگم. و یه چیزی که جایگاه همایون رو در نظر من بالا برد، حرفاش درباره مصدق بود.
1: مصدق شخصا آدم فوق‌العاده با استعداد و یک رهبر سیاسی درجه اول بود. مسلمان ما در تاریخ همین کمتر کسی مانند مصدق داشتیم، شاید هیچ کس مثل مصدق نداشتیم. مصدق بدون اینکه یک رهبر مذهبی باشه یا بدون اینکه پادشاه باشه، توانست رهبری مملکتش رو تا اون روز در ایران چنین کسی نداشتیم.
0: همایون به لحاظ سیاسی مصدق رو قبول نداره، یعنی اون موقعی که داره مصاحبه میکنه نگاهش به مصدق مثبت نیست. هم میگه که مصدق شناختش از مسائل روز و مسائل قرن بیستم دنیا و سیاست خارجی و اینها کم بود، هم از نیازهای ایران. میگه که اولویت ها رو اشتباه میدونست، درکش از اولویت ها اشتباه بود، تنها چیزی که براش مهم بود دموکراسی بود و البته کارهایی هم کرد شخصا که تضعیف دموکراسی بود، یعنی در عمل هم دموکرات نبود، بیشتر یک رهبر توده‌ای بود تا اینکه مدیر خوبی برای دولت باشه. یعنی همه اینا چی؟ یعنی به لحاظ سیاسی و عمل کردی باهاش موافق نیست و وقتی هم که مصدق جلوی شاه قرار میگیره میره نهایتا سمت شاه. اما هیچ کدوم اینا باعث نمیشه که کیفیت های مصدق رو نبینه. وقتی مصاحبه کننده ازش درباره مصدق میپرسه میگه که در تاریخ ما کسی مثل مصدق نیومده که نه شاه باشه نه رهبر مذهبی باشه ولی در مقام رهبری مملکت قرار بگیره عملا. من این تعریف از مصدق رو از هیچ کدوم از هواداران مصدق نشنیده بودم، خیلی برام جالب بود. میگه این نشونه اینه که مصدق شخصا آدم فوق‌العاده با استعدادی بود و یک رهبر سیاسی درجه یک بود. خیلی جالب بود. میگه رهبران تاریخ ایران یا پادشاه بودن یا رهبر مذهبی بودن و این وضع یگانه ای که مصدق در تاریخ ایران داره. و میگه جنبشی که مصدق راه انداخت به نظر من یک ارزش داره و اونم اینه که توده مردم ایران رو نه به عنوان شیعه اثنا اشعری، به عنوان امت پیغمبر، به عنوان آل شیعه آل علی، مقلد فلان مرجع مذهبی یا سربازای فلان پادشاه، توده مردم ایران رو برای اولین بار در تاریخ آورد توی صحنه و به مردم ایران یک شخصیتی، یک هویتی داد که همایون میگه هیچ وقت دیگه از بین نمیره. میگه مردم به عنوان مردم، نه به عنوان بستگی های مذهبیشون یا اطاعت از یک نظام سیاسی مستقر یا یک پادشاه سنتی، آمدن و یه کارهایی کردن و تأثیری گذاشتن توی سیاست ایران. و میگه به این معنی مصدق در تاریخ ناسیونالیسم ایرانی جای فوق‌العاده مهم میداره. رهبر درجه یک ناسیونالیسم ایرانیه. ناسیونالیسم با همه معانیش، با مبارزه‌ای که با خارجی ها کرد، با شرکت نفت ایران و انگلیس، با دولت انگلستان که با اینکه شکست خورد ولی جای بزرگی در تاریخ ایران بهش داد، یک دستورالعمل سیاسی داد برای آینده ایران. خود شاه اون 25 سالی که بعد از مصدق حکومت کرد، همایون میگه که همش دنبال این بود که مصدق نشون بده که چیزی از مصدق کم نداره. و از اون طرف میگه یادگاری دیگری که مصدق برای این ایران گذاشت این ایده مشروطه بود که شاه نباید حکومت کنه. اینو به عنوان یک مسئله مهم تعریف کرد که شاه باید سلطنت کنه. حالا این حرف تازه‌ای نبود که مصدق بزنه دیگه، این داستان مشروط است. ولی همایون میگه این سهم دیگری که مصدق در سیاست و تاریخ ایران داره و میگه من آرزوم اینه که ما در ایران روزی سلطنتی داشته باشیم که فقط سلطنت بکنه و حکومت نکنه. با همه مخالفتی که یعنی با مصدق داره، نهایتاً این مدل تبیین شده توسط مصدق رو میگه مثلا مدل درستی، مدل خوبیه. نکته چهارم که میخوام از مصاحبه همایون در بیارم برام بمونه، این تقسیم بندی که از نیروهای سیاسی و مؤثر در زمان شاه داره که اینا کیا بودن و هر کدوم چی میگفتن. طبعا از چشم یه نفره، از چشم ایشونه، ولی میدونم از چشم ایشونه، میخوام ببینم ایشون چی میدیده، چطوری تعریف میکنه. چون اینا هم یک جریان سیاسی بوده، فکر کنم خودش هم نما

0: نماینده یک جریان سیاسیه که اینا انتخاب کردن که بمونن توی حکومت. نهایتا ارزیابیش اینه که برن از توی حکومت کار انجام بدن. ولی ببینم که این اپوزیسیون رو چی میدیده. چون ما امروز وقتی که به ارزیابی، وقتی خودمون نگاه میکنیم، ارزیابی میکنیم، نمیتونیم قضاوتمون رو از اون موقع اونها جدا کنیم از قضاوتی که الان دربارهشون داریم. من خودمون میگم دیگه، سن من که اونو زندگی نکردم، که اونو که مستقیم به من نرسیده، همیشه با فیلتر بهم رسیده. بر همین قضاوت الان هم رو ممکنه بردارم و مثلا اعمال کنم روی روایت اون موقع تاریخ. میخوام سعی کنم این کارو نکنم، یعنی اینجا ببینم که از چشم این آدم که این کارو مثلا به نظر میرسه داره نمیکنه، از چشم این آدم داستان چیه، چی تعریف میکنه. خمینی میگه که نیروهای مخالف رژیم شاه به طور کلی سه دسته بودن: چپ ها بودن، مذهبی ها بودن و ملی ها بودن. چپ ها رو در واقع دیگه شاخص‌ترینشون حزب توده، نماینده اصلی جریان چپ در ایران شناخته میشه معمولا. یه مشکلی که داره باشون مشکل ایدئولوژی، که یک مجموعه از پیش‌فرض‌ها و راهکارها و اینا در منظومه فکری اونا هست که از نظر همایون غلط، با اونا موافق نیست. منتها جالب اینه که مشکل اصلیش با چپ ها این نیست، مشکل اصلیش اینه که میگه اینا اصلا مسئلهشون ایران نبود، اینا عامل شوروی بودن و نظرشون هم درباره شوروی قبلا گفتیم چه همسایه‌ای که دقیقاً اهدافش برخلاف تبلیغاتی که میکنه امپریالیستی توسعه طلبانه است، و میگه که این تبلیغاتی که اینو میکنه اینا فقط برای مشروعیت دادن به همین توسعه طلبی، برای همین به عنوان یک نیروی سیاسی که مسئله اصلیش حفظ و توسعه ایرانه، میگه من نمیتونم با چپ های همراهی کنم که آمادن که منافع شوروی رو برآورده بکنن و حتی خیلی جاها در تضاد با منافع ملی ایران هم قرار میگیره. شاخصش موقعی که دفاع میکنه حزب توده از واگذاری نفت شمال به شوروی، درست در جایی که فضای عمومی داره آماده میشه برای اینکه نفت جنوب رو هم از انگلیس امتیازش رو بگیره، ولی حزب توده میره با پشت این ایده میاد و حمایت میکنه و طرفداری میکنه. در واقع این برای همایون این نشونه خب خیلی بارزیه دیگه، میگه که این باعث میشه که من از به قدرت رسیدن اینها خیلی ترس داشته باشم، بترسم که یه شلوغی بشه، یه خلأ قدرتی به وجود بیاد و اینا بیان و قدرت رو در دست بگیرن. برای همین خیلی از جهتگیری های سیاسیش بر این اساسه. حتی رابطه نزدیک با آمریکا رو هم همینطوری توجیه میکنه و توضیح میده، که میگه ما ناچار بودیم که از یک ابرقدرتی در برابر شوروی کمک بگیریم، و ابرقدرتی که در نگاه ما اهداف استعماری هم در ایران نداشت. مثل حسی که قبلش مثلا رضا شاه، در دوره رضا شاه درباره نزدیکی به آلمان بود بین خیلیا. حالا اینو دیگه ما نمیگه، ولی قبلترش در بین گروه دیگری از نخبگان ایرانی برای در تلاش برای نزدیکی با فرانسه احتمالاً دیگه. خلاصه همایون میگه که شروع رابطه نزدیکی با آمریکا برای همینه و یه تأثیرات مثبتی هم داره، مثل اینکه با اولتیماتوم ترومن جلوی جدایی آذربایجان گرفته میشه، ولی در ادامه میگه که این رابطه با آمریکا زیاد دروی شد توش، میگه این بسیار بیش از اندازه پیش رفت و در نظر خیلی ها این حالت وابستگی پیدا کرد. این رو میبینه همایون، این رو ازش صحبت میکنه و میگه همه اینا به خاطر ترس از قدرت ویرانگریه که حزب توده رو در واقع نمایندش میدونستیم و از اینا نگران بودیم، برای همین این از اون اتحاد طرفداری کردیم، ولی در اون زیاده روی شد. و بعد درباره نیروهای مذهبی، درباره نیروهای مذهبی میگه که اگه چپا مشکلشون این بود که شوروی میخواستن تبعید بدن ایران، نیروهای مذهبی مسئلهشون اینه که میخوان انتقام سالهای رضاشاهی رو بگیرن. البته نیروهای مذهبی به تدریج آمدن، فدایان اسلام چند تا ترور مهم داشتن، اومدن در صحنه سیاست ایران مطرح کردن خودشون رو، کاشانی مثلا از فضای جنبش مبارزات نفت و جنبش ملی و اینها اومد بالا، محبوبیتی پیدا کرد. اینا دیگه بعد از شهریور 20 مهمترین جریان، از مهمترین جریان هایی بودن که داشتن درست برخلاف جهتی که رضا شاه کشور رو داشت میبرد حل میدادن، یعنی خلاف اون داشتن اینا مطرح می شدن. منتها به دلایل مختلف خیلی قدرتمند نشدن تا سال 42. 42 که آیت الله خمینی شروع کرد به اعتراضات و سازماندهی کردن یه خورده از پشت و اینا ضد حکومت، و از اون موقع قدرت مذهبی کم کم به عنوان یکی از نیروهای مؤثر مخالفت اجتماعی مطرح میشه، روز به روزم قدرتمندتر میشه. مشکل همایون با اینا چیه؟ مشکلش اینه که اینا اصلا برای دنیای جدید ساخته نشدن. این سیستم درست در برابر همون مفهومی از توسعه است که همایون دنبالشه. برای مذهب و اینا حد اکثر نقشی که براش قائل میشه اینی که در اعتقادات شخصی و در زندگی خصوصی و اینا باشه، بیاد بخواد به عنوان نیروی اجتماعی مطرح بشه، میگه نه این عامل پس رفت میشه. و بعد بجز این که برنامهش در مقابل نوسازی ایرانه، یه نکته مهم دیگه هم دربارش میگه، میگه اینا انگیزه قدرتمند و قوی دارن که انتقام دوره رضا شاه رو بگیرن که از عرصه اجتماعی حذف شده بودن و قدرتشون خیلی محدود شده بود. اینجاست که میگه خطر این جریان مذهبی برای یک عده‌ای از فعالان سیاسی خیلی برجسته میشه و همایون خب طبعا با اینم خیلی مرزبندی خیلی جدی داره. آخرین گروه مخالف دیگری که اصلا جبهه ملی هن. اینا مخالف شاه هن، مخالف حکومت هن، منطقه مشکلی که همایون با اینه داره یه خود فرق میکنه. با اون دوتا دیگه مشکلشون بود که اونا راهی که میخواستن برن خلاف مسیری بود که همایون فکر میکرد کشور باید بره. جبهه ملی در اصل قضیه تمایز هدف ندارن همایون با اینها، همایون و امثال همایون با اینا. منتها مشکلش اینه که میگه اونا تمرکزشون فقط روی دموکراسی و انتخابات آزاد و قانون اساسی و اینا بود، روی مسائل شکلی حکومت داری بود، در حالی که مسائل ایران، مسائل سیاسی و اجتماعی ایران پیچیده تر بود و مشکل اصلی ایران از نظر ما توسعه بود، در حالی که جبهه ملی درکی از این موضوع نداشت و نشون نمیداد. مثال میزنه میگه که بعد از سقوط رضا شاه نطقی که مصدق توی مجلس داره میکنه، داره انتقاد میکنه از اینکه چقدر خرج جاده سازی کرد رضا شاه، میگه در مملکتی که توش آزادی نبود، دموکراسی نبود، چرا این همه خرج راه‌ها کردن؟ و همایون میگه که مصدق متوجه نبود که اگه اون راه‌ها نباشه، اگه دسترسی به نقاط مختلف کشور نداشته باشه، اصلا یک پارچگی سرزمینی درست نمیشه، اصلا از توی این امکان نداره دموکراسی و آزادی بخواد در بیاد. عکس قضیه صادر نیست، یعنی ممکنه کشور به هم پیوسته باشه و راه‌ها وجود داشته باشه و اینا، با دموکراسی هم به وجود نیاد، ولی اون زیرساخته حتما شرط لازمه. و این چیزیه که میگه جبهه ملی اصلا بهش توجه نمیکرد، یه تفکر تکبعدی و حقوقی داشت و به مشکلات محتوایان توجه نکرد و بر همین هم کارش به جای رسید که میگه اگر با عملیات انگلیسی آمریکایی سرنگون نمیشد، با یک عملیات شوروی سرنگون میشد. جبهه ملی هم خیلی متکی به مصدق میبینه، میگه اصلا اینا به جز مصدق کس دیگری توشون نیست. درباره جبهه ملی هم خلاصه اینطوری میگه و برای همین با اونا هم نمیتونه نزدیک بشه، جزء اونا هم نمیتونه بره بشه. ولی یک یادگاری دیگری از مصدق میگه خلاصه به جا موند، اینه که این مبارزه، این بیگانه ستیزی که در سیاست ایران پرچم داره شد، یک استانداردی رو گذاشت که خود شاه هم بعدن میگه همش سعی میکرد ثابت کنه بیش از مصدق بیگانه ستیزه. این بیگانه ستیزی رو میگم البته باید در حال هوای اون روز ایران درک کرد، با توجه به ضربه ای که از اشغال و شکست غرور ملی و به هم ریختن کل امور روزمره کشور خورده بود، و شاید بعدن همین استاندارد تبدیل به یک جور دغدغه، اگه نخواهیم بگیم وسواس ذهنی شد، و راه رو برای بعضی از مدل‌های همکاری یا حتی سازش در سیاست خارجی بست. ولی در هر صورت برای اون روز ایران با توجه به بلایی که سرش آمده بود، این شکل از نگاه دنیا، نگاه به دنیا خیلی چیز عجیبی نیست و مصدق داشت به بهترین شکل این نگاه رو نمایندگی میکرد و در نتیجه تصمیم میگیری که خب بریم توی سیستم کار کنیم. ما توی سیستم رو دوست نداریم، توش اشکال میبینیم، نمیخوایم همکاری کنیم، ولی این از اون که بریم کنار اونا بخوایم وایسیم جلوی سیستم، این بهتره. در نهایت این ریسکش کمتره، ضرر و آسیبش کمتره. این تصویریه که ولی خلاصه از وضعیت میده. نکته پنجم، روشن فکرا چرا مخالف شاه شدن؟ یک گروه دیگه ای بودن، حالا بجز ما اینا نیروهای سیاسی رو گفتیم، ملی ها و چپ ها و مذهبی ها، ولی یک گروه دیگه هم هستن در مخالفان مؤثر شاه که به این راحتی نمیشه دستبندیشون کرد، به خاطر اینکه گرایش فکریشون یک ترکیبیه، یعنی توش از همه گرایش های مختلف مخالفین شاه هست. گروهی که معمولا میگیم روشن فکرها، حالا بحثم زیاده درباره اینکه اینا چقدر مؤثر بودن، مخالفتشون چقدر مؤثر بود. تعریف دقیق و اینا هم نداره دیگه، ولی من یه چیزی میگم شما هم احتمالاً متوجه میشید که من میگم روشن فکر منظور چی هست، واقعا دقیق نمیتونم تعریفش بکنم، ولی بچه اشتراکشون همینه که اینا مثلا فکر میکنن و اثر فکری تولید میکنن. منظوری نیست که همه شون، من وقتی میگم این روشن فکر یعنی خیلی باهاش موافقم دیگه، طبعا روشن فکر داره داریم در واقع حرفشون رو یه مقدار میگه و فرض بر اینه که اینا دارن جامعه رو تغذیه فکری میکنن و گرایشات فکری جامعه از اینها میاد و البته خب بعضی وقتا هم رابطه برعکس روشن فکران در واقع اصالت رو به همون حرف میدن که از جامعه میاد، همونی که کف جامعه داره میاد رو میخوان بیان بیان بکنن با توانایی بیانی که دارن یه سر شکل تمیزی بهش بدن، کمک کنن که همون فکره که از کف جامعه بیاد بیشتر معرفی بشه، ترویجم نگیم بیشتر معرفی بشه. این اتفاقیه که خیلی معتقدن تو ایران اون دوره این اتفاق میفته. بعدی که روشنفکری دهه چهل یک ترمی میشه در ادبیات تاریخ معاصر ایران، این عبارتهایی مثل خلق و توده و اینا اون دوره که ما داریم ازش صحبت میکنیم یک تقدسی پیدا میکنه. اصلا درست همون چیزیه که توده میگه، چریک باید فدایی خلق باشه، روشنفکر باید پیشاهنگ خلق باشه. روشنفکرها خیلی وقتا یه گرایشی به چپ هم دارن، ولی بعد از شکستی که اعراب از اسرائیل خوردن 1967 این گرایش در ایران شدیدتر هم شده. خیلی ها تحت تاثیر جنبش‌های ضد امپریالیستی هستن که شوروی خیلی تبلیغش رو میکرد. یک اتفاق دیگه هم ولی افتاد در تغییر گرایش روشنفکری در ایران و به وجود آمدن اون چیزی که بعداً بهش گفتن روشنفکری التقاطی، که سال 42 با شوک 15 خرداد 42 از 28 مرداد 10 سال میگذشت، شاه تقریبا همه مخالفین رو قلقان کرده بود و داشت میرفت که قدرت طبقه زمیندار رو هم با اصلاحات ارضی از بین ببره و واقعا بی‌رقیب به نظر میرسید، که یهو یک رهبر مذهبی به نظر رسید که تونسته یک شورش مهمی رو سازمان بده. آقا من
1: ایران حتی میکنم، ایران حتی ایران حتی میکنم،

از این مهمتر، اون انتقادهایی که جرقه این جنبش رو زده بود اغلبشون یه طوری بودن که فصل مشترک بودن بین دیدگاه‌های مذهبی و چیزای دیگری که بقیه مخالفین شاه بهشون اعتراض داشتن. یعنی آیت الله خمینی نظرش هرچی که بود در مورد اصلاح ترزیم مستقیم نگفت من با اصلاح ترزیم مخالفم، تا جایی که من متوجه شدم اون چیزی که اومد گفت باش مخالفم کاپیتولاسیون بود، که این مردم اگه شاه شما رو سگ آمریکایی زیر بگیره میبرنش دادگاه، نمیدونم آشپز آمریکایی رو شاه شما بکشه نمیتونم ببرنش دادگاه، از این حرف.

0: گفت ما مستعمره شدیم، قرض رو قرض داره بالا میاد. منظورم چیه؟ منظورم اینه که وصلش کرد به استقلال، به حس تحقیر شدن در مقابل خارجی و این بار آمریکا. و این کار خیلی کار کلیدی بود. به خاطر اینکه اون آدم با رأی دادن زنها هم مخالف بود، با خیلی چیزهای دیگه هم مخالف بود. اما اون جایی که برجسته شد و زمین مشترکش شد و بعدها هم موتور محرک انقلاب، یه جاش حداقل این اعتراض به از دست رفتن استقلال بود. همایون حرفاش چشم من رو به این هم بازتر کرد که این روشنفکرها این وابستگی ایران به آمریکا رو نمیپسندیدن. و این چیزی که اولش به عنوان یک ضرورتی اومده بود، همایون هم میگه من باش موافق بودم و اینا، میگه بعدن توش زیاده روی شد. میگه لازم نبود 50,000 تا آمریکایی در ارتش ایران باشن، یه محله های بزرگی از تهران به صورت گتوهای آمریکایی در بیاد. من اینا رو اینطوری نشیده بودم، ولی وقتی اینا رو میذارم کنار داستانی که از حس تأخیر شدگی بعد از قرن 19، بعد از جنگ بزرگ، بعد از جنگ جهانی اول، بعد از جنگ جهانی دوم میذارم در ادامه اینا، یه خورده تصویر برام واضح‌تر میشه که چرا شعار استقلال انقدر در انقلاب برجسته بود. وقتی اینو میذارم کنار این که سفارت آمریکا در تهران مرکز فرماندهی همه فعالیت‌های CIA بود، نه فقط در خاورمیانه بلکه در همه آسیا، که البته تو این مصاحبه نیست، اینو از بیرون از مصاحبه من دارم میارم میگم، اون وقت فهمیدن و تبیین این حس ضد آمریکایی یه گروهی از انقلابی‌ها برام روشن‌تر میشه، راحت‌تر متوجه جامعه اون موقع میشم. مرکز فرماندهی CIA یعنی چی؟ یعنی جاسوس آمریکا در ژاپن هم داره از تهران اداره میشه. و این یک به یه جایی رسونده که روشنفکر با همه اون پیش زمینه ذهنی تاریخی که گفتم نمیپسندن این رو. یک حساسیتی هستی که حساسیت شدیدی جامعه ایرانی به این مسئله داره و سیاستگزار همش باید حواسش به این باشه. ولی به حال به نظر میسه که اشتباهی اون سیستم که اون سیستم میکرد و این روشنفکرهایی که به قول همایون حالا خیلی هم تحت تاثیر پروپاگاندای جنگ سردی شوروی بودن و روحیه ضد امپریالیستی را باور کرده بودن و اینا، این براشون موضوع مهمتر شد، زمینه تاریخی بود، تبلیغات جنگ سردی بود، همه اینا شرایط لازم رو فراهم میکرد. یه چیز دیگه ای لازم داشت که این هول بده این آدم رو، بگی که منی که یک سلاح مؤثری دارم، این سلاحمو میارم جلوی این سیستم. و اون از کجا اومد؟ اون کاری بود که مذهبی ها تونستن به رهبری آیت الله خمینی بکنن. این یه پالس خیلی مهمی بود برای روشنفکرهای مخالف شاه، که شما اگه دنبال مبارزه با شاه هستی، در ایران سلاح مذهب الان من دارم بهتون نشون میدم که این میتونه کار کنه، این میتونه جواب بده. و این حالا که ما خود دوره مشروطه هم خوندیم میدونیم که این بیشباهت به روی کردی نیست که بعضی از روشنفکرهای دوره مشروطه هم داشتن. و این میشه که روشنفکرها خیلی هاشون بدون این که واقعا تغییری در اعتقاداتشون به وجود بیاد میرن به سمت مذهب و ادبیات مذهبی که بتونن بیشتر به جامعه نزدیک بشن. توی 15 سال از 42 تا انقلاب روشنفکری ایرانی مذهبی شد، نه از نظر اعتقادی، از نظر سیاسی مذهبی شد. دیدیم اینطوری انگار میشه کار کرد، راهن تر میشه برانگیخته کنه برای مبارزه. کلن گفتمان روشنفکری خیلی مذهبی شد. روشنفکرها هم رفتن مثل روحانیون از اسطوره های مذهبی قهرمانان مبارزه درست کنن و درست کردن و اینطوری نفوذ کلامشون روی توده ها با این بیشتر کردن.
1: انما الحیات و عقیدت و جهاد، سخنم را با گفته ای از مولا حسین شهید بزرگ خلقهای خاورمیانه آغاز میکنم. من که یک مارکسیست لنینیست هستم، برای نخستین بار عدالت اجتماعی را در مکتب اسلام جستم و آنگاه به سوسیالیسم رسیدم.
0: همایون معتقده که این وضعیت بود که روشنفکرها داشتن از توده مردم دنبال روی میکردن و یکی از دلایلی بود که باعث شد که همراه بشن با دیدگاه ها و عقایدی که دیگه رفتن با تا آخرش هم باهاش رفتن، با اینکه خودشون نسبتی باهاش نداشتن. ولی بجز اینا میتونه توضیح ماجرا باشه. یه سوال دیگه هم میمونه و اونم اینه که چرا اغلب روشنفکرها یا اینطوری گفتمان روشنفکری ایران یه بخش اینقدر بزرگیش ضد شاه شد؟ مذهبی ها و چپ ها و ملی ها رو مخالفتشون رو میشه درک کرد. مذهبی ها به هر حال مدرنیزاسیون داشت نهادهای سنتی و مذهبی رو ضعیف میکرد. همه چی علیه اینا نبود، همه چی علیه همه مذهبی ها نبود، اینطوری شاید باید بگیم، به خاطر اینکه شاه خودش ضد مذهبی نبود، نوسازی هاش ضد مذهبی نبود. حالا داستان گرایش خودش رو داشتم از اصل میافتادم، حضرت عباس نجاتم داد و اینا به کنار. توی سیاست های کلانتر، مخصوصا اونطوری که آقای عباس میلانی تعریف میکنه، مقایسه میکنه با دوره رضا شاه، به نظر میاد که در این دوره شاه خیلی هم سازش کرده بود، نزدیک شده بود به روحانیت، به نهادهای مذهبی. نه به این معنی که اومده بودن توی سیستم، به این معنی که خیلی اجازه فعالیت بیشتری پیدا کردن، آزادی عمل بیشتری و حمایت بیشتری توی کانتکست جنگ سرد و برای مبارزه با کمونیسم و اینا. ولی میلانی تعریف میکنه دیگه که چقدر مسجد بیشتر ساخته شد، چقدر حوزه علمیه، چقدر تکیه، چقدر حسینیه، آخوندها اجازه پیدا کردن مدرسه ویژه برای خودشون درست کنن. اگر سیاست های زمان رضا شاه میخواست اتفاق بیفته، ادامه پیدا بکنه، این روند نبود. اما علیرغم همه اینها، روحانیت هرچی که جلوتر آمد، بخشای رادیکالترش قدرتمندتر شدن و سازمانیافته تر شدن. اینا فرهنگ جامعه رو نگاه میکردن، مشکل داشتن، یک عناصری از فرهنگ غربی داشت میومد جلو، یه هویتایی هم از پیش از اسلام داشت بیشتر مطرح میشد، مراودات با خارجی ها، مراودات فرهنگی تجاری هی زیاد و زیادتر میشد. چیز عجیبی نیست که شما اگر مذهبی هستی، خیلی جاها با این فرآیندهایی که نظام سیاسی داره توی جامعه اجرا میکنه مخالف باشی، خوشت نیاد. برای همین میگم قابل درک، مخالفت مذهبی ها با حکومت قابل درک تا حدی. از اون طرف چپ ها هم بالاخره چه از چپ ها تنفر داره، از حزب توده مخصوصا به عنوان مهمترین حزب چپ در ایران خیلی هم واضحه، خیلی هم آشکاره. ما میگیم بعضی وقتا شاه یه حرکت هایی به سمت شوروی کرد، ولی بیشتر یه مانورای سیاسی به صورت کلی شاه خودش رو در اردوگاه غرب سرمایه‌داری تعریف کرده و کلا مناسبات سرمایه‌داری که روز به روز داره بیشتر میشه در ایران، قدرتمندتر میشه در ایران. بر همین مخالفت اینا هم واسه جای تعجبی نداره. جبهه ملی هم مشکل اصلش برمیگرده به زخم تاریخی که دیگه حکم هویت براشون پیدا کرده و شاه هر چقدر سعی کنه یه جست رو بگیری که من اتفاقا رهبر ملی ایرانم و اینا، برای جبهه ملی شاه کسیه که رهبر ملی منتخب مشروطه رو با کودتایی که خارجی‌ها ترتیب دادن برکنار کرده و برای همین کلا مشروعیتش زیر سواله. یعنی اینا قشنگ دیگه خط کشیشون معلومه و اینا میشه فهمید که چرا مخالف هستن و نهایتاً نیروهای پشت انقلاب رو میشه توی اینا شناسایی کرد و مخالفتشون رو توضیح داد. ولی روشنفکرا رو فهمیدن دلیل موضع گیریشون، لااقل روشنفکرای غیر حزبی که وابستگی به احزاب چپ ندارن، فهمیدن دلیل مخالفتشون انقدر ساده نیست، چون حالا سوای گرایش فکری چپ و راست و ایناشون، یه چیزی مثل نوسازی و مدرنیزاسیون و اینا باید بیشتر جذبشون کنه تا یک رهبر مذهبی مثلا. ولی چرا اغلبشون از شاه فاصله گرفتن و حتی اگر حقوق بگیر دولت هم بودن، هیچ وقت واقعا جذب نظام سیاسی نشدن؟ و این سوال مهمیه، برای من سوال مهمیه و دوست داشتم جواب دارش و مهین رو بهش بدونم، به عنوان آدمی که هم صاحب فکر هم در دل جریان بوده. همون میگه که مسئله احساس دیده نشدن بود، احساس به بازی گرفته نشدن بود. میگه شاه روشنفکرها رو هم توی بازی نمی آورد، حاضر بود بهشون پول بده، بهشون امکانات بده، ولی نظرشون رو حاضر نبود بشنوه و توی تصمیمات بیاره. و واقعیتش اینه که روشنفکرها اون دیده شدن و مؤثر بودن براشون مهمتر از نان و سیرکه. نان و سیرک در روم باستان میگفتن امپراتور نان و سیرک مردم رو تأمین بکنه، خیال راحته دیگه، بسته، کسی دیگه ازش چیز دیگری نخواهد خواست. همایون میگه رفتار حکومت شاه هم همین بود و بعد شاکی بودن که ما به اینا شغل میدیم تو تلویزیون، تو کانون، تو دفتر مخصوص شهبانو امکانات میدیم، پس چرا اینا شاکیه؟ خب اینا شاکی هم به خاطر اینکه اصلا ماهیتشون ماهیتی داره که نه نان براشون اولویت داره، نه سیرک براشون اولویت داره. اولویت برای اینها دیده شدنه و این دقیقاً همون چیزیه که شما نمیتونید بهشون بدی، به همونطوری که به هیچ کس دیگه هم نمیدی، کس دیگه ای رو نمیدی، نمیبینه. این احساس دیده نشدن، شریک نبودن در تصمیم گیریه. واسه همین علارغم اینکه خیلی از خواسته های روشنفکرا رو عملاً داره برآورده میکنه و حتی خیلی شانشون شخصا هم دارن از نهادهای که حکومت درست کرده حقوق میگیرن، ولی هیچ وقت حامی شاه نمیشن. پنهان یا آشکار شروع میکنن به همکاری با بقیه گروه های مخالف، حتی اونایی که تصور میشه باهاشون به لحاظ فکری فاصله دارن، یا حداقلش اینه که به روز سختی هیچ کمک حاضر نشدن بکنن. ریشه رو همایون تا همه اینا مقدمات رو گفتیم، ولی ریشه رو در دیده نشدن یا حداقل احساس به بازی گرفته نشدن و دیده نشدن میبینه. نکته ششم، مشکلات ساختاری حکومت پهلوی، حکومت شاه. چیزی که بر من خیلی جالب بود این بود که ببینم حالا آدمی که تا آخر عمرش خودش رو مشروطه خواه میدونه، مشروطه خواه میدونه یعنی با نهاد سلطنت مشکل اساسی نداره، حالا این پس مشکل کجا میبینه؟ چون خب اون نظام که کار نکرده افتاده، ایشون هم که ایراد ساختاری داره بهش وارد نمیکنه، میگه ها مشروطه سلطنتی باید باشه، یه توضیح باید داشته باشه برای اینکه پس چرا همچی شد دیگه. توضیح همون اینه که نه، ایراد از اون سیستم نیست، ایراد از اجرای سیستم، سیستم خوب بود ولی سوء مدیریت شد. یعنی بخش بزرگی از انتقادش به عنوان تعیین کننده ترین آدم در یک ساختاری که توش فساد و سوء مدیریت و اینها میکنه برمیگرده به خود شاه. اینطوری که فهمیده، مثال هایی هم که میزنه خیلی گویان از فساد گسترده و از سانسور نابجا و از مخصوصا از این داخل خیلی برجسته میگه، چون چیزایی که از نزدیک باشون برخورد داشته، مثلا دیده بوده که آدمایی که به هر دلیل یه وقتی تونسته بودن خودشون رو به شاه نزدیک کنن، بعد یک آزادی عمل نامحدودی پیدا کرده بودن، یک مسئولیت آهنینی پیدا میکردن. مثالی از فساد میزنه که از یه بانکی وام گرفته بود، با همون وام همون بانکو خریده بود، یا تزار فامیل و این روایتی که خیلی هم سفت شد، جا گرفت در ذهن جامعه. درباره سانسور هم میگه چون اینا چیزیه که باز خودش دوباره مستقیم برخورد داشته باهاش، با جزئیات مشخص‌تر میشه که چقدر شاه شخصا روزنامه‌ها رو میخونده و اگر از مطلب خوشش نمیومده دستور میداده که مستقیم برخورد بشه با اون شخص یا با اون روزنامه برخورد بشه. میگه یه بار در یکی از سالگردهای روزنامه آیندگان، جهانگیر بهروز یه مقاله می‌نویسه که آیندگان روزنامه لیبرالیه و متعهد به رعایت اصول لیبرالیسم. خیلی هم شنیدیم احتمالا که سیاست‌های فرهنگی و اقتصادی دوره شاه لیبرال بود و اینا. خب ممکن تصور کنیم این اصلا چیزی نیست که نظام سیاسی بخواد مشکل داشت، این حرفی نیست که بگن به یکی بر بخوره، ولی شاه مطلب رو میخونه عصبانی میشه، میگه که این آدم از روزنامه اخراج کنیم. یا میگه که وقتی که رابرت کندی، برادر کندی، برادر جان اف کندی ترور شد، همایون میگه من یه مقاله‌ای نوشتم و این کندی ها رو مقایسه کردم با دو برادرم گراچی در روم باستان، تعریف میکنه از کندی ها. شاه میدونه من کندی خوشش نمیومد، ترجیح میده همون موقع مثلا نیکسون رئیس جمهور شه جای کندی. شاه مقاله رو میخونه قبل از اینکه چاپ بشه، دستور میده که این چاپ نشه. این اصلا نه دیگه مشکلی، این ربطی به سیاست داخلی داره نه به سیاست شاه داره، یه چیزی درباره آمریکا، صرفا به خاطر اینکه شاه از کندی خوشش نمیاد. این سطح از دخالت مستقیم در یک کاری اینقدر جزئی، خب معلومه که مال یک دولت مدرن پیشرفته نیست. و از همه جانبتر مواردی که مقاله چاپ میشه همینطوری به یه دلیلی نظام سیاسی یا شخص شاه خوششون نمیاد، نویسنده رو مجبور میکنن جبران کنه چیزی رو که نوشته. یعنی چی؟ یعنی یه مطلبی بنویسه درست برعکس مطلب قبلیش و در تایید دیدگاهی که نظام سیاسی یا شخص شاه دوست داره. من خودم قبلا ماجرای این ترانه های طلایه‌دار و رسول رستاخیز و اینا رو داریوش شنیده بودم، ولی این رویکردی که ظاهرا خیلی عمومیت داره، حکم یه جور توبه نامه داره.
2: حالا شما بعد از این که مرخصتون میکنن و یک آقای پرویز از طرف ساواک مدام پیش شماست، فقط با این شرط، برای این که شرط گذاشتن که ترانه برای ترانه شما بخونه و برای که مطمئن بشن ترانه خونده بشین، پرویز نامی با شما هست، خالص شبانه با شماست، مطمئن بشین اتفاق میفته و بالاخره هم شما یک ترانه طلایه‌دار برای مهر شما اینو بخونید. ولی عملا طلایه‌دار مورد تایید قرار نمیگیره. من که مؤکدم از سود داده میشه که باید اسم شخص اول باید توی این ترانه بیاد.
0: حالا امروز دیگه انقدر این رویه تکرار شده و تکرار شده، ما نتیجهش هم میدونیم که این چقدر باعث ایجاد بی‌اعتمادی میشه نسبت به هر حرفی که حتی اگر واقعا و بدون فشار زده شده باشه بازم باور نمیشه. عباس میلانی میگه که یکی از مشکلاتی که این رویه داشت با این بود که باعث شده بود که اگر یکی از نظرش واقعا عوض میشد کسی قبول نمیکرد، میگفتن نه این تحت فشار بوده. برای همین کسی دلایل تغییر نظر رو جدی نمیگرفت. میگه پرویز نیکخواه واقعا نظرش عوض شده بود، به این نتیجه رسیده بود که با همه نقصایی که رژیم داره از مخالفینش بهتره، ولی هیچ کدوم از ما هم‌رزمان سابقش این حرفش رو جدی نمیگرفتیم، به خاطر اینکه دیده بودیم که چقدر آدم ها اینطوری میشن دیگه، اینجا باور نمیکردیم که واقعی باشه. و بعد البته بجز این مواردی که سوء مدیریت و اینا هستن، چیزای خیلی کلی‌تر هم از لابلای حرفای همایون میشه کشید بیرون، چیزای مربوط به ساختار خود حکومت. واقعا شاه با یه پارادوکسی مواجه بود، میگه هم میخواست نشون بده که مشارکت در نظام سیاسی هست، هم عملا نمیتونست به نتایج این مشارکت تن بده، چون شما وقتی مشارکت میخوای معنیش اینه که باید قدرت تصمیم گیری هم بدی به کسانی که توی قدرت مشارکت میکنن. معلوم مشارکت که منظور پست نیست که، واگذاری یه بخشی از قدرته، ولی شاه این رو نمیخواد و حتی بهش خیلی حساسیت هم داره. همایون میگه یک بار یه مقاله من نوشتم درباره اینکه مردم چطور میتونن در فرایند تسلیم گیری کمک کنن، شاید چیزی شبیه اینی که مثلا امروز میگیم تصمیم، مشارکت در تصمیم سازی و اینا. این مقاله رو مقاله خوب معقولی هم مثلا همایون مینویسه، میگه اصلا اینو نوشتم به خاطر اینکه میدیدم یه مشکلی هست، سریع تصمیم میگیرم ولی اجراش خیلی سخت میشه، به خاطر اینکه موقع ساختن تصمیمه فکر نکردن، نتونستن همه جوانه و امر رو ببینن، واقعا برعکس چیزی که باید باشه دیگه. تصمیم سعی گرفته میشه ولی اجراش خیلی به مشکل میخوره، طول میکشه. میگه من مقاله نوشتم، بعد انقدر این موضوع برای شاه حساس بود که متوجه اصل مطلب نمیشد، که بحث سر این نیست که مرجع تصمیم گیری عوض بشه یا قدرت تصمیم گیر کم بشه، اصلا مردم بیان توی تصمیم نهایی مثلا مشارکتی بخوام بکنن، مسئله این نیست، مسئله ساختن گزینه‌های متنوع تره. مقاله رو قبل از چاپ میبینه و دستور میده مقاله رو برگردونن اصلاح کنن. همایون میگه که من سعی کردم بیشتر توضیح بدم، مثلا اگه سوء تفاهمی به وجود اومده برطرف بشه، باز میخونه، باز میگه عوض بشه، دو بار مقاله عوض میشه، میگه تنها میگه آخرش دیگه چیزی از حرفی که می‌خواستم بزنم نموند، هیچ نمونده بود توش. این موضوع رو حالا در رابطه احزاب با شاه یا کلی‌تر اصلا نوع مشارکت احزاب در حکومت هم خیلی پررنگ میشه دید. حزب اصلا کارش چیه؟ کارش اینه که قدرت رو بگیره و کشور رو اداره کنه. در ایران منتها چطوری بود؟ در ایران کار احزاب این بود در حالی که انتخابات رو برگزار کنه، چون دیگه برنامه دادن و مثلا رقابت سر برنامه ببینیم کدوم برنامه نظر مردم بیشتر میاد و اینا، این اصلا معلوم شده بود که بی‌معنیه، معنی نداره دیگه. انقدری که شاه هم برای اینکه این بحران مشارکت رو از بین ببره، این بساط بی‌معنی هم جمع بشه، تصمیم میگیره که یک حزب درست کنن، می همه اینا جمع کنین، یک حزب رستاخیز درست کنین و در یک اقدام عجیب و کم نظیر دستور میده همه اتباع ایران هم باید عضو این حزب بشن، تمام تخم مرغاشو برای تغییر ساختار سیاسی اداره مملکت و جلب مشارکت همه رو میذاره در سبد حزب رستاخیز. منتها مشکل مشارکت که نیست که حزب‌ها کوچیکن، تعداد اعضاشون کمه، مثلا اینکه توی تصمیمات تأثیری ندارن، برای اینکه خیلی از آدمایی که ایده‌ای دارن نمیتونن تزیینی بیان کنار قدرت بشینن، اونجا که سرمایه فکریشون رو برمی‌دارن میان بیرون از حکومت و حتی در برابر حکومت، در برابر حکومتی وارد کار سیاسی میشن که نذاشته ایده‌های متفاوتشون مطرح بشه. یه عکس دیدیم از دانشجوهای اعزامی 1307 زمان رضاشاه که از رادمنش تا سنجابی و بازرگان و فریور و کلی آدم دیگه توش بودن. تو اون عکس دانشجویان اعزامی دیدیم چقدر از اون آدما اولش وارد کار سیاسی نشدن، اینا برگشتن رفتن سر همون کارهایی که درسشو خونده بودن و دانشگاه و اداره و اینا، رفتن دیدن تو سیستم مشکلاتی هست که نمیشه حلش کرد، برای حل کردن اون بود که رفتن وارد سیاست شدن، و بعد وقتی راه مشارکت سیاسی براشون بسته شد، اینا در مخالفت سیاسی تندتر و تندتر و تندتر شدن. آیا این حرف به این معنیه که ایده های این آدم ها حتما بهتر از ایده هایی بود که داشت اجرا می شد؟ از خاطرات تمایی اومدن بیرون دارم یه تیکن از خودم بگه. آیا این حرف به این معنیه که ایده هایی که اینا داشتن بهتر از ایده هایی بود که اونا داشتن؟ نه واقعا معنیش این نیست. حرفی نیست که اینا نوابقی بودن که راه حلای طلایی داشتن، کسی به حرفشون گوش نکرد. مشکل اینه که یک کشور در حال توسعه پرمسئله که داره روی مسیر درستی جلو میره، حکومتش نمیاد فضایی بده که این ایده های مختلف مطرح بشن، کامل نظر مردم روش گرفته بشه. اگه نظر مردم رو میگرفتن آیا همه تصمیم ها درست میگرفتن؟ نه. اینا حذف نمی‌شدن آیا ایده‌هاشون کم اشکال بود؟ نه، ممکن بود همینقدر یا بیشتر تصمیم‌های غلط گرفته بشه، ولی اون وقت همه تو بازی بودن و تصمیماشون بعضیا درست بود بعضیا غلط. وقتی یه عده زیادی رو در واقع توی بازی تصمیم گیری راه ندی، اصلا صاحبان یک سری از ایده ها در برابر هر مشکل کوچیک و بزرگی میتونن ادعا کنن که ما راه حل طلایی رو داشتیم. اگر حرف ما عملی شده بود بعض اینطوری نمیشد.
3: اگر
0: بهترین طرح و بهترین ایده تو ذهن ما بود. یه وزارتخونه اینجا رو اگه به ما داده بودن، یک نهاد فرهنگی، یک نهاد اقتصادی اگه دست ما بود، ما اینو درستش میکنیم. دیگه اون موقع کسی نمیتونه ادعا کنه که من راه حل طلایی تو جیبمه، اگه به حرف من گوش کنی همه چی درست میشه، از گرونی تا آب برق، از دنیای شما تا آخرت شما همه چی درست میکنیم. ما اگه قدرت داشتیم مملکت رو میرسوندیم به قله های پیشرفت.
4: ما علاوه بر این که زندگی مادی شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه بشد. دیر خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی کنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند. دیر خوش به این مقدار نباشید، معنویات شما را، روحیات شما را عظمت میدیم.
0: یعنی تو این مسابقه دیگه یه سری ایده روی اجرا شده و یه سری ذهنیتی که هیچ وقت اجرا نشدن و نمیتونن بشن رقابت نمیکنن با هم دیگه. نهایتا دود این به چشم خود نظام سیاسی میره، چون نمیتونه مشارکت جلب کنه بدون اینکه به اون مشارکت اختیاری بده. عملیات غیر ممکن رو طبیعتا نمیتونه انجام بده و دولت در نظر افکار عمومی تبدیل میشه به دستگاه اجرایی تصمیمات شاه. خود شاه هم وقتی همه چیز داره خوب پیش میره بعدش نمیاد بیشتر به این تصویر دامن بزنه، نقش خودش رو حتی از اون چیزی هم که هست بزرگتر نشون بده. به قول هویدا دیگه مملکت تبدیل میشه به یک شخص اول، بقیه همه مردم، هیچ شخص دوم نداریم. نخست وزیر 13 ساله مملکت چنی که بر خودش قائله، در برابر شخص اول دقیقا هیچ چنی بر خودش قائل نیست. و همین تصویر میشه مهمترین نقطه ضعف نظام سیاسی و به نظر خیلی یکی از مهمترین دلایل سقوطش در نهایت. نقطه هفتم، داستان سقوط. نظام‌های سیاسی با وجود مشکلاتی که دارن خیلی وقتا باقی میمونن. ممکن حتی ماندگاریشون باعث بشه کشور خیلی ضعیف بشه یا دچار بحران بشه، ولی میتونن بمونن همینطوری. ما نظام سیاسی که فرو میپاشه بجز اون اشتباهات و ضعف‌های ساختاری و اینا، معمولاً یه سری اشتباهات مقطعی ولی خیلی مهم و سرنوشت‌سازی هم میکنه که باعث میشه سقوط کنه یا سقوطش ممکن بشه یا سقوطش تسریع بشه حداقل. یه خورده درباره اینا هم ببینیم از حرفای همایون میتونیم چیزی در بیاریم یا نه، که در مقطع کوتاه و حساس، در مقطع انقلاب، سالهای انقلاب، اون موقع اشتباه‌های بزرگ چی بود. چون اینجا هم من برام یه کنجکاوی‌های مهمی هست. مثلا اینکه وقتی توی یه سیستم تصمیم گیری همه تصمیم ها رو یه نفر میگیره، خب این خیلی اشکال داره، ولی خوبیایی هم داره. یه خوبیش اینه که نظام تصمیم گیری خیلی چابک میتونه بشه. توی دموکراسی مثلا در نروژ شما یه طرحی رو بخواید جلو ببری، انواع و اقسام موانع قانونی و نهادهایی هستن که یه طوری باید قانع بشن یا باهاشون بجنگی، در واقع هلشون بدی، بزنیشون کنار تا بتونی برنامه‌ت رو ببری جلو. این هم کار رو ممکنه کند بکنه، هم توی این چانه زنی یک تغییراتی ممکنه بکنه که اصلا تهش اونی نباشه که شما که مثلا در قدرت هم بودی و میخواستی جلو ببری میخواستی. ولی اینطوری دولت اینطوریه و دموکراسی کنده. ولی در جایی که دولت در واقع دستگاه اجرایی فرامین پادشاهه، این اتفاق نمیفته. نظرات شاه خیلی سریع میتونه پیش بره و اجرا بشه. این طبعا همش منفی نیست، چیز مثبت هم داره، سرعتش و چابکیش مثبت، ولی مشکلات بزرگی هم داره. یکیش اینه که خب هر مشکلی هم که به وجود بیاد، حتی اگر مشکل واقعا از دستگاه اجرایی باشه، همه از چشم همون کسی خواهم دید که همه قدرت دستشه دیگه، کسی دیگه ای وجود نداره. وقتی کسی دیگه ای وجود نداره، کسی دیگه ای وجود نداره. و همین اتفاق هم افتاد وقتی که اوضاع اقتصادی به هم ریخت، همین اتفاق افتاد. حالا چون جامعه ایران در سالهای اخیر یک وضعیت اقتصادی فاجعه ای رو داره تجربه میکنه، ممکنه که آمار اقتصادی اون موقع واقعا نتونن بد شدن وضع رو درست به ما نشون بدن، ولی آدمیزاد ذهنش با مقایسه کار میکنه دیگه. ما تغییر شرایط رو کلا میفهمیم و چیزی که جامعه اون موقع داره حس میکنه از تغییر شرایط اینی که تورمی که در کل دهه 40 بین 0 تا 4% داشت نوسان میکرد، ظرف چند سال دو رقمی شده. سال 56 از 11% میپره به 27%. رشد اقتصادی که باز بیشتر دهه 40 دو رقمی بوده، ناگهان واقعا طوری میفته که 1354 برای اولین بار منفی میشه. 56 منفی 3% میشه. قطعی های گسترده برق سال 56 روزنامه اطلاعات تیتر میزنه که شاهنشاه از وضع برق به شدت ناراضی هستند. چون شاه که نمیتونه مسئول وضع بد دیده بشه، که سری میرن تو فاز اینکه شاهنشاه که گفته بودن طوری کنین که اونطوری نشه، مسئولین کوتاهی کردن. شاهنشاه گفتن تولید برق باید زیاد بشه، مسئولین تولید برق کوتاهی کردن، زیاد نشد، پس اونا مقصرن. شاه هم سعی میکنه مثلا با چند تا کارگزار اینا رو عوض کنن، به جامعه این پالس رو بدن که تغییری داره اتفاق میفته. بعد اوضاع بدتر که میشه، برمیدارن یکی از آدمای بلند پایه نظام رو تا سطح وزیر، حتی نخست وزیر اسبق رو بازداشت میکنن و همه کسایی رو که باعث وضع موجود شدن محاکمه میکنن اینا. ولی این حرف رو جامعه نمیپذیره که مثلا اینا باعث مشکلات حکومت باشن، دیگه شخص شاه رو مسئول وضعیت میدونن. کم مشتاری که قوام السلطنه سال 27 داده بود که آقا شما وقتی شروع کنی حکومت کردن، دیگه اون موقعی که نارضایتی پیش بیاد همه چی پای خودت ها. و اینم شد. عالی خانی، یکی از معماران جهش اقتصادی دهه 40 ایران که بعدن کنار گذاشته میشه، میگه آسمون وقتی صاف بود، شاه میگفت همه چی مال ماست، همه چی را به خودش مربوط میکرد. اما هرچه اولین لکه ابر که میومد بیرون، شاه میگفت من کاری نیستم، من طبق قانون اساسی مقام غیر مسئولم، شما باید به این کاراتون رو بکنید. منتها خب جامعه این حرف رو نمیپذیره. در نهایت همون دستگیری ها و تغییرات واقعا هیچ اثری ندارن، بجز اینکه مخالفین مطمئن تر میشن که نظام ضعیف شده و ضربه پذیره. به هر امتیازی هم در این شرایط بده، مطمئن ترشون میکنن که این در حال افتادنه، ما نزدیکیم، به نظر میرسه خیلی نزدیکیم، و بنابراین تلاششون رو بیشتر هم میکنن. و موضوع دیگه اینه که وقتی تمام نظام فرماندهی با یک نفره، هر ضعفی در اون سلسله مراتب فرماندهی به وجود بیاد، بلا فاصله کل نظام به شدت تحت تاثیر قرار میگیره. شاه چهره بسیار قدرتمندی از خودش ترسیم کرده بود که بعضی از تحلیلگران میگن که با ویژگی های شخصیتیش خیلی همخوان نبود. یه کتاب معروفی مخصوصا در این باره هست، ایشون میگه اونجا که شاه در مواقع بحران اتفاقا خیلی وابسته میشد به چند نفر خاص، ولی در زمان بحرانی که سال 57 براش به وجود آمد، دیگه کسی رو نداره که این شکنندگی رو پوشش بده. یک خاطره سفیر انگلستان هم تعریف میکنه که چطوری حتی زبان بدن شاه وقتی در ملاقات خصوصی بود و بعد که میخواست کارگزاران رو به حضور به پذیره، یهو عوض میشه. شاه بعد از دهه 40 به جامعه و اطرافیانش یک تصویر پادشاه قدرتمند شکست ناپذیر اینطوری درست کرده بود، داده بود. بعد ولی حالا ماهای آخر خیلی تصویرش متفاوت بود. خیلی ها میگن بیماری شاه و داروهایی که در این سالها و مخصوصا ماهای آخر منتهی به انقلاب مصرف میکرد، یکی از دلایل مهم ضعف تصمیم گیریش بود. ما نمیدونیم، ولی دلایلش واقعا این بود یا هر چیز دیگری که بود، یهو وقتی که اونجا ضعیف شد، کل ساختار سیاسی احساس کرد این فرماندهی که تا دیروز همه جزئیات رو تحت کنترل داشت، الان دیگه تصمیم داره نمیگیره. الان به نظر میرسه واداده و کسی هم دیگه نیست که بخواد جای اون قدرت منحصر به فرد رو پر بکنه. همایون میگه این ضعف رو در بدترین شکلش در یکی از مراسم تشریفاتی ماهای آخر من دیدم. همه برای سلام رسمی ایستاده بودن، شاه داشت جلوی ما رد میشد، و میگه من بر اولین بار دیدم شاه داره به چشم آدم ها نگاه میکنه، کاری که هیچ وقت شاه عادت نداشت انجام بده. و بعد میگه وقتی که رسید جلوی اون که قرار بود یه متن آماده شده ای رو بخونه، وای میسه شاه، میگه میره جلوی اون شروع کنه کراواتشو درست کردن، کراواتون مقاهر درست کردن. این کار خیلی معمولی که میگه برای مایی که اونجا بودیم باور کردنی نبود. یعنی انگار یه آدمی که همیشه غیر قابل دسترس بود، خیلی بالاتر از همه ما بود، یه اومده بود در سطح ما آدمهای معمولی. شاه وزیراش جلوش نمیشستن، یک فاصله پرنشدنی بود بین شاه و کارگزارانش. و وقتی این عوض میشه، این یهو میشه یک علامت ضعفی انگار، و این منتقل میشه، بلا فاصله منتقل میشه. بعضی از اقدامات دیگر رو ماهای آخر هم همین رو منتقل میکنن. سخنرانی صدای انقلاب شما رو شنیدم، هم همایون میگه همین تصویر ضعف و آسیب پذیری رو میداد.
3: نوامنی، اختشاش، شورش و کشتار در بسیاری از نقاط میهن من به جایی رسیده است که استقلال مملکت را در خطر انداخته است. اما من به نام پادشاه شما که سوگند خوردم که تمامیت ارضی مملکت، وحدت ملی و مذهب شیعه اثناعشری را حفظ کنم، بار دیگر در برابر ملت ایران سوگند خود را تکرار می کنم و تعهد متعهد می شوم که خطاهای گذشته و بیقانونی و ظلم و فساد دیگر تکرار نشده، بلکه خطاها از هر جهت جبران نیز گردد. من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم. من حافظ سلطنت مشروطه‌ای که موهبتی است الهی که از طرف ملت به پادشاه تفویض شده است هستم.
0: بعدم دیگه حالا نخست وزیری های آموزگار و شریف امامی و ازهاری و اینا هم که توی همون کابینه آموزگار وزیر هم هست همایون، اینا هم واقعا هم تصمیمات عجیبیه، هم خیلی ناهماهنگ با وضعیت جامعه که حالا شاید بعدن ناهماهنگیش مشخص تر هم شد. میگه تو دولت آموزگار خیابونا اونطوری ناآرام، ما نشستیم دولت داریم یک ساعت درباره اینکه اندازه بطری آبجو چقدر باشه بعد صحبت میکنیم. دو دقیقه گزارش ناآرامی خیابونو گفتن رد شد. یا میگه مثلا تو جامعه که اینقدر با فساد مشکل داره، شاه شریف امامی رو نخست وزیر میکنه که تابلوی فساد و فراماسونری و ایناس جر چشم مردم. آشرا گذاشتنش چون گفتن که فرصا آخوندی صحبت میکنه و تیر و تبار آخوندی داره، اونطوری مثلا بتونه دل مذهبی ها رو به دست بیاره، اونم بیاد مثلا عرق فروشی ها رو ببنده. از اینجور کار.
4: از امروز بنده شریف امامی رو 20 روز پیش دیگر نیستم. بنده نه به خودم، نه به بستگانم، نه به دوستانم دیگر فکر نخواهم کرد. فقط به مصالح مملکت، هم پوست و پوست و استخوانم از این کشور است.
0: بعدم میگه حالا باز شریف امامی و آموزگار رو با یه تفکری آورده بودن سر کار، تفکر گیرم غلط، ولی میگه ازهاری رو آوردن که اصلا معلوم نبود اصلا این سیاستش چی هست، نه سرکوب میتونست بکنه، نه میتونست با مصالحه کنه با مخالفین. کاری که تونست بکنه این بود که اونایی که الان زورش بهشون میرسید یک دست قوی به اونا نشون بده. میرن یک سری مقامات رژیم رو که واقعا بدون حمایت شاه هیچ قدرت مستقلی نداشتن، اینا رو میگیرن زندانی میکنن، که از نخست وزیر تا وزیر کابینه توش هست، از جمله خود داریوش همایون که خب میگه مشخص این سیاست بلا تکلیفی هواداران حکومت رو ناامید میکنه، سردرگم میکنه و مخالفین رو دلگرم میکنه. نظامی که وابسته شده به عمل کرده یک مرکز فرماندهی، همه کارگزارانش عادت کردن مجری دستورات یک فرمانده باشن، وقتی که اون فرمانده به هر دلیلی نمیتونه در لحظه حساس تصمیم درست رو بگیره، اینا هم نمیتونن کمکی بکنن. شاه که از ایران میره، ارتش هم خیلی زود فرو میپاشه و برخلاف انتظار همایون هیچ کدوم از فرمانده ها هم توانایی کودتا ندارن که بازی رو برگردونن. نظام سیاسی خلاصه میشه در پادشاه و وقتی پادشاه سقوط میکنه دیگه نظامی نیست که اصلا بخوان براش کاری بکنه. تاکیدش اینه همایون که اون چیزایی که برای گروهی از ایرانیا خیلی اهمیت پیدا کرده، مثل آمدن هایزر یا کنفرانس گوادلوپ و اینا، که اینا باعث افتادن شاه شد، اینا اینطوری نیست. برای کسی که مطالعه کرده باشه وضعیت رو میدونه، اینا مال وقتی که عملا کار تمام شده بود. تأکید روی اینها رو نشونه مسئولیت نپذیرفتن میدونه و دنبال مقصر گشتن برای مثلا تو فلان و اینا، در حالی که سوال مهمتر شاید باید این باشه که چطوری باید میموند شاه. وقتی که در طبقات اجتماعی نتونسته گروهی رو حامی نگه داره، کنار خودش نگه داره، دستگاه اداری هم نه، ارتش رو هم همش نگرانه که نکنه کودتا بکنه. عملا بیشتر از این که بخوای دنبال دلیل برای انقلاب بگردی، باید فکر کنی اساسا چطوری میشد انتظار داشت از این سیستم ادامه هم پیدا بکنه. وقتی که نارضایتی درست میشه، رو چه حسابی، با چه پشتوانه ای؟ وقتی که شاید اصلا دنبال سوال چرا انقلاب شد نگردی، به فکر کنی که خب چطوری میتونست نشه. نکته خیلی زیاد داره، واقعا مصاحبه خیلی جالبیه، یه دید کلی داره میده. میگه که انقلاب مشروطه زمانی در ایران اتفاق افتاد که جامعه ایران عقب افتاده بود و دنبال نوسازی بود و هنوزم تجربه ای از مدرنیزاسیون نداشت. فکر میکرد مدرن شدن مشکلاتش رو حل میکنه، دعوای مشکلشه. بعد اون مدرنیزاسیون که آمد، یه چیزایی رو نتونست حل بکنه، یک چیزهایی مشکل درست کرد. انقلاب 57 رو یه کسی مثل همایون جوامی میبینه به ناکامی‌های اون مدرنیزاسیون، به اون شیوهی که اجرا شد. اون شیوه در یه جاهای موفق بود، یه دستاوردهایی هم داشت، مخصوصا در دهه 40، ولی به محض ناکامی با یک رقیبی مواجه شد که هرچند کارنامه عملی نداشت، ولی ادعا میکرد جواب همه مشکلات کوچیک و بزرگی که کشور باهاش مواجه شده رو داره. ایده ای که بعداً شناخته تر شد به اسلام سیاسی. ما کاری نداریم ادعا درسته یا نادرسته، ولی مسئله اینه که در این نگاه انقلاب یک واکنشی به اون تجربه نوسازی و شکست‌هایی که مثل هر تجربه دیگه در مسیر اون تجربه اتفاق افتاد. خیلی میگن که مشکل این بود که اون نوسازی در حوزه سیاست کشور خیلی عقبتر از اقتصاد بود، خیلی عقبتر از فرهنگ بود. مدل سیاسی کشور بیشتر شبیه بود به دوره قبل از تجربه نوسازی، قبل از مشروطه، تا بخواد متناسب باشه با کشوری که توی خیلی از زمینه‌ها تغییر کرده. یا یعنی که میگن سرعت نوسازی اصلا متناسب با ظرفیت‌های واقعی ایران اون زمان نبود.
5: برای واردات شما زیرساخت لازم دارید، بندر لازم دارید، انبار لازم دارید، راه لازم دارید، رسیده نهرو لازم دارید. هیچ کنونش نبود. تا 6 ماه کشتی ها در برابر بندرهای ایران نه یکی و نه دوتا معطل می شدن. هر روز هزارها دلار باید می دادن به این کشتی ها به امینه برم انبار ازش استفاده می کردن. اون کالاها روی کشتی منتظر تو رسیده پیداشه. در بندر جا نبود برای اینها. این مقداری که براندازها پیاده میکردن از این کشتی ها پس از پر کردن انبارها تو بیابون ریخته میشد و از بین میرم. اگه سیمان بود سنگ میشد، اگر ماشین بود زنگ میزد. 2000 بارکش و ماشین باری، کامیون باری وایت سفارش داده بودن، کامیون به ازارت آمد، راننده نداشت، فکر رانده نکرد. او کامیونم بود تو بیابون و موتوراش زنگ زد از بین رفت.
0: همایون میگه تلاشش این بود که اول مسائل اقتصادی و اجتماعی رو حل کنه، بعد بره سراغ توسعه سیاسی. اون مسائل هیچ وقت کامل حل نشد، توسعه سیاسی هم هیچ وقت اتفاق نیفتاد. ولی شاید اصلا اینطوری نمیشه موضوع رو جدا کرد از هم. اصلا یکی از علتهایی که اون مشکلات حل نشد شاید همین عقب موندگی ساختار سیاسی کلیه که واقعا اصلا سوای این که کارگزارانش کی بودن، چقدر صادق بودن یا نبودن، یا دزد بودن یا فاسد بودن، یا چقدر با توسعه آشنا بودن یا نبودن، اصلا اینا نمیتونستن در اون ساختار توسعه رو در بقیه حوزه ها پیش ببرن. یعنی شاید مسئله اینطوری هم بشه بهش نگاه کرد. سیستم حکومت کردن شاه مخصوصا بعد از 28 مرداد دیگه هیچ شباهتی به پادشاهی مشروطه نداشت. قوام سلطنه یه نامه مهمی نوشته به شاه در 1327 که خود جلترم گفتم، وقتی که شاه داره از اختیارات سیاسی خودش رو زیاد میکنه. این نامه خیلی جالبیه، میگه که این کار خیلی کار خطرناکه، میگه این کار خلاف مشروط است. شما قراره که حکومت نکنین، مسئولیت نداشته باشین. اگر همه اختیار با شما باشه، همه مسئولیت هم میشه با شما. اون وقت درسته که الان خیال میکنی اینطوری قدرت رو زیاد کردن عالی شد، ولی نتایج بلند مدت این باعث نارضایتی هایی میشه و اون موقع دیگه با حبس و زجر و سرنیزه نمیشه که ماجرا رو جمعش کرد. نامه رو میخونی انگار داره 30 سال قبل از انقلاب رو هشدارش رو میده. خیلی جالب. اینا نکته‌ای که خلاصه من تو این گفتگو برام خیلی جالب بود. چیزی که به ذهن خود من میرسه اینه که خب این تجربه قرار نبود راحت باشه. نمیشه انتظار داشت که توی اون منطقه در اون زمان توی جایی که در موقعیت مشابه مقابل فرهنگی جغرافیایی مشابه ما کسی دیگه تا ته این پروژه رو نرفته. قاعدتا کسی شروع میکنه که ملتی که شروعش میکنه بعیده که بدون مشکل و ناکامی و راحت تر بشه، قطعا مشکلات خواهد داشت. نکته مهم اینه که جامعه و سیستم با اون مشکلات چطوری برخورد میکنه، وقتی اونا رو میبینه چه کار میکنه، راهی هست راهی برای اصلاح و تغییر مسیر گذاشته یا نه همه راه‌ها رو بسته. کشورهایی که این مسیر موفق رفتن اینطوری نیست که بی خطا رفته باشن. هر جایی داریم می‌بینیم تو ویدیوهای مختلف کشورهای متفاوت داریم می‌بینیم دیگه، همه چرخش‌هایی دارن توی سیاست‌های ریز و درشتشون، از آمریکا تا نروژ، از انگلیس تا ژاپنی که اینطوری چرخید بعد از جنگ، چین همزمان با انقلاب ایران اونطوری زمان دنگ شیاپینگ تعریف کرده، خودش انداخت توی یه مسیر متفاوتی. همه تجربه کردن، همه اشتباهی کردن و همه جا برای تغییر گذاشتن و تغییر دادن و راه‌های جدید امتحان کردن. سیستمی که همایون اینجا ولی برای ما تعریف میکنه، از توش برای ما گزارش میده، سیستمی که به نظر میرسه راهی برای اصلاح نذاشته، راه رو بسته. و خطرش هم خب طبعا اینه که وقتی جامعه به مشکلات برخورد میکنه میگه تو که نمیتونی و نمیذاری مسیر اصلاح بشه، پس شاید اصلا کل این مسیر غلطه. شاید اونایی که میگن اصلا ما تو مسیر اشتباه داریم میریم، حرفشون بهتر باشه و به این نتیجه میرسه که کل مسیر غلطه و باید کل راه طی شده رو برگرده و از مسیر

احتمالا جایی این ور اون ور خونده باشید، ولی هزار بار هم که بشنویم قشنگه. پارسال خرداد ماه وسیله‌ای خریدم، دوتا کارگر گرفتم برای حمدش، گفتن 40 تومن، من باشون چونه زدم کردمش 30 تومن. بعد از اینکه کار تموم شد توی اون هوای گرم 3 تا 10 تومنی دادم دستشون. یکی از کارگرها 10 تومن ورداشت و 20 تومن داد به اون یکی. گفتم اگه شما دوتا شریک نیستین؟ گفت چرا ولی آخه اون عیالواره، احتیاجش از من بیشتره. من برای این طبع بلندش دوباره 10 تومن دیگه بهش دادم، تشکر کرد و دوباره 5 تومنش رو داد به اون یکی.

بخشندگی فضیلت. همه میتونن درس بخونن اما همه نمیتونن فهمیده بشن. با سواد شدن مهارته اما فهمیدگی فضیلت. همه بلدن زندگی کنن اما همه نمیتونن زیبا زندگی کنن. زندگی عادته اما زیبا زیستن فضیلت.

0: درود بر شما دوستان عزیز، در نشست امروز هموندان مهستان از میان پرسش ها و نظرات رسیده به سه پرسش پاسخ خواهند داد. تیتر این پرسش ها عبارتند از: دلایل حمایت شما از شاهزاده چیست؟ پاسخ دهنده این پرسش آقای دکتر نوری‌الله هستند. پرسش دیگر: جنگ در خلیج فارس بر سر چیست؟ آقای عرب به این پرسش پاسخ خواهند داد. پرسش سوم: آیا برای پناهجویان کمکی وجود دارد؟ که به این پرسش هم آقای مهرگان پاسخگو خواهند بود. و اما قبل از شروع، دوستان، مدیریت مهستان از من خواسته است که در ابتدای هر نشست این نکته را به عرض شما برسانم که مهستان در تیول هیچ اندیشه سیاسی حزبی، گروهی و فردی خاص نیست، بلکه عملکردی مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی را دارد. هر یک از اعضای مهستان می توانند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی خاص باشد، اما مهستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دو ریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا می توانند نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر داشته باشند. این نشست به طور زنده از تلویزیون میان تیوی، از طریق فیسبوک جنبش سکولار دموکراسی ایران، یوتیوب و فیسبوک مهستان سکولار دموکرات ها و نیز توییتر مهستان پخش می شود. دوستان و هموندان برای اظهار نظر از داخل و بیرون وقت خواهند گرفت. پرسش های بیرون را که از طرف مخاطبان برای ما فرستاده می شود، آقای دارابی به اینجا منتقل خواهند کرد. میپردازیم به پرسش اول: دلایل شما از شاهزاده چیست؟ آقای سعید کاشف از روم ایتالیا این پرسش را فرستادند. نوشتند: من فکر میکنم وقت آن رسیده باشد که شخصیت‌هایی مثل دکتر نوری‌الله از طریق تریبون مهستان توضیح دهند که علت حمایتشان از شاهزاده رضا پهلوی چیست. در زمانی که مخالفان خاندان پهلوی و دخالت شخص شاهزاده در امور ایران بیشترین حملات را به شاهزاده و تیمشان می‌کنند، شنیدن دلایل آدم‌هایی همچون دکتر نوری‌الله می‌تواند برای برخی ها راهگشا باشد. همچنین دیده ایم که آقایان حسن و عباس دانشور هم در مجلسی با شاهزاده همسخن شده و از ایشان حمایت کرده اند. این علاوه بر بیانیه‌های خود مهستان و جنبش سکولار دموکراسی ایران و حزب سکولار دموکرات ایرانیان است. پس اگر سازمان‌هایی که تمایلات جمهوری‌خواهی در آنها تسلط دارد برای حمایت خود توضیح ارائه کنند، بسیاری از ترددها تکلیف خود را خواهند دانست، یا قانع می‌شوند و یا نظرات اعلام شده را رد می‌کنند. جناب نوری‌الله، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید.
1: من سلام عرض میکنم خدمت هموندان گرامی و مخاطبان برنامه های مهستان سکولار دموکرات ایران. تشکر میکنم از آقای سعید کاشف که مستقیما من مورد خطاب قرار دادن و خواستند که در مهستان سکولار دموکرات ایران توضیح بدم که علت حمایتم از شاهزاده رضا پهلوی چیه؟ من البته سخنگوی مهستان نیستم و حتی در حزب سکولار دموکرات ایران هم که افتخار عضویت و ریاست بر شورای مرکزیش رو دارم هم سمت سخنگویی ندارم. اما به هر حال به عنوان کسی که مسئولیت ایجاد این تشکیلات رو بر عهده داره، وقتی عقاید خودم رو در این مورد میگم، احتمالاً بخشی از دوستان مهستان و حزب هم با من هم‌عقیده هستن. اما قبل از هر چیز اجازه بدید که از طرز فکر و معیارهای خودم براتون بگم و توضیح بدم که چرا با این معیارها به صحنه اپوزیسیون نگاه کردم و از شاهزاده رضا پهلوی حمایت میکنم. ببینید، من قلباً در تمام عمرم جمهوری خواه بودم و با سلطنت موروثی که بر اساس قانون اساسی مشروطه مشروعه ریاست قوه اجریه مجریه با اونه مخالف بودم، چون معتقد بودم که ریاست مادام العمری یک نفر بر قوه مجریه نتیجه جز دیکتاتوری و زورگویی نخواهد داشت. اگر قانون اساسی مشروطه مشروعه منعکس کننده همون آرزوهای مشروط خواهان بود و این شعاری که جاریه بر دبانها که شاه باید سلطنت کند نه حکومت رو در خودش داشت، داستان فرق میکرد. من اعتقاد دارم که این شعار متعلق به مشروط خواهان بوده، اما در قانون اساسی مشروطه درج نشده بود و همچنان تا امروز هم به صورت یک آرزو باقی مونده. در اوائل قرن بیستم هم میدونیم که رضا شاه پهلوی خواستار جمهوری شدن ایران بود، اما این دینکاران عمده اثناعشریه بودن که با این فرضیه مخالفت کردن و بعدم برای حفظ همون قانون اساسی که به همت شیخ فضل‌الله نوری مشروعه شده بود موافقت کردن که بساط قاجاریه جمع بشه و سردار سپه که در مورد خدمات برجستش وقتی که نخست وزیر مملکت بود کسی تردید نداشت بیاد پادشاه بشه. در واقع من تردید ندارم که مشکل اصلی ما در سراسر قرن بیستم ناشی از وجود یک قانون اساسی بود که مذهب رسمی ایجاد کرده بود، شریعت رو بر مصوبات مجلس مسلط ساخته بود و شاه مملکت رو هم که رئیس قوه مجریه بود موظف میکرد که در حفظ و گسترش مذهب شیعه اثناعشری تلاش میکنه. به این ترتیب من از 30 سال پیش به عنوان یکی از جمهوری خواهان خواستار کنار گذاشتن قانون اساسی شیخ فضل‌الله نوری بودم و رسیدم به یک قانون اساسی جدید که در اون هیچ منصب اجرایی مادام العمر نباشه. خب در 2010 وقتی که جریان جنبش سبز پیش آمد، دیدم که شاهزاده رضا پهلوی هم دیگه به عنوان ولیعهد محمد رضا شاه و نگهدارنده سلطنت پهلوی به استناد اون قانون اساسی صحبت نمی کنه و حتی برخلاف وصیت پدرش که نگهداری از همون قانون اساسی رو توصیه می کرد خواستار تنظیمات جدیدی برای کشوره. دیدم که اگه اون مسئله منتفی شده باشه، اون وقت رضا پهلوی به عنوان یک ایرانی آواره و فعال در اپوزیسیون از هر جهت دیگه که نگاه میکنم بر دیگر مدعیان رهبری برتری داره و همین رو در یه مقاله اون وقتا با عنوان معمای رضا پهلوی نوشتم و همون مقاله هم راه رو بر ملاقات من و چند نفر از همکارانم با شاهزاده باز کرد و در این ملاقات بود که دیدم ایشون نه به عنوان کسی که مطابق قانون اساسی مشروطه مشروعه، بلکه به عنوان یک ایرانی فعال در اپوزیسیون میگه تنها کسی موفق به رهبری مبارزات ایرانیان علیه حکومت اسلامی خواهد شد که ملت ایران قبولش داشته باشن و من یعنی شاهزاده مطمئن نیستم که در این سال 2010 چند نفر ایرانی خواستار دخالت من در امور هستند. خب اکنون از اون سال 16 سالی گذشته و امروز میبینیم که اکثریت ملت ایران هم در خارج و هم در داخل نام ایشون رو صدا میزنن و ایشون هم در پاسخ به این صداها اعلام کرده که نه به عنوان کسی که مطابق قانون اساسی مشروطه مشروع شاه ایرانه، بلکه به عنوان یک ایرانی فعال آماده است فقط رهبری دوران گذار رو بپذیره و در انتهای این دوران هم تن به انتخاب ملت ایران بده. خب من میدونم که بسیارانی هستن که همکنون ایشون رو پهلوی سوم و رضا شاه دوم میخونن. من میدونم که عده ایشون رو یک پادشاه مطلق العنان میخوان، اما من نه این دوتا رو میخوام و نه این که دیدم که شاهزاده خواستار این دوتا باشه. خب در این حال اگر به مختصات رهبری دوران گذار توجه کنیم، میبینیم که مطالعات جامعه شناسان متعدد اصولی رو تشخیص و مدون کردند که همه اونها رو که نگاه میکنم میبینم که در مورد ایشون صدق بکنه. مثلا پرسیده میشه که آیا این شخص عرض کنم که رهبری طلب پایگاه اجتماعیش واقعیه و تونسته جمع بسیار وسیعی از اقشار اجتماعی رو به خودش جلب کنه؟ خب من میبینم که کس دیگه ای رو نمیتونیم نشون بدیم که بیشتر از ایشون دارای پایگاه اجتماعی باشه. پرسیده میشه که آیا ایشون قدرت بسیج داره؟ خب من میگم مگه نه این که مخالفان ایشون میگن که تقصیر کشته شدن 60,000 ایرانی به دست ولی فقیه نفله شده رو میخوام بندازم به گردن ایشون. خود این نشون میده که تصدیق میکنه این واقعیت رو که ایشون توان بسیج داره وقتی مخالفانش اینو میگن. سؤال میشه که آیا او برای انتقال قدرت، حفظ امنیت، اداره اقتصاد، جلوگیری از انتقام جویی و تشکیل نهادهای موقت برنامه عملی داره؟ به من نشون بدین چه کس دیگه ای در این مورد ابتکار و اقدامی بیشتر از ایشون نشون داده بشه. میپرسند آیا ایشون توان سازماندهی، توان ائتلاف سازی داره؟ خب منم میگم به من نشون بدین که کدوم دیگه از شخصیت های اپوزیسیون توانسته بیشترین طیف های سیاسی رو به خودش جلب بکنه، برنامه دوران گذار رو تدوین بکنه و نهادهای مختلف رو به وجود بیاره. اینا مجموعاً دلایلیه که من تردید نمی کنم در این که اگر اپوزیسیون ایران بخواهد حکومت اسلامی رو بر بیاندازه و یه جانشین سکولار دموکرات براش داشته باشه، باید رهبری شاهزاده رضا پهلوی رو قبول بکنه. اما اجازه بدید صحبتم رو اول با خوندن یه تیکه از اون مقاله 20 سال پیشم تموم کنم و در پی اون از آقای دارابی خواهش کنم اون ویدیویی رو که براشون فرستادم نشون بده. نقل قول: به راستی آیا در کل جریانات اپوزیسیون حکومت اسلامی در خارج کشور کدام چهره یا شخصیت را میشناسید که بتواند بهتر و بیشتر از آقای رضا پهلوی معرف آرزوهای ملت ستم دیده و بلا کشیده ایران باشد؟ همواره از دموکراسی، حقوق بشر، سکولار بودن، بی اهمیت بودن نوع حکومت سخن گفته باشد و در این حال بیشترین مردم جهان او رو به عنوان یک ایرانی متمدن و امروزی و به دور از وحشیگری های بنیادگرایان اسلامی بشناسند و در داخل ایران هم از بالاترین حد شناسایی برخوردار بشن. برای ما ایرانیان یک چنین مجموعه‌ای یک سرمایه ملیه. آیا این شانس مردم ما نیست که یک نفر از میون ما میتونه در انظار بین المللی معرف بهترین های تاریخ و فرهنگ ما باشه؟ آیا تازه حتی اینکه او فرزند دو پادشاه مدرنیزه کننده اما مستبد ایرونه که ما را از اعماق قرون وسطا بیرون کشیده و وجودشون موجب شده که مردم جهان آقای رضا پهلوی رو بشناسن و اعمالش رو به مدت 30 سال زیر ذره بین بگذارن، حال که 30 سال از انحلال سلطنت گذشته، این شانس ما نیست؟ و آیا چنین کسی بهترین گزینه برای سخنگو بودن ما نیست؟ من عرایزم رو اینجا خاطره میدم، منتظر آقای دارابی میشم که اون ویدیویی رو که خدمتشون فرستادم نشون بده.
2: آقای نوری علا بفرمید، خواهش میکنم. جناب نوری علا بفرمید، وقت رو در نظر
3: بگیرید. سلام میکنم خدمت شاهزاده گرامی، خانم ها، آقایان این مجلس. عرض کنم که من یه نکته رو میخواستم خدمتون عرض کنم که البته در مونیخ هم اونجا هم گفتم. ببینید، من یه جمهوری خواه بودم و هستم و به عنوان یه جمهوری خواه هم جنبش سکولار دموکراسی رو راه انداختیم، هم حزب سکولار دموکراسی ایرانیان رو، و یه خوبه تضادی بود. ما همیشه معتقد بودیم که شما شخصیت مرکزی مبارزه هستید، ولی در این حال جمهوری خواه بودیم، تا اینکه خود شما آمدید مسئله رو حل کردید به این صورت که گفتید که الان اصلا بحث پادشاهی و جمهوری مطرح نیست، مسئله وجود جمهوریت هست در ساختار نظام. من فکر میکنم که در این مورد در نشریاتی که آمده، نمیدونم دفترچه زمان استقلال و غیره، این نکته به خوبی مطرح نشده و به همین دلیل هم ما را به عنوان جمهوری خواهانی که نقاب یا پادشاهی خواهانی که نقاب جمهوری به صورت خودمون زدیم، هم این که تیم شما رو یک تیم که میخواهند اسباب حتما پادشاهی رو فراهم کنند، و این که میگیم که مردم ایران در آینده تصمیم خواهند گرفت، یه حرفیه که گذرا زده میشه. اینکه من فقط تقاضام این بود که شما بفرمایید که در مورد این جمهوریتی که مورد نظر شما و توافق همه ما هستم در این زمینه بیشتر کار کنیم. خیلی ممنون.
2: جان دکتر مولانا، شما که مدت ها با هم صحبت ها رو داشتیم و میدونید، ببینید، پروژه شکوفایی بیشتر کسانی هستن که در یک بخش تخصصی دارن ارائه طریق میکنن، حالا به عنوان کارشناس محیط زیست، اقتصاد، اینجور مسائل. به پروژه شکوفایی قصد این که جایگزین اپوزیسیون سیاسی باشه رو نداره که بخواد این خطوط رو مشخص بکنه. من فکر کنم این بحثی است که باستی نیروهای سیاسی فعال جا بندازن که آقا جان، ما اساس برای ما مسئله سیستم دموکراسی است، شکل نظام نیست، بنابراین چه جمهوری خواست چه پادشاهی خواست در این مسیر باستی برای نهادینه شدن این نظام منطبق بر خواست مردم، مفهوم اصلی جمهوریت، در اون جهت پیش بریم و صندوق رأی رو بگذاریم تعیین کننده خواست اکثریت باشه. بیشتر از این که از خودمون نمیتونیم توقع داشته باشیم. حال از نظر تأکید بیشتر، من همینجا در حضور دوستان باز مجددن این رو تأکید میکنم، ولی نمیدونم که آیا جای مطرح‌های بحث در یک پروژه تخصصی و چیز باعث باشه، ولی اگه لازم باشه در اونجا میگیم. به هر حال تمام هدف وقتی که صحبت از دوران گذار انتقال میکنیم این استش که چگونه ما بتونیم تحویلش بدیم به کسانی که مدیریت این کار رو در جهت این خاص عمومی بتونن پیش ببرن. اگه در اون قسمتشه که به نظر شما تطبیق بیشتری میتونه بشه، حتما همطور که گفتیم شاید اینو میشه تکمیل تر کرد و روشن تر بیانش کرد. مطمئنا دوستانی که در اونجا روی این پروژه کار میکنن میتونن این نکات رو در نظر بگیرن و شاید روشن تر این رو توضیح بدن در جایی که احتمالا ممکنه شاید یه ابهامی باشه. برای من که نیست، برای اگه ابهامی هست خب دوستان اشاره بکنید، سعی میکنیم این رو روشن تر بیان بکنیم.
0: خیلی ممنون. جناب نوری‌الله شما گفتاری دارین؟
1: دیگه من عرضم تموم کردم. این فرمایشات شاهزادرم از زبان خودشون در پاسخ به من میشنوید و آماده هستم اگر که پرسشی باشه پاسخ بدم.
0: سپاس از شما. خب آقای دانشفر وقت گرفتیم بخوام
4: نمبر حاضر نشست در نشست و بینندگان و شنوندگان برنامه‌های مهستان. خب از اونجایی که در پرسش بیننده جایی هم به حمایت بنده از شاهزاده اشاره شده بود، لازم دونستم که در مورد این حمایت چند کلمه خدمت دوستان عرض کنم. خب بدیهیه که این حق هر ایرانی است که بخواد از یک رهبر سیاسی حمایت کنه و البته این در مورد منم صادقه، اما حمایت من از شاهزاده به چند دلیل متفاوت. از جمله این دلایل یکیش به دلیل ارزیابی من هست از شرایط بسیار خطیر و حساس کنونی کشور که در این مرحله نیاز به یک رهبر متمرکز و در این حال قابل اعتماد داره. دیگه اون که این رهبر از نظر بنده یعنی شخص شاهزاده به پرنسیپ های دموکراسی معتقد است و این اعتقاد رو در طی سالیان درازی نشون داده، یعنی در واقع حرفش همون بوده که قبلا هم زده شده. نگاه دوراندیش یا آینده نگر ایشون نسبت به توسعه اقتصادی، توسعه فرهنگی و توسعه سیاسی کشور یکی دیگه از انگیزه های حمایت من از ایشونه. به همه اینا اضافه کنیم موضع سیاسی بی‌طرف ایشون رو نسبت به همه ایدئولوژی های سیاسی موجود، حتی ایدئولوژی سیاسی سلطنت طلبان، که این امر در شرایط فعلی اهمیت ویژه‌ای داره. ما در این مورد بحث‌های زیادی کردیم، الان واردش نمی‌شم. بحث‌های پیرامون اینه که چرا رهبری دوران گذار باید فرا جناحی، فرا ایدئولوژی باشه. و گفتیم که برای دوران گذار هیچ ایدئولوژی سیاسی نباید در قدرت سیاسی نماینده داشته باشه، بخاطر اینکه قدرت سیاسی گذار یا انتقالی صرفا بحثش همونی که الان شاهزاده گفت، کارش اینه که قدرت رو تحویل بده به نمایندگان ملت. کارتون نمایندگان ملت اونجاست که ایدئولوژی های سیاسی حزبی وقت جای خودشون رو پیدا میکنن. و بالاخره تقاضای عمومی ایرانیان برای پذیرش رهبری ایشون و نفوذ کلام ایشون در بین بسیاری از ایرانیان از عوامل مهم دیگر در پذیرش رهبری ایشان از سوی بنده بوده است. ملاقات من با ایشان به من ثابت کرد که در انتخابم اشتباه نکرده بودم، همینقدر خلاصه میتونم بگم. اما علاوه بر این که من از نظر من شاهزاده رضا پهلوی شایستگی رهبری مبارزات مردم برای رسیدن به دموکراسی و آزادی بیش از هر کس دیگر دارد، معتقدم که معنای حمایت از ایشان حذف تفکر انتقادی مدرن نیست. چرا؟ زیرا تفکر انتقادی مدرن خودش میراث روشنگریه، میراث عصر روشنگری هست که به قول کانت استفاده از فهم خیش بدون هدایت دیگری در مرکز این تفکر جای داره و از ستونهای نگهدار اندیشه مدرنه. خب این به انسان آموخت که میشه از یک رهبر پیروی کرد بیان که عقل خودش رو در اختیار اون قرار داد. برخلاف پذیرش رهبری در جهان پیشا مدرن گذشته قبل از پیدایش دموکراسی، که رابطه با رهبر یا پادشاه سنت و یا دین بر اساس پذیرش بدون چون و چرا، بدون چون و چرای اقتدار اون عنصر یا حالا اون رهبر یا اون پادشاه یا اون دین یا هرچی به این ترتیب تعریف می شد. در دوران روشنگری پذیرش رهبری منوط به امکان دفاع عقلانی از تفکر و راه و روش رهبر بود و در دوران ما یک گام به پیش یعنی دوران دموکراسی مدرن حتی تصمیمی رو که از سوی رهبر درست میدونیم باید بتونیم در معرض نقد قرار بدیم. در شرایط انقلابی، در شرایط جنگی و اوضاع خطیری مثل اوضاع امروز در میان ما، وفاداری به رهبر نباید به معنای وفاداری به تمام تصمیمات او باشه و این واقعیت که هدف رهبر در مبارزه قابل نقد نیست چون که اون هدف استقلال دموکراسی و آزادی برای مردمان، تنها چیزی قابل نقد نیست هدف رهبره. اما این باعث نمیشه که تاکتیک ها و حتی استراتژی رهبر رو مورد نقد وفادارانه قرار ندیم. میگم وفادارانه به این معنا که در عین وفاداری به رهبر باید بشه، باید بتونیم از برخی از جنبه های سیاست او در صورت لزوم انتقاد هم کرد. تاریخ تحول اندیشه بشری اصلا نشون میده که پیشرفت اندیشه در هر زمینه ای من جمله زمینه سیاست با ابزار نقد امکان پذیره. یکی از تفاوت‌های میان رهبری دموکراتیک و رهبری کاریزماتیک اقتدارگرا در همین موضوع نقد هست. در رهبری دموکراتیک نقد به رهبر کمک میکنه که بهتر تصمیم بگیره و در دیگری یعنی در رهبری اقتدارگرا نقد به عنوان تهدیدی علیه رهبری تلقی میشه. من شخصا به رهبری دموکراتیک شاهزاده باور دارم و همین دلیل به او انتقاد هم میکنم. برای مثال از جمله انتقادهایی که من به سیاست های شاهزاده کردم بارها توی همین میستان، یکی تعلل ایشان در شکل دادن به یک دولت انتقادی و یا بخشی از اون که به نظر من این امر ناشی از عدم درک ضرورت اون از طرف ایشون. نقد دیگه ای کردم انتخاب استراتژی غیر قابل دفاع ایشونه از قیام سراسری. اگه شما بحث شازده الان هم گوش کنین همواره به قیام سراسری اشاره میکنه، بمانید در خانه وقتش شد خبر میکنه، یعنی استراتژیش مبتنی بر قیام همگانی که به نظر من در بهترین حال یکی از امکانات، نه تنها امکان. و مضافن اون که بگم آن من این استراتژی در واقع گرت برداری از انقلاب 57. در وضعیتی بسیار بسیار پیچیده کنونی تحول اوضاع میتونه به سمتهای گوناگونی میل بکنه، از جنگ داخلی گرفته تا شکلگیری یک دولت محصول سازش با ترامپ در ایران. لذا رهبر باید تمام این احتمالات رو در استراتژی مبارزاتی خودش به حساب بیاره و برای اونها برنامه‌ریزی کنه. همچنین در مورد دفترچه گزار یا دفترچه اضطراری هم من نقدهایی داشتم که هم تو میستان گفتم، هم جای دیگه، البته احتیاجی به تکرارش نمی‌بینم چون اینا رو به هر حال منتقل کردم به دستگاه رهبری اطراف شاهزاده. خب من به هر حال در اینجا چون وقت جیگه به حرف خودم نقطه پایان میذارم، اگر احیانا سوالی بود پاسخ خواهم داد. خیلی ممنون.
5: خیلی ممنون. جناب نیرولا بفرمایید.
6: میکروفون شما بسته، سلام.
5: میکروفونتون بسته است.
1: من نظری ندارم، مطالبی رو که ایشون فرمودن نقطه نظرهای خودشون بود.
5: خیلی ممنون جناب دارابی. یکی از بیرون
6: خیلی ممنون. اجازه بفرمایید منم عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت بینندگان مهستان سکولار دموکرات ها و آقای دکتر نوری علا و همینطور همه هموندان خودم. خدمت نرسید آقای فرامرد خوشکیش از مونیخ آلمان نوشتند: من واقعا همیشه در مورد نیات شاهزاده مشکوک بودم و نمیدانم که او در سرش آیا سودای احیای پادشاهی پدرانش را دارد یا واقعا به قول خودش را مقصد نمیداند. آیا شما در این مورد نظر قاطعی دارید؟ مرسی.
5: بفهمید.
1: عرض کنم که نظر قاطعی که در اینجور موارد نمیشود داد. این بحثیست راجب نیات ذهنی شاهزاده که ایشون بهش مشکوکه. من بهش مشکوک نیستم، من بیشتر به شرایط تحقق یک مسئله فکر میکنم. من فکر میکنم که بازگشت به قانون اساسی مشروطه و پادشاهی پهلوی به اون صورتی که بود تقریبا در شرایط فعلی ناممکنه. شاهزاده با درک این موضوع پذیرفتن که رهبر دوران گذار باشن، در پایان دوران گذار رو هم انتخاب رو به مردم دادن که اولا قانون اساسی جدیدی رو به تصویب برسونن و بر اساس اون قانون اساسی جدید هم مناسب مشخص بشه. بنابراین ما فعلا با دوران گذار سر کار داریم. در دوران گذار رفتار ایشون، رفتار ما، همه اینها نشون خواهد داد که در ته دوران گذار چه اتفاقاتی خواهد افتاد. من در عرایض خودم عرض کردم من میدونم که خیلی ها از هم اکنون ایشون رو پهلوی سوم یا رضا شاه دوم میدونن. حتی در داخل تیمی که ایشون تشکیل داده عده ایشون رو اعلیحضرت صدا میکنن. ولی من روی این 15-16 سالی که با ایشون آشنا بودم به این نتیجه رسیدم که ایشون اینجوری فکر نمی کنه و در این حال فکر نمی کنم شرایط آینده ایران هم اجازه بده که اون سلطنت رضاشاهی یا محمد رضاشاهی به اون صورتی که بود قابل احیا بشه. بنابراین پاسخ شخصی منه، من همه چی رو موکول به آینده می کنم و تا جایی که جان دارم و زنده هستم میکوشم که توضیح بدم که چرا ما نمیتونیم به یه استبداد اونگونه برگردیم و اگر برگردیم چه مصائبی بر سر کشور ما خواهد آمد.
5: خیلی ممنون. خب به از داخل جناب عرب، میکروفون در اختیار شما.
7: با سلام خدمت دوستان. من فکر کنم اون نکاتی رو که اساسی بودش آقای دکتر گفتن، یعنی چرا ایشون شایسته این در واقع برجستگی هستن در اپوزیسیون ایران. یکی این که خب شناخته ترین ایرانی زنده جهان هستن، یعنی ایشون از هر ایرانی که ما زنده داریم شناخته تر هستن. به این جهت این امکان به ایشون میده که تو داخل کشور چه تو خارج کشور به محافل وارد بشن و مورد استقبال قرار بگیرن به نسبت هر نفک ایرانی دیگه. دومش هم اینه که حمایتی که مردم ازشون کردن و توی بعد این جریان ها این مشخص شده. اما آیا این کافیه برای ما؟ نه. ما درسته ایشون این موقعیت خاص رو داره و این هم حمایت رو داره، ولی باید از این ارزش ها و سرمایه که ایشون داره بشه بهره برداری جمعی کرد و این به شرطی هست که بقیه اپوزیسیون قیادون سه گروهی که ایشون خودشون هم به صراحت اسم بردن، یعنی مجاهدین، تجزیه طلبا و کسایی که طرفدار جمهوری اسلامی هستن، غیر از این سه گروه بتونن مشارکت پیدا کنن در این امر براندازی جمهوری اسلامی. سوال اینه که چگونه میشه اینه به وجود آورد. من فکر میکنم خود ایشونم اینو معتقدم بهش، منتها چگونه به وجود آوردنش الان سوالیه که در واقع بزرگترین سوال اینه. دو تا نظریه هست. یه نظریه اینه که خب هم بقیه اپوزیسیون موقعیت ایشون میبینن که ایشون بین مردم طرفداران زیادی داره، پس باید به ایشون بپیوندن و به اصطلاح ساده زیر پرچم ایشون برن برای اینکه یک آلترناتیو ملی ایجاد بشه. این یه بخشی. و یه نوع روش دیگه اینه که نه، ما بتونیم یک آلترناتیو به وجود بیاریم که ایشون هم بخشی از اون باشن با حضور گروه های دیگه اپوزیسیون. اولی این کار سختیه به دلایل عدیده که به هر حال حالا میتونه مثلا حتی چیزای شخصی باشه تا مثلا مسائل شکایی که وجود داره. مثلا خود آقای دکتر گفتن حتی ایشون تو گروهش کسایی داره که به صراحت میگن که ما طرفدار سلطنت هستیم، پادشاهی هستیم و اون سیستم رو میخواییم برقرار کنیم. خب هر کس ناظری اینو وقتی میشنوه چک میکنه، میگه که آخه این ایشون این آدم رو گذاشته به عنوان آدم برجسته تو سیستمش و ایشون به صراحت اومده اینو میگه. و حالا اون از طرف خودش گفته یا نگفته مهم نیست، مهم اون جایگاهیه که این آدم داره و اومده اینو میگه. یه راه دیگه هست. راه دیگه اینه که آدم های برجسته و نخبه غیر سیاسی ایرانی، اونایی که آدم های مخالف جمهوری اسلامی هم ولی تو سیاست نیستن، نیامدن داره تو سیاست، حالا علاقه من به سیاست نیستن و هر دلیل شخصی هستش، اونا وارد معرکه بشن. یعنی یک تعدادی از این افراد بیان و بشن در واقع هیئت مؤسس یا دعوت کننده که بتونن همه رو جمع کنن دور هم، یکی از اون کسا هم که باشه شاهزاده باشه. اون موقع میتونه این جمعی که به وجود بیاد براش خورده کسی نتونه بگیره. یعنی حالا من اسم نمیخوام ببرم، مثلا آقای دارا خسروشاهی یا کسی نمیتونه بهش بگه آقا این دنیا هم طرفدار شاهزاده است، یا مثلا فرض میکنیم کسای دیگه که هستن اسم بردنشون شاید مثلا آقای میلانی نمیدونم، یا کسای دیگه ما داریم، نخبه های دیگه داریم که سیاست نیستن، توی چیز با گروهی هم وارد نشدن. اینا میتونن این واسطه باشن و این دعوت کننده باشن برای این اجماع ملی و من هم خودم پیگیر این مسئله هستم و سعیم اینه که بشه این اجماع را طریق این دعوت این نخبه های ایرانی فراهم کنم تا شاهزاده هم بخشی از این باشن و اون موقع میشه اینا با همدیگه جمعن بدون اینکه یک نفر حالت خاص داشته باشه این وسط. چون وقتی که قرار باشه یک نفر به هر کس به هر دلیلی، یکی بگه من چون حزب دارم، یکی بگه من چون طرفدار دارم، یکی بگه من نمیدونم پول دارم پس باید یک نقطه برجسته داشته باشم، اینا نباشه، میتونم با هم یک شورای رهبری درست کنن. من اگه از من سوال کنن، خب من باید رهبری این شورا به عهده شاهزاده باشه به دلایل عدیده‌ای که توضیح داده شد دیگه. اگرم نه کسی دیگه هم میخوام باشه، خب اون جمع میتونه این به حال جمع ملی که به وجود میاد این کارو بکنه، شاهزاده هم درش هستش و نقش خودش رو میتونه ایفا کنه همونطور که تا به حال هم ایفا کرده. این چیزیه که میتونه ما رو از این در واقع موقعیتی که قرار گرفتیم و حالت بن‌بست داره به نوعی برای ادامه و پیشرفت کار حل کنه این بن‌بست. خیلی ممنون.
0: سپاس از شما جناب عرب. جناب نورالا بفهمید واکنشتون، بعد یک افناین بریم بپردازیم به بخش دو. بفهمید جناب نورالا.
1: من واکنشی ندارم. من از برنامه که آقای عرب میگن مطلع هستم، در جریانش هستم نظراتی هم دارم که خدمت ایشون خواهم نوشت و فکر میکنم اگر لازم باشه یک بار جلسه میزدان رو هم میتونیم به این فکر اختصاص بدیم که از جوانب مختلفی بهش توجه بشیم.
0: سپاس از شما. افنین
4: به حد افنین بخوام بگم، ببینید آقای عرب میگه ما بتونیم یک آلترناتیو وجود بیاریم که ایشان هم یکی از آنها باشن، یعنی شازدم یه عده جمع میشن، شازدم یکی از اون یه عده هست که به جمع میشه که چی بشه، بعد پاسخ میدن بوده ایشون هیئت مؤسسی دور هم جمع بشن که با سوالی که چه بشود و بالاخره جمعاً بدون اینکه حالت خاصی داشته باشیم شورای رهبری درست کنیم که چه بشود. همه این را باید پرسش پرسش هست، یعنی چی این کار میخواهم بکنیم؟ یک شاهزاده ای هست میلیون ها نفر دنبالش دارن، رهبریش هم بجیرفته خودش میخواد امر رهبری بیاره، چون بنبستی در کار نیست. چه بنبستیه؟ بنبست من به اوضاع فعلی ایران رابطش با دارم جنگ غیرزاده. من فکر کنم این فکر خوبیه که یک برنامه اقتصادی آقای عرب بزنم ما این رو از زوایای مختلفش برخورد کنیم. من یه جای توضیح بیشتر نیست.
0: خیلی ممنون. خب دوستان میپردازیم به بخش دوم، یعنی سوال دوم که تیترش همونطور که به عرض سوندم جنگ در خلیج فارس بر سر چیست؟ این پرسش برسان نظر را آقای پرویز طالعی از ایران از اهواز فرستادن. می‌نویسن من از هوای جانکاه و شرجی جنوب ایران و از جوار آتشی که از هر سو خوزستان در برگرفته برای تا می‌نویسن. چه کسی است که ذره انسانیت در وجود خود داشته باشد و از جنگ خوشش بیاید؟ پس من کسانی که ادامه این جنگ را برای نجات کل ایران لازم می دانند سرزنش نمی کنم و می دانم که آنها حتما دلایلی دارند که باعث شده از یک امر منفور در نزد همه یعنی جنگ دفاع کنند. اما می خواهم بدانم که آیا می توان جنگ کنونی ترامپ با حکومت اسلامی را جنگی نجات بخش دانست و فکر کرد که وقتی بمب از آسمان به سوی تو و خانواده و فرزندانت سقوط می کند مرگ ما در برابر نجات کل مردم ایران امری ناچیز است؟ برای ما این بلا تکلیفی از خود جنگ پریشان کننده تر است. جناب عرب میکروفون در اختیار شماست.
7: دوستان عزیز امروز میخوام درباره پرسشی صحبت کنم که به گمان من این روزها ذهن همه ایرانیان رو مشغول کرده. پرسشی که آقای پرویز طالعی از اهواز اونو بسیار صادقانه مطرح کرد. ایشان می نویسه من از هوای جانکا و شرجی جنوب ایران و از جوار آتشی که از هر سو روزستان را فرا گرفته برایتان می نویسم. آیا وقتی بمب از آسمان بر سر خانه و خانواده ما فرود می آید باید باور کنیم که مرگ ما بهای نجات کل ایران است؟ به نظر من این پرسش فقط پرسش مردم خوزستان نیست، پرسش همه ایرانیان است. امروز هر ایرانی صرف نظر از این که در داخل کشور زندگی میکنه یا خارج از اون باید بتونه به این سوال پاسخ بده: این جنگ برای چیه؟ این جنگ بر سر مردم ایران است، بر سر نفت، بر سر برنامه هسته‌ایه یا بر سر بقای جمهوری اسلامی؟ اجازه بدید که از یک اصل بدیهی شروع کنیم. هیچ انسان عاقل عاشق جنگ نیست. در جنگ هیچ کس برنده واقعی نیست. حتی اون کشوری که در میدان نظامی پیروز میشه زخمی از جنگ بر روح جامعه خود باقی میگذارد. اما در میان همه این قربانیان کودکی که مدرسهش ویران میشه، کارگری که خانهش تعطیل میشه، پدری که دیگر نمیتواند برای خانوادهش نان تهیه کند، مادری که هر شب با صدای انفجار از خواب میپرد، بنابراین اگر کسی بگوید جنگ چیز خوبی است، یا جنگ رو رمانتیک جلوه میده یا تاریخ رو نمیشناسه و رنج انسان رو نمیشناسه. اما حالا سوال مهمتر اینه، اگر جنگ بده پس چرا امروز چنین جنگی شکل گرفته؟ آیا یک روز صبح ترامپ به خواب بیدار شد و تصمیم گرفت به ایران حمله کنه؟ یا این جنگ نتیجه روندیست که دهه‌ها ادامه داشته است؟ به نظر من پاسخ دوم درسته. جمهوری اسلامی از نخستین سالهای شکلی خود سیاست خارجیش رو بر مبنای تقابل دائمی بنا کرد. دشمنی با آمریکا، دشمنی با اسرائیل، صدور انقلاب، ایجاد شبکه‌های نیابتی در منطقه و تبدیل سیاست خارجی به ابزار حفظ ایدئولوژی. ممکن است بعضی این سیاست رو درست بدونن یا نادرست، اما یک واقعیت رو نمیتوان انکار کرد. این سیاست ایران را به نقطه رسانده که امروز در اون قرار داریم. اما این همه ماجرا نیست. طرف مقابل هم فقط از سر انسان دوستی وارد میدان نشده. آمریکا و اسرائیل نیز منافع راهبردی خود را دنبال میکنند. آنها هم بر اساس منافع ملی خود تصمیم میگیرند، نه بر اساس آرزوهای ملت ایران. بنابراین اگر بخواهیم منصف باشیم باید بگوییم که مردم ایران میان دو منطق قدرت گرفتار شدند. از یک سو حکومتی که بقای خود را بر هر چیز دیگری مقدم می دانند و از سوی دیگر قدرت هایی که امنیت و منافع خود را دنبال می کنند. در این میان مردم ایران نه تصمیم گیرندن و نه زیرنف اصلی. اما اکنون به مهمترین سوال می رسیم. آیا این جنگ می تواند ایران را آزاد کند؟ این همون جاییست که من با بسیاری از دوستان مخالفم. نه به این دلیل که جمهوری اسلامی رو قابل اسلامی دارم، نه خیر، بلکه به این دلیل که تاریخ چیز دیگه‌ای به ما آموخته. بیایید چند مثال رو مرور کنیم. در افغانستان طالبان با حمله نظامی کنار رفت. آیا افغانستان آزاد شد؟ خیر. در عراق صدام سقوط کرد. آیا عراق به یک دموکراسی آرام تبدیل شد؟ خیر. در لیبی قذافی سرنگون شد. آیا مردم لیبی به آرامش رسیدن؟ باز هم خیلی. چرا؟ زیرا قدرت را میتوان با بمب از بین برد، اما نظم سیاسی را نمیتوان با بمب ساخت. جامعه را مردم میسازند، نهادها را مردم میسازند، اعتماد را مردم میسازند و آزادی را مردم میسازند. به همین دلیله که من همیشه میگم اگر فردا جمهوری اسلامی حتی ضعیفتر از امروز بشه اما مردم ایران سازمان یافته نباشن، باز هم خطر بزرگی وجود داره. خلأ قدرت همیشه با آزادی ختم نمیشه، گاه به هرج و مرج ختم میشه.